0: Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, segir stjórn samtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fyrirverandi forstjóra, úr starfi. Þá hafi stjórn SÁÁ haft óeðlilega afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunnar.
1: Þannig að það raun og verið bara unnið að ég bólin út og ég veit það núna eftir á það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka séð alveg sannan fyrir því að þetta var ekki eitthvað sem gerðist tennan dag, bara alls ekki og hún var ekki á leiðinu út, það vissi það allir sem vinna með henni í meðferðinni.
0: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SÁÁ. Valgerður segir brotthvarf lykil starfsfólks þegar hafa haft áhrif á þjónustuna, mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakanna.
1: Ég sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna standa við skuldbindingar og í þessari ábyrgðarmiklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrrverandi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til að taka við.
0: Þetta sagði Valgerður Rúnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Og veðrið vaxandi suðaustanátt með rigningu steiningskalda all hvass vindur eða hvassviðri fyrir hádegi hvassast suðvestan til sem staðar talsverð rigningum tíma engum sunnan og vestanlands. Það snýst í hæga sunnan og suðvestanátt og dregur úr úrkomu líður á daginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands hiti 5 til 13 stig svalast norðaustan til. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 1 fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpinu. Við endurflytjum valdaþætti af efnisgrá dagsins og fyrstur kemur spegillinn.
1: Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signýardóttir. Áhrif gervigreindar á háskólanám og orð Bandaríkjaforseta sameinað Írland eru til umfjöllunar í þætti dagsins. En við byrjum í Hafnarfirðinum. Hafnarfjarðarbær hefur greitt flokksbróður fyrrverandi bæjarstjóra að minnstakosti 19 milljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan.
2: Þann 12. febrúar síðastliðin birtist frétt á vef stjórnarráðsins og með henni mynd af glaðhlakkalegu þríeyki. Inga Sæland ráðherra menntamála, framkvæmdastjóri, samtaka iðnaðarins og skólameistari tækniskólans stóðu við púlt á menntadegi atvinnulífsins. Tekin hafði verið ákvörðun að flýta byggingu tækniskóla Íslands og það tilkynnt og undirritað við púltið þennan dag. Í stað þess að byggja skólan í tveimur áföngum, 24.000 fermetra í þeim fyrsta og 6.000 í þeim seinni, yrðu allir 30.000 til taks leið og skólinn tæki til starfa í húsinu haustið 2029. Þarna virtist ekki nokkur vafi leika á því að allt væri klárt fyrir byggingu skólans, sem við vitum nú að gerist aldrei. Enda var hvorki þarna né síðar allt klárt, hvorki fyrir fyrri eða seinni áfanga. Formleg ákvörðunum byggingu tækniskólans var innsigluð með 5 pennum og jafnmörgum undirskriftum í júní 2024. Þá eins og nú í febrúar stóðu ráðamenn við púlt en nú utan dyra í brakandi sól á Hafnfiska kajanum. Á sama stað og fullbúinn tækniskóli hefði risið haustið 2029. Þarna voru þrír ráðherrar, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, ráðherra menntamála og Sigurður Ingi Jóhansson, fjármálaráðherra, en einnig stjórnarformaður og skólameistari tækniskólans. Þarna var líka bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir. Bærinn átti enda að gegna líki hlutverki í þessari framkvæmd atri og hafði sóst mjög eftir því að fá skólan í bæinn. Í staðinn höfðu bæjaryfirvöld lofað að leggja framkvæmdinni til andvirði 4 milljarða króna við að koma lóðum til skólan. Það þurfti nefnilega að kaupa upp talsverðar eignir sem stóðu á nokkrum lóðum sem sameina ætti undir byggingalóðu nýs tækniskóla. Alls voru lóðirnar 7 og á þeim voru eignir. Undirbúningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir þetta verkefni hófst þó ekki þarna heldur talsvert fyrr. Ári fyrir undirritununa í júní 2023 hafði til að mynda bæjarstjórinn undirritað annan samning þar sem lóðamálin við Flensborgarhöfn voru megin atriðið. Sá samningur var við Harald Sverrisson fyrirandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Hann snerist kaup á sérfræðiráðgjöf af Haraldi. Aðaláherslan í þeim samningi var á lóðina undir tækniskólan sem Haraldur var sagður eiga að tryggja. Fyrir var þar matvælaiðnaður og annar iðnaður, skrifstofubygging, veitingastarfsemi, eldsneytistöð og ýmis annar atvinnurekstur. Samningurinn var til 6 mánaða og í honum samti Haraldur að rukka tímagjald sem næmi 25.000 krónum á hverja klukkustund sem hann inni fyrir bæinn. Hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónustu sína var opið en þó getið að ef þeir eru fyrirsjáanlega fleiri en 70 þyrfti hann að tilkynna það sérstaklega. Samkvæmt upplýsingum sem spegillinn fékk frá Hafnarfjarðarbæi í árslóki fyrra hafði Haraldur þó byrjað vinnu fyrir bæinn 2 mánuðum áður en bæjarstjóri gerði við hann samninginn. Og þá þegar skrifað reikninga á bæinn og fengið greittar 2,5 milljón króna. Alls áttu milljónirnar eftir að verða 19 á næsta 2,5 árinu, alls 760 tímar. Svar bæjarins til spegisins náði fram í nóvember í fyrra. Við óskuðum í dag eftir upplýsingum hvort og þá hve mikið Haraldur hefði fengið fyrir ráðgjöf síðan, en svar hefur ekki borist. Samkvæmt lögum opinber innkaup þurfa viðskipti að vera yfir 49 milljónum króna svo skilt sé að bjóða þau út, sem var ekki í þessu tilfelli samningsins við Harald. Lög kveða hins vegar ráum að jafnvel þó þeirri uppæð sé ekki náð, skuli ávalt gæta hagkvæmni, gera verðsamanburð meðal sem flestra sem sinna slíkri þjónustu, gæta að samkeppni og að hagsmunárekstrum. Í svari við áðurnefndri fyrirspurn spegilsins kom fram að viðskipti bæjarins við Harald hefðu hvorki verið boðin út, né verið gerð sérstök verðkönnun hjá öðrum aðilum áður en samið var við Harald. Vísað var til þess í svarinu að hann hefði sent mánaðarlegar vinnu og tímaskýslur til bæjarins. Spegilin fekk aðgang að þeim. Þar einungis getið dagsetningu, tímafjölda við vinnu við komandi dag en lýsingar á þessum verkum jafnan settar fram í nokkur orða lýsingu. Í svarinu til spegilsins frá í desember sagði líka að ákvörðunum að leita eftir þjónustu Haraldar hefði verið reynsla hans bæði sem bæjarstjóra til 15 ára og sem starfsmanns félagsmálaráðuneytisins þar á undan. Haraldur búið að sögn yfir yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af því að semja við lóðarhafa og verktaka. Í hverju þjónusta Haraldar hefði falist, hvaða verkefni séum að ræða rætt skipulag í tengslum við byggingu íbúða á stóru svæði við Hafnarfjarðarhöfn. En þó ljóst að megin verkefnið hefur falist í einni tiltekinni lóð við höfnina. Haraldur Sverrisson hefur unnið að undirbúningi samninga og tekið þátt í samningaviðræðum Hafnarfjarðarbæjar við lóðarhafa og framtíða lóð tækniskólans við suðurhöfnina í Hafnarfirði. Setningin sem næst kemur í svari bæjarins frá í desember vekur athygli í ljósi þess sem nú hefur komið fram. Þar segir, samningar vegna flestra þessara lóða ýmist frá gengnir eða langt komnir. Þessi orð standast illa skoðun eða gefa í það minnsta ranga mynd af stöðumála bæði þá og nú. Einungis hluti lóðana sem lá fyrir að bærin þyrfti að kaupa hafði verið keyptur. Þær tvær stærstu og verðmætustu hafði enn ekki samist Nokkuð sem virðist hafa leið fyrir lengi. Í minnisblaði sem Haraldur Sverrisson skrifaði og lagt var fyrir bæjarstjórn í júní fyrir tveimur árum farið yfir stöðu þessara sjö lóða sem bærin þurfti að kaupa til þess að rýma fyrir skólabyggingunni. Samkvæmt því var þá strax orðið ljóst að viðræður gengju illa eða alls ekki við nokkra aðila. Þá sérstaklega þá tvo sem síðan aldrei náðust samningar við. Þar virðist bærinn raunar hafi verið fallinn frá því að kaupa sjálfur stærstu eignina og í minnisblaðinu velt upp þeim möguleikum að byggingin verði feldin í byggingu skólans og sagt að jafnvel væri hugsanlegt að byggingafélag tækniskólans keypti húsið í stað bæjarins. Upphaflega var gert ráð fyrir að uppkaup lóðana í Hafnarfirði kostuðum 4 miljardar króna. Upphæð sem fljótlega var ljóst að byggja á verulegu vanmati. Eftir því sem næst verður komist var það líka snemma ljóst að raunverulegur kostnaður við lóðakaupin yrði jafnvel helmingi hærri eða allt upp í 6 miljardar króna. Þegar uppi var staðið nú í haust hafði Hafnarfjarðarbær einungis náð samningum kaup á eignum fyrir það bil 1 miljard króna af þeim 6 sem til þurfti.
1: Helgi Seljan sagði frá, ekki náðist í Rósu Guðbjartsdóttur í dag. Norður Írland eitt fjögurra landa sem mynda Bretland. Norður Írland sker sig þó úr vegna sögu deilur framtíð þess, milli lýðveldi sinna sem vilja að Norður Írland renni saman við Írland og samband sinna sem vilja að landi verði áfram undir bresku krúnunni. Áratuga löngum blóðugum átökum þessara fylkinga lauk 1998 með friðarsamkomulagi sem kennt við föstudaginn langa. Donald Trump bandaríkjaforseti var nýverið á Írlandi í 2 daga opinberri heimsókn. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands en Trump setti það ekki fyrir sig og sagði blaðamönnum að Írland og Norður Írland ættu að sameinast. Það væri fjöður í hatt allra og gerðist einn daginn.
3: I'd love to see it beautiful. I think it would be great. Yeah, a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
1: Þessi ummæli komu mörgum í opna skjöldu. Þau eru ekki síst áhugaverð í ljósi þess að fyrri bandaríkjaforsetar hafa forðast að taka afdráttarlausa afstöðu með eða á móti sameiningu. Áherslan hefur fremur verið á sjálfsákvörðunarrétt íbúa Norður Írlands. Breska ríkisstjórnin sendi strax út þau boð að friðarsamkomulagið frá 1998 yrði virt. Í því segir að Írland verði því aðeins sameinað ef meiruhluti bæði Íra og Norður Íra sé því fylgjandi. En af hverju eru Norður Írland og Írland ekki eitt og sama ríkið? Sögu þess má rekja allt aftur til 17. aldar þegar enskir og skoskir mótmælendur fluttu til hins kaþólska Írlands í stórum hópum á land sem hafði verið tekið af kaþólskum íbúum þess og sérstaklega til Ulster í norðausturhlutanum. Árið 1801 var Írlands allt svo sameinað breska konungsdæminu og írska þingið lagt niður. Krafa meiruhluta Íra endurheimt sjálfstjórnar var hins vegar æ háværari eftir því sem leið á 19. öldina. En landnemarnir í Ulster vildu aftur á móti halda í tengslin við Bretland. Til átaka kom á milli fylkingarna sem náðu hámarki með þinni svonefndu Páska uppreist 1916. Í framhaldinu lýstu Írar yfir stofnun lýðveldisins Írlands. Bretar viðurkenndu það ekki en settu lög sem skiptu Írlandi upp í sjálfstjórnarhéruðin Norður og Írland. Og þannig varð Norður Írland til. Við tóku áratugir af átökum og þeim linti ekki þótt suðurhluti Írlands yrði formlega sjálfstæður 1949. Og átökin voru ekki bara langvarandi heldur líka hatrum og mannskæð. Í lok 7. áratugarins sauð upp úr í Norður Írlandi og við tóku átök tímabil sem kallað The Troubles sem ekki linti fyrir en árið 1998. Alls fjallum 3500 manns í þeim átökum. Provisional IRA, vopnaður armur lýðveldisinna, barðist við breyta sameiningu Írlands. Tímasprengjur voru sérgrinn þeirra og meðal þekktari hermdarverka sprengju árás á hóteli Brighton 1984 þar sem Ársþing íhaldsflokksins var haldið. Þar létust 5 og yfir 30 særðust. Sprengjan átti hins vegar að granda Margaret Thatcher forsætisráðherra sem slapp. 5 árum áður var Mountbatten Lávarður, frændi Elisabetar drottningar, drepinn þegar bátur hans var sprengdur í loft upp undan ströndum Norður Írlands. Sama dag voru 18 breskir hermenn drepnir í sprengju árás á Norður Írlandi. En 1998 var langþráð friðarsamkomulag kennt við föstudaginn langa loksins samþykkt. Í því segir að þing Norður Írlands, Stormont, skuli lúta stjórn bæði lýðveldisinna og sambandsinna. Það gert til að tryggja að hvorugur hópurinn geti stjórnað hinum einn. Það reyndi á friðarsamkomulagi þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandi 31. janúar 2020. Bretland og Írland höfðu áður verið bæði innan ESB og því voru engin tollamörk á milli þeirra. Eftir Brexit var hins vegar til ný staða, Norður Írland utan ESB sem hluti af Bretlandi en Írland áfram aðildarríki ESB. Þá þurfti að finna lausn á því hvernig ætti að halda vöruflutningum gangandi án þess að koma aftur upp eiginlegum landamærum milli Írlands og Norður Írlands. Slík landamæri þóttu óæskileg í ljósi sögu átaka á svæðinu og friðarsamkomulagsins frá 1998. Og þess vegna var hinnu svonefnda Northern Ireland Protocol komið á. Markmiðið var að forðast tollamörk á landamærum Írlands og Norður Írlands með því að auka toll og vöru eftir lit með varningi sem fluttur frá Bretlandi til Norður Írlands. Þannig urðu til einskonar landamæri á hafi úti í stað hefðbundina tollamarka á landamærum Írlands og Norður Írlands. En þá aftur að orðum Trumps sameiningu Írlands og Norður Írlands eru einhverjar líkur á henni. Í skoðanakönnun frá því fyrra má sjá að 33% íbúa Norður Írlands vilja sameiningu við Írland en 46% vilja áframhaldandi samband við Bretland. Það áhugaverða við þessar niðurstöður að í yngsta aldurshópnum 18 til 24 ára sögðust 42% styðja sameiningu, samanborið við 28 til 32% í eldri aldurshópum. Það þýður auðvitað ekki að sameining sé líkleg en getur verið merki kynslóðabreytingu í afstöðunni. Í friðarsamkomulaginu frá 1998 grein að ráðherra Norður Írlands á breska þinginu hafi heimild til og beri skilda til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef líklegt talið að meiri hluti kjósenda kjósi sameinað Írland. Ef meiri hlutin segir já, verða Bretland og Írland að semja hvernig sameinað ríki verði útfært. Þar með talið ríkisborgararéttur íbúa, heilbrigðiskerfi, lög, fjármál og stjórnskipan. Sameiningar því raunverulegur möguleiki en alls ekki sjálfgefin. Og orð Trumps fá þar litlu breytt en vekja umræður og valda fjaðrafóki.
4: Á síðustu misserum hefur tölvert verið rætt að framfærir í gervigreind leiði til aukins atvinnuleysis því ekki verið lengur sama þörf fyrir manns höndina. eða öllu heldur manns hugan. Dario Amodei, forstjóri Anthropics, sagði til dæmis fyrir á þessu ári að gervigreindin myndi þurrk út helmingin af störfum fyrir nýútskrifaða háskólaborgara í lögfræði, ráðgjöf og fjármálum. Fleiri hafa talað á þessa leið, meðal annars Elon Musk og Sam Altman, forstjóri OpenAI, en hafa verið í huga að allir hafa þeir hagspun á því að gera mikið úr getu og áhrifum gervigreindarinnar. Þeir eru alls ekki þeir einu sem svona tala. Í maí á þessu ári hvatti tímaritið Economist fólk til þess að búa sig undir starfa heimsendi. Í september dró tímaritið reyndar í land og sagði að þessum heimsenda hefði verið frestað, hvað sem síðar yrði. Við það tækifæri benti tímaritið á að störfum í Bandaríkjunum sem tengja gervigreind hefði fjölgað meira en þeim störfum sem hefðu horfið vegna hennar. Það ekki gott að segja hver áhrifin hafa verið hér á landi. Þó má benda á að í tölum vinnumálastofnunar kemur fram að fjöldi atvinnulausra í greinunum upplýsingatækni og fjarskiptum hefur fjölgað umfram meðaltal á milli ára, hvort sem það vegna gervigreindarinnar eða ekki. En í þessu samhengi athyglisvert að velta fyrir sér ástæðu þess að mun færri hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði í stóru íslensku háskólunum í haust en í fyrra. Í háskólunum í Reykjavík fækkaði þeim sem hófu grunnnám í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði og tölvunarstærðfræði úr 150 í 115. Hjá Háskóla Íslands fækkaði þeim sem hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði úr 145 í tæplega 80. Þetta mikil fækkun á milli ára og enn meiri fækkun ef litið 10 ár aftur í tíman eða svo.
5: Heilt á litið þá þetta gerast á alheimsvísu og sömu skólar eru með ennþá meiri fækkun heldur en þetta. En ef við horfum aðeins lengar fram í tíman þá eru þetta eiginlega bara rosalega spennandi tímar í tölvunarfræði. Það sem við erum að nota þessa nýju tækni til að leysa alls konar vandamál. Og svo eru tölvunarfræðingar samtíðinar akkurat fólki sem eru að fara að þróa þessi gervigreindartól ennþá lengra en við sjáum í dag.
4: Þetta var Henning Arnór Úlfarsson, deildarstjóri tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.
5: Það hafa verið uppsagnir hjá sumum stórum fyrirtækjum sem eru að ráða til sem tölvunarfræðinga. En við höfum núna strax bara á síðustu missurum þetta byrja að snúast við aftur þegar fyrirtækin átti sig á því að það mjög dýrst að vera að senda allan kóða í gegnum þessi mállíkun frá tæknirisunum. Í mörgum tilfellum bara ódýrara og alltaf betra að láta manneskjur vera við stjórnvölinn. Þannig að við sem erum að starfa á þessu sviði, við lítum á þetta sem svona tímabundi berli sem erum að gangi í gegnum.
4: Við rættum einnig við Hafstein Einarsson, deildarforseta iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Hafstein segir ekki hægt að fullir það gervigreind og umræða hana að við haft þessi áhrif og líkt og Henning bendir hann á uppsagnir hjá fyrirtækjum á þessu sviði.
6: Netta bara að segja upp 8 tíma sem daginn, það var stóra uppsögn hjá Kontrolland árið og hérna þannig að það kannski að senda hérna, skilaboð til fólks af þessu leiti og þá mettast markaðurinn og kannski ný útskrifaðar eiga erfiðara með að finna sér vinnu og við erum sjá svona í fyrstu skiptin að hérna, einmitt ný útskrifaðar nemendur eru ekki bara komnir með vinnu við brautskráningu og hérna þannig að það eitt en síðan að gera greindi líka og, hérna, og það kannski eitthvað sem líka hafa áhrif að fólk kannski hrættara við að fara í tölunarfræði og það heldur að gervigreindin muni hérna, bara vinna þetta starf í framtíðinni og, hérna, og við erum að sjá á móti aukningu til dæmis í rafmagns- og tölverkfræði en það er algjörlega óljóst samt hvort að þetta sé út af gervigreindinni en ef ykkur væri kannski smeykur við það að gervigreindin væri að taka yfir forritun þá væri kannski eðlilegt að fara frá hugbúnaði yfir í vélbúnað.
4: Báðir benda þér á að gervigreindin hafi skapað mörg ný tækifæri. Þeir sem náu í góðu valdi á þessari tækni geti til að mynda smíðað kerfi og upp á eigin spýtur og klárað verkefni sem áður hefðu krafist heilu forritara teimana.
5: Fyrir þau sem eru með grunnþekkinguna og kunna beita þessu vel geta síðan skilið það sem þessi mállíkun gefa frá sér. Þá opnast þetta, þá opnast alveg svakalega marga dyr. Það sem þurfti hérna áður fyrir ef eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur ætlaði að gera það sér að atvinnu að búa til eitthvað forrit eða vefsíðu eða hugbúnað eða app í síma og þetta að vera með mjög stóran notendahóp í huga til þess að geta bara rökstu það að þú ætlar að setja eitthvað ákveð marga klukkutíma þínum tíma eða stórt forritara teimi í vinnuna en núna getur þetta gerst sem eitthvað hraðar ef þú hefur grunnþekkinguna að þú getur verið að búa til miklu sérhæfðari lausnir fyrir miklu minni notendahópa. Þannig að við mættir að sjá algjör á byltingu í öppum í síma og vefsíður þar sem það þarf bara lítið notendahóp, jafnir bara einhvern einstakling meira að fara að nota þetta.
4: Segir Henning og við leifum honum að eiga að loka orðin.
5: Þannig að það ennþá alveg gert framöndan þegar maður að mennta sig hvort sem í tölnafræði eða öðrum greinum.
1: Rúnar Pálmason tók saman. Og þá ekki fleira í speklinum. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.
0: Þetta var speilin endurfluttur. Þá næst komið að víðsjá.

0: Komið sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Pétur Eggertsson heilsa ykkur þriðjudaginn 15. september.
1: Það var undurfögur rödd Jesse Norman sem tók á móti hlustendum hér í upphafi með Villanelle, fyrsta ljóði sumarnátta Hectors Berlioz, Le Nuit d'Été ásamt sinfoníuljónsveit Lunduna. Norman fættist á þessum degi 1945 og hefði því orðið 81 árs í dag.
0: Í viðsjádagsins ætlum við að huga að bókmenntum og myndlist. Halldór Guðmundsson, rithöfundur, kemur við og leggur línunar fyrir bókaklúbin Aldrei las ég Laxness. Við munum ræða við hann hægi Halldórs Laxness á fjórða áratug síðustu aldar, þeim tíma sem hann var að skrifa sín allra stærstu verk, en fáum einnig að forvitnast aðdraganda og uppsprettu skáldsögunar heims.

0: uppsetning á sýningu verka Valgerðar Brím, myndlistakonu og kennara.
1: Ég stattur á gerðasafni, það sem er verið að vinna hörðum höndum að ég að setja upp yfirlitssýningu á verkum Valgerðar Brím sem opnar hér á morgun. Með mér er Cecilie Gaeðe sem er sýningarstjóri sýningarinnar. Geturðu sagt örstutt frá Valgerði?
2: Já, Valgerði var mögnu kona, fættist hér á Íslandi 1914 og lést árið 2002. Hún kendi við Austurbæjarskóla og hérna síðan mynd og handíðaskólan myndlist, hún var teiknikennari og líka stundakennari á tímabili kendi líka við Ísaksskóla sem það kennara nemum og var í námi sem sagt sótti til Stokkólms rétt eftir annari heimstyrjaldina 1945 til að hérna læra við konstfag og hérna þar var hún að læra myndlist listfræði kennslu þar sem hún kynntist frumsæknum hugmyndum skapandi þroska barna og mikilvæg sjónrænu menningar menntunar fyrir geða en samhliða þessa kennslu Valgerðar þá stundi hún líka það að tekna og er á sýningunni hérna lögð áherslu á sem sagt hennar sköpunarkraft í samtali við hennar ótrúlega arfleð sem myndmenntakennari.
1: Einmitt, og Valgerður, hún vann svolítið líka bara með arfleð almennt, íslenska arfleð í kennslu og hennar einn verkum. Hvernig myndir segja að það birtist í verkunum hér á sýningunni?
2: Sko, Valgerður lagði ótrúlegan áhersla á að koma myndmenntakennslu inn á aðalnámskrá og hennar, hún notaði hugtak sem heitir myndvit sem nær er hugtak sem nær yfir þessa þekkingu sem við til þegar við beitum sjónin okkar og hérna það sem ég hef svolítið lagt áherslu á þessi sýningu er að velja seríur sem dvelja svolítið við það að hún hefur hort til lengri tíma og sama viðfangsefnið og svolítið unni sér í gegn að sjónin breytist alltaf þegar við komum af hérna sama viðfangsefnið þá er þekkingin okkar ólík í þau skipti sem við komum og að efnið aftur þannig að við sjáum í þessu seríur hvernig hún er raunin að vinna sér í gegnum og hvernig sjónin breytist og hvernig við sem manneskjur horfum ólíkt á sama viðfangsefnið ef við horfum og staldra við.
1: Þetta er ekkert smá magn af myndum, bæði á sýningunni, en líka í safneign Gerðarsafns eru 1700 teikningar og verk eftir Valgerði sem að safnið fékk að gjöf fyrir rúmum áratug. Þú ert búin að vera að vinna rannsókn Valgerði undanfarin 3 ár. Geturðu sagt kannski stutt frá því sem þú ert að rannsaka?
2: Já, sko í safneign Gerðarsafns eru 1640 verk eftir Valgerði og það sem er svo ótrúlegt á þessum fögrum listasöfnum okkar er að þar geymist alls konar hérna töfrakistar, alls hérna sem kannski hefur ekki fengið að líta dagsins ljós og í Gerðarsafn er þessi safneign eftir hérna Valgerði Brím sem er eitt af svona megin stóðum safneignarinnar sem hefur kannski ekki verið skrifað inn í íslenska listasögu. Valgerði vann ekki verkin sín til að sína þau og má kannski deila að hún hefur hreinlega ekki séð sjálfan sér sem listakona en er það þegar maður skoðar verkin hennar í heilsinni auðvitað mjög sterk einkenni sem hún og arfleð sem hún hérna gefur frá sér en hérna það var sýningi safnið hérna 2006 og í kjölfar þessa sýningu þá hérna gaf fjölskyldu Valgerðar safneignir inn í Gerðarsafn og vann fjölskyldan hennar dóttir hennar sérstaklega Valgerður Bergsdóttir óhemju vinnu við að skrá verkin til þess að þau hreinlega geti að safni geti tekið á móti þessu gjöf og það gerði í rauninni hérna grunnurinn að því að það væri hægt að hefja allsherjar rannsókn á þessum verkum og skoða verkin í heildsinni þannig við hérna í Gerðarsafni fengu hérna öndveistyrk úr safnasjóði og hefði þá tækifæri til þess að

0: hreinlega dvelja við og skoða þessi verk á ný. Og það sem kemur ljós er að hérna, þú veist, það sem kemur út úr verkefninu er hérna bók og útgáfu sem er bara rannsóknagreinar eftir Jón Proppu, Aðalheiður, hérna Lilja Guðmundsdóttir og Hrefna Sigurðardóttir sem skoða hérna í rauninni mismundi angar af safnign Valgerðar. Jón Proppi skoða listfræði hérna Lea Nálguna, ég greina nokkra seríur í bókinni og Aðalheiður skoða hérna kennsluna og sömuleiðis lítir Hrefna Sigurðardóttir sem grafisk hönnur og hérna prófessor við hérna LHÍ hvernig Valgerður notaði stafróf og hvernig hún vann í raunin með svona að teiknaði upp heilu stafróf fyrir hérna stafabækur og hérna Hrefna skoða er bara nýja þekkingu sem er búið til að tengja sig sagt hérna hvernig Valgerður vann með þessi leturgerð inn í íslensk og bara norrænt samhengi.
1: Akkurat, þannig að hún var ekkit við eina fjölina feld, þetta eru margir stílar en kannski alltaf sama aðferðin eða hvað?
0: Sama aðferðin, ég held að forvitni og það að skoða hluti á ný er eitthvað sem gengur í gegnum alla þessi seríur en það sem stendur upp úr er að hún var ótrúlega kennari og hún hefði mikill áhrif út frá sér og hvernig hún kom að myndlist víkkaði sjóndeildarhringin fyrir mjög marga þú veist þegar maður ræðir um Valgerði fyrir nemendum hennar þá muna allir eftir henni bæði út frá hennar karakter en líka bara hvernig sýn hún hefði á myndmynd og á börnum og hvernig myndlist hefði áhrif á þroska þeirra nemendur sem fann sig mögulega ekki endilega í skólakerfi í svolítið svona hefðbundnari bara formskrift segjum það hún gat fundið hæfileika og styrkleika hvers og eins og sko aðstöðu þeim við að finna út hvernig þau geti fundið sína leið. Þannig að það var ekki ein uppskrift heldur hún mætti hún barnið þar sem þau var stödd og svolítið opnaði hvernig að þau gæti fundið sér innan myndlist og nota myndlist svolítið sem verkfæri til þess að kenna börnum að sjá í kringu sig þegar hún er að skoða hérna bara hennar nálgun á myndmennt þá var hún líka að fara þvert á listgreina þetta var ekki bara myndlist hún skoði arkitektur, hús og hluti sem var í kringum börna voru þeim kunnulegt hverstagslega hluti og teikna það endalaust hún fór með þeim líka á þjóðminjasafni til að skoða hérna bara arfleifð Íslendingar þú veist þannig hún leita alveg bara þvert til þess að mæta börn akkurat þar sem þau voru og til þess að opna heiminn þeirra
1: Það er, já, virkilega fallegt og kannski eitthvað sem á alltaf vel við. Það er þessi bara þörf á að einmitt mæta börnum þar sem þau eru, geta opnað fyrir nýjar dyr í þeirra skilningi og þeirra námi. Násýningunni eru einmitt verk eftir nokkra af þessum nemendum Valgerðar. Þú sagt öll þið frá hvað verk það eru og hvernig kannski hennar alveg byrtist í þeim verkum?
0: Já, algjörlega. Ég er í gegnum þetta ferðalaga búin að eiga samtal við ótal fólk sem bara talar mjög fallega Valgerði og hvernig þau hafa haft áhrif á sig. En það sem ég fannst kannski flóknast við þetta ferli var að hvernig miðla maður það og hvað eigi þessi nemendur sameiginlegt og það sem ég finnst svo fagurt er að þau eigi ekki endilega margt sameiginlegt þau hafa notað myndlistin og, hérna, í sitt eigið tungumál og fundu þeirra eigin leið en það sem kannski stendur upp úr það er að einmitt að leggja að dvelja aðeins við þessi fjölbreytileika myndlistamennir sem eru hér á sýningunni eru bara brota þeim sem Valgerður hefur haft áhrif á en þau hérna eru Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá það er Erró og hérna Örn Þorsteinsson og sömulegis Sigríður Björnsdóttir allt fólk sem hefur nálgast listina á ólíkan hátt Sigríður með hennar áherslu á listþerapía Erró náttúrulega fór út í poppið og við þekkjum það afar vel öll. Kristín Jónsdóttir hefur nálgast listinni, sko, hún byrjaði náttúrulega bara í gegnum geometríana en hefur náttúrulega svolítið sko rutt brautina fyrir mjög marga listakonur í hennar svona hérna myndmál. Hún hefur hérna mikið fíngerðara verk og mikið næmni í hvernig hún nálgast, hefur dregið sko innblástur náttúruna. Og Örn Þorsteinsson er skúlturisti, hann hefur gert mikið á höggmyndum og hefur unnið með svolítið formin og hvernig að maður geti sko þróað hugmyndir í gegnum formið sem í aðalhlutverki. Þannig að það er gaman að sjá sumilega sem Birgir Andrés stregin svolítið fram hér á sýningunni, ekki út af því að hafa nefndi hjá Valgerði en heimilisgestur í gegnum fjölskyldutengsl og þar sjáum við líka hvernig hann notar sko hérna bara innblástur hérna úr bara okkar menningararfi í gegnum teikningu og sér maður bara mjög sterkt samtal. Hann var hérna örgestur á heimilinu hjá Valgerði og hún hérna, hún var með mikið bókum á heimilið og sögur segir að Birgir var mjög mikið að leita í sko bara þjóðminnsafns bækur að innblástru og var mjög forvitin og þessi verk spegla svolítið þetta samtal þeirra á vináttan.
1: Fallegt og bara magnað að fá tækifæri til þess að vinna svona rannsóknarverkefni. Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri, situr hérna einnig og þú getur kannski sagt okkur aðeins hlutverk gerðarsafns í svona verkefnum.
2: Já, gerðarsafn hefur sérstöðu að vera listasafn sem er náttúrulega stofnað til heiðus Gerði Helgadóttur, listakonu og byrjuð við á mjög umfangsmikinni rannsókn sem Cecilia stýrði mitt á verkum Gerðar Helgadóttur og opnuðum sýningu nýtan skúltugarð og gáum út bók 2024 þar sem ég verið að skoða ólíkar hliðar á verkum Gerðar og núna fengum við þess að tækifæri til að halda áfram með næstu rannsókn sem er Valgerður Brím og hefur þetta allt verið stutt á safnasjóði, þannig að alveg dýrmætt að fá þann stuðning og ómetanlegt. Þannig að þetta hefur svona í rauninni verið svolítið stefna hjá safninu núna síðislegin ár er að efla þessar rannsóknir út af því að við erum með svona stóra einstaklinga sem eru innan safneignarinnar sem eru konur og Barbara Árnason er þriðja listakonan sem er svona megin stóð og Magnús A. Árnason maðurinn hennar líka þannig að þetta þótt okkur svo spennandi að gera er að leifa sér að fara í svolítið djúpa listfræðilega rannsókn og vinna það með fræðafólki og því það er ótrúlega dýrmætt að geta búið til nýja þekkingu og þannig að alls ekki sjálfsagt að söfn geti unnið að þessu og það er svona einmitt til dæmis þurftum við að fá stuðning til þess að vinna að þessari vinnu en þarna erum við líka að ekki bara sýna verkin sem er náttúrulega eitt stórt skref heldur líka að gefa út bækur þar sem er verið að gera listfræðilega menningarlega og hérna eins og í þessu tilfelli líka hönnunagreiningu á verkum listakonu. Út í þarna erum við náttúrulega að setja verkinni nýtt ljós, við erum að búa til nýja þekkingu og við erum að miðla á annan hátt. Þannig að þessi rannsóknastarfsemi hefur miðað þessu að kannski varpa nýju ljósi á sérstaklega listakonur sem hafa fengið svona mismikið að vera hluti af íslenska listasögu og Valgerður Brím er á vissan hátt huldukona innan íslenskra myndlistar. Hún hafði meitt mikil áhrif sem kennari en einmitt sýndi aðeins einu sinni opinberlega á sínum ferli þegar hún var 66 ára gömul þannig að þetta er ótrúlega spennandi að fá að sýna verkin og fá að svolítið lyfta hennar arlið og það sem ég held að fólk muni svona sjá þegar kemur á sýninguna er bæði hvað þetta er sko mikill margbreytileiki í verkunum, það er bæði roslega viðkvæmni, það eru þyngri tónar í öðrum verkum, hún er að vinna í grafík og í teikningu og líka bara hvað margt er rosalega í rauninni nútímalegt eins og þegar maður horfir á letugerðina sem er búin að vinna að hún er að sækja í menningararfin en gera það á svo ótrúlega stillfærðan og spennandi hátt að manni finnst þetta einskett að hafa komið frá ungum grafiskum hönnið í dag þannig að það er þessi svona þetta samtala með þetta kynnsluða sem er svo frábært að geta búið til og vonandi veitt innblástur með þessari sýningu.
1: Virkilega þarft verkefni og gott að fá innsýn í alla þessa, já, þessa kannski einstaklinga sem fjallu í skuggan. til hamingju með sýninguna, Cecilia og Brynja, takk fyrir spjallið.
2: Kæra þakkir.
0: Takk.
3: Cecilia Gæheðu, sýningarstjóri og Brynja Sveinsdóttir, safnstjóri Gerðasafns rættu við Pétur yfirlit sýningu á verkum Valgerðar Brím, myndlistakonu og kennara sem opnar á safninu annað kvöld klukkan 18. Sýningin afrakstur rannsóknarverkefnis sem Cecilia hefur unnið að undanfarin ár og samhliða sýningunni kemur út bók listakonuna.
1: Valgerður Brím bjó lengi vel í glæsilegri blokk á horni Lönguhlíðar og Miklubrautar og birtist íbúðin gjarnan í teikningum hennar, þar sem hún skoðar kunnulegt rými aftur og aftur og lætur það taka breytingum frá einu blaði til annars. Þessi verk má sjá á sýningunni sem opnar á morgun. En þetta sama hús einmitt viðfangsefni Pistils sem Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir hefur sett saman en þar ekið heimagalleríið fyrsta hæð til vinstri.
4: Langahlíð 19-25 ætti að vera flestum kunn sem reglulega ferðast eftir Miklubraut í Reykjavík. Blokkin hönnuð af Einari Sveinssyni og Gunnari Ólafssyni og þegar hún var byggð á árunum 1946-49 var hún stærsta íbúðarhús í Reykjavík. Ekkert skyggir á vesturlið hússins og því blasa eiginleikar hennar við borgarbúum á horninu og Miklubraut og Lönguhlíð, stórir franskir gluggar og fallega mótaðar bogadregnarsvalir sem brjóta upp ferkantað blokkarform. Á fyrstu hæð til vinstri í Lönguhlíð 19 hefur Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir starfrækt sýningarýmið 1HV síðan 2012 en rýmið einnig heimili hennar. Í sumar opnaði þar sýningin Glundróði á ensku An Evening með verkum eftir listafólkið Joe Keys og Svöfu Björnsdóttur. Svafa sýnir þar þrjú stór afstipuverk úr pappír og Joe smágerð verk úr fundnum hlutum. Í sýningarskrá stendur að Joe og Svafa deili sameiginlegum áhuga á formi og efni en séu ólík þegar kemur að stærð og skala. Við það mætti bæta að grundvallar munur á verkum þeirra sé að Svafa býr verkin sín til úr auðum pappírsörkum en Djó vill helst að einhver ummerki sé á sínu efni áður en hann hefst handa. Svafa kynntist pappír sem efni við í skúltúrgerð þegar hún var enn í skóla í München snemma á 9. áratugnum. Fyrstum sinn stifti hún verk sín á fremur hefðbundin hátt, bjó til form úr leir sem hún tók mót af og stifti pappírin í. Árið 1986 byrjaði hún að steypa pappír beint í útskorið frauðplast. Verkin í Glundróða eru búin til á þennan máta. Tvö þeirra hanga andspennist hvort öðru í stofunni. Sívöl form raðast skipulega saman í tvær ólíkar heildir í sitt hvoru verkinu, en þau eru búin til úr sama mótinu sem hægt að raða saman á ólíka vegu. Svafa hefur látið pappamassan bregða sér í ýmis líki á ferli sínum, lífræn sem og geometrísk, stundum hafa eiginleikar pappírsins og mótagerðarinnar verið dulbúin með sterku litadufti eða gillingu. Í öðrum tilvikum hafa eiginleikar efnisins og aðferðarinnar fengið að skína í gegn og þannig því farið í Glundróða. Á fyrstu hæð til vinstri dylst engum að stifti pappamassin er stiftur pappamassi, hann ekki litaður með litadufti nema örlitlu leiti, Ummerkin það hvar samskeytin á mótunum hafa ekki verið máð í burtu heldur skaga þau út úr annars sléttum ávölum formunum. Í rými inn af stofunni lágmynd. Verkið vinnur með áþekk bogadregin form og verkin í stofunni en þó frá öðru sjónarhorni. Það sem greinir þetta verk frá flestum verkum Svöfu að það virðist hafa verið tekið snemma úr mótinu sínu og þannig fengið að leggja loka hönd á sitt eigið form sjálft. Það hefur verpst og situr ekki stillt á vegnum, heldur svegi sig að og frá honum. Á meðan ég virði fyrir mér sýninguna, tjáir áhorfandinn við hlið mér sig hálgerðan ótta gagnvart verptu verkinu. Þannig smeykur að verki munur hreinlega stökkva fram af vegnum. Í listamannaspjalli staðfestir Svafa tilfinningu áhorfandans. Verkin eru að hennar sögn enn lifandi og halda áfram að bylta sér löngu eftir að þau hafa yfirgefið stúdíóið og þau hafa tekið upp á því að hrökkva fram á golf. Þegar þekking Svöfu á pappírsmiðlinum jafn óumdeild og raunber vitni er kannski rökrétt þróun að hún ákveði að láta efninu eftir meiri stjórn. Mögulega kallast þessi breyting á við nýjar áherslur í viðhorfi samfélagsins til efnisheimsins almennt. Nálgunin á ýmist skilt við hugmyndir nýefnishyggjunar, heimspekistefni sem kom fram rétt fyrir aldamót. Nýefnishyggjan gerir tilraun til að draga manneskjuna úr miðju alheimsins og flækir hugmyndir okkar um atbeina. Hugmyndir það hver eða hvað býr yfir vilja, minni, krafti og vitnesku, til dæmis þegar umræðir samspil mannshugar, handar, móts og pappamassa. Milli gangs og stofu hefur Joe Keys dreift svörtum prentstöfum á hvítlakkaðan dyrakarm. Gangi áhorfandi í gegnum dyrnar glittir í pappírskúltúr við horn á gluggafaldi. Skúltúrin hefur eflaust einu sinni verið grænröndótt slétt pappírsörk sem Joe hefur vætt og vöðlað saman í kúlu. Það eitthvað við áferð og staðsetningu skúltúrsins sem minnir á pappírskerð dýraríkisins, þar sem trjáviður breytist í trjákvóðu í gómi geitungsins, svo húsameistarinn smái getur sjálfur byggt úr henni sín eigin bogadregnu heimili. Ferli sem fyrir löngu varð okkur mannfólkinu innblástur fyrir okkar eigin pappír, sem síðar varð undirlag fyrir prentstafi líkt á þá sem Joe hefur komið fyrir á dyrakarminum. Tvö verk eftir Joe eru sérstaklega áhrifarík. Tveir smáir viðarskúltúrar úr afgöngum af rammalistum sem hann hefur litað og raðað saman á sitt hvoran mótan. Bútarnir eru samsettir af bogadregnum og beinum línum og mynda form sem eru ekki ólík kommu. Þeir kallast á við formin í verkum svöfu og minna, sérstaklega þegar Joe hefur raðað þeim vandlega saman ofan á hvern annan, á lögun blokkarinnar. Í öðrum skúltúrnum eru 10 ramma lista afskorningum raðað lóðrétt á hvern annan svo ávalir hlutar þeirra skaga út úr vegnum til skiptis til hægri og vinstri og það er engu líkar en að þetta séu fingur hússins að spenna greipar. Fyrsta hæð til vinstri er bæði sýningarými og heimili og þar er innréttað af mikilli næmni og natni. Hér er forvitni og virðing fyrir húsgögnum, innréttingum og bústangi frá ýmsum tímabilum. Varanlegt verk Guðrúnar Hrannar er sönnun þess. Á veggjum íbúðarinnar eru smáir ferningar á stærði nafnspjöld þar sem hún hefur pússað niður lög húsamálingarinnar og afhjópað alla þá liti sem í gegnum tíðina hafa prýtt heimilið. Á stofuveggnum eru 2 slíkir ferningar og hefur Joe umkringt þá með sinni eigin innsetningu. Smáir skúltúrar Joe sem hann hefur safnað að sér og sett í ný samhengi af leik og alúð eiga alveg sérstaklega vel heima í þessu umhverfi. Íbúðin og verkin tala saman eins og gamlir samrýmdir vinir. Sýningin Glundroði, önn ívinning, stendur til 27. september og er opin alla laugardaga milli 3 og 5 eða eftir samkomulagi. Svo heldur samstarf Svöfu Björnsdóttur og Joe Keys áfram en þau sýna saman á listasafni Ísafjarðar næsta sumar. Það er óhætt að mæla með heimsókn í Lönguhlíð og ég býð spennt eftir því að sjá hvernig samstarf þeirra þróast fyrir vestan.
3: Sagði Vala Sigþrúðardóttir Jónsdóttir heimagalleríið fyrsta hæð til vinstri.
1: En við ætlum að færa okkur úr myndlistinni hér í Víðsjá og huga að bókmenntum.

0: Á morgun höldum við áfram með bókaklúbin okkar hér í Víðsjá, aldrei las ég Laxness. Við munum taka á móti tónskáldinu Báru Gísladóttur og ræða stórvirkið Heimsljós úr smiðju Halldórs Laxness. Heimsljós sprettur úr nokkuð margræðu samhengi og því kallaði ég til mín ævisagnaritara Laxness, Halldór Guðmundsson, rithöfund, til að leggja línunar fyrir morgundaginn og segja okkur frá högum Halldórs á því tímabili sem hann að skrifa sína stærstu bækur sem og aðeins frá uppsprettu Heimsljós. Í klúbnum sjálfum höfum við ný lokið við að lesa Sölkuvölku og Ungfrúna góðu og húsið. Þar Laxness nýkomin heim til Íslands eftir veru sína í Hollywood. Það var þar sem ég hóf spjallið við Halldór. Ég spurði hann, hvers vegna byrjaði Laxness að skrifa litla íslenska sjávarþorpið?
1: Já, þetta er eina stóra spurningin á hans ferli, sko. Og ég held að þessi miklu bókmyndir á fjórða áratugnum hjá honum, þær fæðast af ósigri. Þær verða til vegna þess og honum tekst ekki ætlunarverk sitt í Hollywood. Mm. Við rættum það þannig í upphafi, sko, að hann ætlar að fara til útlanda og hann ætlar að segja heiminum sögu sínar. Hann ætlar að, sko, að heilla heimin og svo heldur hann auðvitað eins og mjög margt ungt fólk hélt á þriðja áratugnum, bíómyndinar. Það eru málið, sko. Það gerist mjög margt þegar hann fer heim undir árslok 1929. Í fyrsta lagi þá giftist hann nú, hann í fyrsta maí 1930, Ingibjörg Einarsdóttur. Og svo tekur hann þessa ákvörðun að gerast höfundur á íslensku. Þó hann hafi sagt það löngu síðar að hann hafi alltaf hugsað sér að þannig, þá er það ekki alveg rétt. Mm. Það er alveg tímabil þar sem hann reyndi fyrir sér á dönsku. Hann skrifaði kvikmyndahandrit 2 á ensku. Hann var bara alveg til í að leggja ýmislegt fyrir sig og við skulum ekki gleyma því að frægustu höfundar Íslendinga á þessum tíma skrifa erlendum málum. Nonni á þýsku, Gunnar Gunnarsson á dönsku og svo var stutt í Kristmann þann á norsku, þannig að það var alveg það sem var að gerast, það var nánast enginn sem lifði á því að vera að skrifa bækur á íslensku. Svo hann ákveður að skrifa á íslensku. Og hvernig getur hann gert það? Hann verður að taka kjarnan úr þessum ósýri og segja sem svo, nú ger ég bækur það sem heiminum virðist þýðingalaust. Þú veist, orðið þýðingalaust kemur svo oft fyrir í Sölku að það er alveg sko orðin kompleks bara. hann verður að taka það sem þýðingalaust og gefa því þýðingu í krafti skáldsugunar. Þess vegna tekur hann sko stúlku í fiskiþorpi. Og svo tekur hann kall upp á heiði og svo tekur hann skáldið af Vestfjörðum. Hann tekur fólk og gerir að sakna miðju sinni sem er við mjög erfiðar aðstæður og við aðstæður sem eru líka bara mjög sér íslenskar eða geta virst það. Mm. Og áskorun er að gefa þessum sögum almennt gildi og það er náttúrulega það ótrúlega sem ég er þann á þrýjáratugnum og honum tekst þetta.
0: Þessar aðal persónur, Salka er lausalegsbann, hann Bjartur er vinnumaður sem þrjóskast til að einhvern veginn stofna sinn einn bæ kaupa land og síðan erum við með hann Ólaf Kárason sem er skáld og gefur aldrei eftir einhvern veginn skáldadrauminn sinn þannig. Þetta er fólk sem er mjög takmarka pláss fyrir í heiminum og ég fór að velta fyrir mér, er þetta líka kannski tilvista hyggju Halldór að þessi hending tilvista hyggjunar að finnast sér ofaukið í heimin, hann er að finna hérna fólk á Íslandi sem er ofaukið eiginlega í samfélagið.
1: Já, þetta er aldrei merkilegt að hugsa út í það þannig. Sko, þau eru allavega það sem englendingar kalla larger than life og kannski væri réttast orðað þannig að þessu of stór fyrir örlög sín. Þau eru of stór fyrir þær aðstæður sem þau lendi í. Finnum það náttúrulega strax með Sölku. Mm. En Bjartur er það náttúrulega einhvern veginn líka og sko hans hugsjón, hún er ekki neinu sambandi við þann veruleika sem að verður að búa við og í öllum tilvikum þá var Halldór búin að kynna sér það mjög vel. Hann heimsótti mörg fiskiþorp, hann heimsótti marga bæi út á landi og Magnús náttúrulega eða Ólafur Kárason fyrir ekki nefndi hann nafni fyrirmyndarinnar hann náttúrulega líka svona maður heimsljós það náttúrulega líka stúdía í því sem Þórbergur kallaði skrifsíki Magnús Hjaltason Magnússon sem fyrirmyndin Ólafur mjög skýrt hann skrifaði 4500 blaðsíður af dagbókum hann orti 11000 ljóð sem engin kann Veist, þú kannt eina setning úr þeim og hérna eða eitt og eitt orð sem Halldór notaði síðan sko. En hann auðvitað á í þröngum fátækum fjörðum, hvað pláss fyrir þessa skáldgáfu? Hann svo hvað pláss fyrir hérna Bjart eða fyrir Sölku? Þannig að þetta aldrei til í þessu það er allavega svona tilvistalegur árekstur sem þessar bækur byggja á Og það eitt sem ég hef velt fyrir mér lengi og ég held að komið þann inn líka. Íslenskar bókmenntir hafa bara alveg frá fornsögunum verið fókuseraðar á persónusköpun. Miklu frekar enn sko plott eða fléttu. Hvenær kemur fléttan? Hvenær koma krimmar í íslenskar bókmenntir um árið 2000 með einstaka undantekning? Og Halldór er alveg dæmigerður þarna að persónusköpunin sem hann að sækjast eftir og þannig að býr hann til þessar stóru persónur og það rekast allstæðar í þessum ásemi og það eru þetta líka reynt að halda þeim niðri, það er ekki það og þessi árekstur hann má alveg einmitt kenna við tilvistarheimspeki við þessa hugmynd um það sem gerist náttúrulega ekki fyrir hann í hérna þeirn hetju skáldsagnana verða til að það geta verið of stórar fyrir örlugsinn og það geta líka verið of litlar fyrir örlugsinn í gömlum hetjukviðum þá sko hetjan alltaf samferða örlugum sínum, það ekki bíl þann á milli en þannig er þetta stóra bíl komið og það þetta spila á það í sagnagerðinni
2: með að við hversu stórar þessar bækur eru þá kemur sjálfstætt fólk frekar stutt og eftir Sölku svo lítill tími á milli þeirra ég fór að klóra mér haustum yfir þessu
1: Já.
2: En þetta tímabil frá kannski útgáfu Sölku til fyrsta bindis sjálfstætt fólks svona, hvernig eru hægir Halldórs hann einmitt úr myndst á hann giftist Ingibjörgu einast þarna í upphafi áratugar og en Hvernig finnur hann þessa tíma til þess að skrifa þetta allt saman?
1: Jú, hann sannlega kvænist hann á og svo eiga þau barnir sig að Einar Laxness, en hann leiddi það bara allt hjá sér. Ja. Allt hjá Halldóri á þessum tíma snýst að skrifa. Og þú veist, þeir búa hann í húsnæði foreldra hennar á tímabili, en svo hann bara að þvælast Hvar sem hann getur, hvert sem hann getur farið, hann í Barcelona á tímabili, skrifar svona mestu vetrarkaplana þar, að hvar sem hann getur verið, þá skrifar hann. Þegar hann að ferðast á þennan hest með skipi og hann skrifar. Hann fer kannski eitt hátíðlegt boð en hann aldrei lengi í þeim og allt snýst þetta og hann tekur sér þann tíma sem hann þarf. Hann sinnir ekki fjölskyldunni sem hann myndi sjá það fyrir sér nú að tím. Og þetta samferða einhverjum rosalegum svona bara sköpunar sprengju en þess að ef við teljum nú bara hérna stórskaldsögunar sem þau mörgu bindin sem þau eru þá sendi hann frá sér á 10 árum 15 bækur kvæðabók, ferðarsögu, leikrit smásagnasafn og þar á ofan þessar þrjár og ríkjarasafn og þar á ofan þessar þrjár risastórskaldsögur þetta býr maðurinn til á 10 árum
2: Og maður fyrir velta fyrir sér rithöfundasamfélagi nútímans. Það snýst svo mikið að búa sér til tíman en líka að maður sjá sér farborða bara að maður sagt, eigi onir sér á og þaðan koma styrkinir. Hvernig svona þénar hann pening?
1: Já, þetta var náttúrulega sko á þriðja áratugnum þegar hann líka mikið og það ekki þá. Þá bara sníkir hann peninga. Hann var lánað hjá fólki og hann fær, það eru stundum ríkir menn sem styrkja hann, hann fær einhverja styrki frá alþingi og svo eyðileggur hann þá fyrir sér jafn óðum með því að semja unglingin í skóginu með eitthvað. Þannig að ég, og svo fær hann hjá mömmu sinni og það sem hún getur verið aflögu fær sem eru þetta ekki mikið. En hann kemst einhver veginn í gegnum þriðja áratuginn. Hann einu sinni heimakennari á höfni í Hornafirði, Kornungur, en annars vinnur hann ekkit og fjórða áratugnum þá vinnur hann heldur aldrei, ekki neitt nema að vera einu sinni í einhverja mánuði húsvörður hér hjá Rúf en annars bara gerir hann þetta ekki og þarna eru byrjaðir að koma til svona menningastyrkir það eru orðnir meiri styrkir til höfunda og fyrstu árin margt sérkennlegt í þessu en fyrstu árin þá er hann í góðu sambandi við Jónas frá Hriflu og Jónas frá Hriflu var bæði leiðtogi framsóknarmanna en svo var hann mjög mikið í þessum menningarmálum og eiginlega vildi hann bara stýra henni og hann leggur Halldóri lið hann sér til þess að framlag frá alþingi til hans er tvöfaldað þannig að einhvern tíma snemma á fjórða áratugnum Veist, það er ekki, þetta er ekki, þetta er svolítið eins og starfslaunir í töfunda núna, þetta er hvorki til þess að lifa nýja degja af, en þetta er alltaf munar miklu fyrir Halldór. Og svo byrja hann náttúrulega að fá eitthvað fyrir bækunar, en bókamarkaðin hér er þetta bara pínu lítill og þess vegna er hann mjög andum að sé eitthvað þýtt að koma eitthvað út erlendis. Þannig að á fjórða áratugnum svona mótast aldrei það sem hann gat svo gert sér lifibrauð úr og það var bæði sala á bókunum, það var opinberi styrkin sem skiptu held í mestu minnstakosti framan af og svo var það þýðingar og útgáfa erlendis sem byrjar að verða að einhverjum veruleika þannig á fjórða áratugnum. Mm. En þetta hefur, sko, þegar ég horfa á þetta það var þetta verið svakalegt ströggl, sko.

0: ef við komum síðan að heimsljósi þá svona kannski það er svolítil pólitík í þeirri bók en henni sleppir kannski aðeins með að við hvað sjálfstætt fólk er rosalega skýr með sína pólitík. Það sem ég tók eftir er að einmitt Salka og sjálfstætt fólk kom út í tveimur bindum með eitt ára milli sín cirka bát. En heimsljósi er eitthvað neginn svona meira svona serial sem kemur í fjórum bindum og þetta er kannski eitthvað sem við erum að sjá tölvöld minna af í dag, bækur komið leitt út bara í heldum eða Sóley Balle er nú aðeins að brjóta upp hérna í Danmörku en hérna var sko forsenda fyrir þessu eða var bókin bara svona lengi í þróun eða hvað svona veldur því að hann setur hann út í fjórum?
1: Já, ég held að sé alveg ljóst að hún hefði lengst í sköpunarferlinu. Mm-hmm. Þú veist, hann laði ekki upp með nú skýr ég þetta og þetta og þetta kannski var upphæðlega hugsunin þetta manni ég ekki alveg hérna tvöbindi eitthvað slíkt þetta er ekki mjög stíf markaðsleg hugsun þetta var gott fyrir hann að vera með nýja bók á hverju ári en það hefði ekki breytt öllu með síðust tvöbindin hvort þau eru lögð saman en þau verða hins vegar að furðu sjálfstæðum sögum Og það er eitt sem þú sagðir réttilega held ég um pólitíkina og hún var í óljósari. Það er nefnilega alveg stórmerkilegt að velta fyrir sér misgengi skáldskapar og stjórnmála hjá Halldóri á þessum tíma. Því að hann verður æ harðari kommúnisti þegar líður á fjórðarutíðin. Hann tekur þátt í samfylkingarbaróttu eins og að hét þá gegn nasistum en hann er líka heimsæki í Sovjetríkin. Hann skrifar alveg hræðilega bók gerska ævintýrið orskuréttarhöldin 1938 sem hann er viðstattur og hann forsvarar sem sé stalinismann alveg í baku fyrir. Og það er engin leið að koma þessu heim og saman við heimsljós. Og meira segja það sem er sko pólitískur debatt, þú veist, það sem Örn Úlfar er að ræða við Ólaf Kárason og svona, þá getur við ekki séð hver afstæða höfundarins er. Það er engin svona, sáuði hvernig ég tók hann piltar pæling þar sko, heldur það er eitt besta og eitt merkilegasta aðalsmerki skáldsögunnar, efahyggjan, og hún fer þannig alveg gegnum alla bókina og trúarhugsun. Trúar symbol er mjög sterk í heimsljósi og það er gengið í mestu birtu á páskadag í hádeginu. Það eru eindregnar hugmyndir hinna algjöru fegurð. Þú veist, það er einhver svona hugsjónir eins og þetta með algjöra fegurð sem eiga engar rætur í kommunisma eða einhver slíku og þarna gerist þetta að samtími sem því sem Halldór gerist þannig þjóðfélagslegu baráttumaður og hefur sig frammi og stíður þannig eitt stórveldið af öllu sínu ritfæra afli dregur hann þetta allt í efa í einu af sírum stærstu skáldsögum og stundum finnst mér heimsljós bera af sko.
0: Ég las hann einmitt í þessum fjóru bindum upphaflega að það var hægt að leiga þau bara á Landsbókasafni og það var alveg rétt, ég einhvern veginn upplýði hvert bindi sem bara svona sína eigin litlu bók og þetta var rosalegt ævintýri að fara í gegnum. En ég hef einmitt heyrt í svona kvísla að mér núna þegar hún er á dagskrái klúbnum að hann hafi sjálfur stundum nefnt þetta að þetta væri hans besta verk eða svona stærsta verk eða eitthvað svo leys. Þegar hann horfir yfir sinn eigin feril, hann á náttúrulega mörg einhvern veginn stórvirki af hverju að taka þetta út sem sitt uppáhalds heldur.
1: Ég hef líka séð þetta einhvers staðar hjá honum sko, en ég minna hann átti náttúrulega til allt mögulegt stundum sagði að þetta er svona fína bækur fyrir fólk sem hefur mikinn tíma og sagði það bæðum sjálfstætt fólk og þessa nú sko stramt til tekið er sjálfstætt fólk betur samin, þéttari og svona, minnst þú getur lagt hann á borðið, hérna er all time classic hérna, gerir þið svo vel, en ég held að Halldór hafi haldið svolítið mikið upp á heimsljós verðan að þannig eru allar hans stóru hugmyndir. Allt þetta stóra sem hann var að velta fyrir sér, maðurinn einn anspænis náttúrunni bæði upphafi og lokin. Það er hugmyndin listina. Það er hugmyndin að fórna öllu fyrir skriftir. Það eru hugmyndin eins og þú lendir áðan sko mann sem engan veginn gengur upp í því samfélagslega umhverfi sem hann þarf að búa við. þetta plús auðvitað, þú veist, hann setur inn í þetta hluti sem hann hafði sjálfur verið að fást við. Það eru kaflar í síðasta bindinu sem er undir áhrifum frá miðaldabók sem heitir Maríusaga. Kaflar ljósið og birtuna. Þannig að kaþólskan hans, hún þarna líka. Og ég held að hann hafi, og honum hafi af þessum sökum alltaf þótt mjög vænt þessa bók. Og eins og ég segi, stundum ég algjörlega sammálanum. Þá svo að, þú veist, nú eru allt aðri tímar og kannski núna les ég mér til mestrar ánægju sko litlu endurminningabækunar hans. En þegar við erum að pæli þessum bókum, þá hefur hún þetta með sér. Hvernig getur maður orðið rithöfundur við algjörlega ómögulegar aðstæður? Og það er svona viðfangsefni sem honum á skiljanlegum ástæðum var kært, sko.
0: Einmitt. Við langaði líka bara aðeins að svona skýra varandi þá bók. Voru einhvern veginn svona tvö nöfn sem hafa alltaf einhvern veginn viðloðað sem svona skemu Ólafs Kárasonar. Það er Magnússon og Sigurður Breiðfjörð líka.
1: Já.
0: Er annar einhvern veginn sterkari fyrirmynd eða er þetta svona blanda af, er hann að sækja bara svona nokkur skemu til að...
1: Sko þetta sem menn kölluðu alþýðuskáldin var rosalega mikilvægt viðmið í þessu og þar er náttúrulega Sigurður tekin en svo er það líka svona alþýðu fræðimenn og kom fyrir í bókinni svo Sighvatur Borgfirðingur og menn sem skrifuðu við einhver aðstæður sem enginn skildi en Magnús finnst mér nú vera líkillinn sko. Hann er það og það eru hlutur auðvitað notaðir frá hann en Magnús fór í fangelsi fyrir misnotkun á fermingavarni og þetta kemur auðvitað fyrir í bókinni líka og svo þessi algjöra skrifsíki. Og svo bara þetta eins og ég segi orð og orð upp úr Magnúsi eins og kraftbirtingar hljómar Guðdómsins. Þetta er upp úr hans skrifum og hann skrifaði sjálfsævisögu og allar þessar gríðalegu dagbækur og Halldór lá í þessu á Landsbókasafninu. Og eins og hann gerði alltaf, minna, hvað eru rithöfundar? Það eru ríksugur, hann bara tók upp bara það sem varð á hans vegi og hentað honum. Og ég held að segja alveg rétt að það eru önnur skáld sem hafa áhrif hann inn. En Magnús er einhver veginn mikilvægastur fyrir hann líka vegna svo honum tókst þetta ekki. Hann varð aldrei höfundur sem aðrir vissu af.

0: og í heimsljósi þá er einmitt þessi áratugur hjá Halldóri er mjög raunsær og þetta er svona kannski ákveðna svona frummyndabækur eiginlega núna fyrir raunsæðisbókmyndir á Íslandi nánast. Ævi Ólafs Kárasonar mjög erfið, honum tekst eiginlega ekki að einhvern veginn finna sér pláss. Salka einmitt, hún er lausaleiksbarnið sem færa eiginlega aldrei breyk og svo erum við með Bjart Bóndan sem að tekst einhvern veginn að byggja sér bæ, en einhvern veginn svona taprasamt í endan verður fyrir kerfinu. Halldór náttúrulega, það er hann í honum marxisti, kommunisti, kaþólskan er þannig að það er, hann er í einhverju svona snertingu við Guð, hann er ekki alveg búin að sleppa því takinu, finnst manni oft. Hann er samt í einhverjum svona díalóg við veraldleikan, einhvers konar trúlausa samfélagi sem er náttúrulega kannski svolítið í bókmyndaheiminum að þessum tíma upp úr 1920. Kannski stóra spurningin, var hann bölsýnismaður á þessum tíma?
1: Þegar Halldór skrifar sjálfstætt fólk, þetta er þjóðfélagslega hliðin sem hún nefndir þannig alveg réttilega, en svo er þessi stóra bókmyndahlið, sko. Bjartur tapar í lokin ekki bara hérna því hann ræður ekkit við þetta samfélag, heldur líka bara að því þetta er byggt eins og harmleikur og síðasta parti allra harmleikja þá tapar hetjan öllu og þá var hann búin að tapa einhverju við lok hvers hluta, þetta eru fimm hlutar, þetta er algjörlega klassísk harmleiksbygging. Það eru slíki hlutir eru alltaf með í þessu og Halldór skrifar sjálfsagt fólk líka í díalóg við gróður jarðar eftir Hamsun sem var mest umtalaðasta bók þessa tíma og er skrifað undir lok fyrir heimstyrjaldar og færir Hamsun Nobelin og Halldór finnst að Hamsun sem hann dáði mjög sem höfund en byrjaði að skrifa rítum 16 ára eða eitthvað og hann finnst að þessi romantísering sveitasamfélagsins sem Hamsun stundi sé svífurðlegu lígi. Mér finnst stundum þegar ég horfa á þetta að Hamsun skrifar eiginlega, hann skrifar manninn sem fer og byggir sér bæ, hann skrifar gleðileik þann mann af því hann er bölsýnismaður. En Halldór er á þessum tíma samfélagslegu bjartsýnismaður og þessum skrifar hann harmleik þennan mann. Og þetta finnst mér vera dálítið líkilatriði.

Ágætu hlustendur. Síðast þegar ég las hér úr minni lauslegu þýðingu á Ódysseifskviðu eftir Hómer, þá lögðu Ódysseifur og félagar hans leið sína niður í veröld hinna dauðu og leituðu þar fregna örlög sín hjá hinnum blinda spámanni Tíresíasi. Þeir höfðu þá gengið í gegnum miklar hörmungar. Upphaflega voru skipin 12 sem lögðu á stað frá brennandi rústum Trójuborgar þegar Grikkjum hafði loksins tekist að sigrast á múrum Príamsborgar. En smátt og smátt höfðu skipin týnt tölunni og þeir félagarnir höfðu lent í alls konar hrellingum. Þeir höfðu lent í einegða risanum eða kíklópanum öðru nafni og þeir höfðu lent í risavöxnum mannætum á annari eyju og förunautum Ódysseifs höfðu verið breytt í svín á eyju nornarinnar eða gyðjunnar Kirku. Frá öllum þessum ævintýrum segir Ódysseifur við heyrðu Alkinosar konungs Feyeka og Arete drottningar hans en þá eru liðin 9 ár frá því lagt var upp. Og þar af hefur Ódysseifur reyndar verið heilt ár á eyju Kirku og 7 ár á eyju gyðjunnar Kalypsóar. Og þar var sem sagt komið sögunni sem Ódysseifur var að segja Alkinosi konungi að þeir félagar voru komnir á einu skipi frá landi dauðans og þá tekur við einhver allra æsilegasti kafli allrar Ódysseifskviðu. En í þeim kafla þá lenda þeir félagar í skrimslunum Skillu og Karybdis og enda svo á eyju sólarguðsins Heliosar þar sem hungrið tekur að sverfa að þeim en þeim er þó stranglega bannað að snerta nokkuð á nauta og kindahjörðum Heliosar sem á eyjunni hafast við. Og þennan kafla ætla ég að lesa í þessum þætti en fara fyrst örfáum orðum merkingu hans og vona ég skemm ekki neitt fyrir ánægju hlustenda af þeirri æsilegu frásögn sem síðan fylgir. En ferðin fram hjá Skillu og Karybdis og svo áfram til eyjar sólarguðsins er einn þeirra staða í Ódysseifskviðu þar sem heimur mannanna og heimur hins yfirnáttúrulega renna hvað skýrast saman. Hafið er ekki aðeins haf, stormur er ekki aðeins stormur og hætturnar sem býða sæfarendana er ekki einfallega óheppilegar tilviljanir. Allt getur verið þrungið vilja guðanna og jafnvel enn eldri lögmálum heimsins og örlögum sem mennirnir skilja ekki nema að hluta. En jafnframt þessu, þá er maðurinn sjálfur hugsandi vera með sjálfstæðan vilja sem verður að velja sér leið þennan heim og bera aðendingu ábyrgð á vali sínu. Þetta samspil örlaga og frjálsvilja er raunar eitt af megin stefjum Ódysseifskviðu. Grikkir á dögum Hómers eða hverjir svo sem skrifuðu kviðuna, þeir hugsuðu sér ekki örlögin sem fyrirskrifaða sögu, þar sem mennirnir væru bara valdalausir leiksoppar. Menn taka ákvarðanir, þeir geta sýnt hyggindi, hófsemi, hugrekki, sjálfstjórn eða þeir geta látið undan roka, heimsku, ótta og girndum. Og þess vegna geta þeir líka átt sök á eigin óförum. En frelsi mannanna og frjálsvilji hefur skýr takmörk. Maðurinn fær að velja hvernig hann bregst við aðstæðum sínum, en hann fær sannaflega ekki alltaf að velja aðstæðurnar sjálfar. Sumt verður ekki umflúið. Og þetta kemur óvenjulega skýrt fram í siglingunni fram hjá Skillu og Karybdis. Í mörgum hetjusögum og þar á meðal í hetjusögum Grikkja þá er skrimslið fyrst og fremst óvinnur sem hetjan þarf að sigrast á og gerir það yfirleitt.
En hér er öðruvísi umhorfs. Skrimslin Skilla og Karybdis eru nánast náttúruöfl og það liggur fyrirfram ljóst fyrir að sama hvaða hetjulund Ódysseifur telur sig geta sýnt, hann getur ekki sigrast á þeim. Og hann stendur þá frammi fyrir valið þar sem engin kostur er góður. Þarna felst hetjuskapurinn ekki í því að sigrast á óvininum, því óvinurinn er ósigrandi, heldur að horfast í augu við það sem ekki verður sigrað, velja skynsamlegasta kostin og sætta sig við afleiðingarnar, eins og hann verður að gera í þeirri frásögn sem ég les hér á eftir. Þetta á sér dýpri rætur í grískri hugsun. Maðurinn er viti borin vera, en heimurinn er ekki skapaður honum til þæginda. Heimurinn lítur ekki vilja mannsins. Náttúran, guðirnir og örlögin eru stærri en hann. Ódysseifur hefur þá gáfu sem grikkir kölluðu mjetis, það er kænska eða útsjónarsemi og hæfileikann til að finna ráð þar sem aðrir sjá ekkert nema ógöngur. Oft bjargar þessi gáfa honum. En jafnvel kænska Ódysseifs hefur sín takmörk. Og vitur maður veit ekki aðeins hvað hann getur gert, heldur líka hvað hann getur ekki gert. Og á það reynir í þeirri frásögn sem hér fer á eftir. Og á eyju Heliósar birtist svo önnur hlið sömu hugmyndar. Þar snýst málið ekki lengur ógn sem mennirnir ráð ekki við, heldur mörk sem þeim hefur verið skipað að virða. Þeir hafa fengið góða viðvörun og þeir hafa því raunverulegt val. Eignir guðanna eru ekki eignir mannanna og það eru takmörk fyrir því hvað dauðlegu mönnum leifist og brjótiðir af sér, þá verða afleiðingarnar ekki aðeins blind óhefni eða duttlungar örlagana, mennirnir bera sjálfir ábyrð. Ferðin framhjá Skillu og Karybdis til eyjar Heliósar verður þannig eins konar prófraun á það hvaða merkir að vera maður í heimi Hómers. Maðurinn er hvorki almáttugur, né valdalaus. Hann hefur vit og vilja en verður að beita hvoru tveggja innan þeirra marka sem hann setur ekki sjálfur. Stundum felst viskan í því að berjast, stundum í því að forðast hættuna og stundum einfaldlega í því að sætta sig við það sem ekki verður umflúið. Örlögin ákveða margt en þau aflétta þó ekki ábyrð mannsins á því hvernig hann mætir þeim að lokum.

Við sigldum skipin okkar upp í sandfjöru og fórum svo frá borði og steinsofnuðum meðan við byðum morguns. Þegar morgungyðjan Rósfingraða var svo farin að leika við geisla sólarguðsins, þá sendi ég menn mína til hýbýla kirkju til að sækja þangað lík hins ógæfusama Elpinors. Við hjökkum svo við í snatri og fjarlægum höfða lóðum við bálköst til að gera útför piltsins og hágrétum af sorg og harmi allan tíman. Við brenndum lík hans og vopnans og verjur og íttum svo saman haugi og settum súlu þar efst og komum fyrir ofan á henni árinni sem hafði farið Elpinor svo vel í hendi. Allt þetta gerðum við samkvæmt kunstarinnar reglum. En þetta bardús okkar fór ekki fram hjá kirkju og brátt byrtist hún á ströndinni í sínu fínasta pússi á samt þrælum sínum. Þeir voru klifjaðir brauði og kjöti og skerrauðu víni og þegar hinn glesta gyðja var komin inn í miðjan hóp okkar, þá sagði hún, alveg er þetta með ólíkindum að þið hafið farið ræflarnir lifandi alla leiðin í heim hinna dauðu og þið verðið því á endanum tví dauðir þegar annað fólk deyr bara einu sinni. En komiði nú, kútarnir mínir, gílið vömbina með þessum mat og svolgrið í ykkur hýði ljúfa vín. Í dag skulum við sitja við veisluglöfum. En í fyrramálið þegar dagar þá verðið að sigla á braut og ég skal sýn ykkur í hvað átt á að fara og skýra fyrir ykkur leiðina svo þið flækist síður í einhverjum skaðræðis hættum hvort heldur á sjó eða landi. Svo mælti kirkja og þótt þrjóskir værum og ég vildi helst komast strax af stað, þá leist okkur vel á orðinnar og við sátum allan þann dag við mat og drykk. En þegar sólin settist, lögðust menn mínir til hvílu við skipið, en kirkja tók hönd mína, leiti mig burt og við lögðum okkur niður saman og eftir á, þá spurðum mig í þaula allt það sem gerðist í landi hinna dauðu. Og ég sagði henni alla söguna. Og þá sagði hinn sæla kirkja, hún sagði þessi orð, allt er þetta gott og blessað, það sem þú hefur sagt mér frá. En legðu nú vel við eyrun, reyndar fæ ég einhvern góðan guð til að minna þig líka á það þegar fram í sækir. Fyrst munuði sigla og snóðir sírenanna, það er heilla og töfra hvern þann sem til þeirra heyrir. Hver sá maður sem heyrir til sírenanna gengur af vitinu og mun aldrei framar sækjast eftir að komast heim til sín til að gleðja konu og börn sín. Því sírenurnar syngja fyrir hann sitt indælasta alfegursta lag þar sem þeir sitja á engi sínu innan hauga af rotnandi beinum fórnarlamba sinna með skorpnað skinn. Þið verðu að róa framhjá þeim en áður en þið komið ángað skaltu taka býflugna vaks og mýkja það og tróða því svo í eyru mannaðina svo enginn þeirra heyri í þeim. En ef þú sjálfur þráir að heyra söng sírenanna þá skaltu láta þá binda þig bæði á höndum og fótum upp réttan við mastrið á skipið þínu og láttu þá herða að hverjum hnút. Þannig getur þú notið þess að heyra söng sírenanna. En farir þú að mjálma það við mennina þeir leysi böndin, þá verða þeir þvert að móti að herða hnútana enn fastar. Ég ætla ekki að setja þeir nákvæma forskrift hvaða leiðu átt síðan að fara, láttu hjartað ráða þeirri för. En á annari leiðinni muniði sigla undir slútandi kletta og á þeim brotna stórar öldur hinnar dökkleitu amfitrítu. Þessa kletta kalla hinnir sæluguðir farandkletta. Þá leið kemst ekki einu sinni fuglinn fljúandi, ekki einu sinni hinnar styggu dúfur sem færa seyfi guð föður, guðaveigar hans upp á Olimpósfjall. Hinn slípaði klettur hrifsar ávallt að minnstakosti eina dúfuna og faðrin verður að senda aðra í staðinn til að halda tölunni. Engin döðlegur maður sem reynt hefur að komast framhjá þessum klettum hefur sloppið lifandi. Því þegar menn freista þess að sigla framhjá þá kvolvast bæði ofsa öldur og brennheitir eldslogar yfir bæði skip og menn. Aðeins hefði frægaskip Argo komst þar klakklaust í gegn á bakaleiðinni frá Eteusi konungi í

Kolkis þar sem skipstjórinn Jason hafði náð gullna reifinu. Og undiraldan hefðiraunar lamið Argo líka utan í þessa kletta og mölvað skipið mjölinu smerra ef Hera, kona Seifs, hefði ekki haldið verndarhendi sinni yfir skipinu því hún unni í Jasoni. En viljiði sneiða hjá farandklettunum, þá blasa á hinni leiðinni brátt við tveir klettóttir höfðar. Kvassir tindar annars þeirra ná allaleg til himins og eru umluktir blárri þoku sem aldrei léttir. Þar kemst engin birta að, ekki einu sinni á sumrin, þangað getur engin maður klifrað nýja stíið fæti, ekki einu sinni þó hann hefði 20 fætur og hendur. Klettarnir eru rennisléttir eins og þeir hafi verið fægðir. Í miðjum hlíðum höfðans er dimmur hellir sem snýr til vesturs, játt að kvöldrökkrinu og Erebus, og framhjá þessum helli skaltu stefna þínu hola skipi, guðdómlegi Ódysseifur, en hann er svo hátt uppi að ekki einu sinni sterkasti maðurinn í áhöfninni næði að skjóta ör af bogastreng alla leiðin í hellin. Og þar inni lúrir forinjan Skilla og geltir óttalega. Röddin er kannski ekki háværari en í nýfættum hvolpi, en hún er skelfilegt skrýmsli og jafnvel guðunum myndir henn að kalt vatnmildi skins og hörunds, sæjuður hana. Skilla hefur 12 fætur sem dangla liðamótalausir og 6 hálsa ógnar langa og efst á hverjum hálsi er hræðilegt höfuð. Hvert sig með 3 ræðir af vígtönnum, hverum aðra þvera, allar þrútnar svarta dauða. Fyrir neðan mitti er búkur Skillu, hulinn inn í holum klettinum, en höfuðin deyir hún út úr því ógnar djúpi til veiða. Hún skimar allt í kringum klettaveggin eftir höfrungum eða selum eða hvaða stóru skepnu sem hún getur löst tönnum sínum í af öllum þeim þúsundum sem hinn háværa amfítrýta sjávardrottning elur. En geta engir sæfarar stært sig á því að hafa siglt fram hjá Skillu og skattaðir, því að með hverju höfði sínu rænir hún manni sem hún hrifsar úr hverju dökkstafna skipi sem freistar þess að sigla hjá. En hinn höfðin, góði Ódysseifur, það er svona sem nemur einu örvarskoti milli þeirra, en hann er ekki eins hár, á honum gnæfir risastórt, vilt og laufmikið fíkjutré. En undir höfðanum svelgir Karibdís hinn undursamlega í sig svartan sjóin. Þrisvar á dag gubbar hún sjónum upp og þrisvar svelgir hún honum aftur niður. Þetta er sannkallaður hryllingur. Guðirnir hjálpiðir ef þú ert þarna þegar hún svelgir honum niður. Enginn gæti þá bjargaðir frá glötun, ekki einu sinni sjálfur Poseidon sem þó getur hrist sjálfa jörðina. Reyndu að komast eins nálægt kletti Skillu og þú getur og róðu svo skipið þínu hratt fram hjá þeim kletti því það er skárra að sirkja 6 menn úr áhöfn þinni en sirkja þá alla saman ef Karibdís gleypir skip þitt. Svo mælti Kirka. Og þá svaraði ég og ég sagði, segðu mér nú eitt, gyðjan mín góða og segðu satt. Er nokkur leið að komast undan hinn í banvænu Karibdís en verjast leið Skillu þegar hún reynir að tortíma félögum mínum? Er nokkur leið að drepa hana? Og hinn skínandi gyðja svaraði skjótt, þú ert nú meiri bjáninn, en við sama heikarshornið, þú hugsar í slagsmálum og stríði. Ætlar þú aldrei að gefa þig, ég vil ekki andspænis ódauðlegum guði, því þessi forinja, svo skelfilega óttaleg og grimm, hún er ódauðleg. Þú mynd aldrei sigra hana með sverðsotti. Besta leiðin til að sigra Skillu, já, svo eina, er að flýja. Ef þú eyðir tíma í vopnaglamur við klettahöfða Skillu, þá fær hún bara tóm til að ráðast á þig aftur með öllum sínum 6 höfðum. Og hrifsa til sín 6 menn þína í viðbót. Svo þið skulu bara róa af öllum kröftum og heita á móður Skillu, hinna ógnarlegu Krataís, sem ólana einmitt til þess að herja á mannkynið,
Sú og sterka geðja Krataís mun þá hafa hemil á dóttur sinni stund, en verið umfram allt snöggir og róið sem fastast að eiginni Trínakíu. En þar geymir sólguðin kindahjarðir sínar og fjölmarga nautgripi. 50 gripir eru í hverri hjörð, en þær eru 7 talsins. Þessir gripir fjölga sér ekkert, en þeir deyja heldur ekki. Þeir eru ódauðlegir eins og guðirnir. Það eru gyðjur sem gæta þeirra, dísir með glitrandi hár, fetúsa og lampetía. Báðar tvær eignaðist sólarguðin Helios með henni skínandi Neríu. Sú glæsilega gyðja, ól upp dæturnar tvær, en fór svo með þær langt burt frá heimili sínu, yfir lönd, yfir höf, á þessa eyju, Trínasíu, þar sem þeim var sett fyrir að gæta bæði kinda föður síns og hinna hornbrúðu nauta. Þið verðið að láta þessa gripi eiga sig ef þið viljið komast heim. Þá gætuði allir að lokum náð heim til Íþöku. Það verður erfitt ferðalag, ég dreg ekki dul á það. En ef þið skaðið þessa gripi á einhvern hátt, þá sé ég í hendi mér hvað gerist. Skipið mun farast og allir menn þínir líka. Þú sjálfur gætir lifað af, grunar mig, en það verður þá óglæsileg heimkoma. Allir skipverjar þínir dauðir og drukknaðir. Þannig mælti kirka og skyndilega birtist morgungyðjan í sínum gullna sessi. Hún þokaði sér upp eftir eyjunni, en ég fór beint niður að skipinu aftur og skipaði mönnum mínum að koma sér borð og leysa landfestar og þeir stigu snöggt á skip og settust á þófturnar og ráku svo árar sínar kröftuglega niður í sæverdjúpin svo hvítfriddi. Og aftan við skut hins breiða skips fylgd okkur öflugur félagi sem hinn fagur fléttaða og fagur mælta kirka send okkur til fylgdar. Það var hagstæður býr sem fylgdi segl okkar. Við höguðum þá seglum eftir vindi og stýrimaðurinn stýrði vandlega eftir öldunum og þá sagði ég félagum mínum með sorg í hjarta: Kæru vinir, það gengur ekki að bara 2 eða 3 hér í okkar hópi. Þekki þá spádóma sem hún rakti fyrir mér, hinn kraftmikla gyðja að kirka. Svo nú segi ég ykkur öllum hvað hún sagði, svo við vitum allir að hverju stefnir, hvort sem við eigum eftir að deyja eða sleppa undan glötun og dauða, en naumlega þó. Fyrst munum við sigla fram hjá hinnum undursamlegu sírenum og við verðum þá að reyna að halda okkur fjarri blómaengi þeirra, þaðan sem unaðslega rattir þeirra berast. Mér einum leifist að heyra til þeirra. Það sagði kirka skýrt. En fyrst verði þið að rígbinda mig uppréttan við mastrið með þykkum reipum og ef ég fer að væla í ykkur að losa mig eða skipa ykkur jafnvel að gera það, þá verði þið bara að binda mig ennþá fastar. Þannig sagði ég þeim alla söguna félögum mínum meðan okkar grannaskip smaug sjóin knúið áfram af hinnum hagstæða býr og nálgaðist eyju sírenanna. En svo hvarf býrin skyndilega og sjórinn varð að láta auður. Einhver guðana stilti öldurnar og ræðararnir stukku þá og fætur, tóku niður seglið og komið í fyrir í mjóum skroknum, svo settust þeir á þófturnar og ráku árar sínar og renni sléttri fyrun niður í sjóin og tóku hraustlega á, svo enn freddi kringum skipið. Þá tók ég beittan bronsnýf og brá honum á stóran klump af vaxi sem ég skar niður í bita og ég hnoðaði þá og vaxið lét undan mínum kraftmiklu höndum og heitum geislum sólarguðsins og þessu vaxi tróði ég svo upp í eyru félaga minna. Og þeir bundu mig á höndum og fótum þarna á skipinu og komu mér fyrir við mastrið og bundu mig fastan við það. Svo settust þeir hver við sína ár og þeyttu upp járngráum sjónum. Þegar við vorum komnir í kallfæri við eyju sírenanna, tóku þeir erlega á, svo skipið skust áfram. En sírenurnar tóku eyja síður eftir hraðskreiðu skipinu og hófu nú upp sinn hljómfagra söng. Ó, Ódysseifur, komdu nú nær, þú mestur allra Grikkja, kastaðu nú akkerum hér við ströndina svo þú getur hlýtt á lofsöngu okkar.
Því enginn hefur nokkru sinni róið fram hjá okkur á sínu svarta skipi nema stöðvaðum stund og hlýtt á hunangsæta raddir okkar og þegar hann leggur svo upp aftur er hann svo miklu fróðari því við kunnum allar sögurnar þrautir þær sem bæði grikkir og trójumenn máttu þola á völlunum víðáttu miklu við trójuborg að boði hinna duttlungafullu guða. Og gott betur því allt það sem gerist á henni frjósömu jörð það vitum við og syngjum Svo sungu sírenurnar, raddir þeirra voru unaðsfullar og hjarta mitt hamaðist af löngun til að heyra meira. Og ég gaf félögum mínum merki með svipbrigðum að leysa mig, en þeir lögðust þá fastar á árarnar og skipið brunaði áfram á öldunum. Ég lét mig þó ekki og þá stóðu þeir Perimetes og Efri Lokkos upp og bundu mig ennþá fastar og hertu hnútana. En þegar við höfum loks róið alveg fram hjá sírenunum og ekki heyrðist lengur svo mikið sem ómur af röddum þeirra, þá kinkaði ég kolli til hinna trúfastu félaga minna og þeir tóku vaxið úr eyrum sér og leistu af mér reipin. En við vorum margt komnir fram hjá þessar eyju þegar við sáum mikla öldu rísa og vatnsstrók stíga upp og við heyrðum þrumu gný. Menn mínir fylltust óta, þeim fjallust hendur við mjóar árarnar og þær knúð okkur ekki lengur áfram gegnum sjóin. Skipið stóð kyrrt. Ég gekk eftir tilfarinu og nam staðar hjá hverjum manna minna og reyndi að hýrka þá og messaði yfir þeim öllum, svo hljóðandi. Kæru vinir, háski í hafi engin nýlunda fyrir okkur og sá háski sem nú framundan engu voðalegur en þegar einnegði risin læst okkur af sínu ofur afli inn í sínum kvelda helli. En þaðan slupum við, þökk sé hugrekki mínu, ráðsnild og viti. Sú háska þraut sem við stöndum nú frammi fyrir, hún verður líka einhver tíman bara eitthvað sem við rifjum upp í góðu tómi. Jæja þá, fylgið skipunum mínum og vinnum allir sem einn maður. Þið við þófturnar, stingið árunum á kafi öldurnar, Treysti því að Seifur kom okkur einhvern veginn lifandi í gegnum þessi ósköp. Þú, stýrimaður, hér eru þínar skipanir, brenndu þær í hug þér. Stýrisásinn á okkar veltandi skipi í þínum höndum. Haltu skipinu frá jæmt gufustróknum sem ólgandi bárunum, stemdu á klettana, eðla kemur forinjan þér á óvart og ef þú sveigir í áttina þangað, þá steypirðu okkur öllum í glötun. Og Karibdis mun svelgi okkur. Þannig hrópaði ég til þeirra og þeir hlýttu hverri skipun. Ég myndist ekki á skilu, þá martröð sem ég vissi þá að beiði í klettasundinu og myndi verða nokkrum okkar að bana. En ég vildi umfram allt ekki að þeir fylltust skelfingu, sleftu árunum og hnipruðu sig saman í vonum að geta falið sig fyrir Silu. En nú hreinsaði ég hugann af skipunum kirku sem þrengdu að mér og hvöttu mig til að vopnast alls ekki líkt og hún hafði fyrirskipað. Ég íklæddist nú mínum glæstu herklæðum, greip löng spjót í báðar hendur og gekk út á þilfarið yfir kvalbaknum því ég vonaði að þaðan næði ég að sjá vargin Skillu áður en hún stifti sér niður á klettunum til að drepa menn mína. En hvergi kom ég auga á Skillu og mér verkjaði augun við að skima yfir þennan þokuslungna klettavegg ofanfrá og niður. Og nú rérum við veinandi af ótta inn í klettasundið, Skilla var á stjórnborða, hinn hræðilega Karibdis á bakborða, hinn hræðilegi yðursveimur sem sveldi í sig sjóin en spýtt honum svo jafnóðum upp úr sér aftur eins og suðupottur yfir ofsafengnum eldi Þá sauð og ólgaði og bullaði í djúpum yðrum Karibdísar og úðinn sem gaus upp skvettist á tinda beggja kletta í senn. En svo þegar Karibdís svolgraði allt niður í sitt gapandi gín, þá blasti við allt hildýpið og klettarnir í kringum hana drundu, ræðilega og yfirþyrmandi og berggrunnurinn á hafsbotni sást djúft niðri, sjóðandi svartur af sandi og öskugrá skelving greip menn mína.
En núna, þar sem við stóðum skelvingu losnir og fylgdust með Karibdísi, þá hrifsaði Skilla sex menn úr okkar holaskipi innmitt á hörðustu og sterkustu úr áhöfninni og þótt augu mín hvíldu á hinnu hraðskreiða skipi og föruneyti mínu, þá sá ég samt útundan mér þegar mönnum mínum var snögglega kipt upp í loftið svo hendur og fætur iðuðu í loftinu. Þeir æftu hástöfum og rópuðu nafn mitt í síðasta sinn í angist sinni. Eins og þegar fiskimaður með langa stöng stendur og útstæðum kletti og kastar niður öngli með beitu þar sem lítið af fiski eftir að hafa látið horn af feitum uxa síga niður í djúpið og slengir síðan upp í loftið og alla leið upp á land gapandi bráðinni á króknum, þannig var mönnum mínum kift til lofts, gapandi og másandi kift í áttað klettunum. Þar við innganginn að helli sínum glifti Skilla þá. Þeir teygðu hendur sínar í átt til okkar hinna og grenjuðu af örvæntingu og hræðslu, en hún glifti þá hráa. Þetta var skelfilegasta sjón sem ég hef nokkur tíma séð á öllum mínum ferðarlögum stígu hafsins. Aldrei var hjarta mitt svo kramið sem þá. En að lokum vorum við lausir úr greipum bæði Skillu og Karibdísar og þegar klettarnir voru langt að baki, þá bar okkur upp að hinni fögru eyju þar sem sólarguðin máttugi Helios geymir sína fögru og státtnu nautgripi og miklar hjarðir af hreinræktuðu sauðfé. Meðan ég var enn út á opnu hafi á mínu svarta skipi, þá hefði ég heyrt baul nautanna sem rekin voru heima á bása sína og ég heyrði jarmið í sauðfénu. Minnugur þess sem bæði hinn blindi Tíresías spámaður og hinn brögðótta kirka höfðu brýnt fyrir mér að við skildum sneiða hjá þessari eyju sólarinnar, svo fögur sem hún þá er, þá kallaði ég til manna minna og sagði: Félagar, legg ég nú vandlega við eyrun. Ég veit hvað þið hefði þurft að þola, en bæði Tíresías og kirka bönnuð okkur stranglega að lenda á hinni ægifögru eyju sólarinnar. Þau sögðu að þar lægi ægileg hætta í leinum og við skulum því róa skipi okkar fram hjá eyjunni og ekki lenda hér. Þeir félagar mínir gripu andan á lofti við þessi orð og hinn hrausti Evrilokkus mælti til mín reiðilega. Hann sagði: Engan svona bömmer út í sefur, þú ert kannski voða vel á því komin en þá og þinn kroppur og þreyttur með öllu. Það er líka bara eins og þú sért gerður úr járni. En að þú skulur ekki geta und okkur félögunum þess, okkur sem erum magnvana af þreytu og svefnleysi, að þú skulur ekki geta und okkur þess að hafa stundarkorn fast land undir fótum svo við getum eldað okkur góðan málsverð á þessari eyju sem umkringd er hafinu. Nei, þú uppáleggur okkur að sigla beint fram hjá eyjunni og inn í vaxandi rökkur myrkrið úti á hinu vota hafi. En á nóttunni æsast upp rok og vindar sem eru skeinuhættir hverju skipi og engin leið að komast hjá dauðanum. Ef kemur fellibillur úr vestri eða norðri, slík forviðri sem tætast undur hvert skip, hvað svo sem guðirnir húsbændur vindanna ætlast fyrir. Nei, leið okkur frekar að leggja landi. Við lofum því að fara ekki langt frá skipinu. Við heldum okkur bara málsverð og förum svo snemma á staði í fyrramálið og siglum þá aftur út á hið breiða haf. Þetta sagði Evrilokkus og allir menn mínir klöppuðu saman höndunum til að sýna að þeir voru honum samþykkir. Ég sá nú í hvílíka gildru einhver guðana hafði leitt okkur og ég svaraði honum því strax og reyndi að vera svo mælskur sem ég gat. Evrilokkus, ég má ekki við margnum því ég er bara einn, en hlýðið góðir drengir. Þið verðið að sverja mér þann eið, þann hátíðlega eið, að ef við rekumst á nautgripahjörð af eyjunni eða safn af lagðprúðu sauðfé, þá muni engin ykkar láta undan lokkandi freistingunni og slátra svo mikið sem einni kvígu eða gimbur. Við verðum að sína þolgæði og láta okkur næja það nesti sem kirka send okkur með. Þetta voru mín orð og þeir samþykktu eins og skot og svo voru eyðin og þegar því var lokið
Þá rendum við okkar velbyggða skipi inn í skjólríka vík, nálagt uppsprettu og félagar mínir stukku frá borði og hófust þegar handa matartilbúning. En þegar við höfum satt sárasta hungrið og svalað þorstanum, þá fóru þeir allir að gráta og myndust félagana sem Skilla hafði hrifsað til sín frá hinu hóla skip okkar og gleift á í sig og þeir voru enn grátandi þegar svefnin sigraði á að lokum. En á þriðju vaktinni þá nóttina, þá sá Seifur skýjasafnari ástæðu til að kokka upp fellibíl með ógnarlegum vindum og stormskýjum sem huldu bæði land og sjó og ofan af himnum heldist nóttin. Þegar dögunin birtist á Risul og Rósfingruð, þá dróum við skipið okkar inn í rúmkóðan helli og skorðuðum það þar. Þar höfðu eyjardísirnar sín fögru dansgólf og þar heldu þær samkomur sínar. Og þá kallaði ég ensamann félaga mína og ávarpaði þá. Ég sagði, vinir mínir, í hraðskreiðu skipi okkar er bæði matur og drykkur. Höldum okkur því frá nautgripunum, svo við lendum ekki í ógöngum, því þessar kýr og pattarlegu kindur tilheyra hinum ógurlega guði Heliósi sem bæði sér og heyrir allt. Svo mælti ég og stolt hjörtu þeirra létu sannfærast, en eftir það blés sunnanvindurinn stanslaust í heilan mánuð. Og ekki gaf neinn hagstæðan byr, þótt stundum blésu ofsaveður einnig úr austri og suðri. Svo lengi sem menn mínir höfðu enn mat og það rauða vín sem kirkja höfði nestað okkur með, þá héldu þeir sig frá nautgripunum því þeir vildu lífi halda. En þegar allar byrðir í skipinu voru uppurnar og neyðin rak þá til að leita sér að villibráð, fiski eða fugli, hvað sem hendi var næst, þeir veittu með bogadregnum önglum þegar hungrið nýsti yður þeirra og þá fór ég upp á eiginu til að byðja til guðana. Einhver þeirra geti ef til vill sýnt mér leiðina sem ég ætti að fara héðan. Þegar ég hafði yfirgefið félaga mína og rakist nokkuð eiguna, þá fann ég loks skjól fyrir vindinum, ég þvoði hendur mínar og bað til allra guðana sem búa á Olympusfjalli. En það sem þeir gerðu var að fella sætan svefn yfir augnlok mín, en á meðan gaf Evrilokkos félagu mínum slæm ráð. Þótti séu þjáðir, félagar mínir, sagðan, takið vel eftir orðum mínum. Vissulega er hvers konar dauðdagi vesælum dauðlegum mönnum andstíkilegur, en að deyja úr hungri, það eru aumustu örlögin. Komiði nú, við skulum heldur reka saman bestu nautgripi Heliósar og færa þá að fórn þeim ódauðlegu guðum sem ríkja yfir hinum víðóma himni. Og ef við munum svo einhver tíma komast til Íþöku, föðurlands okkar, þá skulum við þegar í stað reisa Heliósi sólarguði veglegan helgidóm og fylla hann af gnægð vandaðra fórnargjafa. Og ef sólarguðin reiðist okkur vegna nautgripa sinna og vill tortíma skipi okkar og hinir guðirnir eru sammála, þá vil ég frekar súpa sjó og drukna þannig í einu vetfangi en að vestlast hér hægt upp úr hungri á þessari eyði eyju. Svo mælti Evrilokkos og aðrir félagar mínir féllust á það. Þegar í staður ákvöðir burt helstu nautgripi Heliósar sem voru þarna í nágrenninu skammt frá skipi okkar með sínum blámálaða stafni, þar höfðu gengið fagrar ennisbreiðar kýr Heliósar og bitið gras. Mennirni stóðu nú í hring og báðu til guðana eftir að hafa tínt ungt og lauf af greinum eikartrjána sem yfir þá gnefðu, því þeir höfðu ekkert hvítt bygg lengur borði skipin okkar til að nota við fórnaratafnir. Þegar þeir höfðu beðist fyrir og skorið fórnardýrin á háls og fláðau, þá skáru þeir lærleikina út og huldu leggina feiti sem þeir brutu saman í tvö lög og lögðu síðan hráabita þar ofan á.
Þeir áttu nú ekki lengur vín til að hella yfir logandi fórnirnar og því færðu þeir drykkjarfórnir með vatni leiðu þeir steiktu öll inniblin. En þegar þeir höfðu brennt lærleikina og bragðað á yðrunum, þá skáru þeir afgangin niður og stungu bitum á teina. Á því augnabliki hvarf unaðslegur svefnin af augnlokum mínum og ég gekk niður að hraðskreiðu skipi mínu þar við sjávarströndina. En þegar ég nálgæðist skipið með bogadregnum stafni sínum og skutt, þá barst ilmurinn af reykmettri feiti allt í kringum mig. Ég stundi af örvendingu og rópaði til hinn ódauðlegu guða, Faðir Seifur og allir þið blessuðu guðir sem lifið að eilífu. Sannarlega var það til að tortíma mér sem þið svæfðu mig með miskunarlausum svefni á meðan félagar mínir urðu eftir og skipulögðu þetta voða verk. Sendibóði kom þá til sólarguðsins í skyndi, það var dísin Lampetía í sínum síðakubli og hún sagði honum frá því að við hefðum slátrað nautgripum hans. Og jafnskjótt ávarpaði sólarguðin hinn á ódauðlegu guði ofsareiður í hjarta. Faðir Seifur og þið allir blessuðu guðir sem lifið að eilífu, refsið förunautum Ódysseifs, sonar Laertesar. Því þeir hafa fíldirfsku slátrað nautgripunum sem ávalt veittu mér svo mikla gleði er ég steig upp á stjörnubjartan himinin og svo aftur þegar ég sneri til baka og fór af himnum niður á jörð. Nema þessir menn greiði mér viðeigandi bætur fyrir nautgripi mína, bætur sem felast í lífi þeirra sjálfra, þá mun ég fara sjálfur niður í hús Hadesar og skína þar meðal hinna dauðu. Seifur sem safnar skýjunum, svaraði honum þá, Helios, þú verður að halda áfram að skína hér meðal hinna ódauðlegu guða og einnig yfir dauðlegu mönnum, dæmdum til að deyja á jörðinni sem gefur af sér hið lífgandi korn. Og ég mun því sjálfur slöngva logandi eldingu niður í hið hraðskreiða skip manna Ódysseifs og splundraði í tætlur á miðju hinu vínlita hafi. Allt þetta heyrði ég, skal ég segja ykkur, frá henni fagur lokkuðu Kalypso og hún sagði mér að hún hefði heyrt þetta sjálf frá Hermesi sendiguði. En þá gekk ég niður að skipinu, þar við sjávarströndina og stóði yfir hverjum manni á fætur öðrum og átaldi þá alla. En það var engin undankomu leið út úr vanda okkar þar sem nautgripirnir voru þegar dauðir. Og á því augnabliki síndu guðirnir voðarlegan fyrirboða. Húðir nautgripanna skríðu á jörðinni og kjötið á teinunum baulaði, bæði hráubitarnir og þeir steiktu og þeir grenjuðu eins og þeir nautgripum er slátrað. En ekkert var hægt að gera og í 6 daga samfleytt heldu félagar mínir traustu, dyggu félagar, þeir heldu veistlu og átu bestu nautgripi sólarguðsins eftir að hafa smalað þeim saman. En þegar Seifur, sonur Krónosar, leiddi yfir okkur 7. daginn, þá lægði skyndilega vindin sem hafði blásið svo lengi. Við fórum í flýti borð í skip okkar og rérum út á hið opna haf. Þar settum við mastrið á sinn stað og drógum hinn hvítu seglu upp á ný. Þegar við vorum komnir frá eyjunni var hvergi land að sjá, aðeins himin og haf. Og þá hnoðaði Seifur í dimmbláa bliku í loftinu yfir skipin okkar og sjórinn dökknaði. Um stund blés góður byr skipinu áfram, en svo skall á vestan ofsaveður. Það stiftist eins og fellibils foss yfir skipið, svo bæði framstögin slitnuð og mastrið kuppaðist söndur og allur reiðin hrundi niður í kjálsogið, en aftur í skutnum varð stýrimaðurinn okkar fyrir fallandi mastrinu sem mólaði höfuðkúpu hans og braut hvert bein í líkama hans svo hann þeyttist eins og beinalaus himbrimi af dekkinu niður í sjó og andinn þaut jafn hratt úr líkama hans. Og á því andartaki kom Seifur sjálfur til skjalana.
Hann þrumaði af öllu sínu afli í skýjunum og slöngvaði eldingarspjóti sínu að skipinu. Svo skipið okkar hringsnerist og fylltist brennisteini frá eldingunni og félagar mínir fjallu hver af öðrum frá borði og eins og skarfar veltust þeir á öldunum kringum hið svart birta skip og það var ljóst að hinn mikli guð ætlaði að ræna þá heimkomunni til íþöku. Ég barðist eftir brotnu tilfarinu, unnsinir miklu brotsjóir rifu byrðingaskipsins frá kilinum, öldurnar keyrðu áfram leifar skrokksins, einn hnúturinn enn sópaði mastrinu af kilinum, en eitt stag úr uxahúð frá siglutopnum að rifrildi úr borðstokknum hélt ennþá og ég náði að binda með því leifar kjölsins og mastrið saman og sitjandi svo klofvega á mastrinu þeyttist ég eftir duttlungum hins banvæna storms. En svo stiltist allt í einu vestanvindurinn sem hafði æst upp fellibýlinn og norðanvindurinn Notos tók við. Hvergin er eins ofsafengin en þó óks nú enn óttinn í hjarta mér. Ég áttaði mig á að hann myndi bera mig aftur í áttin að bráðdrepandi forinjunni Karyptis. Og vissulega feiktist ég alla nóttina til baka og í morgunsárið var ég komin að hræðilegum klettum skilu og hringiðu Karyptisar sem svolgraði í sig saltan sjóin. Og við mér blöstu greinar fíkjutrésins á klettinum yfir Karyptis. Ég stökk upp, greip drjábólin eins og leðurblaka en náði ekki þangað með fótunum og gati ekkert klifrað. Ræturnar voru of langt fyrir neðan mig og langar greinarnar of hátt uppi. Svo þarna hékk ég bara og þóttist vita að Karyptis myndi á endanum æla upp mastrinu mínu og kjölnum og viti menn að gerði hún að lokum það leið til sólarhrings þegar maður snýr heim af þingi eftir að hafa setið allan daginn og skorið úr deilum milli hraustra ungra manna. Þá byrtust þessir viðir aftur úr gini Karyptisar og þá sleppti ég takinu og lét mig falla beint ofan í sjóin rétt handan við hinna stóru viði. Ég kraflaði mig upp á þá og réri svo af öllum kröftum með höndunum beina leið gegnum sundið og Seifur, faðir guða og manna, faldi mig sjónum með skillu. Svo hún sá mig ekki, en það hefði hún þá drepið mig á stundinni. Engin leið hefði verið að sleppa lifandi. Mér rak nú hafið í 9 daga. Að kvöldi þess 10. blésu guðurinnir mér upp í strendur Ógigíu, eyju Kalypsóar, þeirrar ískikilegu yndisfögru og ódauðlegu gyðju. Og Kalypsó tók mig upp á sína arma, hún elskaði mig og naut mín. En því skildi ég endurtaka það allt saman aftur, kæri konungur, feyjaka og mæta drottning. Ég sagði ykkur þetta allt saman hér í salnum, það var bara í gær. Ég sagði ykkur allt sem á eftir fylgdi. Ekki nenni ég að segja þá sögu alla aftur.

0: Illugi Jökulsson las úr eigin þýðingu á Ódysseifskviðu Hómers í þættinum Frjálsum höndum. Þátturinn var frumfluttur á sunnudag síðastliðin. Nú stýrir Kristján Kristjánsson þættinum á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Breski gítarleikarinn Jeff Beck flutti lag jazz bassaleikarans Charles Mingus Goodbye Pork Pie Hat. Lagi að finna á þriðju sóluplötu gítarleikarans Wired sem kom út 1976.

Al Green söng lagið Funny How Time Slips Away sem að Willie Nelson samdi. Lagið að finna á plötun hans Call Me sem var sjötta plata hans og kom út 1973. Og er sögðu vera meistarastykki hans Al Greens og ein besta soulplata sem hefur litið dagsins ljós.

Kanadíska söngkonan og píónleikarin Diana Krall flutti sígilt jazzlag East of the Sun and West of the Moon. Lagi að finna á breiðskífinu hennar Live in Paris sem kom út 2002. Og platan var valin besta jazz-söngplata ársins og fekk bandarísku Grammy-velunin eftirsóttu og kanadísku Juno-velunin.

Norður-ameríski listamaðurinn, gítarleikarinn og söngvarinn Ray Cooter með lagi My Dwarf is Getting Tired, lag sem að finna á breiskuvinn hans I Flathead sem kom út 2008.

0: Thank you.
1: Henry St. Clair Fredericks, betur þekktur sem Taj Mahal, söng hér lagið Fishing Blues, hljóðritun frá 1971. Taj Mahal hefur oft verið tilnefndur og tvisvar hlotið amerísku Grammy tónlistarverðlaunin.

bandaríski blues og gospel söngvarinn Reverend Gary Davis flutti hér eigi lag frá 1968. I Belong to the Band heitir lagið. Gary Davis fættist í Suður Karolínu í Suðurríkjum Norður-Ameríku. Hann var sá eini af átta sískinum sem komst til manns. 10 ára gamall misti hann föður sinn þegar lögreglustjórinn í Birmingham í Alabama skaut hann. Og sem barn þá misti hann sjónina og þá byrja hann að spila á gítar og syngja. Til að byrja með söng hann blues og annars sem var vinsælt, en þegar hann var fertugur þá frelsaðist hann og var vígður til prests. Og eftir það söng hann að mestu guði til dýrðar. Hann átti þó nokkur í velgengna fagn á efri árum þegar alltíðutónlist blökkumanna sló í gegn á 7. áratögnum. Hann lést 1972, 76 ára aldri.

0: in the bowl or ears up under the hair, get on me, Tommy. That's all the wonders we and the zoo is all the wind of the hair, get on me, Tommy.
1: Soul K. Bright and his Hollywayans með hawaiiska lagi Tommy Tommy frá 1934. Það kom að lokum hjá okkur í dag. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Norður-ameríska jazz-rock hljónsveitin Steely Dan líkur þessu með laginu Hey 19, lag sem að finna á breiðskífunni þeirra Gaucho frá 1980. Við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson sá þáttinn á reki með KK. Þá komið að þætti Þóru Tómasdóttur, sögum úr raunveruleikanum. Þetta þriðji og síðasti þáttur álögin á Vatnsenda.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erðaskrá. Eigandinn gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltasteði jörðina og fyrirskipaði erðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erfðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltasteðættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erfðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erfðaskráin var kveikja að flóknustu erfðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn óútkljáð. Í gamla daga var vassendi afskekkt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stækkunarmöguleiki Kópavogsbæjar. Erfðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erfðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorgleg mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Hún langaði að gjössanlega fylgjast með bönnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eiginlega í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Nú hann þarf auðvitað að hlýta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá var það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndir það að byggja þarna upp aðaðstöði eða sánu eða gusu.
7: Veit ég hvernig maður að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa úr.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung börn. Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar Vatnsendalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltested hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vatnsendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrð að fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
4: Það má segja að Vatnsendamáli hafi eitthvað neginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskyggt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við Vatnsenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta Vatnsendajarðarinnar. Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaði meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested, feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins.
8: Hvað getur sagt mér af þessum manni?
2: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
8: Í Hafnarfirði?
2: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreislumaður á þessum tíma og var hérna harður í hotna taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
8: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
2: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur sko, frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegn lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdóllum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
2: Á sínu tíma bara voruðu fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að það hafi verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu ekki að Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
2: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og gata tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Jón Óatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
2: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14 og hálf ári síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignarnámssamningin við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
2: Já, já, það má segja það, já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfans og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döða dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því að hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir sko. En þetta var nú náttúrulega erfitt þegar að það er föður hans deyr og fá þetta allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
2: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun sko og þegar hann var að vera undirbúan fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég ekki endilega viss að hann hefði vilja það sko og hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlum hári og öðru sko þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan sko.
0: Var hann skemmtilegur?
2: Já, frábær. Við brölluðum allt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já, hann var svona vistluglaður er sagt. Og...
2: Já, var bara rosalega flott. Skötu vistlur alltaf á Þorlák sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín,
2: já.
0: Á Vatnsenda?
2: Já, og það var mikið djúsað og mikið gaman, sko. Og allir er nánasta fólkið hans kom og var alveg rosalega gaman sko og hann veitti vel náttúrulega gríðarlega.
0: Svona stundum talaði manna við drukkið aðeins og mikið.
2: Já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hann með neitt svoleiðis og sérstaklega síðustu árin þá drakk hann eiginlega ekki neitt sko.
0: Líf Þorsteins Hjaltested breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann. Tókst þú eftir því?
2: Já, það er náttúrulega verið margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, einhverjum tókst að komast inn fyrir skiluna hjá honum en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega, sko. En auðvitað gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
0: Já, það fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
2: Nei, heldur betur ekki.
0: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og varð þarna ríkur á einu augabræði?
2: Ég það hann var aldrei, hérna, barðist aldrei á. Ég man eftir að hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt. Ég steinið alltaf verið á okkur gömlum druslum. Og hérna gifti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 miljardar króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Thors Björgólfssonar sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrt að hvers vegna hann á þennan pening í svona stuttan tíma?
2: Nei, ég get ekki hérna síða hvernig hann þetta fór svona eins og þetta fór sko.
0: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
2: Já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal. Það fór mér til allt eins og það fór. Og það var náttúrulega stærsti bitinn.
0: Og svo kemur bara hrun.
2: Svo bara kemur hrunin náttúrulega og allir þeir peningar farnir.
0: Okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum. Svo hafi bankinn lánaðunum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbót. Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrot. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti genusinni fyrir skattinum af eignanámsbótunum.
1: Þorsteinn Hjaltistið sem hagnaðist á sölu lands á Vassenda er skattakóngurinn í ár.
9: Þorsteinn Hjaltistið er landeigandi á Vassenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
10: Þorsteinn sem trónir á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
0: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins eins og fjölmiðlar héldu fram. Var það honum þungbært að hafa þeir unnaru kannski klúður að þessu? Að halda á peningun?
2: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki hérna ekki eins og hann hefði óskað sér sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hann niður við Vassenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunni sína en það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
0: Að því að peningarnir bara fóru í hrun
2: og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var langur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af fór ekki neitt og var bara svona einangraður og það sama sem við reyndum náttúrulega fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var það náttúrulega honum erfitt að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem hann var eða reyngundi góðs hvorki honum nýja hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
0: Og við erum einhvern veginn miðtepillin í þessum deilum allum.
2: Já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert meira neitt um hann að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Þetta er sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framöndarauninni sko. Hún langaði að gjössanlega fylgjast með böndunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau, sko.

0: 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vatnsenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausum málaferlum. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vatnsendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vatnsendaerfingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltestiði í áraraðir og komaði að semja stóru eignanámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herra, ég að spá, ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltestið.
2: Sem bandi til að segja sér
1: lóa. Takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unni fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrir umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinn háa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignan á mig.
1: Góðan dag.
3: Sæl.
1: Hvað segir þau?
3: Nú, ég ekki búin að fá grænt ljós, sko.
1: Þú ert ekki búin að grænt ljós?
3: Nei.
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýri lögmaður Magnúsa Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta Reimari Pétursinni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínu litlum dómsal gengu hlutirnir hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til Lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir Vatnsendaerfingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í Vatnsendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þingköld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
4: Og þetta voru þetta rosalega margir lögmenn sem komu að þessu fyrir hönd Vatnsendafjölskyldunar en ég hafði á tilfinningunni á þess að ég geti eitthvað staðrind það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli og lögmenn sýndu oft á tíðum bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærrið þeim í mörgum tilfellum sko þannig að það var bara svo mikið undir
1: Þýðir það þegar við verið að semja hlutdeild í mögulegum peningum sem áttu að koma ef þeir innum máli?
4: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara vela hagsmuni skjólstæðisins, heldur kannski úr það vela þína eigin hagsmuni. Lögmenn voru að kæra hvernig annan til síðan enda lögmanna og þeir móguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í þegar var verið að flytja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vatnsendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
5: Þetta hafa náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmann á Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En jafnframt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
1: Hvað hafa þessi mál eiginlega kostað Kópavogsbæ?
5: Svona heilt yfir. Þetta eru umtalsverða fjárhæðir.
1: Já.
5: Vegna þess að auðvitað er eitthvað af þessu bettkostnaður svo eru heilmiklar tafir sem að hafa orðið í hinum þessum málum sem tengjast vatnsendanum en það má líka líta til þess að á móti heilmikill ávinningur. Allar eru ber Kópavogs meira og minna koma úr jörðinni og það uppbygging framundan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undirrita eignarnámssátt hina umdeildu árið 2007 og ef ég skilda rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
5: Það rétt, við erum ekki farin að brjóta þetta land undir byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem eru á landinu. Og dómsmálin gengur fyrst og fremst semst út á það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
4: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vassauðlindinni þarna upp frá til að geta lagt niður annað vassból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vassauðlindinni hann í upplandi vassenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vassendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði?
4: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar Kópavogsbær búið að tryggja sér þarna vassauðlindina í upplandi vassenda þá var lagt niður annað vatnsból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn.
0: Mm-hmm.
4: Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjóranna Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnars Birgissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í bíltúr til að útkljá þessi mál. Garðbæingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar um vatn.
4: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðabæingar nýttu, þegar það lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í vatnsendarlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélag Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphaflega það tekst ekki aflétta vatnsvendakvöðum og staðan er ennþann dag í dag sú að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsvendalandi sem tekið var eignum með 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum með 92, 98 og 2000 en þessi vatnsvendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landu til byggð eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007.
0: Já.
4: Þannig að svona deilur vatnsvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur þetta sett stór strik reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formi sölu og lóðum fyrir þetta land sem tók eignum 2007. Mm. En sannlega fenguðir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
5: Nú komin sá tími að það þarf að fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
5: Það í sjálfsög gildi deilskipulag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo það margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geta alveg verið nokkuð þúsund manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það er aðstæður sem hann er í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasteð á undanförnum árum?
5: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru að vera leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur hann fyrir?
5: Bara, kemur bara vel fyrir, ungur, hæglætur, drengur eins og hann birtist mér.
0: Með ótrúlegt verkefni í fanginu einhvern veginn.
5: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara, ég vonu svo sannanlónum vegna vil í því.
0: Þannig að þið ætlaði að efna þann hluta sem er búið að semja sem því þið væntalega að hann geti fara að fá einhver peninga.
5: Já, það eru þetta, það sem sáttin gengur út á, það eru Kópavogsbær nýtir landið og greiðir fyrir það með fyrirfram ákveðnum hætti.
0: Það er nefnilega margt sem bendir til þess að Magnús Pétur sé í ákveðnum fjötrum og hafi ekki séð neitt pening á landinu. Heimildir okkar herma að leigutekjurnar á landinu, sem líklega hafa hlaupið að einhverjum miljónum á ári, hafi á undanförnum árum runnið til áðurnefnds Sigurbjörns Ársæls Þorbergssonar fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmæta land er ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
5: Sko erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það er okkur með krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða er ótrúlega flókin. Það er bara það sem hún er og mikið ráðgjöfu í kringum hann og það er okkur með flóki fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráða honum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna er Vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættaróðalinu. Og þar er Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæja? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
5: Já, það er eitt af skilurum erðaskrárinnar og ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem er með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala. Þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum. En tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
0: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldið á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
5: Ég veit ekki hvort að við getum talað þessum sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikrurinn eru það sé hægt að telja þær á fingurum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara þetta alltaf skemmtlegt og krútlegt.
0: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum er nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámssáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorsteinn Hjaltested 2007.
2: Ég er búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg óbúslega flókið og er bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogsbæ að þessu dómsmálum sé lokið.
0: En þú býrðu þetta frá?
2: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hverfunum.
0: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
2: Já. Þannig eru hestar og svo er auðvitað bóndabærin er þarna rétt hjá. Þannig að það er ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta er svona soldi sveitó, en samt líka auðvitað er að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
0: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
2: Þetta er auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja upp samfélag bara nýtt skóla hverfi og mitt á milli er þarna þessi bóndabær
0: Þekkir þú bóndan?
2: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búið þarna rétt hjá mér en ég hef eins vegar hitt hann á fundum bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum
0: Það lítur að erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta Þegar lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem eru búin að vinna í þessu 100 ár?
2: Já, ég held það, en það er það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Svo ég segi það, það er ekki algengt svona þegar ég sitt fundi sem bæjarstjóri að þá, hérna, en þetta er bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum óbúslega fáar lóðir eftir og þannig er risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
1: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
2: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
1: Að það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
2: Já, það er líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
1: Já.
2: Þetta er skólakverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíunda bekk sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili, svo sannarlega.
1: Og Ástís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
2: Minn draumur er að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá eitt okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna á þessu kjördumabili að byggja göngustíg í kringum vatnið. En þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að sé líka áhugi Reykjavík og megin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem eiga bestu lóðirnar alveg niður við vatnið og vilja fá frið, er það ekki?
2: Jú, ég, þetta er bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðaðstöði eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það er ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað er alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlunapælingum.
2: Þetta er alveg á frum stigi, sjáðu Já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvita alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta er ekki að Kópavogsbær sé að fara að byggja upp slíka aðstöðu.
1: En nú snúum við okkur aftur að deilunum með Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans Sigurða K. Hjaltested var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi en bæði áttu börn nú fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hinga til var það elsti sonur Sigurðar Magnús Hjaltested sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfinn sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltestede er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
6: Og fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
1: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
6: Vissulega, vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það að þú ert aldrei talað við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pappi mjög ungur. Og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í ilsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta er ekki rétt. Vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum. Og sýslumaður kemur og talar við pappa og segir við hann, heyrðu Magnús, nú komið að þessu. Ætlarðu að ganga að arfið þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það er sýslumaður sem fer fram á að annarkvort gangi hann að arfi sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Þú veist, það er aldrei neitt að henda hann einum út á götu. Þetta er val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að sko að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að lappa eða segjast að var gengið ein frá öllu að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislu og fólki og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta stór fjölskylda sem hefði haldið utanum þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og noti þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
0: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föðurinnar mjög þungbær.
6: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fékk pappi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fékk fyrir hjarta. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanu. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjarta áfall þegar þetta að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann, bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við, hann fær verk

0: velli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaði þarna í kringum okkur og, og ættmennin komu mikið þarna uppbyttir. Það var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræðir hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og, og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess og floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
1: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
0: Þorsteinn erfir þetta og, og það hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
0: Við vorum bara alinn upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögðu hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennilega út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
1: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir þú vilja að henn er þitt nekt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútíman þar sem að ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
0: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasinskinni mín öll skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðalsréttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm-hmm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og var sett fram. Svo kemur að því að landir tekið eignanámi. Og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignarnámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vassendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
2: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegt miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
2: Það hefur bara kostað miljónir. Það er bara þannig, sko. Það fór mikið þetta en ég var nú happy með einn lögmann minn sko, sem fór síðan í pro bono og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá mál í gangi sem að þú hefur átt frumkvæð að hefja.
2: Já, sko, þegar að hæstirður snýri svolá golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var átt og ég ekki að vera hægt, sko. Þannig að ég settur snýður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstólinn og við erum þar nú.
1: Þannig að málið í raun enn statt hjá mannréttindadómstólinn Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vassendamál, þá tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
2: Ég bara enga trúa réttakerfisins. Það bara ekki sén, sko. Og veit ég hvað þér með að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata að kópa það. Bara þannig.
1: Helsta baráttakalls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vassenda

0: hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltasteini peninga fyrir eignarnámið á Vatnsenda. Eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltasteini sem skráður landeigandi Vatnsenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen, prófessor í eignarétti, getur útskýrt. Og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
1: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem búin að vera í gangi núna, þú veist, já, ráðið til lykta í maí 2023, getum við sagt. Það að dánarbúið,
0: Dánarbú Sigurðar,
1: þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjöl margir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignarnámsbætur, ekki bara 2007, og fyrir eignarnáman líka búin að vera að borga hérna eignarnámsbætur til bara rangs aðila. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignarnámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignarnámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta við fulla verð aftur til okkar. Og það í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023 með dómi hæstaréttar sem þar að segir að þessi beini eignarréttu dánarbúsins, hann sé í raun og veru alveg verðlaus. Hann sé algerlega án verðgildis.
0: Hvað meinar með án verðgildis?
1: Ég reynir svona einfalda þetta en hæstaréttur allavega 2023, hann svolítið að setja saman púsluspil úr málsatvikum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við alla þessa dóma sem höfðu gengið. Það sem ég sérstættu var að senda, erðaskaran, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúðaréttur, ef við kvöldum hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg. Og hæstiréttu segir að ekki þessi erðaskrá sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengið til baka. Þannig að þessi landeigandi sem dánarbúið, það getur aldrei fengið aftur afnot og umráð jarðarinnar. Þannig að hugsunin þessi, hvers virði eitthvað sem þú átt, en þú getur aldrei notað.
0: Ég skilði ekki ennþá.
1: Nei, sko dómstóla lentu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstaréttar var að mistu kosti að það hefði ekki tekist sönnun það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignarnámsbæturnar, það væri raun og rétt mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbær að greiða Þorsteini þessar eignarnámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
0: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltasteini ávissulega Vatnsenda eða tómur eignaréttur. Og þess vegna fékk dánarbúið ekki krónu í eignarnámsbætur, aftur að Guðjóni Ármannssyni.
2: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í Vatnsenda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá bara hann leita til næsta karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá bara næsti þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í já, ég skal vera bóndi en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi Vatnsenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðinni.
0: En þetta er alltaf dálítið góðu dýll.
2: Þetta er alltaf góðu dýll en sko þú veist, en svo er þetta þessi spurning hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur þessi erðaskrá og þetta að sita á svona miklum verðmætum sem eru auðvitað framtíða byggingaland höfuðborgarsvæðisins ég ímyndum mér að það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju þannig að þetta er einhvern veginn
0: Þetta eru kvaðir
2: og það eru átök og þú veist þú átt þetta og þú ætti að semja þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna
0: og svo er fjölskyldan alls blundruð.
2: Ég hef svo bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna bara á alls konar vegu þá allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verður ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur þessir langfeðgar, Þorsteinn Hjaltasteini, Magnús Hjaltasteini og Sigurður K. Hjaltasteini engin þeirra hefur orðið gamall maður sko. Þannig að þetta er líka bara svona, þetta er sorgleg saga þetta er allt saman mjög gott fólk en þessi erðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: Og hér setjum við punkt aftan við söguna af átökunum Vatnsenda. Jörðinni sem var kveikjan af lengstu og umfangsmestu málaferlum Íslandssögunar sem enn sér ekki fyrir endana. Að lokum þarf að hnykkja á einu atriði sem hæglega hefði mátt miskilja í öðrum þætti. Þar var sagt frá því að Kæri og Þorsteinn Hjaltested hefðu kynst á klúbbi sem var í eigu Geira og Goldfinger og Kæri vann á. Klúbburinn var spilavíti en ekki nektardansstaður. Hljóðblöndun þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Þóra Tómasdóttir stýrði þættinum sögum úr raunveruleikanum. Þetta var þriðji og síðasti þáttur álögin á Vatnsenda. Þessi þáttur var áður á dagskrá í vor.

0: Skóla. Menningfólks frá Rómönsku Ameríku að verða stöðut meira áberandi í Reykjavík. Æ fleiri veitingastæðir sem bjóða upp á mat frá álfunni, tónlistarviðburðir og danspartí. Og núna í dag hefst í fjórðasinn Rómönsk-Amerísk kvikmyndaháttíð í Bíóparadís. Það eru fimm myndir sýndar frá fimm löndum og allar eftir konur. Við ætlum að fá til okkar skipuleggjendur hátíðarinnar.
1: Já, og í nýrri hönnunarverslun á Laugavegi 114 þarf ekki að spyrja uppruna varana. Þær eru einfaldlega framleitar beint fyrir framan nefið á viðskiptavininu. Listafólk sem starfar í Hlemmi House selur þar sköpunarverk sín, fatnað, fylgihluti og ilvatn svo eitthvað sem nefnt. Maddi Hátt hjá Hlemmi House sýndi okkur búðina sem ber heitið 114 og sagði okkur frá opnunarhófi sem fer fram á föstudaginn.
0: En þetta svona eins og opið eldhús einhvern veginn.
1: Já, þetta í rauninni nákvæmlega þannig.
0: Já, talandi mat, í síðustu viku þá fjallaði Björn Teitsson hérna hjá okkur sjónvarpsmanninn og rockstjörnu kokkinn Anthony Bourdain og hann ætlar að halda áfram að velta fyrir sér matarmenningunni út frá hugðarefnum Bourdain. Það hvernig matur tengir saman fólk. Nú hann að velta fyrir sér hvar og hvernig við verslum í matinn í samtímanum, kaupmaðurinn á hotninu og heimsendingar koma meðal annars við sögu. Og svo ætlum við að heyrum ísraelska heimildamynd sem hefur verið að vekja hörð viðbrögð í heimalandinu. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 15. september.

0: Ein af stærstu kvikmyndaháttíðum í Evrópu, kvikmyndaháttíðin í Feneyjum, fór fram núna á dögunum, lauk núna helgina. Það hefur svolítið umtal, Fríða, já, heimildamynd sem var verðlaunin þarna á hátíðinni.
1: Já, það var að koma ný mynd frá leikstjórum No Otherland sem að var mjög einmitt vakti líka hörð við bröð hjá sumum en mikla lukku hjá öðrum.
0: Einmitt, það var mynd, ég sá hann, hún var sýndin á Riff, ótrúlega áhrifarík mynd þar sem var annars vegar palestínskur leikstjóri og ísraelskur leikstjóri þegar voru að fjalla bæði svona sín samskipti en svo ákveði fjallaþorp þarna á Vesturbakkanum þar sem að ísraelski herinn var að hérna taka þorpið yfir þetta var í raunni áður en stríðið á Gaza og hryllingurinn þar hófst en ótrúlega áhrifarík mynd og hérna þeir voru verðlaunaðir í Berlín á sínum tíma og það svona ja þetta var mynd sem vakti mikla athygli.
1: Já og núna eru ekki palestínumenn með í leikstjórahópnum. Þetta eru þau Rachel Sohr og Yuval Abraham sem eru bæði frá Ísrael en þessi mynd heitir NASA og hún afhjúpar hvernig yfirvöld í Ísrael hafa verið að gefa grænt ljós á aðgerði þar sem að þeir vita bara að tugir og jafnvel hundruðir almenna borgara munu verða drepnir og þetta er líka sko NASA sem sagt þetta skammstöfun, þetta NASA og þetta þýðir bara sem sagt fall almennra borgara eða collateral damage eins og það kalla á ensku og þannig að það verið að nota þarna gervigreind til þess að áætla hver fórnarkostnaðurinn já, hver æskilegur eða svona, já, hver fórnarkostnaðurinn gæti verið fyrir hvern Hamas meðlum sem drepin og þarna þetta allt frá sko 20 manns og upp í alltaf 500 almenna borgara sem að þykir eðlilegur fórnarkostnaður fyrir einhverja sem eru hátt upp í Hamas.
0: Sem að ísraelski herinn þá bara tilbúin að segja 500 almennir borgarar mega deyja bara til þess að við náum að fella þennan eina Hamas leiðtoga eða liða.
1: Já, og myndin var svo gerð þannig að hann fjekk þarna 25 ísraelska hermenn, suma sem að tala starfi sitt í nútíð, til þess að bara tala við sig samt nafnlaust þessar aðferðir sem verið að nota þarna og ísraelsk stjórnvöld vilja auðvitað ekki kannast við neitt af þessu og segja bara þar sem að þessir hermenn eru að koma þarna fram nafnlaust að þá sé ég í rauninni ekkit að marka þetta og sko viðbrögðin í rauninni, viðbrögð stjórnvalda eru eitthvað sem að, já, ég hef allavega aldrei séð neitt þessu líkt. Þarna er menningarmálaráðherra Ísraels að hóta því að taka burt ríkisfang þessara leikstjóra.
0: Já, einmitt.
1: Og ég fór að skoða sko, hvort þetta sé eitthvað sem hægt að gera. Mm-hmm. Og það víst frá 2022 þá yfirvöldum í Ísrael leyfilegt að taka ríkisborgararétt af þegnum sínum ef að viðkomandi hefur stundað njósnir eða landráð og þarna er þessi menningamálaráðherra að segja bara hér um landráð að ræða og þess vegna ættu við að taka af þeim ríkisfangið, jafnvel þótt að það myndi skilja þau eftir ríkisfangslaus en þetta er samt
0: vissra... Já, að því að þetta er fólk sem er bara fætt og uppalegið í Ísrael.
1: Þetta er bara heimilega þeirra, já, algjörlega. Mm-hmm. En þau eru bara ekki réttu megin í stjórnmálunum, sko. Þannig að þetta er bara, já, þeirra eigin þegnar. Og þetta er nú þannig að það þarf meir en einn ráðherra til þess að gera þetta.
0: Já, vissulega, einmitt.
1: En það er, ég meina, hinir ráðherrarnir virðast ekkit hrifnir af myndinni heldur, sko. Þannig að það þarf þannig að innviða ráðherra, dómsmálaráðherra og svo dómstóla til þess að þetta gerist. Og ég meina, það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta sé eitthvað sem raunverulega að fara að gerast eða hvort þetta sé innan tóm hótun. Mm-hmm. En þetta er allavega svona... Það sem að hefur staðið hæstirunni eftir þessa kvikmyndaháttíð á Feneyjum. Og myndin fekk 25 mínútna standandi lófaklapp sem er náttúrulega rosalegt úthald hjá fólkinu.
0: Já, standa í 25 mínútur og klappa. Þetta er orðna svolítið fyndnar þessa fréttir af kvikmyndaháttíðunum hérna þar sem að einhvern veginn er verið að taka tíman. Sko.
1: Já, það er bara hræðilegt að fá minna en 10 mínútur. Sko. Þannig að, en já, þetta er alltaf það sem er í gangi núna. Og,
0: já, þetta er náttúrulega mjög ógnvænlegt að þetta sé eiga sér stað í samfélagi sem á að heita lýðræðis ríki að ráðherrar séu að hóta svona hlutum minna, þetta er
1: ótrúlegt. Já, og ég held að Júval Abraham til dæmis vita alveg að þessari hættu sem hann er að setja sig í og hann hefur til dæmis lent í því eftir að Nóa Aðriland var frumsýnd að það var múgur sem réðist að heimilinans og að fjölskyldinans.
0: Já.
1: Þannig að hérna, hann veit alveg hvað í húfi en hann ákveður samt að fara þessi leið og við vonum nú að hann verði ekki sviftur ríkisborgararétti.
0: Einmitt. En mér er svolítið aðteklis að hann talaði um að, hérna, eða hefur talað um að þetta séu nú svona hlutir sem að ja, palestínumenn vita alveg og hafa reynt að dreifa þessum upplýsingum líka en hann einhvern veginn læði alltaf að áherslu á í ræðu sem ég sá að hann vildi að Ísraelsmenn heyrðu þetta. Þeir heyrðu sjálfur hvernig þeirra eigin her væri að stunda sinn hernað sko. Og líka sagðan hann í fennum þá laði hann áherslu á Ítalir og þjóðverjar þeir hefðu staði í rauninni með Ísraelum í þessu og hann vildi líka að bandaríkjumenn sagði þetta að því að bandaríski peningar væru að fjármagna þetta stríð.
1: Já, algjörlega, hann ætlar að hérna, dreifa myndinni í Ísrael, ef að hann getur, ég veit ekki hvernig það mun ganga, en það er einmitt svona, það er líka stundum talað í þessari mynd, hvernig þau, sko, það er ljósi varpað á munin á lífinu á Gaza og svo Tel Aviv.
0: Já.
1: Þannig að þetta eru staðir sem eru mjög nálægt og þetta er eitthvað sem hefur mynd fólk daldið á Zone of Interest, þannig að það er sá vinkill í þessu líka.
0: Já.
1: Og
0: hvernig fólk lifir þá bara svona eðlilegu lífi á meðan einhver hryllingur reyga sér stað bara örfáum kílómetrum frá.
1: Já, akkurat.
0: Og hann er hérna framleiðir myndina, hann Jonathan Glazer sem er mynd leikstýri þeirra mynd og vakti líka hörð viðbrögð Ísraela með henni og ræðu sem hann hérna hélt í kjölfarið það sem hann var að bera saman líf nasistanna í Auschwitz og svo fólks í Ísrael sko.
1: Já, og það er nú bara einn af þessum hermönnum í myndinni sem lætur hafa eftir sér einhvers konar líkingu þarna á og hérna og Júval Abraham hefði kannski ekki komið með hana sjálfur en þarna eru þessir hermenn að tala já, glæfralega virðist vera og sumir að þeim af stolti en aðri kannski að skömm.
0: Já.
1: En þetta er hann, Júval Abraham hefur líka og Rachel Zor, þau hafa verið gagnrýnd fyrir að í rauninni já, koma of vel fram við viðmælendur sína kannski en þau vildu bara ná upp úr þeim öllu sem að þau vildu
0: einmitt, ekki setja á einhvern veginn
1: það er ekki farið út í persónulega tilfinningar þessari hermana.
0: Nei, einmitt en það eru þetta Ísrael og Palestína er einhvern veginn mjög áberandi í menningunni líka þessa dagana í Bandaríkjunum þá er rapparinn Macklemore hann var að, það var verið að kasta honum sem sagt Reagan eða hann fær sem sagt ekki að halda áfram að hita upp fyrir Ed Sheeran þegar hafa verið að ferðast Bandaríkin að því að hann hefur verið að hrópa á leikvöngum þarna frjáls Palestína og hann vill meina að peninga öflin að mennirnir sem að stýra leikvöngunum hafi í rauninni sett popparan Ed Sheeran bara hérna sett honum afarkosti annarkort myndan reka rapparan Macklemore af túrnum eða hann myndi bara ekki túra á þessum leikvöngum þannig að það hefur verið að beita áhrifum víða.
1: Já, þetta er eldfimt ástand greinilega.
0: Nákvæmlega. En já, það verður áhugavert að sjá hvernar við fáum að sjá þessa mynd NASA, hún virkar mjög áhrifa mikil.
1: Algjörlega, en nú snúum okkur allt annað, það er hann Björn Teitsson sem að ætlar að fræða okkur matarmenningu.

0: Joël Robuchon var franskur matreiðslumeistari sem lést árið 2018, 73 ára að aldri. Hann hlaut fjölmargar og hátt virtar viðurkenningar á sinni starfsævi og var meira að segja útnefndur mesti matreiðslumaður 20. aldar af helstu sérfræðingum Frakklands um síðustu aldamót. Robuchon rak fjölda veitingastaða heim allan, veitingastaði sem höfðu fengið samtals 31 missilinn stjörnu þegar best lét, en engin annar matreiðslumeistari hefur sankað að sér jafnmörgum slíkum stjörnum. Robuchon var ekki rithöfundur í listrænum skilningi eða hvað hann skrifaði fjölda matreiðslubóka sem auðvitað listgrein út af fyrir sig, en hann titlaði sig allavega ekki sem skáld. Robuchon á samt eina fallegustu tilvitnun sem ég hef heyrt, sem einhvern veginn svona. Brauð og smjör gæti verið uppáhalds maturinn þinn í heiminum, því það skiptir ekki máli hvað þú borðar, heldur með hverjum. Seinna komst í reyndar að því að vitlaust hefði verið haft eftir honum, en í raun sagði hann sambarlegt nema að hann þyrfti bara sæmilegt vín og franskan ost, en ekki brauð og smjör. Það hljóma nú ekkert verr, augljóslega meira fjör þegar rauðvín komið í spilið, þótt ég verði að segja að ef hann var með franskt baguett og saltað smjör frá Bretagne eða Normandí, þá það líka ansi gott. Í dag ætlum við því að fjalla aðeins félagslegt samband okkar við mat. Það var nákvæmlega það félagslega sem Anthony Bourdain var svo góður að þefa uppi á ferðalegum sínum. Í þáttunum var líka ákveðin mantra að Bourdain, sem þáttastjórnandi og sögumaður þáttasinna, myndi aldrei afþakka neitt sem honum yrði boðið. Slíkt væri dónaskapur og sýndi fólki lítilsverðingu. Því sama hvað upp á væri boðið væri afar líklegt að viðkomandi gestgjafar hefðu lagt sig alla fram við að reiða fram kræsingar þótt efni þeirra væru takmörkuð. Að þiggja allan mat, alla drykki, borða og drekka með bestu list og sína leið þakklæti og virðingu opnaði þannig dyr þeirra sem buðu til matar og þeirra sem þáðan, losaði málbeinið, hleyfti roða í kinnar og bros á vör.
1: They're pleasantly surprised. They're telling you something about themselves. Their chances are they're very proud of their food traditions, even if what they have to offer is very little.
0: Og þetta töframáttur matarins og töframáttur drykkjarins. Við matarborðið gerist eitthvað sem nær langt út fyrir bragð og lyktarskinn eða líkamlega næringu. Við tengjumst öðru fólki, gleðjumst með því, syrgjum með því, lifum með því. En það ekki bara athöfnin sem skiptir hérna máli, sem fær okkur til að kunna meta mat og alla töfrana við hann. Framleiðslan á mat, ræktun, veiðar, slátrun, uppskera, flutningar, markaðir, matreiðslan sjálf. Þetta hluti keðju sem nær aftur til fornaldar, til upphafs hins hugsandi manns. Saga matreiðslunar leið saga siðmenningar og tækni. Efnafræði og eðlisfræði þróust sérstaklega, til að hjálpa okkur að afla næringar og elda mat, umbreyta áferð hans og bragði með því að koma hrávöru í snertingu við hita, við salti eða sýru eða önnur hráefni og krydd með alls konar bragðbætandi geymsluaðferðum sem leið lengdu líftíma matarins. Kannski það bara ég en undanfarið skynja ég að gjáin milli framleiðslu og neyslu matar hafi aldrei verið stærri en einmitt nú. Og leið finnst mér mikilvægt að spyrja, rétt eins og við vorum að pæla í síðustu viku, hvernig bíóhúsin okkar hafi verið undirlögð af 3 tíma ofurhetjumyndum síðasta áratugin eða svo, bað einhver þetta? Vill einhver hafa þetta svona? Matarsaga Íslands aftur á móti talsvert öðruvísi en matarsagan í kringum frjósama hálmónan eða miðjarðarhafið. Og við höfum komist ótrúlega langt á ótrúlega skömmum tíma þegar kemur að gæðum matveru og menntun okkar helsta fagfólks í matreiðslu. Því ef við gerum langasögu stutta þá ekki svo langt síðan Íslendingar borðuðu til þess eins að lifa. Til þess að nærast, til að fá bensín og bílinn til að endast vinnudaginn. Undir lok 20. aldar tók þetta breytast og það hratt. Í dag má segja að meiri hluti Íslendinga lifir hreinlega til að borða. Svo mikið reyndar að mörgum þykir nóg En eins og flestum kunnugt erum við mestu hlussur Norðurlandana. Hér á landi 70% fullorðina í annarkort yfirvikt eða með ofitu samkvæmt vöktunarskýrslunni Normo 25 sem kom út í desember í fyrra.
2: Íslendingar eru þyngsta þjóð Norðurlandana samkvæmt nýrri rannsókn. Sérfræðingur í teimi Landspítalans fyrir ofeit börn segir ástandið hafa versnað mikið á síðustu árum, sérstaklega meðal barna.
0: Ástæðurnar eru jafnan taldar flóknar og látið að því liggja að til þurfi flóknar lausnir. En í grunninn þetta einfalt. Við borðum óhollan mat og hreyfum okkur ekki neitt. En það var ekki alltaf þannig. Í ár fagnar Melabúðin í Vesturbæ 70 ára afmæli. Hún ein örfára klassískra hverfisverslana sem enn lifa í Reykjavík en lengst af á 20. öldinni skiptu slíkar verslanir tugum. Hvert hverfi hafði á mörgum slíkum verslunum á að skipa og í hverju hverfi var líka bakarí, þar var fiskbúð og kjötbúð og þangað labbaði fólk á hverjum degi, hitti nágranna sína, vini og ættingja sem bjuggu í hverfinu, áttu samræður og mynduðu félagsleg tengsl. Leið fekk fólkið sína hreyfingu og líkamsrækt. Allavega af myndum að dæma frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var barn, þá eru Íslendingar alls engar hlussur. En það var einmitt það leiti sem hlutirnir fóru að breytast. Með tilkomu skeifunar, svo mjótarinnar, kringlunar, smáralindar, óteljandi verslunar miðstöða í útjæðri byggðar, fórum við að nálgast matvöru með allt örum hætti en við höfðum áður gert. Undir lok 20. Aldar var kaupmaðurinn á horninu orðin óþarfur. Bakari fór að hverfa eitt af öðru og eina bakkelsið var árabil innflutt frá Danmörku eða Hollandi. Fiskbúðir fóru að hverfa og það hjá helstu fiskveiði þjóð Evrópu. En versta vellu félagslegu tengslin sem fylgdu búðarferðinum fóru að hverfa. Líkamlega hreyfingin, tengsl okkar við fólkið sem rak búðirnar, sem gat ráðlagt okkur bestu vöruna hverju sinni. Tengslin við hverfið, við upplýsingatöfluna við inngangin, tengslin við göturnar og gangstéttinnar. Og þá fínt að endurtaka, bað einhver þetta, vildi þetta einhver. En nú ég ekki að fullyrða að fólk ætti ekki að hafa valkostin á verslunarferðum á borfi þá sem í Spönginni eða í Kauptúni í Garðabæ. En það raunveruleg eftirspurn eftir hinu. Ef við förum eftir vilja markaðarins má benda á að fastegnaverð í kringum Melabúðina það hæsta á landinu. Þannig við vitum í öllu falli að það eftirsótt að búa nálægt slíkri verslun. Raunar má kaldhennislega benda á að þegar Melabúðin opnaði árið 1956 var hún sérstaklega miðuð að akandi viðskiptavinum með öllum sínum nýju bílastæðum. En gott og vel, ég vil líka minnast á íbúakönnun sem var framkvæmd í fyrra fyrir fasteignafélagið Klasa. Þar var spurt hvað finnst þér mikilvægast að hafa í þínu nær umhverfi. Og þótt ótrúlegt megi virðast voru það ekki bílastæði. Það var matvörubúð. Fólk þráir að fá matvörubúð í nær umhverfið sitt. Ástandið síðan talsvert verra núna heldur en fyrir áratug eða tveimur og býður upp á enn minni félagsleg tengsl eða tengsl við matinn okkar. Nú bjóða helstu matvöruverslanir til dæmis upp á heimsendingu á mat, þá þarftu bókstaflega ekki að hitta neinn, ekki einu sinni á bílastæðinu fyrir utan. Og þú getur ekki heldur tekið utan eplið sem þú ætlar að kaupa eða virt fyrir þér ferskustu sídornar. Ef út í það farið, getur ekki einu sinni valið þér mjólkurferna með lengsta líftíman samkvæmt brenni merkingu síðasta söludag og það sama gildir ferska kjöt og fiskvöru. Þá ekki bara best að velja frosin mat eða kjör unnin mat, þar sem slíkt skiptir ekki máli? Og hver á að laga það? Það ég? En að öllu gríni sleftu værum við kannski til í að fá nokkra kaupmenn aftur á götuhornin, fá aftur fiskbúðir í hverfin, værum við til í að finna gleðina við að labba út í búð, hitta fólkið í hverfinu og elda svo mat fyrir okkar nánustu. Ég var allavega til í það og ég held líka að ég sé ekki einn.

0: Þetta er Hakk og Spaghetti frá Prins Pólo og þar á undan var það Björn Teitsson sem að pældi í matarmenningu samtímans.
1: En ég hélt neyri bæ í dag og talaði Matti Hátt hjá Hlemmi Hás en þar hefur opnað ný verslun sem að ber heitið 114. Daldið óvenjuleg verslun en við skulum heyra hvað hún hefur að segja. Við erum stödd hérna í glænýju verslunarrými og þetta er í húsi sem er kallað núna Hlemmur Hás eða hvað?
2: Jú, það passar. Þetta var sem sagt hérna forðum, tryggingastofnun ríkisins að lögu við 114 og í dag er þetta hús fyllt af skapandi einstaklingum sem að vinna saman á einum stað.
1: Þannig að hæðanum hérna fyrir ofan er skapandi fólk að vinna?
2: Já, við erum með rúm 70 stúdíó og einhver opin vinnurými líka en svo erum við líka með það sem við kvöldum svona flex rými þar sem fólk getur komið og unnið og hérna á mismunandi stöðum í húsinu en svo erum við líka með sameigileg rými, við erum með mötuneyti við erum í rauninni bara stórt samfélag inn í miðbæ Reykjavíkur

0: Já, hérna á neðstu hæð, fyrstu hæð, þá er þið búin að koma upp verslun og þetta sýnist mér vera íslensk hönnun, er þetta einungis íslensk hönnun hér?
1: Þetta er í rauninni, nei, þetta er kannski ekki alveg öll íslensk hönnun en mest af hönnunni er gerð inn í húsinu eða sem sagt innan haus samfélagsins eða 80% af fólkinu hérna í búðinni. Búðin er hugmynd Endurtak og Endurtak eru tveir bræður, Rick og Ross McNair. Þeir voru sem sagt með stúdíó hjá okkur uppi í svona opnu rými og hugmyndin vaknaði í rauninni þegar að neðri hæðin var laus að setja saman búð fyrir sem sagt litla hönniði.
0: Þannig það má segja að þetta sé afrakstur í rauninni vinnur sem að fer hérna fram. Að hann er hér til sölu.
1: Já, það passar. Því að þetta er ekki einungis búð, heldur er þetta líka vinnurými hérna bakvið og hugmyndin er að fjarlæðin frá vöru til kúna er mikið styttri og mikið persónulegri. Og vinnurýmin eru sem sagt, búðin er hérna að framan og það er rauninni þessi, þetta svona andlit hás samfélagsins svo eru vinnurými hérna að bakvið og það sem er henni margar af þessum vörum eru búna til.
0: Já, þetta er aldrei gaman að sjá líka hvað þetta er opið hérna á milli, þetta er smá svona eins og á veitingastað þegar það er opið eldús nema þetta er fatabúð og þú getur séð í rauninni fólk bara vinna hérna og búa fötin til sem eru til sölu.
1: Þannig, já. Það er akkurat hugmyndin á bakvið þetta, að þú getur henni séð framleiðsluna og hvernig vörunar eru gerðast.

0: Og hérna eru nú einhverjir hönnuðir sem að kannast sem að margir íslendingar kannast við. Það til dæmis hún Ír með Írurari sé að hún hérna með og svo hérna Bosk náttúrulega búið að vera rosalega vinsælt.
1: Það passar. Einnig eru við með Magneyju og við eru með Fluff og Föss stúdíó og svo eru við með hérna Ilvat gerð sem heitir Ilmur og Sjór. Þannig að það eru margir hönnuðir hérna.
0: Já og einhverjir skartgripir líka Elf Ansi. Er það merkið hér?
1: Já, það passar. Elf Ansi og Indigo Jewelry.
0: Akkurat. Og ég sé að þetta mikið það sem kallað upcycled eða sko uppunnið. Ég veit ekki hvernig maður, ég veit ekki hvort það sé komið eitthvað íslenskt orð yfir þetta.
1: Já, kannski svona endurunnið efni. Endur takk sem sagt strákarnir sem að stofnuðu þessa búð hérna sem sagt endur takk vinnur með endurunnið efnivið. Og eru í raun að endurvinna gallaefni og alls konar textil og búa til nýjar vörur út frá því.
0: Já, eins og maður þekkir, sko, maður veit að það kannski verið að taka ónýtar peysur og stoppa upp í þar með einhverju skapandi á skapandi hátt og þá ertu komið með glænýja peysur sem jafnvel kannski betri en peysan hefur nokkuð tíma verið.
1: Já, það passar. Og endurtak einblínir rosalega mikið á þetta. Það eru reyndar ekki alveg allir sem að vinna með endurunnin efni hérna í búðinni. En til dæmis eins og First Studio endurvinnur garn og býr til nýjar flíkur út úr því. Bosk gerir einnig endurunnin varning, töskur, peysur.
0: Það eru líka hérna til sölu myndverk, sé ég. Plaggöt, límiðar?
1: Já, það í rauninni engin ákveðin típa af hönnun sem að þeir eru að einblýna á. Heldur eru þeir meira að einblýna á í rauninni það sem að passar inn í búðina og náttúrulega sérstaklega að þetta séu allt einstaklingar sem að eru kannski að vinna í húsinu. Þó að það séu ekki alveg allt. Það er svona 80% af fólkinu í búðinni.
0: En það mikið litadýrð hérna? Og maður sér að hver flík einstök, það ekki, þú ert ekki með heilan rekka af sama bólnum í mismunandi stærðum. Þannig að ég fór að velta því fyrir mér hvort að þessi endurunnu föt og þessi einstöku föt, hvort þetta sé orðið vinsælla núna þegar að það mikil fjöldaframleiðsla í gangi á fötum, hvort að fólk vilji já, vera einstakt.
1: Já, klárlega. Þetta er klárlega að fara meira flug heldur en hefur verið gegnum tíðina. Ég held líka að þessi orðið meiri svona vitundavakning meðal fólks. Hversu mikill textil er framleitur í heiminum og hversu mikill fer í rauninni bara í landfyllingu. Þannig að geta tekið einhverja flík og gera þarna einstaka, þá er því rauninni já, komin með veist, einstaka hönnun sem að þarf heldur ekki að kostar rosalega mikið vatn eða vinnu við í rauninu endur að búa til flíkina í rauninu frá grunni. Þannig að þú ert með í rauninu svo mikið efni við sem að hægt er að nýta aftur.
0: Þannig umhverfis kostirnir eru miklir en svo fylgir því rauninu líka að þú getur verið aldrei svona einstakur með þinn einn stíl.
1: Já, það passar.

0: og þið eru búin að opna búðina en þið eigið eftir að halda svona opnunar hóf, það ekki?
1: Jú, það passar. Við hérna, það var svona lítil opnun á búðinni fyrir það bil mánuði síðan. Það var ekki auglýst neitt og það búið að ganga alveg rosalega vel. Og núna á föstudaginn, 18. september, þá verður í rauninni þetta formlega opnunar hóf og það verður mikið í gangi því að það verður, við verðum með lifandi tónlist, við verðum með drikki að sjálfsögðu, en svo verðum við með silkibrennt á staðnum frá klukkan 3. Það sem sagt sér útbúið verk með merki búðarinnar sem hægt að fá prentað á í rauninni flík annarkort sem þú kemur með eða að einvali. Svo í rauninni byrjar bara húlum hæið klukkan 5 og það frá 5 til 8 og þá hægt að koma og hitta listamennina til dæmis sem að eru að selja í búðinni.
0: Já, við hvetjum fólk til að kíkja á íslenska hönnun og endur unnar flíkur hérna á Laugavegi 114 og búðin heitir 114, ekki satt?
1: Jú, hún heitir 114, bara í rauninni eftir húsnúmerinu og hérna og líka þessu frábæra 114 númeri sem utan á frá tryggingarstofnun. En það eiginlega skemmtilegt að segja frá því líka að það ekki bara í rauninni endurinnin hérna fatnaður eða hönnun í búðinni heldur eru sem sagt innréttingarnar einnig endurinnar því að þetta eru allt gamlir skjalaskápar sem voru hérna í kjallaranum sem að hérna strákarnir í endurtakk eru búin að rauninni endur við erum nú gefað nýtt líf og nú eru þetta orðið innréttingar inn í búðinni þar sem fötin hanga eða vörurnar eru, hvað segir maður, displayed
0: til sýnis
1: Já,
0: þetta kemur allavega mjög vel út og gangi ykkur ótrúlega vel með þetta og vonandi mæta sem flestir á föstudaginn
1: Já, bara takk fyrir og hérna þá kannski líka gaman að segja frá því að 3. oktober verður opið hús hérna á Hlemmur House milli 2 og 5 og þá ætlum við að opna allt húsið og þá bara gestum og gangandi velkomi að koma inn og kíkja hvað við erum að gera
0: Þetta rosalega spennandi, takk fyrir að koma og tala við mig

0: Já, þetta var hún Maddi hjá Hlemmi Hás og verslunin 114 sem hefur hafið starfsemi en hlustendur hafa þá ekki misst af opnunarhófinu sem verður á föstudaginn. Svo var hún líka að segja mig hvað þau ætla að hafa í glugganum, það verður ekki kínur.
1: Nú?
0: Þau ætla bara að vera með listafólk að búa til vörurnar út í glugga. Þetta mjög spennandi.
1: Athyglisvert. En úr fatahönnun förum við í bíó.
2: Góðan daginn, gestir.
1: Mjög gott.
3: Ég heiti Tanja. Ég frá Mexíkó.
2: Já, ég líka.
1: Nice.
3: And I'm practicing for tonight. I'm going to say, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir komuna.
1: Vel gert. Þetta eru Hugo Giannis og Tanja Sarak, skipuleggjendur rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar sem fer nú fram í fjórða skipti í Bíó Paradís. Bæði eru þau frá Mexíkó. En áður en við byrjum, má ég kannski bara rétt spyrja, hvað dró ykkur persónulega upprunalega til Íslands og hvað þið búin að vera einna lengi?
2: I have been here 8 hours. I moved here to study at Laui. I'm a visual artist. I'm a curator, visual artist, and also cultural facilitator. I'm leading the festival along with Tanya, and I co-founded the project.
1: Hugo kom uppálega fyrir 8 árum síðan. Lærði myndlist við Listaháskóla Íslands og hefur búið hér síðan. Hann starfar sem myndlistamaður, sýningastjóri og stendur fyrir ýmiss konar menningarviðburðum hefur meðal annars verið skipuleggjandi þessarar hátíðar frá upphafi.
3: I came here for COVID in 2020. I was married to an Icelandic man. And then unfortunately we divorced and I sort of got stuck here.
1: Tanja flutti hins vegar hingað fyrst í COVID með þáverandi eiginmanni sínum sem Íslendingur en hefur ílengst hér. Starfar í kvikmyndabransanum, var tíma hjá True North en nú sjálfstætt starfandi framleiðandi ráðgjafi og nú skipuleggjandi kvikmyndahátíða.
3: And then I left a few years ago to sort of do my own thing. I've been consulting, I've been producing independently. I'm now co-directing this festival with Hugo and I am going to be joining the Stockfish Film Festival team for the next edition.
1: Fyrsta rómansk-ameríska kvikmyndahátíðin í Reykjavík var haldin árið 2022 en þá fékk Hrönn Sveinsdóttir framkvæmdastjóri Bíó Paradísar Hugo sem var eini spænsku mælandi starfsmaður kvikmyndahússins til að stýra hátíðinni.
2: And I was handed the project as I am the only Spanish-speaking, like fluent Spanish-speaking person at Bio Paradise. And I mean, I'm an expertise in like moving image. I mean, I graduated in Etlaui and yeah, it was a collaboration that we started with a few embassies located in the Nordics.
1: Í upphafi var hátíðin samstarf bíóparadísar og nokkura sendiráða ríkja rómönsku Ameríku á Norðurlöndunum en nú hefur hátíðin skilið sig frá þessum aðilum og orðin að sjálfstæðri einingu enn í samstarfi við þessa aðila sendiráðin og bíóið en fær einnig styrki frá Reykjavíkurborg.
2: So now we are a solo, an independent entity collaborating now with embassies, other institutions. We got a grant from this Reykjavík City, so that has been a lot of support.
1: Aðspurð kvikmyndamenningu rómönsku Ameríku, segir Tanja mér að sögulega sé álfan þekkt fyrir sagnamennsku sína og tæknilega færni í kvikmyndagerð. Gæðin séu svo stöðut að verða meiri og róðurinn að dreifast víðar, Og þannig hafi myndirnar á hátíðinni í ár allar unnið til einhverra alþjóðlegra verluna, meðal annars stóra verluna eins og á Berlinale og Cannes.
3: Yes, I think Latin America has a very active film community and historically it's been known worldwide for its, you know, not only technical expertise but also just storytelling abilities as a territory. I think that slowly but surely it's reached this part of the world. And we're actually lucky enough to say that the films we selected have all been awarded you know, very prestigious recognitions in important festivals like the Berlinale, Cannes. So yeah, and I think part of the reason why we're so serious about this initiative is that to create a bridge between the territories.
1: Það er þeirra trú að það sé hægt að byggja brú milli þessara menningarheima og hátíðin sé tilraun til að auka framboðið og sýnleikan á kvikmyndum frá Rómönsku Ameríku. Og það greinilega áhugi því það nú þegar uppselt á 3 af 5 myndum hátíðarinnar.
2: Yeah, exactly. In continuing to that line that Tanya just said, last edition we premiere the Brazilian film of Agente Secreto, Secret Agent, which has been a really well-known film globally. So, yeah,
1: Hugo tekur undir með samstarfskonu sinni og nefnir vinsældir brasilísku myndarinnar og Agente Secreto, The Secret Agent, sem var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni í fyrra. En hann segir að markmiði sé líka að komast handan fordómana og klisjana sem eru svo oft enduteknar álfuna og að þessu sinni verða kvenn leikstjórar í brennidepli á hátíðinni í ár.
2: What's been seen from Latin America? So this particular edition we're focusing on women filmmakers and that's the narrative. That's what people are going to be seeing. It's something that was produced by women and then that's what we're seeing from.
1: Einmitt. Sko, þú talar að þið séu einhvern veginn að finna myndir sem að brjótast undan svona klisjónum rómönsku Ameríku sem að heimurinn með. Hérna, getur þú eitthvað sagt það? Hvaða klisjur eru þetta sem að þið eru að vinna gegn?
2: Yeah, I mean, as Mexican, I could address it as a Mexican, so you get definitely the first takes of, you know, the narcos, the violence, the corruption, but we're more than that. And not only Mexico, every single country of Latin America or the whole continent is very different. The diasporas that exist in all the American continent have a very, you know, enriching and good spirit that not only...
1: Hugo segir að sem Mexikói kannist hann svo sannarlega við klisjurnar eiturlifja baróna, ofbeldið og spillinguna. En landið sé miklu meira en það og það í raunar við öll löndin og þjóðarbrotin sem hafa dreifst frá Rómönsku Ameríku og víða nöttin. Þau hafa mjög ríkan sköpunarkraft sem eigi sér ekki bara rætur í þessu ofbeldi og þetta ofbeldið líka miklu víðar heldur en í þessum heimsluta.
3: Yeah, I mean it's usually cartels and pimps and cerveza. No, I think the goal for us is to present it as a you know, as a nuanced, super heterogeneous, cosmopolitan territory, you know, we have...
1: Tanya segir að markmið sé að sína álfuna sem flókið fjölbreytt, fjölmenningalegt svæði, þetta eru meir en 30 lönd, öll ólík, en sameinandi þráðurinn auðvitað tungumálið, spænska og portugalska. En það sem spennandi við myndirnar á hátíðinni, segir hún, að þær allar mjög mótaðar af sínu landi, sínum stað, sínum menningar kema. Þetta eru sem sagt mjög staðbundnar sögur og einmitt þess vegna tengi fólk við þær, það tengi við mennskuna í þeim.
3: They're very local stories and I think that's why you connect so much because at the end of the day it's all about the humanity in each story.
1: Einmitt. Sko, núna fókusin hjá ykkur á kvenn leikstjóra, allar myndirnar eftir kvennkyns leikstjóra eða framleiðendur. Ég meina það auðvitað langt frá því að vera jöfn staða bara svona almennt í heiminum, kvikmyndaheiminum milli karla og kvenna en hvernig blasir staðan í Rómönsku Ameríku við ykkur? Hver er staða kvenn leikstjóra þar?
3: Well, it's a historically macho culture, right? Even though we come from matriarchal societies. But even the term macho, it comes from Mexico. So I think we're seeing very slow development. Like we were talking off the record before, Mexico now has a female president for the first time in history.
1: Tanya segir að sögulega sé Rómanska Amerika mjög karlæg álfa. Meira segja hugtækið macho komi frá Mexiko. jafnvel þó að samfélögin eigi sér sögu mæðraveldis fyrirkomulag. En þróunin hæg, Mexíkó nú komið með kvenforseta í fyrsta skipti í sögunni og hlutirnir eru smám saman að breytast. En hún segir ekki bara mikilvægt að kvenleikstjórar séu fleiri, heldur þurfi sögurnar líka að verða fjölbreyttari. Það sé ekki bara nóg að hafa konur sem að leikstýra hefðbundnum stríðsmyndum. Það þurfa að byrja strax á handrita stíinu að hugsa fjölbreytileikan.
3: I think inclusion begins in the story, in the writers' rooms, in that.
1: Yeah.
3: So it's, you know, it's a challenge, but just as it is in any other part of the world, I think this is a global issue.
1: Myndirnar á hátíðin í ár eru fimm, þær eru frá Mexíkó, Úrugvæ, Argentínu, Perú og Costa Rica. Sú nafntogaðasta eflaust opnunarmyndin, Chicas Tristes, Sad Girls, leiðar stelpur frá Mexíkó, mynd eftir Fernanda Tovar sem að var verðlaunuð á Berlínar kvikmyndahátíðinni í ár. En ég spyr þau hvaða myndir þau eru spenntust persónulega fyrir að sýna áhorfendum á Íslandi.
2: My take is the Closum film. It's the one also we fought for the most. It was like, you know, we have to hold our breath until we got that film, which is it's a production. It's like a multi-production of many countries, but it's representing Costa Rica. It's Valentina Maurel, and it's forever
3: your maternal animal.
2: Animal, exactly.
3: And the actresses won... they actually gave the award to all three, the ensemble cast, to all three of them. They won the Best Actress at Cannes now in this year, 2026.
2: Mm. Exactly. It's a wonderful story that you actually feel in Costa Rica.
1: Hugo segir spenntastur að sína loka myndina, sem fjölþjóðleg framleiðsla, en gerist í Costa Rica. Á ensku heitir hún Forever Your Maternal Animal og leikstýrt af Valentínu Maurel. Leikkonur myndarinnar fengu í sameiningu verðlaun á kvikmyndahátíðinni Cannes í ár fyrir leiksinn, en myndin fjallar konu sem snýr aftur heim til Costa Rica eftir að hafa búið lengi erlendis. Hugo segir að maður finni mjög sterkt fyrir menningu eyjunar í myndinni, það hvernig hún skotin og hvernig áhorfandanum fyllt í gegnum hinn ýmsu rými borgarinnar, arkitektúrin, en líka systra og mæðra samböndin.
4: Amalia!
5: Se geta bara að bíla?
4: Þú var satt að báð. Porfa, mami, estoy aquí abajo, vení.
5: ¿No sabes por qué tenés esos lentes?
4: No te lo hizo Carlos, es por eso que no me estás diciendo, mami. Mami, decímelo, es que no...
5: Me quité las bolsas que tenía debajo de los ojos.
4: ¿Está loca?
3: Mm-hmm. Yeah, it's the story of a sister that comes back home after many, many years away. So it's something that a lot of us can relate to. But I'm personally very excited about Argentina because it's a movie that is based on the short stories of a very, very respected and well-known writer called Mariana Enríquez.
1: Who is a Íslandsvinur. She's a friend of Iceland.
3: Oh, she is?
1: She was here for, I think, the literary festival some years ago.
3: Okay.
1: I think so.
3: So I love her. I love her writing.
1: Tanya nefnir að hún sé spenntust fyrir argentínsku myndinni sem að nefnist á ensku The Virgin of the Quarry Lake. En hún byggir á smásögu eftir Mariönu Enríquez sem virtur argentínskur rithöfundur og í miklu uppáhaldi hjá Tanju. En hún hefur einmitt

0: want to welcome everybody with that like very welcoming hospitality spirit that the Latin American is known for.
1: Yeah. That is actually very important for us, that it's free and that it remains free, because it's a very different model than other festivals. It makes it a very much a community-based event, and that for us is a priority.
2: Aha. Talandi þetta samfélagslega hlutverk, manni finnst eins og fólk frá Rómönsku Ameríku sé að verða stærri hluti af Reykjavík. Þetta fjölmennari hópur en var fyrir ekki það mörgum árum síðan, að minnstakosti svona sýnilegri. Það eru að skjóta upp kollinum veitingastaðir, það eru alls konar tónlistarviðburðir og menningarviðburðir, það sem að, hérna, það sem að menning frá álfunni er í forgrunni. Hvernig, á þessum árum sem þið hefur verið hérna, hvernig upplifið þessa breytingu?
0: When I came in 2018, I felt like there was some, but after, of course, we know that the country has, you know, been impacted by, you know, these events of or the phenomena of migration. And these days you will find people from, you know, Dominican Republic, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ecuador, even like the Uruguayans. I was just told that they're like around 20 Uruguayans in the country, like, but then, for example...
2: Hugo segir að það hafi augljóslega verið aukin innflutningur fólks og það kemur allstar frá dóminíska lýðveldið Venezuela, Kolumbía, Argentína, Brasilía, Ecuador. Jafnvel segir hann að það sé í kringum 20 Uruguayar á Íslandi, en það eitt smæsta suður ameríska ríkið. Mexikóar eru hins vegar 200 og nokkur þúsund Venezuela búar. Og það sterk tilfinning fyrir því að halda hópin á einhvern hátt, en líka þörf fyrir að fá að vera sýnilegur og hluti af íslensku samfélagi. Hugo segir hins vegar að Íslendingar vilji líka taka þátt í þessum viðburðum þeirra, margir hafi ferðast til Rómönsku Ameríku og hafi nostalgíu gagnvart þeim upplifunum. Fólk sé líka forvitið og langi að ferðast til Ameríku.
0: I feel so that also... adds to that. Mm-hmm. And also there is curiosity for those who have never been. I have many friends in the art community and outside the art community that are telling me, oh, I want to go to Mexico. Oh, I want to go to Peru. It's my dream, you know. So there is curiosity and we are complementing that.
1: Mm-hmm. Yeah, and I also feel like, at least in the case of the Mexican community, we do gravitate towards each other. There are very solid Facebook groups where, you know, Mexicans in Iceland, where, you know, we post things regarding, we try and keep traditions alive, we have Día de Muertos.
2: Tanya nefnir hvernig fólk frá ólíkum þjóðum Rómönsku Ameríku haldi svo hópin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum, haldi på sína viðburði og þjóðatíðir, dag hinna dauðu og annað slíkt. Og þetta sé mikilvægt, enda geti upplifun innflytenda oft verið eins og að vera í limbói til heyra hvorugri menningunni alveg. Og þá eru viðburðir eins og rómansk-ameríska kvikmyndahátíðin einhvers konar örugt rými. Hún nefnir svo líkindi íslensku möndrunar, þetta reddast og jákvæninar sem að einkennir oft rómansk-ameríska menningu. Og öll skipulagning og nálgun hátíðarinnar mótist af þessu.
1: Optimism that Latin American cultures have, and it's actually very similar in its essence, right? And I feel like coming together here, doing things like this, through music, through food, through culture, through cinema, you know, I think culture definitely offers a place of a meeting ground.
2: Eins og ég sagði einhvern tíðan áðan, þá nú þegar uppselt á þrjár af myndunum fimm sem að verða sýndar í vikunni. Allir frímiðarnir bókaðir enda frítt á allar sýningar, en þau Hugo og Tanya segja að þeir sem eru sérstaklega áhugasamir geti mætt og það verði eflaust einhverjir ósóttir miðar. Það verði líka einhverjir aukameðar og þetta muni bara reddast einhvern veginn.
0: So we, even though we are sold out, just come to the door. That's the also the spirit of Bioparadis and nobody stays out. We have chairs.
3: Yeah. And if so, people can't see the film, they can at least, you know, get the wine or see
0: the dance. Get the food, get the taquitos.
1: Yes. And, yeah. Get the empanadas.
2: Hugo Janes og Tanya Zarak, skipuleggjendur rómansk-amerísku kvikmyndahátíðarinnar í Bioparadís. Takk fyrir komin í lestina og góða skemmtun í vikunni.
0: Takk fyrir.
1: Thank you so much and we hope to see you there, everyone.

0: Við ljúkum lestinni í dag á laginu Maria með mexikósku tónlistakonunni Luisu Almaguer en hún birtist einmitt í opnunarmynd rómönsk-amerísku kvikmyndahátíðarnar í Bioparadís Chicas Tristes eða Leiðu stelpurnar sem eru sýnd eftir rétt rúman klukkutíma klukkan 19
1: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir Verið sæl.

Þetta var lestin og næsti þáttur í loftið mannlegi þátturinn. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra þættinum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Það þriðjudagur.
1: Jú.
0: Þurfti að hans að hugsa um. 15. september, september bara hálnaður.
1: Já.
0: Það bara svoleiðis.
1: Já, mér sé rétt rúmlega.
0: Já.
1: Það ekki? Nei, 15. Ég, nei, 30. Ég
0: ekki, abjón seft nóg
1: 30 hver. Ég var ekki á starfræðild, sko.
0: Nei, þá þú þarft að kunna bara þessa vísu.
1: Já, nága, jú, ég kann hana, sko.
0: Já.
1: Hún, ég bara fel hana alveg alltaf í hverju mánu til að muna.
0: Já.
1: Við ætlum að fræðast í þættinum í dag matsmannafélag Íslands. Ragnar Ómarsson formaði þess, hann ætlar að koma til okkar. Fasteignakaup eru auðvitað stærsta fjárfesting sem flestir Íslendingar ráðast í. Samt eru enn uppi álita efni upplýsingagjöf við sölu fasteigna, réttindi kaupenda og seljanda og meðferð byggingargalla. Þarna koma einmitt matsmenn til sögunar og Ragnar ætlar að segja okkur frá starfi þeirra, reynslu hinna Norðurlandana, mögulegar úrbætur á fasteignamarkaðanum hér á landi og ráðstefnu matsmanna félagsins sem verður á fimmtudaginn.
0: Já. Núna í október næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr og við ætlum að heyra í henni í þættinum í dag og líka ráðstefnu sem haldin hér á landi hefst á morgun og þá koma dýralæknar hvaðanæfa úr heiminum hinga til lands, bera saman bæku sínar og svona og þar á meðal hópur dýralækna sem notar nálastungur í sínum meðhöndlunum og Líney Emma vonast til að það takist að vekja athygli Íslendinga á viðurkenningu og útbreiðslu nálastungu í dýralækningum í heiminum í dag að hennar mati bætist þarna við magna verkfæri í læknatöskuna og ætlum að heyra í Líney Emmu hér á eftir
1: Já, svo það veðurspjalli með Einari Sveinbjörnssyni. Hann ætlar að koma til okkar og við ætlum að ræða til dæmis hitana í Evrópu, öll met slegin þar. Við ætlum að ræða afleiðingar El Niño sem öflugur þessa dagana. Og svo ætlum við að vera hér auðvitað heima og fjalla svona söknuðin og tregan í sumarlok.
0: Já, mér heyrst að ég blása hressilega í nótt hér suðvestanlands og inn í nóttina.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf hressandi.
1: Já, já. En við hérna vonum auðvitað að alltaf að það sé eitthvað eftir á góðu veðri og þá ágætt að næsta lag heitir Leikur að vonum.
0: Já.
1: Þetta eru Mánar.

0: Já, þetta var nú bara hérna hressandi, talandi að fá hressandi vind hér í kvöld og nótt suðvestanlands, þá var þetta hressandi byrjun á þættinum leikur að vonum, þetta voru Mánar og lag eftir Ólaf Þórarinsson og kannski texti líka.
1: Textin eftir Jónas Friðrik.
0: Já, textin eftir Jónas Friðrik.
1: Já, ég átti eftir að skrifa það í skjali. Við ætlum að fræðast hér næstu mínúturnar matsmannafélag Íslands og bara hreinlega matsmenn, hvað þeir gera og hvað þýðir það. Ragnar Ómarsson, formaður félagsins, er hingað komin. Velkomin í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemanum.
2: Já.
1: Sko, hérna, byrjum á þessu bara. Hvað matsmaður?
2: Já, sko, eins og við horfum á það, þá matsmaður sá sem að er að meta verðmæti hvers konar og allt sem að kemur að því, þar að segja það sem hefur áhrif á verðmæti hvers konar og þetta getur verið þess vegna verið nánast hvað sem er. Þetta getur verið alls konar búnaður, bifreiðar, skip, fasteignir og það er kannski stærsti hérna þáttur allavega í starfsemi matsmannafélagsins að það er samanstendur mjög mikið af matsmönnum sem hafa unnið við möt á fasteignum og þá alls konar möt eins og mat á tjónu á fasteignum eða tekjumat af fasteignum eða markaðsmat af fasteignum.
0: Já.
1: Hvað er þetta matsmannafélag Íslands? Já. Hvað er þetta gamalt félag?
2: Sko það er stofnað 1987 og þeir sem að stofna félagið eru þá starfandi matsmenn hjá fasteignamati Íslands, þeir eru starfandi matsmenn hjá tryggingafélögum og ýmsir fasteignasalar sem að starfa við hérna verðmött. Og hugmyndin að stofnun félagsins var að setja upp vettvang þar sem að matsmenn hefðu þá tækifæri til þess að skiptast á upplýsingum það hvernig þeir framkvæma möt og þá aðalega sko verðmöt sem að eru.
1: Eru ekki staðlar í svona?
2: Já, það eru til sko erlendar fyrirmyndir. En það er koma víða frá og eru mjög litaðar af því samfélagi sem það eru búna til. Það er til fínar fyrirmyndir í Bandaríkjunum og þar eru starrætt svona félög eins og matsmannafélag Íslands, matsmannafélag Bandaríkjana þannig séð. Og þau halda úti námskeiðum og svo framvegis og það er svona í raun og veru það sem að matsmannafélagir eru reyna að gera mest að það er að efla fræðslu matsmanna. Þannig að þeir hafi aðgang að upplýsingum hvað sé nýjast á döfunni og svo framvegis. Og hérna, þegar maður fer að svona renna inn í starf matsmanna á einhver ákveðnu sviði eða skipum eða fasteignum, þá náttúrulega opnast sko gríðarstór heimur því að matsmaðurinn til þess að geta hérna, metið verðmæti fasteignar, þá verður hann að þekkja alla eiginleika fasteigna. Þekki eðlið þeirra, hvernig það eru notaðar og svo framvegis. Þannig að hann verður að kynna sér sögu þeirra og það er eins og gríðalegt sko, upplýsingamagn sem þarf að safna saman á eitt stað til þess að geta framkvæmt hérna, gott verðmat.
1: En sko, að því að nú velta margir fyrir sér bara svona, ég veit ekki hvort það komið beint við ykkur, en þetta með fasteignamat, að það hefur núna til dæmis hækka talsveit mikið hinn í Reykjavík undanfarin ár,
2: já.
1: Og þá, ég meina, hvernig er það metið? Koma matsmenn að því þetta er, það er ekki komið heim til hvers og eins og skoðað, heldur það bara skellt á einhverju út frá, koma matsmenn að því?
2: Nei, að sko, matsmenn starfa við að ganga frá matinu, en þetta er svo kvöldu vélmött. Þau eru í raun og voru sett inn með föstum upplýsingum sem eru safna saman. Það er safna saman hérna, þegar verið er að meta verðmæti hérna, íbúða. Þá er safna saman kaupsamningum og það eru svona fín aðgangur í dag að upplýsingum sem er bara inn á vefnum, hvað marðar kaup og sölu á fasteignum. Þannig að maður getur skoða markaðinn eins og hann er að færast til. Í kaupsamningum eru náttúrulega skráð niður verð fasteignana.
1: Já.
2: Og þessu er safnað saman til að búa til og þeim er safnað saman innan ákveðins markaðsvæðis og sem að þá er þá að varpa upp svona einhvers konar lýsandi verðmæti eða verðmæti fyrir þær eignir sem eru á því svæði. En það er rétt sem þú segir. Það er engin sem kemur og skoðar eignina. Þannig að ástandarnar er ekki hluti af fasteignamatinu.
1: Já, já.
2: Þú hefur kaupsamning, segjum sem svo þú sett með markasvæða þar sem eru 1000 íbúðir og þú hefur kaupsamninga á árinu sem eru 100 kaupsamningar, þannig að þú ert með svona ágætis úrtak sko á því ári. Mm-hmm. Þú getur séð hvernig hérna verðlagið er að þróast, hvað eru hátt og lágt, en þú veist ekki hvaða áhrif hérna ástandið hefur á markasvirði eignana sem að kaupsamningarnir lýsa.
1: Já.
2: Og en þú engað síður gerir sko greiningu, svona tölfræðilega greiningu á þessum upplýsingum og getur þá sagt til það að eðlilegt innan gæðinsalum, eðlilegt markasvirði eignarinnar á þessum hérna matsvæði, markasvæði, það er einhver ákveðin krónutala á fermetra.
1: En sko, ef við förum að því eins og kynningatexta sem við fórum með yfir áðan að fasteignakaup eru þetta bara ein stærsta fjárfesting ef ekki svo stærsta hjá hverjum og einum.
2: Það er rétt.
1: Og þar koma oft upp ágreiningur milli seljenda og kaupenda.
2: Það gerist, já.
1: Og eru þá matsmenn kallaðir til eða ættu þeir kannski vera kallaðir fyrir til eða?
2: Ég sko, þetta er svona... Það er svona spurning hvað, hérna, þegar maður að horfa á þessi mál, sko, þegar kemur upp ágreiningur, þá þarf svolítið aðeins að sundurgreina, sko, hvar á ágreiningurinn sé stað og hvenær.
1: Mm-hmm.
2: Vegna þess að við erum með fasteigna marka, þar sem þú veist, annars vegar ert að selja eldri eignir og svo hins vegar ert að selja nýjar eignir.
1: Já.
2: Og það er mismunandi viðmið sem eiga við nýjar eignir og eldri eignir, sko, í fasteigna kaupum. Hvað var þar að, sem sagt, mögulega einhvers konar galla eða eitthvað slíkt, sko? Mm. Eldri eignir geta búið yfir, sko, göllum sem eru þeim eiginlegar af því að þær eru byggðar á tíma þar sem að ekki var hugað að því að koma í veg fyrir ákveðin vandamál.
1: Þykir bara eðlilegt með við aldur.
2: Já, akkurat. Já. Og þar að leiðandi eru það ekki gallar.
1: Já.
2: Þráttur það að húsnæðið, íbúðarhúsnæðið uppfylli ekki þær kröfur sem við gerum til íbúðarhúsnæðis í dag.
1: Já, já.
2: Að þá eru það í raun og veru ekki gallar. Vegna þess að þú verður að horfa á sko, hvaða reglur giltu á hverjum tíma þegar við erum að fara að byggja húsin. Og það eru þau viðmið sem maður á að nota þegar maður er að meta í raun og veru ástand eignana. Og þannig að þetta er flókið, þetta er ekki einfalt mál. Ef það kemur upp ágreiningur, segjum sem svo til dæmis um eitthvað nýtt húsnæði,
1: mm-hmm.
2: sem er nýbyggt og fyrsti kaupandi, hann rekst strax á fullt af smávægilegum göllum í íbúðinni sinni, ef þetta er fjölbýlishúsið eitthvað svo leis, að þá getur hann bara gert kröfur beint á sem sagt, byggjandan eða seljandan í rauninni hérna, það að hann lagfæri þessa galla. Og vegna þess að samningssambandi þarna á milli er ennþá, það er ennþá opið. Við erum ennþá að ábyrða tíma framkvæmdana,
1: mm-hmm.
2: til dæmis, hérna, sem að hérna er til staðar. Þannig að þú getur sótt þá bara beint á verktakan eða þá þann sem að selur fyrir verktakan að gallarnir verið lagfæriður og aðilinn sem að byggir húsi hefur þá tækifæri til að gera við gallarna. Og ég gerir ráð fyrir því að það sé svona lang algengasta leiðin sem er notuð þegar verið er að selja nýtt húsnæði þegar uppkoma einhverju gallar. Að það sé í raun og bara leist á milli þeirra sem að kaupa og selja.
0: Já. En þegar maður er, ég segi bara maður sé að ég er að fara að kaupa íbúð,
1: mm-hmm.
0: segjum það sko, væri það eðlilegt fyrir mig að leita til matsmanns
1: mm-hmm.
0: og taka viðkomandi með mér í skoðun, eða hvernig myndi þetta
2: Já, áður en þú kaupir íbúðuna
1: til að koma í veg fyrir eitthvað
2: það væri í raun og voru mjög gott og líka gagnlegt fyrir kaupanda fyrir þess að hérna vanur skoðunarmaður og sem að þekkir vel til bygginga og svo framvegis mannvirkja Hann getur uppfrætt kaupandanum um fjöldamörg atriði sem að kaupandin sér ekki þegar hann er að koma inn á.
0: Hérna. Já, og það eru húsgögn út um allt og þú sérði ekki, kannski verða fel eitthvað.
2: Hérna, ég get nefnt sem gott dæmi hérna, manneskja sem að hérna, flutti inn í kjallaraíbúð og ég kom svo að heimsækja hana bara daginn eftir hún flutti inn og þá sagði ég hérna að það er engin ljós, það er engin loftljós í íbúðinni. þá hafði hann ekki tekið eftir því, sko.
1: Hann vissi það ekki rétt.
2: Í rauninu, sko, hafði bara ekki tekið eftir, ég verðin að það einhvern veginn var ekki það sem að manneskjan var að leita að í íbúðinu, sko, fyrir sig. Mm. Ég er alltaf ég að búa og...
1: En ef maður heyrir þetta núna, hlustandi út í bæ, og að ég, til að flækja þetta aðeins, eins og við vorum að ræða áður um fórum í loftið, að þetta er ekki lögverndað, hérna...
0: Starfsheiti.
2: Nei.
1: Þannig að það er ekki nóg að kalla í matsmann því að þeir geta verið mismunandi og misgóðir.
2: Já, það er nú svona hængur þarna á að þetta skulle ekki vera sko lögvenda starfsheiti. Það er hérna ekki hægt að svona, í raun og veru hver sem er getur auglýsi sem matsmann og teki að sér skoðanir og þá er þetta bara hérna í raun og veru samningssamband á milli matsmannsins og aðlan sem að ræður hann til þess að skoða fyrir sem að engin veit í raun og veru hvernig þá fer ef að illa fer, sko
1: já.
2: Ég segi það, en hérna matsmannafélagi reynir að koma til móts við þá sem að taka þátt í námskeiðum hjá okkur og hérna við erum að reyna að uppfræða matsmenn, við erum að reyna að halda þeim uppfræðum þannig að þeir framkvæmi möt á hérna á hvað maður að segja eins góðan og hérna vandaðan hátt eins og mögulegt er sko.
1: Þannig að ef maður finnur matsmann undir ykkar félagi
2: já.
1: Þá er kannski meiri séns að það sé svona stimplaður.
2: Já, það er kannski ekkit endilega meiri séns en það er þá allavega enna staður sem gefur sem sagt, upp ákveðin status
1: já.
2: Eða sem sagt, ákveðina stöðu það er við sem sagt, félagsmenn innan félagsins til þess að geta gerst félagsmaður þá þarf viðkomandi að leggja fram möt sem hann hefur hérna framkvæmt og sína fram á þekkingu sína og færðni, ekki bara þekkingu heldur færðni líka.
1: Það er ráðstefna núna á fimmtudaginn hjá Matsmannafélagi Íslands.
2: Jú, jú.
1: Er það bara þá fyrir ykkur sem eru matsmenn eða getur hver sem er komið og kynnt sér?
2: Þetta er opið öllum og þetta er ókeypis.
1: Hvar?
2: Þetta er í hérna Sigursal Grósku í Vatnsmýrinni. Við hérna, það byrjar klukkan 1 á fimmtudaginn og verður til klukkan 6. Þetta er í raun og veru heill dagur, ráðstefnu dagur. Og það verða flutt fjölmörg erindi sem að snúa öll að í raun og voru sömu atriðanum varðandi möt og ástand fastegna, sko. Ástandsmöt á fastegnum. Og
1: hérna, þið vilja að það séu samræmdar ástandsskýslur teknar upp eða hvað?
2: Já, við sjáum það fyrir okkur til þess að auðvelda hérna, þeim sem að óska eftir semst mati að ástandsmötin séu samræmt, að vinnubrögðin séu samræmt.
0: Já, svona stöðlur.
2: Já, í raunum að ferlarnir séu samræmtir, þannig að það sé hægt að hérna í raunum voru bera saman möt frá einum aðla og öðrum og sjá sko að þau eru samstofna.
1: Já. Það er gríðaleg verðmæti undir hjá fólki þannig að þetta skiptir miklu máli.
2: Já.
1: Ragnar Ómarsson, formaður Matsmannafélags Íslands, takk fyrir og þetta er sem sagt á fimmtudaginn ráðstefnan í Sigursalnum.
2: Já, Sigursal. Já.
0: Og þarna verður líka eitthvað komið inn á reynslu hinna Norðurlandana líka.
2: Jú, jú, það er Íslendingur sem hefur starfað sem matsmaður í Noregi hjá Norsk Takst sem er hérna bróður eða systurfélag okkar matsmanna.
1: Ragnar Ómarsson, takk fyrir komin í mannlega þáttinn.
2: Takk sömuleiðis.

0: þokkabót, litlir kassar, lag eftir Pete Seeger, Þórarinn Guðnason gerði þennan texta. Núna í oktober næstkomandi mun Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir klára nám í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T.A. University í Bandaríkjunum og eins og við sögum hér í upphafi, við ætlum að heyra í henni og heyra líka ráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun og þá koma hinga dýralæknar hvaða næfa úr heiminum til að hlýða á fyrirlestra, hittast og bera saman bæku sínar. En Líney Emma, hún á línunni, hún dýralæknir í Hörgársveit, komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð.
0: Og auðvitað bara svona allra fyrst, hvernig veðrið fyrir norðan?
1: Herðu, það ég vildi geta sagt að væri sól, en það svona soldið þungbúið.
0: Já,
1: Ég sé meir þess að ekki hérna út og gluggan hjá mér, ég sé ekki í hérna fjallstoppana hana, já, já.
0: Já, en segðu okkur aðeins...
1: En það mjög gott og svona stillt haust veður.
0: Já.
1: Bara svo það komið fram.
0: Já, gott að heyra. Alltaf fallegt á haustin. Segðu okkur aðeins svona af hverju þú hérna á hvaðst að fara í þetta nám, í nálastungum fyrir hoss og gæludýr og hvenær þú útskrifaðist?
1: Ég útskrifaðist sem dýralæknir frá Hannover í Þýskalandi 1997, það er orðið hans í síðan og ég eignaðist þar mjög góða vinkona þýska sem að vissi alltaf hún ætlaði að feta þessa braut, hún ætlaði alltaf að fara í þessar óhefbundnu dýralækningar eins og við köllum að sem sagt svona þetta vestræna eins og við horfum á þessar lækningar eru óhefðbundnar en það kallast í rauninni hefðbundnar kínverskar lækningar í Austurlöndum og hún gerði það og hún fór eftir útskrift þá fór hún með til IVAS sem International Veterinary Acupuncture Society sem einmitt að halda þessa ráðstefnu núna hér á Íslandi Og hún lærði nálastungur hjá Ævas á sínum tíma því það var ekki hægt að læra nálastungur í Evrópu þá. Það var það langt síðan sko. En það hefur margt breyst síðan þá. Þannig að ég hef alltaf haft mig langa að læra þetta. Ég bara hafði ekki tök á því á sínum tíma. Og svo núna, svona bara þetta alltaf þótt þetta áhugaverst, mjög áhugaverst og hérna þá. Ég ákvað bara að skella mér. 1. janúar þá byrjaði ég í náminu.
0: Og þú ert þá hvað? Já, fyrst í íslenski dýralæknirinn sem lærir þetta?
1: Ég fór nú ekkit að staðhæða það en ég veit ekki, ég þekki engan íslenskan dýralæknir sem að hefur lært þetta en það getur vel verið, ég ætla ekkit að staða en eitt það, ég veit ekki.
0: Mm.
1: Ég veit ekki til þess að það séu dýralæknar hérna á Íslandi sem að nota nálastungur. Ég veit dýralækna sem hafa unnið með öðrum dýralæknum erlendis sem hafa nota nálastungur með en ekki, ég veit ekki neina íslenska sem að nota nálastungur sem meðferð sem hluta meðferð í sinni praxis.
0: Mm. En þetta mun algengara í öðrum löndum?
1: Já, þetta orðið mjög, þetta reyndar sko í Þýskalandi hefur hafa nálastungur verið notað mjög lengi og já, þetta mjög algengara sko og hópurinn til dæmi sem að læra með mér, þar eru þjóðverjar, sýslendingar og austurríkis menn, segjum að það, fólk frá austurríki.
0: Já, já.
1: Og þar er þetta orðið mjög algengt. Segja þau mér.
0: Já.
1: Það til dæmis til sko Nordic Veterinary Acupuncture Society. Þannig að þetta líka á Norðurlöndunum sko.
0: Já. En hvað hérna heldur að sko valdi þessu að því að nú einmitt sko sagður mér áður en við hófum viðtalið að hérna að það væru til hnykkingar fyrir hross og gæludýr.
1: Já, það eru þó nokkuð margir dýralæknar sem að hafa lært hnykkingar fyrir dýr og hafa þurft að fara þá erlendis eins og ég í rauninni til að læra þessi fræði. En einhver hluta vegna þá hefur enginn lagt fyrir sig nálastungur eða eins og ég sagði áður, ég veit ekki, ég ætla ekki að staðhæfa það
0: en ekki já, sem þú vitir til
1: þetta. En eru ekkit óalgengar hér á Íslandi.
0: Nei, einmitt. Og hvað, að þið nú ertu búin að vera, já, stútar þetta síðan í janúar, hvað það sem sko nálastungur gera fyrir hross og gæludýr? Sko, þetta, virkar þetta bara eins og á okkur mannfólki?
1: Já, þetta í rauninni bara alveg eins og fyrir okkur mannfólki, sko, það, sko, ef að maður reynir að útskýra þetta frá svona þessum austurlensku fræðum, þá vilja þeir meina að sko, fyrst og fremst, þá þarf líkaminn að vera í jafnvægi. Þessi sagt, allur heimurinn er bara, það er allt í jafnvægi eða á að vera í jafnvægi. En ef að líkaminn er ekki jafnvægi, þá fáum við einhvers konar sjúkdóma. Og þú getur nota nálarnar til að stjórna ákveðinu orkuflæði innan líkamans og fá líkamann sjálfan til þess að koma sér í jafnvægi aftur. Þetta er svona mjög einföld skýring.
0: Já.
1: Þannig að þeir segja að það eru ákveðnar orkubrautir og það flæðir lífsorka þessar orkubrautir og með því að nota nálarnar þá getum við stundum flæðir þessi orka, stundum stoppar hún og það svona allir gangur á því og við notum nálarnar þá í rauninni til þess að koma þessari orku og flæðinu aftur svona í réttfæi.
0: Já.
1: En svo nefnilega líka sko hægt að útskýri þetta bara út frá svona lífeðlisfræðilegri vestrænni sjónarhorni. Að við erum náttúrulega, þetta eru sko bara taugar í rauninni sem að verið er að virkja með þessum örfínu nálum sem að við stingum í gegnum húðina á ákveðnum stöðum í líkamanum og nálarnar þær í rauninni bara örfa taugaboð sem að hérna já, virkja þá í rauninni taugakerfið sko.
0: Mm.
1: Það hefur verið sýnt fram á sko með ótal rannsóknum að akkurat þar sem að þessir punktar eru þá er mjög mikið af svo kölluðum taugaknippum þar sem að eru hárfínar æðar frjálsir taugaendar og svo framvegis þannig að það er búið að sanna að þetta er ekki bara einhverju punktar út í loftið
0: mm. Og hvað, hérna, í hvað tilfellum notar maður nálastungur fyrir sós og gæludýr?
1: Það er alveg ótrú miklu meira en ég hélt sko áður en að ég byrjaði í náminum. Það er hægt að meðhöndla nánast allt sko. En sko eins og til dæmis í hrossum þá er stoðkerfis vandamál. Það er bara frábær hérna meðhöndlun fyrir stoðkerfis vandamál í hrossum til dæmis. En svona heilt yfir þá er hérna verkja með þær til dæmis. Þetta getur verið hitalækandi, bólguminkandi, þú getur virkja stofnfrumur til dæmis eða það einhver skaði í líkamannum einhver staðar. Þú getur haft jákvæð áhrif á meltingafærin og þessi verkjastilling til dæmis, það hefur líka verið sýnt fram á með allskins rannsóknum að þegar að þú virkjar ákveðna punkta, þá verður losun á taugabóðefnum eins og endorfín og serotonín og svo framvegis.
0: Mm.
1: Þannig að, og mér finnst þetta allt svo áhugavert, sko. Þetta tengist alls líka minn er einhvern veginn ein heild og hérna, já.
0: Þannig að... En hvernig taka dýrin þessum lækningum?
1: Bara mjög vel, sko. Það fer reyndar svolítið eftir karakterin. En það sem að ég hef upplifað sjálf, sko, þá okkur er kennt til dæmis að þú byrja bara ekki að stinga dýri hvað sem er. Þú stingur dýrið, færð ákveði leiði, þannig að þú ert að nota punkta sem eru róandi. Og það er svo merkilegt við það, sko, af því að það eru svo margir sem að segja, sko, eins og til dæmis í mannfólki, þá hefur þessa lifleysu áhrif. Sem þýðir það að þú veist að það verið að gera eitthvað fyrir þig og jú, ég finn mun, sko. Mm. En það náttúrulega getur verið bara, sko, hvað ég segja, ekki ímyndun, en þú skilur hvað ég á við.
0: Já, já.
1: Þessi lifleysu áhrif, já. En dýrin eru náttúrulega ekki þar. Þau hafa ekki, maður færi ekki þessi lifleysu áhrif í dýrum, þau bara náttúrulega veit ekki betur, þau bara sína það sem að þau já. Sína bara sína tilfinningar eins og þær eru.
0: Já.
1: Það ekkert annað sem að hefur áhrif á þá hegðun skilur mig. Og ef ég kem aftur að spurningunni þenni, þá þegar maður setur þessar róandi nálar í dýrin, þá sér maður alveg greinilega hvernig dýrin slaka á og verða slök og jafnvel hengja haus og þannig að já, það mjög skemmtilegt að segja það.
0: Já, þetta alveg magnað. Þessi hópur sem ég ætlar að hittast í tilefni af þessari dýralæknaráðstefnu sem haldin hér á landi og hefst á morgun, þetta svona hópur sem heldur saman undir hvað, handleiðslu eins dýralæknis í Bandaríkjunum. Þetta ekki svona stuðnings- og fræðsluhópur?
1: Jú, þetta bara eitthvað sem að ég fann á netinu uppálega á Facebook og svo þessi hópur sem sagt líka já, þú getur keift sem sagt aðgang að hópni þá hefur meiri aðgang að til dæmis eins og öðrum fyrirlestrum og fræðsluefni og svo framvegis og já, þetta bara eins og þú sagðir, þetta bara svona hópur sem að hefur áhuga á að ræða einstök tilfelli og skiptast á skoðunum og svo framvegis.
0: Já. Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu Líney Emma Jónsdóttir dýralæknir í Hörgársveit og nemi í nálastungum fyrir hross og gæludýr hjá T-University í Bandaríkjunum. Bara takk fyrir þetta spjall og það verður gaman að fylgjast með bara þessu þingi dýralækna. Er það einhver staðar veistu til þess að það sé einhver dagskrá svona það sem maður getur séð hvað
1: á að Já, dagskráin inn á ivas.org og það heilmikil dagskrá sem að byrjar á morgun og henni líkur á laugardaginn.
0: Já. Kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk, kærlega sömuleiðis.

0: Já, þín innsta þrá, þetta voru BG og Ingibjörg, Erlend lagaðan textin eftir Jóhönnu G. Erlingsson.
1: Og Einar Sveinbjörnsson, komin til okkar í veðurspjall, velkomin.
2: Já, takk.
0: Það eru, sko, það er aðeins að koma haustlitirnir hér, en við ætlum að fyrst að tala um hitana sem hafa verið í sumar í Evrópu.
2: Já, við verðum eiginlega að gera það, það er ekki hægt annað, það hafa verið sko margar fréttir sagðar af met hitum í Evrópu og hverja hitabylgjunum sem rak aðra, sérstaklega í vestur Evrópu og ég sá kort og ég miðlaði því, sko, það sem að sumrunum var raðað eftir því hversu heiti voru, þannig var að tala júní til ágúst. Og þá það mjög víð í Frakklandi, á Spáni, í Alpalöndunum, Niðurlöndum og Englandi, þá þetta heitasta sumar í sögumælinga. Og það dálítið langt til selstíð, það hefur verið mælt mjög lengi í Evrópu, lengur en víða annars staðar. Mm. Þannig að menn eiga til góðar hérna upplýsingar þetta. Ég, sko, við skulum ekki hérna orðlengja það, það búið að gera það. Ég rakst hins vegar á mjög áhuga að verða umfjöllun hjá hérna í norsku miðlum frá manni sem heitir Jörn Klein og hann prófessor í smitvörnum og hann var og yfirskrift hans umfjöllunar þúsundur manna deyja en engin bregst við og það nefnilega málið sko að það álitið að það hafi 35.000 manns látist eða látið lífið vegna hitana í Evrópu í sumar.
0: Þetta er engar smátölur.
2: Þetta er engar smátölur og það talaði að þessu 14.000 í Þýskalandi, ég hef ekki séð þá tölu áður, ég hef séð þessa tölu 35.000 og sko þrátt fyrir þetta þá segir hann hér að það urðu ekki þau pólitísku opinberu viðbrögð sem búast mætti við þegar að svona hörmungar verða. Hvað hefði gerst ef að til dæmis 35.000 manns hefðu látist vegna hryðjuverka árásar eða stórflóðs? Svo við fengum í Tíbet eða smitandi veiru við höfum þetta kórunu hérna faraldurinn hérna hann inn í baksinspeglinum hjá okkur
0: já, já.
2: Þá hefðu verið auka fréttatímar, neyðarfundir og allt það sko og hann að benda á það sko að þegar að döðsföllin verða út á hitabylgjum þá eru viðbröðir bara mjög áberandi, þau eru lítil og það ekki endilega vegna þess að tölvöndin sem við lágar Og það í sjálfu sér þannig að ég tek alveg undir það að döðsföll af völdum hita þau eiga sér engin andlit þannlega sér tengjast ekki einhverjum skýrum atburði, bitna oft á fólki sem samfélagi þegar vant á að líta á sem viðkvæmt, aldraðir langveikir, fólk sem þarnast umönnunar og þeir sem eru félagslega einangraðir, en það er ekkit bara sá hópur, það er jafnvel fullfrísku fólki er hætta búin að vera úti í of miklum hita og gæti geðsir. Það er dæmin sína það sko.
0: En þessi tala því við vorum bara aðeins að fara yfir þetta, þessi 35.000 sem er alveg gríðalega há.
2: Já.
0: Þetta er fundið út á ég meina þetta er bara útskýra, þetta eru beinar aflýðingar.
2: Ég sko, ein leiðin svo bara hreinlega að dánarorsökin hitaslag. Það getur stundum verið. En það er líka, það er, sko, ég hef séð í Evrópuríkjum til dæmis hjá frökkum, þeir eru með mjög, sko, nákvæma dánartölfræði. Þeir skipta vikunum upp og þeir skoða það hvað ætla megja margir láti lífið í hverju viku.
0: Já.
2: Og síðan ef það er hækkun, eins og var í sumar, að þá er umfram hækkun hún er rakin til hitans.
0: Já.
2: Þetta er mjög stórt þýði, miljóna þjóð sem er Frakkland. Þannig finna mér út svona tölur.
0: Svona í samanburðinu þá bara hækkar þetta mikið.
2: Já, en sko fjölmiðlandi tala umfram döðsföll tengt hita og þetta er svona fagleg hugtök, þetta svona tínist aldrei í einhverju tölfræði, okkur hættir til að tala þetta sem tölfræði.
0: Já.
2: En sko, málið er bara það að ég sjálfur reyndi það á eigin skinni verandi hafa verið í Róm í ferðalagi með nokkuð stórum Íslendingahóp í lok júní þegar að hvað sennilega einu versta hitabylgjan gekk yfir og það er hræðilegt að vera í þessum borgum, þessum stóru borgum í þessum þegar er svona heitt. Það er bara alveg, það er óbúslega erfitt og maður var í raun og veru daldin tíma að jafna sig eftir að maður kom heim.
0: Mm.
2: En hins vegar sko eftir hvað alheitasta daginn að þá hérna vorum við á leiðinni heimi og kona mín fórum aðeins á undanhóknum og vorum á flugvöllunum í aðalflugvöllunum í Róm og vorum bara að fá okkur að borða og þá var maður sem að svona á 60-saldri kannski 50 þannig var allavega með fjölskyld og ungling og hann bara kom með kaffibolla og hann hrundi niður, fór í hjartastopp og við horfðum á bráðalið að koma og reyna lífgan við. Ég ætla ekki að segja það að þetta hafi endilega verið hitaslag, maður veit ekki um það, en þetta var maður sem var greinilega í ágæti standi, það sem maður var bara að sækja sér kaffibolla sín og hrundi niður. Og hérna, og við drógum okkur af síði sem sáum það sem betur fer að korteri síðar, þá hérna, þeir hafðu náð honum af stað en það leit nú ekki vel út og sérstaklega ekki vegna þess að það undarlega var að það virtist ekki verið til hjartastuðtæki á flugvellunum sem nú mjög sérstakt sko. En hérna þetta varð manni dálítil viðvörun og ég mér langar ekkit aftur að fara í svona hita í Evrópu og kannski var þetta prófið sem að þurfti að gangi gegnum til þess að ákveða hér og nú ég fer aldrei suður til Evrópu á tímanum 15. júni til 15. september eða hvað það ennheitt til dæmis í suður Evrópu en svo eru aðrir sem eru bara fullkomlega ósammála mér þessu og segjast geta varið sig og verið inn í einhverju loftkældu rými.
1: Já, en talandi að verja sig að því ég bara með langar nefna eitt dæmi þarna meðan Michael Mosley, þann fræga lækni sem hnýja niður var það ekki bara á Tenerife eða Grikklandi eða einhver staðar, þar sem hann var á gangi í miklum hita og sól með einhverja sóllíf eða reglíf en hnýja niður og lést, ég sé hvað, tvö ár síðan tvö-trjú ár síðan fer sólin í, sko, ef við bara tölum svona bara reglíf fer sólin í gegn, sko, þetta hlíf?
2: Já, ég þekki það ekki þetta er sko bæði er þetta vegna þess að sólin að hún skín á þig, hún brennandi heitt en það líka lofthitinn og ekki síður rakin og geta líka mást til þess að kæla sig með svita ef að loftið orðið mjög rakt með að við hittastig að þá gengur það bara mjög erfiðlega og það eru fjölmennar þjóðir í Asíu sem að búa við kannski vestu skilirinn í þessu Pakistan, Indland, Bangladesh það sem að búa yfir miljardur manna og þar hafa menn lært að bregðast og venja sig við hennan hitta en ég hef ekki séð hennan tölur um andlát, það bara fylgir þessu veðri og sérstaklega á orin fyrir monsuntímana þá er hittin hann er alltaf að hækka aðeins eins og í Evrópu út af loftslagsbreytingum.
0: Þar eru að tala bara milli 40 og 50 stig hitta sko.
2: Já og oft á tíðum rakt loft sko. En við, eins og segi, ég held að við vannmetum þessa hættu af ofsahita og ættum að tala meira um það.
1: Já, og hitaslag bara er alvarlegt.
2: Já, klárlega.
0: El Niño,
2: ég ætla nú kannski að taka næst, þá ætla að fara kannski dýpra ofan í El Niño, en eitt af því sem hefur fyllt þessum El Niño sem hefur verið í fréttum, og menn hafa tekið eftir, að það eru engir fellibýlir á Atlantshafi. Því hafi engar fellibýlafréttir heyrt þetta sumarið.
0: Nei, sem er óvenjulegt.
2: Fellibýlatími byrjar formlega fyrsta júni og stendur til 15. október. Það þeir fara að láta á sig kræla svona oft í ágúst, stundum í lok júli og er fellibýlatímabilið er einmitt í hámarki þetta leiti árs, svona framan af september. En það eru komin sko 5 hitabeltistormar og við erum komin upp í bókstafin E, Edward held ég að síðast hitabeltistormar hafa verið. En þeir ná ekki að vaxa upp í styrk fellibýls. Og þetta á sér þær skýringar að þegar að við erum með svona mikinn El Niño í Kyrrahafinu, miðbaugsvæðum Kyrrahafsins, þá færast hálofta vindarnir til og það er öflugri vestanvindur yfir þessum svæðum og Atlantshafinu þar sem að fellibyljirnir myndast og ná að mótast og það vinnur gegn uppstreiminu, það er líka að minna hitafall með hæð og það þarf til sko ekki bara heitan sjó heldur þurfa að vera sko kjör aðstæður í loftinu líka svo kallar austan bylgjur frá Afríku en þær eru kæfðar núna niður út af þessum sterka vestanvindi sem að fylgir El Niño. Þetta er þekkt að það er lítið fellibýli þegar El Niño er að láta sér kræla. Það er við alltaf fyrr á ferðinu en ofta áður, stundum er hann ekki sína sér ferðin eftir fellibýlatímabilið, en það er aldrei áður gest að hafa ekki verið komin af greindur eða skráður fellibýlur á Atlantshafinu, svona seint, það er 15. september, fyrra meti var 11. september, að mögulega er árið 1905 eitthvað sambærilegt, þá voru bara upplýsingar þessi fyrirbæri miklu lagari og rýrari en nú er þannig að
0: þarna er smá jákvætt í svona samanburði.
2: Þarna er smá jákvætt sko allavega fyrir íbúa í Karabíahafinum.
0: Já. En aðeins hér heim og það er að byrja að hausta
2: Já, það er svona sumri hallar og maður finnur það að það er svona er konur haustlitir á tréin og ég var í Borgarfirði um helgina og maður sér það að það er konur haustlitir og sérstaklega á reynin og
0: fallegt.
2: Sum kvæmi asparanar er orðin alveg heiðgul.
1: Já.
2: Og birkið aðeins byrjaði að roðna. Og það var svo hérna og við þetta verður svona til þess að við söknum dálítið sumarsins að svona þetta maður hérna já maður fyllist dálítið söknuði eftir sumrinu sko þegar þessu að ljúka
1: já.
2: En samt er haustið líka fallegur tími
0: já.
2: Og það var alveg yndislegt í gær að heyra sko hérna sögubroti hjá okkur í gær með úr réttunum skeiðaréttunum
0: já
2: og hérna
0: 63
2: já 63 og heyra hérna heyra í mönnum sem voru fættir fyrir aldamóti 1900
1: fjallkóngar með reynslu
2: og hérna maður tengir þessum tíma dálti göngum og réttum og með langaði svona lokum svona í tilefni árstímans að fara hérna með eitt kvæði þannig var að fyrir nokkrum ára síðan að þá var í Skálavörður í Breiðuvík á Víknaslóðum og ég og kona mín og við hérna og þar var daldið af svona einhverjum bókum upp í hillu gömlum ferðafélagsbókum eftir Hjörleif Guttormsson og tímariti Glettingur en inn á milli leyndist ljóðabók sem að félag ljóðaunund á Austurlandi hefði gefið út og þar datti honi eitt kvæði sem að eftir Sigurð Óskar Pálsson sem var fæddur 1930 sem þótti gott austvirt skáld frá Borgarfirði eystra sem heitir Gangnadags morgun og það svo hljóðandi September stormin sem strauk yfir landið í nótt, styrkri hendi og bældi fölnandi stráin, lægði undir morgun og lognið var svalt og hljótt, litverp í dögun og þögul heima bláin. Úr dapi og svarðar gröf fífut út fókinir, fallin til jarðar þýfi og leirbornar keldur, stelkurinn flógin, nú finn ég í vitum mér, fölvans keim og þarf ég að spyrja hver, hnipra sig til stökks og hverju dómur feldur. Þetta fallegt.
1: Já, vel hort, virkilega fallegt.
0: Einar Sveinbjörnsson, takk fyrir að koma í veðurspjallið.
2: Takk.

0: Já, þetta er hljónsveit Ingimar Seidal, lagið heitir Spánardraumur og þetta er Helena Eyjólfsson sem söng þarna. Ég tengi þetta lag alltaf við heimsmeistarakeppnin í knattspyrnu sem var á Spáni 1982. Það, þetta Viva España sem var hérna alltaf sungið í kringum það.
1: Já.
0: En þessi íslenski texti eftir Einar Haraldsson.
1: Við þökkum

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu um mannlega þáttinn. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur þá við en hún sér um viðtalsþáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Jónsdóttir Njarðvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Lærðu að lesa í bannabílnum?
1: Já, það má segja það. Ég var auðvitað yngst, þannig að ég eldi bara mömmu og pappa með bók og lærði það sem þau voru.
0: Og hvað var bannabíl? Hvað var það?
1: Faðir minn átti að taka við búinu, Fljótstungu í Hvítársíðu. En þá kom svo sæt kennsluskona í héraðið.
0: Þessar konur.
1: Já, segðu. Þannig að hann endaði á mölinni. Og þau giftu sig og eignuðust sex börn. Og pabbi stopnaði í staðis að vera bóndin í sendibílastöðina. Hann var framkvæmdastjóri eftir hádegi. En fyrir hádegi þá dreifði hann bönunum fyrir bananasöluna EHF.
0: Já, já, bara í alla búðir.
1: Já, hann var með ákveði hverfi, hann var með Breiðholt og Árbæ og önnur hverfi niður í bæ, nokkuð póstnúmer.
0: Já.
1: Og við sískinninn skiptust á að vera hjá honum í bílnum, þar sem var spjallað og lesið og við fengum einstaklingsathygli alltaf þegar var frí í skólanum.
0: Og þannig að þú varst bara með gagn og gaman og lærðir að lesa?
1: Já, já, ég lærði mjög snemma að lesa, kannski af því að ég átti bara eldri sískinni. Og svo fljótt að mamma fikk leiða mér og ég var sett einu rundan í skóla og nefndi ekki að hafa mig heima.
0: Nei, það var svona flækjast fyrir. En sko nýja sendibílastöðin, þetta var alveg bara svona, var þetta ekki bara ja, rosa flott fyrirtæki?
1: Jú, það var það. Það var fyrst staðsett andspænis landspítalinu. Það sem núna verið að byggja nýja húsið og síðan byggðu þeir inn í Dugguvogi eða þar og pabbi var vakin og svo verið yfir þessu fyrirtæki fram yfir sjötugt.
0: Já, já. Hugsaði hann stundum sveitina eða var hann bara sáttur við að vera á mölinni? Veistu það?
1: Nei, það var ávallt treyji í föðu mínu. Mm. Vegna sveitarnar, hann fór á Hvanneri og lærði það. Og sérstaklega líka því það kom mjög illa við foreldraðan sem hann skildi ekki taka við búinu. Afi minn var kennari í sveitinu og þau komu öllum sjö börnunum sínu til mennta og þetta var pappa og afa erfitt.
0: Já, einmitt.
1: Og svo druknaði afi með mjög sviplegum hættu upp á Arnarvatnsheiði og ásamt tengdasyni sínum. Þannig ofan að það bætist það tráma.
0: Já, einmitt. Þannig að hann svona kannski, var hann þá, veist, kom þögnin eða var hann bara fundið að hann var stundum svona, var einhver tregi?
1: Já, var tregi annars sem kom kannski þegar hann eldist, þá var hann svona að segja, sko, vegna að hann hefði, hann var mjög vel greindur og bróðir hans gekk menntavein og Páll Berthórsson veðurfræðingur og svona, þú veist, hefði gengið götuna til góðs, hann kom börnunum sínu vel áfram, en það var einhver þorsti þarna sem var ekki svalað.
0: Nei. Breiðholtið, það, þú veist, úr sveitinni og búið Breiðholti?
1: Einmitt. Fyrst voru bygguðu í Smálöndunum, þar sem var dásamlegt samfélag, svo í Ljósumannum, en þegar börnin voru sex og þau í pínu lítill íbúð, þá var mikill húsnæðiskortur á sjöunda áratögnum í Reykjavík, alveg ofboðslegur. Og þá var ákveðið að skipuleggja Breiðholtið, það er bara nafn á Sveitabæ og það eru byggðar 250 íbúður í fyrsta hollinu og það er byrjað að byggja í neðra Breiðholtinu þangað sem við fluttumst. Bygging

0: Það hefjast 1967 og það Stefán Jónsson arkitekt og Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt sem eiga svona heiðurinn af aðalskipulaginu þarna og við flytjum inn í febrúar 1968 og erum einar fyrstu fjölskyldunum og mamma og pappi fenguðu sérstakka undan þá til að byggja svona stóra íbúi blokk að þið voru með sex bann á Kongsbakkanum.
1: Kongsbakkin. Já. Þetta náttúrulega, þetta ekki alveg risa, þetta risa blokkið?
0: Þetta var alveg, nei, þetta bara þryggja hæða. Allar blokkirnar í neðra brjósti.
1: Já, eru ekki stóra.
0: Það eru ekki háar, þetta svona, svona klassísk austur-Evrópa.
1: Akkurat.
0: Þú veist, það eru algjörlega lausar við fegurð.
1: Alveg bara frábær.
0: Eina tréð sem við bönni þekktum var viðjan sem var platta kurteislega þarna. og þú veist, það var alltaf að dásama hverfið. Það er að vera skipulegt, bönni þurfti ekki að fara uggut. Ég alveg með það en að svipta okkur allir í fegurð var alveg dásanlegt og skólinn var grár og máttu ekki mál veggirna í honum einu sinni
1: Já, það var svoleiðis
0: Já, já, og það er svona slægi oft sko, sérstaklega þegar stjórnmálamenn sko, hæpa upp breiðholti gleymiði samt ekki að það þarf fegurð og þarna kemur hinn stórkostlegi meistari Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt sterkurinn því að hann sá til þess að það var planta trjá og fallega holti milli efra brjóltur og neðra brjóst sko gróðun þar dásamlegur ég að vafra þar á hjóli núna stundum eftir vinnu og sjá alla fegurina í Elliðaárdalnum og þetta svæði það dásamlegt
1: en þegar maður hugsar þetta þú veist þessa pælinga bara já nei, við byggjum bara fullt af blokkum við erum ekki með að pæla í neinu þetta svo skrítið
0: Kannski ekki ef við lítum til sögunar vegna þess að fólk bjó í bröggum í Reykjavík, braggahverfin voru tæmt, fólk sem bjó í heilsuspillandi í húsnaði fjekk allt í einu þak yfir höfuðið. Þannig að og blesugróun var tæmt sem leiðis og þar var mikið fátækra hverfi líka. Já. Þannig að þetta var mjög nauðsynlegt og þarna safnast saman til dæmis 1000 fleiri börn í neðra brjóltunum en gerð voru ráð fyrir því þetta voru stóra fjölskyldur litlar og margar íbúðir skólin var þrísetin ef ekki fjórsetin, ég var einmitt að reyna að finna heimildir það þannig að
1: þrísetin skóli,
0: takk fyrir
1: ég meina hugsaði kennarana
0: já, nákvæmlega með allan hennar fjölda börnum og það safnast sama, þannig fyrsta kynslu í Reykjavík, þannig fólki sem komu bragga hverfunum og hverfið þannig samasett það voru blokkirnar en innan blokkana var félagslegur hreyfileiki því þannig voru verkamanna bústaðir leiguíbúðir þú fóst með varan á þeir inn í auð þar síðan voru verkamanna íbúðir kaupsíbúðir, það var allt í lagi og svo var það íbúðir sem fólk átti svo var það ráðhúsakverfið sem var líka bakkakverfi og svo stekkjakverfi það sem voru einbýlishúsin og það sem að svona ákvarðar kannski fram til batna fyrst og fremst menntunarleg og efnahagsleg staða foreldra og við fylgdust með því hvernig ungu hjónin sem að byggðu sér í bökkunum, þau fluttu síðan annarkort upp í Seljakverfi eða upp í Efra Breiðholt. Var ótrúlega áhugavert að sjá hvernig kvöldum og helgum var valið í að naglreinsa og skafa spýtur hjá vinkunum og vinum vegna þess að þetta já, var reyðanleikin í hverfinu.
1: Maður hefur svo oft, margir talaði með fólk sem tók þátt í þessu og þeir voru að tala að það voru engar hurðir bara í einhver ár, þú veist, inn í íbúðunum og einhvern veginn allir bara sætti sig við, allir voru svo bara glaðir að eiga einhverja eign.
0: Heyrðu, veistu það, þegar við flyttum inn í stigagangin okkar, þá var ekki einu sinni handrið á stiganum.
1: Nei.
0: Og ég man, og ég bara tveggjór, ég man einmitt að ég mátti ekki sleppa veggunum, ég var að labba upp við vegginn. Og vinkona mín flutt inn í íbúð núna, hérna, vorbrautin í Garðabænum, hún býr heima hjá mér núna því hún má ekki sofa í íbúðinu strax og það er búið að taka marga leifur vikur að fá leið, það er búið að kanna allt mögulegt sko, kemur alltaf enn og einn aðilega til að taka þetta út. Já. Þetta var ekki svona í breyðaftinni
1: gamla dag, ég geti sagt. Krakka mín, þið bara passið ykkur að þetta ekki á milli hæða.
0: Nákvæmlega.
1: En sko, Kongsbakk, þið eru þar, hvaðan farið þið Margrét eftir það?
0: Nei, það er nefnilega skemmtilega og það upplifði ég mjög stert að við fórum ekki neitt því að sískinni mér flutti bara kurteislega heima
1: Já,
0: og íbúðum var alltaf stór og þá minguði mamma og pappi við sig og enduðu síðan í sóltúni og það sem kom aftur svona önnur hreyfing að vinið þeirra voru alltaf byggja þar og flutti svona þar inn í, í ákvönnu gengi
1: Já.
0: En Breiðholtið stærsta hverfi Reykjavíkurborgar. Þetta 23.000 manna hverfi í dag.
1: Já.
0: Og
1: en af hverju hefur fólk svona mikla skoðun á Breiðholtinu? Af hverju eru við alltaf að tala einhvern veginn Breiðholtið og oft tala það niður? Og...
0: Við erum ekkit skárri en hænsnakofin. Það er alltaf gott að geta bent á einhvern annan Og geta sagt, já, alveg svo sá svo nennir ekki að læra, hann veit alltaf einhvern sem að lærði ennþá mér vinna, það fekk ennþá verið einhvern eða einhvern sem ennþá mér alkoholist en hann, skilja, þetta svona eitthvað í þessum ófullkomna homo sapiens að geta allt bent á einhvern
1: Já, sem er verri
0: Já, einhvern sem aðeins verri og ég held að þetta hafi bjargað okkur mörg og sem ólust upp í Breiðholtinu þegar við urðum á alltaf sann okkur þrefalt af aðra og þegar ég lítil krakkana sem ólust upp mér, þú veist, hæfileika fólki læknana, verkfræðingana fólki með doktorsprófin og allt var þetta fólki í bekknum mínum og pólitíku svona Vist, ótrúlega sterkur velmentaður hópur og alltaf máttu við þurfa að yfirvinna það að við vorum breiðhjálfsvillingar.
1: Já, af því að þú veist, fólk getur núna, ég veit þú átt ból og það búið að gera plaggat sem heitir ekki fokk í mér, ég úr breiðhjálfi. Og veist, bara þessi setning,
0: Já.
1: Hún þú veist, í rauninni hún bara svolítið svona djúp og hún bara svolítið svona, það svona saga á bakvið þetta.
0: Nákvæmlega, sko, því breiðhjálfingarnir, þeir taka sig ekki alvarlega. Þetta fólk sem hefur unnið fyrir öllu sínu. Þetta er venjulega fólkið sem að fekk ekkit upp í hendurnar og þurfti svolítið bara að sanna sig sjálft og því fylgir gífulega mikið stolt. Það fylgir því engin borgarlegur arfur að vera breiðhyltingur vegna þess að eða vegna vel í lífinu. Það hafa verið unni fyrir því öllu sjálfur. Og það þessi félagslegi hreyfanleiki sem svo áhugaverður. Og að eiga sér stað í Breiðholtinu í dag en bara á annan hátt með öðruvísu samsetningu íbúa.
1: Já, en sko þegar þú sækir þessa stöðu að verða skólameistari fjölbrautaskólans í Breiðholti, varstu alveg bara, hugsa, ég, þú veist, mér langar í þetta?
0: Sko, ég get sagt þér það að þegar þetta gerðist, þá var verið að auglýsa Borgholtsskóla, MH og Suðurnes og að verið að auglýsa svo margt.
1: Já.
0: En þegar ég sá þessu auglýsingu, þá fekk ég nýjan og hugsaði, þetta starf langa mig í. Því ég úr Breiðholtinu, ég útskrifaðist frá þessum skóla á þremur brautum. Þessi skóli komið til manns og ég svo þakklátt fyrir það. Ég þakklátt fyrir vinina sem ég eignaðist þar, reynsluna sem ég fekk og mér finnst vera komið tími til núna á mínum aldrei í 1960 að gefa tilbaka. Og ég sé ekki allt þetta í eina mínúti.
1: Hvernig var tilfinningin að þegar þú fegst að vita þetta og þú væri orðin skólameistari?
0: Og mjög skemmtileg og aðla þakklátt. Ég fylltist af þakklæti og tillökun. Það svo gaman að finna svona sterka tillökun og svo þegar ég mætti til vinnu þá endur fættust gamli vini mínir 40 árum yngri á göngunni, þá myndi ég það sem ég hafi verið að ræða þetta við þennan, gert þetta með þessum og komið mjög svona skemmtilega senur upp og svo segi ég líka að sumi kennararnir í fjölbraut eru börn gamalla kennara. Ég var til dæmis að segja einum sem að kennir húsasmiði hjá okkur að ég hafi verið í svo skemmtilegum smíðaáfanga þar sem ég hafi sé mynda rugguhösti í búa beðri og ég átti að vera að gera þroskaleikvang átti að vera að gera brauðbrett og púsluspil og kringlur og ég sagði við kennara má ég gera svona hest og Og hann leiði mér að gera hann hest sem ennþá í stofinni heima hjá mig sem barnabönnum mín að rugga sér á. Og svo ég að segja sem kennara frá þessu og hann segi, hvað heit kennarinn? Og ég sagði, hann heit Jón Guðmundsson. Og bjóst, að bætti ekki við en þú þekkir hann örgleiki. Og þá sé ég bara hvernig andliti honum svona breytist. Þá var þetta pappans og hann núna kennar í húsasmiði hjá okkur. Hann heimir. Þannig að þetta yndislegt.
1: Já.
0: það er rosa gott að koma innan skóla og kannski sérstaklega af því að kennararnir eru svo fullir af kærleika og skólinn hefur breyst mjög mikið þetta mjög stabíl menntastofnun og eitthvað besta jöfnunatæki sem hún getur haft inn í samfélaginu ég fjórði skólameistarinn frá því skólinn var stofnað 1975 það ekkert smáttari og segir rosalega mikið festuna og stöðu af framfari sem hafa átt sér staði fyrirbúta skólan með Breiðholt
1: en bara svona eins og bara samfélagið í dag
0: Já.
1: Margrét, bara, ef við bara hugsum bara Breiðholtið, þú veist, hvað það sem að þið eru, þurfið að huga að
0: ef þú að reku menntastofnun í dag þá eitt grundvallar atrið, það að sérhver nemandi í skólanum þarf að vera séður. Vegna þess að til þess að nemandi ná árangri í námi, þá þarf einhver kennari að tengja við þig. Og ég alveg viss að allir sem eru að hlusta á okkur, þeir eru núna að hugsa kennaran sem sáðu þegar þau voru lítinn. Kennari sem tók eftir þeim.
1: Maður bara strax kemur.
0: Það ekki?
1: Jú, sjálfsögðu.
0: Og þetta er líkilatriði og ég held ég sé að fara mér í eftra mál þegar ég segja að við erum einu framhaldsskólin á Íslandi sem tekur alla nýnuma í einstaklingsviðtöl áður en skólin hefst ásamt foreldrum.
1: Nú það svoleiðis?
0: Já.
1: Ég meina, þú veist, maður bara í gamla dag þá bara lappa maður upp í MH og það verið, þú veist, foreldra komu aldrei inn. Það var bara þannig.
0: Nákvæmlega.
1: En þetta hefur breyst svolítið
0: mikið. Þetta hefur breyst og ég manna við sem vorum í fjölbyrðu Breiðholti gamla daga, við vorum bara kennitölur á blaði en það vorum við breiðholtsvillingar og við gerðum enga kröfur.
1: Nei, nákvæmlega. Og bara frekar hættuleg.
0: Nákvæmlega. En í dag þá er svo, það er svo mikið gróska hjá kennaranum í því að nálgast námsefni þannig að það hendur nemendum og umræðnar á kennarastofunni eru, vá, sjáðu, ég prófa að gera þetta, sérðu hvað þetta virkar vel og það er ekki verið að spá í hvernig nemendurnir eru ættaðir eða hvað þeir eigi til, heldur að vera að hugsa hvernig við náum árangri í menntun.
1: Sko, ég man bara einmitt þegar voru að segja frá þessu, ég hringdi alltaf að fá þig í þátt, þá sagði neinina, ég að taka viðtöl við alla nemendur, ég held þú væri bara, þú veist, að grínast eða eitthvað. Hvað var þetta lengi?
0: Alla starfsmenn, ég tek viðtöl við alla starfsmenn.
1: Starfsmennina, já, ég meina það. Þú veist, og að allir séu að bara tala við hvert einn og einasta nemenda.
0: Sko, það menningin í fjölbreyttu Breiðholti. Og þess vegna sem skólinn hefur náð þessum árangri og hann líka skemmtilega samsettur, trúir því að það eru tæpilega 500 nemendur í rafvirkjun, það eru yfir 300 nemendur í húsasmiði. Við erum með ótrúlega marga í sjúkraliðanum og snirtibraut og svo erum við með fyrirmyndar almennt bóknám til stúdentspróf. Mm. Og við erum með 1300 í dagskóla. Og 600 nemendur í kvöldskóla og þannig annað tæki fyrir fólk sem einhver hluta vegna hélt ekki áfram í námi. Mm-hmm. Það kemur í fjölbreyttu Breiðholti þegar það kemst í kvöldskóla.
1: Já, þetta svona klassísku öldugadeild sem var í MH
0: algjörlega.
1: Sem breytti lífi fólk.
0: Já, akkurat. Já. Og þetta gerir fjölbreyttu skólinni Breiðholti í dag.
1: Já. Hver svona aldurinn í kvöldskólanum?
0: Sko, meðalaldurinn í kvöldskólanum svona 35-6 ár
1: Já.
0: Og í dagskólanum hann 18 ár.
1: Já. En sko en eins og vandamál þú veist, Margrét
0: Já.
1: Hvernig takið á því í fjölbreyttskólanum Breiðholti, þú veist, ef það er eitthvað, þið með eitthvað svona þú veist, lætur þú bara sjá þig
0: það hefur bara til dæmis ekki komið upp eitt einasta aga vandamál frá því að skólinn var settur núna í ágúst þannig ég hef ekki þurft að fara í handbókina og það er alveg einstakt hvað þessi hópur góður og við lítum ávallt til okkar starfsfólki hvernig getum við veitt góða menntun og við erum líka að vinna í landi þar sem að samsetning þjóðfélagsins hefur breyst mjög hratt yfir 30% nemenda okkar eru ekki með íslensku móðurmáli
1: Já, hvernig gengur það?
0: Og þá lít ég svolítið til annarra landa eins og til dæmis í Bandaríkjunum, þá stærsti minnihluta hópur að það latínos og þegar þú segir latínó, þá það, og það eru fleiri en svertingar í dag, en þá það líka svo fjölbreytt. Það geta verið velmentu kúpverjarnir og það geta verið ómentu mexikóarnir og það, þú veist, það yfir 70% kúpverjarnir eru með háskólagráðu, einungis 22% mexikóa eru með háskólagráðu, þannig að það að vera innflytandi getur þýtt svo margt. En það eru til svona almennar svona rannsóknir sem sýna til dæmis að fyrsta kynnslóðin, hún vinnur baki brotnu til þess að brauðfæða börnu sín. Önnur kynnslóð læri það sem praktískt, sem læknisfræði, lögfræði, viðskiptafræði og þriðja kynnslóð fær að fara í listir og hugvísindi og menningarlega lúksus.
1: Já, akkurat.
0: Og þú veist, þetta
1: kannski
0: eitthvað sem að við erum að horfa á gerast á Íslandi í dag því að sko það eru lægri meðaltekjur í Breiðholtinu en annars staðar í Reykjavík en þannig harduglegt fólk og við meitum mjög góða menntun og svo erum við með FabLab í skólanum. Og það er mikið sótt af nemendum og fyrirtækjum, það geta allir komið í FabLab-i sem við rekum í samvinnu við Reykjavíkuborg og svo erum við með til dæmis íþróttabraut við Fjölbrautaskólinni Breiðholti þótt með sundlauginu, andspænishúsinu, geggjað íþróttahús, world class og 11. dali, má bjóða þær, þannig aðstæður til alls eru svo frábæra.
1: Mm. Já, þannig hvað, mætir þú í vinninn á hverjum degi og bara hugsar, Þetta er komið.
0: Ég mæti vinna og mér finnst ég vera komin heim.
1: Já.
0: Sérstaklega finnst mér gaman að vafur hverfi á hjólinu mína. Það er hjóla í vinnuna og svona fer niður götu minningana og hugsa það hversu margt hefur breyst í hverfinu og hversu gleðilegt það og hversu mikið stolt fylgir okkar kynslu sem komur úr Breiðholtinu sem að fengum tækifæri til menntunar sem að höfum lifað góðu lífi og okkar ábyrgð að tryggja þau sem eru þarna og hafa kannski ekki þann stuðning og viðhöfðum frá fjölskyldinu og stórfjölskyldinu þess vegna skiptir svo miklu máli að vera með góða menntastofnanir. Mm. Því að margir koma einum í sína fjölskyldu og þá skiptir svona snemmtækur stuðningu mjög miklu máli og í því höfum við Íslendingar alls ekki verið góðir. Við höfum svolítið bara gert eitthvað og nú erum nýkona písa skýrslur og ég hugsa einmitt, ætlum við að halda áfram að gera það sama eða ætlum við að gera eitthvað öðruvísi ætlum við að halda áfram að bísnast eða hvað ætlum við að gera hvernig væri til dæmis að líta til normanna sem eru mjög stífir í því það kemur útlendingur inn í bekk hann hafður í sér bekk og fer ekki út úr honum fyrir hann kann norsku nógu vel já. Og þarna til dæmis voru Spánverjar búin að flokka máltilengun fyrir árið 2000, við erum ekki enn búin að gefa út formlegan Evrópustaðal í því að fara læra íslensku, það A1 og A2 og svo framvegis evrópski tungumálaramenn svo kallaði við erum svo lengi að bregðast við, jafn mikilvægum þætti og þessu ég veit, þetta alveg að fæðast en sko þarna hefðum við átt að grípa miklu fyrr inn og mér líka hugsa til námsverana á Íslandi þar sem að mjög mörg börn í grunnskólum og ef þau eru ekki með læti og ef þau eru ekki óþæg þá geta þau orðið ósýnilegðar og ég hef miklar áhyggjur af þessum hópi og vegna þess að á Íslandi þá eru engin viðurlög ef ekki gengur vel, þú bara drekst meira og meira aftur úr. Og á Spáni við ballóttir endurtakabekk og það verið að snúa það niður það þarf að vera inngripin þurfa að vera fyrr til dæmis, sko, ég kendi spænsku yfir 30 ár og ég spotta strax 6 ára barn sem ég sé að lesblind af hverju faraði ekki lesblindu greininga fyrir 9-10 ára ég bara get ekki skilið þetta þú veist, snemmtæk inngrip og hjálpa barnu strax og ekki hafa lausagöngu fjár og svo bara líka á þessum stutta tíma þá hefur fjöldi þeirra sem ekki íslensku á móðumáli, hann hefur tvöfaldast bara frá hann 2005 hvernig á kennari að ráða við svona stóran og breiðan getuhóp í kennslustund. Þannig að núna væri frábært tækifæri fyrir okkur að endurskoða þetta og líta svolítið til greininga í öðru löndum, til dæmis í Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Þar koma innflytenda miklu betur út í öllum svona samræmdu prófum. Af hverju? Þá veljaður útlendingana inn. Það ekki að marka það. Við þurfum að leita eitthvað annað. Hvað gerist á Spáni? Baskaland hrynur í PISA núna. Þau fara ótrúlega mörg sæti niður og þá sjáðu að það fer svo mikil orka í að læra basknusku sem allt öðruvísi en spænska og það ekki sami munur í Galisíu sem mjög líkt tungumál. Þannig að löndin í kringum okkur, það að skoða þetta og það væri, þú veist að þetta ekki spurningum að veita meira fé, heldur hvernig við ætlum að verja fé í menntamálun okkar, þannig að sérkvennemandi sé sýnilegur, það sé kennari sem sjá hann, en að hann fái námsefni við hæfi og þá ég ganski komin að heitu kartaflinu í íslensku menntakerfi og það námsefnið. Að það vantar svo fjármagn og ég sat í stjórn forlagsins í 10 ár þannig að ég veit hvað ég að tala þegar ég sé skortin og kennsluöfni kennar út allt land hvað sem í grunnskólum eða framhaldsskólum þeir eru að framleiða kennsluöfni þeir eru ekki að gera það þeir eru að bara vera miðlaði
1: svo er bara hufst, einhver svona ljósrit og
0: Já, Ljósita. Og þá svo erfitt fyrir nemendur sem erfitt með að halda utan um námsætt að halda utan um hlutina og kennarnir ekki að vera að gera þetta og til dæmis á Spáni bara til serían samkvæmt námsgrá því að þú veist heldur ekki Silla samræmi á milli starfræði 103 í MH, FB, MK og MS verið að kenna það sama, vitum við það þetta eru hlutir sem að væri ótrúlega gaman að skoða og samræma og setja svona ákveðna gæða vottun á námsefni og ég held að við megum engan tíma að missa.
1: En ertu sko margt, pælurðu endalaust í menntun? Er þetta bara, þú veist,
0: Já,
1: úr skóla? Þetta bara...
0: ég elska það.
1: Mittles reyndar sem þú dröslast niður hérna Jakobsveginn og eitthvað svona. dröslast. Nei, þú veist, þú Já. Ert rosa, þetta svolítið bara svona hefur verið þitt líf. Þú náttúrulega verið...
0: Já.
1: Þú veist, rektor og unnið í háskólanum og háskóla Íslands og allt þetta. Þú veist, hefur sko svona þín fyrirmynd að því að mamma þín, nei, amma þín, opnaði þér það ekki sömustofu. Þú veist, er þetta eitthvað svona hugsaður bara, þú veist, ég bara jafn sterk og mínar formaður?
0: Það var svolítið gott að vera í öðru hjónabandi á Siglufirði þar sem að amma stopnaði sömustofu.
1: Já.
0: Þegar hún kom með mömmu til Íslands, hún fætt sem sagt hún átti móður mína með íslenskum iðnjöfur sem var hamingjusamlega giftur annari konu og
1: hann var semst löndóttir auðjöfurs á Íslandi
0: Já, hann hafði lært í Hamborg og þá sendir hann ömmu til Hamborgar og amma elur mömmu þar hún vann þar, hún var kjólameistari hún hafði nefnilega fengið lömina veikina og þess vegna sem hún hafði fengið mentur sem slík og engi vissa að amma var í barnsfæðandi engi vissa að mamma fættist og það var ekki fyrir en mamma var hann eins og hálsá sem að kemur mynd og jólakort með kveðju frá ömmu með Kitty sem var mamma
1: með mömmu þinni
0: Já.
1: En, og þetta eitthvað svona þú veist alveg hvað hún kemur en þetta bara ekki talað þetta
0: þetta er ekki rætt Nei, þetta er ekki rætt þú nú ræði þetta í ríkisútvarpinu hressandi
1: en þau vita fjölskyldan ég veit ekki að pína þig sko en semst fjölskylda hans veit alveg allt eða
0: Já, það er svo annað mál að ræða
1: Jú, þegar sem við ætlum ekki tíma, að ræða
0: við ætlum ekki að fara út í hér en það samt svolítið gott að koma sér fyrir að sjá hvar hún byrjaði
1: Já.
0: Og flytur síðan til Reykjavíku því að það kviknaði í saumastofinu það var alltaf að kviknaði í húsum í byrjun síðastu alltaf
1: jú, jú.
0: Og hún opnar þá saumastofu einstamóðurinn með eitt bad það sem að ræði 4 stúlkur í vinnu aftur munnurinn á ömmu plástraður og hún stopnar sitt fyrirtæki svo ég hugsa að það hafi haft áhrif á mig en mest áhrif kannski hafi á mig að allast upp og verið sveiti á Kristlefi Þorsteinsson og Húsafelli vegna þess að hann ól okkur öll upp í því að það væri sjálfsagt að gera það sem maður vildi.
1: Já.
2: einmitt.
0: Og hann sendi mig til dæmis 10 ára með einangrunar límband og sagði að ég skal minn varu til að laga heita vatnið.
2: Já.
0: Og ég fór bara og gerði við leka með límbandi og leið eins og ég hefði laga heita vatnið.
2: Já.
0: Þú veist, og svo vill Svonrás læra að fljúga hann bara býtti flugvöll. Skilur þið? Það var, að voru ekki þessar innri hindranir sem að setja svo auðvæltlega í hausinu á okkur.
2: Já, og svo eigum við svo auðvælt með að ég myndi að segja, neini, ertu ekki þessu, þú getur ekki lært þetta, þetta bara, verður bara vesen.
0: Já, já, já. Þetta eru svona þættir sem að hafa mjög mikið menntagildi og ég tel líka að við þurfum að virkja hjá innflytendum á Íslandi. Það að búa til eigin fyrirtæki.
2: Já.
0: Vegna þess að þá ertu ekki erlenda nafnið að sækjum starf, heldur færðu verkværi í hendurnar, það sem getur búið til starf fyrir sjálfa þeim. Það er svo algengt til dæmis á Spáni og annar staðar að ebla þann þátt hjá þeim sem koma.
2: Já. Hvar var saumastofan hennar ömmuðinnar? Var hún laugaveginum?
0: Jú, hún var laugaveginum, andspænismál og menningu. 21-23, ég man það ekki alveg.
2: Já. Akkurat.
0: Já.
2: Já, þetta er svolítið góð saga. En svo líka með þegar maður, þú veist, það sendir í sveit og verður fyrir áhrifum, þú veist, og farið að vita hvað þú getur gert.
0: Já, og það er líka þessi óbeinu áhrif sem þú, þegar eins og Søren Kierkegaard sagði, þú skilur ekki lífið þetta verður nú lítur í baksinnspeilin. Mm-hmm. Og það er náttúrulega föðursýsti mín líka, ég var í sveit hjá henni þar, sko.
2: Já.
0: Og þetta... Þessar tvær menningar, það sveitin og Reykjavík sem að þá voru einu menningarna sem voru til þegar ég elst upp og í dag er það svo miklu, miklu flóknari samsetning af menningu og við erum alveg hætt að tala um þessar andstæðir, við erum að tala um þann fjölbreytileika sem að við búum hér í og nauðsinn inngildingar og þess að fólk aðlægja sig og við aðlögum okkur á móti.
2: Mm. Ertu yfirleitt alltaf svona einhvern veginn jákvæð og brosandi? Sko,
0: ég held ég hafði verið ömurlegur unglingur. Ég var svona reiður unglingur og með uppsteig.
2: Enda í breiðholtinu.
0: Já. Ég held að ég verið alveg gjössalega hræðilegur unglingur. Mér verður hugsa til þess núna þegar ég gengur gangan. Ég er bara guðmið almáttu hvaða hryllingur ég var og sjá allar svo jákvað og skemmtilegu krakka. Ég hugsaði svona sérkur krísa í lífinu kenni þér þitt og ég lærði hversu mikilvægt það að sjá það jákvað í lífinu.
2: Já, og þú virðist svona, bara þegar maður hefur fylgst með því, Margrét, svona, þú tekur mótlætun einhvern veginn og reynir bara, þú veist, að vinna úr því.
0: Það bara það sem að þú þarft að gera ef þú vilt halda áfram.
2: Mm-hmm.
0: Það að líta jafnvel á hverja ævikrísu sem þú færði gegnum sem fallegt púsl sem gerir þig að þroska þér á dýpri manneskju.
2: Já, já.
0: Fara með skilning inn í það og þeim verkfærum sem að lífi hefur gefið þær. Og það það sem ég svo þakklátt fyrir.
2: Ert þú svona skólastjóri sem að gætir svona leist af, þú veist, getur hugsaði slíkt, mann bara eftir í gamla dag að maður er hlýðaskóla, þegar að einhver kennar var veikur, svo mætti skólastjórinn og
0: góð,
2: reynda að kenna eitthvað.
0: Ég myndi elska.
2: Þú myndir elska.
0: Já.
2: Ég skal kenna spænsku. Þú gæti gert það, þú vantar eitthvað að gera.
0: Nákvæmlega.
2: Þetta tekið spænsku.
0: Já, líka bara af því að ég hef sjúklegan og einlegan áhuga á ungu fólki. Og fólki sem að mennta sig, vegna þess að, sko, eftir að ég var í HÍ og HR og svo var ég með Mundo og Ferðarskrifstofuna mínu.
2: Akkurat.
0: Þar sem ég var með sumabúðu fyrir unglinga og skiptinám fyrir unglinga og ég læri bara svo mikið að þeim. Þeir eru svo klár. Þeir eru svo ótrúlega klár. Og miklu flinkar en við höldum sjálf.
2: Hvað tekur þau, sko, þegar þú mætir á mótnana í fjölbættaskólinni í Beraldi? Stendurðu, þú veist, og... Heilsar öllum.
0: Heyrðu, ég gera það alla þriðjudag, nefn í dag, af því að það er ekki að
2: fjær. Já, þú ert mér.
0: Já.
2: Er það, gerirðu þetta?
0: Ég geri þetta á þriðjudagsmótnum, þá stend ég í andurinni niðri og bíku hann daginn.
2: Sko, maður er nefnilega upplýðið sjálfur, þú veist, bara skólastjórinn var bara, maður vissi allir hvernig hann leit út, skilurðu.
0: Emmett.
2: Var bara inn á sinni skrifstofu.
0: Ég vil alls ekki vera þannig.
2: Nei, þú vilt vera bara, þú
0: ég
2: vilt að fólk sjáu þig.
0: Ég vil heilsa krakkunum, ég vil að þau upplifa þessa tengingu og kannski er ég mitt að bæta fyrir það hvernig fyrsta kynnslóðin í fjölbrautaskólanum með Breiðholti var. Við vorum bara númer, en við vorum svo sterk saman að því við vorum úr hverfinu.
2: Já,
0: Það vildi til, það skipti okkar engu máli.
2: Nei, nei, nei.
0: En þetta var líka bara annað viðhorf gagnvart ungmennum.
2: Já.
0: Og ég tek við alveg einstaklega góðu búi af henni Guðrúnu Hrefnu Guðmundsdóttur, mm-hmm. stórmerkilegri konu, miklum pælara og hún hefur lagt hljóðan en óskaplega kærleiksríkan grunn af fjölbrytarskólanum í Breiðholti og þess vegna sem skólanum gengur jafn vel og raunber vitni.
2: Já, já.
0: Það engin afsláttu gefin á neinum kröfum en við finnum leið til þess að allir skilji násefnið.
2: Mm.
0: Og það þetta kærleiksríka aðfald sem þarf að vera þar sem að hver einn neymandi skipti máli. Mm.
2: Þannig að þú stendur hérna og segir góðan daginn og hvað, verðið stillt? Eða hvað?
0: Nei, ekki neitt, ég bara, sko
2: Hægið ykkur vel
0: Manst ekki hvernig unglíkarnir þínum voru 16 ára, þau langar ekki mikið til að tala á mótnana
2: Nei, bara alls ekki
0: Ég er þarna með hljóðláta metnað um að helsi mér á móti og þau gera það sífælt leirir, það svolítið sumfarinn að fatta það
2: Já, já, einmitt, þetta skólastjórinn sem stendur hérna
0: Einmitt Og Hvera? Ég sendið post, sér hvert föstudag líka það sem ég svona fjallum skólan og það merkilega sem í gangi
2: já,
0: og
2: já, já.
0: Vegna þess að ég tel að þú þurfur að ávarpa sé hvernig einstakling og hvetja hann áfram.
2: Mm. Já, já, þannig að þú ert ekki að fela þig bak við eitthvað skrifborð sem sagt.
0: Nei,
2: Margaret.
0: Nei, ég vil ekki gera það.
2: Mynd bara alls ekki gera það.
0: En ég vil heldur ekki vera neitt aðalleikari því að
2: nei, nei.
0: Það eru kennararnir í skólan, þetta eru yfir 150 starfsmenn. Og sumir hafa verið þannig 30 ár
2: Já.
0: Og það þeirra reynsla sem ég að læra af því að þetta eru ótrúlegt teimi ofbúslega kraftmikið og þau eru að gera svo merkilega hluti að það hálfa væri nú
2: En þú kemur semst ekki inn þarna og hugsa bara ég ætla að breyta, breyta hlutunum en ég menn allra að breyta einhverju
0: Nei,
2: Nei.
0: Ég sagði fólkinu að einu sem ég ætla að gera að læra þeim og þess breytingarna sem ég boðaði var föstudagspóstur.
2: Já, rosa vill.
0: Já.
2: Og bara kæru vinur.
0: Þessi skóli í mjög góðu standi, en við þurfum hins vegar að hugsa námsárangur íslenska barna
2: já, já.
0: Og ekki gera meira því sama, heldur fara út fyrir boxið og hugsa, hvað getum við gert öðruvísi? Veist, námsgögn liggur beint,
2: já, já.
0: Gera það strax
2: já,
0: já. Og þýða og staðfara
2: jú, jú.
0: En við þurfum að gera meira og þar vil ég vinna með mínu ráðherra vegna þess að það líka það sem skiptir mjög miklu máli að það ráðherra sem rekur línutnar og við sem erum að reka opinberu framhaldsskólina, okkur ber að vinna með ráðherra og ná samhýlum árangri.
2: Mm.
0: Það þannig sem við tökum endun á Íslandi áfram ekki þannig að hver og einn fer í sín átt heldur samhýlega þá stefnum við í að verða betri.
2: Mm. Hvað lagvaldurðu Margrét Jónsdóttir?
0: Já, í bláum berjamá, nú blánar yfir berjamá ég valdi það vegna þess að svona minn söng það fyrir mig í gær og kistu ömmu á vangann í gær að því hann kann textan bara 30 ára
2: Já.
0: Þannig að Mási litli fær þetta lag frá ömmu
2: Já, nú blánar yfir berjum og þetta var náttúrulega af yndisleiri plötu
0: Já.
2: Sem Björgun Halldórsson gerði
0: Nákvæmlega Já.
2: Margrét Jónsdóttir Njarvík, skólameistari Fjölbrautaskólans í Breiðholti Takk fyrir að koma
0: Takk að þið miklu heldur sila

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá þáttinn Segðu mér. Hún ræddi við Margréti Jónsdóttur Njarðvík, skólameistara Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Og hér síðast heyrðum við svo Ragnhildi Gísladóttur og Björgvin Halldórsson syngja lag Gunnars Þórðarsonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar skólaskalds Nú blánar yfir Berjamó. Þetta kom út á plötunni út græna grundu, vísur úr vísnabókinni árið 1977.

Góðir áheyrendur, þetta er tónbil. Villi Vil ásamt hljómsveit Ingimars Eidal myndi okkur á hlýnandi veður framundan, útilegur og bjartar nætur. Þetta var að sjálfsögðu vor í Vaglaskógi, lag Jónasar Jónassonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. En dembum okkur rakleiðis aftur í kaldan íslenskan veturinn, heyrum sunnukórin flytja útsetningu Jóns Ásgeirssonar á íslenska þjóðlæginu Krummi svaf í Klettagjá. Textin eftir Jón Thoroddsen, Hjálmar H. Ragnarsson stjórnar.

0: Stormurinn þýtur, söng Olga Guðrún Árnadóttir á samt mækórnum. Ásgeir G. Ingvarsson gerði textan við pólst þjóðlag. Hljóðritunin var gerð 1982. Sigur Sveinn Magnússon stjórnaði. Skiptum alveg stefnu og fáum nú svolítið disco. Heyrum Ástar Tvíbura, Love Twins með Díunu Ross og Marvin Gaye, lag eftir Mel Bolton og Marilyn McLeod.
1: Get closer to me.

Lesararnir í Hist og tóku við af ástartfíburunum Marvin Gaye og Dionne Ross. Þetta var lagið Umlíðun af plötunni Holy Ghost of Hist og frá 2023. Hist og eru Eiríkur Orri Ólafsson trompetleikari, Róberta Andersen gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommari og sömdu þau jafnframt lagið. Við höfum farið víðan völl í tónbilinu í dag, dægur tónlist, disco og jazz, þjóðurlög og verkalið söngvar. Þá bara sígild tónlist eftir og það fátt sígildara en sallósvítur Bachs. Heyrum síðustu tvo kafla svítu númer 2 hér í lokbilsins, minúttar 1 og 2 og giga. Bryndís Halla Gylfadóttir flytur í hljóðritun frá 2016. Ég þakka áhyrnina. Góðar stundir.

0: Næstur á dagskrá er fréttaskýringaþátturinn Speigillinn endurfluttur.
1: Þetta Speigillinn umsjón hefur Ástrós Signýardóttir. Áhrif gervigreindar á háskólanám og orð Bandaríkjaforseta sameinað Írland eru til umfjöllunar í þætti dagsins. En við byrjum í Hafnarfirðinum. Hafnarfjarðarbær hefur greitt flokksbróður fyrrverandi bæjarstjóra að minnstakosti 19 milljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan.
2: Þann 12. febrúar síðastliðin birtist frétt á vef stjórnarráðsins og með henni mynd af glaðhlakkalegu þríeyki. Inga Sæland ráðherra menntamála, framkvæmdastjóri, samtaka iðnaðarins og skólameistari tækniskólans stóðu við púlt á menntadegi atvinnulífsins. Tekin hafði verið ákvörðun að flýta byggingu tækniskóla Íslands og það tilkynnt og undirritað við púltið þennan dag. Í stað þess að byggja skólan í tveimur áföngum, 24.000 fermetra í þeim fyrsta og 6.000 í þeim seinni, yrðu allir 30.000 til taks leið og skólinn taki til starfa í húsinu haustið 2029. Þarna virtist ekki nokkur vafi leika á því að allt væri klárt fyrir byggingu skólans, sem við vitum nú að gerist aldrei. Enda var hvorki þarna né síðar allt klárt, hvorki fyrir fyrri eða seinni áfanga. Formleg ákvörðunum byggingu tækniskólans var innsigluð með 5 pennum og jafnmörgum undirskriftum í júní 2024. Þá eins og nú í febrúar stóðu ráðamenn við púlt en nú utan dyra í brakandi sól á Hafnfiska kajanum. Á sama stað og fullbúinn tækniskóli hefði risið haustið 2029. Þarna voru þrír ráðherrar, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, ráðherra menntamála og Sigurður Ingi Jóhansson, fjármálaráðherra, en einnig stjórnarformaður og skólameistari tækniskólans. Þarna var líka bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir. Bærinn átti enda að gegna líki hlutverki í þessari framkvæmd atri og hafði sóst mjög eftir því að fá skólan í bæinn. Í staðinn höfðu bæjaryfirvöld lofað að leggja framkvæmdinni til andvirði 4 milljarða króna við að koma lóðun til skólan. Það þurfti nefnilega að kaupa upp talsverðar eignir sem stóðu á nokkrum lóðum sem sameina ætti undir byggingalóðu nýs tækniskóla. Alls voru lóðirnar 7 og á þeim voru eignir. Undirbúningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir þetta verkefni hófst þó ekki þarna heldur talsvert fyrr. Ári fyrir undirritununa í júní 2023 hafði til að mynda bæjarstjórinn undirritað annan samning þar sem lóðamálin við Flensborgarhöfn voru megin atriðið. Sá samningur var við Harald Sverrisson fyrirandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Hann snerist kaup á sérfræðiráðgjöf af Haraldi. Aðaláherslan í þeim samningi var á lóðina undir tækniskólan sem Haraldur var sagður eiga að tryggja. Fyrir var þar matvælaiðnaður og annar iðnaður, skrifstofubygging, veitingastar

0: starfsemi eldsneiti stöð og ýmis annar atvinnurekstur. Samningurinn var til 6 mánaða og í honum samti Haraldur að rukka tímagjald sem næmi 25.000 krónum á hverja klukkustund sem hann inni fyrir bæinn. Hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónustu sína var opið en þó getiðum að ef þeir eru fyrirsjáanlega fleiri en 70 þyrfti hann að tilkynna það sérstaklega. Samkvæmt upplýsingum sem spegillinn fékk frá Hafnarfjarðarbæi í árslok í fyrra hafði Haraldur þó byrjað vinnu fyrir bæinn 2 mánuðum áður en bæjarstjóri gerði við hann samninginn. Og þá þegar skrifað reikninga á bæinn og fengið greittar 2,5 miljón króna. Alls áttu miljónirnar eftir að verða 19 á næsta 2,5 árinu, alls 760 tímar. Svar bæjarins til spegisins náði fram í nóvember í fyrra. Við óskuðum í dag eftir upplýsingum hvort og þá hve mikið Haraldur hefði fengið fyrir ráðgjöf síðan, en svar hefur ekki borist. Samkvæmt lögum opinber innkaup þurfa viðskipti að vera yfir 49 miljónum króna svo skilt sé að bjóða þau út, sem var ekki í þessu tilfelli samningsins við Harald. Lög kveða hins vegar ráum að jafnvel þó þeirri uppæð sé ekki náð, skuli ávalt gæta hagkvæmni, gera verðsamanburð meðal sem flestra sem sinna slíkri þjónustu, gæta að samkeppni og að hagsmunárekstrum. Í svari við áðurnefndri fyrirspurn spegilsins kom fram að viðskipti bæjarins við Harald hefðu hvorki verið boðin út, né verið gerð sérstök verðkönnun hjá öðrum aðilum áður en samið var við Harald. Vísað var til þess í svarinu að hann hefði sendt mánaðarlegar vinnu og tímaskýslur til bæjarins. Spegillinn fékk aðgang að þeim. Þar einungis getið dagsetningu, tímafjölda við vinnu viðkomandi dag en lýsingar á þessum verkum jafnan settar fram í nokkur orða lýsingu. Í svarinu til spegilsins frá í desember sagði líka að ákvörðunum að leita eftir þjónustu Haraldar hefði verið reynsla hans bæði sem bæjarstjóra til 15 ára og sem starfsmanns félagsmálaráðuneytisins þar á undan. Haraldur búið að sögni við yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af því að semja við lóðarhafa og verktaka. Í hverju þjónusta Haraldar hefði falist, hvaða verkefni sem að ræða rætt skipulag í tengslum við byggingu íbúða á stóru svæði við Hafnarfjarðarhöfn. En þó er ljóst að megin verkefnið hefur falist í einni tiltekinni lóð við höfnina. Haraldur Sverrisson hefur unnið að undirbúningi samninga og tekið þátt í samningaviðræðum Hafnarfjarðarbæjar við lóðarhafa og framtíða lóð tækniskólans við Suðurhöfnina í Hafnarfirði. Setningin sem næst kemur í svari bæjarins frá í desember vekur athygli í ljósi þess sem nú hefur komið fram. Þar segir, samningar vegna flestra þessara lóða ýmist frá gengnir eða langt komnir. Þessi orð standast illa skoðun eða gefa í það minnsta ranga mynd af stöðumála bæði þá og nú. Einungis hluti lóðana sem lá fyrir að bærin þyrfti að kaupa hafði verið keiptur. Þær tvær stærstu og verðmætustu hafði enn ekki samist Nokkuð sem virðist hafa leið fyrir lengi. Í minnisblaði sem Haraldur Sverrisson skrifaði og lagt var fyrir bæjarstjórn í júní fyrir 2 árum farið yfir stöðu þessara 7 lóða sem bærin þurfti að kaupa til þess að rýma fyrir skólabyggingunni. Samkvæmt því var þá strax orðið ljóst að viðræður gengju illa eða alls ekki við nokkra aðila. Þá sérstaklega þá 2 sem síðan aldrei náðust samningar við. Þar virðist bærin raunar hafa verið fallin frá því að kaupa sjálfur stærstu eignina og í minnisblaðinu velt upp þeim möguleikum að byggingin verði feldin í byggingu skólans og sagt að jafnvel væri hugsanlegt að byggingafélag tækniskólans keypti húsið í stað bæjarins. Upphaflega var gert ráð fyrir að uppkaup lóðana í Hafnarfirði kostuðum 4 miljardar króna. Upphæð sem fljótlega var ljóst að byggja á verulegu vanmati. Eftir því sem næst verður komist var það líka snemma ljóst að raunverulegur kostnaður við lóðakaupin yrði jafnvel helmingi hærri eða allt upp í 6 miljardar króna. Þegar uppi var staði nú í haust hafði Hafnarfjarðarbær einungis náð samningum kaup á eignum fyrir það bil 1 miljard króna af þeim 6 sem til þurfti.
1: Helgi Seljan sagði frá, ekki náðist í Rósu Guðbjartsdóttur í dag. Norður Írland eitt fjögurra landa sem mynda Bretland. Norður Írland sker sig þó úr vegna sögu deilur framtíð þess, milli lýðveldi sinna sem vilja að Norður Írland renni saman við Írland og samband sinna sem vilja að landi verði áfram undir bresku krúnunni. Áratuga löngum blóðugum átökum þessara fylkinga lauk 1998 með friðarsamkomulagi sem kennt við föstudaginn langa. Donald Trump Bandaríkjaforseti var nýverið á Írlandi í tveggja daga opinberri heimsókn. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands en Trump setti það ekki fyrir sig og sagði blaðamönnum að Írland og Norður Írland ættu að sameinast. Það væri fjöður í hatt allra og gerðist einn daginn.
2: I'd love to see it, you know. I think it would be great. Yeah, a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
1: Þessi ummæli komu mörgum í opna skjöldu. Þau eru ekki síst áhugaverði í ljósi þess að fyrri bandaríkjaforsetar hafa forðast að taka afdráttarlausa afstöðu með eða á móti sameiningu. Áherslan hefur fremur verið á sjálfsákvörðunarrétt íbúa Norður Írlands. Breska ríkisstjórnin sendi strax út þau boð að friðarsamkomulagið frá 1998 yrði virt. Í því segir að Írland verði því aðeins sameinað ef meiri hluti bæði Íra og Norður Íra sé því fylgjandi. En af hverju eru Norður Írland og Írland ekki eitt og sama ríkið? Sögu þess má rekja allt aftur til 17. aldar þegar enskir og skoskir mótmælendur fluttu til hins kaþólska Írlands í stórum hópum á land sem hafði verið tekið af kaþólskum íbúum þess og sérstaklega til Ulster í norðausturhlutanum. Árið 1801 var Írlands allt svo sameinað breska konungsdæminu og írska þingið lagt niður. Krafa meiri hluta Íra endurheimt sjálfstjórnar var þins vegar æ háværari eftir því sem leið á 19. öldina. En landnemarnir í Ulster vildu aftur á móti halda í tengslin við Bretland. Til átaka kom á milli fylkingarna sem náðu hámarki með þinni svonefndu Páska uppreist 1916. Í framhaldinu lýstu Írar yfir stofnun lýðveldisins Írlands. Bretar viðurkenndu það ekki en settu lög sem skiptu Írlandi upp í sjálfstjórnarhéruðin Norður og Írland. Og þannig varð Norður Írland til. Við tóku áratugir af átökum og þeim linti ekki þótt suðurhluti Írlands yrði formlega sjálfstæður 1949. Og átökin voru ekki bara langvarandi heldur líka hatrum og mannskæð. Í lok 7. áratugarins sauð upp úr í Norður Írlandi og við tóku átök tímabil sem kallað The Troubles sem ekki linti fyrir árið 1998. Alls fjallum 3500 manns í þeim átökum. Provisional IRA, vopnaður armur lýðveldisinna, barðist við breyta sameiningu Írlands. Tímasprengjur voru sérgrunn þeirra og meðal þekktari hermdarverka sprengju árás á hóteli Brighton 1984 þar sem ársþing íhaldsflokksins var haldið. Þar létust 5 og yfir 30 særðust. Sprengjan átti hins vegar að granda Margaret Thatcher, forsætisráðherra, sem slapp. 5 árum áður var Mountbatten lávarður, frændi Elisabetar drottningar, drepinn þegar bátur hans var sprengdur í loft upp undan ströndum Norður Írlands. Sama dag voru 18 breskir hermenn drepnir í sprengju árás á Norður Írlandi. En 1998 var langþráð friðarsamkomulag kennt við föstudaginn langa loksins samþykkt. Í því segir að þing Norður Írlands, Stormont, skuli lúta stjórn bæði lýðveldisinna og sambandsinna. Það gert til að tryggja að hvorugur hópurinn geti stjórnað hinum einn. Það reyndi á friðarsamkomulagi þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandi 31. janúar 2020. Bretland og Írland höfðu áður verið bæði innan ESB og því voru engin tollamörk á milli þeirra. Eftir Brexit var þins vegar til ný staða, Norður Írland utan ESB sem hluti af Bretlandi en Írland áfram aðildarríki ESB. Þá þurfti að finna lausn á því hvernig ætti að halda vöruflutningum gangandi án þess að koma aftur upp eiginlegum landamærum milli Írlands og Norður Írlands. Slík landamæri þóttu óæskileg í ljósi sögu átaka á svæðinu og friðarsamkomulagsins frá 1998. Og þess vegna var hinnu svonefnda Northern Ireland Protocol komið á. Markmiðið var að forðast tollamörk á landamærum Írlands og Norður Írlands með því að auka toll og vöru eftir lit með varningi sem fluttur frá Bretlandi til Norður Írlands. Þannig urðu til einskonar landamæri á hafi úti í stað hefðbundina tollamarka á landamærum Írlands og Norður Írlands. En þá aftur að orðum Trumps sameiningu Írlands og Norður Írlands eru einhverjar líkur á henni. Í skoðanakönnun frá því fyrra má sjá að 33% íbúa Norður Írlands vilja sameiningu við Írland en 46% vilja áframhaldandi samband við Bretland. Það áhugaverða við þessar niðurstöður að í yngsta aldurshópnum 18 til 24 ára sögðust 42% styðja sameiningu, samanborið við 28 til 32% í eldri aldurshópum. Það þýður auðvitað ekki að sameining sé líkleg en getur verið merki kynslóðabreytingu í afstöðunni. Í friðarsamkomulaginu frá 1998 grein að ráðherra Norður Írlands á breska þinginu hafi heimild til og beri skilda til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef líklegt talið að meiri hluti kjósenda kjósi sameinað Írland. Ef meiri hlutin segir já, verða Bretland og Írland að semja hvernig sameinað ríki verði útfært. Þar með talið ríkisborgararéttur íbúa, heilbrigðiskerfi, lög, fjármál og stjórnskipan. Sameiningar því raunverulegur möguleiki en alls ekki sjálfgefin og orð Trumps fá þar litlu breytt en vekja umræður og valda fjaðrafóki.
3: Á síðustu misserum hefur tölvert verið rætt að framfærir í gervigreind leiði til aukins atvinnuleysis því ekki verið lengur sama þörf fyrir manns höndina eða öllu heldur manns hugan. Dario Amodei, forstjóri Anthropic, sagði til dæmis fyrir á þessu ári að gervigreindin myndi þurrk út helmingin af störfum fyrir nýútskrifaða háskólaborgara í lögfræði, ráðgjöf og fjármálum. Fleiri hafa talað á þessa leið, meðal annars Elon Musk og Sam Altman, forstjóri OpenAI, en hafa verið í huga að allir hafa þeir hagsmun á því að gera mikið úr getu og áhrifum gervigreindarinnar. Þeir eru alls ekki þeir einu sem svona tala. Í maí á þessu ári hvatti tímaritið Economist fólk til þess að búa svo undir starfa heimsendi. Í september dró tímaritið reyndar í land og sagði að þessum heimsenda hefði verið frestað, hvað sem síðar yrði. Við það tækifæri benti tímaritið á að störfum í Bandaríkjunum sem tengja gervigreind hefði fjölgað meira en þeim störfum sem hefði horfið vegna hennar. Það ekki gott að segja hver áhrifin hafa verið hér á landi. Þó má benda á að í tölum vinnumálastofnunar kemur fram að fjöldi atvinnulausra í greinunum upplýsingatækni og fjarskiptum hefur fjölgað umfram meðaltal á milli ára, hvort sem það vegna gervigreindarinnar eða ekki. En í þessu samhengi athyglisvert að velta fyrir sér ástæðu þess að mun færri hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði í stóru íslensku háskólunum í haust en í fyrra. Í háskólanum í Reykjavík fækkaði þeim sem hófu grunnnám í tölvunarfræði, hugbúnaverkfræði og tölvunarstarfræði úr 150 í 115. Hjá Háskóla Íslands fækkaði þeim sem hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði úr 145 í tæplega 80. Þetta mikil fækkun á milli ára og enn meiri fækkun ef litið 10 ár aftur í tíman eða svo.
4: Svona heilt á litið þá þetta gerast á alheimsvísu og sömu skólar eru með ennþá meiri fækkun heldur en þetta. En ef við horfum aðeins lengar fram í tíman þá þetta eiginlega bara rosalega spennandi tímar í tölunarfræði. Það sem við erum að nota þessa nýju tækni til að leysa alls konar vandamál. Og svo eru tölunarfræðingar samtíðarnar akkurat fólki sem að þróa þessi gervigreinda tól ennþá lengra en við sjáum í dag.
3: Þetta var Henning Arnór Úlfarsson, deildarstjóri tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.
4: Það hafa verið uppsagnir hjá sumum stórum fyrirtækjum sem að ráða til sem tölvunarfræðinga. En við höfum núna strax bara á síðustu missurum þetta byrja að snúast við aftur þegar fyrirtækin átti sig á því að það mjög dýrt að vera að senda allan kóða í gegnum þessi mállíkun frá tæknirisunum. Í mörgum tilfellum bara ódýrara og alltaf betra að láta manneskjur vera við stjórnvölinn. Þannig að við sem erum að starfa á þessu sviði, við lítum á þetta sem svona tímabundi berli sem við erum að gangi í gegnum.
3: Við rætnum einni við Hafstein Einarsson, deildarforseta iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Hafsteinn segir ekki hægt að fullyrða gervigreind og umræða hana að við haft þessi áhrif og líkt og Henning bendir hann á uppsagnir hjá fyrirtækjum á þessu sviði.
5: NetApp var að segja upp 8 tíma sem daginn, það var stór uppsagn hjá Controlant árið og þannig að það kannski að senda skilaboð til fólks af þessu leiti og þá mettast markaðurinn og kannski ný útskrifaðar eiga erfiðara með að finna sér vinnu og við erum sjá svona í fyrstu skiptin að einmitt nýjútskrafaðir nemendur eru ekki bara komnir með vinnu við brautskráningu og þannig að það er eitt en síðan er að gerðugreindir líka og það er kannski eitthvað sem er líka að hafa áhrif að fólk kannski er hrættara við að fara í tölunarfræði og það heldur að gerðugreindir muni bara vinna þetta starf í framtíðinni og við erum að sjá á móti aukningu til dæmis í rafmagns og tölverkfræði en það er algjörlega óljóst samt hvort að þetta sé út af gerðugreindinni en ef ykkur væri kannski smeykur við það að gerðugreindin væri að taka yfir forritun þá er kannski eðlilegt að fara frá hugbúnaði yfir í vélbúnað.
3: Báðir benda þér á að gerðugreindin hafi skapað mörg ný tækifæri. Þeir sem náu góðu valdi á þessari tækni geti til að mynda smíðað kerfi og upp á eigin spýtur og klára verkefni sem áður hefðu krafist heilu forritara teimana.
4: Fyrir þau sem eru með grunnin, grunnþekkinguna og kunna beita þessu vel, geta síðan skilið það sem þessi mállíkun gefa frá sér, þá opnast alveg svakalega marga dyr. Það sem þurfti hérna áður fyrir ef eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur ætlaði að gera það sér að atvinnu að búa til eitthvað forrit eða refsíðu eða hugbúnað eða app í síma, þá þurfti að vera með mjög stóra notendahóp í huga til þess að geta bara rökstu það að þú ætlar að setja eitthvað ákveð marga klukkutíma að þínu tíma eða stórt forritara teimi í vinnuna. En núna getur þetta gerst svo miklu hraðar að þú hefur grunnþekkinguna að þú getur verið að búa til miklu sérhæðari lausnir fyrir miklu minni notendahópa. Þannig að við mættir að sjá algjöra byltingu í öppum í síma og vefsíður þar sem það þarf bara lítið notendahóp, jafnir bara eitthvað einstakling með að fara að nota þetta.
3: Segir Henning og við leifum honum að eiga loka orðin.
4: Þannig að það er ennþá alveg gert framöndan þegar maður að mennta sig hvort sem er í tölunarfræði eða öðrum greinum.
1: Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speklinum. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.
6: Hér lauk endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 16. september. Séra Guðný Hallgrímsdóttir flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Ég les úr Davíðssálmum. En augu Drottins vaka yfir þeim sem óttast hann. Þeim er vona á miskun hans. Við vonum á Drottin. Hann er hjálp okkar og skjöldur. Yfir honum fagnar hjarta okkar. Hans heilaga nafni treystum við. Miskun þín, Drottin, sé yfir okkur því að við vonum á þig. Trúar hugtakið í Biblíunni merkir fyrst og fremst traust. Og þegar talað er kristilegu dygðirnar, trú, von og kærleika, er merkingin líka svo sama. Traust tengir samskiptum fólks, en líka samskiptum einstaklinga og stofnana samfélagsins. Við treystum því að maturinn sem við kaupum sé í lagi. Við trúum því að læknirinn sem segir að það þurfa að skera okkur upp viti betur en við hvað sé að. Í þeirri trú látum við svæfa okkur, skera og meðhöndla á hvert þann veg sem lækninum sýnist best. Við leggjum líka traust okkar á kennara barnana okkar. Treystum flugstjóranum sem flýgur með okkur heimshorn á milli, tryggingafélagin okkar fyrir að meta eigur okkar rétt og strætóbílstjóranum sem ekur okkar á milli staða. Já, allt okkar líf lifum við í trú og trausti. Þegar Jesús talar trú, er hann ævinlega að tala traust. Traust manna til Guðs. Þegar hann segir trúið á mig, þá er hann í sömu andrá að tala traustið og hann segir treystið mér. Felið mér líf ykkar því ég vil vera ykkur allt. Ég vil hjálpa, gleðja, lækna og líkna. Nú gengur þú út í nýjan dag. Trú og traust eru hluti af lífi þínu og hvíldu í þeirri vissu að Guð mun vel fyrir sjá. Því trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Biðjum saman. Elsku Guð, þakka þér fyrir hvíld næturinnar og þakka þér fyrir það að ég fæ að sjá nýjan dag. Já, takk fyrir alla ást þína og trúfesti. Þú hefur gefið mér svo margt gott og hjálpaði mér að sjá það, elsku Guð, og þakka það af heilu hjarta. Hjálpaði mér að auka trú og traust á þig. Í Jesu nafni. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð, og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 16. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 miljardar dala, samkvæmt fréttum þarlendra miðla.
1: Bandarískir miðlar segja viðskiptin einhver þau umfangsmestu á undanförnum árum og fjármögnu með skattfé. The Washington Post segir Bandaríkin ætlað að fenda Ísrael stjórnfjöldan allan 2000 af stæðustu sprengjum og sprengjóttum sem finnast í vopnabúrum Vesturlanda. The New York Times hefur eftir ónafngreindum embættismanni að Trump stjórnin hafi þegar samþykkt viðskiptin. Háttsettur embættismaður vildi samtali við AFP ekki tjá sig sérstaklega þessi viðskipti við Ísrael en sagði alla vopnusölu til útlanda fara viðeigandi leið innan stjórnkerfisins. Talsmaður utanríkisráðuneytisins sagði starfsreglur ekki leyfa að greint verðir frá fyrir hugaðar í sölu fyrir en formleg tilkynning hafði verið send þinginu. Samningurinn við Ísrael vakti athygli ljósi þess að Bandaríki her glímir við skotfæra skort vegna stríðsins við Íran. Ríkisstjórn Joe Biden hafði bannað sendingar á 2000 punda sprengjum til Ísraels vegna mikils manntjóns á Gaza. En Donald Trump snýri þeirri ákvörðun við leið og hann komst til valda.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Uppreisnar sveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið niður F-15 orustu þotu Sádi-arabíska flughersins í morgun með heimagerðri eldflug. Í yfirlýsingu talsmanns Húta á samfélagsmiðlum var þotunni grandað yfir Marib héraði þar sem hún var við hernaðaraðgerðir. Hútar saka Sáda að hafa gert 100 árása á Jemen í nótt eftir að fjölþjóða herinn undir þeirra stjórn skaut niður dróna sem sagður var á leið til Mekka, helgustu borgar múslima í nótt. Hútar sögðust ekki bera ábyrð á för drónans. Breyting verður á áætlun Herjólfs þannig að hann siglir frá Vestmanneyjum núna klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan korter fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferðir frá Landeyjahöfn klukkan 8.15 og úr Eyjum klukkan 9.30 falli niður. Tilkynnt verði siglingar þar sem eftir lifi dags skömmu eftir klukkan 11 í dag. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudagsmorgni. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. 16. september er runnin upp, það er vika í haustjafndægur og býstna haustlegt í höfuborginni, rok og rigning. En hlýtt, 10 stiga hiti, klukkan 6 í morgun og nokkuð hlýtt á vestur helmingi landsins. Ég sé hins vegar að það fristi á nokkur stöðum nýrðra í nótt, einstis frost á Þeistareykjum og tvekja stiga frost rúmlega í Ásbyrgi. En já, 10 stiga hiti í Reykjavík, rigning og suðaustan 11 metrar og sló í 17 metra í mestu kviðu. 9 gráður í Stafholtsey í Borgarfirði, 9 stig líka í Stykkishólmi og þar rigndi og rignir líklega enn. Austanátt 7 metrar, 12 í mestu kviðu. 8 stig á Patrisfirði, 6 í Bólungavík, 4 stig á hiti á Hólmavík. 5 gráður bæði á Akureyri og á Húsavík, logn á Húsavík vitaskuld, 6 gráður á Raufarhöfn, 1 stig hiti á Skjaldingsstöðum í Vopnafirði. 6 stig og heiðskýrt á Egilsstöðum og hægur vindur, 5 gráður og nánast logn á Kollaleiru í Reyðarfirði. 8 stig hiti á Höfn, 7 stig bæði á Kvískerjum og á Kirkjubæðarklaustri, 9 gráður í Árnesi og 9 stig á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og hvast þar, suðaustan 19 og 27 metrar í mestu kviðu.
0: Og það er nokkuð djúp lægð á Grænlandshafi og frá henni liggja skil yfir landið og það er allhvöss suðaustan átt og rigning sunnan og vestan til á landinu 10 til 18 metrar á sekundu og búið að vara við svona hvassviðri sérstaklega við fjöll sunnan og vestanlands en hægari vindur og að mestu þurft á norðaustanverðu landinu segir í hugleðingum veðurfræðings en skilin fara svo yfir landið í dag og það mun rigna í öllum landshlutum sumstaðar talsverð úrkoma og þegar að spákortið skoðað þá verður rigning allt land frá klukkan 11 og fram eftir degi svo styttir upp síðdegis eða dregur úr vætu að minnstakosti og snýst í hægari suðvestanótt hitinn í dag 5 til 13 stig það svalast norðaustan til á landinu og á morgun 8 til 13 metrar á sekundu við suður og vestur ströndina norðvestanótt en annars mun hægari vindur og víðarigning en skúrir suðvestan til það svo útlit fyrir bara hægan vind og einhverja skúri á föstudag en það fer aðeins kólnandi
1: Já, nú í dag dagur íslenskrar náttúru og við gerum hér náttúrunni skil á eftir hingjum við í Skaftafell þá Paradís og spjöllum við þjóðgarðsvörðin og seinna í þættunum verður formaður ferðafélag Snæfellsnes á línunni og segir okkur frá nokkrum uppáhald stöðum á landinu
0: og svo það sagan 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas fórst við Álftanes á Mýrum og með því 40 manns. Skipið var á leið til heimahafnar eftir stutt stopp í Reykjavík. Illugi Jökulsson kann þessa sögu og segir okkur upp úr klukkan 7:30.
1: Og svo þetta, maður nefndur Úmar Kremlev. Hann rússi af auðvratæginu. Hann var í fréttunum núna á dögunum þegar í ljós kom að hann greiddi að hluta brúðkaupsveislu sonar bandaríkjaforseta. Hún var haldin á Bahama eigum í vor. Og þessi náungi tengdur, nátengdur, æðstu ráðamönnum í Rússlandi og á vafasama fortíða baki. Við heyrum þennan mann í síðasta hluta þáttarins. Á forsíðu morgunblaðsins fjallað stöðuna í kjaradeilu flugvirkja á Æslandir og rætt við Ástráð Haraldsson, ríkisáttasemjara sem að telur ekki ástæðu efni til þess að efna til fundar. Þannig staðan í þessu. Og hann spurður hvort að til greina komið að leggja fram miðlunartillögu og hann segir ekki komið að því, það ekki tímabært. En fyrirleikur að flugvirkjar fara í verkfall 23. september, það eftir viku. Og það rætt hérna líka við Óskar Einarsson sem formaður flugvirkjafélagsins og hann segir að tilteknir hópar að hafi fengið Herri launahækkanir, meiri launahækkanir, heldur en flugvirkjar, viðmiðunar hópar eins og hann talar um. Hún vil ekki segja hvaða stéttir þetta eru. Þetta byggt á gögnum sem við höfum, segir hann. Þetta eru hópar sem við vorum 40.000 krónum yfir í launum árið 2019. Og hér á forsíðu morgunblaðsins er líka mynd af vindmyllunum. En eins og við heyrðum í fréttunum í gær, þá var sveinnipartin gangsett fyrsta vindorku verulandsins. Og það er neðan við Sultartangalón. Þannig eru 14 vindmyllur og það er gert ráð fyrir að fjölga þeim aðrar 14 á næsta ári. Og það er farið stuttlega yfir það hverjir töluðu þarna í gær, margir sem að heldu tölur. Og Karlakór Hrunamanna söng tvö lög. Svo hérna svolítil upplýsingar. Turnar millana eru 80 metra háir. Spaðarnir þrýr eru 69 metra langir og vega tæp 24 tonn. Og alls spaðarhingurinn 138 metrar þermáli og mannvirkið 150 metra hátt með spaða í hæstu stöðu. Já, það nú ekki allir hrifnir af þessum myndmelum eins og við þekkjum úr umræðunni og fréttum og finnst þetta að stingi augu til dæmis og vera skaðlegt fuglalífi og þýðunlíkt og vísir rætti í gerfið Jóhann Pál ráðherra umhverfismála orku og loftslagsmála og hann sagði það við þurfum bara að læra að meta þetta og laga fegurðarskynið okkar að orkuskipta byltingunni. Þetta var í gær, en dagur íslenskrar náttúru er í dag á fæðingardegi Ómars Ragnarssonar. Ómar kynnt okkur mörgum fyrir fegur landsins í sjónvarpinu, ekki síst í þáttunum sínum stiklum og var líka óþrjótandi í baráttu sinni fyrir náttúruna, einstakur náttúruvernda sinni og Ómar er 86 ára í dag. Fyrir nokkrum árum sendi Ómar frá sér plötu eða geisladiska safn og í því eru 72 lög náttúruna og tengsl lands og þjóðar. Hann gaf þetta út á sínum tíma til að vinna hugmyndinu þjóðgarða á miðhálendinu fylgi. Hjarta landsins hétt safnið og heitir, miðhálendið hjarta landsins. Hlustum á Ómar og lagið Þar ríkir fegurðin, hann gerði texta við gamlan smell með Roger Whittaker.

Þóra kom og gaf mér allt Er núna skal ég nýjar lendur kanna Og nýstir brotið fleymitt, brimið kallt

moldu landsins kæra, komin er ég. Ég hverf til moldar og af henni rís. Til jökulsins og himinsins frjáls fer ég.

0: Það ríkir fegurðin, söng Ómar Ragnarsson. Fegurðin ríkir víða á Íslandi og aldeilis í Skaftafelli. Það er einstök og fjölbreytt náttúra eins og landsmenn þekkja þetta vel. Í símanum Linda Björk Hallgrímsdóttir, aðstoðar þjóðgarðsvörður í Skaftafelli. Góðan dag, Linda.
1: Góðan daginn og til hamingju með daginn.
0: Sömu leiðis. Við hér í Reykjavík vöknuðum upp við rok og rigningu en... Þið eru vel til gönguferða á náttúruskoðunar í Skaftafelli í dag?
1: Ég held að við erum nánast alltaf vel til gönguferða, maður bara spurningu hvernig maður klættur.
0: Já.
1: En það logn en rigning inn í Skaftafelli í dag, þannig að þungt yfir en það fallegt veður.
0: Já. Haustlegt að litast laufin tekið á sig gula og rauða liti?
1: Ekki alveg nóg mikið ennþá. Það ennþá svolítið mikið grænt hjá okkur, ef við segjum svegar. Það ekki alveg komið nóg mikið hanslítum.
0: Nei, þeir koma.
1: Þeir koma og þá verður mjög fallegt. Þeir koma.
0: Já. Er þetta eitthvað setna núna en í fyrra? Manstu hvernig þetta var í fyrra?
1: Nei, en ég held að það byrjar oft upp úr eða svona lókmánaðar og svo byrjar oktober.
0: Já.
1: Að þá eru hanslítinni komnir, sko. En það alltaf búið að vera rússalega hlýtt í sumar og haust eða það sem að vera september.
0: Já.
1: Já, okkur.
0: Og Skaftafell sem að líklega flestir í Íslendingar heimsækja yfir hásumar, það er, já, allt öðruvísi er það ekki í haustlitunum?
1: Jú, það breyti töluvert sín, bara allar ástíðanar. Hver hefur sín sjarma?
0: Já. Hvernig það er fólk á tjálstæðinu núna?
1: Já. Það hérna tjálstæði hjá okkur ennþá opið og hérna og opið allt árið þannig að okkur reiknast til að í fyrir nótt að þá hafi verið 400 mann sem að gistu hjá okkur.
0: Já, svo margt fólk.
1: Já.
0: Og er þetta gista hjá okkur allan ásins ring?
1: Já, það tjálstæði opið allt árið. Þannig að og það eru gestir hjá okkur allt árið. Undartekningar eru ef að eru hérna mjög slæm veður og við reynum að tæma tjaldsvæði þetta veður ég þá hérna er það undartekningin sem að er að engir sé hjá okkur.
0: Já, bara þá með öryggið að leiðaljósi.
1: Já, þannig að þá vil ég frekar að fólk sé aðeins nærri hérna þéttbílunum ef eitthvað væri. Þegar það hafa alveg brotna rúður í vestu veðurum af veitunar í bílunum hjá okkur.
0: Við tölum alltaf tjaldstæði, en er fólki í tjöldum beinlíðis?
1: Ekki eins mikið að var og sérstaklega ekki að vetuna, þá er deila bara húsbílar. Það er undartekning hérna, þess frá hausti, raunir frá oktober og fram í apríl að fólk sé í tjöldum.
0: Já.
1: Þá vistist poppar upp eitt og eitt tjald, annars er þetta bara húsbílar.
0: Húsbílar eftir húsbíla.
1: Já.
0: En hvernig var sumari hjá okkur hans?
1: Herðu, það var bara mjög mikið að gera. Það var mjög gott og fínt. Veðurfarslega var bara júlimannir rosalega góður, þurr og heitur og við fengum alveg að finna fyrir því. Ég, það komu rosalega margir til okkar. Mikið að held ég höfuborgabúum sem að voru að flýja veðrið í bænum. Og kom til okkar, þannig að það var bara, já, mjög gott og var aukning í, hérna, erum alltaf með barnastundir eða fjölskyldustundir, hérna, á sumrin, stóðum við það helgar og sem dæmi bara aukningina hjá okkur, þá fyrst voru, hvað allt í allt, seinasta sumars, nýju manns að sem spörn fullan sem tóka þátt, í ár var það 145.
0: Já,
1: þannig
0: að það gefur svolítið mynd að þessu.
1: Já, þannig að það verður alveg nóg að gera. Já.
0: En fólk sem kemur í Skaftafell, það lætur sér ekki duga bara að horfa og njóta, það vill líka fræðast.
1: Já, það hérna, það eru fræðslugöngur sem eru á hverjum degi yfir sumartíman og það er yfirlega alltaf mjög góð þáttaka í þeim. Allavega í einna fræðslugöngunum okkar, það er jöklarnir hafa svolítið mikið aðdráttarafl.
0: Já.
1: Og hérna, að það erstu þá.
0: Skiljanlega. En gáttu tekið á móti öllum þeim sem að vildu gista hjá okkur í sumar þegar veðri var hvað best hjá ykkur og síst á höfuðborgarsvæðinu?
1: Nei, það komu hérna einhverju dagar í júli sem að við þurftum að vísa frá okkur um við það hérna varðastróðið á tjálsæðinu. En það gestir komist náttúrulega og gáttu þeir sem að viltu koma og bara ganga gáttu alveg komið en það var ekki alveg pláss á tjálsæðinu. Þannig að það þurftum að vísa einhverjum frá.
0: Já. Gengur fólk vel Skaftafell?
1: Já, tiltölulega. Það, þú veist, meiri hlutin sem að gera það. En náttúrulega með fjölda fólks, þá náttúrulega einhver álagið á og hérna á alla innviði. Þannig að svona, það meira krefjandi, en yfir höfuð þá myndi ég segja það að gestir og gangandi þeir eru að ganga vel og vilja það besta, sko.
0: Já, ruslið fyrir rétta tönnur og það gengið á stígum og varfundugotum.
1: Já, meira hlutin gengur á stígunum og fylgir því sem að eftir. Ruslið er náttúrulega komið flokkun hjá okkur. Það stundur kannski mætti aðeins bæta en það ofta bara upplýsingastreymi sem að mætti það bæta til þetta sem að erum að vinna í.
0: Já. Er einhver sérstök dagskrá í dag í Skaftafelli til efni dagsins?
1: Við erum að bjóða upp á fræðslugöngu í tilefni dagsins. Hún var klukkan eitt hjá okkur í dag. Þannig að við vonum bara að einhverjir hérna mæti og láti sjá sig og fari í göngu með Ísaki landverði.
0: Já, og það líklegt að einhverjir sláast í förmiðan með það ekki?
1: Jú, ég vonum það allavega það með við það sem að fjöldan á tjaldsvæðinu þá ætti allavega að vera eitthvað fólki í Skaftafelli.
0: Já. Og Svartifoss glæsilegur í öllum veðrum.
1: Já, hann það. Hann það. Þannig að það er kannski einnig helst sem þók, hann eða ekki mikil þók að það kannski er eftir að sjá hann.
0: Já. Takk fyrir að vera með okkur á morgunvaktin, Linda Björk.
1: Það sömulegt, takk fyrir.
0: Takk, takk. Linda Björk Hallgrímsdóttir aðstoðar þjóðgarðsvörður í Skaftafelli sem tilherir sem sagt Vatnajökuls þjóðgarði, þeim mikla þjóðgarði. Og það er alltaf fallegt í Skaftafelli, sagði Linda Björk, en sumar litir, það er svona hálfu mánuður í að þessir haust litir sem að okkur þykja svo væntum eru svo fallegir að þeir láti sjá sig.
2: Lítum aðeins út í heim, það er fylst vel með því að Ursula von der Leyen er núna að halda stefnuræðu sína í fyrir Evrópusambandið, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og beinar útsendingar og lýsingar á því sem að hún hefur að segja og hún er meðal annars búin að koma inn á ástand heimsins og ástandið í miklum átökum, talar auðvitað Úkraínu og ýmislegt fleira. Hún segir Evrópusambandið sterkara en nokkru sinni fyrr en líka viðkvæmari staða og hún mun líklega að tala eitthvað áfram og það verður svona gerð grein fyrir þessu eftir því sem að líður á. Nú það er líka ýmislegt fleira í dönskum miðlum, þá er á flestum forsíðunum talað þetta atvik sem við sögum frá í gær varðandi danska herþyrlu og rússneska freikátu. Í þetta skiptið varðað blys frá rússum. Hvenar fer Putin yfir rauðu línur NATO, segir í forsíðu fyrirsögn á Politiken og ef litið á aðrar forsíður. Þá er rætt við Rússlands sérfræðing á forsíðun á Berlínske sem segir þetta atvik klára stigmögnun á málum og svo er fjallaðum þetta líka á Information í Danmörku, vel þekkt rússnesk aðferð og í Aftenpostin í Noregi er líka fjallað þetta, bæði þetta sem að gerðist með Dani og í Litáin og segir einmitt Putin prófar rauðulínur NATO. En það er í forsíðu frétt á New York Times og forsíðu myndum, það eru fjórar myndir og þær eru frá mótmælum á Filippseyjum í Sýrlandi, Pakistan og Guatemala og umfyllunarefnið það að orkuverð, hærra bensínverð sé að valda þessum mótmælum, sé kveikjana mótmælum víða heiminn og segir einfaldlega í fyrstu setningu fréttarinnar heimurinn brjálaður aftur vegna hækkandi orkuverðs sem að orsakast af stríði Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran og talað þetta út frá já, Guatemala og Sýrlandi líka Portugal þar sem að mótmæli hafa verið og að þetta sé sérstaklega í þróunarríkjum Asíu sem að eru mjög háð olíu frá Miðausturlöndum og hafa orðið illa úti í þessu en að á einhverjum tímapunkti haft eftir sérfræðingi þá verður þetta vandamál allra alls heimsins og líklega sérstaklega tekið fram þetta með að orsakirnar megi finna í stríði Ísraels og Bandaríkjana vegna þessa á dögunum þá bað Donald Trump Bandaríkjaforseti Zelenskí Úkraínuforseti að hætta ráðast á orkuinn við í Rússlandi það væri ástæðan fyrir þessum vandræðum og ýmislegt fleira auðvitað fjallaðar áfram málefni gervigreindar og viðvaranir háttsettra og forstjóra þar líka fjallaðum kosningarnar framundan í Bandaríkjunum og ýmislegt fleira og í breskum miðlum fjallaðum fjölmart meðal annars stöðun á heilbrigðiskerfinu og Andy Burnham forsætisráðherra hann mun hitta Trump Bandaríkjaforseta í fyrsta sinn í næstu viku þegar hann fer til New York.
3: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Njóttu þessar alltaf miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, fræðsla jurtalitun í náttúrusafni Kópavogs í hádeginu og kvikmyndakvöldið ræmur í salnum klukkan 17, vakareykjavík.is.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu miða á harpa.is og tix.is.
5: Álfur stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Ánægja
7: Er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, forstjóri þýsks sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her, segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að skilja að raunverulegt stríð sé hafið við Rússland. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 miljardar dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Ríkisstjórnin hafi þegar staðfest viðskiptin sem séu þau viðamestu á undanförnum árum. Öll upphitunaratriði sem eftir stóðu á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekinn af dagskrá vegna stuðningssíns við Palestínu.

0: Sæl og nýja og góðan dag, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Það miðvikudagur 16. september, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Hugum að þessa veðrinu, veður horfum dagsins, Þórunn?
1: Já, það fyrst kannski athugasemd veðurfræðings. All hvöss suðaustanátt með snörpum vindkvöðum við fjöll fram yfir hádegi, mest við Esju og Hafnarfjall en einnig undir Eyjafjöllum og á Snæfellsnesi. Og einnig að spá talsverðri rigningu við á sunnan og vestanverðu landinu í dag og verður rigning um allt land á einhverjum tímapunkti eftir hádegi sérstaklega og síðdegis mun svo snúast í hægari suðvestanátt og þá dregur úr vætu á suður og vesturlandi og hitinn 5-13 stig það svalast á norðusturlandi og áfram á morgun víða rigning og skúrir suðvestan til en norðvestanátt á morgun hægur vindur víða land en 8-13 metrar við suður og vesturströndina.
0: 90 ár í dag síðan franska rannsóknarskipið Bourgois-Pas fórst við Álftanes á Mýrum, rétt við Borgarfjörð. Skipið var hið síðasta af nokkrum sem báru þetta heiti Bourgois-Pas og vísindamaðurinn Jean-Baptiste Charcot gerði út til rannsókna einkum á norðurslóðum. Charcot var víðkunnur og velmetinn fyrir störf sín bæði í heimalandinu og heim allan og þar með á Íslandi. Hingaði komin Illugi Jökulsson, útvarpsmaður og rithöfundur sem þekkir þessa sögu gíska vel. Velkomin.
2: Þakkaði fyrir.
0: Byrjum á Charcot og hans störfum. Segðu okkur aðeins frá þeim.
2: Já, Charcot var, hann menntaði sinn læknir því að hérna pappans var læknir, reyndar mjög merkur taugalæknir. Maður sem hafði áhrif á hérna bæði Sigmund Freud og Tourette sem að Tourette sjúkdómurinn kendur við. Þannig að Charcot yngri, hann fór í læknisfræði til að þóknast föður sínum en hérna hann hafði raunum verið aldrei mikinn áhuga á læknisfræði. Hann hafði áhuga á sjómennsku og líffræði og þetta sérkennilega nafn á skipunum hans, Bourgois-Pas, sem þýðir hvers vegna ekki. Það tilkomið vegna þess að þegar hann var ungur strákur heima hjá sér, þá var hann alltaf að leika sér að bátum og láta þá sigla eftir ám og tjörnum og þá var hann gerðan spurður að því hvað ætlar þú kannski bara verða sjómaður sem þótti nú ekki nógu fínt í þeirri familíu en þá var hans var alltaf, já hversu ekki, Bourgois-Pas. Og hérna, og þetta var svona orðtaki í fjölskyldunni og þess vegna skýrði hann skipin sín þegar hann pappans var dáinn og hann sneri við blaðinu og gerðist vísindamaður og landkönnuður. Þá skýrði hann skipin sín þau setni eftir þessu orðtaki. Hann fór að stunda, hann var nokkuð velstæður og gat sjálfur svona kostað heilmiklu til sína leiðangra. Hann fór fyrst í tvo mjög merka leiðangra á suður, suðurskautslandinu, vildi ég segja, á fyrsta áratug 2000 aldar. Og hann skar sig nokkuð frá öðrum landkönnuðum sem þangað síldum þær myndir vegna þess að þeir voru fyrst og fremst að keppa að afrekum, verða fyrstir til að komast á pólin, fyrstir til að gera þetta og hitt. En hérna, Charcot var í raunverulegur vísindamaður og hans leiðangrar gengu út á að safna lífsýnum og safna upplýsingum um ástand sjávar og svo framvegis. Og þótt hann væri ekki mikill, sko, hann var ekki hugsuður, þannig að hann sjálfur greindi svona æðra samhengi lífríkisins, heldur gengju hans störf fyrst og fremst út á að safna sínum á mjög vísindarlegan og kerfisbundin hátt. Og þetta tókst honum svo vel að hérna, að hann er ekkert að gleymast í Frakklandi sem vísindamaður og er þar enn í hérna miklum metum eins og sést til dæmis að því hvað franska sendiráðu hér á landi hefur mikla viðhöfn út af þessum

0: út af þessum degi að það eru 90 ár frá andláti hans. Það eru alls konar viðburðir sem að sendir á því er að skipin ekki.
1: Já, og við förum yfir þá á eftir, getum þeirra, en þessi skip voru, já, allavega síðasta, já, feikilega vel útbúið með rannsóknastofum í.
0: Já, eins og ég segi, hann var raunverulegur vísindamaður og alveg sérstaklega gefið að skipuleggja og binda í kerfi rannsóknir þannig að hérna hann er held ég talinn bara faðir franskra heimskautarannsókna. Hann eftir fyrsta áratug 20. aldar þá lagði hann Suðurskautslandið á hilluna en fór að stunda rannsóknir hér í norðrinu og þá lá leiðans oft til Íslands og Grænlands. Og hann var einmitt að koma úr einum slíkum leiðungri þegar hann fórst upp við Mýrar. En hann er sem sagt talinn faðir franskra heimskautarannsókna og faðir franskrar haffræði og það ljóst að orðstýri hans, eins og ég sagði, er síst að minga.
1: Hann hafði hér nokkra sem við viðtvöl og kynntist Íslendingum.
0: Hann kom hér margoft, alveg frá því bara rétt í byrjun 2000 aldar og kynntist mörgum Íslendingum. Vinátta hans og Þóru Friðriksson var rómuð. Sú merkakona skrifaði um hann mikið og mjög skemmtilega lýsingar hennar á honum. Og þannig að hann var hér eins og grár köttur árum saman, liggur mér við að segja og þekkti þótt að rannsókn, hann hafði hér fyrst og fremst viðtöl á leiðinu til Grænlands eða Jan Mayen eða Ísröndinni í norðrinu, frekar en hann stundaði bílins rannsóknir hér en hann var mjög velkunnugur á Íslandi og hans var sárt saknað þegar hann fórst þennan þessa örlagaríku nótt fyrir 90 árum réttum.
1: Já, skip, jafnvel góð skip, bestu skipin fyrir 90 árum voru allt verið þessu heldur en skipin sem við þekkjum.
0: Já, sko, hann var náttúrulega, Púrkvapa var seglskip og náttúrulega í byrjun 2000 aldar þá eru seglskip ennþá við líði en eru náttúrulega talin svona umþabil að verða úrælt. En það kvarlaði ekki að hérna Sjarkó, annaðin smíði alltaf ný og ný seglskip. Það var að vísu hjálparvél í þessu síðasta en hún var nú ekkit svona til að hrópa húra fyrir, rétt til að hjálpa til, þannig að þetta var alvöru seglskip Púrkvapa og hann lagði mikið upp úr því en það var nokkurn veginn ljóst í þessum síðasta leiðangri 1936 að það yrði síðasti leiðangrun hans. Hann var farið að skorta fé til að halda áfram rannsóknum, það voru ennþá efnahagsörðuleikar í Frakklandi þannig að hann átti erfitt með að fá stuðning hvort heldur hins opinbera eða engaðilja og honum máttu vera ljóst að þetta er því síðasta rannsóknarferðin hans.
1: Já, en þær voru mjög margar, hann var stöðut á ferðinni.
0: Hann var stöðut á ferðinni nánast okkur í einasta ári sem hann svona frá bæði rétt fyrir heimstyrjöld og svo eftir hana og alveg fram til 1936, þá var hann svona, hann kom hingað svona nánast okkur í ári.
1: Já, og margt sem liggur eftir þessa leiðangra.
0: Já, það eru alls konar lítil smákvíkindi sem að heita eftir Sjarkó, svona pínlittir krabbar og fléttutegundir og svona hitt og annað sem að ég kann nú ekki að nefna í smáatriðum en já, hann er hérna í hávegum hafður.
1: Já, en hann var sem sagt á leið frá Grænlandi og til Frakklands líklega.
0: Hann var reyndar á leiðin til Kaupmannahafnar.
1: Það er svo leiðis, jú.
0: Já, hann hafði verið sko í leiðangri við Grænland.
1: Já.
0: Og svo kom hann hingað og hérna hafði hér við töl og var svo að fara að leggja stað til Kaupmannahafnar þar sem hann átti að fá einhver, ég man nú ekki bili hvað þau heita, en hann átti þar að fá einhver stórmerkileg verðlaun eða viðurkenningu fyrir störf sín. Þannig að leiðin lá í raun og veru þangað eða hefði átt að gera og svo lagði hann úr höfn í Reykjavík 15. september í mjög góð veðri. Alveg skínandi fínu veðri en síðan gerðist það bara á einum eftirmiðdegi að það skall á ofsaveður, það kom lægð sunnan úr höfum eins og gerist nú á haustin, nema þessi lægð fór alveg óvenjulega hratt yfir. Hún var á, sko, ég kann ekki að nefna tölur í því sambandinn hún og hún fór alveg, þetta er einhver hraðskreiðasta lægð sem sést hefur. Þannig að óveðrið skalla á svona nánast eins og hendi væri veifað og Sjarkó, hann var ekki komin fyrir Reykjanesið þegar óveðrið skalla á og þetta var suðvestan ofsaveður og hann skipið bara hraktist inn í Faxaflóa aftur og síðan yfir Faxaflóan og upp í Mýrarnar. Þetta er sko, var gömul saga í öldum saman að svona óveður urðu mörgum sjómanni að grandi og hérna, ég ætla einmitt að tala um það, ég verði upp í hérna landnámssetrinu í Borgarnesi í kvöld að flytja smá tölu um Sjarkó og þennan síðasta leiðangur hans og þá ætla ég einmitt að vekja athygli á því að hvað þetta voru skelfilegar slysaslóðir þarna upp á mýrum því að hérna einmitt þegar hinn er algengu suðvestanáttir sem ganga nú gerðan yfir á haustin, þær hröktu grúa skipa þarna upp í fjörðnar, þannig að þarna hafa farist tvír manna og það gerðist eins og þetta sinn. Skipið var að velkjast þarna fyrir hérna úti fyrir Altanesi og Mýrunum alla nóttina og fórst svo undir morgun.
1: Sko leiðin liggur bara með Reykjanesinu og svo suður fyrir.
0: Já,
1: þannig að þetta er býsna löng leið sem að
0: það er bara ekki við neitt ráð. Hann var ekki komin fyrir Reykjanesi þegar óverið skall á og þannig að þá bara þykktist skipið þrátt fyrir að þar væru frábæri sjómennum og reyndir sjómennum borð, þá bara þeir réðu ekki neitt með neitt og skipið bara þykktist smátt og smátt upp í Mýrarnar.
1: Það er mikið þetta vitað,
0: hefur
1: tölvert verið skráð.
0: Já, það hefur heilmikið verið skráð. Þetta var mjög dramatískur atburður að svo mörgu leiti, bæði vegna þess að Sjarkó var virkilega velmetin og frægur maður og átti það vel skilið og það er bara svo margt dramatist í sambandi við þetta og við sambandi við ævi hans og þennan atburð og svona fyrir okkur Íslendinga þá er það til dæmis merkilegt að þetta slys hefði aldrei þurft að eiga sér stað. Þarna síðast sko 30 árum fyrr þá fórust þarna á tveimur skipum 48 sjómenn við nákvæmlega sömu aðstæður. Þeir skipin eru bara feiktust þarna upp í strendur Mýranna og maður skildi ætla, að því að þeir sko vissi ekki hversu langt þeir voru komnir og maður skildi ætla að þá væri hérna einfalt mál og sjálfsagt að reisa þannig að vita svo að sjómenn hefðu eitthvað til að styðjast við nákvæmlega hvar þeir væri stattir og að hætta væri yfirvofandi. En nei, það tætti engum í huga að setja þannig að vita og það var raunar ekki gert fyrir en eftir að púrkva að paða fórst þarna sem er náttúrulega næstum til glæpur.
1: Já, það fórust 40 úr áhöfn.
0: 32 minni mikil á. Allir og þar á meðal Sjarkó sjálfur nema einn maður sem er náttúrulega líka mjög svona dramatíst að þarna lifir einn maður af úr allri áhöfninni og það var mikið haft við að reyna að hérna við svona björgunarstörf þótt að við gengjum nú ekki betur en þetta. Það voru íbúar þarna sem tókst með miklu harðfylgi að bjarga þessum eina manni en allir aðri fóru sem sagt og það fóru blaðamenn á staðinn og tókuðu þarna einhverja frægustu fréttamynd Íslandssögunar af Sjarkó og öðrum skipverjum þar sem þeir lágu í fjörunni sem sagt lík þeirra. Og þetta var fyrsta fréttamyndin frá Íslandi sem fórum allan heim og það saga að segja frá því líka, endaði með málaferlum og ég veit ekki hvað og hvað. En hérna, þannig að það er ótrúlega margt sem er hægt að segja um þetta og það er til, svo er haldin svona minningaratöfn frönsku sjómenn, frakkar sendu strax tundurspilli til að ná í líkin sem að hafðu rekið að landi, það voru nú ekki allir sem að hérna, sem að rekið að landi en frakkar sendu tundurspilli til að ná í þau lík og það var haldin mjög virðulega athöfn í landakoti þar sem að áður en líkin voru svo flutt til skips og þetta var allt saman mjög, mjög dramatíst og virðulegt.
1: Já, en aðeins að atburðum í fjörunni þarna 16. september, hvenar áttarði á því, hvenar fólki var ljóst að þetta slysaði orðið?
0: Það var bara í morgunsárið þegar fólk var að fara á fætur snemma eins og sveita fólk og kannski flestir gera nú að þá var það á bænum Straumfirði að þá sáum en bara að þarna var skip annarkvort drekið upp í fjörurnar. Það hafði Púrkvapa hafði hérna rekist á hérna sker sem heitir því saklýsinslega nafni Nokki og satt þar fast um tíma en og brotnaði þar að einhver leiti en feiktist svo lengra og tók smátt og smátt að brotna ekki síst eftir að akkerum var varpað þannig að það lá í raun og veru fast í briminu. Það voru kannski mistöki á frönsku sjómönnum, þeir hefðu kannski frekar átt að leifa skipinu að henda sendast upp í fjöru, frekar en að brotna þarna í briminu. En og nú Straumfirðingar, þeir fóru á niðri í fjöru og reyndi átt að sjá hvað væri að gerast og þá sáu þeir að landgangur úr skipinu var að reka á land og á þessum landgangi lá einn maður. Og hérna, það var sá eini sem komst af, en Góni Dekk hétt maðurinn sem bjargaðist, hann var hásetti og hann sagði frá því að sko þeir hefðu verið 5 eða 6 þegar hérna, þeir hröktust frá skipinu á þessum landgangi, en atgangurinn var svo mikill að þótt að vera bara nokkur 100 metrar upp í fjöru, þá dugði það til þess að þeir týndust af landgangnum hver af öðrum og hann var einn eftir á lífi þegar upp í fjöruna kom og Straumfirðingar mættu á staðinn og björguðunum og náðu að hlúa að honum, þannig að hann lifiði þetta af.
1: Já. En enginn í landi vissi að skipið var í þessum háska?
0: Nei, ekki fyrir þeir bara sáu að það var komið upp í fjöru, en það var hérna, það kom engum óvart, þetta gerðist mjög reglulega og jafnvel bara 10 árum fyrir þá hafði norskt flutningaskip strandað þarna á mjög svipuðum slóðum og farist með allri áhöfn. Það er kannski merkilegt að geta þess að þetta var norskt skip sem var í strandflug, hafði komið að landi á Akureyri og var svo á leið til Reykjavíkur og tók nokkra farþega á Akureyri og það er merkilegt til þess að hugsa að meðal farþega á þessu norska skipi átti að vera Halldór nokkur Laxness sem að þá var 24 ára gamall og ekki búin að byrjaður að skrifa en ekki búin að vinna neins sérstök afrek þannig að, en hann misti af skipinu, ég man nú ekki nákvæmlega út af hverju, þannig að hérna þetta munnaði minnstu að íslenskar bókmenntir yrðu stórum fátækari ef að hann hefði verið þannig borðið þessi skipi því þar fórst hver einasti maður.
1: Já,
0: þú þannig að þetta var mjög algengt að skip færist þarna.
1: Já, þú ætlar að fjalla þessa sögu Púrkvapa í landnámssetrinu í Borgarnesi í kvöld?
0: Í kvöld, klukkan 8, það verður, hérna, þetta er eins konar Kjartan Ragnarsson og hérna, og þau sem standa fyrir þessu, þau bjóða Borgverðingum að koma og hlýða á þetta. Borgverðing, þetta hefur náttúrulega, þessi saga hefur náttúrulega sérstaka merkingu fyrir Borgverðinga, en það er náttúrulega allir velkomnir meðan húsrúm leifir, trú ég, en hérna, við sjáum til hvernig það gengur, en þetta er, eins og ég segi, það er gaman og dramatíst og að sumuleiti átakanlegt að segja þessu sögu, þannig að það er full ástæði til að halda henni til haga, bæði að því að Sjarkó er merkilegur maður og hans leiðangrar, en líka bara vegna þess að þetta er dæmi um sjóslysin við Ísland og hvernig hversu miklar hættur, hversu mikil háski var alltaf við strendur landsins.
1: Þakka fyrir að byrja daginn hér, Illugi Jökulsson. Það eru fleiri athafnir og stundir og það var til dæmis minningastund í Landakotskirkju í gær.
2: Já, það var tölverð dagskrá í gær, messa í Landakotskirkju í gær morgun og minningar athöfn í Fossvogskirkjugarði, sömuleiðis heimsókn á safnið í Sandgerði og viðburður í gærkvöldi í Allianz Française, þar sem að barnabarn Sjarkó var með erindi, hún heitir Ann Manipút Sjarkó og í dag þá verður minningaratöfn að Straumfirði klukkan eitt og þar verður ýmislegt á dagskráni og svo síðdegis í dag verður líka viðburður í félagsheimilinu Lyngbrekku, hann hefst klukkan fjögur, viðburður sögu, rannsóknir og minningar og á morgun verður dagskráni framhaldið, þá verður málþing í Veröld húsi Vigdísar klukkan 4:30 til 5 og þar verður fjallað Sjarkó og þennan leiðangur, ýmislegt í nútímanum líka og það er satt, franska sendiráði sem hefur við og vanda að mörgu af þessu.
1: Já.
2: Viljum að hlusta aðeins, er það ekki?
1: Jú, viljum að reyna það. Þannig er að Vilhjálmur frá Skáholti orti þetta kvæði og Skúli Halldórsson tónskáld samt í síðar lag við það. Þetta er langt, vel á 14. mínútu, en hlýðum á eins og fyrstu mínútuna.

0: Íþróttadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Tilkynning frá Skagafjarðaveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept milli klukkan 16 og 17. Athugið að skrúfað sé fyrir krana. Upplifðu sögu íslenskrar tónlistar harpa.is. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunarplast, KB Borgarnesi. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Oktoberfest, hókus pókus. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið.
1: Stars shine and bright above.
2: Millu heimilisbrauðir, trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Dream a little dream of me.
4: Rafmagnssjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
8: Salling, salling, salling.
9: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
12: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gesi. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
18: Vissir þú að 2000
19: Íslendingar...
18: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
20: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
21: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
22: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forstjóri í þýsku sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her segist hafa neyðst í felur af ótta við morð til ræði af hálfu Rússa.
24: Stefán Þúmann, forstjóri Donau Stahl, hefur þurft að skipta dvalarstað á nokkurra vikna fresti og fer hvergi án lífarða. Hann segir í samtali við AFP að þýsk yfirvöld hafi í desember varað hann við mögulegri ógn af hálfu Rússa og að annað hvort ljúki sögunni með falli Rússlandsstjórnar eða dauða hans sjálfs. Þúmann telur fleiri en sig í hættu í raun öll lönd Evrópusambandsins og hvert einasta vopnafyrirtæki. Þúmann einarður stuðningsmaður Úkraínu í innrásarstríðinu og segir lífið hafa umturnast eftir hann neytist til að fara huldu höfði. Hann sé meira og minna einangraður frá heiminum en gangi þó vel að stjórna fyrirtækinu hvar sem hann staddur. Hins vegar séu samskiptin við fjölskylduna handahófskend og aðeins gegnum fjarfundabúnað. Tveir menn hafa verið handteknir vegna málsins. Innan ríkisráðuneyti Bæjaralands, þar sem Donau Stahl hefur aðsetur, kveðst aðspurt vita af málinu. Það vilji þó ekki tíunda það frekar og segir það í höndum ríkissaksóknara. Leynið þjónustur víða Evrópu hafa sakað rúsa að fremja skemmdarverk gegn vopnaframleiðendum í álfunni, en þeir neita allri sök.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ekkert stórt sláturhús á suður og austurlandi milli Selfoss í suðri og Húsavíkur og Kópaskers í norðaustri.
1: Sláturhúsum á landsbyggðinni hefur fækkað undanfarin ár og áratugi eftir standa fimm stór sláturhús sem sjá langstærstan hluta sauðfjársláturnar. Þau á Húsavík, Sauðarkróki, Hvammstanga, Selfossi og Kópaskeri. Einar Kári Magnússon aðstoðar sláturhússtjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. Hann segir að stóru sláturhúsin slátri meira en 99% af öllu sauðfjá landinu. Skepnurnar þurfi oft að flytjum langa leið enda ekkert stórt sláturhús á Suður og Austurlandi frá Selfossi að Kópaskeri og Húsavík. Sigurður Hallgrímur Jónsson, bóndi og bílstjóri, hefur séð akstur á Austurlandi í fjöldamörg ár og flytur þúsundir lamba í hverri sláturtíð.
2: Jó, þetta allt upp í, þetta 1000 kilometra ferðin, sko, bara með fram og tilbaka, sko.
1: Og hvað eru margar, mörg lömb eða margar kindur í bílum hérna þegar það fullt?
2: Já, ég með bíla frá, fer alveg upp í 400.
1: 380.000 fjár verður slátrað á landinu í ár. Sigurður sér flutning á ríflega 10% af því til Húsavíkur. Þetta flytja eins og núna cirka í þessari sláturtíð, hvað þetta flytja mikið í heldina?
2: Þetta er verið svona 42.000 til 46.000, eitthvað svo leis.
1: Segir Sigurður sem keirir upp undir 100.000 kilometra í hverri sláturtíð. Að sögn Einars hjá KS skiptir miklu máli að skipuleggja alla flutninga vel og nýta ferðirnar sem best. Byggðarsjónarmið ráði því að bændurnir greiði ekkert fyrir flutning, sama hvar þeir eru staddir á landinu. Sláturhúsum hefur fækkað á landsbyðinni og það þarf ekki að bitna þeim sem búa fjær sláturhúsunum. Kostnaður við flutning á sauðfé til slátrunar nemur tugum milljónum á hverju ári hjá KS.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Flugvirkjar Æslandir farað óbreyttu í verkfall eftir slétta viku. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemjari segir að ekki hafi verið ákveðið hvenar næsti fundur verður. Öll upphutunaratriði sem eftir stóðu á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin af dagskrá vegna stuðningsins við Palestínu.
3: Macklemore kom fram á tónleikum Sheerans í New Jersey fyrr í mánuðinum og kallaði þar meðal annars eftir frjálsri Palestínu. Hann flutti einnig lag sitt Heinz Hall á meðan myndir af eyðileggingu á Gaza voru sýndar á skjám leikvangsins. Framkoma hans vakti gagnrýni og samtökin Stopp Antisemitism kröfðust þess að hann yrði tekin úr tónleikaferðinni. Ed Sheeran segir ákvörðunina ekki hafa verið sína. Hann segist hafa reynt að finna lausn en að það hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans að taka Macklemore úr ferðinni því tónleikastaðir hefðu neitað að hleypa Macklemore á svið eftir atvikið. Eftir það hafa Phineas, Lucas Graham og Aaron Rowe hætt þáttöku auk írsku hljómsveitarinnar Beoka sem hefur leikið með Sheeran. Sheeran segist ekki vilja nota tónleika sína sem pólitískan vettvang og vilja þeir séu öruggt rými fyrir alla.
0: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Í dag verður allhvers suðaustanátt með snörpum vindkviðum við fjöll fram yfir hádegi mest við Esju og Hafnarfjallin einnig undir Eyjafjöllum og á Snæfellsnesi. Fólk hvatt til að koma á lausamunum í skjól og aðstæður geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga 9, það miðvikudagur 16. september, dagur íslenskrar náttúru. Og af því tilefni þá lékum við hér fyrir morgun lagið Þar ríkir fegurðin með Ómari Ragnarssyni, en degi íslenskrar náttúru var valinn dagur á fæðingardegi. Ómars Ragnarssonar. Hann 86 ára í dag. Við spjöllum líka við Lindu Björk Hallgrímsdóttur. Hún aðstoðar þjóðgarðsvörður í Skaftafelli. Hún sagði okkur frá lífinu og tilverunni þar. En meira með daginn og náttúruna, það dágóður hópur fólks sem að líður hvergi betur heldur en úti í náttúrunni og í þeim hópi Guðmundur Rúnar Svansson. Útivistamaður og formaður ferðafélags Snæfellsnes, hann í símanum. Heill og sæll, Guðmundur Rúnar.
1: Heill og sæll, takk fyrir að hugsa til mín sem að hugsa til okkar.
0: Er félagið ekki nýstofnað eða svo gott sem?
1: Nei, félagið ekki nýstofnað. Félagið var upphaflega stofnað árið 2009 á Snæfellsnesi, þá hérna... Fremstri flokki fór þá Gunnar Njálsson í Grundarfirði og það starfaði þá í nokkur ár en síðan svona smám saman lognaðist að út af og Gunnar flutti frá Grundarfirði en við endurvöktum félagið með aðalfundi núna í vor og bara gekk mjög vel og þetta fjölsóttur aðalfundur félagið að fara mjög vel af stað. Það má kannski segja það að það hafi verið hérna ágætis hópur fleiri en ég og Snæfellsnesi sem vildu vera að ganga en vantaði bara einhvern vettum til að ganga saman og Það að verða til mjög sterkur kjarni og það hefur verið góð mæting í gönguna hjá okkur.
0: Já, já, svona þessi saga. En já, sömu kjósa að ganga saman, öðru líður best að vera bara einir út í náttúrunni.
1: Ég geri hvori tveggja og það kannski alveg rétt að leiðir rétt að það. Þó maður sé stundum einn að ganga, þá maður einhvern veginn aldrei einn á fjöllum eða manni líður ekki þannig. Manni líður alltaf eins og maður sé umkringdur ýmsum fleirum vættum þarna úti þó að þeir gera ekki vart við sig.
0: Já, en það einhver logið um það hjá mér það, þér líður best úti?
1: Sko þetta eru bara svo maður fara aftur í söguna ferðafélaginu, þetta kannski byrjar hvað mig varðar í fyrra vor. Ég sem sé bý í dreifubílinn og sönna verið Snæfellsnes en vinn í Grundarfirði og þetta var svona flippuð hugmynd hjá mér, ég ákvað að ganga í vinnun og ég keyrði í raunin upp að Lýsuskóla bara seint kvöld og ég gekk þarna upp í Lýsuskarðið og ég tjaldaði bara þarna nóttina. Einn og bara við lýsum tjörn og gekk svo í vinnuna daginn eftir og var mættur svona 10 leitið. Svo seinna þá endur tók ég þessa göngu bara í samstarfi við aðra. Ég hefði samband við Snæfellsnesferði sem eru með rútur og svona bauð upp á það að Snæfellingar gætu komið og við myndum ganga þarna saman yfir og fá skusl tilbaka. Þetta gekk mjög vel og þarna kom í göngun Ólafur K. Ólafsson og hann situr núna með mér í stjórnin og við svona kynntumst þarna. Og þarna svona fann maður aftur fólk sem hafði áhuga á verkefninu og vildi ganga með manni. En þetta en þarna gekk maður í rauninni einn bara svona eina af þessum gömlu þjóðulegum yfir Snæfellsnes.
0: Já, hvað þetta löng leið?
1: Hún ekkert mjög löng. Þetta er svona stutt dagsverk, þetta eru kannski 13 kílómetrar og þú ert kannski að ganga 500-600 metra hækkun, þú getur lengt þetta með því að bæta við tindum. Þetta er nú stundum gert, svona það er gengið þarna með grunnskólabörn í Grundarfirði og yfir í Lýsuhólslaug, svona til gamans. En þetta er kannski að ég held, ég nú ekki búin að ganga allar þessar gömlu þjóðulegir yfir Snæfellsnes, sem þetta er trúlega svo skemmtilegast. Hún er stundum krefjandi undir fótinn og þetta er, það er fjölbreytt landslag í þessu, það eru skemmtilegir huldufossar á leiðinni og þetta er gaman að koma að norðan. Koma upp fyrir Lýsuskarðið og horfa þarna yfir staðarsveitin og sjá niður og þá þetta síðan brött niðurganga.
0: Já, margir gangaðu þetta í vinnuna og heim úr vinnu að vinnudegi loknum dagstaglega en þetta nú óvenjuleg leið.
1: Hún var svona aðeins í lengri kantinum og ég kannski mætti ekki alveg á réttum tíma þannig og þetta er en ég heyri það, þú varst að tala við Lindu Björk, hún vann og yfirmaðurinn minn þegar ég var landvörður í Snæfellsjökulsþjóðgarði. Og þar er líka, sko, þar var nú þjóðgarðsvörður sem stundum gekk í vinnuna frá Hellisandi og yfir á Malarif og það voru hátt í 30 kílómetra held ég. Þar er mikið að góðum göngulegum líka og allt í láglendi. En það Snæfellsnesið er svolítið sannig. Hér mjög mikið af alls konar gönguleiðum, af öllum stærðum og gerðum, þó að þeir sem kannski búa höfuborgarsvæðinu, þekkja kannski helst ákveðna tinda, það mjög mikið af svona styttri tindagöngum líka og svona þægilegum láglendisgöngum líka. Það mjög gott að vera hér og geta farið í alls konar gönguleiðir.
0: Þú ert hjá Snæfellsnesinu og ert fluttur aftur heim í heimahagana og þér þykir veitið einstaklega vænt Snæfellsnesið.
1: Það passar. Ég bjó lengi í Reykjavík, ég bjó þarna í 20 ár og svo á einhverjum tímapunkti þá var maður orðin þreyttur á svona miðbænum og þessu miðbæjarlífi og ég fór í Björgunarsveit, ég fór í Flugbjörgunarsveit í Reykjavík og fór mikið í fjallastarfi þar og svo þegar maður var komin inn í það þá var einhvern veginn bara þægilegt að fara heim. Ég stutt í alla útivistina og það í sjálfu sér, hér alveg nóg að starfa. Og ég svo sem ekkert að keyra lengri vega lengri upp á kvetta heldur en margir sem eru fastir í umferðanum í bænum í hálftíma 40 mínútur eða er að keyra á einhverju þorpunum þarna í kring. En þetta bara mjög fínt. Það líka gaman að vera komin með þetta félag og að vera að kynnast fólki allstaðar á nesinu. Og það ekkert stærri en svo. Maður getur eignast vini allstaðar á nesinu þó að það kannski búi ekki margir einn að samanbúra við Reykjavík.
0: Ég ætla að biða þig að segja okkur og hlustendum frá nokkrum uppáhaldsstöðum á landinu.
1: Já, fyrir utan Snæfellsnesið þá er, þá held ég mjög mikið upp á Lónsöræfi. Ég búin að fara það nokkrum sinnum. Bara bæða ganga í Múlaskála en líka ganga frá Eyjabökkum og skálana þar og Suðurfyrir. Þetta ofboðslega fallegt svæði og stendur ekkit að baki þessum meira kannski þekktu líparit svæðum eins og Kerlingarfjöllum eða landmálalögum. Það eru þarna ofboðslega fallegir staðir eins og Víðibrekkuskerið sem eitt svona fallegasta líparit svæði á Íslandi. En þarna líka rétt eins og á Hotströndum og það nú eitt sem mér finnst mjög mikilvægt í útivistin að það sé ekki bara náttúra, það sé líka einhver sag og það sé einhver mannvist og þarna voru gerða tilraunir til búsetu í Víðidal á 19. öldinni geysilega afskekkt og örugglega þungir vetur en líka mjög miklar svona grösugar brekkur og fólk sem í rauninni reyndi að lifa þarna í mjög langan tíma, svo gekk það ekki eins og margt annað afskekkt á Íslandi. Ég líka mjög gaman á Hotströndunum, ég hef verið þarna með gönguhóp sem hefur farið nánast allt svæðið yfir svolítið langan tíma og þar maður alltaf að sjá líka söguna í bland við náttúruna.
0: Já, áttu gott með að ímynda þeir lífið sem að fólk lifði á þessum slóðum fyrir öldum?
1: Maður getur talað það og maður getur reynt að gera sér þetta í hugarlönd en þetta eru samt aðstæður sem eru ofboðslega ólíkar því sem við kynnumst fólk að þetta lifir í mjög mikilli tengingu við náttúrun og lifir í mjög mikilli tengingu við veðrið og þetta er oft erfitt en þetta hefur líka alveg verið gefandi, meina þetta er fólk lifir alveg hamingju sem er lífið þó að það hafi ekki gæði nútímans þetta er oft fjölmennar fjölskyldur og þarna eru mikil samskipti og það eru ofboðslega miklar sögur af þessum mannlífi sem þarna var meina, og við erum ennþá að vinna með þessa sögur með alls konar hætti í dag og á þessum tíma eru alls konar munnmælasögur og það eru örnefni sem fólk rifjar upp og þetta eru svona lífsætti sem er gaman að hugsa til og það bæði landbúnaðurinn líka gríðarlega mikið unni við sjávarsíðun og þetta einmitt saga sem maður að vinna með líka í þjóðgarnum undir jökli. Þarna voru þetta gríðarlega miklar verbúðir þar sem að fólk kom jafnvel af öllu landin og var þarna hluta ára ári í útgegð við mjög erfiðar aðstæður og á vetra tímanu líka.
0: Já, þú nefnir örnefnin, þau eru þetta ótrúlega mörg og það nánast hver þúa sem hefur sitt nafn á landinu. Leggur þau mikið upp úr því að kynna þau og læra?
1: Maður er alltaf að horfa á örnefni en maður líka, maður reynir kannski að horfa á landið þú veist, eins og menn gerði á þessum tíma. Fólk var alltaf að segja sögur og fólk sagði jafnvel sögur til að rata. Örnefnin voru bara hluti af því þetta lærði maður í björgunarsveitunum það í rötunni. Maður lærði að nota áttavita, maður lærði að nota kort og maður lærði að nota garmintæki. En fólk á þessum tíma, það hafði ekki þessa hluti og það þurfti að rata eftir augan og það þurfti að muna leiðir og það sagði sögur til að rata, það sagði sögur til að þekkja leiðir og það sagði sögur til þess að glöggva sig á því hvar það var statt og til þess að útskýra fyrir fólki sem var að koma öðrum buðum hvar það væri. Það til að mynda fjallgjörni námynda við mig sem heitir Hestur og við erum með alls konar þjóðsögur í kringum það og örnefni í kringum það, Skirtuna og Sáta og Hafursfell og ef að einhver sér þetta fjall hestin, hann þekkir það strax og hann getur nota það til að miða við til þess að vita yfir hvaða leiðan að fara yfir Snæfellsnesi, hvort hann ætlar að fara flatirnar eða hvort hann ætlar að fara Rauðamseðin eða hvort hann ætlar að fara Kerlingaskarði sem tekur svo við.
0: Já.
1: Og þetta líka mjög mikilvæg svona þessi sagna menning að það oft talað þessar gömlu Íslendingasögur og að mennirnir hafi komið hér og gefið landinu örnefni en það eru líka til kenningar það að örnefnin hafi orðið til og sögurnar hafi komið síðar og þetta svona hvort kemur á undan landnámsmaðurinn eða örnefnið og svo landnámsmaðurinn búinn til úr því. Þetta eins og landnámsmaðurinn Ketill Gufa sem virðist hafa parið mjög víða landið og örnefni sem heita eftir honum.
0: Já. Hver er sagan á baka skýrtunu?
1: Skýrtun er þá þannig að það var hérna tröllkona sem að mun hafa verið að veiða í Hítarvatni og gleymdi sér í veiðinni átti svo stefnumót við Bárð Snæfellsás og fer of seint af stað, hún lendir í tímaþröng og þetta nú eitthvað sem að útivist að fólki kannast við og þá byrjar hún smám saman að skilja eftir alls konar hluti sem hún hafði með sér. Fyrst skilur hún eftir sátuna til að létta hestin, síðan gefst hesturinn upp og hún skilur hann eftir þar sem að hann núna liggur, en ber skýrtunun áfram á bakinu en svo gefst hún upp á því og skilur hann eftir þar sem fjalli skýrtuna er og þá heldur hún áfram ein en á endan dag hún uppi og þar núna kerlingarskarð sem aftur var portjóðleið og líka bílvegur yfir Snæfellsnesi þangað til að vatnaleiðin tók við.
0: Já. Þú nefndir tenginguna við náttúruna sem að einkendi fólk hér áður. Hvernig metur stöðum ála í dag? Erum við, sérstaklega í þéttbílinu, nægilega vel tengd náttúrunni?
1: Maður finnur þetta, ég lengdi nú stundum í því að það að koma hópar og byggja fararstjórn á nesinu og ég reyna að taka því alltaf vel. Og þetta breytilegt, sumir sækja mjög mikið í þetta, þeir vilja þá sögurnar og þeir vilja þá tilfinninguna. Þetta í landurslinn oft talað náttúru túlkun, það að nota sagnalist og frásagnar hæfileika til að tengja fólk saman, svo eru líka aðrir og þeir vilja kannski bara að koma út, þeir vilja klára tindin og hugsa svona þetta eins og líkamsræktina, en það mjög gaman þegar að fólk kemur í útivist og ekki bara í hreyfingunni eða keppninu eða verkefninu að það líka hugsun þetta sem einhvers konar menningalega upplifun, það að sækja í fróðleik og það að sækja í sögur á svæðinu og það mikill áhugi fyrir því, meina fólk kemur að höfuðborgarsvæðinu og það að sækja í þetta og það fararstjórar sem að koma og þeir lesa upp ljóð í skögum eða þeir segja sögur af fólkinu sem bjó á staðinum eða þeir eru komni með myndræna lýsingar á því hvernig náttúra verður til og fleira þannig að þetta mjög blandað en þetta á að geta verið menningaleg upplifun að stunda úti bæði með söguna en líka svona hvernig menn túlka náttúrun og hvernig menn túlka náttúru fyrir bæði.
0: Vinnum dagurinn fyrir að hefjast líklega hjá þau Guðmund Rúnar, þú ætlar að aka í dag held ég, hvaða ganga næst á dagskrá hjá þér?
1: Sko, næst á dagskrá þá ég í verkefni með Hótel Langaholti sem gisti mig hérna á Sunnaverði Nesinu og við erum þá að búa til göngu í þjóðgarðinum þar sem að við ætlum að ganga gömlu verðmannagötuna. Hún byrja við samtóla í þjóðgarðinum og þetta þá leiðin yfir Bervíkur hraun sem að fiskimenninni gengi gamla þetta. Þannig sýnilegan óstykur hraungata og síðan komið yfir í Dritvíkina sem að var þarna bjöggu jafnir nokkur undir manns á vorin og þar verið að skoða minjar og segja frá í rauninni bara þeirra lífsháttum en líka þeirra félagslífi menna þarna eru staðið þar sem að þeir léku sér, það þarna glímuvöllur það þarna völundarú sem að þeir bjöggu til en þaðan síðan labb yfir að malarifi í gestaskoðun stofun og svona skoðu sjávar síðan þarna á Sunnaverði Snæfellsnesi sem mjög úfinn og erfitt að finna góða lendingu og þetta svona ganga sem að getur hentað öllum í sæmilegu formi svo seinna ég á ennþá eftir að fara í mína árlega skýrtunugöngu ég reyna að ganga þarna upp á hverju ári og þetta eitthvað sem ég geri alltaf einn ég bara bíð eftir góðu veðri og geri þetta jafnvel helgina líka.
0: Já, góðu veðri kemur, það alltaf þannig. Þakka er innlega fyrir að vera með okkur á morgunvaktinni, Guðmundur Rúnar Svansson.
1: Heyrðu, ég þakka bara kærlega sem leiðist, takk fyrir spjallið og takk fyrir að hugsa til okkar.
0: Takk, takk. Já, Guðmundur Rúnar Svansson, útivistamaður og formaður ferðafélags Snæfellsnes sem var nýlega endurvakið, var stofnað 2009 ef ég náði rétt. Guðmundur Rúnar er, svo við förum að þessi ættfræðina, bróðir Höllu Sifjar í Sólskins tómutum sem var hér viðmælandi í þættinum fyrir nokkrum dögum eða örfáum vikum. Hún er afrekskona á sínu sviði eins og við þekkjum.

0: Þetta var tónlistamaðurinn Ed Sheeran og lag sem heitir Thinking Out Loud og Sheeran í kröppum dansi held ég með að segja þessa dagana á tónleikafarðalagi Norður og Suður Ameríku og það hefur verið gaggrinni þetta hófst eiginlega á gaggrinni vegna ummæla Macklemore sem hefur verið uppbytunaratriði hjá Sheeran Og hann sagðist þá að farið á þennan túr í þetta tónleikaferðalag að stórum hluta til þess að geta sagt fyrir framan fullt af fólki frjáls Palestína og talaði fyrir friði og fyrir frelsi Palestínu og í kjölfarið þá greindi hann svo frá því að honum hefði verið bannað, hann hefði reynlega verið rekin af tónleikaferðalaginu Ed Sheeran sagði því svo í gær í yfirlýsingu að það hefði ekki verið hans ákvörðun en tónleika haldarar hefðu ákveðið það eftir að ýmsir staðir hefðu sagt að hann fengi ekki að koma fram þessi Macklemore og í kjölfarið þá hafa öll önnur allar aðra hljómsveitir og tónlistamenn sem að hafa komið fram með Ed Sheeran hætt við þáttöku til stuðnings Macklemore og danska bandið Lucas Graham meðal annars sagði innistæða á bankareikningum á ekki að ráða því hver fær að tala eða þjáningu hverra við megum viðurkynna var þó að vísa í eiganda þessara tónleika staða og fleiri ummæli þetta írsk meðal annars þjóðlega hljómsveit og tónlistar maður sem að segja að sem írar þá þekki þau nýlendustefnu og þau þurfi að standa með hinum kúu.
1: En Ed, ætlar hann alltaf sínu striki?
0: Það ekki ljóst en næstu tónleikar hans eiga að vera á laugardaginn í Philadelphia og það stendur ennþá á heimasíðu hans að þessi Lucas Graham hljómsveit og Aaron Rowe verði honum til stuðnings en svo verður ekki. Framundan yfirlit morgunfrétta og svo verður vera Illugadóttir með okkur og segir okkur frá rússneskum ólíkarka.
2: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnhildi. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Hinsta ferðin á K2 ný og framúskarandi heimildarmynd John Snorra á Riff í Háskólabíói, tryggðu þér miða á riff.is. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17.
3: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið niða á harpa.is.
4: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is nú á 25% afslætti.
5: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
6: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Bolta mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir
9: Bremsur mikilvægasta öryggisatriði bílsins Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is
10: Útsala Birgisson í fullum gangi Parkett, hurðir, flísar Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
11: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og Örninn.is
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir!
16: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
19: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri í þýsku sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að skilja að raunverulegt stríð sé hafið við Rússland. Lömb af suður og austurlandi þarf að flytja 100 kilometra til slátrunar þar sem ekkert stórt sláturhús milli Selfoss og Húsavíkur. Kostnaður við flutningana nemur 20 milljóna króna á hverju ári. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti hátt í 3 milljarða dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Ríkisstjórnin hafi þegar staðfest viðskiptin sem séu þau viðamestu á undanförnum árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: austan 3-8 metra á sekundu og dregur úr vætu á sunnan og vestanverðu landinu þegar að líður á daginn. Á morgun norðvestan átt áfram hvassast við suður og vestuströndina 8-13 metrar en annars hægari vindur og rigning eða súld í flestum landshlutum engum fyrir norðan á morgun og hitinn 6-13 stig svalast á Norðurlandi.
1: Í vor gekk sonur bandaríkjaforseta í hjónaband og því að fagnað með viðeigandi hætti á Bahamaeyjum. Það spurði svo í vikunni að rússi nokkur, ólíkarki, hefði greitt fyrir erlegheitin eða bróðupartin allavega hana og eins og það sé nú ekki nógu áhugavert að fjölskyldan hafi ekki bara borgað sjálf fyrir veisluna. Nei, þessi rússi auðvitað sérstakur maður, maður með fortíð eins og við segjum. Vera Illugadóttir komin til okkar til þess að segja okkur allt málið og þennan mann. Velkomin.
2: Góðan daginn. Já, Úmar Kremljef heitir hann og hefur verið bent á það eins og margir ólíkarkar. Þá hann, hefur hann verið bendlaður við rússnesk stjórnvöld, Kreml, stjórnarsetrið í Moskvu, þannig að þetta svona viðeigandi nafn sem að maðurinn ber Kremljef, en þetta ekki gamall maður, hann fæddur 1982 í lítilli borg suður af Moskvu, en á ættir að rekja til Miðasíu, fyrstu 28 ár ævinnar þá hétan Úmar Lutfolojev og Lutfolojev Tadjist ættarnafn, hann er upprunni hans í Tadjikistan eða hann af tadjískum ættum en breytti síðan nafn 28 ára gamall og tók þá upp nafnið Kremljef og hefur sjálfur haldið fram að það sé úr móðurættans þetta eftirnafn en rússneskir rannsóknarblaðamenn hafa komist að því að svo alls ekki þetta nafn Kremljef hvergi í ættinni og móður hans hét allt annað fyrir hjónaband hennar og svona óvíst hvaðan hann hefur tekið þetta upp en vekur óneitanlega upp svona þessi hughrif til Kreml og rússneskra stjórnvalda.
1: Já, og það segir náttúrulega eitthvað að mannan hafi tekið þetta upp og annað að hann hafi greinlega logið.
2: Hann hefur logið ýmislegt en virðist vera en hann fór ungur að stunda hnefaleika og kefti af kappi í hnefaleikum sem unglingur en segi sjálfur frá því að hann hafi ekki alveg haft agan til þess að verða þó hann hafi verið ofboðslega efnilegur þá hafi hann ekki alveg haft agan til þess að verða atvinnumaður í sportinu meðal annars vegna þess að hann átti það til að vera of lengi úti á næturklúbum á kvöldinn og svoleiðis. Þannig að hann gafst upp á því en var svona viðlóðandi hnefaleika og einhvers konar agent annara boxara eða koma á bardugum eitthvað svoleiðis hans kallaðir promoter. Starfaði sem slíkur en verðist líka hafa verið svona í einhverju misjafnari business það sem að sem ungur maður þá fekk hann var hann dæmdur fyrir fjárkúun og hann var dæmdur fyrir einhverjar líkamsárásir sem leiðist þannig að hann kemst ungur í kast við lögin og verðist hafa verið svona hálgerður gangster en það sem að gerist meðal annars þegar hann skiptir þarna nafn 28 ára gamall er að þessi gömlu hann svona fjarlægist þessa gömlu dóma og sömu leiðist þetta svona erlenda eftirnafn sem hann ber og í sömu úttekt rússneskra rannsóknarblaðamanna á þessum manni projekt Vidya nýleri þá er rætt við einhvern sem að þekkti til hans þessum tíma sem segir að hann hafi bara hreinlega svona kastað af sér með nafninu öllum sínum bæði trúnni hann var múslimi eins og aðrir flestir tadjikar og svoleiðis og kastaði þessu öllu upp og tók upp rússneska kristna trú og gekk í rétturnaðar kirkjuna og svona og verður eiginlega annar maður og þessu fylgir að hann hefur verðist að komist í kynni við einhverja aðila sem að tengjast rússnesku leyniþjónustunni FSB og svona einhverjum kreðsum í kringum Vladimir Putin rússlandsforseta og menn hans. Hann gengur líka í móturhjólaklúb Náttúlfana sem er vitað að er nátengdur Putin og rússneskum stjórnvöldum og verður þar áhrifa

0: maður og gerir svona ýmislegt til að gera sig kannski þóknanlegan Putin og hans svona elítu og meðal þeirra sem hann kynnist í þessu er maður að nafni Alexei Rubesnoy sem að núna leiðir lífvarðasveit Putins og þeir verða nánir vinir og má sjá þá endalaust saman á samfélagsmiðlum og fjölskyldur þeirra og Rubesnoy þessi virðist leiða hann á fund Putins einhvern tímann upp úr 2010 kannski er þetta að gerast og eftir þann fund þá eru Umar Kremljaf allir vegir færir hann sem að hafði ekki haft neina og nefnum sérstökum peningum að spila kannski áður er allt í einu farin að fjárfesta í alls konar business og standa í alls konar umsvifum með peninga sem að virðast bara hópast aðunum á einhvern hátt og þeir Kremljaf og Rubesnoy vinirnir taka síðan 2016 eiginlega yfir rússneska hnefaleikasambandið sem að hafði þá barist í bökkum fjárhagslega þegar þeir mæta skyndilega með fulla vasa af fjármunum og taka sambandið yfir og fara skipuleggja mót og leggja áherslu á að greiða hnefaleikakoppum ofsalega mikið fyrir bardaga og svo framvegis án þess að það sé nokkuð tíma ljóst hvaðan allir þessi peningar komi allt í einu og akkur Kremljaf sem áður var bara einhver smákrimmi og uppgjafa hnefaleikakappi sé allt í einu orðin svona áhrifa mikill innan sportsins. Hann auðgast líka, hann fjárfestir í veðmála starfsemi og verður á bara örfa á márum mjög svona stór leikmaður og rússneskum veðmála markaði og svo framvegis og til hans hafa síðan verið rekin fjölmörgunir fyrirtæki, hann á nammi versmiðu, hann á auglýsingastofu, hann á fjölmörgra verslunamiðstöðar, bóndabægi, stóra landareignir og ýmislegt og fjölskyldu meðlimir hans sömu leiðis hafa margir auðgast á dulafullan hátt á undanförnum árum. Mm. En það er kannski gegnum þannig að hann verður svona á skömmum tíma kannski típiskur ólígarki og er innan svona þessa menn sem er í kringum Putin og sömuleiðis þá heldur hann áfram á framabraut svona hnefaleikana af því að hann verður síðan forseti IBA eða Alþjóða hnefaleikasambandsins 2020. Það IBA er samband sem heldur utan áhuga manna hnefaleika var stofnað eða grunnur sambandsins var stofnað í kringum Ólympíuleikana 1920 þannig að þetta er fornfrægt samband en hefur verið í miklu veseni svona undanfarin kannski ára tug eða svo, það hafa verið ásakanir spillingu, það hafa verið mjög skuldsett sambandið, alls konar misferli og áhyggjur af skipulagi sem að kemur að dómgæslu á hnefaleikamótum og alls konar svoleiðis og meðal annars er fjallað þetta hérna í af íþróttadeild rúftaldið á síðustu árum. En þarna hafa sömuleiðis menn frá Rússlandi og fyrrum Sovjetríkjunum verið dálítið áhrifaríkir og gjarnan svona vafasamir náungar 2019 og þá var forseti IBA maðurnafni Gafur Rakimov sem er frá Úsbekistan og var bendlaður við úsbesku mafíuna og heroinsmygl frá Afganistan til Evrópu og eitthvað svoleiðis og Alþjóða Ólympíunefndin sem hefur svona reynda að taka völdin af IBA hvað varðar þáttöku áhuga nefa leika kappa á Ólympíuleikunum í nokkur ár voru svona búin að gagnrýna mikið þennan mann og vildi losna við þennan úsbeska gangstir úr sambandinu en það fór ekki betur en svo að rússneskir áhrifamenn í IBA plottuðu að hann færi frá þessi Rakimov en í staðinn kæmi formaður rússneska hnefaleikasambandsins Umar Kremljaf og það mun hafa verið forseti Tjetsjeníu Ramsan Kadyrov ábúðaslega vafasamur maður líka sem að hafi milligöngu um þetta og Umar Kremljaf kemur sem sé þarna inn og þetta leysir þetta engan vanda alþjóða hnefaleikasambandsins gagnvart Ólympíu nefndinni sem að hefur blokkerað sem sé sambandið frá því að taka þátt í hnefaleika keppnum á Ólympíuleikunum og IBA var það leita sér að stuðningi annar staðar frá og þá kom Kremljef sterkur inn af því að hann undir hans stjórn á gerði IBA snarlega samning við rússneska ríkisolíufélagið Risan Gazprom sem að varð aðal styrtaraðili IBA, eiginlega eini styrtaraðili IBA held ég og kemur inn í sambandið með mikið fé og búið að vera svona, já, orðspor IBA hefur ekki batnað kannski á árunum sem að Kremljef hefur stjórnað því það búið að banna Úkraínumenn frá keppnum, færa eiginlega allan rekstur frá Sviss yfir til Rússlands og ýmislegt svona misjant sem að hefur verið þar á seiði.
1: Já, og hann er þarna ennþá.
0: Hann er þarna ennþá og stendur keikur og svona kannski þetta allt saman hefur kannski farið fram hjá flestum sem ekki hafa óbilandi áhuga á hnefaleikum áhugamanna en þetta mál sprakk svona heldur betur út á Ólympíuleikunum í París síðast í tengslum við mál allsýrsku hnefaleikakonunar Imane Khelif sem að ég var sökuð að vera karlmaður eða vera intersex eða vera trans eða hvað mikil upplýsinga óreiði tengslum við þáttöku hennar í hnefaleikakeppni á Ólympíuleikunum og má eiginlega rekja það mál til þess að Imane Khelif kefti á móti á vegum IBA 2023 og var vikið úr keppni, var vikið af því móti og því var haldið fram þá að hún hefði fallið á einhvers konar kynjaprófi þó það kæmi aldrei almennilega fram hvernig það próf fór fram og hvaða var nákvæmlega sem hún féll á af því að Imane Khelif stóðst síðan öll möguleg kynja próf í tengslum við þáttöku á Ólympíuleikunum sem er alls ekki endilega auðvelt en það var Úmar Kremljef sem að kom fram og sagði fjálglega frá þessu í tengslum við Ólympíuleikana og sagði að kvarta hefði verið undan þáttöku Imane Khelif á þessu rússneska móti og en gaf svona ekki skýrar upplýsingar samt nákvæmlega hvað hefði verið á seiði þar. Og svo síðan var nú bent á það í fjölmiðlaumfjöllunum um þetta mála að Imane Khelif henni var vikið að þessu móti eftir að hún hafði einmitt sigraði einhvern rússneskan boxara og svona einhverjar sáðsæðiskenningar og það kannski hefði það orðið þessu valdandi að hún fekk ekki að halda áfram þáttöku á mótinu frekar en að allt í innu hefði komið upp úr dúrnum að hún væri kallmaður eða hvaða var. Þannig að hann svona blandaði sér talsvert í það mál sem varði þetta mjög já, var mikill hávaði kringu þetta á Ólympíuleikunum og þetta er í raun og veru ennþá óuppgert þetta mál Imane Khelif vann til verðlauna á Ólympíuleikunum og hún hefur ég held að hún hafi kært svona einhverja sem að töluðu voru hvað háverastir í umræðunni gegn henni og svo framvegis en margt óskýrt enn varðandi þetta en þarna var sem sagt Úmar Kremljef einn af leikendum í málinu þó að hann hefði kannski ekki svona, hefði sér ekki mest í frammi opinberlega þá má rekja þetta máldáliti til móts á vegum hans sambands.
1: Já, og svo ég eiginlega allavega fyrir okkur dúkkar hann allt í hennu upp bara fyrir þessara viku þegar þetta kemur í ljós að hann borgaði fyrir stóran hluta af brúðkaupi sonar bandaríkjaforseta.
0: Já, ótrúlega undarlegt mál Donald Trump Jr. sem sé gifti sig í maí síðastliðnum, henni Bettín og Andersson sem er einhvers konar áhrifavaldur og þetta var bara yndislegt brúðkaup á enga eyju á Bahama og kemur upp úr dúrnum eftir rannsókn bandarískra blaðamanna núna að, já, Umar Kremljev borgaði fyrir svona hluta veislunar allavega, hann legði eina eyju þarna á Bahama eyjum þar sem að veislan fór fram, hann borgaði fyrir einhverja rosalega flugeldasýningu sem var þarna og samtals lagði út mörg $100,000 fyrir þessari veislu og já, svona ekki alveg ljóst hvernig þau hjónin þekkja Umar Kremljev Bettina Andersson hefur komið fram og sagt að hann sé bara náinn fjölskylduvinur þeirra hjóna og yndislegt að hann hafi tekið þarna upp veskið og gefið þeim þetta í brúðkaupsgjöf eitthvað svoleiðis held ég hann hafi sagt en svona hvort að þetta er einhver viðskipt og tengsli eða hvernig þau þekkjast er ekki ennþá komið ljós þetta margir í Bandaríkjunum demókratar og aðrir sem að vilja fá svör það Donald Trump eldri forseti, hann hefur sagt að hann þekki hennan Umar Kremljev ekki neitt og sjálfur hafa hann ekki verið í þessari veislu þar sem að flugeldasýningin var og svo leiðis. Umar Kremljev hefur eitthvað reynt að vita þeirra, hann hefur eitthvað reynt að ná sambandi við Trump til þess að fá hann í lið með alþjóða hnefaleika sambandinu í deilum þess við alþjóða ólympíunefndina eitthvað svo leiðis en hvort að það hafi borið einhvern árangur er óvíst og sem sé ekki vitað hvernig hvort að þeir Donald Trump yngri hafa verið saman í einhverjum business eða hvað en svona kannski börn Trump þekkt fyrir að veri alls konar business við alls konar svona miskræsilega aðila þannig að það kemur kannski ekkert rosalega óvart að þau þekki þennan mann.
2: Þetta er kannski ekki ólöglegt eða hvað, eru ekki komið fram með það þetta er bara sérkennilegt
0: þetta er mjög sérkennilegt og auðvitað, já svona nokkuð vafasamt að sérstaklega í ljósi þess að Umar Kremljev er að öllum líkindum mjög nátengdur rússneskum stjórnvöldum, hvort hann sé innsti koppur í búri hjá Pútín vitum við ekki hann allavega þekkir og er mikið með mönnum sem eru mjög nánir Pútín og hvers vegna hann tekur upp veski þarna og borgar brúðkaupsveislu fyrir, ég leiði mér að fullir það að Donald Trump Jr. og Bettina Andersson séu ekki á flæðiskýristödd og hefðu örugglega geta borgað þessa flugeldasýningu sjálf, hefðu viljað það en spurningin er nákvæmlega hvað liggur hann að baki þannig að þetta er eitthvað sem ég veit að svona demokratar og bandaríkja þingi og fleiri vilja fá allavega skýrt hvað þarna var á ferðinni.
2: Sjáum hvað setur Donald þessi elsti sonur pappasins og ívunu heitinnar fyrstu eiginkonu Trumps.
1: Já.
2: Svo við fyrir maður að segja eftfræðina.
1: Akkurat.
2: Og Bettina þessi, ég held að móðir hennar sé sænsk.
1: Einmitt.
2: En hverju verður áhuga því?
1: Já, það er fjölmargt í þessu máli einmitt og þú verður snert á mörgur að sko í ég fæ ekki betur séð í þessari umfjöllin sem að flettu ofan að þessu en að einmitt þessi Umar Kremljev hafir hennilega bara farið ef ekki bara beint frá Kína með Pútín þá allavega var það skömmu áður að hann var á farðalagi með Pútín í Kína og fór svo yfir til Bahamas og var einn af þessum 50 nánu vinum sem að voru viðstættir þetta brúðkaup. En já, ljóstu
0: Nóg að gera
1: og þessi saga ekki öll verið sögð greinlega en kæra þakkir fyrir að segja okkur það sem vitað er og nánar frá þessum manni vera illa dóttir. Já, þetta var þennan rússneska ólígarka Umar Kremljev. Það er ProPublica sem að greindi frá þessu í fyrir vikunni og líka kemur þar fram því að vera að sagði okkur frá því að faðir Donald Trump Jr. Forseti Bandaríkjanna Donald Trump segist ekkert þekkja til þessa manns að þá er þér líka yfirlýsing frá bróður hans Eric Trump sem segir, frá hans talsmanni sem segir, er eitthvað ekkert hvaða maður þetta er. En enga síður, já, eins og áður sagði, einn af 50 gestum í því sem að nýgiftu hjónin segja að hafi verið brúðkaup bara nánustu vin.
2: Já, svona er þetta. Hingað heim, voru fréttur daginn þegar fjárlagaði frumvarpið kom fram að framlög í bókasafnssjóð voru skert stórum frá því sem var og við því brugðust margir illa, rithöfundar, ekki síst höfundar barnabóka og Gunnari Helgasinni hitnaði nokkuð í hamsi og lét þung orð falla og sagði meðal annars að menntamálaráðherrann eða menningamálaráðherrann mætti hoppa hann sá svo að sér og baðst afsökunar á þessu en þeir Gunnar Helgason og Logi Einarsson hittast í dag seinnipartinn í bókasafni Kópavogs þar sem að verður svolítið til dagskrá umræður um PISA um lestu barna og ungmenna verða flutt þarna erindi og verður samtal og þar munu tala já Gunnar Helgason og Logi Einarsson einnig Sigríður Ólafsdóttir sem dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands Sigurður Sigursson, framkvæmdastjóri heimilis og skólavörður þarna sem og Anna-Lea Friðriksdóttir formaður félags íslenskra bókaútgefenda. Þetta klukkan fjögur held ég alveg örugglega í bókasafni Kópavogs.
1: Einmitt. Og meira tengt stjórnmálunum, það er þingfundur í dag klukkan 13:30 og þar er ýmislegt á dagskrá störf þingsins. Staðfesting ríkisreiknings fyrir árið í fyrra og svo eru til umræðu nokkur lög sem að laga frumvörp sem að ráðherrar hafa lagt fram búvörulög og búnaðalög, ársreikningar, hlutafélög og enga hlutafélög, menningar, minjar og varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum og fleira. Þetta eru frumvörpin sem að stendur til að setja á dagskrána á þingfundi í dag.
2: Úr þessari átt líka, ég les á vef stjórnarráðsins að stjórnarráðið hefur ákveðið að beina auglýsingakaupum sínum til fjölmiðla. Það var semst að hætta að auglýsa á samfélagsmiðlum eins og Facebook og YouTube og Instagram eða hvaða er.
1: Einmitt og þetta er það ekki hluti af, eða í samræmi við aðgerðar áallun stjórnvalda í málefnum fjölmiðla sem var kynnt undir lok síðasta árs.
2: En eitthvað borið á auglýsingu frá bæðir, ráðunautum og stofnunum á samfélagsmiðlunum og þetta hefur verið gagnrýnt að er margsinnis komið fram að gríðalegum fjárhæðum er varið til auglýsinga á þessum miðlum og það er auðvitað út af fyrir sér skiljanlegt, það eru margir sem nota þessa miðla og sjá auglýsingarna þarna en gagnrýnt þegar fjölmiðlar eru í rekstrarvanda að allir þessir peningar fari úr landi en stjórnarráðið allar að sína þarna fordæmi og aðeins auglýsa ef ég skil þetta rétt hér eftir í íslenskum fjölmiðlum.
1: Já, og haft eftir Loga Einarssyni að það skipti máli að það sé ekki sjálfkrafa fyrsta val að kaupa birtingar á samfélagsmiðlum en hann segir endar auðvitað getur komið upp tilvik þar sem ekki næst með góðu móti til ákveðins markhóps með birtingum í fjölmiðlum en það er sannarlega ekki alltaf.
2: Það kemur ekki fram hversu háar fjárhæðir eru að tefla þarna í tilviki stjórnarráðsins.
1: Nei. Og ráðuneytið hefur líka hvatt stofnanir til þess að kaupa áskriftir að fjölmiðlum til þess að auka aðgang starfsmanna að fréttum og samfélagsumræðu og stuðlaða sjálfbærum rekstri fjölmiðlum.
2: Þetta er að ljúka klukkan er alveg að vera nýju við Þórun Elsabet og Björn Þór hefur setið þið síðan snemma í morgun.
1: Já, töluðum nú rússneska ólíkarkan Úmar Kremlev og fyrir morgun það að í dag eru 90 ár frá Púrkvapa frá því að slysið varð það sem að rannsóknarskipið fórst mikil dagskrá í tilefni af því í dag, já í gær og á morgun og svo töluðum við þetta svolítið íslenska náttúru dagur íslenska náttúru í dag
2: Heyrðum bæði Lindubjörg Hallgrímsdóttur aðstoðar þjóðgarðsverði í Skaftafelli og í formanni ferðafélag Snæfellsnes Guðmundi Rúnari Svansinni útivistamanni. Hann labbaði vinnuna daginn 13 kilometra frá Lýsuhóli á Snæfellsnesinu sunnanverðu yfir í Grundarfjörð.
1: Já. Við þökkum samfélgdina í dag og vonum að þið njóti dagsins.
2: Verði sæl.

0: Morgunverkin á eftir verða gætt gleði og gæðaþrennu vikunar á Rás 2. Fræðandi fyrirlestrar og heilsueflandi meðferðir heimsljós.is í Mosfellsbæ helgina. Miðvikudagstilboð nautahakk melabúðin. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus. Námskeiðum IST30 við framkvæmdir iðan fræðslusetur.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
10: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Stars shine bright above.
15: Millu heimilisbrauð, alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
16: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ný viðamikil rannsókn og skýrsla Amnesty International leiða í ljós að stjórnvöld í Íran frömdu glæpi gegn mannúð meðan á Woman Life Freedom mótmælunum svonefndu stóð.
1: Samtökin krefjast þess að alþjóðlegum dómstóli verði komið á laggirnar til að koma réttlæti yfir hina seku. Mótmælin hófust árið 2022 eftir að kurdísk kona Mahsa Amini var drepin í haldi síðgæðis lögreglunar sökuðum að brjóta gegn reglum klæðaburð kvenna. Í skýrslunni eru nafngreindir 87 embættismenn sem ættu að sæta rannsókn að mati Amnesty. 62 þeir eru liðsforingjar í öryggisveitum og 25 embættismenn á vegum innanríkisráðuneytisins sem ýmist starfa í 17 sýslum Írans eða hafa umsjón með aðgerðum gjörvalt land. Þeir ýmist fyrirskipuðu aðgerðirnar eða störfuðu samkvæmt fyrirskipunum æðsta öryggisráðs landsins og öryggisráða í borgum og sýslum. Öryggisveitum var heimilega að ganga milli bóls og höfuðs á mótmælendum. Meðal þeirra sem nafngreindir eru má nefna æðsta leiðtogann Ali Khamenei og Mohamed Bagheri, herráðsforingja sem báðir eru látnir. Innan ríkis ráðherrann Ahmad Wahidi sem nú einn æðsti stjórnandi byltingavarðarins og Majid Mir Amadi, þáverandi aðstoðar ráðherra lögreglu og öryggismála.
0: Markus Þórallsson sagði frá og nánar má lesa skýrslu Amnesty á rúf.is. Flugvirkjar Icelandair farað óbreyttu í verkfall eftir sléttaviku miðvikudaginn 20. og 3. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir í samtali við fréttastofu að ekki hafi verið ákveðið hvenar næsti fundur verður í deilunni. Atkvæðagreiðslu félagsmanna flugvirkja félags Íslands lauk í hádeginu á mánudag og niðurstaðan var afgerandi, verkfallsboðun var samþykkt með 88,3% greiddra atkvæða. Sex hæða fjölbýlishús með 24 íbúðum hrundi í Tal al-Hawa hverfi í Gasaborg í nótt. Brak úr húsinu lenti á nálægum húsum og tjöldum. Almannavarnir á Gasa segja að minnst 12 hafi farist þegar byggingin hrundi. Þeirra á meðal 5 börn. 100 manns saknað. Húsið skemmdist mikið í árásum Ísraels hers á Gaza 2024 og í mars 2025. Að sögn Mahmoud Basal, talsmanns almannavarna. Hann sagði að fólk hefði ekki annan kost en að búa í illa förnum húsum sem hætta væri á að hrynji. Almannavarnir segja að 2000 hús á Gaza séu svo illa farin að hætta sé á að þau hrynji. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan þrjármyndu gengin í 10, miðvikudaginn 16. september. Næst á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá í ágúst síðastliðnum.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Ertu upptekin af því að vera þingæðingur?
1: Ég vil trúa því ég sé það ekki. Ég held að hérna...
0: En ég myndi spyrja einhvern annan.
1: Það mjögulega segja hann þér eitthvað annað.
0: Já.
1: Jú, ég hef náttúrulega eins og margir þingæðingar gert ýmislegt í tengslu við námitt og vinnu sem tengist þingengum eða sögu þinga sýslu og hérna þannig að ég held að útrá því ef maður horfði á það þá myndir maður örglega svona já, kannski sjá okkar minnstur
0: Já, eitthvað svona aðeins ef maður myndir rannsaka það
1: Já
0: Hvaðan ertu í
1: Herðu, aðdalnum? Já, ég úr Haga í aðdal
0: Já
1: Dóttir hans stakka í Haga.
0: Sem að bakaði góða pönnukökur.
1: Já.
0: Og þannig, þar náttúrulega ringur, þeir já. Sem að kannski vilja svona aðeins plassa þetta.
1: Já. Ringur var sérst föðurbróður minn já. Og bjóð þarna með okkur á sumrin. Hann átti bara svona sér íbúð í húsinu og hérna... Ég ólst upp við það að hann væri barnapían mín, sem sagt.
0: Og varstu þá bara fylgist með honum mála og...
1: Já, það var sér þannig að mamma og pabbi voru alltaf bara bændur og yfirleitt alveg á haus á sumrin.
0: Já.
1: Og Hringu var, sérst, bjóð þarna á með hann og hann var í fæði hjá mamma og pabba. Og þótti líka bara notalegt að vera með okkur fjölskyldunni á kvöldin og borða á svona. Og... Svona að ég held þá hafi verið sett á hann það hlutverk að passa okkur, litlu börnin, vissan tíma úr degi, þannig að alltaf klukkan, ef ég man rétt, klukkan í kringum tvö, svona til fjögur, þá voru við hjá Hring og hann stóð og málaði við trunnar og við lágum á gólfinu og hérna litum og svo reglulega stoppaði hann og horfði á okkur og segi hvað finnst ykkur þetta? Eins og við værum einhverjum svona spekulantar og við sem eitthvað myndlist.
0: Já. Og svo horfðið þið náttúrulega verkin eins og svo, flestir vita svo undur fögur að maður er komin inn í málverki.
1: Já. En hann hafði mikla trú á því að börn gætu skili myndlist og gætu skili málverk og gætu skilið hérna litasamsetningu og flöt og alls konar. Þannig hann treyst okkur oft fyrir svona samtölum sem útlátti fullanarslega.
0: Já, þegar var að tala þannig við mann þegar maður var lítið, þá stækkaði maður.
1: Já, stækkaði mikið, já. Já, þannig að hann var mjög góðu frændi, alveg yndislegur. Og hérna, og þeir pappi voru mjög nánir eðla að þeir byggu svona mikið saman og hérna miklu vinir.
0: Mér slíka svo fallið að þú segir, já, hann var í mat, nei, hvað sem sagðiru, hann fekk að borða hjá því.
1: Já, hann var alltaf í mat hjá mamma og pappa, já.
0: Þannig að þú þurftur náttúrulega að borga fyrir það sjálfsögum, með passa ormana.
1: Já, það er mín útskynning. Mm. Ég veit ekki hvort hann hafði svona gaman að því að hafa grífið sér.
0: Svo sem ekki.
1: Já.
0: En, og þín leiðið þetta bara í gegnum skólan, í hvað skóla fórstu þá?
1: Sko, ég var bara í Hafralæk í mínum grunnskóla í Aldal og hérna bara svona hefðbundin sveita skóli og svona tókum rútuna og fórum hringinn og söfnuðum krökkunum og
0: fórum svo. Þurftur nú ekki að hlaupa langt út á veg?
1: Nei, alls ekki. Og síðan hérna var ég aðeins í menntaskólanum Akureyri, fór svo í framhaldsskólanum Húsæk og síðan tók bara við mjög langt hlé þar sem ég var bara ung móðir og hérna eignaðist þess elstu dóttir mína 22 ára gömul en ég orðin 22 ára.
0: Já.
1: Og ég fór bara að vinna og eitthvað svona en það blundaði alltaf í mér einhver svona draumur að fara í nám og en ég vissi ekkert hvað ég vildi læra. Ég var mjög svona óviss hvað ég vildi gera. Ég held að svo hafi í raun og veru ég ákveði mig þegar að vinkonu mín fór í þjóðfræði Háskóla Íslands. Mm. Og hérna, hún var alltaf að segja mér hvað hún var að gera í náminu sínu og ég öfunda hann svo hryllilega, stolt svo spennandi og einhvern veginn fekk ég gegnum hana svona nasa þegar af því hvernig námið væri. Ég fylgdi henni svolítið þegar hún var að byrja í B-náminu og svo bara sótt ég og fekk inn og hérna, og síðan hefði ég bara ekkert snúið aftur úr þjóðfræðinni. Nei.
0: Og náttúrulega sjálfsögðu eins og bara almennilegur þingeyingur, þá skoðar þú nær umhverfið þitt og skrifar það eða ekki?
1: Jú, ég gerði það í B.A. Verkefninu mínu, þá skrifaði ég hraunsett í Aldal og ég skrifaði hana sem menningararf og hérna að því það stóð svona ákveðin styr þessa rétt í ára tugi og mörgum bændum fannst hún bara orðið mjög svona óhendugt verkfæri að fást við af því hún hlaðin úr hrauni og það mikið viðhald og hérna hún afskaplega falleg og þú sér þannig handverk kynslóðana einhvern veginn, bara í steinunum í kringu þig og hérna og þetta rosalega fallegt réttarstæði en á móti kemur þá var þetta bara orðildandi þungt fyrir bændur að þurfa að eyða mörgum dögum og hverju sumri í að lagana eftir veturinn því að áin flæðir þarna upp allt í gegnum hraunið og á þessum tíma sérst braut hún sundur veggina þannig að þeir voru ekki alveg traustir þar þú veist hrundur þeim og hafði þetta endurhlaða sífælt.
0: Og það náttúrulega líka þarf svolítið visku til þess að geta til þess að gera þetta rétt
1: já, líka, það líka já, það. Og bændur bara önnum kafnir í öðrum störfum og hérna þannig að það stóði styrum hana í daldið langan tíma.
0: Og hvað vildi það fólk bara, hú veist, rífið hana bara?
1: Nei, ekki rífið hana, heldur bara flytja réttarstæði, finna því betri stað og hérna og byggja bara nýja rétt og hérna, og svo var alveg sterkur svona hópur fólk sem taldi að réttin hefði eitthvað gildi, bara út frá því að hún hefur þessar sögulegu forsendur, hún er svona verk for feðra og mæðra og þarna hefur fólk komið saman síðan 1830 og átta held ég já. Þannig að hún hafði í sér eitthvað svona menningalegt gildi fyrir þeim og það hafði verið náttúrulega skrifu kvæðum hana og ýmislegt svona að þú veist og fólk, það er náttúrulega líka í þjóðfræðinni vitu við að staðir þegar fólk kemur á staði þá rifjast ósveglótt upp minningar tengdar stöðunum og það fylgdinni því svona tenging við bara æsku minningar af því að hafa farið fyrst og réttir sem unglingur, sem ungt fólk sem var ástfangið og annað en allt þetta tengdist náttúrulega tilfinningum fólks og þess vegna var þetta líka svona hitamál og svo endanum var bara lagt gríðalegt fé í að endurreisana, gera hana betri þannig að það var hægt að saminast aftur hana og hérna, og í dag held ég að allir aðaldalingar sem er mjög ánægði með hrunsu
0: já,
1: en það kostaði samt það þurfti að eyði hana tölufri fjármagni til þess að gera hana þannig að hún þyrfti minna viðhald þetta væri auðveldara að nota hana
0: Þannig um þetta skrifaðuru?
1: Um þetta skrifaði ég.
0: Og skrifaður rifrildin þá sem örðu og ósætti og var allt bara
1: já, það var
0: þungt í fólki?
1: Það var þungt í fólki á tímabili og það var alveg eðlilegt. Það voru náttúrulega mikla tilfinningar í báðum hópum og hérna, ég láði þarna svolítið yfir fundagerðum að hinum á þessum fundum, bæði sérst frá fjárbændum en einni frá sveitarstjórninni og pappi minn Dagur Jónsson var einn af þeim sem vildu gjarnan halda í réttina og hann var ekki einn, þá voru fleiri eins og Freyjan og Sandi og aðrir og hérna og hann, ég tók það ákvörðun að taka ekki viðtöl að því ég fann að bara þú veist, verandi dóttur föður minns þá verið það eitthvað svona skrýti að mæka því nákvæmna og segja að hver var þér svona
0: heiti í nöf við þetta
1: já.
0: Hvað þú svona reyðu við pappa
1: já, en í staðinn þá fór ég yfir sem sagt hérna, það sem var til að fundargerðum og það var mjög margt mjög merkilegt og skemmtilegt þar og bara það var náttúrulega eðlilegt að mér fannst að bændur á þessum tíma hafi líka vilja verkfæri sem bara virkaði betur.
0: Já,
1: ég gat alveg skilið þá fórsendur líka. Og hérna, en svo auðvitað skildi ég líka mjög vel sem þjóðfræðingur. Þessa hugmynd það að eitthvað gamalt geti mögulega tengt okkur einhvern veginn sama við fyrir kynslóður og búið til einhverja svona dýpri merkingu í því sem við gerum.
0: Já.
1: Þótt að segja að þú veist fara bara á sama stað ár til ár til ár og að gera eitthvað eins og að taka sundur fé og hérna hitta nágranna og svoleiðis. Að því að svo þetta er náttúrulega eru réttur uppskýruhátíð líka, þannig að þú veist, það blandast inn í þetta líka svo tilfinning, þú ert að fá féð þetta fjalli, þú ert að sjá það hvort að hafi komið vel undan sumri
0: og svona kátína og allir glaðir í þetta haustinu. En þetta var ekki eina sem þú skrifaður Silla, það var líka...
1: Nei. Já, ég skrifaði, í emmarikirinu minni þá skrifaði ég tvær konur sem voru ljósmyndarar og voru báðan alltaf búsettar á Húsæk. Önnur þeirra var atvinnuljósmyndari og hétt Sigríður Yngvarsdóttir og starfaði þar sérst frá 1915 til 1942 sem ljósmyndari og rak eigin ljósmyndastofu bara heima hjá sér og hérna ásamt manninu sínum og ég skoðaði sérst svona svolítið feril hennar og safnið hennar og svo skoðaði ég líka album sem Ragnheiður Bjarnadóttir sem var frá Húsavík gaf safninu sem mjög persónleg, sem í raun og voru bara hennar persónlegu album mm. og ég rakst á þetta fyrir tilviljun fyrst á myndir Ragnheiðar og síðan á myndir Sigríðar og ég var að vinna í svona skráningu og þar bara einhvern veginn fóru þessar myndir að koma og sérstaklega myndir Ragnheiðar vöktu athygli hjá mér vegna sem ég fannst þær náttúrulega fyrst og fannst mjög fallegar og mjög persónlegar að því hún að taka myndir af fólkinu sem hún elskar og fólki hennar og þetta hún og vinkonur hennar að fíblast og þetta sko myndir sem myndu mig á myndir sem ég og vinkonur mínar tókum þegar við vorum ungar stúlkur eitthvað við að klæða okkur eitthvað skringilega og hlæja og taka myndaði og eitthvað svona og mér varst eitthvað svo fegurð í þessum samhljómi að fólk einhvern veginn alltaf að endur taka sömu hlutina á vissum æviskeiðum og hérna síðan vildi ég líka bara svolítið og við á, að því ég var að vinna þá hjá menningarmiðstöð Þingeyinga aðlagi svona bara sem sumarstarfsmaður en líka sérverkefnum og okkur fannst eitthvað svo sjálfsagt að lyfta þeim aðeins upp vegna þess að við hefðum haft ljósmyndasýningar en það hefði þá yfirleitt fyrir karlmennir söfnin sem við áttum eftir karlmenn og hérna og við sögðum völdum þá að segja sögu í raun og veru svolítið kvenna í ljósmyndun á Íslandi því að hérna, upp úr aldamótum fara konur í Íslandi að taka þátt í þessari atvinnugrein og þetta var ein fárra atvinnugreina sem þær gátu haft góðar tekjur af og ég vil starfa svolítið sjálfstætt og veri sjálfstæðar en síðan eins og oft var á þessum tíma þegar þær giftu sig þá einhvern veginn urðu þær bara að fara sinn um það og, hérna, og mistu kannski svolítið svona tækifæri til þess að halda áfram en mér varst áhugavert með Sigríði að hún bara held, hún giftir sig og verður einhvern veginn eignast til þess að ljósmyndastofu í með manninum sínum hann átt henni áður og svo kynnast þau og þau giftast og hún heldur áfram og þetta verður bara hluta heimilislífinu
0: þannig að hún bara er atvinnu ljósmyndari
1: já allan þennan tíma já. Og tekur myndir af kynnslóðum húsvíkinga og þingeinga og það bara svo gaman að sjá í myndunum hennar eins og margra annara atvinnuljósmyndara að þetta saga þjóðarinnar þannig eru tískustraumar maður sér vissar hugmyndir líkamstellingar breytast fólk kemur fyrst til Sigríðar í svolítið svona svolítið stíft, jakkafötunum og hérna þjóðbúningnum
0: og alls ekki brosa?
1: Nei, ekki mikið brosandi
0: ekki mikið brosa, bara má ekki brosa
1: og síðan breytist þetta og maður sér það í myndunum en að segja og undir lokinn er fólk alveg mikið afslappara það eru komnir hérna svona það komnir bara allt er þessi já, allt er þessi múteringar sem fólk klæðist fólk er öðruvísi fínna og hérna meira kasuál og stuttir kollar sem sagt konur fannar klippa sig stutt og stuttir pils og en það var eitt sem ég okkur fannst frábært það voru fermingamyndirnar sem sagt fermingamyndir ég hafa bara alltaf verið vandræðilegar
0: já
1: en við vildum meina það það er bara eitthvað ekki gott við að láta taka mynda sér þegar maður er á fermingaldri maður sá það alveg á fermingamyndunum þetta er alveg jafn vont þá eins og þetta er í dag
0: og þið voruð þetta ekki með sýningu þá
1: já,
0: þú ákast að setja upp sýningu
1: já, ég ákast að setja upp sýningu skrifa þessi strykirinu mína þær og sögu þeirra
0: já.
1: Og séðan setti við upp sýningu og ég skrifaði þess líka þann hluta að hvernig það að vinna sest, úr svona ljósmyndasöfnum og setti upp sýningu og hérna og það var bara mjög skemmtlegt.
0: Já.
1: Já, og hérna og bara gaman að einhvern veginn geta svona aðeins hérna, færtar aftur út í svona almannarímið.
0: Já, ákvæmlega. Ef við gæmst að tala sundið?
1: Jú, tölum sundið.
0: Sundlega hefðin og UNESCO.
1: Já. Já,
0: það er eitthvað sem að þú sérlega hefur verið að...
1: Jú, ég nefnilega fekk að verkefni, ég var í Sauberi hjá sýsti minni, voruð 23 og þá var hringt í mig að því ég hafði aðeins tengst sundinu sem þjófræðingur, ég hafði aðeins rannsakað þetta sem hluti af rannsóknar svona teimi í háskólanum. Mm. Við höfum verið að safna heimildum sund og hérna og með mér mjög góðir hérna rannsakendur svo Valdimar T.R. Hafstein, Katrín Guðmundsdóttir, Ólafur Astrik og Ólafur Ingibjörnsson og fleiri og ég var nú bara eitt svona pínu hluti af þessu en ég hafði verið að skoða mikið ljósmyndir tengdar sundinu og hvað maður geti lesið sögusundsinu og Íslandi gegn ljósmyndir og svo bara hringt úr mig og ráðuneytinu og það satt að búið að taka það ákvörðun að við ætlum að tilnefna sundlega menningu á Íslandi til UNESCO inn á lista þeirra yfir óáþreifanlega menningararf mannkyns og vilt þú vera þú veist, svona leiðandi í því bara að taka saman þær upplýsingar sem þarf vekja athygli á þessu og aðstoða okkur við þetta og ég náttúrulega var í sauburið og illa sofin og sagði þess vegna já
0: það var ekki brotu segund það bara já
1: og hérna það var bara eitt svona stærsta verkefni sem ég tekist á hendur en að sama tíma ótrúlega skemmtilegt já. Að því að ég fór all land og hitti fólk og hérna og það svo gaman að sundli vettvangur fyrir aðrar hefðir allstar í öllum sundlegum á Íslandi virðast vera einhvers konar hefðir sem eiga sér stað innan veggja sundsins eða sundlegarinnar þar sem alltaf sama fólki kemur saman og hverju morgni sest niður í heitapottin og segir sögur, segir hvað að frétta, ræðir sumir ræða pólitík, anstæðum og alls ekki ræða pólitík og það búið að setja það reglur að það með ekki ræða pólitík og hérna, og einhvern veginn myndast svona ótrúlega sterk samfélög innan sundlegana og hérna, og það var svo gaman að fá bara NASA þef af öllu þessu sem þjóðfræðingur, öllum þessum hefðum og siðum og venjum sem fólk var búin að koma sér upp í kringum sundlegana. Já,
0: þegar þú skoðar þetta, sko, hugsaðu við Íslendingar erum svo skrítin þjóð.
1: Já,
0: kannski, já. Þetta lesa svolítið svona hvernig við erum.
1: Já, við erum, og það alltaf gaman að við svona hafa valið okkur þennan vettvang, vegna þess að aðra þjóðir hafa valið sér eins og torgið.
0: Akkurat.
1: Þar sem að, það nóg gott veður til að sitja úti á torginu og hitta nágrannan, spjalla saman, aðri velja sér barinn, hverfisbarinn eða kránna.
0: Já, já.
1: En við veljum sundlegarnar.
0: Akkurat.
1: Já, og þetta hefur raunum verið mjög svipan tilgang. En það sem mér þátti líka bara svo gaman er bara hvað fólk þykir væntum enn vettvang og hefur mikla skoðanir og mikla tilfinningar og ég var eins og ræði við sveitarstjórnarmann og hérna sem var tengt stöðt að því þá að reka sundlegarnar því ég ræddi líka við þá sem að eru í því hlutverki og hann sagði mér að þetta erfiðasta sem hann hefði gert á ferli sínum sem sveitarstjórnarmann var að stytta opnunartíma.
0: Já.
1: Hann hefði bara fengið ef sig hafsjó símtölum og óanegu póstum og hérna svona erum við okkur þykir rosalega væntum þennan vettvang.
0: Já, það var sko mjög heitur umræði bara hér í höfuborginni þegar þeir ákvaða stytta tíman.
1: Já.
0: Það var bara, þú veist, unglingar voru í stór hættu að þið fengið ekki að fara í sund, þetta var bara mjög heit umræða.
1: Já,
0: þannig að þetta er sko, að þú nefndir sko, hvað, óáþreifanlegur menningararfur.
1: Já, þetta þjála
0: þægilega orð. Þetta er frábært orð.
1: Ég hef svona valið oft þegar ég að tala um þetta, að tala bara um lifandi hefðir.
0: Já, það er heila betra.
1: Það er
0: það. Við skiljum það eða meira. Lifandi hefðir.
1: Lifandi hefðir.
0: Já. Þannig að sundið er það, eða?
1: Hún er lifandi hefð.
0: Já.
1: Og minna, við eigum sem sagt hérna líka landskrá sem heitir lifandi hefðir. Og það er hlutverk mitt í dag og þjóðminnisafninu að halda utan hana. Og hérna, við okkur ber sér skilda sem hvað þessum samning sem við gerðum við UNESCO, við skrifum undir hann 2005 og tók gildi 2006 og hann heitir sagt, samningur varðveislu menningar erfða, mjög þjált líka. En hérna, við erum aðlega þessum samningi og þá í raun og veru erum við að undirgangast það að við ætlum að reyna að standa vel að varðveislu hefða á Íslandi. Og við ætlum líka að styðja við aðra þjóðir í þeirra varðveislu og hérna og eitt af því sem við gerum er að við höfum sérst þessa landskrá og þar getum við sett inn hefðir sem að fólk, hópar, samfélög, stundum er þetta allt frá því að vera bara ein fjölskylda upp í það að vera miklu stærri samfélög eins og þeirra kemur sundlega hefðinni, geta skráð hefðir sínar. Og þá í raun og veru hefur ferli bara verið þannig að fólk hefur samband við mig, segir mér þætti mjög vænt að koma þessar hefð inn. Oftast er þetta svona einhver hópur sem á bakvið þetta, stundum er þetta einstaklingar og stundum hafa þetta verið þjóðfræðingar sem eru að hluta samfélaganum sem þau eru rannsaka sem hafa sem sagt vilja ská hefðina í leiðinni þarna inn.
0: Já.
1: Og hérna
0: einmina, hefurðu þurft að bara, þú veist, fengið einhvern póst og þú hefur þurft að segja bara, heyrðu fyrirgeð, þetta er ekki Þetta kemst ekki á listan.
1: Ekki enn.
0: Nei.
1: Nei, það er, en hins vegar fæðist þetta svona ábendingar og það er skemmtur. Fólk er að senda mér, það væri svo gaman ef þetta væri þarna inni, en það kannski ekki endilega þannig að þau vilja gefa sig fram í það hlutverk að sko standa fyrir skráningunni og ég skil það, það getur kannski virkað svolítið svona stórt. En yfirleitt hefur það nú bara gengið mjög smurt fyrir sig og þetta er svona fram og tilbaka. Þannig að eins og til þess að ég skráði fyrra hérna fórustufé og það gerði ég með þjóðfræðistofu og einmitt áhuga fólki um ræktun fórustufjár á Íslandi og þá var það svona eins og samtal sem bara gekk fram og tilbaka, þau gerðu vissan grunnteksta, hann var lesin yfir af öðrum áhuga fólki, þau söfnuðu saman myndum sem þau vildu að fylgdu skráningunni og hún Gulla, vinkonu mín var náttúrulega fremst þar í flokki og hérna, og þetta unni við svona í samtali og þannig vil ég gjarnan að þetta sé, samtal
0: Já.
1: Og þannig að við stöndum og eftir með eitthvað sem allir eru svolítið ánægð með og finnst þeir einhvern veginn eiga
0: Já. Þannig að fórustufé er á þessum
1: líka lifandi hefð
0: það er lifandi hefð
1: Já. Já. En auðvitað skulum við bara fyrst og fremst hafa það í huga að þótt eitthvað sé ekki inn á þessari landskrá þá er það samt lifandi hefð
0: Nókulega, en sko er eitthvað sem er bara einhver ein manneskja hefur sendt eitthvað, þú veist, þetta er bara gert í minni fjölskyldu sem er sér lítil.
1: Já.
0: Kemst það inn, þú veist,
1: eitthvað? Já, sko, ef að það er eitt dæmi um það sem er sölvatekja, þannig fólk getur lesið með mitt á lifandihefðir.is og það er aðlega ein fjölskylda sem stundar nákvæmlega þessa hefð og hefur gert í gegnum bara mjög langan tíma að fara á vissan stað og tína söl.
0: Já.
1: Og hérna... Og við unnum þetta bara saman og hérna, ég og eiginlega aðlega einn einstaklingur þeirri fjölskyldu og hérna, þetta er svona dæmi kannski svolítið afmarka, en sölvatekið er náttúrulega víða Ísland, en þarna var aðlega verið að tala akkurat þarna á þessu svæði.
0: Og sem búin að vera í mjög mörg ár, þannig að það þarf að vera náttúrulega einhver góðsaga.
1: Nú erum við þjófræðingar einmitt öfitt við það sem margir halda þá erum við ekki mjög upptekin af aldri hefða
0: Nei.
1: Það er einmitt aldri sem eru mjög upptekin af því en við
0: þjófræðingar er bara alls ekki
1: Nei, gott dæmi er að margir halda til þess að þjófræðingar séu mjög á móti Halloween
0: Já,
1: eins og við sem svona einhvern veginn svona varðfundar íslenskra hefða og viljum alls ekki útlenskar hefðir en almennt er það ekki þannig
0: Nei.
1: Og hérna við sjáum bara ef einhver hefð eins og Halloween kemur til Íslands og tekur svona bólfestu breiðist svona hratt út
0: þá, mjög hratt á nokkuð málum
1: þá er einhver sérst, merking eða þörf þarna fólk, við erum með að setja í kaffispjalli og tala þetta þjófræðingar hvaða var, sem var til þess að þetta var bara svona ótrúlega útbreitt, rosalega rætt og ég er með ákveðna kenningu að það hef verið vegna þess að fullorði fólk og því vantaði vettvang, þar sem það gat klætt sér upp í búning haft gaman, þú veist, með félugunum
0: hafa partí
1: og hérna, og það hafa ekki verið börnin endilega, heldur meira fyrir fullotnu
0: Ég finnst þetta góð kenning
1: Já, þetta er vissulega bara kenning það var aftur að rannsaka þetta
0: já.
1: Og hérna, þannig að við erum kannski, við vitum líka sem þjófræðingar að nánast allar hefðir koma einhversta frá að hluta til eða alfarið eða eiga sér mjög skilda aðila annars staðar. Þannig að þú veist, eiga sér svona systur hefðir í öðrum löndum og öðrum menningum.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að við erum ekki mjög upptekin af því að reyna að aldursgreina hefðir eða setja þeim einhverja svona í eitthvað stigveldi út frá því.
0: Svo eru sem, sko, svo margir sem erum við á móti alls konar hefðum
1: Já.
0: Og, veist, og það bara það, eins og bara Halloween til dæmis bara verið, fólk verður bara brjála og svona skoðun og alls konar svona hefðum en
1: Já.
0: Það er náttúrulega engin það er engin reyður þegar við byrjum að tala brauðtertur
1: vonandi ekki
0: nei, held ég ekki,
1: nei.
0: Getur það verið
1: nei, ég trúið því að fólk sé álmöld ánætt með brauðtertunum
0: Já. Er það til dæmis á lista sem hennar lifandi hefða landslistanum
1: Já, hún er á hennar listanum og bara kemur þarna í kringum 2018-19 það er áðurinn ég tek við þessu
0: Já.
1: Og það er þjófrængur sem skrána þetta lesa lýsinguna inn á lifandi hefðir og hérna og ég segist þetta með gríni þegar ég er að sko tala við fólk lifandi hefðir að fólk verði aðeins að slaka á því að það er þarna til dæs lýsing á því hvernig maður hérna gerir sigra kartöflur sem ég alls ekkert sammála, ég myndi ekkert gera það svona skilur,
0: Nei.
1: Þannig að þetta er ekki svo, þetta er Já, ekki nein lög það hvernig brauðtyrta eða hvernig maður brúna kartöflur Nei, þetta er ekki hérna, þetta er ekki bara þetta segir ekkert það hefðin þurfa að vera nákvæmlega svona
0: Nei.
1: Því hefðir eru bara ótrúlega margbreyttar og ótrúlega ólíkar og meira sér að vitum við að fólk segir stundum, já, ég hef bara þetta var alltaf verið gert svona aðfangtaskvöld við alltaf, það hefur verið eins í 50 ár
0: já.
1: Og svo þegar maður fer að skoða þú sem maður það hefur eitthvað breyst samt, er það ekki
0: já.
1: Og þá kemur í ljós að það hefur mjög margbreyst
0: já,
1: en brauðtertan er búin að eiga eitthvað svona endurkomu aftur, já. Hún kemur svona inn í íslenska matamenningu í kringu 1950 sennilega er hún búin að vera eitthvað aðeins á ferðinni því að fyrsta uppskriftin kemur 1953 minni mig í sem sagt einhverju blaði og það gefur til kynna hún hafi kannski verið eitthvað að krauma á undan
0: Já.
1: Og svo loksins kemst hún einhvern veginn og séu blaðana þá og hún á sér sinn blóma tíma og svo einhvern veginn fellur hún svolítið gleymsku hún þykir kannski pínu hallarisleg á tímabili Og hérna,
0: finnst þér sem þjóðfræðing ekki gaman að pæli því af hverju allt í nokkuð finnst eitthvað astnalegt?
1: Jú, mjög skemmtilegt og þetta er náttúrulega mjög oft svona kynslóðir afneita menningu kynslóðurinn á undan.
0: Jú, jú.
1: Vegna þess að við viljum vera einhvern veginn aðeins öðruvísi, finna upp á einhverju nýju. Já,
0: við heldum að við viljum vera smartari.
1: Já, smartari, meiri einhvern veginn með. og síðan kemur sko brauðtertan inn aftur svona núna á 21. öld
0: Já.
1: Og slær svona aftur gegn.
0: Já.
1: Og nú ungt fólk að hafa brauðtertur í sínum ammælum og sínum veislum og sínum skýrtnum hjá börnunum sínum anna.
0: Já.
1: Og hérna, og bara leggja mikið á sig að gera þar fallegar og fínar og skreita og það er náttúrulega það sem er svo fallegt við brauðtertuna því að í grunninn er hún kannski bara svipuð, við kannski veljum eitthvað aðurlítið öðru sér hráefni hana. En náttúrulega fegur það gildi sem bara felst í því að skreita hana og hvað fólk er bara gerir frábær hluti við það einhvern veginn að skreita þessi matvæli og þannig að hún er líka svona fagfræði þannig.
0: Já. Þetta er bara listaverk.
1: Algjör listaverk.
0: Já. En sko þegar að þetta kemur, hvað, frá Svíþjóð eða hvað, vitið það?
1: Já, hún á sér svona sennilega systurhefðir í Svíþjóð Já. Og danskri bauðmenningu líka.
0: Akkurat.
1: Þar sem ég þekkist þetta majónes tengda brauð
0: Já.
1: Og álegg.
0: En hvenær kom majónesi til okkar?
1: Sko, það er náttúrulega, vissulega hefur örglega, sko, það ítt undir svolítið að majónes, það er auðvitað að vera sig út það í kringum þannig 1950, 60, 70 mm-hmm. Þetta er svona orðin meiri sjálfsær hluti af ískri matamenningu. Akkurat. Og það ítir náttúrulega undir það að það er auðvitað að gera hana.
0: Akkurat.
1: Húsmaður hérna geta svona, þurfi ekki kannski endilega þeita majónesi allt sjálfur.
0: Nei,
1: en það auðvitað gerði það, það er bjögguða bara
0: til sjálfur.
1: Og hérna, en það kostar

0: þjóðleira, eins og kleinum eða einhverju svo leiðis en það líka eitt með þjóðfræðinga þeir eru ekki mjög upptennir af því þeim finnst bara áhugavert af hverju eitthvað nær sem sagt, til okkar
1: Já.
0: Og af hverju sumt nær ekki til okkar og hérna bursi frá því hversu eitthvað tengt ísrisku þjóðerni það við erum ekki mjög kannski það kannski líka sem, það sem skemmtilegt við þjóðfræðina, við erum bara, við höfum bara brennandi áhuga á því af hverju fólk tekur upp á því sem það tekur upp á.
1: Já, ó, það svo gaman að pæli því. Já. Þú veist, ég bara nefni þessa, þetta, þessi snuð að þetta bara einhvern veginn búin að fylgja manni 17. júni og þetta, þetta er svo hræðilegt, ég bara segi það. og svo var einhver mjög skemmtileg umræða hérna núna eftir 17. júni, núna bara síðustu misseri, að sem bara verið að tala getum við bara ekki sleppt þessu, er ekki hægt bara að kaupa upprúlaðar pönnukökur?
0: Já, og kleinur.
1: Og kleinur, getum við ekki bara gert það? en einhvern veginn, við getum það ekki.
0: Nei, það er sko... Kannski getum við það einhver tíman.
1: Já, það voru kannski hlegið að okkur eftir
0: einhver ár. Já, já, það nú stundið þannig. Já. Eitthvað breytist, til dæmis eins og braut þetta. Hún þótti að hann sé hallarslega tímpil.
1: Já.
0: Svo erum bara að eiga sitt comeback núna.
1: Reyndar, já, já. En er ekki eitthvað ráðuneyti núna að
0: hérna,
1: þýða rækjur og, og kaupa majónes?
0: Jú, þau náttúrulega, þetta er duglitt fólk í menningar og nýsköpunar ráðuneytinu. Þau ætlar sér núna á menninganótt, klukkan 15 skils mér. Álega daginn að vera með eina stærstu brauðtertur sem sett hefur saman á Íslandi og það má lesa þetta á vef ráðuneytisins og eins á Facebook síðu þeirra.
1: Já, akkurat.
0: Og hérna, til þess að halda upp á það að það er, þetta er skráð sem lifandi höfð.
1: Já.
0: Og hérna, og svona fær fólk brjálar hugmyndir.
1: Já, nei, ég held að sér bara þegar að einhver manneski eins og Topa Marnus er sendin í ráðuneyti, þá kemur eitthvað einmitt eitthvað svona.
0: Já.
1: En þú veist, að því að brauðterturnar er einhvern veginn, þú veist, okkur þykir væntu þær.
0: Já.
1: Og svo bara skammast maður sín að hafa hlegið að því, einhver tímabundi. En sko... Þegar þú ert að fá svona sendingar, hugsaðu bara vá hvað ég í skemmtilegu starfi.
0: Já, alltaf.
1: Já.
0: Já. Og það að vera bara á þjóðháttasafninu, þar sem að allir sem alltaf, ég sé líka það, ég líka þeirri lukkulegu stöðu að fá að senda út spurningaskrár og varvita líka koma varvislu þeirra heimilda sem er á þjóðháttasafninu.
1: Þjóðháttasafnið?
0: Já.
1: Það er semst innan...
0: Þjóðminnisafnsins.
1: Já.
0: Já. Og hérna, ef maður fer bara inn á sarpu.is og ítir á þjóðþættir, þá getið skoða allar spurningaskrár sem hafa verið sendar út á þjóðminnisafninu.
1: Já.
0: Og síðan 1960. Já. Og við erum að tala sko heimildir sem ná aftur til 19. aldar inn í gamla bændasamfélagið og svo spurningaskrár sem ná til nútímans. Þannig að þið getið ímyndað ykkur sögu þjóðurina sem er varvitt í þessum heimildum og það að fá að vinna við þetta sem þjóðfræðingur er bara eins og, já það er dettur enginn í svona lukkubátt, finnst mér sko. Og hérna, þannig að bara ótrúlega fallegar og skemmtilegar og oft innihaldsríkar frásagnir sem þetta safn geymir um alls konar hluti og hérna bæði sko bara verkætti, siðir, hefðir, venjur en líka hugmyndir fólks um alls konar sem að okkur finnst kannski orðna svolítið svona skrýtnar í dag að við hefum einhvern veginn öðruvísi hugmyndir um eitthvað eins og til dæmis bara um lækningar eða hérna eða þú veist hvernig við nálgast það að hérna hugsa dýrin okkar eða eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Já. Þannig að þú veist það er það að sitja sem þjóðfræðingur og fá að bara koma að því að varvita þetta er bara ómetanlegt.
1: Já. Eru einhverjar lifandi hefðir í haga sem þú hefði getað sent inn og sett í þennan lista?
0: Já, góð spurning. Já, sko, svo er það nú fallega. Við eigum okkur öll okkar persónulegu hefðir.
1: Já.
0: Alltaf eitthvað, svona, eitthvað sem við vitum að við sem fjölskylda gerum saman þegar að þessar aðstæður eru í líf okkar. Mm. Og í haga náttúrulega eins og á mörgum sveitaheimilum þá er matur þar svolítið í forgrunni. Þannig að enn í dag, þegar við sískinin komum saman í haga, þá er eldur stórmáltið, það er kannski 20 og eitthvað manns í mat og við stöndum í eldursinu kannski halván daginn og ég held að bróði minni þetta Jóhannes, hann er alltaf fóringin í eldursinu, við sýstirnar erum svona meira hjálpa til og, hérna, og þetta er til dæmi bara svona dæmi um þessar persónulegu hæðir sem við sem fjölskyldur gerum saman, sem styrkja okkur sko. minna, sem bara einingu eða samfélag. Við erum líka samfélag.

0: fjölskyldur sko, og eigum okkar alls konar svona hefðir og siðir og venjur og sögur og minningar og frásagnir og annað.
1: Já, svolítið svona eins og bara hérna hreinsréttin í aðaldalum, þú veist það bara allir saminast og...
0: Og gera eitthvað saman.
1: Og segja sömu sögurnar sem
0: segja
1: líka frábært.
0: Segja sömu sögurnar og það gera fjölskyldu líka.
1: Já, já.
0: Alltaf sögð þessi saga, þessi já. Saga.
1: Nákvæmlega. En heldur að fólk sé eitthvað svona feimi við að senda á eitthvað síðla, þú veist, í þetta, á þennan landslista, finnast einhvern veginn, nei, þetta er ekki hef, þetta er eitthvað skrítið og...
0: Já, það getur alveg verið. Og ég held líka, sko, það eru þarna hefðir til dæmis frá hérna, pólskum innflytendum og ég fann alveg þegar við vorum í því verkefni og það áttaði mig á hennu, það er líka það að stundum fyrst fólki óþæld að vera sett í svona fyrst, eins og það ég var einhver sérfræðingur í einhverju það er erfitt líka ég veit ekkit mikið þetta þessi veit meiri þetta, getur þú tala við hann
1: já,
0: og það er alveg eitthvað sem ég skil sko. Og við fundum það aðeins ég og Martina að trúst sko þegar við unnum það verkefni að þegar við vorum sérst að skoða hvað hefðir ná svona landi með fólki þegar það kemur til Íslands og fer að búa á annar staðar en í heimalandinu hvað hefðir tekur það með sér
1: Já.
0: Og hvað hefðir svona ná fótfestu og þeir geta fundið stað í nýju menningalandslagi og þetta er eitt af skemmtilegasta verkefni sem ég hef líka unnið það var hérna og Martin, ég hef ekki geta gert þetta án Martinu bara það er alveg 100% þannig og hérna En þau náttúrulega, matamenning var þar mjög ofalega
1: Já.
0: Og við finnum það, fólk tekur með þessi matamenninguna, það er, matamenning er svo tengd tilfinningum okkar og minningum. Mjög margt er sem að svona eins og matamenning sem tengir okkur við sko eitthvað sem við finnum lykt af, eitthvað áferð sem við finnum, bara athöfnum við að gera líka matinn búan til, þetta tekur fólk með þessir.
1: Já. Og það er það sem að er niðurstaðan að þegar að pólverjarnir koma hingað, það er kannski mest matarmenningin.
0: Já, matarmenning og svo hérna líka
1: Gómsættir dumplings og svona.
0: Já.
1: Og svo skemmtilega matarmenningin.
0: Já, það er það. Og við Íslendingar erum alveg eins. Við sendum land á milli eitthvað sjálfgæti til annara, þú veist, við erum að senda ópal, við erum að senda
1: lakrís, það er hvergi til betri lakrís en á Íslandi, þú veist, þegar maður heyrir sjálfum sér segi þetta.
0: Græna baunir.
1: Já, Jesus.
0: Já, alls konar.
1: Já, akkurat.
0: Þetta gerum við líka. Matur er rosalega tengdur minningum og tilfinningum og hérna endurheimt minninga líka.
1: Akkurat.
0: Þannig að þú veist, og þannig að hann nær fljótt til okkar eins og brauðtertan
1: Já, er sko, veistu hvar brauðtertan verður eða á fólk bara fara inn á ráðuneytið og skoða þetta?
0: Þetta er kirkjuteigur, það er bara það sem ráðuneytið er
1: Já, ekki. Akkurat
0: Já, kíkja á viðbyrðin
1: Veistu nokkuð, þú veist þetta ekki hvað hann er löng eða neitt,
0: Nei,
1: hvað verður stór?
0: Sko, ég bara...
1: Þú sagði bara, já, þetta er frábær hugmynd.
0: Þekkjandi Poppy Marino sem þetta verði eitthvað svakalegt.
1: Þetta verði eitthvað svakalegt. Þetta er skemmtilegt. Talandi um að því að þú veist, við ekki að selja sleikju og þetta er málið. Þetta er kannski eitthvað, það er eitthvað að breytast kannski.
0: Já.
1: Við skráum þetta svo í lifandi hefðir eftir nokkur ár.
0: Já, segja það.
1: Sko, ég baði að velja lag.
0: Já.
1: Ég baði þjóðfræðingin að velja lag.
0: Já, já.
1: Hvaða lag er þetta sem
0: hún valdir? Það er hann Stefán Íslanders ökuljóð með kallakur reykjegur. Þetta er svona lagi sem að, sko, ég er algjör aðlæta á þjóðfræðin, ég er líka algjör aðlæta á tónlist.
1: Já.
0: En það er svona þráður í mér sem er mjög haldin sveitarómantík.
1: Já.
0: Og þetta nær þeim þræði mjög vel.
1: Já, það er þetta.
0: Já.
1: Og kannski vel um allt sem er alltaf svo
0: svo er það líka.
1: Já, en þetta er skemmtilegt. Sigurlaug Dagsdóttir Þjóðfræðingur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með viðtalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðfræðingur. Þátturinn var áður á dagskrá í ágúst síðastliðnum. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfæmi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum. Létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við létt og leikandi. Og svo smá saman stígum við fastar til jarðar, göngum og stöppum niður fæti. Göngum ákveðið. Og nokkuð skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum djúpt í andann og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og nú höfum við bakið beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum, horfum beint fram, réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig í fyrsta æfingunni og við liðkum á okkur öklana og við réttum úr ristunum með því íta tánum eins langt frá leggnum og við getum og síðan kreppum ökluna og tógum tætnar að leggnum og við réttum úr ristum og við kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla réttum vel úr ristunum og kreppum ökla og við réttum úr ristum og kreppum ökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppum ökla Svo ætlum við að pumpa þess með fótunum og þá réttum við á ristinni á hægri fætinum en kreppum vinstri öklan og svo skiptum við, réttum á vinstri ristinni og kreppum hægri öklan og síðan hver veitna sínum hraða, endur tökum við nokkrum sinnum. Þetta gott og síðan ætlum við að liðka öklana og við snúum öklanum í ringi og þá gott ímynda sér að maður sé að teikna stóra ringi með tánum. Stóra og góða ringi, liðkum öklana vel. Og svo snúum við í hináttina, stóra og góða ringi. Og við skulum aðeins liðka okkur tætnar, kreppum tætnar þétt saman og svo glennum við tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar þétt saman og glennum tætnar vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætnar í sundur og við kreppum tætnar og við glennum tætnar vel í sundur og einu sinni enn kreppum tætnar og glennum tætnar vel í sundur Þetta gott og við slökum á og hristum fætur aðeins öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá réttum við aftur hnjánum höldum fótunum beinum og á lofti og við byrjum að láta hælana saman og við höfum fætur alveg beina og við snúum tánum til hliðana og verðum útskif síðan látum við tætna snertast og færum hælana í sundur og verðum innskif og við endurtökum látum hælana snertast og verðum útskif síðan látum við tætna snertast og verðum innskif og við látum hælana snertast og verðum útskif og síðan látum við tætna snertast og verðum innskif og við látum hælana snertast og verðum útskif og við látum tætna snertast og verðum innskif og einu sinni enn látum hælana snertast og verðum útskif síðan látum við tætna snertast og verðum innskif og slökum á og hristum fætur öndum að okkur og rólega frá okkur Og þessu næsta ætlum við að styrkja okkur lærin og við byrjum á því að sitja þannig að við höfum illeri gólfi, gott bilamindli, hnjána og baki beint. Síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsitunni, kreppum hægra öklan og reynum að halda lærinu frá stólsitunni og meðan gerum æfinguna og rólega þá réttum við hægra hné, ítum hægra hælmest langt fram og við getum, spennum hægra lærið og svo beygjum hnéð og ítum hælmundi stólsituna. Og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og síðan beygjum hnéð og ítum hælnum undir stólsetuna. Og við réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið og ítum hælnum fram og við beygjum hnéð. Og tvisvar viðbót,
Réttum vel úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum í hnéð. Og einu sinn enn, réttum vel úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum í hnéð og slökum á og hristum aðeins. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan gerum við alveg eins vinstra megin, byrjum á því að hafa ylir í gólfi, gott bílum mellin hnjána og baki beint. Síðan lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstri öklan og svo rólega réttum úr vinstra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum hnéð og ítum hælnum undir stólsetuna. Og við endurtökum, réttum úr vinstra hnénu, spennum lærið og ítum vinstra hælnum langt fram og svo beygjum hnéð og ítum hælnum undir stólsetuna. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og tvisvar viðbót. Réttum vel úr vinstra hnénu, spennum lærin, ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinn enn, réttum vel úr vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og svo beygjum hnéð og slökum á og hristum. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá ætlum við að gera æfingu fyrir sitjandan og við höfum ylir í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint, axlirnar slakar og armarnar niður við síðum. Og nú spennum við raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum, spennum raskinnina þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnina þétt saman, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinnina þétt saman, höldum og slökum á. Og einu sinni enn. Spennum raskinnina þétt saman, höldum og slökum á. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá spennum við greipar utan um hægra hné, síðan tókum við hægra hné að okkur, að brjósti og leiðum við tó hnéð að okkur, þá réttum við úr hryggnum og slökum á í herðanum. Og við höldum, drögum djúpt inn andann, og öndum rólega frá. Þetta gott og við slökum á og gerum alveg vinstra megin. Spennum greipar utan vinstra hné, tókum vinstra hné að brjósti og leiðum við tó hnéð að okkur, þá réttum við bakinu, slökum á í herðanum og höldum, drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Slökum á. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja okkur kviðin og þá höfum við ylir í gólfi, gott bílum milli njána og baki beint og sitjum þannig að stólum að baki fái stuðning frá stólbakinu og ef við sitjum að stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólin að næsta vegg og fá stuðning frá veggnum. Mikilvægt að axlarnir séu slakar og við horfum beint fram og við drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að stólbakinu eða veggnum. Höldum spennunni sem myndast í kviðarhólinu og slökum á. Og við endurtökum, drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur á hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu, höldum spennunni og slökum á. Og tvísvar viðbót, drögum kviðin inn eins vel og við getum, finnum spennuna sem myndast, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, drögum kviðin inn, þrýstum bakinu, þétt upp á stólbakinu, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna skulum við aðeins litka okkur axlirnar með armarnar slaka niður með síðum, horfum við beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, lyftum öxlum upp að eyrum, drögum axlirnar aðeins aftur og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aðeins aftur og slökum á. Og einu sinni enn,
lyftum öxlum upp að eyrum, drögum öxlutina aðeins aftur og slökum á. Og við skulum aðeins liðka okkur hálsin, höfum armana slaka niður með síðum, við höllum undir flatt til hægri og rólega veltum við höfðunum fram, yfir til vinstri og við réttum höfuðu og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri og rólega veltum við höfðunum fram, yfir til hægri og réttum höfuðu upp. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Rísum síðan rólega á fætur og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Finnum hvernig við tegjum vel á öllum líkamanum. Þetta gott og við slökum á. Og þeir sem vilja geta gengið á staðnum, létt og leikandi í nokkra stund, en ég kveð okkur að sinna á þakka okkur samfélgdina, verið sæl.

0: Þetta var Morgunstjarnan, Íslands þjóðlag í útsetningu doktors Hallgríms Helgasonar sem jafnframt lék á píanó. Kristinn Hallsson söng en hljóritunin frá árinu 1966.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúla Tómasar. Vaka þjóðlistahátíð í dag, fræðsla jurtaleitun í náttúrusafni Kópavogs í hádeginu og kvikmyndakvöldi ræmur í salnum klukkan 17, vakareykjavík.is. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir, sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff. Tryggðu þér meða á riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Hópurinn leggur til að jöfnunarsætum verði fjölgað úr 9 í 27 og kjördæmakjörnum sætum fækki á móti. Þannig megi tryggja fullt jafnræði atkvæða. Lagt til að þingsæta fjöldi hvers kjördæmis verði byggður á fjölda kjósenda í kjördæminu og uppferður við hverjar alþingiskosningar samkvæmt reiknireglu. Aldrei yrðu þó færri en 6 þingsæti í hverju kjördæmi enda bundið í stjórnarskrá. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins viðraði í dag hugmyndina að Kanada fái auka aðild að Evrópusambandinu fyrst allra ríkja. Þetta gerði hún á fundi í þingi Evrópusambandsins þar sem Mark Carney forsætisráðherra Kanada meðal gesta. Kanadastjórn hefur undanfarið lagt áherslu á að treysta samskiptin við Evrópuríki eftir að samskiptin við Bandaríkin urðu styrðari. Von der Leyen ræddi einnig viðsjárverða stöðu í Evrópu vegna stríðsins í Úkraínu og fjölþátta hernaðar Rússa gegn evrópskum ríkjum. Hún sagði koma til greina að koma á fót öryggisráði Evrópu með aðild Evrópusambandsins og ríkja á borð við Bretland og Úkraínu. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Æslandir að öllu óbreyttu fara flugvirkjar Æslandir í ótímabundið verkfall eftir slétta viku. Viðræður flugvirkjafélags Íslands samtaka atvinnulífsins og Æslandir nýjan kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember 2025 og töluvert ber á milli. Að minnstakosti 3 fórust þegar þyrla NBC sjónvarpstöðvarinnar hrapaði á bílastæði í Los Angeles í Bandaríkjunum skammt frá vettvangi strætisvagnarslys sem einni kostaði 3 mannslíf. Slökkvilið borgarinnar segi minnst einn hafa týnt lífi á jörðu niðri þegar þyrlan hrapaði skall á 2 gámum milli 2 verslana þannig að kviknaði í henni. Minnst 60 námuverkamenn létust í Súdan þegar hrun varði gullnámu í gær, óttast afdrif fjölda annara og gert ráð fyrir að fleiri finnist látnir. Hrunið varði Al-Sara námunni nærri bænum Elna Hút í vestur Kordofan hér að í gær og í morgun höfðu 60 lík verið grafin upp úr rústum hennar. Námuverkamenn sindu björgunastarfi í alla nótt og gera enn. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan nú 3 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið snýst í sunnan og suðvestan 3-8 metra á sekundu og dregur úr úrkomu, hægviðri í kvöld og stöku skúrir. Gengur í norðvestan 5-13 og dálítil rigning af og til á morgun en hægari annað kvöld. Hiti 10-12 stig en heldur svalara á morgun. Suðurland og Faxaflói. Snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu, hægviðri í kvöld og stöku skúrir. Gengur í norðvestan 5-13 og dálítil rigning af og til á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Breiðafjörður dregur smám saman úr vindi og úrkomu, austan 8-13 og rigning síðdegis en hægari sunnan til. Hæg austlæg átt í kvöld og dálítil rigning. Norðvestan 5-13 og dálítil rigning af og til á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Vestfjörðir. Dregur smám saman úr vindu og úrkomu, austan 5 til 13 og dálítil rigning síðdegis, norðanlægari 3 til 10 og lítilsháttar rigning af og til í kvöld og á morgun. Hiti 7 til 11 stig en heldur svalara á morgun. Strandir og Norðurland vestra, suðaustan og austan 5 til 13 og rigning. Lægir seinni partin í kvöld og dregur úr úrkomu. Norðvestan 3 til 8 og rigning eða súld á morgun og þokuloft við ströndina. Hiti 6 til 12 stig en heldur svalara á morgun. Norðurland eystra, suðaustan 5 til 13 og rigning hvassast austan til. Lægir í kvöld en austan 8 til 13 austast fram á nótt. Hæg breytileg átt á morgun, rigning eða súld og þokuloft við ströndina. Hiti 6 til 11 stig en heldur svalara á morgun. Austurlanda glettingi, suðaustan 8 til 15 og rigning hvassast við ströndina. Lægir og dregur úr úrkomu í kvöld en suðaustan 10 til 15 við ströndina fram á nótt. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun, rigning eða súld og þokuloft við ströndina. Hiti 7 til 12 stig. Austfjörðir gengur í suðaustan 10 til 15 með talsverðri rigningu. Lægir og styttir upp í kvöld en suðaustan 8 til 15 og rigning nyrst fram á nótt. Hæg suðlæg eða breytileg átt og úrkomu lítið á morgun en dálítil súld annað kvöld. Hiti 6 til 10 stig en heldur mildara á morgun. Suðausturland. Suðaustan 10 til 15 og talsverð rigning en snýst í suðvestan 3 til 8 og dregur úr úrkomu síðdegis fyrst vestan til. Hægviðri og stöku skúrir í kvöld. Vestan 3 til 10 vestast á morgun en annars hægari. Rigning með köflum en þurft að kalla annað kvöld. Hiti 8 til 12 stig. Miðhálendið, suðaustan 13 til 20 og rigning talsverð sunnan jökla. Lægir smám saman og dregur úr vætu seinni partinn sunnan og vestan til en norðan Vatnajökuls í kvöld. Vestlæg átt 5 til 13 hvassast sunnan til. Rigning með köflum hiti 3 til 8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 12 stig. Á laugardag norðlæg átt, 3 til 8 metrar á sekundu, rigning með köflum, skúrir sunnanlands en þurft að kalla á Vesturlandi. Hiti 6 til 12 stig, hlýjast síðst. Á sunnudag, norðvestlæg eða breytileg átt, 3 til 8 og skúrir. Hiti breytist lítið. Á mánudag, gengur í strekkings eða allkvassa suðaustanátt með rigningu, einkum sunnanlands. Suðlægari og skúrir seinnipartinn vestan til. Hiti 8 til 13 stig. Á þriðjudag, suðvestanátt með skúrum en bjart norðaustan til, heldur kólnandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,5 stig, í Reykjavík mældist 7,9 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 10 klukkustundir. Mesta frost á landinu í nótt voru 2,8 stig á Raufarhöfn. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 28,3 mm í Vogshúsum og mesti vindhraði klukkan 9 voru 25 metrar á sekundu á Sveifluhálsi. Veðrið klukkan 9, Reykjavík, suðaustan 12, rigning, skyggni 7 km, hiti 11 stig, loftþrýstingur 984 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 10, hiti 10 stig, Bláfeldur, austan 12, hiti 9 stig. Gufuskálar, austsuðaustan 12, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 12, rigning, hiti 9 stig. Ásgarður, austan 7, hiti 7 stig. Reykhólar, austnorðaustan 12, hiti 8 stig. Lambavatn, austan 12, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 16, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 9, hiti 9 stig. Bólungarvík, austan 5, hiti 8 stig. Ísafjörður, vestan 2, hiti 7 stig. Æðey, austan 10, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Litla Hávík, austan 2, rigning, skyggni 9 km, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, norðaustan 7, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, austan 7, hiti 9 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 8 stig. Hveravellir, suðaustan 13, hiti 4 stig. Skagatá, austsuðaustan 7, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 12, hiti 8 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 8 stig. Grímsey, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Mývatn, austan 5, hiti 5 stig. Staðarhóll, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Mánárbakki, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 5, hiti 9 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 6, rigning, hiti 6 stig. Raufarhöfn, suðaustan 6, hiti 7 stig. Fontur, suðsuðaustan 11, hiti 7 stig. Miðfjörðanes, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 2, hiti 3 stig. Bjarnari, sunnan 12, hiti 6 stig. Egilstaðaflugullur, sunnan 8, rigning, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, suðaustan 8, hiti 4 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, sunnan 9, alskýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1000 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 5 stig. Seley, sunnan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 6, hiti 8 stig. Kampanes, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Papey, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 6, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 9, hiti 9 stig. Skaftafell, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Kirkjubæðaklustur, suðaustan 9, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, suðaustan 12, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 13, mikil rigning, skyggni 6 km, talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðaustan 20, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 9, hiti 11 stig. Hella, suðaustan 15, hiti 11 stig. Árnes, austsuðaustan 3, hiti 10 stig. Hjarðarland, austan 7, hiti 10 stig. Þingvellir, austsuðaustan 9, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðaustan 15, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 14, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðaustan 14, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 14, rigning, skyggni 4 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
2: Ágætu hlustendur. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar sem í dag taka á móti Heru Guðmundsdóttur sem hefur gert einkar forvitnilega útvarpsþætti mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur, kemur líka í þáttinn og segir hlustendum frá rannsóknum sínum á örnefnum. Og svo kemur Edda Elgudóttir í sitt vikulega vísindaspjall. Margt fróðlegt og heillandi í mannlega þættinum í dag. En nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Los Cadets de Linares, kadettarnir frá Linares í Mexiko, með lagi Una Flor para mi madre, sem að þýði blóm handa mömmu minni, og frá Mexiko rekur okkur undan suðaustanáttinni til Svíþjóðar.

Cornelis Vreeswijk söng eigið lag frá 1965, Dekadans. Dekadans þýði síðferðilega eða menningalega hnignun. Og lagið að finna á annari breiðskífu hans, Balláðir og Grímossir, sem kom út 1965.

Cesaria Evora, berfætta söngdísin frá Grænhöfðeyjum, söng lagið Homem na meo di homem, sem að þýðir maður með mönnum. Grænhöfðeyjar eru eyjaklasi í norður Atlantshafi 570 km undan vesturströnd Afríku. Eyjarnar voru óbyggðar þegar Portugalar uppgötuðu þær á 15. öld og gerðu þær að miðstöð fyrir þrælaflutninga. Eyjarnar heita eftir Grænhöfða á vesturströnd Senegals og Grænhöfðeyjar hlutu sjálfstæði frá Portugal 1975. Í dag búa þar 500.000 manna.

Norður ameríski tónlistamaðurinn Beck Hansen, einfaldlega þekktu sem Beck, hér með lagið sitt Tropicalia sem að finna á breiðskífunni Mutations frá 1998.

Ólafi Virta, konungur finnska tangosins, söng hjartasorg, Siden Suruja. Og frá Finnlandi rekur okkur undan norðaustan áttinni og endum í Karabíska hafinu í Kingston, Jamaica.

Simmer Down var fyrsta lag sem að hljómsveitin The Wailers gaf út í Jamaica árið 1963. Í hljómsveitinu voru þá Bob Marley, Bunny Wailer, Peter Tosh, Jr., Brad White, Cherry Smith og Beverly Kelso. Og lagið Simmer Down var skilabúð til ungmenna í fátækara hverfum Jamaica og þeim sagt að róa sig og slaka á með glæpin og ofbeldi í Kingston. Lagið fór svo í fyrsta sæti á vinsettalistanum þar í landi.

Bob Dylan söng með Emmylou Harris eigið lag One More Cup of Coffee, lag sem að finna á breiðskífunni Desire frá 1975. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Björn Afzelius frá Svíþjóð, einn vinsælisti tónlistamaður, ekki bara Svíþjóður, heldur líka Danmerkur og Noregs. Og það eru margir Íslendingar sem að þekkja hann. Hann stofnaði eina þekktustu hljómsveit Svía, Húlaband Úlaband, á 8. áratugnum, ásamt Mikael Víi. Og þeir áttu eftir að starfa mikið saman og urðu mjög góði vinir. Björn lést 1999 aðeins 52 ára gamall úr lungnakrabbameini. Þegar hann lést var hann sá mest seldi Svíi sem að söng á sænsku. Hann sagði að góð tónlist vekti gleði, trú og von hjá fólki. Og þá rekur okkur næst til Noregs.

Norski söngvarinn, lagasmiðurinn og guðfræðingurinn Björn Eidsvåg hér með eigið lag Tíðli vindir, lag sem að finna á breiðskifunars Nóði frá 2006.

Nígeríska söngkonan Asia söng lagi Peace frá árinu 2007. Hún fættist 1982 í París en ólst upp í Nígeríu frá 2 ára aldri og þegar hún var tvítugt þá flutt hún aftur til Parísar þar sem hún býr nú og starfar í tónlistinni. En það kom að lokum hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Franski gítarleikarinn Angelo de Bar og samlandi hans harmonikuleikarinn Ludovic Bayer flytja lokalagi að þessu sinni. Lagi heitir There Will Never Be Another You og að finna á plötunni Swing Recontre frá 1998 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka Hafsjó og tónlistarinnar með hlustendum Rásar 1.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London í kvöld klukka 19, Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða úr 9 í 27 og að kjördæmakjörnum sætum fækki á móti. Lagt til að þingsætafjöldi hvers kjördæmis verði byggður á fjölda kjósenda og uppferður við hverjar alþingiskosningar samkvæmt reikni reglu. Aldrei yrði þó færri en 6 þingsæti í hverju kjördæmi enda bundið í stjórnarskrá. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Hashim Thaçi, fyrrverandi forseti Kosovo, var dæmdur til 25 ára fangelsisvistar í Hag í morgun fyrir stríðsglæpi í Kosovo-stríðinu undir lok síðustu aldar. Réttað var yfir Thaçi og þremur öðrum liðsmönnum frelsis hers Kosovo fyrir sérstökum stríðsglæpa dómstól í Hag. Thaçi var dæmdur segur ólögmætar handtökur, pyntingar, morð og illa meðferð í Kosovo-stríðinu. Hann álitinn hetja af mörgum í Kosovo. Þar hefur niðurstöðu réttarhaldana verið beðið í 3 ár. Ásar hafa 10 dagafrest til að bregðast við andmælaskjali samkeppniseftirlitsins vegna fyrirhugaðra kaupa á öllu hlutafé í opnum kerfum og öryggismiðstöð Íslands.
3: Í tilkynningu Ása segir að frumat eftirlitsins sé að íhlutun sé nauðsynleg vegna kaupana. Skjalið felur þó ekki í sér bindandi stjórnvaldsákvörðun og sýni ekki endanlega afstöðu til kaupana, heldur sé það liður í rannsókn málsins og gefi félaginu tækifæri fyrir 25. september að koma fram með skýringar, athugasemdir og gögn áður en ákvörðun verði tekin. Tilkynnt var kaupsamkomulagið í desember í fyrra og Ásar sendin samruna tilkynningu vegna beggja fyrirtækjana í apríl og maí. Samkeppnis eftir litið hefur til 9. oktober til að ljúka rannsókn á kaupum Ása á öryggismiðstöðinni og til 4. nóvember hvað snertir opin kerfi. Andmælaskjal er formleg greinargerð sem inniheldur frumvarp eftirlitsins á máli sem það hefur til rannsóknar. Eftirlitið tíundar helstu atvik og þær samkeppnishindranir sem það telur geta orðið. Fyrirtækið sem hlut á að máli fær tækifæri til að rökstyðja sína hlið koma með ný gögn og leiðrétta mögulegan miskilning. Að því búnu getur samkeppniseftirlitið breytt matinu, fellt málið niður eða gefið út bindandi stjórnvaldsákvörðun.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Hvers suðaustan áttir í dag með kviðum 35 metra á sekundu við Hafnarfjall og einnig snarpar kviður á Kjalarnesi og við Eyjafjall. Spár gerir á þeirri að það lægi hádegi og lélegt skyggni í talsverðri eða mikilli rigningu á suðaustan og austan verður landinu seinnipartin og auknar líkur á grjótruni. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 16. september.
1: Hvaða hugmyndir höfum við um geðveikar mömmur? Hvers vegna breytast sum viðhorf en önnur ekki? Hera Guðmundsdóttir hefur gert þætti mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Og Hera fléttar saman sögur langömmu sinnar sem send var á Klepp miðja 20. öldina, eigin reynslu af geðhvörfum og samtíma sögur mæðra sem lifa með geðsjúkdómum. Sögur móðurhlutverkið, skömm og þagnir, en líka ást, nánd og nýjar raddir. Þessi þættir hafa vakið mikla athygli hér á Rás 1 og þá hægt að nálgast í spilaranum en við ætlum að fá Heru Guðmundsdóttur til okkar hér á eftir.
0: Já, örnefni hafa löngum haft áhrif á afstöðu okkar til landslags og sögu og markviss söfnun þeirra hér á landi hófst snemma á síðustu öld. Surtsey reis úr hafi haustið 1963 en þar gefst einstakt tækifæra á að rannsaka nafngiftir og örnefni svo að segja frá fyrsta degi. Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur og sem vann lokaverkefni í landfræði líka, hún hélt fyrirlestur á mánudaginn þar sem hún talar rannsóknir sínar, þar sem allt, öll hennar fræði fléttast saman. Bæði rannsóknir á vettvangi í Surtsey og greiningu heimilda til að skoða og rekja ferli örnefna á einni og bara velta fyrir sér hvernig örnefni verða til og hún ætlar sér eitthvað betur frá því á eftir.
1: Svo kemur Edda Olgudóttir í til okkar í sitt vikulega vísindaspjall og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem vekja vonir lækningu á krabbameini í heila. En við byrjum á tónlistinni. Hér Berti Möllers, lag sem heitir Anna Maja. Það eftir Hendrik Rasmus og Tómas Guðmundsson samti þennan texta.

0: Já, þetta var Berti Möller syngja lagið Anna Maja. Það lagið eftir Henrik Rasmussen og textin eftir Tómas Guðmundsson. Þú varst búin að taka hérna saman svo svaka fínar upplýsingagurunum.
1: Já, mér langaði svo að segja frá því að sem sagt, þessi hljóðritun. Ég veit ég, sko það stendur henni Rasmus og svo líka Henrik Rasmus. Þannig að kannski var þetta, já til dæmis færeyingur sem bara var bara hérna þekktur hér á þessum árum.
0: Já.
1: En hljóðritunin fór fram 1964, Pétur Pétursson, Þulur, stóð fyrir fyrstu danslagakeppni Íslands á Hótel Íslandi 1939. En þarna var þetta sem sagt lægilendi í fimmta sæti í þessari danslagakeppni og það sem vakti athygli mínu hjá sem við vág. Hver spila svona flott á saxofón og auðvitað var það Gunnar Ormslef spilaði þarna á tenor saxofón en hinn sem leku Svavar Gess á trommur, Magnús Ingimarsson á píanó Reynir Jónasson á harmoniku Gunnar Pálsson á bassa Garðar Karlsson á gítar og svo, já, var það Magnús Ingimarsson sem útsetti
0: Já, núna næstu mínútur ætlum við aðeins að velta fyrir okkur og ræða örnefni Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur og ekki bara það, heldur líka landfræðingur.
1: Landfræðingur, já, það er rétt.
0: Velkomin í mannlega þáttin.
1: Takk.
0: Þú ert búin að vera, það er að segja, loka verkefnið þitt fyrir doktorsverkefnið þitt. Þar ertu bara nánast að sameina öll þessi fræði, eða ekki?
2: Já, það má segja það. Ég hef hérna stokkið svolítið á milli faga í mínum prógráðum. Ég sérst það með B-próf í íslensku og svo master í fornleifafræði og unnið Sest, lengst af í því fæi á Fornleifastofnun Íslands
0: Já.
2: En síðan byrjaði ég í doktorsnámi í landfræði og það fjallar semst um örnefni og það má segja að það saminni á nokkur leiti öll þessi fög örnefni er nú oft tekin svona innan tungumála eða málvísinda en ég var kannski með svona svolítið aðra sín á málin heldur en málfræðilega
0: Á hvaða hátt?
2: Landfræðilega
0: Já, út frá öllum þínum ólíku fræðigreinu
2: Já, ég raunin svolítið byggt á minni reynslu
0: Já.
2: Ég sem sagt gerði rannsókn á örnefna myndun í Surtsey
0: Já
2: og
0: sem áhugavert að því að sko ég raunin það að skoða það alveg frábara að Surtsey var til
2: Já, það bara málið sko það til gríðalega mikið af örnefna söfnum á Íslandi og hérna mikið af þeim eru sem varðveitt í örnefnasafni Árnastofnunar Og ég þekki mjög vel til þeirra gagna því ég notaði mikið í gegnum árin í fornleifa skráningu þar sem að örnefni eru vísbendingar minjar oft á tíðum og landnýtingu og annað. En hérna, það oft ákveðin flækjusti í þessum söfnum sem að mér langaði til að varpa ljósi á. Þau eru oft svona býsna marglaga og maður sér ólík sjónarhátt frá ólíku fólki og annars slíkt. Og þannig að mér langaði til að skoða hvernig safn örnefna verður til bara frá upphafi á einum stað og það sjaldgæft að það sé hægt að skoða svo leis.
0: En hægt að bera saman að því að örnefni náttúrulega þú veist, þau verða til bara frá því að land byggt eða ekki.
2: Jú.
0: En þarna bara saga Surtseyjar bara frá 1963 þetta samt sambærilegt?
2: Já, sko, auðvitað þannig að það jafnvel þó að sagan þar sé stutt þá var ábyggilega ekki allt varðveitt en ég reyndi að grafast fyrir það alveg sem ég gat og fór líka á vettvangi Surtsey og var þar í hérna fjóra daga sem var eitt 2019 á samt hópi vísindamanna en að nokkru leiti þá hugsa ég að maður geti sagt að hérna hlutinni séu sambærilegir einhverju leiti þar að segja á fyrsta stigi landnáms að þá eru kannski ákveðni hlutir sem menn horfa eftir frekar naðrir en síðan eftir því sem að samfélagið mótast og þróast á staðnum að þá eru aðri hluti sem að koma til og menn fara að horfa eftir hérna landnýtjum og leiðir fara að mótast og annars slíkt, þannig að landi verður til í þessum skilningi, heldur áfram að vera til eftir að maðurinn kemur til sögunar og setur mark sitt á það.
0: En í sko fyrirlesturum var á fæðingardegi Sigurðar Nordal á mánudaginn og það fyrirlestur að röði það ekki sem að hefur alltaf verið á þessum degi í einhver tíma.
2: Jú, í raunni, þetta svona árlegur hérna hátíða fyrirlestur.
0: Já.
2: Á Árnastofnun.
0: Og í honum í rauninni fyrirlestunum þá ferðu aðeins í bara sko hvað er örnefni bara svona byrja aðeins á grunninum sko er það ekki sniðut fyrir okkur aðeins að
2: Jú, ég flæki þetta mál töluvert í verkefninu mín af því að það er sko þegar maður fer að skoða gögnum örnefni sem eru til hérna á Íslandi og sögu örnefna rannsókna og söfnuna sem ég skoðaði líka mikið í ritgerðinni minni,
0: Já.
2: Þá kennst maður að því að til dæmis þegar að sko örnefni verða fyrsta viðfangsefni á Íslandi á 19. öld og upphafi 20. þá eru menn ekkert alveg með að hreinu hvað eigi að telja til örnefna.
0: Nú.
2: Það mjög áhugavert af því að stundum eru við bara með samheiti sem að geta fungaraðurinn eins og örnefni, til dæmis bara orð eins og hóll eða stekkur
0: já, já.
2: Sem eru stundum bara að nota sem samnöfn en geta líka orðið að nöfnum.
0: Já.
2: Og svo það líka þannig að það ákveðni hluti sem að orð virðast þurfa að uppfylla í hugum margra allavega til að geta talist örnefni. Og til dæmis það oft þannig að örnefni sem að börn hafa gefið eru talin svona minna merkilega heldur en örnefni sem að einhver valdamikill eða landeigandi hefur gefið og hérna þannig að það er alls konar þættir í þessu sem að skipta máli.
0: Og en er ekki þá, ég meina talandi eins og til dæmis ef að barn myndi gefa en ef að það væri nú bara svolítið vel hefnað og færi bara inn í málnotkun þá er það bara þannig. Það er það hefnast best og hittir inn á fólk.
2: Jú, og það getur gerst þannig og gerist þannig náttúrulega í dag. En kannski þegar menn voru, það er kannski aðeins öruvís þegar menn voru að skrá örnefni, segjum fyrir miðja 20. öld og voru svona pæla í því kannski meira á þeim nótum hvað var nægilega virðulegt til að það mætti skráða niður og setja þenni í opinbera skráningu.
0: Það var að vera virðulegt.
2: Þá er það svona aðrir þættir sem að koma til, sko.
0: Já. Hefur þú fengið að gefa einhverjum stað nafn?
2: Nei, sko, ég hef nú ekki kannski sérstakan áhuga á því.
0: Nú?
2: En það urðu vissulega til einhver nöfn þegar ég var út í Surtsey þar að segja það verða ekki örnefni en það gerðist í samtali mínu við fólk að ég lét út eitthvað sem að má hugsa sér að hefðu við einhver aðstæði geta orðið örnefni.
0: Já.
2: En verður það ekki.
0: Já.
2: Alveg örugglega ekki, því ég náttúrulega utanakomandi og kem bara hann í eitt skipti og svo framvegis.
1: En hvað eru mörg hérna örnefni í Surtsey?
2: Sko, ég skráði alls rúmlega 340 einingar sem geta talist til hérna örnefna eða nafnvísa
0: já.
2: Á einhverju...
0: Eyjan er nú ekki mannsins. Stór.
2: Hún er ekki stór og fer minkandi. Hún hérna var stærst eitthvað 2,6 ferkilometrar en það er hérna bæði sem sagt sjórinn og vindurinn étur sífellt af henni, þannig að hún er komin niður í eitthvað um 1,3 ferkilometra.
1: Já.
0: En hvað eru svona, hvað voru þína niðurstöður úr þessum rannsóknum í sambandi við, hvernig fór þetta allt saman?
2: Já, sko, það sem er kannski áhugaverast við þetta er að ég reyndi að skoða því mjög ólíkar tegundir heimilda og þetta var hann á staðanum í 4 daga eins og ég segi, þannig að þetta voru svona dálítið ólík gögn sem ég safnaði.
0: Já.
2: Og eitt sem var mjög áhugavert er að ég skoðaði gestabækur úr Surtsey sem eru til úr einni alveg frá upphafi. Það er náttúrulega skáli sem að menn dvelja í, sem að heiti Pálsbær.
0: Já.
2: Og honum hafa fyllt gestabækur áratugum saman. Og það var mjög áhugavert að skoða það sem fólk skrifaði í gestabækunar, því að þar koma alltaf örvísu hluti fram heldur en kannski í opinberum heimildum, eins og yfirlitsbókun sem hafa verið gefnar út eina. Þannig að það var út af fyrir sig mjög áhugavert og svo líka að heyra bara það sem kom út í ferðinni. Að heyra bara það sem hafði bara varvist í munnulega geimt og hérna aldrei rattað á prent, sko. En hérna, eitt af þeim sem er líka bara áhugavert er að sjá hvernig eigin heldur áfram að verða til í nöfnum. Sérst, á fyrsta stigi málsins þegar eiginlega landnám manna er í gangi og fyrsta landkönnun, þá er mönnum mjög starfsýnd að ákveðna hluti í einni, gígana, það sem eldgósið er í gangi, hæstu tindana og svo framvegis og síðan smásama verður til svona þéttriði tengslana eitt nafna má segja, það sem að hérna mennu þetta í kringum dvalastamanna verður til ákveðan hópur á nöfnum, í kringum leiðindin sem eru farnar og síðan auðvitað í kringum þessi viðfásefni, það sem menn er að fást við í inni og þessi vísindamenn sem að fá að dveljar nokkra dag ári, þeir eru auðvitað að fást við bæði jarðfræði og hérna bara þróun lífríkis og þróun berggrunns og annars slíkt, þannig að það auðvitað hefur rosalega mikil áhrif á það hvert augum manna beinast.
1: Já, akkurat. Hvernig var að dvelja þarna í 4 daga? Hvernig upplifin var þetta?
2: Það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt og að fá tækifæri til að heimsækja þessa merkilegu eyju, sko. Það fær enginn að gera það nema undangengnu ákveðnu ferli og hérna leyfisveitingum og annars slíkt frá bæði Surtseyjafélaginu og umhverfisstofnun. Og það er auðvitað stórkostlegt að vera þar og hérna á allan hátt, stórkostlegt náttúra og ekki síður bara samfélag manna sem að hérna, þessi hópur sem ég daldi með, sem að voru flesti líffræðingar frá náttúrfræðistofnun sem að bæði kendum manni ótrúlega margt en leifðum manni líka að flandra þarna svona á eigin forsendum.
0: En ég sé hérna í svona glærum sem þú sendir mér undir gagnagrunnur það hefur verið að fara yfir svona alls konar örnefni sem að og hvaðan í rauninni það sprettur eins og til dæmis út frá plöntum eða út frá einhverju staðfræði eða myndlíkinga eitthvað svo leys og svo sé ég hérna húmor að hverfi til dæmis að það sé bara raki til húmors eða bara grín.
2: Það má segja það, það er eitthvað svona nöfnum sem að greinilega spretta af húmor og hverfi er ein tillagan að, að nafni á Surtsey sjálfa sem að, sem að hérna, það var nú býsta mikið rifist um það hvað Surtsey að það heita í upphafi og hverfi var eitt svona grín nafn en það eru fleiri svona nöfn sem eru sprottin af húmor í Surtsey og hérna eitt af þeim er nú er Gustafsberg sem að staður það sem að fólk gengur örna sinna og það er náttúrulega þarf að gerast bara á mjög afmörkuðum stað þar sem að sjórinn hreinsar allt út jafnóðum
0: Náttúrulegt vasklósett
2: og,
0: hérna,
2: já, og svo eru fleiri svona nöfn sem að í rauninni eru mjög áhugaverð þeim er kannski ekki endilega ætlað að koma upp á yfirborðið en þau gegna svona ákveðnu hlutverki í samfélaginu á staðnum þannig að þeir sem eiga þekkja þau og og þau kannski vekja upp svona ákveðna stemningu eða ákveðin tengsl við eitthvað sem er gerst í fortíðinni, atburði eða...
0: En sko síðasta glæran, þá er hérna myndasúr Surtsey og hérna fullt af nöfnum í kring, bæði á íslensku og ensku. Eru einhver íslensku örnefni sem að það er að segja að það er einhver erlend nöfn sem koma fyrst og svo eru þið íslenskuð eða er það alltaf náttúrulega bara
2: Nei, þetta er reyndar bara glæra sem ég tók úr öðrum fyrirlestri og skeytti við þarna aftast. Þannig ég hafði sjálf þýtt nöfnin yfir á ensku sko fyrir hérna.
0: Já,
2: fyrir annað tilefni sko.
0: Mér fannst þetta svo áhugaverð. Eins og hverfi, Don't Disappear Island.
2: Nei, en það eru nöfn sem að það eru einhver dæmi um nöfn sem að erlendir vísindamenn hafa gefið og eitt af þeim er Hjulströms Fata sem að var nafn á gígtappa sem að sænskur vísindamaður vildi endilega láta heita eftir Hjulström sem að var
0: Hjulström.
2: Sænskur vísindamaður en þetta nafn sótt hann formlega til örnefna nefndar og því var bara hafnað snarlega.
0: Já. En sko við bendum á líka að þessi fyrirlestur sem að var á mánudaginn það kemur upptaka af honum eða fólk hefur áhuga á að kynna sér þetta með örnefnin og í þessum tengslum við Surtsey og út frá þínum rannsóknum
2: að
0: hún, þessi upptaka kemur inn á heimasíðu Árnastofnunar, hún er ekki komin en mun koma á næstunni.
2: Já, ég gera ráð fyrir því.
0: Þá er hægt að bara skoða fyrirlestur. Birna Lárusdóttir, íslensku land og fornleifafræðingur, takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Já, þetta er Valgi Guðjónsson að syngja lag sitt Kramið hjarta. En að því við vorum að tala það, við vorum ekki alveg viss með hérna Anna Maja sem Berti Möller söngi upphafi Hendrik Rasmus eða Henni Rasmus og við auðvitað fengum sendingu frá hlustanda sem vissi betur.
1: Já, það þetta er svo frábært.
0: Þetta var vissulega Henni Rasmus, það er bara, og hann fættist á Íslandi og fættur upphalin í Reykjavík en svo var hann ættleitur af móðursystir sinni og eiginmanni hennar og sá var þýskur og í kjölfari hlautan þetta nýja nafn Hendrik Konrad Rasmus og kallar Henni Rasmus.
1: Já.
0: Og samt í fullt af lögum
1: einmitt og við tölum hér í upphafs kynningunni að við ætlum að tala við hana Heru Guðmundsdóttur hún er menningamiðlari og hefur verið að gera þætti hér mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki í þáttaröðinni geðveikar mömmur eða geðveik mamma já, það var geðveik mamma og hvaða hugmyndir við höfum geðveikar mömmur og hún er að flétta þarna saman sögu langömmu sinnar sem var senda á Klepp miðja 20. öldina, ein reynslu af geðhvörfum og samtímasögur maðra sem lifa með geðsjúkdómum. Velkomin Hera.
2: Takk fyrir.
1: Og til hamingju með þetta, þetta eru frábæri þættir og þeir eru enn í spilaranum og við erum endilega vekja athygli á þeim og það, þá er þetta nálgast bara mjög auðveldlega en já það hefur þú ert mjög einlag í þessum þáttum og fléttar þarna listilega saman einmitt eigin reynslu og svo reynslu langömmuðinnar en hvenar hérna fékkstu að vita hennar sögu?
2: Það alltaf það hafi ekki byrjað þegar ég var úlingur ég man nú ekki alveg hvenar amma sagði mér fyrst frá sko þessum hluta sögu hennar langömmu en og það var alltaf svona í bútum og ég held að það hafi verið já emmitt, þú veist, þegar ég var úlingur og þá svona fór hún að tala með emmitt að af hverju hún ólst ekki upp með mömmu sinni og hvert hún var send á Klepp sem sagt og svo var það líklegast bara, þú veist, það hefur verið svona mest síðastliðin ár og við höfum talað meira þetta og ég hef bara spurt ömmu meira út í þetta eftir að ég sjálf
1: eftir að þú
2: vextist
1: einmitt og þú sem sagt tekur viðtal við ömmu þína í þessum þáttum
2: já, þetta er alveg nokkur viðtal sem ég tók við ömmu eiginlega bara marga klukkustundir og við byrjum, ég byrjaði að tala við hana og taka þetta upp fyrir, já, réttur ári síðan og ég vissi svo mikið alveg, sko, kannski hverju, ég var ekkert að leita neinu sérstöku mér langaði svolítið bara að leifa ömmu að tala sína barnæsku og vera svolítið bara svona forvitin hvað kæmi frá henni
1: já
0: Þú varst ekki búin að móta þá hvernig þættirnir myndu vera fyrirfram, heldur, kemur það bara þá kannski eftir það?
2: Já, alls ekki. Ég fór bara svolítið blind út í þetta eða kannski bara mjög opin, kannski. Og þannig, einmitt svona eins og fyrsti þátturinn byrjar sagan brekkuna sem að fjall.
1: Já, á Akureyri.
2: Á Akureyri. Þetta, já, ég hafði aldrei heyrt ömmu. Hún hafði aldrei sagt mér þess að sögu áður en einhvern veginn hún var líka svona smá varða í því að reyna setja upp ekkur svona tímalínu. Nákvæmlega hvenær það var sem að langama var send suður á Klepp og þannig að það voru alls konar svona litli bútar í þessum viðtölum sem að bjuggu síðan í rauninni til ramman sem ég notaði í þrættina.
1: Já, og amma þín er hvað fjögur ára?
2: Nei, hún er fjögur ára
1: þegar mamma hennar já, er bara tekin burt af heimilinu
2: já.
1: Og þau búa á Akureyri. Eigum að heyra kannski hérna lýsingu ömmuðinnar á akkurat bara þessu augnabliki?
3: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegu bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það og ég get ekki gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja, ég grenjaði hátt og mikið. og við fórum upp brekkuna allaleið upp að leikhúsi þar var ég næstu því hætt að grenja en hætti samt ekki og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik Hún þarf spítala, ekkert annað. Og ég náttúrulega bara tók því.
1: Já, ég bara tók því og þetta hvað, miðja síðustu öld eða hvaða ár þetta?
2: Þetta 1946.
1: Já.
2: Þetta 1946, hann maður fætt 1942.
0: Þetta ekkert útskýrt fyrir henni, hún veit ekkert hvað að gerast, en þegar hún að segja þér frá þessu, hafði hún talað þetta áður?
2: Hún hafði sagt mér frá þessu atviki, já. Minnir reyndir að það hafi verið ég sem spurði hann út í þetta. Og svona, ég hef alveg gengið svolítið á hana, sko.
1: Já.
2: Með að fá svör við ýmsu. En já, ég hafði heyrt hana, hún hafði sagt mér þetta var.
1: Já. Og mamminar sem sagt, hún bara send í burtu í rauninni, fer bara burt í bíl, engar útskýringar og svo líða 10 ár. Og það sem talið hún hafi verið ákleppi í 10 ár en samt ekki alveg ég vita 100% hvort hún hafi verið þar allan tíman og svo bara kemur hún aftur norður
2: Já, akkurat sko, með þessa tímalínu því amma hafi sömulegis alltaf sagt við mér sko, hún hafi verið 14 ára þegar hún kom tilbaka og svona þú veist, verið svona svolítið með skýr með það að þetta hafi verið 10 ár og það svo sem passar líka inn í svona hennar, í þess að tímalínu, hvað var þar bara hennar aldur, hvenær amma fór síðan sjálf suður frá Akureyri og hvenær hún fluttist þaðan og svo já, þetta var líka þú veist á þessum árum, hann í kringu 1956 sem að kleppur svona svolítið tæmdist að vissu leiti, því þá koma sem sagt þessi fyrstu geðlif til landsins, þannig að Þetta svona, aðeins að við vitum þetta nokkuð með vissu, þá einhvern veginn svona stemmir þetta svo litið.
1: Já, og svo í þínum eigin veikindum, hvenær veikist þú?
2: Ég veikist, eða hvað segi, fer í mína fyrstu innlögn 2023, já, fyrir 3 árum síðan.
1: Mm.
2: Og þetta enda svolítið langur aðdragandi. En einmitt svona, þú veist, ef maður meða við þetta að fara inn á spítala, þá var það já, fyrir 3,5 ári síðan.
1: Já, og þarna mikill munur, það þetta ofbóðslega tabú, þessi mikla þögn í kringum þetta þarna þegar langama þín veik og svo sem sagt talar þú þín veikindi og það svona allt upp á borðinu og einhvern veginn bara allt

0: stofugluggan okkar. Þannig að það var ekki þessi svakalega fjarlægð.
1: Var amma þín, að því hún var sótt, var hún bara sótt gegn eigin vilja? Eða...
0: Við vitum það ekki. Við vitum það ekki og við vitum svo sem ekki beint aðdragandan að þessu, hvort þetta voru veikindi sem að komu skyndilega eða hvort þetta var eitthvað sem að búið í gangi lengri tíma. Það er henni bara því miður enginn sem getur sagt okkur frá því í dag. Mm. Það er enginn eftir sem að man þetta.
2: Já. Og þú tekur líka viðtöl við aðrar mæður sem hafa gengið svona í gegnum þetta?
0: Já, það er alveg magnaðar konur sem að treystu mér fyrir sínum sögum og sumleis, já, ég tók sem sagt viðtöl við þær og sem að við svona settum saman í sammenningu í svona litlar ör ævisögur
2: já.
0: Og sem ég lesi en brot úr í þáttunum.
2: Og hvað eru þið sammála að hafi ekki breyst? Og kannski þyrfti að breytast.
0: Sko, ég held að það sé þetta í rauninni, þetta snýst allt einhvern veginn það að tala þetta. Og það er ennþá svona þessi feluleikur af þessu leiti.
2: Já.
0: Því maður er einhvern veginn aldrei alveg viss það hvernig aðrir taka því. Það er svolítið það. Og að því maður er kannski hrættur mitt við viðbröðin þá bara heldur maður sér fyrir sjálfan sig
2: Já Einmitt og það eitthvað sem við þurfum að breyta tala já. Meira þetta og það eitthvað það sem þú hefur gerst já, með þessum þáttum
0: Já, ég heldur með þetta sko þeimun fleiri sögur sem eru sagðar þeimun fleiri sögur verða sagðar
2: Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna, Hera Guðmundsdóttir, menningamiðlari og við bara bendum á þessa þætti inn í spilara rúf.
1: Já, fyrir þau sem ekki vita, bara einfall, ef þið farið inn rúf.is og ítið á útvarp, þá sjást þættirnir mjög ofarlega og þetta eru þrír þættir, það bil hálftími hver og Já. Bara alveg ótrúlega magnaði þættir.
2: Og heita Geðveik mamma.
1: Já.
2: Já. Kæra þakkir fyrir komuna.
0: Kæra þakkir.

0: Von heitir þetta lag eftir Þorgrími Jónsson, þetta af plötu hans Haga, platan heitir Hægi, kom út 2021 og þarna voru þið Tómas Jónsson og Þorgrími náttúrulega, bassaleikarinn og svo er það Rögnvaldur Borgþórsson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur.
1: Já, gaman að heyra svona djass
0: Já.
1: Og hann, þetta er samið frábær lög, svona meiri poppaðri lög en Toggi, sko.
0: Já.
1: En svo komst við hjartaði mér, sem að Páll Óskar sendi textan.
0: Þetta er ekki samið Toggi.
1: Ó, ég að, nú ok, hann var.
0: En það allt í lagi, hann kallaði Toggi, sko.
1: Hann heiti Toggi.
0: Það hinn Toggi.
1: Ég held ég var að gera frábæra uppgötun hérna. Alls ekki þetta, en hingaði komin Edda Olgudóttir, það ekki rétt hjá mér?
2: Ég held það, ég með skilríki.
0: Það var að Olga Eddudóttir.
1: Það vísindaspjallið. Og nú það, hvað, eitthvað í sambandi við heila og eitthvað vonir að jafnvel sé hægt að lækna krabbamein í heila.
2: Já, einmitt. Sko, hérna, krabbamein eða æxli, heila og taugakerfinu er náttúrulega alltaf mjög erfitt bara út af staðsetningu. Það bara, hérna, það rosa erfitt að komast að þessum æxlum og þetta bara viðkvæmur vefur og við hérna reynum kannski að gera sem minnst inngrip í hann eins og hérna við mögulega komumst upp með þannig að hérna heila æxli eru alltaf frekar svona erfið en oft og meira segja sko þá er þú veist þegar að fólk með góðkynja heila æxli þá það líka slæmt af því að þau eru bara staðsett þannig. En það til ein tegund af heilaæxlum með krabbameini sem kemur í heila sem að heitir glíoblastóma sem alveg sérstaklega vont. Af því að það bara rosa erfitt að ná niðurlögum á þessum æxlum með bæði lyfjameðferð og geislameðferð. Og þau sem sagt hérna, þegar að þau eru meðhöndlu með lyfjum að þá kannski hafa lyfin áhrif í smá tíma en svo ná æxlin sér yfirleitt á strik aftur þannig að þau sem að greinast með glíoblastóma eru oft með mjög hérna slæmar líkur. Það ekki mikil lifun og það hérna oft þetta bara mjög stuttur sjúkdómur í raun og veru vegna þess að hérna, þessi æxli eru bara rosalega erfið viðfangs og aggressív. Og það sem að þessi æxli gera er að þau hérna þau sko slökkva á virkni hjá prótíni sem að heitir PP2A eða prótín fosforilasi 2A. Og þetta prótín, það hérna fosforilasi sem að þýðir að þetta prótín ensím sem að setur fosfat á önnur prótín og stjórnar þannig virkni þeirra. Fosfatið bara svona, þetta svona stýri einingar fyrir frumuna til þess að annarkvort að slökkva á einhverju virkni eða kveikja á einhverju virkni. Og PP2A kemur við sögu í frumurhringnum. Frumurhringurinn þegar að því að allar okkar frumur eru alltaf í einhverju svona einhverjum stað í þeirra lífsferli. Þar sem að þær eru frumurhringurinn snýst að skipta sér og búa til nýjar frumur og eða stoppa frumuskiptingu vegna þess að það nú erum við í ástandi þar sem erum að vinna og þetta allt saman eitthvað sem að fruman þarf að hafa rosa mikla stjórn á þessu þannig að fara ekki neitt úrskeiðis til að mynda að þá hérna þegar hún í skiptingu þá þarf hún að skipta hérna fjölfalda alla litningana búa til tvö eintök af öllum litningum og raða þeim rétt upp þannig að systur litningar hittist þannig að litningur 1 hittir litning 1 og þeir festast saman og þetta raðast allt saman upp og svo þegar fruman að skipta sér í tvær að þá þarf að fara nákvæmlega hérna, tvö eintök af hverjum litning inn í hverja frumu af því að annars búum við bara til einhvers konar kaos sem að hérna, getur til að mynda enda með krabbameini og PP2A er svona nokkurs konar bremsa á frumurhringin af því að frumurhringurinn gengur bara svolítið eins og vel, þú þarf annarkvort að vera með inngjöf eða bremsu, af því að það þarf að ítónum áfram þegar að það á við og svo þarf að stoppa hann ef einhver verkefnum er ekki lokið, þá megum við ekki halda áfram, þannig að við erum með bæði svona inngjöf og bremsu á frumurhringnum og PP2A flokkast eiginlega sem svona bremsa, þetta er svona varðmönn maður, passar upp á og við klárum ekki frumurhringin nema allt sé búið.
1: Verkstjóri.
2: Svolítill verkstjóri, einmitt. En það sem að glíoblastóma gerir er að afvirkja þetta prótín.
1: Þetta krabbamein sem sagt.
2: Já, krabbameini glíoblastóma, það afvirkjar PP2A, þannig að það er ekki bremsa á frumurhringnum og þá krabbameini náttúrulega bara keyra áfram frumurhringin, búa til fleiri og fleiri frumur og að þar að auki af því að það ekki bremsa til að passa upp á öllum verkum sé lokið að þá býr þetta líka til meiri glundróða vegna þess að þá kannski verða hérna einhver gen fara ekki yfir í frumuna, einhverir hérna litningar eru brotnir þannig að þetta líka sko innan gæsalappa gott fyrir krabbameini því að það gefur þessum frumum oft svona meiri hæfni til að lifa af. Af því það vantar alla stjórn af því að það
1: krabbameini bara blómstrar.
2: Já og þau eru náttúrulega sko krabbamein eru ótrúlega svona sjálfselsk og asnali fyrirbæri. Þau vilja bara þau vilja ekki hafa stjórn á ferlunum sem að eiga sér stað inn í frumunni. Þau vilja frekar bara íta áfram af því að þá eru þau raun og vera íta á að sko þeir hæfustu lifa af í þeirra bókum. Þeir hæfustu eru náttúrulega bara þeir sem að lifa af og það hefur ekkert með virkni frumnanna að gera eða virkni
1: hvort þið góðar eða slæmar eða
2: Nei, ja. Einmitt. Og það bara, þetta snýst bara um að lifa og fjölga sér. Þannig að þau eru að stoppa þennan, hérna, stoppa virkni á þessu prótíni sem er varðmaður á frumurhringin. Og það sem að, hérna, rannsóknir sem ég ætla að tala í dag, það sem sagt rannsóknarhópur við Ohio University í Bandaríkjunum og þau eru að skoða hvað það, hvernig það sem að glíoblastóma krabbameinin hindra þetta prótín, hvaða verkfærum krabbameinið að beita og þau sjá að það eru þarna þrjú prótín sem að hindra PP2A og eitt af því heitir SET eða SET prótín og þetta prótín það bara binst á hérna, PP2A og þar af leiðandi stoppar það, stoppar prótíni frá því að vera þessi varðmaður. Þannig að krabbameinið er að keyra upp í raun og veru virkni og tjáningu á þessu set prótíni. Og það sem að þau prófa þau eru að gera hérna rannsóknir í frumulínum, bara svo það sé alveg hérna, þannig að við erum ekki komin á þann stað að vera að skoða þetta í heilum eða í músum einu sinni, heldur eru við bara með frumulínur og það sem að þau prófa er að hérna beita ákveðnum lyfjum sem að eru nú þegar og lyf sem eru sko hérna samþykkt af FDA sem er lyfja eftirlitsstofnun Bandaríkjana og þau prófa að nota þessi lyf á frumulínurnar til þess að afvirkja set prótínið og við það virkjast PP2A prótínið og þá fer frumurhringurinn aftur í ákveðna stjórn.
1: Þannig að hérna, varmaðurinn kemst aftur í gang,
2: já,
1: það sem við viljum.
2: Já, nákvæmlega. Já. Og þetta náttúrulega svolítið skrýta því að við erum að hindra eitthvað sem hindrar eitthvað sem að hindrar eitthvað. Þú veist, þetta svona, þetta eru fimmfalda neytanir hérna. En málið hérna með þessa rannsókn, af því að þau eru að reyna að koma þessum varðmanni aftur í vinnuna. Þannig að það þýðir að það að beita einhverjum lyfjum á setprótíni, það mun ekki hindra krabbameinið í að vaksa ef það er ekki meðferð, lyfja meðferð í sjálfu sér. Heldur væri þetta í raun og veru svona hérna, hjálpar meðferð eða eitthvað sem að, hérna, við myndum gefa samhliða annari lyfja meðferð vegna þess að þá erum við að ná að í raun og veru drepa krabbameinið eða hafa áhrif á krabbameinið og svo að auki hjálpa krabbameininu að ná stjórn á sínum frumur hring sem að er með því að virkja aftur varðmanninn og þá í raun og veru slökkva á þessum hindrum sem að er alltaf að setjast á
1: þetta er ekki bara lækning ein og sér en í samvinnu við annað aðra meðferð þá getur þetta haft miklu betri áhrif.
2: Já, það er nákvæmlega þannig. Af því að þetta er bara hérna þetta er bara prótín sem hefur mjög svona þetta er lyf sem hafa sértæk áhrif á þetta prótín sem í þessu tiltekna krabbameini er að stoppa varðmanninn í frumurhringnum. Þannig að við erum ekki komin og það er náttúrulega þannig sem að í raun og veru við gætum verið að horfa á krabbameinsmeðferðir í framtíðinni að þær eru orðnar miklu meira svona sérsniðnar að hverju krabbameini fyrir sig vegna þess að eitt af því til dæmis sem að gera krabbameinsmeðferð að svona erfið fyrirbæri er að mjög mikið að krabbameinslyfjum snúa að því að bara ráðast á frumur í skiptingu. En líkaminn okkar náttúrulega upp fullur af frumum í skiptingu, af því að það bara partur af líkamsstarfseminni og það hefur ótrúlega vond neikvæð áhrif í för með sér, en það sjáum við það bara og fólk sem hefur farið í gegnum krabbameinsmeðferð getur alveg vitnað það að krabbameinsmeðferð ekki þægileg. Og hún bara...
1: Þetta glýst oft sem árás bara á
2: já,
1: líkamann.
2: Já, þetta það. Þetta er nefnilega árás á líkamann og við erum bara, þetta og þetta oft svona víðtæk árás sem á í raun og veru að ráðast mest á vestu frumurnar en hún er samt líka að ráðast á aðra frumur líkamanns. En að þannig erum við komin með kannski aðeins sértækari meðferð sem að getur þá verið að fara meira á það krabbamein sem við erum að ráðast á þó svo að lifin sem að væru gefin með eru alveg áraðanlega líka breiðvirk og mun hafa líka víðtækari áhrif en þarna hefur þetta þá í raun og veru áhrif á að kveikja á því sem að frumurna sjálfar er að nýta sem hjálpartæki í frumurhringnum.
1: Já, þetta er svo flóki, ég bara svo glaður að einhver skilji þetta almennilega og sé að vinna í þessu.
2: Já, það fullt að fólki að vinna í þessu. Já. Og hérna, og þannig erum við líka að sjá að það að skila bara góðum árangri.
1: Takk fyrir að koma og fræða okkur þessar áhugaverðu rannsóknir og vonandi niðurstöðu sem er eftir að gagnast í baráttunni krabbameinum.
2: Takk fyrir mig.
1: Edda Olgudóttir, takk.

0: Words, þetta voru auðvitað Bee Gees og lag eftir þá Bræður. Síðasta lagi hjá okkur í mannlega þættinum í dag.
1: Já, á morgun verðum við auðvitað hér bara á sama tíma og venjulega.
0: Já.
1: Jónatan Garðarsson ætla til dæmis að koma hérna og fræða okkur að halda áfram að fræða okkur tónlistafólk, íslenskt tónlistafólk og á morgun ætla hann að tala Helga Pétursson.
0: Já. Og svo ætlum við hérna, skal ég þér segja, að tala geðsjúkdóma og ungt fólk.
1: Já, ráðstefni sem var að vega bugl um tengsl unga fólksins og foreldra.
0: Já.
1: Og fjölskyldna. En við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Sigrún Pálsdóttir, Lillý, sem lést þriðjudaginn 8. september, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík, fimmtudaginn 17. september klukkan 15. Páll Tómasson, Hilmar Þórðarson og fjölskyldur. Elsku móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Jenny Ólöf Valsteinsdóttir frá Þórsnesi, lést á hjúgrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri, þriðjudaginn 8. september. Fjölskyldan þakkar starfsfólki fyrir einstakan hlýhug og umönnun. Útförin fer fram í kyrþey að óskina látnu. Sigurður, Birna, Valgarður og fjölskyldur. Okkar ástkæra Kristín Þórðardóttir lést 5. september. Útförin fer fram frá Árbæjarsafnskirkju í Árbæjarsafni 5. 17. september klukkan 13. Þórdís Þórðardóttir, Inga Hildur Þórðardóttir, Ægir Hrólfur Þórðarson og Ástvinnir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfshópur dómsmálaráðherra vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Þá lagt til að þingsæti verði færður norður kjördæmunum tveimur á höfuborgarsvæðið. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður framsóknarflokksins í norðaustur kjördæmi, telur í fljótu bragði að breytingarnar verði högg fyrir kjördæmið.
1: Ég hef ágjörð því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að norðustu kjördæmi sem mjög víðfemt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
0: Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins opnar á þann möguleika að Kanada fái auka aðild að sambandinu. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur við stefnuræðu hennar fyrir Evrópuþinginu í morgun. Í dag er þess minnst að 90 ár eru liðin frá því franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas fórst undan mýrum. 40 skipverjar fórust þar á með að leiðangursstjórinn, aðeins einn komst lífs af. Rafvæðing íslenska strandveiði flotans er að komast á framleiðslu stig eftir 2 ára undirbúning. Samstarfssamningur við Suður-Kóreskt fyrirtæki verður undirritaður í dag og stefnt er að því að fyrsti rafbáturinn verði klár til veiða á næsta ári. Ný tegund upptökutækja sem notar gervigreind vekur upp spurningar friðhelgi einkalífsins, segir Helga Þórusdóttir forstjóri persónu vendar. Komist slík tæki í almenna notkun geti það skekkt mannleg samskipti.
2: Að leikreglurnar hinga til hafa verið þær að það er lögregla sem getur fylst með fólki með reynd og jafnir lögregla þar dómsúrskur fyrir ýmsu af því sem hún gerir.
0: Breski tónlistamaðurinn Ed Sheeran stendur eftir einn og óstuttur á tónleikaferðalagi sínu Bandaríkin eftir að allir listamenn sem hitið upp fyrir hann sögðu sig úr hópnum. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu en suðaustan 10-15 metrar á sekundu austanlands og talsverð rigning suðaustan til. Hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand, umfjöllunarefni þessa dagana er haust. Jón Ísak Ragnarsson, tónlistakennari.
1: Sumarið hefur allt frá landnámi og fram að síðustu öld verið annríkasta árstíð flestra Íslendinga. Sveitabúskapur var aðal atvinnuvegur þjóðarinnar í rúm þúsund ár nánast fram á okkar daga. Yfir sumarmánuðina hófst mikil vinna við heyskap til sveita. Fólk skiptist í tvo flokka. Sumir fóru í það sem kallað var selið, sem var torfbygging til fjalla og dvöldu þar sumar langt með mjólkandi ær á beit. Allir aðrir sem vettlingi gátu valdið gengu að verki við túnaslátt og stóð sú vinna yfir í 8 vikur. Þegar honum lauk hófst svo engjaslátturinn og var honum haldið áfram þar til grasið fór að falla í haustfrostunum. Þegar dagarnir urðu styttri, næturnar lengri, fóru gangnamenn inn á afrétt að smala fénu og hófst þá sláturtíðin. Þegar fór að snjóa, hættu öll útistörf nema fjár geymslan. Vinnumenn voru eftir atvikum sendir í verstuð að vinna í fiski, en inni á bæjunum fengust konur og karlar við ýmis störf eins og smíði, prjónaskap og önnur þörf heimilisverk. Á kvöldin voru sagðar sögur og kvæði forna hreystimenn og atburði í fjarlægum löndum. Voru þá vetrarkvöldin fljót að líða við sögurnar og langeldana í stofunni. Ég kann ekki að útskýra það nógu vel en einhver tilfinning segir mér að þessi takturins daglega lífs sé á einhvern hátt stimplaður inn í frumundar okkar. Svona gekk þetta allavega fyrir sig í meir en 1000 ár þangað til allt breytist fyrir mjög skömmu síðan. Ég sá myndband á TikTok núna í sumar, rétt fyrir verslunarmannahelgina. Þetta var klippa úr hlaðvarpi þar sem tvær ungar konur voru að spjalla saman og önnur þeirra steig svo fram með játningu. Hún sagðist, eins og hún orðaði það, ekki geta beðið eftir haustinu og hinn tók svo óvænt undir. Þær töluðu báður að væri svo mikil pressa á sumrin að maður þyrfti alltaf að vera að gera eitthvað, annars væri maður með samviskubit. Haustin væru eftir á móti notaleg og afslöppuð. Í dag eru sumrin sá tími árs sem flestir taka sér frí. Þetta er svo árstíð sem við látum gjarnan eins og sé mestu uppáldi hjá okkur, svona ef við erum spurð. En þegar á hólminn er komið erum við mynt á það að böggull fylgir gjarnan skamrifi. Það vill svo til að þessi frí eru yfirleitt undirlögð hamagangi af ýmsum toga. Eins og kom fram í myndbandinu á TikTok finna margir fyrir stanslausum óróleika og finnst þér alltaf þurfa að vera að gera eitthvað merkilegt. Er það ekki þess vegna sem svo margir taka fagnandi á móti haustinu þegar að loksins kemur? Eins þversagnakennt og það kannski er, þá er það oft ekki fyrir skólinni að vinnan fer aftur á stað og lífið komið í fastar skorður sem þessi óróleiki fer smám saman að hverfa úr líkamann. Ég er haustið ekki sá tími árs þar sem allt er eins og það á að vera. Ef til vill áttar maður sig á því að það sé nauðsynlegt hverju manni til lengri tíma litið að fást við mikilvægari verkefni en að elta sólina um allt land. Sálarheill hvers manns kalli einfallega á það að maður hafi eitthvað verk við hæfi að vinna. Sjálfur hlakka ég mikið til þess einhver tíman í haust þegar ég kem til með að ganga út úr húsi síðla dags og það allt í nóri dimmt og ég bjóst ekki endilega við því. Þá líka miklu kaldara en hefur verið undanfarna daga og ekki bara kaldara heldur er loftið á einhvern hátt öðruvísi en það hefur verið. Þá finnst mér gjarnan eins og ég geti, í fyrsta sinn mánuði saman, heyrt í sjálfum mér hugsa. Mér dettur gamall einfaldur brandari í hug við þetta tilefni, sem er nokkurn veginn svona í íslenskri útgáfu. Hafnfirðingur nokkur var í góðu skapi að laga grindverki í garðinum hjá sér í úrhellisrigningu og hann var spurður, af hverju þú svona léttur í lund í þessu veðri að vinna í garðinum? Jú, sjáðu til, segir hafnfirðingurinn, það er vegna þess að ég veit að það styttir alltaf upp um síðir og sólin lætur sjá sig að lokum. Dæin eftir er glampandi sól og maðurinn enn að fást við grindverki, nema núna er hann töluvert þyngri á brún. Af hverju þú svona leiður í þessu veðri, er hann spurður. Jú, vinur kær vegna þess að ég veit að ekkert varir að eilífu og rigningin, hún kemur alltaf aftur. Er haustið kannski bara notalegt vegna þess að við vitum að það kemur alltaf aftur sumar? Nei, ég held að reyndar ekki. En ég held samt að við séum flest eins og hafnfirðingurinn á þann hátt að hugur okkar leitar alltaf eitthvað annað en í líðandi stund. Við erum svo oft, sama hvar við erum, alltaf að bíða eftir einhverju öðru. En þegar fyrsta haustlægðin nemur land, kannski á 3. degi í september, og maður sest í sófan eftir að hafa borðað soðna ísu og kartöflur, þá allavega nemur hugur staðar nokkra hríð, allavega til morguns. Og ef til vill, í fyrsta sinn síðan einhver tíman í vor.

Þetta var gítarleikarinn Andrés Thór með eigið lag Under the Weather. Það er að finna á geisladisknum Relocate sem hann sendi nýverið frá sér.

0: Hallveig Rúnarsdóttir og Sigríður Ósk Kristjánsdóttir sungu lagið og fögur er vor fósturjörð eftir Emil Thoroddsen við ljóð eftir Jón Thoroddsen. Jónas Ingimundarson útsetti lagið, píanóleikari var Hrönn Þráinsdóttir. Hljóðritunin var gerð árið 2022.
1: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. Fyrsta kyrðarstund haustsins í hádeginu á morgun, Hallgrímskirkja, þinn staður. Gervigreind í matvæla og veitingagreinum, iðan fræðslusetur. Sturtustólar, salernishækkanir, stoð, draghálsi.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson, Ármúla.
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
7: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavis gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
12: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
16: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
17: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Og ekki missa af heilsutögun. Hagkaup.
19: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
11: Starfshópur dómsmálaráðherra vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Dómsmálaráðuneytið komið með augastað á húsnæði á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga en verið að leita að húsnæði fyrir börn og fjölskyldur. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti í morgun áhuga á að veita Kanada auka aðild að sambandinu. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur við stefnuræðu hennar á Evrópuþinginu í morgun. Rafvæðing íslenska strandveiðiflotans að komast á framleiðslustig eftir 2 ára undirbúning. Samstarfssamningur við Suður Kórest fyrirtæki verður undirritaður í dag og stefnt að því að fyrsti rafbáturinn verður klár til veiða á næsta ári. 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas fórst undan Íslandsströndum, 40 menn fórust með skipinu og aðeins eitt komst af. Allir listamenn sem hýta hafa upp fyrir tónleika hins breska Ed Sheeran hafa sagt sig frá tónleikaferðalagi hans í Bandaríkjunum og hljómsveitin sem sáum undirleik fyrir hann líka. Ástæðan brottrekstur eins úr þeirra hópi fyrir að styðja málstað Palestínu á sviði. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Þingmaður Norðausturkjördæmis telur tillögurnar ekki kjördæminu í hag.
20: Samkvæmt tillögunum sem voru kynntar í morgun mun þingmönnum Norðausturkjördæmis fækka þrjá og þingmönnum Norðvesturkjördæmis einn náu þær fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í Kraganum, nágranna sveitarfélögum Reykjavíkur fjóra. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður framsóknar í Norðausturkjördæmi, segist eiga eftir að kynna sér tillögurnar betur en að í fljótu bræði virðist þær sláandi fyrir kjördæmið.
21: Ég hef ágjörð því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhaupokasvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslinni þegar kemur að norðustu kjördæmi sem mjög víðfæmt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
20: Ólafur Þotn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, leiti starfshópinn. Hann segir breytinguna ekki róttæka í samanburði við nágrannalönd Íslands sem nota hlutfallskosningakerfi. Hann hvetur fólk til þess að kynna sér efni skýrslunar áður en það setur fram sleggjudóma að breytingarnar geti rýft stöðu landsbyggðarinnar. Hann hefði ekki séð gagn né heyrt rök því til stuðnings.
22: Það má reyndar bæta því við að í 180 ár hefur landsbyðin haft svona forréttindi valandi atkvæðavægi og menn geta spurt hefur það hjálpað landsbyðinni eða þróun landsbyðarinnar á síðustu 100 árum.
20: Hann segir að almennt hafi breytingin ekki mikil áhrif á flokkaskiptingu. Hefðu þessar reglur verið í gildi undanfarin 13 ár, hefðu þær aðeins haft áhrif á myndun einnar ríkisstjórnar.
22: Það hefði ekki verið hægt að mynda ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 2017 af því að hún var með 32 þingmenn, minnsta meiri hluta, og einn af þessum 32-mur 2017 var aukamaður sem sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið.
11: Sagði Ólafur Þotn Harðarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Grétar Eyþórsson prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Akureyri og hann á línunni, sæll Grétar. Hvernig horfir þetta við þér? Það hefur oft verið rætt svona breytingar en það getur orðið erfitt pólitískt að koma þessu gegn mögulega.
23: Já, það kann að vera. Það ekkit ólíklegt að það verði andstaða í þeim flokkum sérstaklega sem eru sterkir utan höfuðborgarsvæðisins. Við erum þá að tala líklega þessum stjórnarandstöðu flokkana fyrst og fremst, frekar allavega.
11: Ólafur segist ekki hafa séð neina rök gegn þessum breytingum. Hvað segir þú það? Er einhver rök gegn þessum breytingum og þá helst hver?
23: Ég vil nátt byrja að segja að sko, ég held að þetta sé fyrst og fremst, ég lít hannig að þetta sé fyrst og fremst jákvæmst, gagvast í hérna jöfnun milli flokka, en ég hef hins vegar mörgum sinnum áður í ræð og riti bent á það. Þegar við erum að horfa á jafnvægi milli landsluta eða kjördæma, að með þessari jöfnun, þessum jöfnunatillögum, og nú voru ég ekki að segja að það megi ekki jafna atkvæðavægið, en það yfirleitt alltaf litið á þetta mál sem tölfræðilegt viðfangsefni. En ég vil meina að þetta geti líka verið félagslegt viðfangsefni að nálgast hérna jöfnun og vægi atkvæða. Ég vil bara vísa til þess mjög hliðstæðs dæmis þegar að norðmenn tóku ákvörunum það fyrir meirinn 100 árum að hafa misvægi milli atkvæða milli Oslo og Norður-Noregs að þá sagði í greinargerð þessar nefndar að í Oslo sem höfuðborg landsins hafi fólk mjög greitt aðgengi að hinu pólitíska valdi í krafti setu þingsins, einnig setu stæstu fjölmiðla, höfuðstöða stjórnmálaflokka, meginns hagsmunasamtaka og fjármála og stjórnlýsutofnana. Þarna er verið að benda á að það er ójamt fyrir milli höfuðborgar og Ísland, við vitum þannig að Ísland borgríki að þessu leiti.
11: Einmitt það, takk fyrir þetta Grétar Eyþórsson. Og þá í annað Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjóðanna Evrópusambandsins, vill dýfka samband bandalagsins við Kanada og bjóða Kanadamennum auka aðild að sambandinu. Heimildir hermaða til standa að bjóða samning sem gangi eins langt og hægt án þess þó að Kanada fái fulla aðild.
0: Thank you very much, President Metsola, dear
1: Von der Leyen flutti stefnuræðu sína fyrir Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Meðal áheyrenda í þingsalnum var glaðhlakkalegur Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sem hefur, eftir því sem tollastríð við Bandaríkin hefur harnað síðustu misseri, talað sífellt meira viljan til samstarfs austur yfir Atlantsála. Von der Leyen sagði að dýpra samstarf ESB og Kanada yrði ekki samstarf gegn neinum og vísaði að það augljóslega til Bandaríkjanna, heldur samstarf í þágu tveggja vina.
0: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Von der Leyen vill vinna því með Carney að opna fyrir möguleikan á auka aðild Kanada að ESB. Slíkt án fordæma, þótt Evrópusamstarf hverskonar tegi sig út fyrir aðildarríki hins eiginlega Evrópusambands eins og með evrópska efnahagssvæðinu til dæmis, þá hefur ekkert ríki utan Evrópu áður fengið slíka auka aðild að bandalaginu. Stjórnvöld í Ottawa og Brussel, sem bæði reiða sig mjög á viðskipti við bandaríkin, hafa talað fyrir því undanfarið að leita víðar og dreifa eggjunum í fleiri körfur. Þetta síndveiði en ekki gefin. Ekki hægt að gera ráð fyrir að öll aðildarríki fagni því að utanaðkomandi ríki fái of hagstæðan næstum því aðildarsamning. En miðað við augljósan ríkulegan vilja beggja til að koma slíkum samningi á borðið verður væntanlega gerð heiðarleg tilraun. Carney ávarpar Evrópuþingið á morgun.
11: Oddur Þórðarson sagði frá. Aðalmeðferð í Dettifossmálinu svo kallaða hófst í morgun. Fjórir menn eru ákærðir fyrir að smygla 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með skipinu Dettifossi. Tveir skipverjar eru ákærðir ásamt Sævarerni Hilmarssyni og Kastriot Pepai sem eru taldir hafa skipulagt smyglið. Annar skipverjinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun, hann hafði játað sökað hluta við þingfestingu og sagði skilgreina sig sem burðardýr. Skýrslutökur standa enn yfir. Dómsmálaráðuneytið komið með augastað og húsnæði fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga og hefjast samningaviðræður við eiganda húsnæðisins á morgun. Frumvarp dómsmálaráðherra stöðina var samþykkt í júní og samkvæmt frumvarpinu á brottvísunarstöðin að taka til starfa 1. September. Framkvæmdasýsla ríkiseigna óskaði eftir húsnæði á Suðurnesjum og bárust 14 tilboð frá 13 aðilum. Þrír kostir komu til greina og var ákveðið að ganga til viðræðna við Fjöl EHF húsnæði við Klettatröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Fyrsti samningafundur verður á morgun. Í svörum frá dómsmálaráðuneytinu segir að leit standi enn yfir að húsnæði undir barna og fjölskylduúrræði. Bæjar yfirvöld í Reykjanesbæ hafa sagt að þau vilja ekki brottfara stöð nærri íbúabyggð. Húsnæði við Klettatröð nærri íbúabyggð og segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri að bæjarstjórn eigi eftir að taka afstöðu til staðsetningarinnar.
2: Jó, þetta ekki langt frá íbúabyggð, þessi staðsetning, en eins og ég segi að við höfum hérna ekki fengið það til okkar sinn tilkynningu um endalega staðsetningu, þannig að nú bara máli vinsli á þeim.
3: En fari svo að þetta verði niðurstaðan, muniði hreyfa ykkur mótmælum?
2: Við þurfum bara að sjá hvernig hérna það víst, og það við vitum ekkit ennþá hvort að þetta verið niðurstaðan og hvað aðkoma okkar verður að því en við munum alveg áfram vera mjög skýr með okkar afstöðu og við erum ekki að gefa neitt afslátt af okkar afstöðu.
11: Sagði Vilhjálmur Árnason, Anna Lilja Þórusdóttir rætti við hann. Í dag þess minnst að 90 ári eru liðin frá því að franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas sökk undan mýrum. 40 skip eru fórust þar á meðal leiðangustjórinn landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot. Einungis einn komst lífs af. Franska sendiráðið hefur staðið fyrir röð minningarathafna í tilefni tímamótanna. Ein þeirra haldið við Straumfjörð á Mýrum í Borgarfirði í dag. Greta Sigríður Einarsdóttir í Borgarnesi með hópi gesta á leið í athöfnina við strandstaðinn.
4: Já, og það er, veðrið er svo sannlega viðeigandi í dag því að eftir blíðinu gær þá var aftekað veður í nótt og mikill vindur þannig að þetta minnir margt á aðstæðunar hérna fyrir 90 árum. En Jean-Baptiste Sarko er hérna merkur maður og minnst í Frakklandi. Hjá mér er upplýsingafulltrúi franska sendiráðsins, Anna Margrét Björnsson. Anna, getur þú sagt okkur aðeins hvers vegna hann er svona í miklum metum í Frakklandi?
5: Já, sælgreita og hérna, já, Jean-Baptiste Sarko var alveg gríðalega þekktur vísindamaður og ævintýramaður, landkönnur og var svona frumkvöðl í frakka í rannsóknum á heimskautasvæðinu. Þannig að í rauninni er svona hann fyrsti sem að setur þau á kortið og hérna fór með skipið sitt búrkvapa og hann ruddi í rauninni svona brautina fyrir skipulaðar vísindarannsóknir á norðurskautinu. Og svo fór hann líka til Suðurskautslandsins og Grænlands og annarstaðar á norðurslóðis. En svo náttúrulega var hann bara mjög þjóðþekkt persóna í Frakklandi og frakkar fylgdust mikið með þessum leiðangrum hans í marga áratugi og hann var frægur verið að vera mjög hugrakkur og átti að vera einstakt góðmenni og hérna var bara mjög vinsæll, svona hlýr og mannlegur.
4: Og hann, þetta var nú ekki eina skipti sem hann kom til Íslands eða heldur?
5: Nei, hann var nú koma hingað margoft og það var bara þegar skipi ferst hérna akkurat fyrir 90 árum síðan, 16. september, þá varð bara þjóðarsorg bæði í Frakklandi og á Íslandi.
4: Og þetta verður athöfn hérna í Straumfyrir síðar í dag og við segjum betur frá þessu í kvöldfréttum sjónvarps.
11: Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Samstarfssamningur milli fyrirtækisins Grænafls á Siglufirði og suður kóresks fyrirtækis rafvæðingu íslenska strandveiðiflotans verður undirritaður í dag. Framkvæmdastjóri Grænafls segir verkefni verið að komast á framleiðslustig eftir langan undirbúning.
6: Fyrirtækið Grænafl hefur unnið að lausnum til að rafvæða lítil fiskiskip frá 2024. Orkuskipti strandveiðiflotans hér á landi gætu sparað losun á 2000 tonna af koltvísýringi.
7: Verkefnið á tímamótum, síðar í dag munum við undirrita samstarfssamning við okkar kóreysku samstarfsaðila sem þýðir það að við erum komin að þessu undirbúningsstigi og yfir á framleiðslu stig. Það má segja rafvæðing íslenska strandveiði flotans mun hefjast.
6: Segir Kolbeinn Óttarsson Proppe, framkvæmdastjóri Grænafls. Verkefni sé komið á það stig að hönnun og framleiðsla fyrir íslenska fiskibáta sé að hefjast. Kolbeinn býst við því að fyrsti rafbáturinn verði komin í notkun næsta sumar. Fjármagn hefur verið tryggt til þess að hefja framleiðslu.
7: Auk þess fengum við fjármagn inn í verkefni frá Suður Kóreu líka sem geta okkur kleift að fara stað. Já, það er raun og verið aldrei merkilegt að það er Suður Kóreu er að fara að greiða hluti til fyrir rafvæðingu íslenska strandveiðibáta.
6: Á næstu mánuðum hefst vinna við að taka allt olíuverk úr bátnum Oddverja SI og prufa nýju vélarnar. Það verður gert á Akureyri. Kolbeitt segir að aðeins vanti upp á hleðslu innviði við hafnir landsins en nægt rafmagn sé til þess að anna orkuskiptum flotans.
7: Síðan er hugsunin að þetta verkefni fari líka út til Suður Kóreu og við verðum með í því þannig að það eru býsna margir bátar undir bæði hér og þar.
11: Sagði Kolbeitt Óttarsson Proppe.

0: viðmælendur?
1: Að leikreglurnar hinga til hafa verið þær að það lögregla sem getur fylgst með fólki með lind. Og jafnir lögregla þarf dómsúrskur fyrir ýmsu af því sem hún gerir.
0: Segir Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar. Staldra verði við og athuga afleiðingar þegar ný tækni tekin í notkun.
1: Þarna við þá komin í það að svona, má segja kannski í einkalífinu, að þá gætu við lent í því hvert og eitt að þegar við höldum við sem að tala bara svona einslega við einhvern, að þá við komandi mögulega að fara að taka upp samtalið og ekki bara taka upp heldur að sem stýra inninni að affenda þetta þarna þriðja aðeila sem veit svo til að samkvæmt þessu módeli í Bandaríkjunum.
0: Helga segir að eflaust séu einhverju sem gætu séð hagræðingu í því að fá aðstoð við að greiða úr samtölum dagsins en því fylgi ákveðin áhætta. Þá geti það skekkt mannleg samskipti ef fólk tekur upp aðra án þess að láta það vita og þannig grafið undan trausti á milli fólks.
2: Þorgils Jónsson sagði frá. Breski tónlistamaðurinn Ed Sheeran stendur uppi einn og óstuddur á tónleikaferðalagi sínum Bandaríkin eftir að listamenn sem hituð upp fyrir hann og léku undir hjá honum hættu í mótmælaskyni.
3: Rapparinn Macklemore sem notið hefur heimsfræður árabil eitt þeirra sem hefur hitað upp fyrir Sheeran.
4: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
3: Frjáls Palestína, segir Macklemore. Á tvennum tónleikum nýverið talaði hann máli palestínumanna og sýndi myndir af húsarústum á Gaza á meðan hann spilaði lag sem hann tilengjaði bandarískum stúdentum sem mótmæltu aðgerðum Ísraelshers fyrir nokkrum misserum. Þetta mældist illa fyrir hjá tónleikahöldurum sem settu Sheeran þá afarkosti að sparka Macklemore úr hljómsveitarútunni eða fá ekki að halda væntanlega tónleika á íþróttaleikvöngum víðsvegar Bandaríkin. Sheeran valdi fyrirkostin og rak vin sinn og samstarfsmann til margra ára. Það reyndust honum þungbæra ákvörðun því að allir aðrir listamenn sem hitu upp fyrir kappan sögðu sig líka frá tónleikaferðalaginu. Þeirra á meðal Phineas, bróðir og lagahöfundur popstjörnunnar Billie Eilish. Áður hafði Sheeran birt yfirlýsingu þar sem hann sagði ákvörðununa að reka Macklemore ekki sína heldur tónleikahaldara og að hann gæti ekki brugðist hvorki aðdáendum sem hefðu gert ferðaáætlanir til að komast á tónleika né starfsmönnum tónleikaferðalagsins sem reiða sig á hans vinnu til þess að framfleyta sér. Sheeran, sem hefur löngum reynt að standa utan pólitíkur og annars stægur þrass, á að koma fram á tónleikum í Philadelphia á laugardag.
2: Það var Oddur Þórðarson sem sagði frá. Hið minnst að 20 manns eru látin og tuga saknað eftir að 6 hæða fjölbýlishús með 24 íbúðum hrundi í Tal al-Hawa hverfi í Gazaborg í nótt eftir árás Ísraels hers. Brak úr húsinu lenti á nálægum húsum og tjöldum. Á meðal látinna eru 5 ungbörn. Almannavarnir á Gaza greina frá því að fjöldi fólk sé enn fastur undir rústunum. Og þá að íþróttum. Eftir tap fram fyrir Breiðabliki í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld ljóst að Víkingur getur orðið Íslandsmeistari næstu helgi þrátt fyrir að enn verði 3 umferðir eftir að mótinu. Þjálfari fram mótfallin fyrirkomulagi deildarinnar.
5: Breiðablik vann leikinn 3-1 og gerði svo gott sem út titilvonir framara sem voru þó litlar fyrir. Topplið Víkings nú með 9 stig á forskot á KR og 11 á fram þegar 12 stig eru eftir í pottinum. Víkingur sækir KR heim á laugardaginn, ef Fossvogsliðið vinnur þannleik Íslandsmeistaratitillinn komin í hús og enn rúmur mánuður eftir að mótinu þökk sé 3 vikna landsleikjapásu. Rúnar Kristinsson þjálfari fram ekki hrifin af stöðunni sem upp komin.
6: Það bara jafn ömulegt þessi úrslitakeppni og það bara ég sagt að frá þetta hófst að þetta verður aldrei skemmtilegt. Ég að móti þessu og því miður. Þá hefur það bara gerst einu sinni að það hefur orðið ykkur úrslitaleikur úr þessu í síðustu umferð. Öll hin skiptin þá eru Íslandsmeistari grindir löngu áður mótinu lýkur. Sam að gerast í neðri hlutunum, það smá spenna þar núna, hún hefur oftar kannski verið meiri þar heldur í efri hluta. En ef við horfum á Stjörnuna, horfum á Val, horfum á Keflavík, horfum á Akranes. 4 leikir eftir, það einn leikur næstu helgi, svo kemur 3 vikna pása, þú veist. Bara galið og svo eru 3 leikir eftir og það engin leikmaður sem hann ennir þessu.
5: Sagði Rúnar Kristinsson. Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks hefur ekki jafn sterka skoðun á fyrirkomulaginu en vill ekki stytta mótið aftur.
7: Eins og ég bara á sínu tíma held ég sagði, ég fagnaði þínu bara yfir höfuð að það var fjöld

0: fjölga leikjum þú veist, svo eflaust hægt að gera það betur með einum eða öðrum hætti hérna upp á það að það myndist ekki svona mikið bil á milli kannski leikja en svo það erfitt líka bara þegar landsleikjugluggarnir koma sem eru að sjá þrefald umferð og hérna þú veist það alls ekki útfærslu ég bara yfir höfuð fagna því að það allavega var fjölga leikjum á móti lengt ég held að það sé bara gott fyrir íslenska knattspyrnu yfir höfuð og efstu deild svo bara má Rúnar vera í einhverum stýrihópa reyna að finna bestu útfærsluna sko
1: sagði Höskuldur Gunnlaugsson Almar Ormarsson tók saman Veðurhorfur næsta sólarhringin, það dregur úr vindi og úrkomu víðast hvar en austalands verða suðaustan 10-15 metrar á sekundu og talsverð rigning suðaustan til. Hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, það verður hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti verið 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að starfshópur dómsmálaráðherra vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Dómsmálaráðuneytið komið með augastað á húsnæði á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga en verið að leita húsnæði fyrir fjölskyldufólk. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti í morgun áhuga á að veita Kanada auka aðild að sambandinu. Rafvæðing íslenska strandveiðiflotans að komast á framleiðslustig eftir 2 ára undirbúning. Stemt að því að fyrsti rafbáturinn verði klár til veiða á næsta ári. 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipi Pourquoi-Pas fórst undan Íslandsströndum, 40 menn fórust með skipinu en aðeins einn komst lífs af. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu, fréttir og ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnulfur.is. Sýrusson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrusson síðumúla 17. Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæningar, Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is.
1: Bremsurnar í lag, Hemill Byrðabekstæði.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi, glerverksmiðan Samverk.
3: Sóni Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Fréttaskýringa þátturinn Þetta helst, miðvikudaginn 16. september. Ég heiti Helgi Seljan. Hvenær er maður hæfur til að eiga banka? Hvernig geta menn verið ótengdir eigum sínum og jafnvel sjálfum sér á Íslandi? Hvers vegna virðast svo kallar hlutfallstölur, það að segja hversu stóran eignarhlut fjárfestar eiga í bönkum, tíða annað hér á Íslandi en víðast hvar annarstaðar? Þessu ætlum við að reyna svara í það minnst að velta upp í þætti dagsins. Líður Guðmundsson, annar svo kallara bakkavararbræðra, hefur undanfarin misseri gert sig æ meira gildandi í íslenska fjármálakerfinu. Líður nú stærsti enga fjárfestirinn í tveimur íslenskum bönkum, Kvikubanka og Arionbanka. Félag Líðs á nú 5,5% í Kviku, sem gerir hann að fimmta stærsta hluthafa bankans. En einungis fjórir lífeyrissjóður eiga stærri hlut í bankanum. Hlutur Líðs í Arionbanka 2,74% sem gerir hann að 11. Stærsta hluthafa þess banka á eftir 9 lífeyrissjóðum og 2 fjárfestingafélögum. Þessi innkoma Líðs Guðmundssonar inn í hluthafahóp íslenskra fjármálafyrirtækja ekki síst athyglisverð í ljósi fyrri aðkomu hans að íslenskri banka og fjármálastarfsemi. Líður var ásamt bróður sínum stærsti eigandi Kaupþings í gegnum félag þeirra Exista HF, allt fram til þess að bankinn féll árið 2008. Markháttuð lögbrot reyndust að verið framinn í rekstri Kaupþingsbanka eins og fjöldi dóma yfir stjórnendum og stjórnarmönnum vitnaðum. Exista bræður voru þó ekki í þeim hópi. Báðir bankastjórar bankans einn aðalegandi hans og fleiri starfsmenn fengu hins vegar áralanga fangelsisdóma. Þar sem Altani málið svo kallaði líklega einn að þekktast.
1: Líður Guðmundsson, fyrirverandi stjórnarformaður Exista, var í dag dæmdur í 8-mannaða fangelsi í Hæstarétti.
0: Líður Guðmundsson fékk hins vegar dóm, sem að hluta til var skilorðsbundin. Það var fyrir að hafa brotið hlutafélagalög. Árið 2013 var svo aftur fjallað talsvert Líði í fréttum, þegar loks tókst að rekja til fulls einkavæðingu Búnaðabankans árið 2003. Búnaðabankin átti síðar eftir að verða Kaupþingbanki sem féll svo með miklum hvelli í hruninu en á rústum hans reistu menn Arionbanka. Það kunnara en frá þurfa að segja að einkavæðing ríkisbankana, Búnaðar og Landsbanka árið 2003 var vægasagt umdeild. Kaupendur Búnaðabankans var seldur bankin á þeirri forsendu að í hópnum væri erlendur banki með þekkingu og reynslu. Þegar á reyndi var þó ekki að ræða stóran alþjóðlegan banka heldur tiltölulega óþekktan þýskan banka. Þetta var Peter nokkur Gatti, fulltrúi þýska bankans Hauchund Aufhäuser, sem var nýbúin að kaupa íslenskan ríkisbanka, eða svo heldum enn að mistakosti. Þarna og síðar komu reglulega fram einstaklingar sem sögðu þessi viðskipti hreinan leikþátt. Þýski bankin hefði aðeins verið leppur fyrir íslenska fjárfesta svo þeir gætu komist yfir bankan. Aldrei tókst þó að sýna fram á þetta með óyggjandi hætti. En eftir hrun urðu raddirnar enn háværari sem endaði með því að sérstakri rannsóknarnefnd var falið að kanna málið. Hún skilaði niðurstöðu í mars 2013. Aðkoma þýska bankans var sem sé tómt leikrit. Að baki kaupum bankans voru Íslendingar, Kaupþing fjármagnaði þau og þegar þeir baksamningar voru gerðir upp 3 árum síðar, runnu 100 milljón dollarar til 2 álandsfélaga. Eignarhald annars þeirra tókst að staðfesta, en ekki hins, sem hafði haft tæplega 50 milljón dollara upp úr krafsinu. Eða allt þar til upplýstarum málið í bók blaðamannsins Þórðar Snæs Júlíussonar, Kaupþenging bankin sem átti sig sjálfur. Eigendur aflandsfélagsins sem höfðu grætt óheyrilega fjármunni á þessum einkavæðingar blekkingaleik voru þeir Exista bræður, Líður og Ágúst Guðmundssynir. Það kann eftir vill að koma mörgum spánst fyrir sjónir að stærsti einkafjárfestirinn í hlutafahópi Kvikubanka og ekki síst Arionbanka hafi hlotið dóm fyrir brot á hlutafélagalögum og verið dæmdur til refsingar fyrir. En líka eftir að upplýst hafi verið að hann hafi gengt líki hlutverki í þeirri fléttu að komast yfir verðmæta ríkiseignir með blekkingum og hagnast vel á því. Lögum hæfi manna til þess að stýra, sitja í stjórnum eða vera eigendur banka voru hert til muna eftir bankarhrunið Og nú beinlínis sagt í lögum að mat á því hvort viðkomandi sé hæfur til þess fari fram með tilliti til heilbrigðs og trausts reksturs og líklegra áhrifa hans á fjármálafyrirtækið. Og í því sambandi vísað til þess að hort skuli eftir orðspori viðkomandi. Þetta auðvitað allt frekar matskennt auk þess sem þetta á ekki við svo lengi sem hlutur viðkomandi undir 10% í banka nema þá hann hafi tryggt sér áhrif og atkvæði með samningum við aðra hluthafa sem teljast í umfram 10%. Aftur þetta líka svolítið matskennt og erfitt að sjá hvernig fjármálaeftirlitið ætti að geta fylst nákvæmlega með því hvort og hvernig áhrifin verða umfram þann hlut sem viðkomandi á í til dæmis banka. 10% eignarhlutur í banka getur hins vegar oftar en ekki verið meira en 10%, sérstaklega á Íslandi. Hér myndi því mat á þessu atriði skipta jafnvel enn meira málun í Evrópu, þaðan sem regluverkið jú fengið. Ástæðan fyrir þessu fyrirferð íslenskra lífeyrissjóða í skráðum félögum hér á landi. Gildir þá einu hvort að ræða bankana þrjá sem eru í kauphöllinni, þar sem lífeyrissjóðirnir eiga samanlagt á bilinu 30-50% alls hlutafjár í þeim þremur, eða smásölurisana tvo, Haga og Festi, þar sem sjóðirnir eiga samanlagt og yfir 70% í báðum þessara keðja, sem aftur hafa til dæmis 70% markaðshlutdeild á matvörumarkaði landsins. Raunar eiga lífeyrissjóðirnir líka hlut í móðurfélagi þriðju keðjunar á matvörumarkaði og tengjast þannig beint eða óbeint 90% af þessu markaði á Íslandi. Íslensku lífeyrissjóðirnir eiga reyndar meira en helming í að mestu kosti 7 skráðum félögum. Auk Haga og Festi eru þar til dæmis Eimskipafélagið, fasteignafélagið Reitir, Síminn og Nova. En auk meiri hluta í þessum tveimur símafyrirtækjum eiga lífeyrissjóðirnir ríflega fjórðungi þriðja fjarskiptafélaginu, Sýn. Það rétt að taka það fram þó lífeyrissjóðirnir séu taldir saman hér eru þeir auðvitað ekki einn og sami fjárfestirinn eða samstæð heild. Eins það að kalla má ekki af góðu sem sjóðirnir hafa komist í þessa stöðu. Takmarkanir á því hvað sjóðirnir mega fjárfesta mikið í útlöndum hafa og koma ennþá í veg fyrir að margir möguleikar aðrir séu til að ávaxta greiðslur sjóðsfélaga. Auk þess sem gjaldeyris áhætta gerir það misfýsilegt oft á tíðum. Það enga síður forvitnilegt að skoða hvernig áhrif lífeyrissjóðanna birtast í stjórnum margra þessara félaga, hvort sem sameiginlega eða hver fyrir sig. Þetta kannski einn að skýrast í tilfelli tveggja stærstu smásölukeðja landsins. Tveir lífeyrissjóðir eiga stærstu hlutina í báðum. Lífeyrissjóður Verslunarmanna og Gildi. Sá fyrrnefndi stærstur í Festi með 16% og Gildi með rétt rúm 16% í Högum. Ef við byrjum á Högum, eiganda Bónus og Hagkaupa en líka Ólís meðal annars, eru 12 lífeyrissjóðir á lista 20 stærstu hluthafa fyrirtækisins. Fjórir lífeyrissjóðir raða sér efst á lista yfir stærstu hluthafa. Sá 50 stærsti fjárfestingafélag samherjafjölskyldnana Kaldbakur HF. Það á réttum 8% hlut í Högum. Þessi hlutur dugar enga síður Kaldbaki til áhrifa langt umfram þann hlut. Undanfarin 3 ár hefur enda Eiríkur S. Jóhansson forstjóri Kaldbaks setið sem stjórnarformaður í Högum. Engir fulltrúar annara eigenda setja eða hafa setið í stjórn með Eiríki. Heldur aðeins 4 svo kallaðir óháðir stjórnarmenn. Þar því engin fulltrúi stærsta hlutafans lífeyrissjóðsins Gildis, ekki frekar en þess næststærsta lífeyrissjóðs Verslunarmanna eða lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Þessir 3 sjóðir eiga saman yfir 40% hlutafjár í smásölurisanum. Undanfarin ár hefur verið rík áhersla á svo kallar tilnefningarnefndir sem fara yfir framboð til stjórna skráðra félaga og gera tillögur stjórnarmenn. Í flestum ef ekki öllum tilfellum eru það svo kallar óháðir stjórnarmenn sem rík áhersla hefur verið lögð á að séu sjálfstæðir í verkum sínum. Það að segja ekki undir hæl eða stjórn stærstu eigenda. Oft eru þeir þó ekki óháðari en svo að fulltrúar eða beinir eigendur lítilla fjárfestingafélaga verða ofan á í tillögum þessara nefnda. Sjálfir tilnefna lífeyrissjóðirnir hvorki sameiginlegan ég hver fyrir sig fulltrúa í stjórnir. Þar á leiðandi sú staða oft uppi að tiltölulega litli hlutafar, eins og í tilfelli Kaldbaks, komast í þá stöðu að hafa margföld áhrif við stjórnun félagana en þeir hefðu annars. Hjá hinni smásölukeðinni, Festi HF, var þetta lengi vel eins, nema að þar sat ýmist sem stjórnarformaður eða vara stjórnarformaður Þórður Már Jóhannesson sem þá átti 1,5% í Festi í gegnum eignarhaldsfélag sitt. Þrír stærstu hluthafar Festi voru á sama tíma, hver og einn með og yfir 10% hlut hver. Allt lífeyrissjóðir. Engin beitt fulltrúi þeirra satt eins og í stjórninni. Engöngu, svo kallaður óháðir stjórnarmenn, valdir af tilnefninganefnd. Þórður Már sagði af sér stjórnarformennsku í kjölfar ásakana á hendur honum og fleirum í máli Vítalíu Lasarefu árið 2022. Það var þó ekki fyrir hann hafði sagt upp forstjóra Festi, Eggerti Kristjánssyni, sem hafði opinbelega tekið afstöðu með Vítalíu. Lífeyrissjóður og fleiri hluthafar brugðust harkalega við og stuttu síðar sagði Þórður af sér sem formaður stjórnar. Þórður mætti þó aftur til leiks og bauð sig fram í stjórn mörgum að óvörum, tók þá tilnefninganefnd Festi vel í framboð Þórðar og lagði til við hluthafafund að hann yrði kjörinn í stjórnina. Lífeyrissjóðirnir sem áður, þá og seinna voru stærstu hluthafar Festi með LSR í fararbroddi lýstu í kjölfarði yfir vantrausti á tilnefninganefndina. Svo fór að lokum að Þórður hlaut ekki framgang í stjórnarkjör í Festi. Samskonar mynd blasir líka við í öðrum skráðum hlutafélögum. Heiðar Guðjónsson fjárfestir var til að mynda stjórnarformaður sínar í 5 ár, alltar til hann tók sjálfur við starfi forstjóra árið 2019, en hann seldi síðan hlut sinn í félaginu árið 2022. Lengst af á þessum tíma voru alltaf 5 lífeyrissjóðir stærri hluthafar en félag Heiðars. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, til dæmis með uppundir 3-faldan hlut Heiðars í félaginu. Heiðar Guðjónsson í dag stjórnarformaður Íslandsbanka. Hann tók við þeirri stöðu í áspyrjun. Fyrir tæpu ári byrtust í fjölmiðlum fréttir undir fyrirsögninni Heiðar orðinn stærstur í Íslandsbanka. Neðar í fréttinni komi ljós að þá var átt við að hann væri orðinn stærsti einkafjárfestir í bankanum. Ögn neðar kom svo í ljós að hlutur Heiðars í bankanum væri 0,8% af öllu hlutafé bankans. Enga síður dugði þetta Heiðari til þess að komast í æðstu stjórnunarstöðu í bankanum, þar sem einstaka lífeyrissjóðir eiga allt upp í tífalt meira en Heiðar og samanlagt hátt í helming í bankanum. Til marks mikilvægi stjórnarinnar við stjórnun bankans er það hún sem ræður forstjóra fjármálafyrirtækisins. Það eru auðvitað líkt varveitt leyndamál að undanfari misseri og ár hefur verið auðvelt að komast að við stjórnarvölun í skráðum fyrirtækjum á Íslandi. Það að eiga jafnvel langt innan við 5% hluti í skráðufélagi getur skilað áhrifum í margföldu hlutfalli við þann eignarhlut. Þetta sýnir auðvitað ótal dæmi, Hagar, Festi, Sýn, Íslandsbanki og fleiri. Og eins og oft er það svo hinn sér íslenska glíma við að tengja saman tengda aðila sem gerir málið enn flóknara en leið alltaf því farsakennt. Dæmi það er tryggingafélagið Sjóvá. Nokkrir lífeyrissjóðir eiga samtals yfir 40% í félaginu. Þar af meira en þriðjungur í eigu 4 sjóða sem allir eiga í kringum 8% hlut hver. Félagið Rolfsker er hins vegar stærsti einstaki hluthafi Sjóvár með rúmlega 15% hlut. Rolfsker er í eigu 2 fjárfestingafélaga. Félagsins sem minnst var á hér áðan, Kaldbaks, sem á ríflega 60%, en svo eru tæp 40% í eigu félagsins Kjálkanes. Eigendur þess eru að meginstofni til meðlimir úr sömu fjölskyldu sem eiga saman útgerðafélagið Gjögur á Grenivík. 15% hlutur Rolfskers hefur þó við fyrstu sín mun meira vægi við stjórnun Sjóvár en 15% hluturinn gefur til kynna. 2 hlutafar og stjórnendur Kjálkanes sitja þannig í 5 stjórn Sjóvár. Þar af annar þeirra stjórnarformaður. Frændurnir Ingi Jóhann Guðmundsson og Björgólfur Jóhannsson eru báðir í hluthafahópi Kjálkanes. Ingi Jóhann þó mun stærri hluthafi. Þrátt fyrir eiga minni hlut Björgólfur hins vegar stjórnarformaður Kjálkanes. En hann líka stjórnarformaður Sjóvár. Þeir eru því báðir fulltrúar eins eigenda í sjóvá, að minnsta kosti við fyrstu sína sjá. En það ekki mat sjóvár. Í upplýsingum stjórn, stjórnarmenn og tengsleira við önnur félög, en þó ekki helst eigendur sjóvár, einungis einn stjórnarmaður sagður tengdur hluthöfum. Það Ingi Jóhann Guðmundsson. Stjórnarformaðurinn Björgólfur hins vegar sagður, orðrétt, óháður félaginu, daglegum stjórnendum og stórum hluthöfum félagsins. Þetta niðurstaðan. Jafnvel þó listuði sig upp stjórnarseta Björgólfs í stórum óbeinum hluthafa í sjóvá, auk augljósra tengsla hans við hinn eigandan, Samherja, eiganda fjárfestingafélagsins Kaldbaks. Björgólfur var fyrir fáeinum misserum forstjóri Samherja og auk þess tengdur eigendum þess félags bæði í gegnum viðskipti og fjölskyldutengsl. En aftur að fyrirferð lífeyrissjóðanna og hluthafalistum ennum leið fjarveru þeirra við stjórn félagana. Eins og áður segir hefur þetta oftar og oftar komið til umræðu og verið gagnrýnt á síðustu árum. Nokkur þeirra félaga sem sjóðirnir eiga stóra hlut í hafa til að mynda verið staðin að því að brjóta lög með beinum afleiðingum fyrir neytendur og þannig sjóðsfélaga sjálfa án þess að vart hofi orðið mótmæla eða aðgerða frá lífeyrissjóðunum. Í það minnsta ekki opinbelja. Við höfum undanfarnar vikur reynt að ná tali af forsvarsmönnum þriggja stærstu lífeyrissjóða landsins sem leið eru þeir fyrirferðamestu í eigendahópi skráðra fyrirtækja. Það eru Gildi, LSR og lífeyrissjóður verslunarmanna. Engin forsvarsmenna þessara sjóða gaf kost á viðtali. Tveir neituðu, en framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs verslunarmanna var okkur sagt að færi einfaldlega ekki viðtöl og aðrir starfsmenn væri ekki tiltakir. Lífeyrissjóðir sem gagnrýndir hafa verið fyrir að vera óvirkir í stórum hlutafélögum sem þeir eiga í, vilja sem sagt líka vera óvirkir í því að ræða þessa sömu óvirkni. Góðu hlustendur, við sláum botnin í þetta helst þennan daginn. Ég heiti Helgi Seljan og þakka þeim sem hlýddu.

0: Næsta á dagskrá þetta nútíma líf í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur. Þáttur dagsins ber yfirskriftina Óreiðan sem gerir okkur brjáluð.
1: Þess vegna fær sumt fólk kikk út úr því að losa sig við mörg hundruð hluti á einu bretti á meðan aðrir upplifa svo djúpa vanlíðan við að henda einum hlut að þeir fá sig ekki til þess. Ég heiti Arnhildur Hálfdánardóttir og ég elska að pæla í þessu nútíma lífi, í mennskunni og þessari oft mjög svo furðulegu tilvist sem að við erum hluti af. Í síðasta þætti skoðum við tengsl okkar við hluti og hvaða áhrif það hefur að missa allar eigur sínar á einu bretti. En í dag skoðum við hina hliðina á þessu, hlutina sem að við sitjum uppi með, jafnvel gegn vilji okkar.
2: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
3: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona togstreita einhver.
1: Þannig að mér fannst þetta spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
4: Mjög þetta fallegt að þér.
1: Hvenær eigum við hluti og hvenær fara þeir að eiga okkur?

0: Í dag er umsýslan með ýmsum hlutum orðin stór hluti af annarri og þriðjuvaktinni á heimilum landsins. Dót verður drasl sem fer að hlaðast upp og mynda óreiðu sem að getur auðvitað orðið yfirþyrmandi. Kannski ekki síst andlega. Farað heimta of mikið af ork okkar og tíma og heimilið verður kannski bara geimili. Og við brunum í örvæntingu út í næstu byggingavöruverslun og kaupum skipulagsvörur og plastkassa af öllum stærðum og gerðum.
1: When you touch an item that sparks joy, your body would respond this way.
0: Við munum eftir henni japönsku Marie Kondo sem að varð heimsfræg fyrir að kenna fólki að innfalda heimilisitt. Hennar leið, KonMari, snýst ekki um minimalisma eða að henda öllu sem þú hefur ekki snert í tvö ár eða eitthvað svoleiðis, heldur að fólk umkringi sig með hlutum sem að passa lífsýn þess og vekja gleði en sleppi takinu af öðrum hlutum með þakklæti í huga. Og það hægt að kaupa sérstaka ruslapoka á heimasíðu Marie Kondo með áletrunni Let Go with Gratitude. Áður en Marie Kondo var heimsfræg reyndi önnur japönsk kona, Hideko Yamashita, að kenna fólki dansari aðferðina. Að aftengjast veraldlegum hlutum og öðlast þannig frelsi. Í grunninn snýst þetta í raun allt heimspeki og spiritualisma. Ekki hégóma eins og oft hefur kannski verið haldið fram. Það eru ótal gúruar sem að halda á til hlaðvörpum, þar sem þeir leiðaði í gegnum allsherjar tiltækt og heimilinu skref fyrir skref, eins og skugginn þinn og hjálpa þeir að halda fókus.
2: It's been a while. So we're going to do it together. This is a classic body doubling video. So if you need to get some deep cleaning done.
3: Do you have a disaster space that just never seems to stay organized? You might not be the problem. The problem might be that you aren't using the right system.
4: Feeling stuck with too much stuff. Here are five easy steps to declutter any space in your home. Step one, pick one
0: spot. Milljón áhrifavalda líka sem að boða alls konar aðferðir. Fjögur að kassa aðferðin, henda, gefa, selja, eiga, rusla póka therapían, að vappum heimilið með stóran póka og tína í hann.
5: So, today apparently me and Dan are going to be going through my house because I want to try trash bag therapy.
0: Það dauðatiltæktin að hætti hennar sænsku Margaretu Magnússon, þar sem fólk losa sig við verallegar eigur sínar fyrir andlátið eða í ellinni til að létta álagi af nánustu ættingjum. Og svo reglan þar sem fólk losa sig við allan óþarfa sem kostaði undir $20 eða það getur keift aftur og innan við 20 mínútum. Ég rætti við konu sem fyrir ári síðan tók þátt í henni frægu minimalist game áskorun og losaði sig við 465 hluti á einum mánuði.
6: Ég get mig ekki.
7: Ég veit ekki hvers konar rusla safnari ég eiginlega. En það sem sagt 18. september í dag, því þeir 18 hlutir út og og ég var eitthvað svona vandræst með, hafði ekki eitthvað mikinn tíma til að spá ég svo núna, að reyna að vinna mér aðeins í hæginum helgina, þessi gegnum bílskurum svo les, en þannig að ég var eitthvað svona spá ég, hvað ekki til að tínt til. Myndi þá eftir því að ég ættu nú líklegast einhverjar tómar umbúðir inn í skáp sem að ég hef eitthvað verið að hanga á Guð má vita hvers vegna geymið þið kassana utan af símónum ykkar til dæmis kannski slæmt dæmi, ég veit að margir gera það
8: Ég heiti Svala Fanney Snædal ákvað svona að taka aðeins til heima hjá mér fann að það var mjög mikil þörf á því að fækka hlutum og svona draga svolítið úr bara áreiti af því að allir þessir hlutir sem að eru út allt og í kringum hann þeir svona skapa ákveði áreiti þannig að ég var búin að rekast á einu síðu sem heitir theminimalist.com svona svolítið þessi fræði minimalisma og hvernig maður getur lifað í honum og svoleiðis og þar var þessi 30 daga áskorun sem að snýst það að maður losa sig við ákveði marga hluti á hverjum degi sem sagt, og þannig að fyrsta dag mánarins þá losar við einn hlut annan daginn, tvo hluti og svo koll að kolli og þetta var 30 daga áskorun þannig að á endanum þá átti að vera búin að losa við 465 hluti
9: Hvernig gekk þetta?
8: Herðu, þetta gekk bara ótrúlega vel, þetta komið svolítið óvart en ég vissi samt að þetta væri eitthvað sem ég þyrfti að gera svona fá smá spark í rassinn gera hlutina að svolítið svona keppni. Ég með ótrúlega mikið keppnskap.
0: Nú ár síðan að þetta gerðist sem þú tókst þátt í þessu. Manstu eftir í hvaða hlutir þetta voru?
8: Herri, já. Ég ákvaða að hérna spila hana leik svolítið svona markvist og taka stóra hluti svona fyrstu dagana í mánuðinum vissa alveg hvar ég ætti inni svona margar hluti og ákvað geyma þá þar til síðast þannig að fyrst þá voru þetta hérna, til dæmis bara húsgögn sem að hafðu verið á leiðinu út af heimilinu en einhvern veginn ekki farið alla leið föt, ég fór með rosalega mikið af fötum á bara svona fatamarkað þar sem að ég seldi Og ég var óbúslega meðvituð að allt sem að hérna, ég væri að tína til og svoleiðis að reyna að endurnýta sem mest af því. Alls konar dót úr eldhúsinu, boks, dallar sem vantar lokið á og ónýtir brúsar og þetta er svona liti sem finnast allstaðar á öllum heimilum.
0: Og komst að einhverju sjálfa þig og svona hvernig þú nálgast hlutið?
8: Já, kannski sérstaklega í sambandi við eins og snyrtivörur. Og það var svolítið sláandi þegar ég fór að fara í gegnum þetta hvað ég ætti mikið af kannski svona sambærilegum vörum. Kannski ekki endilega í sama merkjunni eða eitthvað svona en höfðu sömu virknina eða eitthvað svo leis. En þú veist það eitthvað sem maður hefði séð og langað að prófa og keift og svo það kannski ekki henda eða maður hreinlega glemdi því aftast í skáknum.
0: Svo kostu líka því að það voru svona einhver, eitthvað sem varst að geyma fyrir einhver svona framtíðarverkefni.
8: Já, ég til dæmis týndi til einn daginn 16 notuð kertaglös sem ég hefði samviskusamlega hreinsað ákveða geyma til setni nota því ég ætlaði mér alltaf að búa til mín ein ilmkerti sem náttúrulega varð aldrei síðan.
0: Það er svona eins og sömur fáið mjög mikið út til að losa sig við það, svona einhver léttir sem fylgir því á meðan að aðrir halda í hluti. Hvor meginn finnst þér þú vera svona á þessu rófi?
8: Sko, ég held ég hafi alveg upplifað að vera að beggja vegna á báðum pólum. En eftir þessa áskorun þá ég meira í því einmitt að, hérna, að ég veit hvað það mikið léttir að losa sig við hlutina. Og þetta kendi mér það svolítið mikið og ég passa mig frekar á því núna að einmitt að já, alveg rétt manstu, þú ætlar ekki að geyma þessi kertaglös. Ég miklu, miklu meðvitaðri hvað ég kaupi til dæmis. Að hérna ég hugsa mig alveg til þessar á ég eitthvað svipað sambarlegt, vanda með þetta sem að var ekki endilega hugsun sem að kom upp hjá manni svona áður fyrr sko og ég finna bara mér líður betur þegar það allt svona í röðaraglu ekki allt tróðfullt af einhverju dóti sem maður ekki einn svona nota þannig að ég hugsa ég mun reyna að halda í þetta og ég horfi þá miklu frekar í að halda í hluti sem að hafa raunverulega einhverja persónulega þýðingu fyrir mann og nauðsynjar auðvitað hluti sem maður virkilega að nota og, hérna, og grípur aftur og aftur í.
0: Þórður Arnarsson, doktorsnemi í sálfræði við Háskóla Íslands hefur rannsakað fólkið sem á allra erfiðast með að sleppa tækinu. Fólk með söfnunarröskun.
9: Fyrir suma sem eru með svona söfnunarröskun, það sjá mjög mikla fegurð í mjög mörgu sem að getur verið aldrei fallegt og mjög erfitt sko, þegar allir hluti verða einstakir.
0: Verður þetta vandamál þegar að heimili viðkomandi orðið algjörlega smekkfullt að dóti og valla hægt að búa þar lengur?
9: Já, og rauninni sko... Samkvæmt skilgreiningu þarf það að vera orðið þannig að minnstakosti eitt herbergi þarf að við raunin að vera orðið mjög erfitt að nota eldús eða stofa, þannig að það komur ekki fólki í kaffi til dæmis eða það sé orðið erfitt fyrir þig að vaska upp eða elda eða svoleiðis. Auðvitað hafa verið svona einhverju umræður hvort að það séu of strangar skilgreiningar. En fólk vissi ekki alveg hvað átt að staðsetja þetta og rauninni vaknaði lengi áhugi á þessu almennlega fyrir en svona upp úr 1990 sko. Og eftir að menn fór að rannsaka þetta þá sáum menn að þetta var yfirleitt ekki þráhyggja og þess vegna fekk þetta sinni eigin flokk 2013.
0: Samband okkar við hluti hefur breyst. Hér áður fyrr átti fólk kannski kistil og gat talið alla sína muni. Þeir voru í það minnst að taldir upp í skiptabókum þegar það dó.
10: Vaðmálsbuxur, léreft skýrta og mórauð hálstrefja, naglbítur, hrífa og skrifpúlt.
0: Það hversu marga hluti hægt að finna á meðal heimili á Vesturlöndum umdeilt, en talan 300.000 kemur oft upp þegar að fyrirspurnin slegininn í leitavél. Þá allt tekið með, líka rafhlöður, legokupar, hárteigur, bréfaklemur.
2: have too much stuff. I have too much stuff and I need it gone.
9: Það sem að kannski neysluhyggjan hefur gert að bæði eru miklu auðveldara að kaupa sér hluti og verða sér út hluti. Þú þarft ekki að fara fram úr rúminu, þú getur bara setið í símánuðinum og panta hluti heimtíðin og þannig að það erfiðara kannski að standast freistingar.
0: Þetta getur líka að vera það að fólk kaupi bara eitthvað og eignist hluti út af því að þeir voru bara svo ótrúlega góðu tilbúðin.
9: Já, já, það mjög algengt. Bara sem dæmi þegar við vorum með svona hópa út í Svíþjóð þá að fólki með svefnunarartu þá hurfa alltaf allir svona ógefis bæklingar. Það var svona biðstofum er alltaf svona bæklingar, fræðsluefni. Það var alltaf allt horfið þegar að svefnunarartu hópurinn mætti. Þegar fólk tók það á og vonast til að geta nýtt á einhverstaðar, gefið kannski einhverjum að...
0: Já, bara lesið á
9: eða eitthvað.
0: Oft talaðum og ég hef lesið rannsóknir sem að segja að þegar að það mikil óreiða eða fólk skilgreinir umhverfisitt þannig að það sé óreiðukennt þá líði því oft ekki mjög vel en þetta fólk sem með þessa röskun þrýfst það bara í óreiðinni
9: bara alls ekki, þeir líður yfirleitt bara mjög illa og byrðin af því að vera með svefnunarartu jafn mikil og mjög alvarlegum geðsjóttumum eins og geðklofa eða slíku þannig að mjög þungt að vera glíma við þetta
0: og reynir fólk þá að koma skikki á þetta?
9: Já, mjög yfirleitt fólk einhvern veginn að reyna að koma að skikki á þetta og stundum fólk þá jafnvel búið að kaupa alls konar skúffur og einhverjar svona hillulausnir og svo framvegis og framvegis sem að verður þá oft hluti af óreiðinu þegar það kemur því ekki fyrir og þannig ekki að vinna úr öllum hlutunum þannig að oft vera tilraunir fólks til þess að koma reiða á hlutina að ennþá meiri óreiði.
0: Tölum aðeins þessar skipulags vörur. Ef þér getur dottið það í hug, þá örugglega búið að hanna box fyrir það.
11: Struggling with stale cereal or cluttered pantry shelves? Today, we're diving into the world of cereal storage solutions to help you keep your breakfast fresh and your kitchen organized.
0: Í fyrra velti skipulags iðnaðurinn á heimsvísu tæplega 1700 miljörðum íslenskra króna. Til samanburðar voru heildartekjur ríkisjóðs Íslands 1400 miljörðar. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, prófessor í félagssálfræði, sér auðvitað í gegnum þetta.
12: Þau voru ekki til fyrir einhverjum árum síðan, fólk notaði nú bara umbúðir utan af ís eða einhverju annar góð plastboks en núna rosalega markaður eða iðnar í kringu það að búa til boks utanum boks sem inni halda hluti og hérna þetta að sjálfsögðu svona einhvers konar gerfið þörf þetta getur hjálpa manni mjög á vissum stöðum en þetta enga veginn einhver nauðsinn okkur einasta heimili
0: Já, eins og segir, þetta einhver leiti er þetta gagn en þetta líka einhvers konar bara brella til að láta okkur kaupa við gætum nota ísboksin, þau eru kannski ekki voðalega flott
12: Fólki sem framleiðir þetta að sjálfsögðu með þann ásetning að selja þessa hluti Þannig að auðvitað láta þau það líta út í sinni markasetningu að þetta bætir hreinlega líf fólks að kaupa þessa auka hluti inn á heimilið. Ef að fólk ætti færri hluti, þá væri ekki þessi ofbáslega þörf til þess að hafa box undir allar hluti. Sko, þetta eitt af því sem að hérna fólk talar í sambandi við geimslur. Þeim mun stærri sem geimslan þeim mun fleiri hlutir enda þar inni. Og þetta sama getur átt við með þessi skipulagsbox, segjum sig svo að þú kaupir eitthvað svona 12 unita pakka af einhverjum boxum og svo ertu með eitthvað eitt box sem að hérna, þú kannast ekki nota neitt í. Nú þá fyrir þú kannski að fylla eitthvað, að kaupa eitthvað til þess að fylla það box, til þess að það líti betur út. Segjum sig svo að þú hafir venjulega 2 morgunkorn á heimilinu, en þú átt núna 4 morgunkortsbox, hvað gerir þau? Þeir eru ekki að kaupa meira til þess að fylla upp í hinn boxin?
0: Það er rosa mikið, fólk ofta að fá einhverju friðþængu eða fá eitthvað út úr því að horfa bara á fólkaskipulíkja heimilin sín og svona stutt vídeo kannski, það sem verið að setja mislitar kúlur eða mislitt morgunkorn í ólíkboks og raða þessu í búrskap og þetta lítur allt svo fullkomlega út. Það eins og það sé búið að finna einhvern veikan blett þarna.
12: Kannski fær fólk svolítið kikk út úr eða að horfa á hluti í rauða reglu vegna þess að hlutnir eru ekki í rauða reglu heima hjá þeim. En ég spyr mig að því þegar fólk farið að eða æfi sinni í að flokka mislita morgunkorn í kassa hefur það ekkit betra að gera en hérna sko ég ætla að sleppa að það er þetta orð satisfying, þess að satisfying að horfa á einhvern veginn að þrýf einhverjum móttu eða raða hlutum í réttar auðvitað eitthvað. Auðvitað er þessi satisfaction sem kemur þarna, er vegna þess að eitthvað fellur í ljúfa löði í heilanum. Þeir finnst þægilegt að horfa á eitthvað sem er í rauða reglu en ekki kaotist. Og það tengist þess að fólki finnst þægilegra þegar það er svona ákveði skipilega úr hlutunum. En það er persónubundið.
13: Það er ákveðin flótti að detta í þessi vídeo eða detta í magnkaup á ólíkum hýslum. Það eru mjög skapandi í því markasöflin að finna nýjar hýslu sem fólk verður að eignast. Það er einhver svona póki undir barna, bað, leikföng sem er hægt að hengja upp í. Það er alls konar svona mjög sérhæft dæmi og sérhæðar lausnir.
12: Bara briljant hugmyndaflugu. Eðlilegt að fólk falli fyrir einhvers konar svona kvata innkaupum, verslanir, auglýsingar og allt annað er sett upp með veikleika mannshugans í huga. Ef að þér finnst þú vera einhvern veginn ónóg á einhverju sviði að það sé eitthvað ekki alveg í lagi heima hjá þér, þá ertu líklegri til þess að falla fyrir einhverju svona bellibrögðum að bara ef að þú skipulegur heimilega á þennan hátt eða hinnháttin að vera lífið auðveldara. Aftur á móti þá glemist auðvitað að segja það í auglýsingunum að þú þarf það að svolítið fyrir því að koma síðan allum hlutunum á annan stað og passa allir aðrir á heimilinu, hérna viti á hvaða stað þú vilt að hlutnir fari og þannig að þetta...
13: Sýslun, hún kannski verður ekki einfaldari, það hafa einhvern veginn fyrir öllum þessum hlutum og koma þeim þegar það er orðinu mikla reglur og mörg boks.
12: Ég held að þetta mun bara flækja líf mjög margra.
13: Þú kannski byrjar eða þú neyjist til að byrja á því að kaupa boksin af því það þýðir að þú ert að fara að gera eitthvað í málunum. Þannig að fólk kaupir ótal litlar sumt, ótal litlar bækur, dagbækur af því að það ætlar að fara skipulegi eitthvað eða yeah. svo leiðis.
12: Framtíðar ég er alltaf alveg rosalega skipuleg til ég að vinna alls konar vinnu en hérna, nútíma ég er sjaldnast í því. Þetta er á við rosalega margt fólk.
13: Kannski þægilegra og auðveldara að kaupa þessa kassa heldur en að ráðast að rót vandans sem er bara að fara í gegnum allt drasli.
12: Og innkaupin sjálf. Rót vandans er ofta við eigum bara hreinlega allt og margar hluti.
13: Persónulega, þú veist, þá er tvennt sem er alltaf á to-do-listanum við hver áramót hjá mér og það er tiltekt í Google-drifinu og svo tiltekt í geymslunni. Og þetta er einhver svona yfirþyrmandi tilfinning þegar maður hugsar að fara í gegnum hvort sem það er geymslan og allir kassarnir og allt raslið eða einmitt þessi rafræna skjala geymsla.
9: Það því meiri sem óræðan verður því er náttúrulega erfið er að byrja fyrir hvert skipti sem þú frestar hlutunum þá finnum við að fyrir þessari tilfinningu létti veist, í staðan fyrir að gera þetta í dag og gera ég það á morgun, þá finnum við að fyrir svona létti já, ok, frábært, mér líður vel ég fyrir frí í dag og svo kemur kvíðin aftur daginn eftir en hann er oftast svona aðeins meiri daginn eftir og þannig gengur þetta koll á kolli og það byggist upp meiri og meiri kvíði fyrir því og samanskapi meiri og meiri óreða og þetta verður starra og starra verk sem getur orðið þetta mjög yfirþyrmandi. En það held að sé mjög mikið af fólki sem er hérna rétt undir grensunni. Ég fann það þegar ég var að safna hérna viðmælandum fyrir rannsóknina mína í fyrra eða hitt í fyrra að það voru mjög margir sem komu sem að voru þarna aðeins undir grensunni. Þú voru með daldi mikið á dóti en það var ekki orðið þannig að það gæti ekki nota herbergi sín. Og það var ekki að missa úr vinnu eða félagslífi út af
13: hvers vegna fer fólk að missa úr vinnu?
9: Af því að það getur verið heima á sér að flokka eða fólk að erum með að bara fara út á dagtíma því að það réttum að fólk sjá inn til þeirra eða...
13: Já, það er nú kannski skömm þegar
9: já, að því að... Já, já, það fylgir þessu náttúrulega mikið skömm. Og eitt sem að maður það kannski hafa sérstaklega í huga er þetta að fara að hafa áhrif á tengsl mín við aðra einstaklinga. Af því að ég, eitt af því sem maður sá þannig að þegar ég var að taka sér viðtölu var að þeir sem voru þarna rétt undir, þeir voru eiginlega allir í sambandri. Meðan af þeim sem voru yfirmörkunum þá var bara einn af 12 í sambandi, allir hinni voru einhleipir. Og það er eitthvað sem við sjáum líka með svefnunaröskun að fólk verður rosalega einangrað. Og...
13: Þetta hefur áhrif á bara getur fólks til þess að fórgangsraða samböndum og því að hlutinni taka yfir. Eða?
9: Já, og fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan hérna held ég að aðri verið þreyttir á því að það verður svona togstrita einhver. Og þá kannski missi fólk vini og ættingja frá sér og hefur kannski engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
0: Þórður segir að margir séu rétt undir viðmiðum fyrir þessa röskun, kannski með söfnunar vanda en ekki beinlínis röskununa sjálfa. Hann hefur þýtt matskvarða sem hann sendi mér og ég ákvað að finna mér tilraunadýr, leggja kvarðan fyrir mann sem að gerði veglegt bókasafnsitt nýlega umræðuefni á Facebook.
14: Já, ég heiti Markús og er Þór Hallsson.
0: Þú varst aðeins að velta fyrir þér bókum.
14: Já, hann losa mig við bækur.
0: Þú varst að losa við bækur eftir með hennar svakalega bókavegg heima hér.
14: Já, tvo eða þrjá.
0: Já, það er alveg svolega.
14: Já.
0: Og þú spurðir viniðina á Facebook. Varstu nákvæmlega hvernig þú orðaði spurninguna sem þú bindið til
14: það? Ekki nákvæmlega, en það var eitthvað um það
0: að
14: ég hefði safnað að mér allan þessum bókum og það var eitthvað langtur liðið síðan ég hefði lesið megnið að þeim.
0: Já, þú sagðir ég í andlegri klemmu.
14: Já, ég gleymdi andlegu klemmunni.
0: Já,
14: hún var þarna þetta kvöld.
0: Er ekki best að losa sig við bækur sem standa bara í hillu og eru nánast aldrei opnaðar? En svo fórstu nú í það að grisja.
14: Jó.
0: Hvernig gekk það?
14: Konan mín var fyrir vonbrigðum. Hún var að vonast þess að það færi miklu, miklu meira. En þetta eru svona kannski 2 hillumetrar samt sem að týndust burtu.
0: Alveg 2 hillumetrar.
14: Já,
0: og Og hvað var það sem að kom í veg fyrir að eða svona reyndist þér erfitt við að losa þið við mikið af þessum bókum?
14: Sumar eru þetta bara bækur sem að er gott að eiga til að glugga í. Sumar eru þetta þeirra náttúru að einhverjir nákomnir gáfu þær í afmælis eða jólagjöf. Svona eins bækur læt ég helst ekki. Bækur sem voru áritaðar, ég hef oft fengið bókagjafir frá höfundum. Þær eru þarna líka flestar fengu, allar held ég með ég segja, fá að vera áfram að minnstu kosti í þessari umferð.
0: Í þessari atlögu.
14: Þessari atlögu á bókaskápnum. Þetta nú ekki svo fyrsta nefnilega.
0: Nei, þær eru nokkrar í fortíðinni.
14: Já,
0: við flutninga
14: já.
0: Og svona.
14: Já, seinast þegar við fluttum úr dálítið stærra húsnæði, þá enduðu bara dálítið marga bækur í ruslagámnum, pappískámnum hjá Sorpu.
0: Hvernig var það?
14: Erfitt á meðan að þú stóð og það var svolítið fallegt að þegar ég var að steypa bókunum ofan í gáminn, þá var þar roskinn maður, rosknar en ég í sömu erindakjörðum og hann var eiginlega hnýpnar en ég verið þessu öllu saman.
0: Facebook-vinniðinir, þeir voru svolítið með þér í liði að halda í bækunar, fyrir þeir fundu ótal ástæði fyrir því að þú ættir eiginlega bara ekki að losa þig við.
14: Ýmis áhuga verð rök.
0: Já.
14: Til dæmis að hvað ef þú fer nú ekkert í framboð og þarft að láta að mynda þig þá er það ekki gott að hafa svona fallegan vegg með fallegum bókum þar sem að þú stendur virðulegu með pípuna í hendinni og horfir narristur inn í veröldina og auðvitað betra eiga bók en öngva bók og það þú veist aldrei hvernig þú þarft að fletta upp í einhverja af þessum bókum og svo framvegis
0: Já, bara hvað ætlar að gera í ellinni?
14: Já, ég hef reyndar gerir á því að ég hefði nóg annað að gera en að fletta bókum í ellinni en auðvitað alltaf gott og sumar þessum bókum á ég einmitt vegna þess að ég hugsa að já, ég lega þessa bók og svo þegar ég hef tíma þá allir einu aldrei þessa spæni gegnum þess ég og við bæði, ég og kona mín höfum þurft að taka okkur svolítið taki að segja heyrðu við erum búin að geyma þetta hérna þetta búið að fylgja okkur í 10 ár eða eitthvað eða 15 eða hvað það og við hefum aldrei einhvern veginn gert neitt með þetta en af því að einhverjum tilfinningalegum ástæðum eða að þetta svo fallegt eða eitthvað þá varst bara áfram í kassanir í geymslu til hvers.
0: Það var svona velti fyrir sem þetta eins og það talaði sko með aukakílóin að þetta sé að stórum hluta samfélagslegu vandi bara hvaða næringar efni og hvernig hlutföll þeirra eru, hvað er í boði í kringum okkur, hverju verið að óta að okkur hvernig er tíminn okkar og það er kannski eins með hlutin að breyta þeim í kíló, útvortis kíló
14: Já, einmitt, svona viðhengis kíló
0: Viðhengis kílóin og þau eru einhvern veginn miklu auðveldar að vera sér út um þau, miklu meira að vera að pranga þeim upp á okkur.
14: Í sífellu
0: Og þar lendi verðum við kannski, lendum við í þessum vanda sem að er að eiga mikið af alls konar.
14: Þetta er hluti að láta sko, nútíma samfélag ganga það er það að við séum alltaf að kaupa eitthvað.
0: Já, það er hagvösturinn og
14: allt
0: þetta.
14: Já.
0: En sko, söfnunar áratu, nú ætla ég ekki að greina því að menn einu söfnunar áratu, en heldur að því að við erum þetta með matskvarða sem hann Þórður Örn Arnarsson, sálfræðingur, let mig hafa og hann þýtti sjálfur, búið að íslenska þá, fyrir söfnunar áratu og hann sagði mér að það væru svo margir sem að væru þarna rétt undir viðmiðum og það er í rauninni svona þessi væga söfnunar áratu sem er ekki, sko, flokkast ekki sem vandamál samkvæmt sálfræðinni en er það kannski fyrir einstaklingin að einhverju leiti, hún er mjög algeng samkvæmt honum, þannig að mér fannst alltaf spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka
13: þetta próf.
14: Mér finnst það fallegt að þeir.
13: Já, já það er bara byggt á þessum Facebook-status bækurnar, sko.
14: Sko, ég held ég sé mig alveg svona netta söfnunaróttu þó að hún hafa hluta til elst af mér.
13: Já, það er nefnilega oftast þetta öfugt, sko. Já. Fólk eldist og hún verður meiri.
14: Já, og það var oft hann ég gat svo sem ég get endur að elda þessa söfnunaróttu en mér langaði alltaf, sko, ef ég hefði áhugað einhvern tónlistarmanni þá fannst mér að ég þyrfti helst að bara eiga allar plötunnar hans, góðar og slæmar. Ég á allt tinnasafnið reyndar, í nokkrum útgáfum.
13: Fyrstu útgáfum. Þú ert smá safnari.
14: Ég er smá safnari. Mér langar að, svona, til að hafa hlutinu svona heildstæða.
13: Já, það má ekki vera einhvern gat í.
14: Nei.
13: Það er óþægilegt.
14: Það getur verið óþægilegt. Já. En það hefur vaxið að mér. Ég var alveg til dæmis að eiga allar kynslóðar af Mercedes-Benz C, sem heitir eins og heitir núna, en þetta gerir ég það ekkert. Mér finnst það bara skemmtileg hugmynd, en gerir það ekki. Ég á tvo.
13: Og hvernig breyttist þetta hjá þér? Gerðist eitthvað eða bara, var það bara tíminn og árun og þroskinn sem að breytti því að þú þurftir ekki eiga allt?
14: Ég ætla sig ekki bara hvort vegja, sko hrunið hafði mikil áhrif á mitt líf og ég varð ægilega blankur í nokkur ár og þá svona hugsaði með mér, júst, ég þarf ekkit alltaf að vera að kaupa einhverja hluti á hverju fergi frekar og nota peningana sem þú notar hingað til þess að kaupa alls konar stundum dýra hluti til þess að ferðast meira eða kaupa þér það kemur að enn einn því söfnurinni huguleg föt, ég á sko það er fleiri föt í skápnum mínum heldur en margnefndar konuna minnar ég á fleiri skó en hún þannig að, jú, en auðvitað ég fór að hugsa þetta svolítið og svo bara, líka bara þetta æ, ég þarf ekki þannig tókst mér að búa til þá hugmyndafræði, þetta stjórnað svo sem aldrei lífi mínu ég var ekkit illa haldin þótt ég eignaðast ekki nýjustu plötuna með einhverjum uppáhalds tónlistarmanni mínum eða nýjustu bókinni í einhverju ritröð.
13: Já.
14: En sumt eignast ég og hef verið eignast allt.
13: Já.
14: En það er bara mjög takmarkað.
13: Þetta er einhver hluta þínum persónuleika, sko, myndirðu vilja losa þig við þennan hluta af þér sem að vill safna hlutum eða er þetta eitthvað sem þið þykir vænt í þínu fari?
14: Já, já, mér þykir bara ósköp vænt þetta á meðan ég hef stjórnað því.
13: á meðan hef stjórnina.
14: Já, af því ég vil líka hafa rosalega snirtilegt í kringum mig.
13: Já.
14: Og það, ég myndi ekki nenni einhverju svona klösterfokki, svo ég noti það ljóta orð
13: já.
14: Og vil hafa allt á sínum stað einhvern veginn, þannig að ég held að það haldi líka svolítið aftur að mér, þetta bara, það hafði ekki hægt að bæta við í þessa hillu meiru, nú bara,
13: þannig annars fer allt í einhver ægjó, ja, einhver stoppari sem að...
14: Já, ég hugsa, ég vona það
13: allavega. Já, ég komast að því, ég bara hérna...
14: Já, ég vil að það reyna á, það spurning hvort að þú bara kannski lesir spurningarna og ég skal svara eftir fremsta megnu og reyna að vera ekki mjög langurur.
13: Já, þetta er þess að þérna, þetta heitir Savings Inventory Revised, þessi kvarði. Og hér stendur veldu vinsamlega þann möguleika sem lýsir best þinni reynslu síðastlega viku.
14: Já, bara eina viku.
13: Bækunar eru
14: greina
13: inn í þessu.
14: Já, já, já.
13: Og það er þá svarmöguleikarnir eru ekkert eða enga, lítið litla, miðlungs, mikið, mikla og mjög mikið eða mikla. Númer eitt, hversu mikið af heimilið þínu er í óreiðu út af eigum þínum? Hugaðu að dóti í eldhúsi, stofu, borstofu, göngum, svefnherbergjum, baðherbergjum og svo framvegis.
14: Ég held ég megi bara segja ekkert.
13: Það er bara ekkert.
14: Það mástu hvað ég sagði við áðan, ég vil hafa allt á sínum stað og við erum bæðið þannig.
13: Þannig að hér ertu bara í góðum málum.
14: Já, til að byrja með.
13: Númer tvö, hversu mikla stjórn hefurðu á þörf þinni fyrir að eignast hluti?
14: Frekar mikla.
13: Hversu mikið af heimilinu koma eignir og dót sem hlæðst upp í veg fyrir að þú getið notað?
14: Vil ekkert.
13: Hversu mikla stjórn hefurðu á þörf þinni til að geyma eigur þínar? Hér eru kannski komin á svona viðkomu slóður.
14: Já, en nei, samt ekki það því að maður þarf að þekkja sjálfan sig. Ég myndi segja að ég er svolítið erfitt með það. Ég var erfitt með að henda að láta fara.
13: Já, myndir segja að þú hefði litla stjórnað.
14: Litla, já, ég held, já, svona, já. Nei,
13: litla stjórn.
14: Já, litla. Það þarf stundum að taka í nakkadrambið á mér.
13: Að hversu miklu leiti veldur það þér vanlíðan að henda hlutum?
14: Miklu leiti, mér finnst mjög vont. Það er að segja,
13: mjög miklu leiti,
14: mér finnst vont að henda sko heilum nothæfum og jafnvel fallegum og skemmtilegum hlutum og þar með teltum
13: búið. Er ekki nóg að hugsa að þetta verði hérna kannski einhver kubur í arinn?
14: Nei, það dugar mér ekki. Ég er frekar til að gefa þá einhverjum eða selja.
13: Já, vita að þetta lifi áfram,
14: já.
13: Sem nota áfram. Að hversu miklu leiti findurðu fyrir vanliðan að þú gætir ekki eignast eitthvað sem þið langaði í?
14: Litlu leiti.
13: Þetta hefur náttúrulega breyst hjá
14: þér. Já, þetta hefur breyst mjög mikið. Ég man að ég var alveg með bökum Hildar oft ef ég gat ekki eignast eitthvað sem ég langaði.
13: Já. Hér fyrir við aftur í óreiðuna, sko, hvort hún trubli þig í félagslífi, vinnu eða við daglegt líf.
14: Nei, hún gerir það ekki.
13: Nei.
14: En aftur móti truflar óreiða mig, punktur.
13: Punktur,
14: já.
13: Já. Að hversu miklu leiti hefur þú þörf fyrir að kaupa eða verða þér út ókeypis hluti sem þú hefur ekki þörf fyrir?
14: Ekkert.
13: Þú ert ekkert að taka hérna allt sem í bóði, pennarnir og buffin og...
14: Ég gerði það einu sinni, sko.
13: Að hversu miklu leiti veldur óreiða á þínu heimili þér vanlíða?
14: Mikilli.
13: Þessi stegurinu til staðar, það mjög miklu.
14: Já.
13: Svolítið erfitt nú er engin sálfræðingur þannig. Óljós, sko, þetta örugglega áörugglega við það óreiðu sem til staðar.
14: Já, já. Og Já, ef það hefði verið óreiða, þá spurning hversu mikið, hversu óþægri finnst
13: þér. En ef þú hugsa til heimilisins og ástandsins á því núna, sko, veldur eitthvað það þér núna vanlíðan eða það bara,
14: Nei.
13: Nú bara allt spik og span.
14: Já, þannig nema að það eru smá bunki af bókum upp á borðstofuborðinu sem eru svona smá.
13: Litlu leiti, kannski.
14: Já, sko segja litlu.
13: Litlu leiti.
14: Já, trubla mig sjálfsvíkin eitt af því ég veit það að fara annað.
13: Það að fara, já. Þetta einmitt, sko, upplifir það þegar að hlutirnir eru í óreið og þú upplifir óreið að það hafi bara bein áhrif á sálarlíf og hvernig þið líður heimhæður og hvernig þið líður bara almennt
14: Algjörlega, held ég hafa alltaf verið svona
13: mm.
14: Ég var einmitt að hérna æskuvinu minn eitt sagði mig daginn það var alltaf svo snirtilegt í herbygginu þínu
13: Það var bara poli
14: Já, og hérna
13: En þetta kannski eitthvað meðfætt eða uppbeldi
14: Hluta þannig. Til uppbeldi, örugglega
13: Höldum áfram með þetta.
14: Mynd og
13: margar spurningar.
14: Já, já.
13: Númer 13.
14: Mm-hmm.
13: Að hversu miklu leiti finnurðu fyrir þörf til að geyma eitthvað sem þú gætir jafnvel aldrei haft nút fyrir?
14: Sko, ef þetta komið inn á heimilið og af einhverjum ástæðum gerða það, þá finnst mér líklegt að mér þætti jafn óþægilt að reyna að losa mig það eins og annað sem að
13: Já,
14: af því að maður veit aldrei
13: heldur,
14: sko, já, af því að maður, sko, þó að það sé eitthvað sem lítur út fyrir

0: að hafa allt í drasli. Það kom bara aðstæður, voru breytingar í lífi mínu og það bara safnaðist bara dót og ég hafði bara ekki tíma orku að ganga frá því og mér langaði að sjá muninn hvernig líði mér að vera svona í drasli og ekki. Ég gat alveg lifað, veist, ég gat alveg sofið og svona en það var allt annar létt leikinn því ég tók til og gekk frá þessu. Þetta var alveg himinn hafs. Að hvernig maður líður sjálfa innan sem maður er ekkert alveg til að átta sig á.
1: Hvað það í rauninni heldur sem að gera það verkum að við eigum mörg erfitt með þetta? Það bara þetta nútíma líf, þessi vestræni lífstíl?
0: Já, ég myndi segja að það búið að innprinta okkur og hlustar kannski temaauglýsingu. Þau segja bara vestlaðið eins og biljónir. Svo líka að fólk miklu vanlíð, líður bara illa. Þá að fara að vestla að fá eitthvað nýtt, svona hálfbart eins og dopamín og það eitthvað svona spennandi. En svo færðu það og svo veist eftir smá stund, þá þetta ekki lengur spennandi. Í raunin komst ég að þetta allt eitthvað tilfinning tengt. Það saga á bak við þú segir við sjálfa þig, minning sem þau að halda í. Þessi tilfinning sem við köstum á hlutina. Þessi hlutir ekki kasta ást til okkur tilbaka. Og það þurfum við svolítið að svona kafa djúpt í bara við sjálf okkur við eigum erfitt að losa okkur við og eigum og rauninni okkur eigum við þetta allt saman. Svo fór ég áttam að þú veist, ég get alveg komin heimili hjá fólki og fara að henda fullt á dóti. Þá fatt að ég ber enga tilfinningu til að það að dóti.
1: Nei.
0: Þau ber, þú veist, alla tilfinningarnar og sögurnar og minningarnar.
1: Það eru öfugt og einhver kemur heim til þín og bara ströja hillurnar.
0: Þess vegna fólk, okkur finnst mér svo auðvitað að þrýfa í öðrum heldur hjá mér. Það bara út í því að all lífið þitt, all sagan, all þingsli heima hjá þér. Þú þarft að díla við það.
1: Þegar þú fórst út í þetta að bjóða upp á þessa þjónustu kom það þér á óvart að þetta væri svona stór hluti af þessu að komin á heimili fólks og bara ræða við það ræða í gegnum það hvernig það tengist að hvernig hluti hvort það sé tilbúið að sleppa eða ekki
0: Já, ég búin að vera tæplega tvö ár og hugsunum mín frá byrjun var allt öðru sem heldur en ég hugsa núna og ég í raun að hugsa að þetta væri bara eins og maður fer bara Pinterest allt bara picture perfect Svo bara komst ég því ég fór að hitta fólk. Þetta var ekki helsta ástæðan vandinn sem fólk að byggja Þau eru bara að drukna og svo með tíma því ég fór að heyra hvernig þau að tala. Bara já, herðu, manneskinn alveg bara dreipast að kvíða að hitta mig bara það rosa mikið skömm. Það eru bara mikið fólki sem langar hafa sambandu með en skamma sín fyrir að láta sjá heimili sitt. Þau horfa alltaf held ég þarf að gera þetta allt, heldur að brjóta þetta frekar niður, við ætlum bara að fókusa að einblinum fataskápnum, ekki alltaf heildinu.
1: Og svo þarf... Hugsum allt í einu og það bara...
0: Já, og þetta líka, og það maður þarf stundum að taka eins og við þurfum að taka alla peysur átt og bara átta á það hversu mikið þú átt. Og það eiginlega bara að hlusta hvað fólk að segja og það þurfum rosalega að vera meðvituð hvernig heimili vilja og hvernig ég að ganga frá, þú veist. Þegar ég kem inn, hvar sit ég jakka minn, hvar hendi ég lyklunum? Þú veist, ef ég hendi lyklum á borðinu, það að vera skál á borðinu heldur að hafa einhvern lyklaskáp hliðin á hurðinu sem þú mynd aldrei hengju. Maður þarf svolítið að sjá líka svolítið rútínuna hvernig fólk að
1: akta
0: í kringum heimilið.
1: Já, hvernig það bara rýmar við hegðununa.
0: Já.
1: En þú ert svolítið mikið að hjálpa líka fólki með athyglisbrest, ADHD.
0: Ég heldur bara allir sem hafa samband við mig eru með ADHD og allir bara segja ég með svaka hérna en svo vorum alltaf með hérna fólki bara mismunandi og skipulega ekki bara ein leið, bara þetta formúlan og þetta á virka við þurfum bara að finna út ég búin að prófa rosalega marga aðferðir fyrir sjálfa mig það kannski virka fyrir mig, það ekki endilega virka fyrir þig og sérstaklega með fólk sem eins og þú segir sem ADHD þetta rosalega hugmyndaríkt fólk og mjög mikið að mjög listrænt en þau eru ekki alltaf bestu með tímaskin og þau langar að fara að sem tökum sem dæmi, langar að fara að búti í sápu og mér langar að búti í kerti og þetta sniðut að fendra með börnin þú ertu kannski komið 10 verkefni og ég bara sagði hinn bara það ekki neitt að þessu rangt að læra og gera en hvernig lífið þitt þú ert móðir og eiginkona ok, þú þarft að sinna börnum þú ert að sinna vinnu og þú þarft að sinna þessu heimilinu og hvað skipti þig máli? Þá, já, kannski ég að tíma með fjölskyldinu minni þá, já, hefur þá tíma að vera búti sápu og kerti Og þetta, þá alveg, já, er átt að sjá því, það er ekkit endilega tími. Þá er svona raunin að hugsa hvað af þessu 10 skemmtilega verkefnum svo hefur, finnst þér lang skemmtilega það langar að læra núna og losa við hitt. Og svo bara seinna meir þú komið nóg á því, þá getur bætt öðru. Það er svona taka inn og út sem við erum ekki bara drukna í bara í hugmyndu og ég held að það sem verður yfir

0: En við eigum bara svo mikið og það er svo margt okkur langar að gera og það bara ekkert endilega alltaf tíma og maður verður bara að vera raunhæfur sjálfan sig hvað við höfum tíma að gera.
1: Sennilega myndu fæst þeirra sem að leita til Arnrúnar greinast með alvarlega svefnunaröskun. Við erum ekki búin að sleppa tilraunadýrun okkar, Markúsi Þórhallssyni. Sko, nú þarf ég náttúrulega bara að reikna þetta út.
2: Já, reikna út hversu hvar ég stattur á hvarðan.
1: Mikla svefnunar áruttu þú ert mögulega með. Já, ef við skoðum þetta hérna, þá þetta 0, 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 0, 0, 0, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 er talan sem að þú færð út úr þessu.
2: Já, úr spurningaprófinu.
1: Úr spurningaprófinu.
2: Já, hvað þýðir það?
1: Það þýðir að þú ert ekki, nú ég ekki búin að reikna þetta, sko, þetta nefnilega, það eru undirgrunnar, það annars verður óreiða, svo hendi tregða, ég því þetta, og svo óhöfleg söfnun. Þú ert með 23, en til þess að geta greinst með söfnunar röskun þyrftir að vera með 41.
2: Þannig að ég svona hálfdrættingur á því söfnunar, fólk með söfnunar
1: röskun. Já, og það sem svo skemmtilegt við þetta að meðaltal hjá almenningi sem telst ekki vera með söfnunar röskun 23.
2: Já, þannig að ég bara svo meðalmaður.
1: Þú ert bara meðalmaður allavega þeirra sem hefur tekið þetta próf.
2: Já, skemmtilegt.
1: Til hamingju með það.
2: Takk fyrir það, þetta lítur að hljóma jákvætt.
1: Já. Ég myndi allavega ekki hafa sko aðeins að vera sálfræðingur. Það myndi ég ekki hafa áhyggjur í ljósi þessara niðurstöðu.
2: Ekki ennþá, það þarf það mikið að gerast.
1: En það ertu svona, þú ert á ágætis stað með þetta þó að þú berir taugar til ákveðina hluta og þykir vænt bækur og svo leis.
2: Já.
1: Og bíla.
2: Sem er greinlega eitthvað sem á við flesta.
1: Bara takk fyrir þessa tilraun.
2: Já, takk fyrir að gera mig að tilraunadýri, mér alltaf langa til að verða eitt af þeim.
1: Meðferð við svefnunaröskun, hvernig fer hún fram?
3: Byrja þér að skilja þess vandann, þetta geta verið mismunandi hlutir sem í gangi, geta verið sko erfileikar við bara flokkun og skipulag sem getur verið að há fólki, það svona ADHD líki hópurinn og svo getur við verið með einstaklingar sem eru með þráhyggju, það þarf að glíma aðeins öðruvísi við það, þessar sem eru aðalega að hugsa hversu nýsalegt leiðlutinir eru. Til dæmis hérna manni þetta manneski sem að voru myndi í Stokkólmi og ég var hann að fá hana til að henda kortum á Stokkólmi og hún átti 30 kort á Stokkólmi. Það hafði aldrei notað neitt að þeim og þetta var að tímið það sem allir notuðu kort sem er Google Maps en það var mjög erfitt að hugsa sig það að losa sig við eitthvað að þeim af því að gætu nýst kannski gæti einhver komið heimsótt sem gæti vilja kort. En svona yfirleitt fyrsta skrifið síðan þegar maður fyrir að grípa inn í er að minka dóti sem kemur inn, að reyna fá að stjórna því að vera ekki að skaffa hluti einhvern veginn, kaupa hluti eða ná sér í ókeypis hluti. Það er yfirleitt líka mjög skammgóðu vermir að kaupa sér eitthvað því að yfirleitt þegar fólk er búið og komið með dótið heim þá líði ekkert voðalega vel með að sér eftir því og svo framvegis. Og síðan skrifa það eftir því er náttúrulega að byrja að losa sig við dót og það getur auðvitað verið mjög, mjög þungt.
1: Hvernig er árangurinn af svona meðferð?
3: Ef ég verið hreinskilið, þá má vera betri, sko. Við sjáum að fólk sæki sér yfir ekki hjálp fyrir en eftir 50 og þeir eru búin að vera frestaði að díla við þetta svona lengi, þá verður þetta rosalega erfitt að byrja. Því ég held að fólk vanmeti hvað eru margir sem eru að glíma við þetta. Það eru yfir 2% sem eru að glíma við svona svefnunaröskun og þetta eykst með árunum eins og ég segi og þegar fólk eru 70 plus þá er þetta komið upp í 10% af populasjóninni.
1: Já, og það er alltaf eðlilega þá eykst umfang eigna okkar eftir því sem við eldumst. Maður bætir einhverju við sig á hverju áru og kannski ekki alltaf að losa sig við sama magn.
3: Algjörlega, maður fær á meira dóti og maður oft meira félast að einangraður.
1: Svo kannski bætast dánabúin á mann líka.
3: Og svo geta dánabúin bæst vona mann og aftur það að maður er ekki búin að gera neitt í þessu áratugum saman gerir það alltaf erfiðar og erfiðar.
1: Mér finnst merkilegt hvað reynsla Arnrúnar og svo þekking sem að hún hefur öðlast á tveimur árum speglar nákvæmlega það sem að Þórður Örn hefur komist að í sínum rannsóknum. Arnrún rekst á fólki sem á erfitt með að skipuleggja sig, jafnvel með ADHD, á fólk sem að sér fegurðina og það innstaka í hlutum. Hún heitir fólki sem óhemju nýtið eða sér möguleika í að gera við alla hluti, gera þá upp, föndra úr þeim. Fólki sem getur ekki losa sig við hluti af því að þeir voru svo dýrir, nú eða af því að það ólst upp í fátækt, það sem að þurfti að fara vel með allt og nýta allt. Og fólk sem hefur áhyggjur af því að dóti rat ekki í réttan endurvinnslufarveg eða ekki nógu góðan endurvinnslufarveg. Fyrst og fremst hefur nú komist að því að þetta snýst tilfinningar.
0: Ef þú veist einhvern hluti svo ertu ekki að njóta, en það kemur alltaf svona hik, þú getur ekki sleppt, þá þarftu að stoppa, þú ekki henda hlutnum, frekar gefið aðeins tíma og spurði hvað það við það sem ég get ekki sleppt þessum hlut, eins og ég lendi í að ég átti mynd sem amma mín útsaumaði og hún búin að vera í geymsla ábygglur 15 ár, en mér þótti óbúslega væntum að amma mín gerði þetta fyrir mig. Svo var ég alveg tilbúin að losa við og þá fekk ég þetta hik, alveg bara, svo loksins skaf ég hana. En þá kom alveg, það kom tilfinning bara, gerði ég það rétt eða ekki og en þá þurfti ég bara hvað tilfinning að koma. Það fannst mér eins og ég verið hafna ást ömmu minnar og þá þurfti ég bara að segja, nei, ást ömmu minnar ekki í þessari mynd. Það allt annað, þetta bara hlutur og þetta sem hlutur, hann ekki þjóna mér lengur tilgangi. Ég mun aldrei nota þennan hlut inn á heimili og maður verið bara sætta sig við það. Amma mín var ekki þessi hlutur. Amma mín var yndisló og frábær kona. Ég þurfti ekki að halda þessum hlut til að muna eftir hversu frábær kona var.
1: Niðurstaða Arnrúnar svo sama og Þórðar og sálfræðinga sem aðstoða fólk með svefnuröskun. Það þarf að minnka draslið, stöðva flæði hluta inn á heimilið, hvort sem þeir eru nýjir eða notaðir og losa sig við hluti sem eru fyrir.
0: Það ekkert hægt að skipuleggja eitthvað heimili snirtilega með öllu þessu dóti sem eru bara algjörlega tilbúin að fara í þetta. En þó að við förum kannski vel í þetta, það þýðir ekki að hann fer ekki aftur eftir tvö ár í gegnum geymslunum sína, því það var kannski hlutur sem var ekki tilbúin að sleppa þá, en átt að segja, hei, ég ekki búin að gera neitt við hennar hlut í tvö ár, þá getur maður að fara að sleppa því og þess vegna tiltakt endalaust ferli, þetta ekkit eitt skipti, þetta endalaust að meta og við fáum nýja hluti, Og svo bara þegar maður bara átt að segja á því, ég ætla oftast bara fólk verður að vera tilbúin átt að segja á því, ég get ekki lifa svona og hvernig heimili vil ég rauninni eiga?
1: Arnrún vill helst bara hafa vetraldekkin og útilegudótið í geymslunni og er búin að losa sig við næstum allt óþarfa dót.
0: Ég bara lendi í lífsbreytingu. Ég var rauninni svona hálfpartinn bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara komast út úr það sem ég var, þannig ég tók bara ákvörðun það sem mér þráði að var bara að selja allar eigum mínu sem ég gat og svo bara fór ég og ég ferðast bara ég ætlaði bara að ferðast heiminn, ég vissi ekkert hvert ég ætlaði að vera lengi, ég endan ferðast í Evrópu, sko og ég hugsaði með mér, þetta bara dót og ég get alltaf keift mér eitthvað nýtt ég held bara því að það skipti mig málum fast gaman að eiga, kannski mestalega tveir kassar
1: En svo kannski vill fólk finna hlutunum farfi sér, það hægt að nota þetta áfram og þá það líka rosalega tímafrægt og mikil vinna. Finna einhvern sem vill taka við þessu auglýsit og gefinns, verið samskiptum við einhverja.
0: Já, ég lúlu sammála því að það mjög tímafrægt. Ég segi fólk, þú veist, ef þú vill selja reyna fá pening, þú verður bara að gera grein fyrir það tekur tíma og tekur ork af þér. Það bara að það áttast á því að það tekur af þeim áttu þennan tíma til að vera sinna svara fólki og þetta rosalega vinna og svo kannski engin svör og þá þarf maður að eyða auglýsingun og svo endur aftur og svo svarar einhver, það kemur engin og hann í rauninni auðvelda leiðin einhverjum bara henda og gefa beint í góðu hirðin meiri sig að gefa á Facebook sem þó ég veit að góðu hirðin og stundu hvetju fólk að gera það það líka alveg vinna auðvelda leiðin var einhverjum bara henda í gámin þau óbuglega alveg drukna í fullt að dóti líka sko
4: I wonder if this sparks joy.
5: Please stop reading random books you come across on the internet.
4: What do you mean? This is a proven method to declutter.
6: And how much progress have you actually
1: made? Ég held að sé sko ákveðin tvenna sem og ég þekki mínu persónulega lífi, og sem kannski óvinnur þeirra sem að reyna að einfalda heimili sitt, að það það að maður fer í sorpu, fer loksins með kannski bara tvær fullar kerrur úr geymslunni, búin að vera rosa duglegur að fara í gegnum og losa sig við, Og svo kviknar hugmynd á leiðinni tilbaka og sorpu sem ef ekki að fara í IKEA, sem svona eitthvað svona til þess að þá velun að sig kaupa eitthvað nýtt sem að hendar betur lífi manns og ég hef svona lúmskan grunum að þetta eigi mögulega við fleiri.
7: Ég veit að þetta allan að hefur verið rannsakað í tengslum við hraðtísku og fata einhverjum. Sérst þannig að fólk losa sig við slatta af einhverjum fötum og telur sig hafa gert góð verk og verðlauna sig með því að fara að kaupa ný föt sem að henda betur eða passa betur en ný tísku. Og þetta við heldur þessari hraði tísku og þeim, öllum þeim vandamálum sem að henni fylgja. Sko. Ég veit ekki hversu mikið þetta hefur verið rannsakað í tengslu við stærri hluti eins og húsgögn og svo framvegis, en oft er það nú samt þannig að þegar fólk er að losa sig við húsgögn, það er að vegna þess kannski að barnið vaksa upp úr rúminu eða skrifborðinu eitthvað að bara reynlega vanta stærra. En ég er hrættum að svona ríkari heimilin sé ofta að þessu bara til þess að skipta um útlit, sko.
1: Díklöttir hreyfingin og þessir áhrifavaldar sem eru að sýna fólki hvernig á að losa sig við óþarfa dót. Hvernig lítur þetta í tengslum við neysluhyggjuna? Er þetta einhvers konar mótsvar við neysluhyggjunni eða andof gegn henni eða er þetta hluta af henni? Hvernig tengist þetta allt?
7: Ég held að mótivasjónin bak við þetta sé ólíka eftir því hvaðan þetta kemur. Ég hef smá áhyggjur af þessari díklöttir tískubylgju vegna þess að hvert fara hlutirnir sem eins og svo að þú sért að losa þig við alls konar hluti heima hjá þér, hvert fara þeir? Þeir fara heim til einhvers annars, vonandi eða á haugana. Þannig að þarna kannski oft verið að búa til meiri úrgang heldur en þörfir á. Umhverfisvænustu hlutirnir eru alltaf þeir sem þú átt heima hjá þér, nú þegar.
0: Ef aðstandendur er að hjálpa einstakling sem á erfitt að sleppa og sérkast einn nýtni eða minningar, það er versta sem þú getur gert er að ýta á þau. Bara, nei, við skulum bara henda þessu yfir, við skulum drígu og þetta er bara drasl, þá fara þau bara frekar meiri panik og fyrir sér svo yfirþyrmandi og þau eru bara hrædd að það verður meiri bara líkur á því að þau vilja ekki halda áfram. Og frekar loka á því og vilja ekki díla við. Þannig að þess vegna kannski stundum gott að hafa skipulagjöftu því við erum svo hlutlaus og við komum með líka svona nýjar hugsanir og því við erum stundum svo föst í haustum okkur að stundum fá utankomandi aðanlega segja eitthvað við mamma bara er ekkert að átta sá því. Allir þessi einstaklingar sem hafa samband þau geta alveg tekið til. Þess vegna segi ég sé bara stuðningur en ég er bara starturinn þeirra að hjálpa þeim bara að koma sem bara betra og skemmtileg heimili sem þau líðu vel og stolt af að hafa og eiga.
1: Hlutir er ekki bara persónlegir. Þeir gegna hlutverki þegar kemur að því að skapa menningu og samfélag, geta haft trúarlega merkingu, hugsum bara grafhýsi faraóana eða vopn og klæði sem fylgdu höfðingjum hér í sína hinstu för. Svo eru skilst mér mörg dæmi að nútíma fólk láti grafa sig með snjallsíman. Svona ef ske kynni.
7: Þessi tengsl mannskepnunar okkar dýrategundar við hluti er alveg hérna, endalegs uppspretta samtala. Þetta er svo fascinerandi finnst mér hvernig, og þetta hefur alltaf fyllt okkur virðist vera, þannig að það segja fallega fræðingar. Við getum endalegs grafið upp hluti sem að greinlega hafa haft einhverja symbolíska merkingu. Við búum til hluti til þess að tákna í hvaða stjættum við tilherum, hvaða trúabröðum við tilherum. Og svo framvegis þannig að einhver staða frá kemur þessi þörf okkar til þess að draga okkur í flokka og hópa með því að nota hluti. Og mér finnst það bara magnað fyrirbæri. Og það kemur okkur í svo mikil vandræðistundum því miður. Mér langar svolítið svona kannski á efri árum með mitt að fara að læra fornleifafræði. Vegna þess að ég hef svo mikil áhuga á því hvernig nútíma menn skoða leifar eða sem þetta hluti sem að fortíðarmenn áttu og skildi eftir sig í jörðinni og setja það í samhengi við það sem að við erum að skilja eftir okkur í jörðinni núna.
1: Framtíðar fornleifafræðinga
7: mennum við skoða öll þessi ferköntu tæki með epli aftan á. Þú veist, hvað munu þau lesa í öll þessi tæki og tól sem að við erum með?
1: Ég heldur mér að halda að múminálfinnir hafi verið einhvers konar guðir, kannski.
7: Múmin alfa bollarnir, já.
1: Þeir varðveitast vel, maður veit ekki hvort að myndina varðveitast vel. Postulinn varðveitast oft vel, sko.
7: Ég held að þetta sé bara mjög gott dæmi, einmitt. Múmin alfaðnir, eplin og kannski allir plastkassarnir.
1: Já.
7: Að við höfum verið einmitt, hérna svo kynslu mannskettina sem að var með árátti fyrir skipulegi.
1: Ég sá eitt bara svona nöfna, hérna það er komið app það sem að maður getur, þú veist að tala svona satisfying og þessi vídeo og það sem fólk leitar svolítið í að horfa á að þú getur farið inn í gerfi netverslun og keift gerfi hluti og sem getur fylgst með eins og gerist eftir að þú ert búin að kaupa eitthvað ítissist að kaupa og svo getur þú fylgst með að sendingin er í vöruhúsi, sendingin er hérna, sendingin er komin til þín. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk gerir einhvers staðar bara til þess einhvern veginn að fá eitthvað, að færa eitthvað út úr því bara að gera þetta en færa engan hlut.
7: Nú segirðu mér fréttir, ég var að heyra þetta í fyrst skipti, en þetta er...
1: Einhver lausn, ég veit það ekki.
7: Vá, ég þarf að kenna mér þetta betur.
1: Bara eitt ráði viðbót sem veit ekki hvort er gott eða ekki. Ég er held ég að átta mig betur á því hvernig það tengist allt, hvernig heilin í okkur virkar, þetta ferli að henda hlutum, þessi tilhneiging til að halda í þá, minimalismin og markaðshyggjan, hvernig það að losa sig við hluti og koma skipulega á heimilið getur leitt af sér minni neyslu og aukna meðvitund. Nú, eða bara verið svona falskt loft sem þú steypist í gegnum og beint honum í gildru þeirra sem að vilja selja þér einfaldara líf á svipstundu. Niðurstaðan, svo sem engin allsherja niðurstaða eða allsherja lausn, en ég held að boxin sé allavega ekki lausn og það er engin einrétt aðferð. En til að ná varanlegum árangri þá virðist þurfa að ráðast í djúpstæða skoðun á sambandi sínu við hluti. Spyrja sig erfiðra spurninga, kannski bara kaupa minna, hugsa meira. Það er mikið á okkur lagt í þessu nútíma lífi.

0: Þetta var annar þáttur í þáttaröðinni Þetta nútíma líf í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur. Viðmælendur hennar voru Arnrún Árnadóttir, skipuleggjari, Markús Þóraldsson, fréttamaður og sagfræðingur, Ragna Benedikta Garðarsdóttir, prófessor í félagssálfræði, Svala Fanney Snædal, áhrifavaldur og kennari og Þórður Örn Arnarsson, doktorsnemi í sálfræði.
1: Í heimskviðum er fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
2: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
1: Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
2: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og hlaðarfötum.

0: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. Tónleikakvöld á Ráseitt, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Brönns alla daga, Norðurbakkinn, Hafnarfirði.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Þingmönnum norðausturkjördæmis fækkar þrjá samkvæmt tillögunum og þingmönnum norðvesturkjördæmis einn á tillögur. Fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í Kraganum nágranna sveitarfélögum Reykjavíkur fjóra. Ingibjörg Ísaksen þingmaður framsóknar flokksins í norðausturkjördæmi segist eiga eftir að kenna sér tillögurnar betur en segir að í fljótu bragði virðist þær sláandi fyrir kjördæmið.
2: Ég hef ágjörð því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuðborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að norðaustu kjördæmi sem mjög víðfæmt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
1: Ólafur Þotn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, leiddi starfshópin. Hann segir breytinguna ekki róttæka í samanburði við nágrannarlönd Ísland sem nota hlutfallskosningakerfi. Hann hvetur fólk til þess að kynna sér efni skýrslunar áður en það setur fram sleggjudóma að breytingarnar geti rýrt stöðu landsbyggðarinnar. Hann hafi ekki séð gögn eða heyrt rök fyrir því sem eru því til stuðnings.
3: Það má reynda bæta því við að í 180 ár hefur landsbyggðin haft svona forréttindi varðandi atkvæðavægið og menn geta spurt hefur það hjálpað landsbyggðinni eða þróun landsbyggðarinnar á síðustu 100 árum.
1: Dómsmálaráðuneytið er komið með augastað á húsnæði við klettatröð á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga. Samninga viðræður við eiganda þess hefjast á morgun. Enn er húsnæðis leitað fyrir börn og fjölskyldur. Frumvarp dómsmálaráðherra stöðina var samþykkt í júní og samkvæmt því á brottvísunarstöðin að taka til starfa 1. desember. Bæjar yfirvöld í Reykjanesbæ hafa sagt að þau vilji ekki brottfararstöð nærri í búabyggð. Húsnæðið við klettatröð er nærri í búabyggð. Byggð og segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri að bæjarstjórn eigi eftir að taka afstöðu til staðsetningarinnar.
4: Við vitum ekkit ennþá hvort þetta verið niðurstaðan og hvað aðkoma okkar verður að því en við munum alveg áfram vera mjög skýr með okkar afstöðu og við erum ekki að gefa neitt afslátt af okkar afstöðu.
1: Sagði Vilhjálmur Árnason. Aðal meðferð í Dettifossmálinu svokallaða hófst í morgun. Fjórir menn eru ákærðir fyrir að smygla 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með skipinu Dettifossi. Tveir skipverjar eru ákærðir ásamt Sævari Erni Hilmarsinni og Kastriót Pepæ sem taldir eru hafa skipulagt smyglið. Fréttalestri er lokið.
5: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3 og komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

Kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomnir í Jazzlandið sem hófst að þessu sinni með Billie Holiday sem söng með hljómsveit Teddy Wilson í New York í oktober ársins 1936 With the I Swing, nokkurs konar eðalborin svingkveðja frá drottningu jazzsöngsins Ég svinga með yður Og við svingum áfram en nú með íslenskum trompetleikara sem kemur víða við í tónlistarlífinu hér heima á Erlendis Ari Bragi Kárason var gestur morgungluggar rásar eitt sumarið 2026 og þar rættu við saman heima og geima. Mér langar að rifja það spjall upp hér í Jazzlandinu.

0: Friends with Benefits, vinur með forréttindi getum við kallað það og það eru forréttindi að eiga vinu og kunningja í tónlistalífinu því að þeir nenna koma hérna og sitja með mér stutta stund og tala landsins gagn og nauðsynjar og tónlistina og lífið sjálft og eins slíkur og sestur hérna hjá mér Ari Bragi Kárason, vertu hjartanlega velkomin í útvarpið.
1: Takk fyrir það Pétur.
0: Þetta var fallegur svingari.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og það nú nánast sko maður getur að sama hvar maður ber niður, það allstaðar bitastætt stöf og alls konar músík sem hefur verið að koma frá þér, mikið verið að koma frá þér undanfarið. Ertu að uppskera eftir svona einhverja vertið eða hvað í gangi?
1: Nei, það nú ekki þannig sé ekki... Það nú ekki svona viljandi gert að vera einhvern veginn að uppskera. Þetta meira svona... Ég ákvað bara að reyna að hrista þessa grílu af mér um að það sem að ég væri að fara að gefa út yrði einhvern veginn ódauðlegt og myndi einhvern veginn að breyta tilverunni, sko. Þannig ég ákvað bara... Mitt vandamál eiginlega sem tónlistamaður hefur eiginlega alltaf verið hvað ég elska mikið að mismunandi tónlist. Ég ekki þessi tónlistamaður sem að spila eina tegund af tónlist og inn í einu mengi og flokka sem svona þessi tegund af tónlistamann. Ég elska einhvern veginn Earth, Wind & Fire, jafn mikið og ég elska Keith Jarrett og ég elska Samuel Barber og Ravel. Þannig að það nægir einhvern veginn yfir svo stórt svið, þannig að ég hef alltaf átt rosalega erfitt með að setja einhvern veginn puttan á það hvað ég vill gefa mig út fyrir að vera, hvers konar tónlistamann. Þannig að ég ákvað að hrista það að mér og gefa bara allt sem er dettur í hug og reyna að taka upp með því tónlistafólki sem að ég lít upp til og elska að spila með og einhvern veginn reyna bara svona hægt rólega að tikka í sem flesta af þessum bóksum sem að finnst vera gaman að gera og einhvern tímann kemur örugglega big band plata og svo kemur kannski einhvern tímann einhver pop plata og þannig að þetta bara já, það er rauninni stóra markmið, er bara hrista þetta af sér sko og gera þetta bara
0: Já, einmitt að gera, sko, það nú það sem að maður finnur helst að eftirspurn í tónlist er eftir því að fólk sé bara gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
0: En hefur þeir fundist þetta frústyrarandi, svona að, sko, að ég tengi mjög sterkt við þetta, sem þú ert að segja, með að geta ekki staðsett sig.
1: Já.
0: Og þetta mjög íslenskt á marganhátt, því að við erum svo heppin hér að geta verið að vasast í músík á, reyndar á mjög háu plani, sko. En í alls konar situasjónu og stundum finnst manni sko það væri nú kannski betra að geta fókusera
1: akkurat Já, ég öfunda oft tónlistafólk sem að er einhvern veginn í sínu mengi og þrýfst þar ofbúslega vel og ég einmitt tengi við þetta sem segir þetta er svolítið svona íslenskt heilkenni sko fyrir svona sjálfstæðsstarfandi tónlistafólk eins og ég hef verið lengi En svo breyttist þetta hugafar hjá mér eftir að ég flutti til Danmerkur fyrir 5 árum síðan og kom svona inn í kreðsuna þar, tónlistasinnuna, að þá áttaði mig einhvern veginn á oft er gott að stíga svolítið í burtu eins og frá Íslandi og sjá svona upplifa sjálfan sig í nýju ljósi, maður alltaf sá sami, sko, en maður finnur einhvern veginn fyrir mismunandi styrkleikum í mismunandi umhverfi. Annað fólk kallar á mismunandi hluti frá manni og svona, þá byrja svona átta með á því svona, já, þú, ég kannski bara fínn í þessu eftir allt saman, og já, ég kannski bara hef eitthvað til þess að segja hérna, og þá, já, ég setti mér einhvers konar markmið sem er náttúrulega íþróttamaðurinn kannski kemur svolítið upp, sko, já. Ég ákvað að setja mér það markmið að gefa út 100 lög á 5 árum.
0: Já,
1: Þetta var ekki svo áramóta heitt sem ég gerði svona fyrir 3 árum síðan.
0: 100 lög á 5 árum, já, sko, hvað er það mörg lög á mánuði?
1: Ég veit ekki, ég hef ekki þorað að fara í starffræðina, sko, en þetta var einhvern veginn bara, ég greip þetta svona lausu lofti og það er oft svona, hefur virkað vel fyrir mikið enn tíðina, svona gríp einhverja hugmyndir og, en ég nú ekki dælega, þetta ekki teilaður sannleikur, sko, en hérna.
0: Sirkabát.
1: Og þetta er líka sko, þegar maður eignast fjölskyldu og svona, þá byrja maður kannski að átta sig á því líka það að vera að vinna mikið helgar og vera í burtu og svona, það kannski ekki alveg jafn mikil draumur og það var fyrir hérna 16-17 ára nýfluttu til New York hérna
0: að fljóta fara að, í glansinn.
1: Já, svolítið fljóta fara sko, þannig að við langa að finna einhverja aðra leiðir líka kannski til þess að búa til tekjur.
0: Já.
1: Hinga til hefur þetta reyndar bara verið tekjum missir að vera búa til þess að músík en hérna það kemur kannski tilbaka einhvern veginn.
0: Það náttúrulega við erum í pínu öngstræti með útgáfu tónlistar yfirleitt og bara hvernig hún svona plumar sig á markaði.
1: Akkurat.
0: Það ekki alveg búið að býta úr nálinu með það.
1: Nei.
0: Ég veit ekki hvort þegar maður fara onni þá ormagrifju sko með streymisveitur og útgáfu fyrirtæki.
1: Já, það ég held að séu allir nú tiltölulega svona upplýstir það hvað þetta hallar svolítið á tónlistarfólk sko. Já. En á sama tíma er þetta líka stökkpallur. Fyrir svona vitleysinga eins og mig sem að geta bara gefið út eins mikið auð vilja og það þarf ekkert að fylgja því eftir með einhverju hérna auðlýsinga herferð eða markasetningu eða árita plötur í skífunni eða hvernig sem þetta hefur verið í gegnum tíðina
0: og engir fulltrúar útgáfa fyrirtækja að skipta sér af
1: já og einmitt og naga mann inn að bein í sambandi við einhverja hérna 500 blaðsíðna samninga sem að þarf að skrifa undir og fá lögfræðinga til þess að skoða yfir og nú er maður bara svolítið að gera þetta upp á eigin spýtur og stendur og fellur bara með eigin dugnað ágæti sko
0: hvernig hérna geturðu borið saman Íslenskt og danskt tónlistarlíf, hver svona helsti munurinn fyrir utan svona stærðina bara?
1: Já, stærðin náttúrulega, hún kannski svolítið fyrirsjálega og það náttúrulega, það svo margir og margir, mikið af tónlistafólki á óbóðslega háu plani í Danmörku og Danir eru náttúrulega óbóðslega tónlistar og menninga þjóð og styðja óbóðslega vel við tónlist og menningu og með ríka svona virðingu fyrir þessum bæði þessum samspilum sem að eru bæði symfóníuhljósetum og svoleiðis, ég held að séu átta ríkistarrandi symfóníuhljóstir í Danmörku sem eru eins og symfóníuhljóst Íslands og svo hugafarið kannski einhver leiti svolítið svipað og hérna á Íslandi nema hvað ég held að fólk sé ekki alveg jafn tilbúið til þess að segja já í Danmörku við verkefnum tónlistarlega sem að eru kannski ekki alveg innan þeirra hérna svona hvað maður að segja svona sviðs
0: Já, það hendar ramma eða
1: já, svona, já. Á meðan á Íslandi þá það oft litið sem einhvers konar áskorun að hérna að vera kannski trommuleikari í popljónsveit og vera beðin að spila með symfóníuhljónsveit Norðurlands. Bara ekki hika við að segja já, sko, en í Danmörku þá er þetta svolítið aðeins meira Excel-skjál, sko, býttu, ég nú ekki með alveg, hérna, ég veit að það eru 150 aðrir sem geti gert þetta 100 sinnum betur en ég, sko. Þannig það svona kannski aðeins meiri svona jartenging hvað það varðar. En já, ég held, sko, það óbúslega mikið af frábæri tónlistafólki í Danmörku og svo það held ég líka bara munurinn á fólkinu sem kannski að koma á tónleika það rosalega mikið sótt á tónleika alls konar tónleika og alls konar viðbyrði í Danmörku og eins og ég sagði það bara mikil virðing einhvern veginn borin fyrir því að það sé fólk komið saman upp á sviði að hérna, skapa eitthvað í momentinu.
0: Já. Það sterk tradisjón í Danmarku, sko, það var náttúrulega, þetta var daldið draumaland, náttúrulega amerískra tónlistarmanna um langt árabil. Finnst þér eima enn eftir að því?
1: Já, ég svona
0: eldri... Dexter og Ethic Ben og allir þessir.
1: Já, Dexter Gordon og hérna, Thad Jones og já, Ben Webster einmitt, þeir eru þarna í Norrebro kirkjugarðinum endu þessin hérna, sitt lífslaup þarna í Danmörku en já, það svona auðvitað þessi kynslu, svona efri kynsluðin sem maður kannski man eftir þessu liði sko en unga kynsluðin er svona yngri kynsluðin hún kannski bara svona færa súpasolti seiðin að því að hérna, að það er þessi kraftur þarna og þessi kraftur kemur bæði innan úr sveininu held ég og svo einmitt eins og ég sagði það bara frá fólkinu það er náttúrulega ótrúlegt að fólk skuli standa upp úr sófanum og drífa sig á stað þegar að einhvern veginn allt í bóði sko, í hérna í skjánum fyrir fram að þig eða skjánum sem þú heldur á í lóaninum sko.
0: Það erfitt að velja.
1: Já, einmitt. En hérna nú ég nú svo heppin að fá að spila með held ég einu besta byggbandi í heiminum. Og það bara það alltaf uppselt. Alveg sama hvað verkefnið það alltaf pakkað. Og það eins og fólk bara treysti því að það sé að fara að upplifa eitthvað þó að hafi ekki hugmynd hvað það að fara að sjá, sko.
0: Já.
1: Það veist það merkilegt.
0: Já. Það stórmerkilegt. Og förum úr stórsveitinni í smásveitinni, því að Já. Þú eru líka verið að brýna þitt stilvopn með Messaforte og svo hafið þið Eyþór verið að gera dú þetta saman.
1: Já, ég var 17 ára eða 16 ára þegar ég hringdi fyrst í Eyþór og þá var hann nýkomin úr kastljósi eða held að heit með þess að dagsljós þá. Þá var hann nýbúin að klára að spila með hérna Magga Eiríks í dagsljósi og ég hringdi í hann vegna þess að ég langaði svo að vita hverju hljómarnir voru í brunni í Garden Party. og þetta var að þeim tíma sem að kannski GSM símandir voru svona ekki það var ekki mikið verið að ringja sko
0: Nei.
1: Svo kemur þessi vitleysingur hann að ringir í hann og hann hefði alltaf engan tíma til þess að hvorki svara né hérna breiðast við þessu það svona mín fyrstu og þannig hefur þetta svolítið okkar samband verið sko þannig hefur verið svona uppsprettan og Já. Ég hérna spurningaflóði sko
0: Já.
1: Og stundum hérna hittum við á svona strengi það sem að við tengjumst alveg og Eyþór hefur náttúrulega verið svona já, bæði einn af mínum bara bestu vinum og svona sterkustu kollegum í gegnum minn tónlistaferil sko og hann náttúrulega situr hann upp í þessum fílapensturni hérna á Íslandi og náttúrulega alveg dásanlegur músikant sko
0: og þið deilið þessu blæti fyrir fallegum melodíum eins og þessari sem ætlum að heyra núna
1: Þetta er útsetning eftir Vega Margeirs.

0: River og að því ég gleymdi nú að slökka á hljóðnæmanum í aðrið þá heyrði hlustendur þessa útskýringu held ég á að þessi útsending er eftir Vegar Margeirsson og ég einmitt hérna þegar ég sá það þá hugsaði með mér hvað þetta rétt skráð og að því ég held að þið hefðu bara fundið þetta upp hjá okkur sjálfum, en það var ekki alveg þannig
1: Já, það er svolítið dásleitt að hljómar einhvern veginn alveg svo við Eyþór höfum einhvern veginn svolítið búið þetta til sko og við, ég sendi skilaboð á Veigar og Veigar nú hérna einhvers á flottasti tónlistamaður held ég sem að við eigum hérna í dag sko, hann er alveg óbóðslega flinkur og einmitt með þetta svona sama svona þetta crossover eins og bæði ég og Eyþór höfum þessi ást okkar á óbóðslega mikið af tónlist og hérna hann hefur þennan jazz bakgrunn en þennan óbóðslega reyna ameríska stíl líka sem svona þessi harmoníski hvað maður að segja þessi litur einmitt, sem að hann hefur og ég sendi á hann skilup og hann bað mig að senda sér lagalistan og svo viku setna fengum við alveg þrjár frábærar útsendingar frá Vegari og spurði hvað segir heldur að Eyþór er eftir að fíla þetta hvernig lístur á þetta svo tókum við þetta bara upp og þetta er alveg dásanlegt, hann er svo mjög fagmaður hann Vegar
0: og þetta steinlá bara
1: já, það gerir það
0: Já, það skemmtilegt. Það þarf líka hugsun, sko, þó að séu fáir.
1: Já.
0: Þetta minnir mér nú á það sem Pétur Össlund sagði, sko, að hann átti sínur uppáhalds tegundir hljónsveita, þá var tríóið og svo stórsveitin.
1: Já.
0: Því að tríóinu þá eru svo fáir,
1: Já.
0: Það er verða að vinna saman.
1: Já.
0: Og stórsveitin eru svo margir, það eru verða að vinna saman. Það er alltaf mjög fín svona staðsetning
1: Já.
0: Á þessu.
1: Já, það er dásalegt.
0: Herðin, við, sko, það hleypur frá okkur tímum
1: Já,
0: og þú þarft að koma aftur og við erum að tala meira.
1: Já.
0: En sko, þessi kvintet sem þú ert með
1: Já.
0: Í Danmörku
1: Já.
0: Sem er að spila þessi lög sem við vorum að heyra hérna Friends with Benefits og ætlar að spila fyrir okkur síðasta lagið sem er aðeins frá þessu liði
1: Svo þetta er þetta er Svíi sem að spila með mér í danska radiobyggbandinu hann er á tenorsaxofón og heitir Karl Martin Amqvist og er alveg dásanlegur saxofónleikari Og svo þarna ungur pianisti sem heitir Rasmus Sörensen sem hefur nú verið að svona láta augabrúninar lyftast hjá bæði dönsku senunni og öðrum senum og þykir vera svona, já, ég veit ekki hvernig að maður ætti að fara eitthvað inn fínt í það, hann er svona heitasta stöffið í dag
0: já.
1: Og er alveg dásamlegur hérna, artisti, hérna, okkar leiðir svona krossuðusti og vorum í New York, hann var í Manhattan School of Music og hann er reyndar 10 árum yngri en ég og það málega er þetta bæta því vel ekki að hann var að fá stöðuna sem pianistin í danska radiobyggvandinu þannig að það er, hérna, það er komin annar hérna, meðlumur inn í þennan hérna, kvart eða kvintett svo það bassaleikari sem heitir Mattias Petri sem er já, allt í öllu svolítið í dönsku sveininni og svo er náttúrulega þunga miðjan er Anders Mogensen sem er bæði með svona plötu útgáðu fyrirtæki mjög sterkt, gefur út óbóðslega mikið á svona instrumental músik og svo er hann alveg frábær trommari, rosalega næmur og dýnamískur og hérna spilar allt öðruvísi í stúdíu og heldur hann spila live
0: já.
1: Og hérna nálgast verkefni ofbáslega professional og er dásalegur að vinna með þannig þetta var uppsendingin af svona einhvers konar draumabandi sem ég sá fyrir mér að vinna alla þessa músík við tókum alltaf upp sko 27 lög á 2 dögum
0: Þetta er svona stæfis, cooking,
1: já,
0: steaming
1: Nei, þetta var nákvæmlega þannig þetta var svolítið ofbeldi bara sko og hérna við tókum bara upp þannig til við gátum ekki tekið upp meira þannig að við bara heila börkurinn sagði stopp sko, það er allt orðið þurrt bara og byrjuðum að taka upp þessa frumsöndu músík eftir mig og svo fórum við bara í svolítið að taka upp þessa svona standarda sem eru þekktir en ég var búin að gera útsetningar og á alveg hellinga fleiri útsetningum eftir þannig að hver veit mann að maður hói í mannskapin fyrir meira einhvern tíma setna
0: Frábært og við eigum þetta vel flest hér í safni útvarsins og höfum nú verið að spila það og eigum eftir að spila það meira og
1: þakkir fyrir það
0: og vonandi hefur við tíma til þess að koma við aftur og við getum kafa dýpra við eigum eftir að tala þína einn stórsveitarstjórnun og bara allt milli heimins og jarðar
1: ekki spurning, klakka til
0: við setjum punktin hér í bili hit me where it hurts og þannig líkur þættinum í dag. Takk fyrir samveruna.
1: Takk fyrir.

Ari Bragi Kárason í einleikara hlutverkinu með Stórsveit Reykjavíkur. Ballad for my father er tónlist eftir Vegar Margeirsson sem stjórnaði hljómsveitinni á plötunni Five Birds. Við Vegar áttum spjallum þá tónlist í djasslandinu, þætti sem hægt að hlusta á í spilara útvarps. Og meiri íslenska tónlist fáum við, þegar Sölvi Kolbeinsson og félagar hans, Hilmar Jensson gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasson trommuleikari, leika tónlist af plötinni Collage sem kom út 2025. Lagið Spring Rolls.

Björg Blöndal og Kathrín kvartettinn fluttu lag hennar Once More Around the Sun, tónlistaplötunni Wild Blue Yonder. Og djasslandinu líkur að þessu sinni og meiri íslenskri tónlist. Það eru fáir sögumenn í samtíma djasstónlist íslenskri sem standa Tómasi er einar sinni á sporði og ekki minkar frásagnar gleðin þegar GTRN hvetur hann til dáða eða þau hvort annað því lagið og textan gerðu þau í sameiningu. Segðu frá, syngja þau saman og þannig líkur þessum tætti. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi.
1: Hvernig myndirðu lýsa þessu bæjarstæði eða staðnum hérna, Vopnafirði?
2: Ég myndir segja fallegasta bæjarstæði, myndi ég að segja.
3: Bæjarstæði er nú bara nokkuð vel staðsett á svona tanga hérna sem er skagar aðeins út í fjörðin. Gerir það verkum að bærin svolítið langur og mjór, en svona maður heyrir það á fólki að þetta er svona alveg fallegt bæjarstæði og fallegur bær og svona vel hirtur.
1: Bara náttúran og samfélagi allt og allir þekki alla og bara yndislegt. Ég reyndar eru Hveragerði, sérst fættist þar og það er reyndar líka alveg geggjað, en þetta eru tveir uppáhaldsstaðirnir.
4: Kannski helst svona víðáttan sem að mér finnst enginn að bóna fjöri svolítið mikið, falleg fjöll og mjög mikli klettar.
3: Krossvöku fjöllin hérna móti þorpinu eru alltaf falleg.
2: Ég er nú búin að labba hérna út um allt sko, ég myndi nú segja með fallegri stöðunum hérna er Þverárgil, þangað er alveg dásanallt að labba, en svona, já, ég held uppáhaldsstaðurinn minn held ég sé hérna bara hraunum, það er göngustígur þar og þar getur við farið nokkra leiðir og ég reyni nú eilt að fara eins og þessari viku, fer ég að labba þar.
5: Í þáttunum Víðsvegar er ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan óperunni í Sanbíónum Kringlunni. René Fleming leiðir glæsilega afmælisdagskrá með ógleymanlegum atriðum úr sýningarsögu óperunnar aðeins í Sanbíónum Kringlunni laugardaginn 19. sept klukkan 17 sanbio.is. Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kolbeinn Óttarsson Proppi, framkvæmdastjóri fyrirtækisins Grænafls á Siglufirði, segir samstarf við suður kóreska aðila rafvæðingu íslenska strandveiðiflotans vera að komast á framleiðslu stig eftir langan undirbúning. Orkuskipti strandveiðiflotans hér á landi getur sparað losun á tugum þúsunda tonna á koltvísýringi. Verkefnið sé nú komið á það stig að hönnun og framleiðsla sérstaklega teiknuð inn fyrir íslenska fiskibáta og sé að hefjast. Kolbeinn býstu því að fyrsti rafbáturinn verði komin í notkun næsta sumar, en fjármagn hefur verið tryggt til þess að hefja framleiðslu.
2: Auk þess fengum við fjármagn inn í verkefni frá Suður Kóreu líka sem geta okkur kleift að fara á stað. Já, það er raun og verið aldrei merkilegt að það er Suður Kóreu er að fara að greiða að hluta til fyrir rafvæðingu íslenska strandveiðibáta.
1: Kolbeinn segir að aðeins vanti upp á hleðslu innviði við hafnir landsins en nægt rafmagn sé til þess að anna orkuskiptum flotans. Næstu skref séu að fara með verkefnið út til Suður Kóreu. Blóðsöfnun líftækni fyrirtækisins Ísteka úr fylfullum blóðmerum fellur undir tilskipun Evrópusambandsins tilraunir eða vísindalegan tilgang, segir EFTA-dómstólinn í nýju ráðgefandi áliti. Hérastómur Suðurlands baðum álit dómstólsins í máli Ísteka gegn matvælastofnun. Eftirlitsstofnun EFTA sendi íslenskum stjórnvöldum áminningabréf árið 2023 að blóðtaka teldist tilraun í skilningi tilskipunarinnar. Íslensk stjórnvöld tilkynntu þá að regluverki blóðmerahald og blóðsöfnun úr fylfullum hryssum yrði breytt. Matvælastofnun synjaði síðar beðinni Ísteka að framlengja leyfi til blóðtöku. Þetta sættu forsvarsmenn Ísteka sig ekki við og kröfðust ógildingar á ákvörðun matvælastofnunar. Blóðsöfnun fyrirtækisins væri viðskiptaleg og vanabundin iðn nýting en ekki tilraun. Eftir að dómstólinn hafnaði þessari skilgreiningu Ísteka. Sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf tímabundið í dag. Þetta gerðu þeir til að ná athygli forsvarsmanna Volt og fá útskýringu á hvers vegna þeir hefðu lækkað í launum undanfarna mánuði. 60 sendlar lögðu niður störf og söfnuðu saman fyrir utan skrifstofur Volt í Ármúla í Reykjavík í morgun. Fyrirtækið komin á markaðin hér á Íslandi 2023 og 600 sendlar starfa nú hjá fyrirtækinu hér á landi. Volt greiðir þeim aðeins fyrir hverja sendingu sem þeir fara með, en sendlandir greiða sjálfur eldsneiti, kílómetragjald, skatta og allt annað sem fellur til. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
3: Næst á dagskrá fjórði þáttur af synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar. Sem að þessu sinni fjallar Jóhann Kristian, yngsta son meistarans. Þátturinn var aðra á dagskrá síðastliðin sunnudag.

En hljóma nóturnar B, A, C, H sem undirstaða fúgu og enn er það einn af sonum Jóhanns Sebastians blóma hinnar miklu Bach tónlistarættar sem fléttar raddirnar saman og Marie-Claire Allais sem situr við orgel sem smíðað var árið 1755 fyrir önnu Amalíu prinsessu, systur Friðriks mikla. Í þessum fjórða og síðasta þætti sinni meistarans er komið að yngsta sininum og síðasta bakkinum sem lét verulega að sér kveða í tónlistarheiminum. Hann bar nafnið Jóhann, eins og faðir hans, fjórir bræður, ótal frændur og forfeður. Fullt nafn hans var Jóhann Christian Bach, en síðustu áratugi ævi sinnar var hann þekktur sem John Christian Bach. Þeir voru allir þekktir á sinni tíð, Bach-bræðurnir fjórir sem lögðu tónsmíðar fyrir sig. Og voru allir kendir við borgirnar þar sem þeir störfuðu, til aðgreiningar frá öðrum meðlimum ættarinnar. Sá elsti, Wilhelm Friedemann, var kallaður Hallebach. Hann bjó og starfaði í Halle við Sale ána í Saxlandi í aldarfjórðung. Næst elsti bróðirinn, Karl Philipp Emanuel, var fyrst kallaður Berlínarbach, þar sem hann var sembarleikari við Hirð Friðriks mikla í höfuðborg Prússlands þriggja áratuga skeið. En hann var líka þekktur sem Hamborgarbach, en það starfaði hann síðustu 20 ár sín sem tónlistarstjóri í Hansaborgin í Hamborg. Þriðji bróðirinn, Jóhann Kristoff Friedrich, starfaði við hirðina í Bückeburg í neðra Saxlandi allan sinn feril og er því Bückeburgbach. Sá yngsti, Jóhann Kristian, maðurinn sem í sviðsljósinu í dag, braut blað í sögu Bachættarinnar þegar hann flutti til Milano á Ítalíu og var fyrir vikið kallaður Milano Bach. Hann nam enn í lönd fáinum árun síðar og settist að í London þar sem hann bjó upp frá því og var því nefndur Lunduna Bach. Já, þeir voru allir vel metnir á sínum tíma bræðurnir, en þekktastir voru þá án Eva, Karl Philipp Emanuel og Jóhann Kristian. Orstýr þeirra beggja flaug langan veg á seinni hluta 18. aldar. Verk eftir Philipp Emanuel máttu kaupa hjá nótnasölumönnum í Berlín, Dresden, Stettin, Varsjá, Rígu, Sankti Pétursborg, Moskvu, Prag, London, Kaupmannahöfn og Stokkólmi, svo aðeins séu nefndar nokkrar borgir. Frægð Emanuels var þó að nokkru leiti bundin við Þýskaland, enda steig hann aldrei fæti út fyrir landamærin, frekar en faðir hans eða flestir forfeður. Yngri hálfbróðir hans og nemandi, Jóhann Kristian, var hins vegar að segja má eini heimsborgarinn meðal bakkanna.

Johann Christian Bach fæddist í Leipzig 5. september 1735. Sonur Johanns Sebastians Bachs, sem hafði verið Tómasar kantor og tónlistarstjóri borgarinnar frá 1723 og seinni eiginkonu hans, söngkonunar Önnu Magdalenu fædd Vilke, sem var af tónlistarfólki komin í báðarættir. Johann Christian var númer 11 í röð 13 barna hjónanna. Aðeins 3 af eldri sískinum hans lifðu til fullorðinsára. 4 af 7 hálfsískinum hans voru á lífi þegar hann kom í heiminn, öll á 30-aldri, en tæpum 4 árum síðar lést hálfbróðir hans, organistinn Johann Gottfried Bernhard, aðeins 24 ára gamall. Í bóksinni Johann Sebastian getur Johann Nikolaus Forkel þess að Johann Christian hafi ekki borið gæfu til þess að fá að njóta kennslu föður síns og að það hafi verið ástæða þess að anda Bachs gæti hvergi í tónverkum hans, eins og hann kemst að orði. Hér mun Forkel þó hafa verið á villigötum. Í tónvef Johanns Christians eru vissulega færri barokkþræðir en í verkum eldri hálfbræðra hans, eins og við fáum að heyra hér á eftir. En það má auðvitað skýra með því að þeir Wilhelm Friedemann og Carl Philipp Emanuel voru í raun af annari kynslóð, rúmum 20 árum eldri en litlibróðir þeirra. Johann Christian, eða Christel, eins og hann var kallaður af sínum nánustu, var ekki orðin 15 ára þegar faðir hans lést. En tónlistarhæfileikar hans voru löngu komnir ljós og Johann Sebastian hafði vafalaust yfirumsjón með tónlistarnámi hans. Líklegt að frændi hans, Johann Elias Bach, sem bjó hjá fjölskyldun árið 1738 til 43 og var aðstoðarmaður Sebastians, hafi einnig komið að kennslunni. Johann Christian kvöð sjálfur hafa sagt á sögu að eitt sinn þegar hann satt og leka fingrum fram á hljóðfæri á æskuheimili sínu, eftir að faðir hans var farin í háttinn, hafi hann lokið leik sínu með fersaxundarhljómi, sem þykir ekki góðu latína og ætlaði að láta þarfið sitja. Þá skipti engum tókum að faðir hans rauk upp úr rúminu, strunsaði að hljóðfærinu og gaf sinni sínum löðrung. Þannig að hann sá sitt óvætna og listi fersaxundarhljómin upp, eins og reglur gerður á fyrir. Hlýðum á elstu tónsmíð sem talin vera eftir Johann Christian. Það lítið hljómbárslag án titils sem skráð með rithendi barns í seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bachs.

Það er ljóst að Jóhann Sebastian hefur haft mikla trú á yngsta syni sínum. Hann arfleiddi hann að fjölda handrita og hvorki fleirinn í færri en þremur sembölum. Af föður sínum látnum fór Jóhann Kristján í fylgd Vilhelms Friedemanns til Karls Philips Emanuels í Berlín. Hann tók bróður sinn að sér, líkt og föðurbróður þeirra, Jóhann Kristoff, gerði þegar faðir þeirra varð munaðlaus. Á heimili Emanuels naut Jóhann Kristján áfram fyrsta flokks tónlistarkennslu, enda var bróður hans annálaður kennari. Táningurinn vakti fljótlega mikla athygli fyrir frábæran sembaleik og samti ýmsa hljóðfæra tónlist meðal annars athyglisverða sembalkonserta. En einnig sönglög á borði það sem hér hljómar og var skráð í album 16. apríl 1755 þegar höfundurinn var tæplega tvítugur.

ungi Jóhann Kristján naut þess að búa í heimsborginni Berlín og fjall kylli flatur fyrir listformi sem hann hafði ekki haft tækifæri til að kynna sér í Leipzig, nefnilega óperunni. Ítalska óperan sem réði lögum og lofum í Evrópu á þessum tíma heillaði hann svo mjög að hann ákvað að flytja suður á bóginn og reyna fyrir sér á Ítalíu. Sumarið 1755 hélt hann til Mílanó, mögulega í fylgd ítalskrar söngkonu. Ekki ótrúlegt að hann hafi fjármagnað ferðina með því að selja bróður sínum handritin sem hann hafi erft eftir föður þeirra. Í það minnsta var mörg þeirra að finna í safni Philips Emanuels og var það vel því hann var langduglegastur bræðranna í varðveislu Bach arfleðarinnar. Í Mílanó fann Jóhann Kristján fljótt styrtarmann, greif hann Agostino Litta sem var að frægri ætt og hóf nám í kontrapunkti hjá hinum virta Padre Martini í Bologna. Í júní 1760 var Kristján ráðinn annar organisti við hinna stórfenglegu dómkirkju Mílanóborgar og hafði þá brotið annað blaði í sögu hinnar erki lútersku bakættar. Hann hafði sem sé tekið kaþólska trú við litlar vinsældir ættmenna sinna. Á þessum tíma samdi Jóhann Kristján fjölmörg trúarverk til flutnings í Mílanó og víðar. Hér eru upphaf tónsetningar hans á Maríu antifónunni Salve Regina.

Tónlist Jóhanns Kristjáns var víða flutt og í bréfi til kennara síns, Padre Martinis frá 14. februar 1761, segist hann vart geta sinnt náminu fyrir sífældum beðnum ný tónverk. Og það var ekki bara á Ítalíu sem menn mátu tónlist hans, heldur líka norðan Alpafjalla, í Þýskalandi og í París. Þetta leiti varð Jóhann Kristján fyrsti og í raun eini fulltrúi Bach-ættarinnar sem riðist til atlögu við óperuna. Fyrsta ópera hans, Artaserse, var frumflutt í Teatro Reggio í Torino á öðrum í jólum 1726 og síðan komu Catonin Utica og Alessandro nel Indie, báðar samdar fyrir San Carlo óperuna í Napoli. Óperur Jóhanns Kristjáns voru sýndar víða lönd og juku mjög hróður hans. Árið 1762 buðu forráðamenn King's Theatre í London honum að semja fyrir sig tvær óperur fyrir næsta starfsár. Hann sóttu ársleyfi frá organistastarfinu í Mílanó dómkirkjunni, sem hann hafði reyndar ekki sinnt af íkja miklum krafti vegna anna við tónsmíðar, og sneri aldrei aftur. Jóhann Kristján varð fljótt afar vinsæll í höfuðborg breska heimsveldisins. Segja má að hann hafi tekið við kórónu konungs tónlistalífsins í London af landasínum Georg Friedrich Händel, sem hafði látist þremur árum áður. Fyrsta óper hans í London, Orione, var frumsýnd í februar 1763 og fekk frábærar viðtökur. Konungshjónin Georg III og Charlotte voru viðstödd frumsýninguna og fjöll tónlist Kristjáns svo vel í geð að hann var gerður að tónlistarstjóra drottningar og gat stoltur titlaði sig Music Master to Her Majesty and the Royal Family. Hlýðum að brot úr hljómborðskonsert í E-stúr úr safni konsert á opus 7 sem var tilengað drottningunni.

Í London hitti Jóhann Kristján fyrir landa sinn, gömbuleikaran Karl Friedrich Abel, sem hann kann að hafa þekkt frá fyrri tíð, en Abel hafði numið hjá Jóhann Sebastian í Leipzig. Þeir félagar urðu mestu mátar og stopnuðu tónleikaröð sem átti eftir að vera fastur og afar mikilvægur liður í tónlistalífi Lundúna allt til æviloka Jóhanns Kristjáns. Þeir Abel skiptust á að stjórna flutningnum á þessum tónleikum og þar hljómuðu fjölmörg verka Kristjáns í fyrsta sinn. Hér eru upphaf flautukvartets í D-dúr sem fína fólkið í London sem lét sjá sig í stórum hópum á Bach Abel tónleikunum hefur kannski glaðst yfir á sínum tíma.

Auk hljóðfæra tónlistar í miklu magni, kammerverka, píanokonsert og sonata, sinfónía og verka af þeirri tegund sem nefnd er sinfónía konsertante, hélt Jóhann Kristján áfram að semja óperur. Þar fjallu ekki allar í jafn góðan jarðveg og enski tónlistarmaðurinn Charles Burney segir til dæmis frá því að óperan Adriano in Seria sem var frumsýnd í King's Theatre 27. janúar 1765 hafi valdið vonbrigðum, kannski vegna þess að væntingar voru of miklar. Svo gengur reynda líka sögur að ítalskir tónlistarmenn í London hefðu vísvitandi reynt að hafa neikvæð áhrif á flutningin af öfund út í hinn þýska tónsmið. Hér hljóma fyrstu tónar forleiksins.

Það var þetta leiti sem Jóhann Kristján kynntist hinum unga Wolfgang Amadeus Mozart, sem kom til London 8 ára gamall ásamt fjölskyldu sinni í apríl 1764. Þótt aldursmunurinn á þessum þýskumælandi kollegum hafi verið rúm 20 ár, náðu þeir afar vel saman. Nannerl, systir Amadeusar, segir frá því að Jóhann Kristján hafi eitt sinn sest við hljóðfærið með snáðan í fanginu. Þar sátu þeir svo og léku til skiptis hendingar úr sónutu frá upphafi til enda, þannig að ekki var annað að heyra en að einn tónlistarmaður sæti við hljóðfærið. Kannski þeir hafi leikið þessa sónutu saman.

Wolfgang Amadeus varð fyrir miklum áhrifum frá eldri kollega sínum. Hann átti það til að missa út úr sér ljóta hlutu ýmis tónskáld, en Johann Christian felldi hann einungis lofsyrði. Það auðheyrt á verkum hins unga Mozarts að tónlist Johanns Christians var honum afar hugstæð. Það á auðvitað ekki síst við píanókonsertana 3 K107, en þeir eru byggðir á píanósónutum úr opus 5 eftir Johann Christian. Hér upphaf hins fyrsta.

Aðalvettvangur Jóhanns Kristjáns síðustu 20 ár ævi hans hafi verið London. Hlýtti hann líka kalli óperur frá tveimur öðrum tónlistarmiðstöðvum Evrópa á þessum tíma, Mannheim og París. Fyrir Mannheim samdi hann tvær óperur, Temistokle sem var frumsýnd 1762 og Lucio Silla sem var flutt ári síðar. Síðar verkið fékk misjafna dóma, en Mozart sem samdi reyndar óperu við sama texta varði það í samtali við aðstoðar hljómsveitarstjórann í Mannheim. Hinn þrískipti forleikur eitt af bestu sinfónísku verkum Jóhanns Kristjáns og hægikaflinn afar fagur.

Óperan sem Johann Christian samdi fyrir konunglegu tónlistar akademíuna í París, Amadí de Gaulle, varð síðasta óperans og ef til vill sú besta. Hún fékk þó afleitar viðtökur við frumflutningin í desember 1779. Síðasta drottning frakka, Marie Antoinette, var viðstödd sýninguna en engar sögur fara að því hvað henni fannst verkið. Hlýðum á örstutt brot.

Þó Johann Christian Bach hafi notið afar mikilla vinsalda í London árabil, dró mikið úr vinsaldunum á síðustu æviárum hans. Við það bættist bág heilsa og fjárhagsörðuleikar, sem bæði má eftir vil skrifa á nokkuð hátt líferni tónskáldsins, en einnig á það að ráðskona hans stal af honum hárri fjárhæð. Johann Christian Bach lést 1. janúar 1782 og virðist ekki hafa verið hinum almenna lundunabúa mikill harmdauði. En vinur hans Wolfgang Amadeus Mozart sagði þennan dag hafa verið mikinn sorgardag fyrir tónlistarheimin. Ekkja Johanns Christians, Cecilia Bach, sem var fætt Grassi og var ítölsk söngkona, fékk styrk frá Charlotte drottningu til að geta snúið aftur til heimalandsins. Skuldir Johanns Christians voru hins vegar aldrei greiddar að fullu. Eitt sinn mun Johann Christian hafa borið sig saman við hinn fræga bróður sinn og sagt Carl Philipp Emanuel lifir fyrir tónsmíðarnar. Ég lifi á þeim. Þessi ummæli þóttu lengi til marks að Johann Christian hefði látið ríkjandi smekk ráða för og að tónsmíðar hans ristu ekki íkja djúft. Nú orðið blandast hins vegar fáum hugur að hann var eitt hæfileika ríkasta og áhrifamesta tónskáld snemmklassíska tímans. Líðum á kafla úr þremur verkum eftir Lundunabach. Fyrst hljómar fyrsti kafli úr afar dramatískri sinfóníu í G-moll.

The Academy of Ancient Music lék fyrsta kafla sinfóníu í G-moll eftir Johann Christian Bach undir stjórn Simon Standage. Heyrum nú kafla úr Gloríu sem Johann Christian samdi á árum sínum á Ítalíu. Þessi tónlist til marks að hann lærði sitthvað af kontrapunkt snillingunum Johanni Sebastian Bach og Padre Martini.

Wieland Kuyken stjórnaði kammerkórnum í Namur og hljómsveitinni Les Agrément í kafla úr Glóriu í G-dúr eftir Johann Christian Bach. Síðustu tónarnir sem við heyrum að sinni eftir Johann Christian er glæsileg aría úr óperunni La Clemenza di Scipione frá 1778. Þetta í rauninni konsertkafli fyrir fjóra einleikara og sópran einsöngvara og hefur vafalítið haft áhrif á Mozart þegar hann samdi Marten aller Arten í brottnáminu úr kvennabúrunu.

Aria Arsindu, In Felice, In Vanma Fanno, úr óperunni La Clemenza di Scipione, eftir Johann Christian Bach. Linda Perillo, sopran, flutti á samt das kleine koncert undir stjórn Hermanns Max. Við erum komin að leiðarlokum þessarar ferðar með sonum meistara Bachs. Áður ég kveð, finnst mér þó við hæfi að nefna sískinni tónlistarbræðrana sex sem sagt hefur verið frá í þessum þáttum. Johann Sebastian Bach eignaðist 20 börn, en aðeins 9 þeirra lifðu föður sinn, 5 synir og 4 dætur. Það átti ekki fyrir dætrunum að liggja að verða tónlistarmenn, enda kom slíkt varla til greina á þessum stað og þessum tíma. Bach gamli var þó afar stoltur af bæði sonum sínum og dætrum og sagðist geta mannað bæði kór og hljómsveitt með heimilisfólki sínu. Það hefur vafalaust verið stórkostlegt að vera viðstaddur þá konserta. Með fyrri eiginkonu sinni Maríu Barböru Bach átti Johann Sebastian 7 börn á 10 árum. Þau voru Katarína Dorothea, skýrð í Weimar 29. desember 1708. Hún lést í Leipzig 14. janúar 1774, 65 ára að aldri. Wilhelm Friedemann, fæddur í Weimar 22. november 1710. Hann lést í Berlín 1. júli 1784, 73 ára að aldri. María Sofía, fædd í Weimar 23. februar 1713. Hún lést tæpum mánuði síðar, 15. mars 1713. Tvíburabróðir hennar, Jóhann Kristoff, lést í fæðingu og hlaut skemmri skýrn. Karl Philipp Emanuel, fæddur í Weimar 8. mars 1714. Hann lést í Hamborg 14. desember 1788, 74 ára að aldri. Johann Gottfried Bernhard, fæddur í Weimar 11. maí 1715. Hann lést í Jena 27. maí 1739, 24 ára að aldri. Og Leopold Augustus, fæddur í Köthen 15. november 1718. Hann lést tæpu ári síðar, 28. september 1719. Með seinni eiginkonu sinni, Önnu Magdalenu Wilke, eignaðist Johann Sebastian 13 börn á 19 árum. Þau voru Christiana Sofía Henrietta, fædd vorið 1723. Hún lést í Leipzig rúmum 3 árum síðar, 29. júni 1726. Gottfried Heinrich, fæddur í Leipzig 27. februar 1724. Hann lést í Námburg rétt tæplega 39 ára að aldri og var jarðaður 12. februar 1763. Christian Gottlieb, skýrður í Leipzig 14. apríl 1725. Hann lést 3,5 ári síðar, 21. september 1728. Elisabeth Juliana Friderika, skýrð í Leipzig 5. apríl 1726. Hún lést í Leipzig 24. ágúst 1781, 55 ára að aldri. Ernestus Andreas, skýrður í Leipzig 30. oktober 1727. Hann lést 2 dögum síðar, 1. november 1727. Regina Johanna, skýrð í Leipzig 10. oktober 1728. Hún lést á 5. ári, 25. apríl 1733. Christiana Benedicta, skýrð í Leipzig á nýársdag 1730. Hún lést 3 dögum síðar, 4. janúar 1730. Christiana Dorothea, skýrð í Leipzig 18. mars 1731. Hún lést á öðru ári, 31. ágúst 1732.
Johann Christoph Friedrich, fæddur 21. júni 1732. Hann lést í Bückeburg 27. janúar 1795, 62 ára að aldri. Johann August Abraham, skýrður í Leipzig 5. november 1733. Hann lést næsta dag 7. november 1733. Johann Christian, fæddur í Leipzig 5. september 1735. Hann lést í London á nýársdag 1782, 46 ára að aldri. Johanna Karolina, skýrð í Leipzig 31. oktober 1737. Hún lést í Leipzig 18. ágúst 1781, 43 ára að aldri. Og loks Regina Susanna, skýrð í Leipzig 22. februar 1742. Hún lést síðust sískina sinna í Leipzig þann 14. desember 1809, 67 ára að aldri. Hér læt ég staðar numið. Ég þakka áheyrnina, verði sæl.

Þetta var fjórði þáttur af synir meistara Bachs í umsjón Halldórs Haukssonar. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

0: Rebekka Blöndal söng eigið lag með kvíða en hún einni höfundur texta á samt Gauta Stefánssyni. Hljóritunna að finna á hljómplötunni Kannski sem hún sendi frá sér síðastliði vor.
1: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Oktoberfest, Oktoberfest, Hókus Pókus. Það grennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Námskeiðum öryggi við vélar, iðan fræðslusetur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.
2: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Hópur bandarískra fjárfesta með tengsl við Donald Trump bandaríkjaforseta sagður hafa keypt hús fyrir eiginmann Vivian Mosfeld fyrirrandi utanríkisráðherra Grænlands. Þetta kemur fram í danska miðlinum BT. Hún stóð í ströngu þegar Grænlands deilan stóð sem hæst fyrir á árinu og fundaði með J.D. Vance varaforseta bandaríkjana og Marco Rubio utanríkisráðherra í Washington. Kaupverð hússins var 5,4 miljónir danskra króna, andverði rúmlega 100 miljóna íslenskra króna og húsið miðsvæðis í höfuðstaðnum Nuuk. Fyrir á þessu ári komi ljós að félagið Greenland Development Partners hafi fjárfest í fyrirtækjum eiginmannsins en BT segir að Ronald nokkur Lauder hafi verið þar á bakvið. Lauder erfingi snyrtivöruveldisins Estée Lauder og sagður vinur Trumps forseta. 21 látin eftir að bygging hrundi í Gaza-borg í morgun, þar af 8 börn. Björgunarmenn segjast enn heyra í röddum undir rústunum en aðgerðir ganga hægt vegna skorts á björgunabúnaði.
3: Byggingin var 6 hæðir og tók að halla verulega eftir árás Ísraels hers fyrir rúma ári. Þrátt fyrir að ástand byggingarinnar mætti teljast vafasamt, bjuggu í henni að minnstakosti 10 fjölskyldur sem áttu ekki í önnur hús að venda. Tali mögulegt að hátt í 100 manns gætu verið fastir. Björgunarmenn keppast við tíman og beita berum höndum við að velta öllum steinum þar sem skortur á björgunarbúnaði. BBC hefur eftir heimildarmönnum hjá almannavörnum á Gaza að raddir berist enn undan rústunum og því sé von til þess að fleiri finnist á lífi. Ísraelsk stjórnvöld hafa verið kvött til að leifa afhendingu vinnuvéla á Gaza sem nota má við björgunaraðgerðir. Það hyggjast stjórnvöld hins vegar ekki leifa þar sem slíkar vélar gætu endað í höndum vopnaðra sveita innan Gaza.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Andri Snær Magnason, rithöfundur, hlaut í dag á degi íslenskra náttúru, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin veitt einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og þetta í 17. Sinn sem að hún afhent. Í rökstuðningi segir að Andri Snær hafi árabil verið ötull málsværi náttúrunar og vakið almenning til vitundar náttúruvernd og loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra fyrir náttúru og samfélag. Tæplega 4 af hverjum 10 Íslendingum telja sig hafi verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu ár.
4: Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup sem lagður var fyrir í lok ágúst. Lúsmýi hefur herjað á landana að minnstakosti frá árinu 2015 og dreift sér land allt. Hlutfall þeirra sem töldu sig bitna af vargnum árið 2026 talsvert hærra en sumarið 2019. Nú segjast 39% hafa verið bitin en voru 14% í mælingu Gallup árið 2019. Í sumar sögðust flestir hafa verið bitnir á Suðurlandi eða 41%. Færri sögðust hafa verið bitnir á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi 2 af hverjum 10. Fæstir sögðust hafa verið bitnir á Austurlandi eða 1 af hverjum 10. Rúmur helmingur þeirra sem svöruðu sögðust hafa verið bitnir í öðrum landshlutum að þeir búa. Þriðungur sagðist hafa verið bitin á sínum heimaslóðum en 13% sögðu hvort tveggja.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þingmaður Republikanaflokksins í Bandaríkjunum krefst þess að varnarmálaráðherra verði kærður og dæmdur til embættismissis.
5: Thomas Massie, þingmaður republikana flokksins í fulltrúadeild bandarækja þings, kom samflokksmönnum sínum í opna skjöldu þegar hann klæðist þess að varnar eða stríðsmálaráðherrann Pete Hegseth yrði kæruður til embættis missis og rannsókn málsins færð öldungadeildinni til úrskurðar.
6: Resolved that Peter Brian Hegseth, Secretary of Defense, also referred to as Secretary of War by the administration, is impeached for high crimes and misdemeanors.
5: Massi, sem lengi hefur eldað grátt silfur við samflokksmenn sín á Donald Trump forseta, sagði í nokkura klukkustunda langri ræðu. Hegseth hafa misbeitt valdi sínu þegar hann fyrirskipaði hernum að hefja árásur á Íran í februarlok án samþykkis þingsins og halda þeim áfram, auk fleiri brota. Þar á meðal nefndi Massi brottnám Nicolásar Maduro og Venezuela forseta í janúar. Ekki liggur fyrir hvenær þingmenn greiða atkvæðum tillögu Massis. Það gæti orðið í vikunni en mjög ólíklegt þykir að hún hljóti nokkuð brautargengi innan fulltrúadeildarinnar.
2: Markus Þóraldsson sagði frá. Og veður, suðastan strekkingur og talsverð rigning austast fram yfir miðnætti en annars lægir og dregur úr úrkomu. Norðvæslega átt á morgun og víða dál til væta, einkum fyrir norðan. Frétti verðina sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
7: Og hvað létt þitt skóljóð?

Komiði sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur með miðvikudaginn 16. september. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar Aldrei las ég Laxness. Skaldsaga dagsins er stórvirkið Heimsljós sem kom út í fjórum bindum árin 1937 til 1940. Heimsljós fjallar ævi Ólafs Kárasonar, ljósvíkings, skálds og reps ómaga og fylgir vegferð hans á þjáningabraut lífsins. Nafnið Heimsljós sótt í síðustu ljóðlínur kvæðisins söknuður eftir Jónas Hallgrímsson. Hnýið Heimsljós, himinn stjörnur tindra, eina freyji ég þig. Bókaklúpurinn Aldrei las ég Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Laxness í tímaröð. Klúpurinn hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, eða bara krukka í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu. Og eða öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En áður en við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja Heimsljós, langar mig að taka það fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo að ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondo næsta klukkutíman eða svo og síðan getur við náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. En þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans Aldrei las ég Laxness, en þar birtast þættinni líka í lengri og ítalegri útgáfum. Samlesari minn að þessu sinni Bára Gísladóttir, tónskáld sem búsettir í Kaupinhavn. Við Bára erum bæði tiltrúlega nýbúna eignast börn, svo Heimsljósið kom til okkar í hálgerðri móðu. En ég tel að samtalið sem á eftir fylgir standist vissulega gæðastaðala viðsjár. Við náðum að tengjast landa á milli með hjálp nútíma tækni og vísinda og tókst að ræða verkið sundur og saman í bærilega góðu hljóði. En svo lengi stóð símtalið að í þessum þætti komust við aðeins yfir helming verksins. Viðsjá mun því ljúka yfirferðinni á Heimsljósi næsta miðvikudag. En á þeim orðum skulum við skipta yfir í símtalið.

0: Bára Gísladóttir, innilega velkomin í Aldrei Lasi Laxness.
1: Kæra þakir.
0: Og með langar að byrja þar sem við byrjum eiginlega alltaf, það stóra spurningin, næst stærsta kannski. Hvert er þitt samband við Halldór Laxness eða verkans?
1: Ég finnst ótrúlega erfitt að svara þessari spurningu. Kannski bara fyrst og fremst einhver svona óútskýranleg sterk tengsl. Svona flest allt sem að ég, af því sem ég hef lesið eftir hann hefur haft rosalega mikil áhrif á mig og þau hafa alltaf verið mjög misjöfn eftir, hérna, eftir hverja einustu bók. Það er aldrei, þetta er aldrei sama upplifun en það er eitthvað svona kunnulegt stef í gegnum þær og þá kannski fyrst og fremst svona húmor sem að mér finnst einhvern veginn gegnum gangandi í gegnum það sem ég hef lesið eftir hann.
0: Þú ert að lesa heimsljóst núna aftur, þú hafðir lesið hana áður eða ekki?
1: Jú.
0: Hvernig svona áður þú byrjar að lesa núna fyrir klúbin, hvernig svona blasti þessi bók við í minningunni?
1: Í minningunni þá hérna var ég bara gjörsamlega uppnuminn við lestur heimsljós. Mér leið einhvern veginn, minningin var svona svífandi mér leið, þegar ég myndist þess að lesa hana, fannst mér ég bara hafa verið svífandi í gegnum þann tíma. Þetta, ég las hann ekkert sérstaklega hratt, minnir að ég hef lesið hana á mánuði, eitthvað svo leis, og ég man bara eftir hafa verið í einhverju svona hálgerðum móki, og þannig að ég einhvern veginn, þegar þú hafðir samband þá ég hugsaði bara tilbaka og sá þennan tíma fyrir mér í hillingum, sko. Ég var rosalega upp með mér að þetta var mín uppáhalds Laxness og hérna fannst einhvern veginn bara ótrúlega gaman að geta að fengja að heimsækja hana aftur. Og svo var upplunin einhvern veginn já, hún var tölvert hérna hún hafði allt önnur áhrif á mig núna en þá að vísu alveg það eru þrástef í bókinni sem að hafa sömu áhrif en hún er margslungnari enn með myndi, hún er miklu full, sko, hún er svona uppfull af kontrastum sem er nokkuð ljóst við lestur, en ég upplifði ekki þannig þá, ég upplifði þetta sem þetta var svona hálfgerð trans. Og ég myndi mest eftir fyrstu bókinni og svo kannski svona síðasta þriðja hluta fjórðu bókar, og allt hitt var kannski, já, það komi bara óvart hvað ég einhvern veginn hafði tekið lítið með mér í rauninni, sko, eftir þannig að fyrsta lestur þegar ég var tvítugt.
2: Hann stendur ásamt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu niður undan bænum og horfir á ölduna sogast að og frá. Kannski er hann að svíkjast Hann er tökubarn og þess vegna er lífið í brjósti hans sérstakur heimur. Annað blóð, án skyldleika við hina. Hann er ekki partur af neinu, en stendur utan við og það er oft tómt umhverfis hann. Og langt síðan hann byrjaði að þrá óskiljanlega huggun. Þessi mjóa vík með léttri báru á sandi og litlum bláum skeljum og klettum öðrum megin og grænu nesi hinum megin, það var vina hans, hún hét Ljósa vík. Átti hann þá öngvan að var honum þá engin góður nema þessi litla vík. Nei, engin góður.

0: En ef við kannski svona opnum bókin og förum aðeins inn í svona allavega fyrsta hlutan, blaðsíða eitt hérni frá, hann stendur á samt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu. Við kynnumst Ólafi Kárasinni ljósvíkingi þannig í fjörunni. Halldór gefur okkur einhvern veginn smá pláss til að skynja hann, til að sjá hann. Og við áttum okkur ekki alveg strax á því í hvaða stöðan er, þó okkur grunum ýmislegt. Og svona við fáum að anda aðeins með honum og svo göngum við inn á hann blessaða bæ, fót undir fótafæti því brjálaða nafni. Þetta hefur verið einhver galsi í skáldinu.
1: Já, þetta geti ímynda mér að þetta hafi ekki vakið lukku um allt land.
0: En mér langaði eiginlega að byrja sko á einmitt þetta að eiga minninguna af Ólafi og að hitta hann aftur. Svona hvernig er að mæta honum aftur þannig í fjöruborðinu og hvernig er síðan að ganga með honum inn á blessaðan bæinn?
1: Það er bara ótrúlega sárt af því að nú veit maður þó mann grunaði kannski fyrst en þegar maður veit svona hvað er í vændum þá er þetta já, það er miklu meiri dimma yfir þessari upplifuna því að fyrst þá er þetta það er einhvern veginn bara þetta ljós og þetta tóm sem er samt svo mikið op og manni líður eins og það sé ekki búið að loka á neina möguleika en í annarsinn þá náttúrulega er það eins öðruvísi þannig að maður er fyrra bræðast við þetta er fyrst og fremst ótrúlega sárt.
0: Ég einmitt fór svolítið inn svona í einmitt svona varnarstellingu vissi að það var að fara að dynni eitthvað á mér en mér fannst það samt verið að nota sko að því einmitt að kannski lesi annarsinn er líka þetta að maður fer þá aðeins að horfa í sko hvað er rithöfundurinn að gera, hvernig er hann að stilla þessu upp og mér finnst það vera svolítið svona hann er að nota mjög samskona tróp eða svona bragð og í Sölku völku að Salka er náttúrulega svona eins konar munaðarleysingi, hún er lausaleiksbarn á Íslandi sem að jafnast eiginlega á við munaðarleysingja og Ólafur er munaðarleysingi, við heyrum hann að móður hans hafi þess að komið honum á hreppin borið hann í póka yfir heiði komið honum í fóstur pappans er eitthvað neginn ekki inn í myndinni að verðist vera vinnumaður á ýmsum bæjum eitthvað skona flagari kannski síðan er þetta svona bara vera að skoða þessa ram íslensku sveit og eitthvað sem er í lægstu valdastöðu til þess að svona afhjúpa allt þannig að þetta er svolítið svona það er eins og hann sé að búa okkur undir eitthvað svona rags to riches að þess að við byrjum lægst og kannski náu hans herra, það eru svona vonin en já, mér fannst það allavega að upplifa þetta svolítið sem bara svona rithöfunda tróp eða bragð í þetta skiptið varst þú sömu línu?
1: Kannski ekki alveg þessu leiti þó að mér finnst það mjög skynsamlegt að hugsa þannig núna þú segir það en hérna ég hugsaði mjög mikið form þegar ég las bókina og mér finnst formið vera ótrúlega núanserað, það er ótrúlega úthugsað, þetta er ekki bernsku brek, það er reynsla hérna, og öryggi sem er komið þarna inn og einhver svona reynsla hvaðan ef að finnst manni og sjáum það líka að hún er skrifuð þarna og þessar fjóra bækur eru skrifaðar yfir einhver ár og mismunandi stöðum og manni líður líka eins og það hafi haft töluverð áhrif. Tíminn sem hún er skrifuð á er náttúrulega ótrúlegur átakatími og það sérst skýrlega. En það sem að mér fannst kannski svona það sem, já, mér svona eftirtækt að verðast þeir lasna núna, það er hvernig Halldór beitir forminu maður upplifir einhvern veginn svona algjörlega óval form til að byrja með það er allt opið það er einhvern veginn þó að það sé abstrakt, þó er þetta það er Ólafur, hann er einhver svona kjarni, ef að segjum svo að formið sé hringlega hérna í byrjun, og svo er einhver hjúpur kringum hann sem er þetta tóm og svo er það víkin sem er einhvern veginn, það er svona þessi vonar brú milli hans og hins, það er þetta hitt sem að hann svona þráir svo að tengjast og vera samþyktur af spoiler alert, gengur aldrei upp og svo minnist það hérna með hann skilin eftir að móður sinni í póka á vetradaginn fyrsta bara gerist ekki ömulegra og svo hann líka hann verður rauninni munaðalaus í annað sinn á sumardaginn fyrsta þegar hann stendur eftir nakin og bókalaus og þar lokast einhvern veginn fyrsti hringur að mínu mati og síðan formið þetta hringur í hring, hring eftir hring og þetta svona sérstaklega fyrsta bókin það þetta svona þessi spíral manni líður eins og það sé að þetta eitthvað svona hringiða og hérna, það sem sérstaklega við hana að hún fer hraðar eftir því sem sviði breikkar þannig að þetta byrjar einhvern veginn fyrst, þetta bara hann þetta bara maðurinn versus náttúran þetta einhvern veginn ótrúlega prímal og síðan kynnist við þessum fáu hræðum í rauninni sem eru á þessum bæ og svo einhvern veginn víkkar þetta og víkkar og samtímis þá hraðast svolítið söguþráðurinn þannig að eftir því sem að fleiri karakterar eru kynntir til sögunar þá eins og þá fer spíralinn að hraðast og þetta svona, mér fannst þetta bara áhugavert af því að svona oftast þá finnst manni þegar spíralinn fer að hraðast þá fer hann líka að minka eða einhvern veginn, bara svona reynt fysiskt sko. En hér einhvern veginn þessi öfu áhrif og mér líður alltaf eins og við séum mér svimar hálfpartinn þegar ég svona lifi mig alveg inn í þetta að því að það aldrei að því maður aldrei einhvern veginn í þessari fyrstu bók þrátt fyrir allt þetta ofbeldi og einhvern viðbjóð sem að hérna, á sér stað þá manni aldrei alveg kipt niður á jörðuna fyrr en í upphaf annarra bókar

0: Steinunn Sigurðardóttir, rithöfundur, kíkti við í Víðsjá á dögunum og rætti sína upplifun af því að endurlesa Heimsljós. Við skulum heyra örlítið brot af því viðtalið sem undirstrikar punkt Báru og býr í hæginn fyrir framhaldið.
1: Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn af stórkostlegum proporsjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, sýslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, ill meðferð á Íslandi á hérna niðursetningum og minnimáttar, hún er hérna, hefur verið landlæg, en svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu, af því að hann hefur gáfu sem að hinn kall helvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýma henni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.
0: Sagði Steinunn Sigurðardóttir Heimsljós, en við höldum áfram með Báru Gísladóttur.
2: Ég hugsaði líka, sem ég hafði ekki hugsað áður, til lasna núna í annarskipti var að mér fannst líka að því að það er sko inn í allra þessari einhyggju að því að bókin snýst öll eða sagan snýst öll einhvers konar einhyggju þar sem allt er eitt það er alveg þetta er alveg ítrekað í bak og fyrir og ekkert ljósan myrkurs og þannig kannski kennst maður upp með þetta myrkur og viðbjóð í já bara öllum en það kannski maður lendir svona í grifjunni í bók 2 og 3 en það er alltaf þetta sko að allt er eitt þetta er alltaf sama og þessi speglun þetta er ótrúlega sterkt í gegn
0: mm-hmm. Það eru margir speglar sem svona bregða fyrir í verkinu
2: bókstaflegir og einhvern veginn meira abstrakt já
0: Einmitt, en svo er sko einmitt, þetta bara strax á blaðsíðu 16 er okkur dæmt á kaf inn í þessa speki áður okkur við erum sem dregin upp úr því og sett einhvern veginn inn í samfélagið aftur og það er þessi þarna fræði kafli kraftbirtingarljóm guðdómsins og þetta opnar á einhvern veginn inn í svo marga hugmyndafræðilega kíma og það er svo erfitt að velja einhvern einn til þess að fylgja á eftir þetta er náttúrulega trúabröð á heimspeki og einhvern veginn bara sviðið opnast en já, að lesa aftur þennan óm þetta fyrirbæri á bakvið heiminn þennan mótor eða hvað sem að einhvern veginn kraftbyltingar ljómurinn er hvernig upplifur hann í þetta skiptið?
2: Ég einhvern veginn tengdi þetta strax sem miklu stærr ég áttaði bara á að þessi ómur er bara þetta óm er bara þetta sko spiritualíska óm það mér fannst það eitthvað svo ljóst og það óm er allur heimurinn og það sem að allt hérna bráðnar saman í eitt og ekki bara það heldur eru hérna í mörgum að þessum svona fornu reytum hindúismans kemur skýrt fram að óm sé líka ljós og það er bara heimsljós og mér fannst einhvern veginn svo borðlíkjandi núna hvernig þetta er kannski svona einhver prímus mótor í gegnum alltverkið af mjög ásettu ráði og það sem er svo skemmtilegt það er að sjá hvernig hérna, það er notað til að hanna formið og strúktúrin þetta er bara svo snetti hjá honum sko að því að í til dæmis vefaranum þar kemur þetta allt fram líka en það rosalega bókstaflegt það rosalega bara ég hérna, leiði mér að segja þér í löngu máli frá hérna, hinu og þessu og svo kemur bara eitthvað svona hérna, kemur bara eitthvað alfræðirit sko. Og hérna í 20 blaðsýr en hér er þetta bara alltaf undir niður að milli allra lína og allt í kring og það er nú snildin við verkið
0: Já, og passar alveg einmitt, eins og þú segir inn í hennan svona spíral þessar hringi og einmitt við fylgjumst með Ólafi einhvern veginn sko komast í tæri við þetta uppgötaði þetta, hann kannski á ekkert nóg góða skýringu á þessu og hann að leita þessu í öðru fólki og svo eftir þess að hann dregst meira inn í samfélag manna þá missir hann tengslin við það og þetta bara, kemur líka einhvern inn í sko búddismann, sko þetta svona sitt harta eftir Hermann Hess sko leið og hann kemur inn í einhvern inn heim manna, byrjar að lifa þar þá missir hann öll andlegu tengslin og þannig að já, þetta marar allt hann undir yfirborðinu og þetta líka einhvern inn bók undirborðsins mér líður eins og eiginlega allt sér sagt annarkort í undirtextanum eða svona sem svona komment aftast á ykkur setningu ykkur svona, já, svo þetta sem skiptir öllu máli en hérna, það bara þannig
2: Já, algjörlega og ekkert, hér engin mötun
0: Nei, já, maður mataður á ykkur skonar atburðarás samfélagsins við förum inn á bæin og við sjáum hvað fólki að gera erum alltaf bundin Ólafi en það sem einhvern veginn höfundur að reyna að segja það alltaf svona áská og undir og það erfitt að komast að því
2: og svo er náttúrulega svona rosa það er mikill húmor
0: í mjög
2: og, það, og það er oft einhvern veginn það er líka sko, talandi um hérna, tvíhyggjuna sko. Hún er annar líka að þá er bara, já, eins og höfundi einu með lagið sko, að einhvern veginn skilja mann alltaf eftir tvístígandi og svona túlkunaratriði sem einhvern veginn mann líður þess að séu tveir réttir kostir en þeir eru algjörlega andstæðir pólar og maður áttast ekki á hvort að Ólafur, af því að mörgu leiti og hérna finnst mér eins og intentionið sé einhvern veginn að hann sé svona yfir allt hafin og er eiginlega bara að gera grín, sko mann líður þannig oft og eða hann sé bara svo mikið grey og svo saklaus og hérna og undla bara fórnalam sem hann er sama hvað sko en já hann er kannski hann er ekki eins og kemur sér ljós hann er ekki allir að sem hann er séður og þetta finnst mér útrúlega skemmtilegt og stundum þegar ég var að lesa hana þá var ég að ímynda mér Laxness lesa hana af því það er útrúlega gaman að hlusta og hann lesa það sem í bóði í hans upplestri inn á sarpunum og fleira og þá finnum maður hvað þá finnum maður miklu skýrar hvað já, húmórin alltaf líkandi líka
3: þá sagði hún honum til varnaðar söguna af G. Grímssyni grunnvíkingi hann skrifaði sig ekki Guðmund Grímsson eins og annað fólk heldur skamstafaði sig og bínefndi sig til að líkjast höfingjón það var voðaleg saga G. Grímsson, grunnvíkingur, var skáldmennis ræfill og skrifaði 100 bækur. Hann var vondur maður. Þegar hann var ungur, þá vildi hann ekki giftast. Heldur eignaðist 30 börn. Hann hataði fólk og skrifaði hann. Hann hefði skrifað fjölda bóka saklaust fólk sem aldrei hefði gert honum mein. Og enginn vildi hafa samskipti við slíkan mann nema ljótar kellingar sem hann hafði dæmt á sig í elli sinni.
0: Talandi sko að vera tvístígandi, þetta er eitthvað sem hann er lagt rosalega mikla áherslu á í fyrstu bók. Það er hérna Júst og Nasi, mennin er á bænum, það sem hann býr, sem að fara mjög illa með Ólaf. Alveg, að einu tímapunkti er... var ekki nasi sem með hérna hnífinn við háls Ólafs og alveg að fara að skera hann að háls þegar að Kamarilla húsfrúin kemur og herði hættu þessu nú eitthvað og, og, og þá slútt hann að því annars væri Ólafur bara farin það er svona ígjan af ofbeldinu sem Ólafur verði fyrir á sem bæ en þeir er alltaf að sko á meðan Ólafur er virkur á þannig að leggst í hérna kveisuna sína þá eru þeir alltaf að skipunum eitthvað neginn á víxl og þeir eru að augra hvort öðrum sko svona valdlega séð með þess skipa ómaganum að gera þetta eða gera hitt og þeir eru alltaf að skipunum þú veist, já, vertu hérna áfram og höldum áfram að vinna eða farðu upp í fjall og náði þetta og þeir hafa eitthvað neginn jafn mikið vald þannig að hann veit aldrei hvað hann á að gera og þetta er eitthvað neginn grunntekningin síðan af bókinni að það er alltaf verið að vísunum áfram eða, eða aftur og snúunum við og eitthvað neginn.
2: En niðurstaðan er alltaf svo sama sko.
0: Já.
2: Og það er held ég líka hérna samkvæmt áætlun skaldsins sko. En það sem ég fannst líka áhugavert við, við þá tvo bræður er að þeir eru báðir svona fullkomlega antipatískir sko. En annar þeirra er svona tölvöld meiri psykopati. Nasi. Það er alltaf þetta ljúflega svona manipulasjón sko, en miklu hættulegra einhvern veginn. Svo er það Júst sem er meiri bara svona já, ræður ekkit við skapið í sér ótrúlega aggressífur ofbeldismaður, en fer ekki fínt með það sko.
0: Nei. Og saman tíma er einhvern veginn þeirra líf og gjörður mjög ógistlegar þegar hérna er einhvern veginn að sofa með vinnukoninni til skiptis og berjast hennar hilli og þar kemur hitt eiginlega atriði þetta svona Ólafur fær að vera á bakvið samfélagi líka því að nasi fær hann til þess að hérna, semja ljóð fyrir Jönu vinnukonu til þess að einhvern veginn heillana mjög stuttu eftir að hann er búin að reyna að skýra hann að háls og Ólafur bara semur þetta ljóð þetta er alveg gjörsamlega fáránlegt en hann alltaf er í ómögulegri stöðu
4: Líneik veit ég langt af öðrum bera létta hrissu í flokki staðra mera fagureig með fínar tær frísar hún hátt og bítur hún slær og blessuð mær kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta allir vildu þeir eftir henni keppa Ungvum trú ég lukkaðist hann að reppa, þar til loks hún fróman fann, fjáreiganda og útgerðarmann með sóma og sann. Kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta. Brennivín í hófún fær hjá honum, hvítasykur og gráfíkjur að vonum, gerist hún ekki grimm og ljót, gefur hann henni fótarfót og flest sittót. Kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta
0: Í söguþræðunum þá náttúrulega hérna svona örkumlasta neila að slemri meðferð og hann leggst bara í rúm á fóti undir fótafæti og heimilisfólki er svolítið svona það er ekki hrifið að því en þau fá eitthvað einn pening til þess að reka hann og búið með en þar sko dögum við smá uppi með honum og fylgjist eitthvað einn með lífin á bænum En það er þannig að einn maður sem er langað að taka út fyrir svega, sérstaklega, Já. Sem er eftir að hafa mjög mikil áhrif á söguna. Og hún mun líka, sko, í þessum kafla sýnir hún okkur hvernig líka skáldskapurinn, sko, mótar líf Ólafs strax á sínu fyrsta stað, þannig á bæi það sem að skáldskapur er varla til. Og það er Jarþrúður á Gili. Eftir að Nasi hefur gefið Jönu vinnukonu ljóðið eftir Ólaf, þá trúlega þau sig og svo giftast þau og Jarþrúður kemur þarna með fólki í veisluna en situr bara og grætur þarna upp á bænum og þau fara að tala saman, Ólafur og hún og hann verður mjög hrifin af henni og þeir ná bara mjög sterkri tengingu strax og honum finnst með þarna ykkur komin sem skilur sig að vera í lægstu stöðu og svo sendir henni ljóð sem að já, nær nú ekki til hennar að því það er svona gert upptækt á bænum
2: Nei.
0: Og verður til þess að hann er ekki burt
2: Já, og það er náttúrulega líka annar svona vendipunktur að ástæðan fyrir því að það verður, það er náttúrulega einhver afbrýðisemi og maður veltir fyrir sér svona tilfinningum Magnínu, gagnvart Ólafi, af því að það er eiginlega fyrir hennar sakir að þessi atburðarás einhvern veginn verður Já. Til.
0: Og það er kannski eitthvað sem einmitt líka Ólafur hefur, hann hefur hæfileika og fólk sko, fólk vill hann. En er ekki með hann sjálft?
2: Já. Nei, maður skilur þetta ekki alltaf Nei. Alveg, sko. hvað fólk vill hann? Ekkur skilur held að segja þetta. En hérna, það er líka hérna, það sem er svo sérstætt við hann er að því að það, hann þjáist náttúrulega einhverju, þetta er ekki bara líkamlegt, þessi hann sveiki og þetta er eitthvað svona massíft þunglindi sem hann þjáist af og bara hann finnur svo stert fyrir því hvað heimurinn er yfirþyrmandi og það þyrmir yfir hann sem er leiðis, en hann er samt svo forvitin og þetta er mjög ótípist myndi ég halda fyrir eitthvað svona djúft þunglindi, þannig að það líka er mjög margslungið
0: og hann er alltaf með einhvern veginn þannig geisla sem að skín inn þessi geisli, ljós geisli er einhvern veginn bara haldreipið hans í veikinni.
2: Það er hans haldreipi já og þetta er þarna mætast þarna, þessi tveir heimar eins og einhvern veginn það má finna þetta, þannig að symbolisma bara í gegnum allt en hann liggur undir súð en heimsljósið bókstæðlega kemur inn til hans og þetta mætist þetta tvennt í einni heild.
0: Einmitt. En svo endar kaflinn og hann endaði á hérna svona atriði sem ég upplifði sem algjör og svona opnun að forvitni á sínum tíma en núna einhvern veginn náði það kannski ekki sömu hæðum af því

0: einhvern veginn niðurlægjandi og trist máta og maður getur ímynda sér og hérna og manni það, ég hallast bara yfir mann þingst þegar maður hugsa um þetta, þetta svo ótrúlega óþægilegt en síðan hérna hefst þetta ferðalag og hann nú bara rassan reymar sko og ógæðsla fyndin og hann þetta fyrsta manneskjan sem að held ég sem að Ólafur hittir sem í rauninni svona hálfgerður heimsborgari á Íslandi hann hefur komið víða við og kann margar sögur að segja og Ólafur elskar ekkert meira en nákvæmlega það og svo fannst mér líka einhvern veginn að þegar bara að vera að hugsa alltaf óminn og ómið og ljósið það skýrt tekið fram að það farið hérna, úr austri í vestur og þetta eins og sólarlag eða þetta einhvern veginn eins og já og hér fær Ólafur svolítið að vera sólin eða fylgir sólinni sko
1: Já, og þegar þeir eru mynd að koma sko á leiðarenda í úturdúrnum sínum í kampana af því að Reimar segist nú geta retta honum lækningu og það væri hún Þórun sem að þekkti þarna framliðin huldulækni sem hann nefnist Friðrik sem geti gefið honum straum þannig að þeir fara yfir í kampana líkjuleið sína koma þarna eitthvað bóndi sem stendur í dyrunum vill ekkert vera hleypaði minn fyrst en svo kemur Þórun og hinar stúlkunar á bænum og taka þá inn og
0: í skærum klæðum og hérna mikið talað einhvern veginn þess að þetta eru svona þrír litir sem að taka við og það eru svona eins og einhverjir dýrlingar þrír
1: Já, þetta er einhvern veginn Ólafur tekin hann bara í arma Þórunar, hún kallar á Friðrik og gefur honum strauminn og við það læknast hann. Þetta er bara undravert, þetta er yfirnáttúrulegt. Upp frá þessu getur hann bara staðið og gengið og unnið og,
0: já,
1: og bara virkur.
0: Eitthvað kakó sem hún er kalt þessa tíma. Sko.
1: Já, en á sama tíma þá er Reimara eða ykkur alltara reynslu inn að þessum bæ.
0: Já.
1: Ég fer að fá einhvern veginn, já, býtu, hvað er þetta? Er þetta vendisús?
0: Já. Það er það einhver leiti.
1: Og þeir síðar í bókinu munu svona krifja þessa reynslu og þá einhvern veginn finnst mér það verða sterkari kenningin eila.
0: Í sammála, í fjórðu bók er það talið, mentalega.
1: Já. Þannig að þessi, hann Reimar kemur þannig að þessi skáld tekur ómaðan og fer með hann á vændisús.
0: Hann er ekkit svo sáttur, hann Reimar eftir reynsluna, þetta var ekki, fór ekki eins og hann vildi.
1: Nei, reyndar ekki.
0: Endilega, með þessa nótt. Og meðan Ólafur kemur tilbaka bara í einhvers konar útópíu og hann er bara læknaður.
1: Já, hann upplifir þetta einhverju andlega miklu hærra sviði heldur en Reimar. Og þar endar bókin einhvern veginn, fyrsti hluti. Þannig að þetta einhvern veginn líkur heilli bók og ég hugsaði að þegar ég las þessa núna, þennan hluta bara, vá, þetta er fullkomin stutt bók einhvern veginn.
0: Og svo sérðu hvað hann er þegar hann líkur við hana í Suður Ameríku, er það ekki?
1: Já.
0: Og þegar ég sá það þá fannst mér einhvern veginn, ég skilja betur þess að reisu yfir á kampa. Þetta er eitthvað svona miklu exotískara en hefur verið og eitthvað svona algjörlega nýr ljómi og maður sér fyrir sér eitthvað svona Suður Ameríst fjallandi og einhverjar svona ynga góðsagnir eða hvað ég veit ekki það er einhverjar alveg ný blæbriði

0: En svo hefst höll sumarlandsins sem er skrifuð þá í Moskvu. Þá kemur bara einhvern veginn grár vetur.
1: Já, þá var manni heldur betur kift niður að jörðuna.
0: Já.
1: Ekki fallega.
0: Þá förum við inn í Sviðinsvík, þann gráa stað sem sko allt er á haustnum, ekkert virkar það eina vinnan sem hægt að fá virðist vera er eitthvað grjót hnullungaburður sem er náttúrulega líka svolítið svona sovjesk vinna, finnst manni. En já, hann vaknar þarna á eitthvað skona hæli

0: sem er svona martraðakent það er þannig maður sem hefur greinlega orðið fyrir heilablóðfalli og líka komið með einhvers konar glöp finnst hann eiga allt en svo er þannig maður sem getur ekki tala heldur og svo einhvers konar vofast þess að kona sem virðist hafa fengið einhvers konar rof eða áfall eða einhvers, og bara hætt að geta talað tjá sig
1: Já, og í rauninni ekki líkninu mennsku lengur
0: Nei, alveg af mennskuði einhvern veginn og þarna rangana við sér eftir að það fengið strauminn lækninguna hress maður innan á einhverjum svona hæli og einmitt komin á einhvern svona annan versta stað en síðan í rauninni hittir hann svona fyrsta ljósið á leiðsynni inn í Sviðinsvík sem er Vegmey Hver er þessi kona, Vegmey
1: Já, hún frábær karakter Hún þessi léttúð en það er en, já, hún svona kona kontrastana veist, það léttúðin, eða stúlka kontrastana og svo, en svo líka það eitthvað mikið myrkur og þessi hlátur sem að kannski fyrstu virðist vera einhvers konar svona óöryggiskæti einhverri en síðan kannski miklu alvarlegur en það einhvern veginn
2: Fótarfæti Nei, nú hef ég aldrei heyrt annað eins
3: Ég hef verið heilsulaus aumingi
2: Ertu komin að leita að lækninga?
3: Nei, ég var fluttur
2: Varstu fluttur? Hver flutti þig? Ertu kannski á sveitinni?
3: Já, því miður
2: Það eru bráðum allir á sveitinni
0: Stutt brot úr útvarpsleikritinu Höll Sumarlandsins frá árinu 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansson. Þarna rættist þau við Ólafur og Vegmey.

0: tekur hann þarna inn á sinn bæ og þau kyssast minni mig og þá náttúrulega fær hann hann á heilan og svo næsti hann mætir henni þá hafnar hann honum en svo ef við fylgjum henni aðeins út þegar að hann er komin hann í stóra húsið þá fyrir hann að koma til hans á nóttunni
1: og segir það vera vegna þess að fyrst að allur bærin er búin að búa til einhverja kjaftasögu þá ætlum bara að verða við henni svolítið af því að það er talað að hann heimsæki hana á hverju kvöld eða eitthvað svo leis en, og það ákveður hún bara þannig að hún er svolítið svona alltaf tilbúin til að taka þegar einhver heldur að hennar einhvern veginn takmörkum hefur verið náð þá hugsar hún nei, ég skal sýna ykkur hvað er þessi botn eða mikla hæði liggur hún er ekki hér, hún er miklu yktar en þetta
0: og það er eins og þú segir eitthvað sem mjög tragist í þessum karakter hún er alltaf eitthvað svona í svo léttu skapi og það er aftur eitthvað svona ljós og myrkur
1: algjörlega
0: og
1: það er allt saman
0: svo er líka þessi undirteksti þegar þau skiljast að þau eru búin að vera hann að hittast á kvöldin og sofa saman og allt þetta
1: Já.
0: Var það rétt skilið, þetta var svona eitthvað undirteksti þannig að verður Vegmey ólétt eftir hann
1: Við vitum það ekki, annarkvort hann eða þannan mann sem við vitum ekkert sem hún fer með og ef til við veit hún það ekki sjálf
0: Það er svona mér fannst eitthvað svona ólbogi til ungfrúnar góðu þannig
1: Já, einmitt
0: Það sko líklega er þetta eftir Ólaf giskaði ég sko og þá séum bara gifti ykkur manni til að covera eitthvað neginn
1: Já, akkurat sko og eða þá að hún velji að það er skynsamlega ákvörðunin er að velja hinn mannin og hún velji þá að trúa því eða velja að hafa það þannig
0: Einmitt. Og þetta er einhver algjör stúdía í þessu svona undirteksta ævintýri sem er eiga sér staðið þessari bók og þetta er einhvern veginn það sem eiginlega skiptir nánast ekki máli en skiptir samt öllu máli en síðan sko það er svo margi karakterir í þessum kafla ég er eiginlega búin að skrifa bara karakterin upp til að ræða hérna en hérna ef við förum þá bara beint yfir í þá afbrýðisömi Þórunni í kampinu, hún er náttúrulega stórleik í þessum kafla
1: Já, hún er stórleik allstaðar sem hún kemur við
0: og hérna hún verður einhvers konar einmitt frá straumnum yfir í sko andafundin
1: Já það sem er eitthvað svona performans par excellence sko sem að á sér stað og hún er greinlega ótrúlega kvikk típa og veit hvort megin breyður smurt hérna, þannig að hún mér líður alltaf eins og hún sé svona að minnsta kosti einu skrefi á undan okkur hinnum sko
0: Það er einhver eftirspurn eftir þessu þannig við höfum eftir að koma inn á Pétur en hann heldur þennan fund þar sem hún er látin tengjast þess að mönnum ekkja og eða börnum og hérna
1: já,
0: þeirra
1: Já, þetta er alveg ótrúlega brútal hérna, og hérna þarna eru hérna allt þetta sko fólk sem situr í hvað mestum sárum samfélagsins saman komið einhvern veginn og síðan einhverju svona auðmenn og aðrir sko en þar eru kontrastatnir heldur betur og þetta eru svona ótrúlega síðlaust mörguleiti síðlaust að hálfu Pétur sem var átt að segja aldrei alveg á því hversu meðvitaður hann er eigin síðleisi sko og svo hún hérna, hún spindur að fingrum fram þarna sko.
0: Fullkomlega Þetta var eitthvað sem ég var ekki vakandi fyrir því las bókinni fyrsta skipti.
1: Nei, ekki heldur.
0: Mér fannst þessi fundur bara magnaður en svo eitthvað svona, jú, hann er samt svolítið skrítin en núna bara, já, þetta er ógistlegt.
1: Já, og þegar hún lesa það með barsrötunni, hérna, einhver sé bara tveggjóra elsku mamma mín eitthvað svona og hérna móðurinn sem hefur mist barnið sitt segir, já, það var hann reyndar 15 ára.
0: Já.
1: svo mikil óþokkaskapur
0: og svo endar hún fundin nánast á því að taka sko óskalög að Pétur eitthvað er ekki mamma mín hann eitthvað staðar og hún fer þá bara með eina dönskuna sem hún kann eitthvað gúmóin þannig að já, þetta er sko þetta er Halldór í algjörum galsa
1: já, það er ógærslega gaman hjá honum sko og okkur líka sko
0: en annar maður sem er þarna nálægur allt í kring mikið í öðrum hluta og eiginlega ennþá meira í þriða hluta er Pétur Þríhrós. Þetta er sko, þetta er svona Laxness karakter, bara, þetta er kaupmaðurinn sem hann er alltaf að skrifa um.
1: Já.
0: Og eitthvað skona baráttumaður sem er sko fljót að þverstæðum. Hvernig, sko, já, hvar staðsetum maður eiginlega þennan mann?
1: Já, það er eiginlega ómögulegt og honum er það heldur ekki sjálfum ljóst. Þetta er svona típa sem getur bara, er með svona hæfileika til að vera með eitthvað expansion bara yfir á eitthvað allt annað level og fara svo aftur inn í þennan litla sjálfa sig sem hann er líka, sko. Og þannig að hann er svona svolítið bara eins og bladra sem er aldrei eins, aldrei sama, aldrei jafn ploft í henni, sko. En hann er byggður þetta ekki á Jónasi frá Hriflu.
0: Það er mikill Jónas í honum skils mér og nú veit ég það ekki. Það sem ég held er að sagt, Jónas frá Hriflu náttúrulega stofnaði þannig að tvo stjórnmálaflokka hlið við hlið nánast þvert á allt og einhvern veginn fullur á þverstæðum. Ég held að það sé þessi stóru skipti í Pétri Þríhrós sem að í fyrstu vill hann ekki vera Íslandsmaður, vill ekki sjá að vera hérna héðan komin og svo hinum megin við í þriða hluta þá. Það var hann alltaf orðið mest í Íslandsmaður allra
1: ekki vill bara ekki svið og sósialist.
0: Ekki sósialist, nei. Vill bara lýsi og svið og
1: já, þetta er ótrúlegt að fylgjast með hans vegferð þannig í gegn en þetta er alveg bara brjálaslega góðu karakter og maður verður aldrei þreyttur þegar hann fer einhvern veginn að endurtaka sín gömlu dönsku fyllir í stef og eitthvað svona, ég er sko gæl með engin íslensmenn og eitthvað svona og alltaf eitthvað að tönnlast þarna á einhverjum ömmu sína og maður verður aldrei þreyttur á honum.
2: Mitt nafn er Peter Pavelsen Þríhrós.
3: Hvað er orðið á lonni eftir hún einu, Pétur?
2: Já, ég sko fann gæli með ingen íslensmann. Mín besti móður hét frú Sofía Sörensen.
3: Og hvað er hatturinn þinn?
2: Skiptir ekki því. Nú sef ég hjá þér í nótt. Þú ert mesta skáldkona Íslands. Nú sóra ég hjá þér í natt.
3: Til hvers?
2: Ég elska þig.
3: Jæja, mingi.
2: Jæja, sko, fann gal megin íslensmann.
3: Nei, sem betur fer.
2: Ja, það getur þú sagt, af því að þú ert sálalaus. Það þín skuld að ég er eins og hver annar dauð og mann ég í fjaran.
3: Ekki skæla, Pétur.
2: Ég er ekki Pétur þinn.
0: Annað brot úr útvarpsleikritinu Höll Sumarlandsins frá 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansen. Drukkin Pétur Þríhrós blaðrar við Hólmfríði skáldkonu. Þessi hluti endar á ótrúlega dramatískan hátt. Hún veg með fer, Ólafur er stann í öngum sínum. Þórun er aðeins búin að ná til hans en þegar þau eru eitthvað neina að ganga svona í fjörinni þá brennur húsið sem hann er búin að vera að gist í haustið er að nálgast, það er orðið kalt eitthvað neginn, þannig að hann hefur ekki neinn hús að venda eiginlega og þetta sumar sem er búið að vera eitthvað neginn áhugavert óþægilegt en eitthvað neginn sumar, það er ljós í þessu tímabili það líður undir eitthvað svona mjög myrk lok þar sem að Ólafur á ekkert nema 50 krónur sem að Júel gaf honum fyrir að hafa fengið að meiðan. Þannig að hann fer til læknisins og reynir að fá þarna einhvers konar lif, svæfingalif til þess að ganga með í sjóin og láta sjóin taka sig. Þetta er alveg sko, já, við förum frá fyrsta hluta það sem ljósið er allstaðar og inn í þetta myrkur á þessum tveimur bókum.
1: Og læknirinn reynir að skjóta hann.
0: Já.
1: Bara svona, jó, ofanaleg.
0: Já, læknirinn er þannig að búin að drekka öll lyfjaglösin, held ég, og reynir að gefa Ólafi að drekka líka einhvers konar áfengi sem Ólafur reynir að koma sig hjá og miðar á hann byssu allan tíma. Ólafur er bara að reyna að komast út til þess að segja hann geta að fara að fyrirfara sér. Þannig að þetta er einhvern veginn.
1: Já, og hann vill samt alls ekki þykja sopa af áfengi. fyrir það, en hann ætlar samt að kála sér á okkurum lyfjakóktel.
0: Þar er áhugaverð munur einmitt á þessum efnum. En svo tekst það náttúrulega ekkert að hann fekk eitthvað lélegan kóktel sem læknirinn var búin að tæma glasið á undan honum og fylla með eitthvað öðru.
1: Hann verður bara alltaf sko meira og meira vakandi ef eitthvað er.
0: Já, þannig að hann endar eitthvað neginn alls laus á kirkjugarðsballi með fyllirafti þorpsins og þar eru við skilin eftir.
1: Já, þar eru við skilin eftir.
0: Og það var bókin hálnið.
1: Já.
0: Þetta er galin bók. Þetta ferðalag, þessar tveggja fyrstu hluta, einmitt frábúr einhverju svona algjöru ljósi inn á bæ og svo inn í þorpið og í sko fjöruna. Ég held að sé, er það ekki þessi tvíhyggja, hún sýnir sig svolítið á þessu kirkjugarðsballi að hafa ekki tekist að deyja en enda á balli í kirkjugarð, það er einhvern veginn það sem lífi kemur saman en kirkjugarður. Hvernig leið þér hérna miðbyggið?
1: Mér leið bara svolítið eins og ég hef verið kilt sko og hérna, ég hef bara fengið eitt góð mán frá Júel sko en þetta, hérna þetta er alveg maður hugsa bara er botnin hér sko er botnin mikið öruglega náð en honum heldur betur ekki náð og ég gerði svona graf yfir einhvern veginn að því ég var alltaf að hugsa hérna, formið og birtustíð í forminu og svona og í bók eitt þá er þetta allt svolítið svífandi og það kemur augljóslega einhver lægð en það er alltaf eitthvað svona ljós samt. Þannig að mann líður eins og þetta sé svona eitthvað svona bylgja bara líka við í loftinu eins og bara yfir fyrir ofan sjávarmál og síðan er manni kift alveg niður í upphafi bókarinnar en maður endar ennþá neðar sko, þó að það sé allt frekar þó að hann verði ástfangin og eitthvað svona þá er það bara til að skilja okkur eftir í ennþá meiri sárum það er bara gert fyrir þær sakir einhvern veginn og þetta verður einhvern veginn svona meir og meir realismi þangað þegar þetta verður svo mikill realismi að þetta verður bara surrealismi á því að þetta er ómikið sko og þá erum við samt ekki með að við framhaldið þá erum við erum bara rétt að byrja
0: einmitt, við erum bara rétt að byrja en samt erum við hálnuð með bókina ég held við þurfum að halda áfram í næstu viku klára þessa bók þar þanga til þá ætla ég að fá að þakka þér kærlega fyrir samtalið Bára Gísladóttir takk fyrir að vera með mér í dag
1: takk fyrir mig

0: veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Góðir grannar, góð borg er nágrannavarsla í þinni götu, kynntu þér málið á reykjavík.is. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
11: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR fagnar aðgerðum voltsendla en 60 þeirra lögðu tímabundið niður störf í dag til að mótmæla kjörum sínum. Í færslu á Facebook segir Halla gott hjá voltsendlum að rísa upp í sameiningu. Volt hafi verið til vandræða gjörföll Norðurlönd, neitað að virða kjarasamninga og lágmarksréttindi launafólks. Hún hvetur voltsendla til að hafa samband við ASI, VFR eða önnur stéttarfélög sendla. Æslandir býður farþegum sem eiga bókaðar flugferðir 23. og 24. september að færa þær vegna yfirvofandi verkfalls flugverkja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Viðræður flugverkjafélags Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Æslandir nýjan kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember 2025. Tölvert ber í milli en flugverkjar hafa boðað til ótímabundins verkfalls sem á að hefjast klukkan eftir miðnætti miðvikudaginn 23. september. Tæpla fjórar af hverjum 10 Íslendingum telja sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu ár.
15: Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup sem lagður var fyrir í lok ágúst. Lúsmýi hefur herjað á landana að minnstakosti frá árinu 2015 og dreift sér land allt. Hlutfall þeirra sem töldu sér bitna af vargnum árið 2026 talsvert hærra en sumarið 2019. Nú segjast 39% hafa verið bitin en voru 14% í mælingu Gallup árið 2019. Í sumar sögðust flestir hafa verið bitnir á Suðurlandi eða 41%. Færri sögðust hafa verið bitnir á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi 2 af hverjum 10. Fæstir sögðust hafa verið bitnir á Austurlandi eða 1 af hverjum 10. Rúmur helmingur þeirra sem svöruðu sögðust hafa verið bitnir í öðrum landshlutum að þeir búa. Þriðungur sagðist hafa verið bitin á sínum heimaslóðum en 13% sögðu hvort tveggja.
14: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nær 8000 manns létu lífið á meðan hitabylgjur riðu yfir í Frakklandi í sumar umfram það sem í eðlilegu árferði. Þar af létust hátt í 6000 yfir tveggja vikna skeið í lok júní og byrjun júlí. Loftslagsbreytingar sem orsakast öðru fremur af bruna jarðefniseldsneytis, aukatíðni og alvarleika hitabylgja. Andrés Snær Magnason rithöfundur hlaut í dag á degi íslenskara náttúru náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin veitt einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og því 17. sinn sem hún veitt. Í rökstuðningi segir að Andrés Snær hafi árabil verið ötull málsvari náttúrunar og vakið almenning til vitundar náttúruvernd og loftslagsbreytingar. Fréttalestri lokið.

0: Draumaringl er samsýning 14 listamanna sem er haldin á Gljúfrasteini og verður þar til 31. október. Þetta er sýning sem er leikur á milli listforma og listaverka en líka samtal við Haldur og Auði, samtal við skáldverkin, lífið og listaverkin sem þau hjónin sköpuðu. Berglind Erna, sýningastjóri, ætlar að rölta með okkur sýninguna.
1: Og svo ætlum við að heyra nýja íslenska tónlistplatan Kuðungur með ungri tónlistakonu Unu Mist Óðinsdóttur kom út í byrjun mánaðarins og til þess að gera þessa plötu þá bjóum til sitt eigið hljóðfæri smíðaði úr rafmagnssnúrum leir og kuðungum meðal annars. Við heyrum í henni síðar í þættinum.
0: Og svo það vinsæl streymsveita sem loksins aðgengilega á Íslandi. Við ætlum að tala þess það.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Þetta lestin miðvikudaginn 16. september.

0: Já, Kristján, segðu mig frá þessari streymisveitu, hvað er nýtt?
1: Já, heyrðu, nú Apple streymisveitan, hún heitir held ég Apple TV, hún hét einu svona Apple TV Plus, en nú heitir hún Apple TV sem held ég alveg eins og litlu boxin þarna.
0: Já, við erum náttúrulega með þau, sko.
1: Já, þetta er mjög ruglingslegt.
0: Já, en þetta er streymisveitan.
1: Streymisveita Apple er komin til landsins, ég held henni ég hafi verið komið á fótana 2019 og sumir Íslendingar hafa verið að bíða eftir henni mjög spenntir en það hafa náttúrulega verið alls konar verðluna þættir sem hafa bara verið aðgengilegir á þessari streymisveitu þannig að Íslendingar hafa ekki getað séð ýmsa þætti sem að hafa verið í umræðinni erlendis en núna loksins, ég held að það hafi bara verið í dag eða gær sem hún opnaði einhvern veginn algjörlega fyrirvara laust gerð aðgengileg Íslendingum
0: Það eru góða fréttir, var ekki einn sigursælasti þátturinn á Emmy sem er einmitt þar?
1: Jú, einmitt, Emmy verðlunaháttíðin var hann fyrir vikunni og sá þáttur sem var besti grínþátturinn sem heitir Widow's Bay er aðgengilegur þarna. Það er einhver svona yfirnáttúrulegur hryllingsgrínþáttur. Ég hef ekki séð þá, enda hafa þeir ekki verið aðgengilegir.
0: Nei, nú getum við hámhort þetta.
1: Já, mér sýnist þetta að vera þannig að hérna maður verður veittur inn þarna með viku ókeypis hérna áskrift og svo eru þetta sko tæpir $15 $1900 kall cirka bát á mánuði. Þannig að þetta fer í bætist við hvað þetta orðið Disney, Netflix, HBO, Sýn og
0: Sjóma
1: Símans.
0: Já, þetta, sko, þetta hlýtur að enda þannig að en þetta hlýtur að enda þannig að það er bara engin að horfa á sama þáttinn.
1: Nei, já, við erum algjörlega á leiðin inn í það.
0: Það verður bara ekkert að tala um á kaffistofunni.
1: Heyrðu, ég nefndi einu sem ég Netflix. Nei, ég Netflix?
0: Já, jú, kannski, já.
1: Okay, já. Netflix var með þessa stöðu einhvern veginn, eða kom nýr spennandi þáttur á Netflix, þá voru allir að horfa á hann, en við erum einhvern veginn á leiðinni fjær og fjær einhvers konar monokultúr þar sem allir eru að horfa á sömu hlutina.
0: Já.
1: Það bara, já, við erum á leiðinni þangað.
0: Þetta er í svolítið sem mjög áhugavert umræðefni.
1: Já, en ég var aðeins svona að renna yfir hvað er aðgengilegt þarna á þessari streymisveitu. Það eru, eins og ég segi, ýmsir þættir sem hafa verið í umræðunni og hafa ekki verið aðgengilegar á Íslandi, eins og til dæmis Severance, sem að fjalla þarna, sem er svona vinnu, sci-fi, skringi, drama, grín, eitthvað.
0: Já, já.
1: Svo eru þarna Ted Lasso sem að hafa notið mikilla vinselda svona fótbolta þættir hálgerðis leiknir þó sko og það er ýmsar bíómyndir en mér finnst þetta svona við fyrstu sýn finnst mér þetta vera svona frekar fátæklegt úrval og ekki mikið að einhverju svona mér sýnist þetta fyrst og fremst er amerist efni þannig að fyrir þá sem eru svona bioparadís megin í lífinu þá er þetta kannski ekki endilega mikil viðbót við það sem við höfum nú þegar
0: Nei, með það væri rauninni hægt að sikta út það góða úr öllum þessum streymisveitum og setja það bara í eina litla quality sko en svona virkar þetta víst ekki
1: Nákvæmlega En við ætlum að snúa okkur að allt öðru ætlum að fara úr sjónvarpi yfir í myndlist á heimi skálds eða ekki?
0: Já, heldur betur. Ég fór á mjög skemmtilega samsýningu. Þetta eru 14 listamenn og þeir eru búin að koma verkunum sínum fyrir á víð og dreif inn á Gljúfrasteini, heimili Halldórs og Auðar. Og þarna tók á móti mér Berglind Erna Tryggvadóttir sem var sýningastjóri ásamt Auði Lóu Guðnadóttur. Og hún fór með mig í smá leiðsögn um sýninguna.

0: Og nú erum við einmitt að nálgast brúna þar sem gljúrasteinn blasir við handa með þessa brú og ég sé ekki betur, er það ekki rétt hjá mér, ég sé ekki betur en að Halldór standi einmitt þarna á hlaðinu. Eigum við að áræða að koma hér aðeins viðarlegur?
1: Við erum stödd hér á Gljúfrasteini í húsi skáldsins og Berglind Erna Tryggvadóttir, hún hefur verið að sýningastýra hér samsýningu sem að ber heitið Draumaringl. Sæl Berglind, geturðu sagt mér aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, þetta er sérstætt samsýning sem að við Auður Lóa Guðnadóttir settum saman og fengum þessa hugmynd fyrir svona það bil kannski einu og hálfa ári. Og við erum báðar í myndlist og gerum myndlist og hérna, já, okkur langaði einhvern veginn að sýna einhverstaðar þar sem að kannski er ekki venjulega mikið af sýningum eða finna einhver svona óhefbundnari rými. En núna erum við hérna á safni og þetta er kannski ekki beint óhefbundir rými til þess að sýna myndlist að þetta er heimili og myndlist vonandi á heima sem á flestum heimilum en hérna en það sem dró okkur hingað var svo staðreynd að það er rosalega mikið af myndlist hérna upp á veggjum fyrir og ekkert bara upp á veggjum líka í gluggum og á hillum og svona alls konar og þetta hús er náttúrulega rosalega mikið hannað eða svona mikið, þú veist, útpælt skulum við segja Auður Laxness innréttaði þetta allt og hérna pældi í öllum smáatriðum með auðvitað innanhúsarkitekt og örugglega vinum og vandamönnum líka og hérna okkur fannst eitthvað áhugavert að koma með að þetta er svolítið svona einhvers konar kapsúl eða svona hylki, svona tíma hylki hérna þetta heimili að koma með eitthvað nýtt inn í það af því það er mikið af myndlist hérna þá fannst okkur áhugavert að prófa að setja nýja myndlist inn í rýmið líka Já
1: og hvernig valdiru þá listamenn sem eru með í sýningunni?
2: Við unnum þetta saman við Auður og hérna við völdum bara svona út frá hinu og þessu, okkur langa að hafa breytt bil af fólki með ólíkan bakgrunn en líka hérna fólk sem að eða listamenn sem að okkur fannst að gætu tengt við þennan stað eða við bókmenntirnar eða við handverkið eða við hérna bara umhverfið og svona völdum svolítið út frá því hvað hérna bara reyndum að finna listamenn sem að okkur fannst gætu blómstra hér og í upphafi allir við bara vera með frekar fáa listamenn en endum að við gátum með einhvern veginn ekki alveg stoppa og komum svo margar hugmyndir að við endum hérna 14 saman.
1: Já, þetta eru 14 mismunandi listamenn og verkin er á víð og dreif húsið. Þú segir þetta sé nánast eins og fjársjóðsleit, maður getur fengið hérna smá kort og svo bara fer maður húsið og rekst á alls konar sem að mögulega var ekki hér fyrir. Það er kannski svona manns eigin tilfinning sem segir manni, er þetta hluti af nýju sýningunni eða er þetta hluti af safnkostinum hér sem hefur alltaf verið hérna?
2: Já, einmitt. Það er svo skemmtilegt við þetta að hérna sumverkin falla algjörlega inn og ég held að margt gæti alveg bara átt heima hérna, þú veist, og engin myndi, það er alveg, maður þarf að leita svolítið að sumum verkum eða allavega að spyrja, er þetta verkið sem ég held ég sé að skoða eða, og svo eru sum sem standa algjörlega út kannski stundum út á staðsetningu eða formi eða eitthvað svo leis en passa samt svo vel inn en eru augljóslega kannski svona komið fyrir þannig að þau að bendi til þess að þau eigi ekki heima hérna að staðaldri.
3: Það er bjart hérna inni, mikið á bókum, í hillum, píanó stendur hér og á veggjunum hanga málverk eftir Þorvald Skúlason, Svavar Guðnason og Kristján Davíðsson.
1: Maður sér á sko list svona smekk Halldórs og Auðar að þau eru mikið fyrir abstrakt málverkið.
2: Mm-hmm.
1: Mikið af verkum hér til dæmis eftir Svavar Guðnason og Nínu Tryggvadóttur líka. Þannig að en þessi nýju verk eru mestmagnis einhvers konar skúlptúrar eða innsetningar, eitthvað sem hangir á veggjum líka en er málverk hér?
2: Það er ekki svona, nei, ég myndi ekki segja að vera málverk, það er samt málari sem að gerði verk hérna sem er málað en það er ekki svona, það er ekki málverk á vegg.
1: Nei, mitt, þannig að sko, já, ég fór svona velta fyrir mér stöðu málverksins í samtímalist, það virðist fara að minna fyrir því núna heldur en til dæmis á þeim tímum þegar Halldór var að kaupa sér framústefnulega list.
2: Já, ég veit það ekki alveg, það er kannski sko... kannski abstrakt málverki aðeins minna en mér finnst svona málverki almennt alveg vera standa sterkt þannig lagað þá kannski sko að hluta til hérna ástæðan fyrir það eru ekki málverk hérna frá okkur á þessari sýningu er bara að því að við vorum líka að vinna með rýmið og það er hægra sagt en gert að fá að hengja eitthvað nýtt upp á veggina hérna að náttúrulega við erum hérna í þessari panelklæddu stofu sem að maður fær kannski ekki leiði fyrir að negla mikið í og svona.
1: Nei, akkurát, svo er náttúrulega veggirni líka bara dáldið þaktir af málverkum nú þegar.
2: Já, og það var kannski skemmtilegt við, það var eiginlega ótrúlegt við þetta ferli þegar við vorum að setja þessa sýningu upp. Hvað gekk vel að koma öllum verkunum fyrir og við vorum að svona ræða þetta hérna í aðdraganda opnunarinnar að það var kannski líka bara af því að það var ekki um svo marga staði að velja. Það er svo mikið af hlutum hérna og svo mikið af hérna, já, bara húsgögnum og munum og hinn og þessu að það var hérna bara ef maður fann einhvern stað sem var ágætur eða passaði sæmilega þá var það bara staður inn fyrir verkið. Maður var ekkert að prófa eitthvað rosalega margt mismunandi endilega sko.
1: Nei, mitt. Voru sem sagt listamennirnir, þeir gerðu allir þessi listaverk sérstaklega fyrir þessa sýningu?
2: Já.
1: Og komuðu hingað til að undibúa sig og fá hugmyndir fyrir verkið?
2: Já, sko, við vorum með vettvangsferð hérna snemma í vor. Við buðum þeim öllum síðasta haust eða í síðsumars í fyrra. Og hérna, svo vorum við vettvangsferð í vor, bara í mars held ég að hafa verið. Og þá komu allir hérna sem að komust þá og svo komust við mér á eigin vegum og síðan höfum við haft bara svona fríspil starfsfólki hérna hefur vita að það er listasýningi uppsiglingu og listamennir gátu komið eins og þau vildu á opnuna tíma safnsins og fengið að vera og fengið kannski stundum að færa eitthvað til og skoða svona eitthvað sem má venjulega ekki skoða og svona og það hefur verið rosalega gott að vinna hérna með starfsfólkinu á safninu. Það er bara, maður hefur sjaldan unnið að uppsetningu sýningar þar sem var í rauninni svona mikill sveigjanleiki og svona mikill samstarfsvilji. Það er kannski svona þegar maður er að koma einhvers staðar inn þar sem að maður á ekki tilkall eða svona, þú veist að maður er að koma svolítið mikið inn sem gestur að þá er maður svolítið svona að byggja hluti og maður er svolítið svona upp á kannski að staðar haldara komin. Hérna var bara, það var svo, allt svo auðvelt þó að séu margar hömlur inn á svona safni þá var bara, þú veist, það var svo mikill sveigjanleiki og það voru svo spennt fyrir að hafa sýningu hérna og þetta er í rauninni fyrsta myndlistasýningin á Gljúfrasteini.
1: Já, hún verður alveg út oktober eða hvað?
2: Já, til 31. oktober þá verðum við með einhvern svona lokunar viðburð það er, liggur um milli hluta hvort að fólk komi í búning eða ekki.
1: Vá, spennandi.
2: Það er sumir sem hafa nú þegar tilkynnt að þeir ætla að koma í búning.
1: Ok, það er mjög spennandi, 31. ótt, Halloween, hrekkjavakan.
2: Hrekkjavaka, já.
1: En ég er að horfa hérna á útsaumsverk sem að ég veit að á heima hér í húsinu.
2: Já.
1: Þetta er eftir hennar Auði, stórt og mikið verk sem að hún víst gerði þegar að hann var, eða hún var að ljúka við það þegar að hann fór út að taka við Nóbelsverðlaunin.
2: Já.
1: Og hérna, ég fór að hugsa þessi textilverk vegna þess að það eru einhver textilverk sem eru ný hérna í húsinu núna.
2: Já.
1: Og það á ansi vel við og sko að því við vorum að tala um málverkið og svo er spurning með textilverkin sko, þetta hefur kannski áður fyrir verið litið á sem einhvers konar kvenna dund, svona dóteri eitthvað, en textilvinna hefur eitthvað neginn, kannski farið að skipa sér meiri sess í samtíma list eða hvað?
2: Já, algjörlega, ég held það sko og hérna, já, það er bara kannski sérst alveg svolítið hér, við völdum náttúrulega líka alveg einhverja sem við vissum að vinna svolítið með textil bara út frá samhenginu hér en þeim var svo sem frjálst að gera það sem þau vildu
1: Já, einmitt, og svo líka við erum með lítið textaverk hér Kata Jóhannes hefur skapað eitt af sínum viðarverkum en það í læginum bók
2: Já.
1: Þannig að það augljóst að það verið að reyna að vinna með þetta heimili og Já. Svona samtal við heimilisfólkið hér
2: Einmitt, og Kata er til dæmis með annað verk uppi sem að er ekki bók sem að er hérna innblásið af skotthúni eða þannig á íslenska þjóðbúningnum þannig að það er kannski meira svona í hina áttina
1: en svo er það nú líka að vekur athygli þegar maður kemur inn á Gljúfrasteina, það eru ýmsir munir hér sem eru augljóslega ekki íslenskir munir og maður hefur heyrt að Halldór hafi dálítið sanga að þessir munum hvaðan hefa að og það er nú eitthvað verið að vinna með svona fundna hluti kannski á þessari sýningu líka eða hvað
3: Hérna sé ég á hillinu hjá þessu út með mikið af alls konar leikföngum Eru þetta minjagripir erlendis frá brúður og apar og fílar og lundi og sebrahestur og ugla og allt hvað nöfnum þið ára nefna
4: Þetta sambland af leikföngum og listaverkum og það sem mest af því sem þarna eru þessar svo kölluðu bóisensfígúrur sem að eru heimsfrægar danskar leikbrúður
1: Er einhver með svoleiðisverk til dæmis inn í eldhúsi?
2: Já.
1: Þar er einn hlutur sem er búið að...
2: Já, aðeins búið að vinna með.
1: Já, mér langar að fara aðeins inn í eldhús.
2: Það er kannski líka hluti af verk, eða það er tengd verk uppi líka. Það er sumt tengist svona svolítið á milli hæða, sko. Hérna er, já, verk eftir Sólbjörtu veru.
1: Og þetta er forlóta þvottabusti, nútímalegur.
2: Já. Sem að snýst hérna í ringi
1: einmitt og hvernig verkið hennar sem er uppi nú í forvitin
2: það eru fleiri bustar
1: fleiri bustar uppi já, ég er til ég að kíkja
2: já, það er hér
1: já, nú erum við komin hingað upp og húsakörn þetta er ekkit rosalega stórt hús
2: nei, það er ekki
1: en hér er mikið að bókum Bókaherbergi.
2: Já, það er skemmtilegt hérna í bókaherberginu er hérna bókverk eftir Unnar Örn sem að er ljósmyndir af Halldórs Laxness söfnum.
1: Sem að hann hefur rekist á ýmsum heimilum.
2: Já, bæði sem hann hefur rekist á heimilum og líka kannski í geymslum og svo líka sem hann hefur séð bara á netinu.
1: Einmitt. Og þannig var ein mynd segir að það sem að ríkápuna voru ennþá á. Já, það virðist að vera einhver lenska að taka þér alltaf af Laxnesbókunum.
2: Já, það er svona mismunandi, sko. Hér er eitt samt sem er bara bland.
1: Já.
2: Það er einhverjar búið að taka af einhverjum, sko.
1: Já, mest eins og það séu vanalega með þessu stílhreina útliti í hillunum, sko.
2: Já, hér er einhver sem hefur tekið, eða kannski bara eignast þessar bækur, tvær.
1: Já, án ríkabulausar.
2: Já. Hérna er eitthvað svona aðeins. Hér er nú atómstöðin rauð.
1: Já, ég ekki sé það áður.
2: Nei.
1: En þetta er já. Mjög skemmtilegt.
2: Hvernig... Já, þetta er hérna hægt að blaða í þessu í bókaherbygginu. En við vorum að tala Sólbjörtu.
1: Heldur betur.
2: Og hér er fleiri bustar.
1: Herri, nú erum við komin inn á bað.
2: Hér er uppþóttabusti.
1: Hér höfum við klósettbusta og hárbusta. Þeir eru hérna á forláta standi. Þannig að hún Sólbjört áða nú til að vera daldið húmorísk í sínum verkum.
2: Já, og þannig er klósettbustin svolítið að beigja sig fyrir hárbustanum. Þannig að það er svona ákveðin sögn í því. Og hérna, og mér minni nú að verki heiti hýjerarkía, þannig að það kannski bara segja sig sjálft.
1: Já, mér stela eins og uppþóttabustin hafi svona fengið kannski hæsta hann var á stalli og snerist og svona.
2: Já, það var action hjá honum.
1: Já. Þannig er hann kóngurinn í bursta heiminum hjá Sólbirtu, mögulega?
2: Mögulega, ég er ekki viss, en hann allavega fær svona mesta athyglina, sko. Kannski er það.
1: En ég held að sé alveg hægt að segja það að ég efast að Halldór og Auður hefði fjárfest í þessu verki á sínum tíma.
2: Já, ég veit það ekki alveg. Ég hérna átti samtal á opnuninni hérna á laugardaginn við eitthvað skyldmenni þeirra. Að þau eruðu allavega rosalega glöð með að sjá svona sýningu heima hjá sér og hérna bara, já, voru fólk var á og þau töldu að þau hefðu verið áhugasum um svona og það kannski alveg, mista ekki svona fáránleg pæling líka bara út frá því að þau voru voru listaverkasafnarar við höfum aðeins rækta sko að þau myndu nú örgulega mæta á jólamarkaðin í Ásmundasal ef þau væru hérna í aksjóni í dag.
1: Já, þau væru kannski alveg í framúrstefnunni.
2: Já, ég hugsa það alveg eins, sko. Olíumálað og í rauninni útsaumur líka hérna.
1: Já, þannig þessi kistill var ekki hér.
2: Nei.
1: Ég hélt að þessi kistill hefði verið hér.
2: Einmitt, þetta er eitt verk. Já, sem að þau sem sagt, gerðu þau eru svona teimi.
1: Já, austur Íslendingar.
2: Já,
1: akkurat.
2: Og þau hérna giftu sig í sumar og eru svona svolítið að pæla í því að vera hjón og að vera listamenn sem kannski á svolítið við hérna.
1: Já, þetta er sem sagt blár kistill, fallega málaður með myndskreitingum og lokið er hérna við hliðina og þar eru uppástafið þeirra og dagsetningir sem þau giftu sig gerir ráð fyrir.
2: Já.
1: Og svo hérna ofan í kistlinum höfum við nótur með ferðalok eftir Jónas Hallgrímsson og mjög fallegt leirtau.
2: Já, og sæng og teppi og þetta er sem sagt, þau eru pólsk og hérna þetta er svona pólsk hefð heimanmyndur þetta er svona kistill sem að mér skilst brúðurinn eða hennar fólk lætur hana hafa þegar hún fer af stað í hjónaband og hérna og þetta eru semst allt þau heita Veronika og hérna Lukas og þetta er allt gjafir frá brúðkaups eða innflutningsgjafir frá foreldrum hennar sem eru hérna onni í kistlinum og þetta er svo málaði hann kistilinn, hann er málari og það er svona ólíkt þetta er munstur frá hennar eða þetta blóm þetta táknir munstur frá hennar hér að þetta er eitthvað munstur sem hann tengir við sína æsku og svo eru hérna myndir aftan á að Esjunni og hérna og svo á hliðunum er eila sem sömu myndu segja stærsta verkið
1: já
2: og það eru þessir útsaumuðu ferðamiðar sem að hún gerði
1: þetta er sem sagt svona miði eins og þú færið á innritunarborðinu í Keflavík
2: já
1: til þess að setja á töskuna þína
2: já og svo hinum einn er yfirvikta miði
1: of þung kista
2: já
1: En þetta allavega ég verð að segja, mér finnst þetta að passa vel hérna inn í þetta litla svefnherbyggja. Er þetta ekki herbyggjana auðar sem við erum inn í?
2: Jú,
1: já.
2: Þetta er það.
1: Einmitt.
2: Og síðan er svona ýmislegt, já, ýmislegt hérna sem að leynist, sko, sem er gaman að við kannski segjum ekki alveg frá öllum.
1: Nei, það er mjög gaman að koma hérna og svona rekast á listaverkin.
2: Já.
1: Því þau eru nefnilega víða og ekki endilega augljóst að þau eigi ekki heima hér.
2: Nei, einmitt.
1: En, já, hvað er í gangi hérna með ritvélina hans Halldórs?
2: Hérna eru tveir gúmmi hanskar sem eru að skrifa gerplu. Og þetta er verk líka, eftir hann Sólbjörtu.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alltaf tengjast við uppbótaburstan.
2: Já, það er tenging milli hæða, sko. Það er, og kannski tenging milli hjóna bara og svona. Nú alltaf ekki tala fyrir Sólbjörtu, en þegar maður svona veltur þessu fyrir sér, þá er þetta náttúrulega, já. Hver ætla hafi skrifa gerplu?
1: Akkurat, þetta er nú einhver spurning eða svona, það er ákveðna kenning.
3: Þú hefur huggulegt hjá Rauður.
5: Já.
3: Situr við eldinn á síðkvöldum.
5: Já, maður gerir þetta einu sinni viku, brennir öllu sem þarf að brenna í húsinu.
3: Hvernig kemur það nú við þig þegar Halldór skilar frá sér nýri bók?
5: Ég óskum til hamingju.
3: Er ekki svona dálítið léttir fyrir þig líka?
5: Jú, að vissu leiti. Í þetta sinn var það dálítið því ég vann með honum.
3: Já, að hreinir í tunni.
5: Já, við vorum inni snjóið hérna og þá skrifaði ég fyrir hann. Já. Svo það var meiri léttir en venjulega.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt að sjá þetta. Af því að þetta er líka, við erum hérna sem sagt inn í vinnustofu Halldórs og hér er búið að það er grindverk hérna, þannig að maður sko gestir í rauninni megi ekki fara inn á þetta svæði.
2: Nei.
1: En hér hefur samt verið sett eitt verk og þetta er dálítið skemmtilegt að sjá hvernig það er búið að brjóta upp eitthvað sem er í rauninni búið að vera tímahylki bara í mörg ár.
2: Einmitt, og jafnvel fleiri neitt verk hérna.
1: Já, þetta er mjög áhugavert. Nú erum við komin inn í svefnarbeikjaðans Halldórs.
2: Já.
1: Og hér er nú líka eitthvað sem er hægt að sjá.
2: Já.
1: Og ég er svona, jú, ég held ég viti hvaða verk hérinni hafi ekki verið hér áður.
2: Mm-hmm.
1: En þetta er bara eitthvað sem ég hvet fólk til að koma og skoða. Og það er vatn í sundlauginni líka.
2: Já, það er alltaf vatn í sundlauginni. Eða svona það sé verið að þrýfana.
1: Já, þetta er náttúrulega alveg merkilegt að vera með sundlaug.
2: Já, það var hérna, ég var hérna með gjörning á opnuninni.
1: Í sundlauginni?
2: Já, ég synti í sundlauginni, það er bannað.
1: Og var vatnið í lagi eða?
2: Það er kalt.
1: Já.
2: En það á að vera hlýra sko, það er eitthvað, víst eitthvað ólaga á pípunum bara.
1: Já. Þú gerir þetta samt fyrir listina.
2: Já. Maður var að gera svo margt fyrir listina.
1: Já. En að lokum, þá langar mig að spyrja aðeins út í heitið á þessari sýningu, draumaringl.
2: Já, það er sem sagt orð sem við, eftir sem við komast næst, Halldór bjó til. Og okkur fannst það bara einhvern veginn eiga svo vel við.
1: Já, og það er sjálfsögðu með í en ekki í.
2: Já, það er með í. Og hérna, já, bara einhvern veginn. Það er svo mikið líka listin og bara svona að pæla og ringlast og hérna, velta fyrir sér og kannski þetta svona hugmyndaferli, þú veist, og hvernig maður bara ferlega búið til listaverk í rauninni, maður er örgulega svolítið mikið ofta ringlast
1: einmitt og kannski verðum maður smá ringlega ráði að labbum svona tímahylki og sjá þessa glæni og hluti.
2: Já, einmitt.
1: En takk kærlega fyrir að taka móti mér hérna á Gljúfrasteini og sýningin verður til 31. oktober. Það er nægur tími fyrir fólk til að koma hérna og sjá.
2: Já.
1: Og fyrir þá sem hafa ekki komið hérna á Gljúfrastein, þá er þetta líka bara mjög gott tækifæri til að gera það loksins.
2: Algjörlega, tilvalið. Þetta er alveg bara ótrúlega og gott að vera hérna og hérna góður korkur á gólfunum, gott að labba um og svona.
1: Algjörlega. Takk kærlega fyrir.
2: Já, takk sem við leiðis.
3: Jæja, Halldór. Nú er sólin farin að skýna inn vesturglugan hjá þér.
4: Já, hún ætla nú að beðja okkur í dag.
1: Þarna heyrðum við ásamt Berglindi Ernu sýningastjóra raddir þeirra Auðar og Halldórs en þau voru í samtali við Björn T. Björnsson, annars vegar og Jökul Jakobsson hins vegar.
6: En við ætlum að snú okkur að tónlist. Núna í byrjun mánaðarins kom út platan Kuðungur sem er fyrsta plata hinnar 25 ára gömlu Unu Mistar Óðinsdóttur. Þetta er einhvers konar tilrauna kent rafpopp og það sem er ekki síst aðtilisvert er að til þess að gera þessa plötu þá smíðaði Una sitt eigið hljóðfæri. Við skulum leggja eyrað við Kuðunginni.

0: Ertu velkomin Una til hamingju með plötuna.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Heyrðu þetta orð köðungur. Ég fór að hugsa það svona strax. Þetta svona, hefur að minnsta kosti svona tvær tilvísanir sem að þegar maður hugsa hljóð. Það náttúrulega bæði einhvern veginn inn í eyranu, hluti af innra eyranu og svo það sko köðungurinn í fjörunni sem að maður getur hérna hlustað á sjóin í.
1: Einmitt.
0: Hvað varst þú að pæla með köðunginn? Akkur kom hann til þín?
1: Sko, ég held að fyrsta pælingin var að ég bjó nálægt strönd, eða ég bjó í Hollandi, get byrjað þar, og ég bjó nálægt strönd þar. Og þá var ég í hérna, námi, þar sem ég var að læra að byggja mitt eigið rafhljófri. Eða ég var í svona tilruna tólinsanámi sem heitir Sonology. Og þar var ég að læra hvernig á að byggja sína einn svona hljófri og ég ákvað að byggja MIDI-kontroller. Og síðan að því bjóna rátt strönd þá var ég alltaf með skeljar á borðinu mínu heima og síðan einn daginn ákveði að blanda sig einhvernig saman og það bara, það mikið mjög mikið sens að því að skeljar eru í rauninni mjög svona ergonomic
0: Hvað ergonomic?
1: Já, ég var að pæla hvort að þú vissi kannski hvað orðið svona að næsa snerta, næsa snúa því, næsa íta það koma við það

0: af því að ég spila ekki beint á hljóðfæri þegar ég að spila live. Þannig að ég, þú veist, lausnin fyrir mig var alltaf að spila á MIDI controller og mig langaði ekki að spila á svartan plastkassa með svona mjög óinspirerandi tökum. Þannig að mig langaði að búa til eitthvað sem að myndi mynda þessa svona tengingu við eins og kannski venjulegt hljóðfæri fyrir mig. Og úr var einhvers konar skelja MIDI controller sem ég ennþá að kynnast í raunin í dag. Ég ennþá að læra á það og finna svona mína leiðir til að
1: Einmitt. Spila. Þannig að þessi plata byrjar í rauninni með því að þú ákveður að búa þér til hljóðfæri. Það eru svona byrjunarpunktur þessara plötu.
0: Ég held það, já. og síðan sko á sama tíma var ég að búa til lagið Kuðungur.

og hort á kannski minninguna utanfrá og spurt sjálfa myndirðu segja eða þú myndirðu trufla þetta moment til að segja þessu barni það sem þú ert að segja við sjálfa akkurat núna. Og þessi minning sem ég tengi við þegar ég var með ömmu minni að tína skeljar á ströndinni á Stokkseyri. og hún sagði mér alltaf að hlusta hljóðið í kvöfunum af því að þá heyrir hljóðið í sjónum og það sem það hefur fyllt mér

0: ég var í nýmiðla tónsmiðum hérna náminu í LHÍ
1: Já.
0: Og þá var svona smá áherslur á þetta en áhugi minn kviknaði ekki fyrir en ég fór í sem sagt skiptirám til Hollands og þá fór ég bara í einhvern áfanga sem var bara þú þarf núna að byggja hljófæri
1: Já.
0: Og ég bara ok var ekkert endilega til ég en þá svona fór boltina rúlla og Já. Nú ég byrjuð í rafmagnstæknifræði HR
1: Já
0: Yes
1: Ok, wow, mm-hmm. þetta hefur undið upp á sig
0: Alveg mjög mikið
1: Hérna, hvernig byrjar maður að gera hljóðfæri? Hvernig ferli hjá þér?
0: Hvernig hljóðfæri vilt þú byggja?
1: Já, einnig, það kannski fer eftir hvernig hljóðfæri það
0: Ég bara spurði sjálfur mig hvað mig vantar í raunni og það var MIDI-kontroller eitthvað sem ég get nota til að stjórna tónlistinni minni í gegnum tölvuna mína live í rauninni. Ég ekki beint að nota þetta til að semja, heldur mest bara, þú veist, til að spila einhver samples og alls konar bara alls konar, ég get nota þetta í hvað sem í rauninni.
1: Sko, ferlið bæði eitthvað svona, einmitt að líklega að bolt Nei, hvað gerir maður, hérna, að tengja saman einhverja leiðslur, rafleiðslur hingað og þóka, en svo fórstu, gekkstu ennþá lengra og þú fórst að gera eitthvað svona einhvern leirskúltur sem að þú varst að,
0: Já.
1: Hérna
0: Mín svona obsession Hvað obsession á íslensku?
1: Þráhyggja?
0: Kannski, já, er að hérna tengja keramik við raftæki Þetta allt pínur svona sjálfshjálpar koncept við þetta album og mér líður alltaf vel þegar ég að gera keramik þannig að mér fannst bara geðveitt skemmtlegt að finna leið til að byggja hljófærið með leir líka því að þá gæti ég stjórnað hérna, forminu bara alveg eins og ég vildi hafa það bara eins náttúrlegt og ég vildi þegar mér langaði að fara eins langt frá þessum plastkassa og ég gæti
1: Hvernig endingin á þessu? Þetta ekki hérna ef þú ert alltaf einhvern veginn að berja á skeljarnar sem að eru trommu heilin eða þetta Einmitt. Sko
0: hinga til hefur ekkert gerst sem betur fer af því að mér líður eins og þetta sé pínu svona hættu samur svona eða ég ekkert besta manneskja en ég lóða saman víra þannig að það gæti hvað sem gerst í raunni en hinga til ekki. Og síðan eru skeljarnar á Íslandi svo þykkar. Það eru þykkar en annars staðar.
1: Okay.
0: Af því að svo kaltina. Þá svona þurfa að mynda einhvern veginn þykkari skell til að halda á sér hita.
1: Einmitt.
0: Þannig að það eru ekki að fara að brotna held ég ef ég ber of fast.
1: Upplöður einhvern veginn að þú sért einhvern veginn tengist einhvern veginn hljóðunum öðrisi þegar þú ert að einmitt, snerta náttúrulega hluti til þess að kalla þig fram og svoleiðis.
0: Ég held það, já. Af því að Ég hérna spilaði á fiðlu og selló þegar ég var lítil og ég var að pæla af hverju ég hef svona mikla þráhyggju í það að hafa eitthvað svona náttúrlegt fyrir frá mig sem ég að spila. Af því ég held að ég hefði aldrei keypt mér einhvern drumpad til að byrja með til að gera það sem ég að gera.
1: Mm-hmm.
0: Ég held ekki. Þannig að þetta ekki neginn, ég fæ svona svipaða tengingu við þetta hljófæri og ég fæ við, kannski sellóið,
1: Já.
0: Með að við

0: Já, þú segir að þú hafir hérna verið að spila á hvað sagði, cello. Mm-hmm. Hvernig ferð þú úr því yfir að gera síðan svona hvað ég var að segja, tilrauna rafpop einhvern veginn?
1: Já, ég sko ég ætla að sækja í hérna hvað heitir það, venjuleg svona tónsmíðan á, svona klassist tónsmíðan á og ég þorði ekki af því ég held ég myndi ég komast inn út af hérna út af tónfræðinni og af því að mér langaði draumurinn var að, og kannski ennþá að semja kvikmyndatónlist þannig að ég bara ég ætla það, þetta nám, ég ætla að vera kvikmyndatónsmíður og síðan sótti ég nýmila, held kannski að ég geti skipt svona eftir eitt ár en síðan hérna síndi kennari minn mér face shopping eftir Sophie í tíma eins og og þá var ekki aftur snúið
0: þá var ekki aftur snúið vá hvað ég skil það vel I'm real when I shop my face

0: Þannig að Sophie leiddi þig á þessa braut.
1: Já, við getum sagt það.
0: Já. Það kemur í raunin ekki á óvart, sko, að því að mér finnst eins og þessari plötu að það sé svona, þú leggir mjög mikla áherslu á einhvern veginn á að reyna að, sko, hljóðin einhvern veginn svo mikilvægur partur, sko, hljóð áferðin og það, sem að mér finnst svona, Sophie hafa gert svo ótrúlega vel að það var einhvern veginn að skapa einhver rosa skýra hljóðræna áferð í tónlistinni sinni. Getur eitthvað að talað það? Hvernig þú hugsar þetta?
1: Já, ég rauninni finnst mér erfitt að svona pinpointa af hverju ég fíla þessi hljóð. En það bara einhver svona tilfinning sem ég hef bara váka þetta cool. Þetta hljóð sem ég að hefna núna geðveikt. Og ég held að sömu myndi ekkit endilega að finnast það geðveikt. En ég veit ekki alveg af hverju. Og þá var ég að hlusta þessi tónlist og alls konar fleiri eins og FK Twigs. Og mér langaði einhvern veginn bara að finna þessi hljóð innra með mér. Eða hvernig get ég fundið þennan hljóð heim fyrir sjálfum mig. Af því að hann var úkslega fallegur fyrir mér. Það var svo mikla tilfinningar inn í þessum hljóðum sem ég bara fann og mér langaði alltaf þegar ég heyri eitthvað svona lítinn hljóðbút sem að mér sem slottið þá bara heyri ég einhvern veginn kannski eitthvað lag út frá innu einna segunda hljóðum. Þannig að ég veit ekki, þetta er mjög tilfinninga tengt held ég.

0: hvað ertu að fást við og svo plötu eins og bara í textum og svo leiðis? Hvað ertu að, í hverju ertu að pæla?
1: Já, þá held ég kannski að það komi tilbaka í þarna þessa svona sjálfshjálpar hugmynd. Eða það var aldrei pælingin eitthvað, ég ætla að búið til plötu sem að er að fara með ykkur sálfræðigreining á sjálfum mér. En hérna, að því að sko textanir voru alltaf svona afterthought, eða þú veist, hugmynd eftir á sem að að ég með langaði ekki beint að syngja. Það var einhvern veginn bara eitthvað sem ég prófaði og það var alveg gaman. Þannig að textanir eru svolítið bara hvað ég var að fást við hverju sinni, tengt þessari hugmynd um að hugsa sjálfan sig sem barn á einhvern hátt. Eins og lagið Kviðungur og Mantra eru bæði svona þessa hugmynd og síðan tengjast hinn lögin svolítið því yfir í hverju ég var eða hvað var gangið á þessum tíma. En fyrst og fremst þetta bara ég hafa gaman með tölunum mína sko, að búti hljóð og poptónist.

0: Hérna, hvað gerir marga svona kuðunga?
1: 24, held ég.
0: En planið að gera fleiri eða?
1: Ef ég finn tíma, hérna, í þessu námi sem ég í. en það lítur ekki út fyrir það á næstunni allavega.
0: Einmitt. Hvað sagðir, þú ert komin í rafmagnsverkfræði? Nei,
1: rafmagnstæknifræði.
0: Rafmagnstæknifræði?
1: Já.
0: Hvað það?
1: Bara, ég ennþá að komast þaði, sko.
0: Já.
1: En ég að vonast eftir að læra allt rafmagn og að geta byggt fleiri hljóðfæri. Og já, bara, ég, hérna, eins og ég sagði, boltinn svona byrjaði að rúla og ég bara orðin frekar húgt á þessari hugmynd að vonandi byggja fleiri og kannski flóknari hljóðfæri í framtíðinni.
0: Já.
1: Og þannig ég skráði mig bara í tæknifræði og, já,
0: Það hljóma mjög vel. Hérna, það var eitt sem að ég tók eftir þú að þú nefndir í viðtali, varst í viðtali hjá Reykjavík Grapevine.
1: Mm-hmm.
0: Þar kom fram hugtak sem ég hef aldrei séð áður sem er hugtakið soft tech.
1: Ó, já.
0: Einhver mjúk tækni. Hvað er það?
1: Hvað er soft tech? Ú, það er mjög spennandi, kannski reyfing. Ég veit ekki hvað sem ég geti kallað reyfingu. En það er mjög já, bara fólk á netinu er að ekki endilega bara á netinu er að búa til hérna raftæki sem að eru ekki einmitt þessi svörtu plastkassar sem hafa bara eina function heldur eru þetta kannski ógislega flott ég veit ekki, veistu hvað sem er þetta getur bara verið hvað sem er veistu, fólk eru að byggja sínar einn tölfur og skreita þær á ógislega flottan hátt Það svo erfitt að, ég veit ekki, setja eitthvað svona eina lýsingu á þetta, en þetta bara tækni sem maður, kannski ég mjög sæt, cute, og hann hefur eitthvað svona function fyrir þig.
0: Þannig þetta eitthvað svona, hérna, DIY, svona, gerða sjálfur hreyfing þar sem fólk að einhvern veginn reyna að endur hugsa hvernig tæknin lítur út og virkar bara.
1: Þetta var góð lýsing. en ég bjó til svona, að ég vildi alltaf blanda keramík og tækni og síðan uppgötaði ég hvernig K-pop heimurinn býr til merch sem oft með svona NFC tags þetta einhvers konar flaga sem þú getur hérna programmerað bara alveg eins og þú vilt og þú getur skannað hana með símaninum og þá leiðir flagan þig eftir einhverju slóð á netinu og ég held við getum mjögulega að nota þetta sem í raunin hvað sem til að slökka og kvikja ljósin í baðarbygginni, skilu það ég held þetta sé líka í posum til að greiða held ég nú geti ég veljúa en það sem sagt hægt að kaupa bara svona NFC chips og ég setti það inn í svona litla keramik kuðunga sem ég seldi sem litla kaupur og ef þú skannar flöra þá leti það á vefsíðina mína, það sem voru textar og frýtt kopi af albúminu á Bandcamp og já, alls konar, myndir og svona bara svona heimasíða albúmsins.
0: Una Mist, takk fyrir spjallið til hammingi með takk plötuna og gangi þið vel á tónleikum og í náminu þínu.
1: Takk hella fyrir.

0: Þetta er tónlistakonan Una Mist og lokalagið af plötunni hennar Kuðungur, þetta heitir I'll Tell You, skrifað Ill Tell You. Hún Una kemur fram á tónleikum í Mengi á laugardag á samt Claire Dixon og þar ætlar hún að leika sér með þetta hljóðfæri sitt skelja MIDI stýritækið.
1: Þetta er mjög forvitnilegt.
0: En við erum komin að leiðalokum í lestinni í dag, við höfum ferðast upp í Mosfellsbæ á Gljúfrastein.
1: Já, stúningin þar verður til 31. oktober.
0: Einmitt nægur tími, en hvetjum fólk að fara þangað, svo rættum við streymisveitu Apple sem komin til Íslands og svo var það Una Mist hérna til lokin. En við verðum inn aftur á sama tíma á morgun við Kristján og Fríða, þökkum fyrir samveldina.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verðið sæl.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með fílharmóníu sveit Berlínar á 5. klukkan 19. Rás 1. Beðarhreinsun, Garðlist. Óperudagar eru á næsta leiti, óperudagar.is.
1: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Flokkur forsætisráðherra Ísraels berst gegn tillögum að heimila ísraelskum ríkisborgurum erlendis að kjósa í væntanlegum þingkosningum. Útlit er fyrir afar spennandi kosningar. Sveitarfélög við Breiðafjörð eru ósátt við að stjórnvöld komi ekki til móts við þau vegna tekjutaps meðan ferjan Baldur sigldi milli lands og eyja í sumar. Stjórnandi hlaðvarpsins komið gott, segir fráleitt að það flokki sem fjölmiðill. Fjölmiðlanefnd telur hlaðvarpið hafa brotið gegn fjölmiðlalögum. Líkút flokkur Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fer þess á leit við yfir kjörstjórn landsins að hafna tillögum að leyfa ísraelskum ríkisborgurum erlendis að kjósa í þingkosningum sem fyrirhugaðar eru seint í næsta mánuði.
1: Nú gildandi lög kveða á að þeir 600.000 ísraelskir ríkisborgarar sem búa erlendis megi ekki kjósa til þings nema erindrekar ríkisins. Stjórnar andstæðingar hafa kvatt ísraelsmenn erlendis að ferðast heim til þess að greiða atkvæði utan kjörfundar fyrir kosningarnar 27. oktober. Þeir telja stuðning við flokk Netanyahu's minni meðal þess hóps. Brugðið hefur verið á það ráð að bjóða flugfargjöld með afslætti eða aðstoð við akstur frá flugvöllum í Ísrael og á kjörstað. Lögmaður Líkút sendi formanni yfirkjörstjórnar bréf í dag þar sem þessi krafist að tekið verði fyrir þetta. Bréf þetta vísar sérstaklega til bandarísku AID-samtakana sem að einsögn vinna við að styrkja og varðveita lýðræði í Ísraelsríki. Samtökin á bakvið það sem kallað hefur verið fljúga og kjósa tilboðið. Í bréfinu segir að þessar aðferðir líkist kostningamútum og mögulega brjóti þau gegn lögum fjárframlög til stjórnmálaflokka. Kannanir benda til þess að kosningarnar í október verði spennandi. Þeir eru þær fyrstu síðan Hamas ríðast á landið 7. oktober 2023 og hernaður Ísraels á Gaza hófst. Miðjumaðurinn Gadi Eisenkot sagður eiga eftir að veita Netanyahu, þaulsetnasta forsætisráðherra í ísraelskri sögu, verðuga samkeppni.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Sveitarfjölög við Breiðafjörður og ósátt við innviðaráþeirra sem ætlar ekki að koma til mótsvöðu vegna tekjutaps sem þau urðu fyrir þegar ferjan Baldur var send til eyja í sumar. Hafnarsjóðurinn í Stykkishólmi varð af milljónum króna, segir bæjarstjóri.
2: Baldur á leið í slipp í byrjun október. Mikið rask hefur verið á siglingum ferjunar en hún þurfti að sigla milli lands og Vestmannaeyja í sumar. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson bæjarstjóri í Stykkishólmi.
3: Jú, þetta undalsett högg sem að bæði rekstraðaðalega hér, alveg færa tjónustu, bara hafnakjöld hafnarsjóður verður fyrir höggi vegna tekjutaps sem er kannski einhverja milljónir, fjórar milljónir kannski.
2: Sveitarfélögin við Breiðafjörð óskuð eftir því við innviðar á þeirra að ríkið kæmi til móts við þau sökum tekjutapsins. Fjórar milljónir 6% af tekjum hafnarsjóðs í Stykkishólmi.
3: Það er á þeirra tók ekki jákvætt í það á fundi með sveitarfélögum í sumar. Ég veit ekki hvað það honum einhver snúist hugur en hérna hann orðaði það mjög með ákveðnum hætti.
2: Í svari innviðaráðuneytisins við fyrirspurð RÚV segir ábyrgð ríkisins felst fyrst og síðast í að tryggja grunnþjónustu og talsverðir fjármunir voru lagðir fram af hálfu ríkisins í sumar í því skyni. Þar af leiðandi stendur ekki til að bæta sveitarfélögum eða fyrirtækjum óbeint tekjutap vegna röskunar á samgöngum. Þá greinir sveitarfélögum og ráðuneytinu á hvenær Baldur á að þjóna sem varaskip fyrir Herjólf. Samkvæmt Jakobi eru forsendurnar fyrir því að það sé samgöngurof og það sé skilningur sveitarfélagana.
3: Herjólfur var að sigla á sama tíma og Baldur var að sigla milli að segja. Þannig að það var ekki rof.
2: Í svari innviðaráðuneytisins segir að í vor hafi skapast slíkar óviðráðanlegar aðstæður að nauðsynlegt hafi reynst að nýta Baldur til að tryggja öruga og órofna þjónustu til Vestmannaeyja.
0: Það var Sigurúli Sigurðsson sem tók þetta saman. Fjölmiðlanefnd hefur gefið stjórnendum hlaðvarpsins komið gott. Loka tækifæri til að bregðast við mati nefndarinnar ætlað brot þeirra á fjölmiðlalögum. Annar stjórnendana segir fráleitt að þættirnir flokkist sem fjölmiðill.
4: Í mati nefndarinnar segir að hlaðvarpið teljist fjölmiðill í skilningi laga fjölmiðla. Hefur nefndin því vakið athygli á skráningarskyldu hlaðvarpsin sem slíks. Ólef Skaftadóttir, annar stjórnenda komið gott, segir af og frá að hlaðvarpið sé fjölmiðill.
5: Við erum alltaf bara ósammála því mati heilt yfir og það nú starfa ég sem fjölmiðlamaður árabil og það sem við Kristín gerum í hlaðvarpin okkar á ekkert skilt við fjölmiðlum, þar sem að fólk leitast við að segja sattur rétt frá og sem svo tala einhverja hluti sem að sko á málumlegum nótum.
4: Ólöf segir slæmt að þætti sem sé að uppistöðu grín sé líkt við störf raunverulegra fjölmiðla. Hún spyr þá einnig hvar takmörk eftirlitsskyldu nefndarinnar liggi.
5: Ég get ekki undirgengist þá að ég þurfi að skrá mig einhverju ofinberi batteri og fara að lúta sömu reglum úr ríkisútarpið út af því að ég held úti sko þvaðurrás með vinkunum minni. Og ég hef sagt í fjölmælinemnd, myndi þetta breytast eitthvað ef að við myndum bara, ég veit ekki, haldist úti á OnlyFans í staðan fyrir að gefa þetta út á Spotify og Apple. Og þeim fannst það ekki skipta máli. Þannig að ég, það hlýtur að vera hver einasta skinka á OnlyFans eða, þú veist, matarbloggari á Instagram, ég meni þetta hlýtur að vera allt undir.
4: Stjórnvaldssektir geta numið alltaf 10 milljónum króna vegna brota gegn lögum skráningarskyldu.
5: Þegar afleggingarnir eru orðnar 10 milljón krónan dagsekt og því ég og besta vinkonum mín sko ruggla í einhvern mikrofón sem við kiptum sjálfar að þá finnst mér, já, bara komið gott.
0: Sagði Ólöf Skaftadóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Innsetning listakonunnar Steinunnar Þórarinsdóttur, Brynjur, var opnuð í stríðsminjasafni Kænugarðs í Úkraínu í dag. Sýningin samastendur af miðalda Brynjum steiftum úr áli. Friðrik Jónsson sendi herra Íslands í Úkraínu og opnaði sýninguna. Friðrik, hvernig kom þetta til?
6: Já, þetta kemur til uppálega því að safnið skilst þér að sambandi Steinunni og sínt áhuga á því að setja verkin á sínum vegum. Og þá fór bara að staða vinna við það að láta það gerast. Við notum síðan tækifærið hér og gerðum úr þessu svona stærri viðburð. Eins og gefur að skilja þegar að við erum ekki með fasta viðveru í tíð að þá kallar það smá æfingar að geta sett upp góða viðburð, góða opnun. Þannig að við vorum með í raun og veru svona þrjá viðburði í einum hér í dag við strísmyndasafnið og þarna undir móðurlandsstyttunni í Kýf.
0: Þannig að þetta er að frumkvæði Úkraínumann, en heiti sýningarina Brynjur, þetta er væntalega skýrskotun til núverandi ástands í Úkraínu og Kænugarði og árása rússa ára bil.
6: Já, hefur mjög sterka tilvísun hér í stríð og frið og ofbeldi og varnarleysi mannsins. Þannig að þetta er svona, þetta er bæði djúft og augljóst, er svona að segja.
0: Akkurat.
6: Og mjög viðeigandi.
0: Takk fyrir þetta.
6: Takk að þér.
0: Og til Svíþjóðar, rauðgræna blokkinni sigurverið þingkostningarnir Svíþjóð sem framfórum helgina þetta fullirti sænska ríkisútvarpi síðdegis þegar 99% atkvæða hefur verið talin voru þau rauðgrænum með annarkvort eins eða þriggja þingsæta meiri hluta. Samkvæmt þessu hefur ríkisstjórn Úlfs Kristjánsson forsætis ráðherra mist umboð sitt og líklegast er að Magdalena Andersson verði næst í forsætis ráðherra. Hundarnir Rosi og Ása frá Ketilstöðum á Tjörnesi eru mættið til Skotlands til að keppa í heimsmeistarakeppni smalahunda. 300 smalar frá 34 löndum etja þar kappi með hundum sínum.
7: Heimsmeistarakeppnin hefst formlega í dag og stendur til sunnudagsins 20. september. Keppendurnir frá Íslandi eru þau Maríus Nær Halldórsson bóndi á prestólum í Núpasveit í Öxarfirði með hundin Rosa og Elisabeth Gunnarsdóttir bóndi á Ketilstöðum á Tjörnesi með tíkina Ásu. Heimsmeistaramótið er haldið á 3 ára fresti þar sem hundarnir eru dæmdir í fjárrekstri í gegnum alls konar þrautir. Marius er bjartsýnn fyrir hönd til að Elisabetar og segir það mikinn heiðu fyrir þau að fá að taka þátt í heimsmeistaramótinu.
8: Jó, það veist mér. Alveg, heiknalegur heiður.
7: Og hvað getur sagt mér þessa hunda sem þú og Elisabet eru með?
8: Sögu er sískinni, gott sískinni, hundan, og mjög fínir smalar og stólu sem sagt. Efsti, það er að segja, þeir eru treftu þennan titil. Það er réttin til að fara á heimsmeistaramót.
7: En fá hundarnast nú aftur heim til Íslands eða hvað?
8: Við verðum reyndar að skilja það eftir í svona hálfa mánuð síska, sækja þá, svo faraði bara inn á grunn.
7: Maríu segir að kosti mikla peninga að taka þátt í heimsmeistaramótinu en að þau Elisabeth hafi fengið góða styrki víða að sem þau eru mjög þakklátt fyrir. Áttu von á að þið náu góðum árangri, að þið komist langt?
8: Já, ég vona það, já, það eru bara, já, held ég, já, ég trú ekki öðru.
7: En geta áhuga samir fylst einhver stað með keppninni?
8: Já, það er hægt, það er sem sagt, það á að vera svona hvað af hverju hægt að fara inn á síðu smala hundafélags Íslands og finna þar út svona til að geta horta streymi.
0: Sagði Maríus Nær Halldórsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman og þá að veðrinu, veðurhorfur á landinu, hægur vindur víðast hvar og dáli til væta í kvöld en suðaustan 10-15 metrar á sekundu og talsverð rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en úrkomu minna annar staðar, hiti 7-13 stig en heldur svalara á morgun. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þessi þáttur helgaður íslenskri náttúru, rétt eins og dagurinn allur, því dagur íslenskra náttúru haldinn hátíðlegur í dag, 16. september. Og af því tilefni afhenti Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti í Lauganeskirkju fyrir í dag. Viðurkenninguna í ár hlýtur Andrés Nær Magnarsson, náttúruverndarsinni, rithöfundur og leikstjóri, en hann hefur árabil unnið ötulega því að vekja athygli almennings jafnt sem ráðamanna á mikilvægi náttúru og umhverfisverndar, loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra fyrir náttúruna jafnt sem samfélag manna allstaðar í heiminum. Þetta hefur hann gert í ræðu og riti í kvikmyndum og leikritum, skáldskap jafnt sem fyrirlestrum og heimildaritum fyrir börn jafnt sem fullorðna. Ástrós Signýjardóttir náði tali af Andra Snæ þegar var nýbúin að taka við velunum.
9: Innilega til að hafa mikið með þessa viðurkenningu, Andrés Snær. Þú talar í þakkaræðunni þinni að við sem þjóð værum jafnvel ekki nógu læs á okkar eigin náttúru.
10: Já, þetta voru hugleiðingar sem að kviknuðu eftir að það var kona sem hafði samband við mig vegna þess að hún var búin að fara með 6.000 bresk ungmenni í jöklagöngu. Og ég hugsaði hversu margir bekkir af íslenskum krökkum fara í jöklagöngu og kynnast til dæmis sólema jökli eða þessum jöklum okkar af ein raun og læra umgangast það og bara læra að skilja hversu sérstök fyrirbæri þetta eru. Og í framhaldi því var ég að hugsa hvernig í rauninu maður getur hvernig íslenskt barn fer gegnum menntakerfið hérna kannski án þess að hafa áhuga á hafinu og hvernig mörg þúsund ungmenni fara kannski í hvalaskoðun einhverstaðar út frá höfnum landsins en fáir íslenski krakkar og hvað kannski þessi svona písakönnunin mælir þá einhver konar bóklega þekkingu eða annað að við erum kannski líka að vanrækja bara tengslin og tenginguna og tækifærin sem að Ísland gefur okkur til þess að tengja ungt fólk við náttúruna og það er þá jöklarnir, það er hafið það er hugsanlega hálendið fara íslensk börn í jöklagöngu hvalaskoðun eða snorklaðu í fjöruborði í gróttu þar sem getur kynst bara sjáar lífinu nokkuð öðlega og hvort að við séum síðan miðum við hversu mikil áhrif við höfum á náttúruna þar sé að hvað við erum bundin náttúru auðlendum og hvað við nýtum mikið af þeim hvað við kannski vanrækjum leið þekkinguna og þá grunnþekkinguna af þessu og tökum því sem sjálfgefnu það kannski eðlilegt að kynslóð sem að ólst upp einhvern veginn í sveit og lærði allar mófuglana bara í meðfram búverkum eða eitthvað og þá var það kannski kynslað föður minns eða annað en svona þessi borgarkrakkar þessi útkvarakrakkar hvort að við okkur finnst bara sjálfgefið að vegna þess að þau eigu lögheimili hérna að þá fylgir því eitthvað þekking
9: Í ár eru 20 ár síðan að draumalandið kom út og þar talar að það sé svona skammsýni í ákvörunatökum og ákvörunir séu drifnar áfram af ótta til dæmis raforku, skort á raforku óttin við það og þú hefur verið gaggrinninn á stjórnvöld meðal annars ráð þeirra sem veitti þér þessa viðurkenningu
10: Það mjög mikilvægt að veita hinum nýja unga umhverfisráðherra aðhald vegna þess að það er svona liggur alltaf í loftinu þessi þrýstingur að létta á hömlum drífa framkvæmdir í gang fara meira hraðar og það er alltaf notaðir einhverjur það er alltaf eitthvað sem svo brýnt en Ísland hefði búið að afla 10 sinnum meira raforku heldur en í rauninni þjóðin sjálf nýtir og kannski meðaltal annara ríkja, nágrannar ríkja og mörg þau ríki eru samt standa okkur jafnfætis efnaðislega. Þannig að það er ekki alltaf þannig að því meiri ágengni náttúruna að þá verður þeim mun hlutfalslega efnaðari. Að það er oft þannig að ef þú hefur of mikla náttúruauðlindir þá vanrækir eru kannski aðra þætti í hönnun eða viðskiptum eða öðru vegna þess að þú heldur bara áfram að gera það sama ár eftir ár þangað til að þú hittir á þangatlega auðlindin í þrítur. Framtíðin okkar byggir öll að því að nýta betur það sem við höfum þegar komið á land og þá er það bæði í fiskinum og í orkunni og í ferðmennskunni. Að það er ekkit alltaf þannig að meira en tilneigingin vill oft vera svo að tvöfalda það sem er þegar orðið of stórt. Það er mjög brýnt að standa vaktin og það er svolítið áfall í rauninni núna þegar að kannski náttúruverndin missir mikið af svona eindregnum fulltrúum af þingi og það eru ekkert mjög margir sem að svona eru eindregnir náttúruverndar sinnar á alþingi núna og síðan náttúrulega á hverju bakslagi heiminum þegar að bandaríkjastjórn er í rauninni orðin svona and umhverfis afl. Þannig að það er alveg svona oft var þörfin nú en nöðsinn að hissi upp sig.
9: Í átökunum Hvammsvirkjun, það hafa nú tekist á þær framkvæmdir bæði landeigendur og stjórnvöld og stjórnvöld hafa gengið svo langt að breyta lögum og reglum. Þannig að framkvæmdir geta hafist í rauninni trássi við samninga við landeigendur.
10: Já, það er bara virðist oft fyrir þannig að í blaðskerist einn leiknum að þá þarna vill orkuframleiðslan oft verða ofan á og ég held að svona það verði svona svolítið áfall þegar fólk sér hann að rísa síðan. Það er margir sem þekkja og haldi upp á andýri Þjórsárdalsins og þetta landslag sem er þar og þegar að það verður orðið svona köldu stóru lóni sem líka kælir umhverfið þarna með mikið að já, í rauninni kaffærir óbúslega fallegum stöðum sem eru svona sveita landslag eða svona uppsveita landslag sem að margir haldi upp og margir þekkja og margir hafa heimsótt og meðan færri hafa kannski komið upp á hálendi og hafa kannski minni tilfinningar um einhverjar hana, veitur og svo er líka fyrir að sækja alltaf eilíðabaráttuna inn í Þjórsárverin og annað en ég held að það verði svona renni aðeins af fólki núna þegar að þetta land fyrir undir og ég vil ef þetta land fyrir undir þarna í Hvammsvirkjun að ég er ekkert vissum að fólk verður svona ánætt með þá framkvæmd og spyrir sig ég gátu ekki búa til eitthvað úr þessu áli eða gátu ekki fengið meiri tekjur úr orkusamningum þurfa alltaf bara að byggja eitt í viðbót þegar það er orkuskortur eða með orkuskort sem skálkaskjál.
9: En ef við horfum að svo stöðuna núna bara í loftslagsmálum í heiminum bara í sumar höfum við séð mikla skógarelda, það er hæsti meðalhiti sem hefur mælst í Evrópu og bæði á landi og sjó bráðunin jökla og skyndiflóð í Nepal. Hvernig lístur á stöðuna núna og hvernig horfir þetta framtíðar?
10: Það er alveg svolítið þungt tíman eftir þetta sumar af því að það voru svona fordæmilisir eldar og síðan bara einhvern veginn sko, þráhyggja afneitunar sína sem bara sem einhvern veginn eftir sem að hlutinni verða alvarlegri þá herðast þeir í þarna afneitun sinni og en síðan varðandi flóðin í Nepal þá hefði ég skrefað það í bókinum um tímur á vatnið að það var alveg heil kafli auðhumlu og þessar ár og þessi Himalajafjöll og hvað gerist þegar loftslagsbreytingar verða þar þá losnar sífrer að það hver á jöklar það landslag sem var stöðugt og frosið þiðnar allt í hennu sprungur sem voru yfir frostmarki alltaf undir frostmarki er allt í hennu farnar í þiðna og svæði sem voru ís hélt saman verður allt í hennu vatni sem smyr og það var settir upp minnisvarði Jalajökulinn bara síðasta sumar og það var svona mest rannsakað jökullinn í Nepal og þar var minnismerki mitt frá Okjökli þýtt yfir á nepalsku og tíbetsku og sett upp og þessi jökull ekki nema 10 km fjarlægð frá þessum jökli sem hrundi.
9: Eru við of sjálfsmiðu þegar við erum að taka ákvarðanir virkjanir eða hvernig við ætlum að nýta auðlindi landsins og lítum við of lítið til reynslu annarra ríkja?
10: Ég það nú merkilegt hver reynsla annarra ríkja kannski smitast hægt milli landa. Þegar maður myndi halda að upplýsingar myndi berast svona nánast í rauntíma milli og kannski slæm reynsla norðmanna af slæm reynsla norðmanna of áköfu laxeldi til þess að það er eins og það smittist ekki hingað í einhverjum rauntíma og það er næst eins og allir þurfa að reka sig sjálfir á sem samt svolítið dýrt fyrir náttúruna og okkur sjálf líka.
0: Sagði Andri Snær Magnússon í samtal við Ástrós Signýjadóttur fyrir í dag og hingaði komin Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Velkomin í hljóðver, Þorgerður, og takk. Til hamingju með daginn.
11: Já, takk sömuleiðis.
0: Umhverfisráðherra afhenti Andra Snær þessi velun í dag, daginn eftir að sami ráðherra tók þátt í hátíðlegri athöfn vegna gangsetningar fyrsta vindorkuversins á Íslandi sem hann segir marka tímamóti í íslenski orkusögu sem er alveg rétt. En það er ekki laust við að manni finnist þetta á einhvern nátt tákarandi. Ég átta mig bara ekki halveg á því á hvaða hátt það er tákarandi. Getur þú bjargað mig með það?
11: Já, sko, mér finnst líka að það hefur verið, því hefur verið startað í logni alltaf pínlítið svona skondið af því að þarna er nú mjög sjaldan logn. En já, það eru, mér finnst þau vera komin á svona tíma mikilla framkvæmda, þar sem framkvæmdir eru almennt bara deyð og varfærinni er svona óæskileg og hérna við eigum mikið af náttúru á Íslandi en henni fer þverrandi bara eins og náttúru allstæðar í heiminum. Þannig að á þann hátt er þessi dagur íslenskra náttúru svona hátíðlegur en alltaf pínlítið blendin vegna þess að þetta líka minnir okkur á það sem við eigum og það sem við eigum að hættu á að missa. Það var svona kannski sem að er óhugnalegt við vindorkuna núna er hvað henni eru setta litlar hömlur þrátt fyrir að þær séu einhverjar og við höfum bent á þetta á samt öðrum á sko möguleikana ef þú opnar einhvern veginn á skipulagsferli fyrir vindmylur. Þær eru ekki, vindorkuveri eru ekki eins og önnur orkuveri staðbundin, ekki bundin við foss eða við jarðhitasvæði. Þannig að í rauninni er hægt að koma með hugmynd vindorku bara mjög víða. Og það hefur gerst, það eru komin alveg yfir 40 hugmyndir og þær eru allar einhvers þær í skipulagsti. Þannig að svo er sagt við náttúruverndarsinna að þetta mun ekki allt verða veruleika. En fyrir hvern og einn sem býr nálægt einhverjum stað, þykir væntum einhvern stað og þá er þetta annarkvort já eða nei, verður vindorku verið hér eða ekki og þeirri spurningu hefur ekki verið svarað. Þannig að ég held að við séum á tímamótum, já, við erum komin með vindorkuver, við erum ekki alveg tilbúin að taka við öllum þeim enga fjárfestum sem vilja byggja vindorkuver á Íslandi og alveg eins og við erum að sjá í fiskeldinu að þá getur þetta farið fram úr okkur og við erum búin að í rauninni valda náttúruspjöllum í sjókvældi eins og Andri Snær kannski tala í þessu góða viðtali að við viljumst ekki læra af reynslum annara.
0: Nú við höldum í dag og stjórnvöld upp á dag íslenskra náttúru en þá er það spurningin hvernig við stendum okkur á stjórnvöld í því að passa upp á íslenskra náttúru. Þú minnist á að við séum að þessi upprunni tími framkvæmda gleði og það sé degið að vera dugnaður en það hefur nú lengi loðað við okkur íslendinga þetta að vaða bara stað og gera hlutina. En maður spyrir þá á þessum degi, er við að standa okkur á íslensk stjórnvöld upp á í því að passa upp á íslenska náttúru og náttúruna bara og loftslagið yfir höfuð?
11: Við náttúrulega eigum sko alveg, við eigum friðu svæði og við megum ekki gleyma því sem að við, þeim árangri sem við höfum náð líka, en svo sjáum við alveg að það virðist vera hægt að fara svolítið bakturum megin inn í þessi friðu svæði og fara í framkvæmdir og við sjáum það í raunin inn í Þjórsárverum núna að það er á að leggja leiðigarð og það hefur verið svona, já, fara pínlítið bakturum megin að þeirri ákvörðun.
0: Og leiðigarð er heilmikið mannverki?
11: Ég getur verið það og þetta er raunin eftir bara það hefur ekki verið framkvæmd umhverfismat á þessari framkvæmd þrátt fyrir að hérna úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála er raunin sagði að það ætti að gera en þetta er svona pínlítið tæknilegt en þarna er hefur svona verið, já, farið pínlítið baktir meina þessari aðgerð og ég veit nú ekki hvað það endar en eins og maður sér að það er svona vilji til þess að svona sneiða hjá þessum ferlum sem við eigum og hérna, þannig að það er ég hef líka aldrei áður síðan ég var formaður fengið mikið ábendingum frá fólki bara við land sem að er að spyrja út í framkvæmdir sem það hefur tekið eftir, það sem að það sem kannski skipulagi býður ekki upp á framkvæmdir þar í sveitafélaginu en það er voðalega lítið sem að sko náttúruverndarsamtök geta gert í svoleiðis málum vegna þess að við höfum ekki aðild að dómstólum við höfum aðild að úrskurðarnefndinni en til úrskurðarnefndar getum við bara að vísa stjórnmálsákvörðunum þannig að það verður eitthvað stofnun eða ráðuneyti eða einhverja ákveð eitthvað sem við getum síðan vísa til þeirra nefndar en við getum ekki bara ef eitthvað fer og grefur skurð að landvend eða önnur náttúru vendarsamtök geta ekki láti reyna á það hvort að það sé verið að fara eftir umhverfis og náttúruvendar lögum þannig að menningin í kringum lögin þótt þið sé til staðar er svolítið að reyna að komast hjá þeim stundum en auðvitað vill maður ekki sko dragur því að sem vel er gert það er alveg til líka dæmi um bara vendarsvæði sem er framfyllt og hérna eru og svæði sem eru venduð en maður er svona er pínin lítið uggandi og Andri Snær sagði í dag í ræðinni sinni þegar hann tók við verðlaununum að hann líður stundum eins og hérna Ísland sé bara eitt stór biðflokkur.
0: Já, það var svolítið þungt í Andri Snær og þú talar það að þið hef aldrei fengið fleiri ábendingar en það er samt eins og finnst þið samt eins og sé að verða eitthvað bakslag þáttur ábendingar voru almenningi við fleiri ábendingar er að verða eitthvað bakslag samt annars staðar ef við horfum bara á virkjanagleðina gagnaverin sjóeldið og svo sem eins
11: það er náttúrulega eins og ég bara við held áfram að vísa í Andri Snær en það er alltaf hægt að svona koma með rök fyrir því að það þurfi meira en það er eins og fólk átti sig á því þetta er ekki óþrjótandi auðlind og við verðum að fara nálgast orkuauðlindina miklu meira eins og það sem hún er sem að er bara takmörku auðlind og þá verðum við að fara að spyrja okkur hvernig við notum það orku sem við nú þegar erum að búa til og þegar talað um að virka til orkuskipta þá er ekki nema að brot af þeirra orku sem virkju núna fer á einhverja rafmagnsbíla gagnaverin gleypa mikið og landeldi gleypir einnig mikið
0: orkuskiptin sko endalis orka þegar hún er ekki óendalis hefur en Jóhann Páll, umhverfisráðherra, hann sagði ávarpi sem hann flutti við gangsetningu fyrir vindmyllana 14 í Vaðöldu verið gær og honum leittist það sem hann kallaði trumpíska umræðu vindorkuver þetta er náttúrulega með tilvísun í Bandaríkjaforseta og þetta er náttúrulega vindorkan er ótæmandi orka.
11: Já, hún er samt, það er náttúrulega þarf að byggja vindorkuverin úr einhverju og maður spyrir sig okkur er ekki betra að nota þau hráefni í að byggja vindorkuverin þar sem þau geta komið raunverulega í stað kólaorkuvera. Og mér fannst mjög leiðilegt að heyra hann tala um þessa trumpísku orðræði, þarna er talar ráðherra umhverfismála og hann raunir málar hópin sem hann á líka að leita til og tegja sig til. Hann talar niður til þeir og talar um trumpíska, hérna þetta sé trumpíst fólk með hérna þetta er þó Trump sé eitthvað á móti vindmýlum þá er ekki þar með sagt að allir sem eru gælda varhug við þessum stóra málflokki hérna sem að við eigum fullt í fangi með að meðhandla hérna á Íslandi að það sé sammála þeim forsetaginn og öllu.
0: Akkurat, við komum sérst ekki lengra í dag fleira ekki í speglinu núna, það var Þorgils Jónsson sem hafði umsjónað kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, þið eruð að hlusta á tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson og ætla að leika lög úr ýmsum áttum fram að veðurfregnum. Það var Júníus Meyvant sem opnaði bilið í kvöld með lagi sínu Playload af plötunni Guru frá 2022. Heyrum lag sem samið var 100 árum áður. Þetta í Svanalíki, ljóð eftir Einar Benediktsson, hljómsett af Inga T. Lárusinni. Jón Ásgeirsson stjórnar Liljukornum í hljóðritun frá 1966.

Jazzsveitin Hot Eskimos tóku við af Liljukórnum með túlkun þeirra á lagi Bubba Mortens og Ego, fjöllin hafa vakað. Hot Eskimos eru Karl Olgeirsson pianisti, Jón Rapsson kontrabassaleikari og Kristinn Snær Agnarsson trommuleikari. Lagið á ábreiðusafninu Songs from the Top of the World frá 2011, þar sem Eskimoarnir heitu takast á við ýmis íslensk dægurlög. Heyrum nú bandarist dægurlag, Langa hávaxna Silla, Long Tall Sally. Það Little Richard sem syngur.

Little Richard söng lag Roberts Blackwells og Enotris Johnsons og hans sjálfs, en hann heitir réttu nafni Richard Pennyman. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Ólöf Arnalds syngur okkur út úr bilinu í kvöld með lagi sínu Afl þitt og hús. Lagið á plötu hennar Spýra sem kom út á síðasta ári. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12 stig. Í Reykjavík mæltist 5,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 13,7 stig í Torfum. Mesta úrkoma á landinu í dag var 22,6 mm á Vaskarsólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 19 metra sekundi í Bjarnarey. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðs vestan 3, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 978 mm stígandi. Stykkishólmur, sunnan 2, rigning, hiti 10 stig, Bolungarvík, norðnoraustan 9, hiti 8 stig, Litla Ávík, austan 6, rigning, dálítið sjór, hiti 9 stig, Suðanesviti, austan 2, rigning, sjólítið, hiti 12 stig, Grímstaðir, austan 13, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, Dalatangi, sunnan 15, rigning, skyggni 2 km, talsverð sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 987 mm fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 6, hiti 10 stig, Vaskarshólar, suðvestan 3, skýjað, allmikið sjór, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, sunnan 5, skýjað, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægur vindur að dálítil væta í kvöld, en suðaustan 10-15 að talsverð rigning austast fram yfir miðnætti. Norrvestan 5-13 á morgun, hvassast við suðvestur og vestuströndina. Rigning eða súld á norður og austurlandi, en annars úrkomi minna. Hiti 7-13 stig, en heldur svalara á morgun. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi, meir en 20 metra sekundu á suðaustur djúpi, suður djúpi og suðvestur djúpi. Milli Íslands og Noregs er 1005 milbara hæðarhryggur á austri leið, en 250 km suður á Reykjanesi er 974 milbara leið sem fer allhratt austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytilega 3-10 metra sekundu, en gengur í norrvestan 15-20 vesta seint í kvöld. Norrvestan 10-15 á morgun, en dregur úr vindi seinnipartinn og annað kvöld, fyrst vestan til. Faxaflóamið, suðlæg eða breytileg átt 3-8, en gengur í norrvestan 13-18 á djúpmiðum seint í kvöld. Norrvestan 10-15 í fyrramálið, hægari síðdegis á morgun, 3-10 seintan á kvöld. Breiðafjaramið, austlæg átt 3-8, en gengur í norðaustan 10-15 norðvestan til. Norðvestan 8-15 í fyrramálið, hvassast vestan til, hægari síðdegis á morgun, 5-10 annað kvöld. Vestfjaramið, norðaustan 13-18, 8-13 á morgun, súld eða þokuloft. Norðvesturumið, austan 10-15, en lægir sunnan til í kvöld. Norðaustan og norðan 8-13 á morgun, en hægari breytilega 8 á kvöld. Súld eða þokuloft. Norðaustur mið, gengur í suðaustan 13-20, hvassast austan til. Austan 10-15 í nótt, lægir á morgun, austan 3-10 setnapartin. Súld eða þokuloft. Austur mið, gengur í suðaustan 15-20, austan 10-15 í fyrramáli, en mun hægari sunnan til. Suðaustan 3-8 hádegi á morgun, súld eða þokuloft. Austfjaramið, suðaustan 15-20, en snýst í suðvestan 3-8 sunnan til í kvöld, en norðan til í nótt. Suðaustan 3-8 á morgun, súld eða þokuloft. Suðausturmið, suðvestan 5-13, en suðaustan 13-18 austast í fyrstu. Lægir í kvöld. Gengur í norðvestan 8-13 fyrir hádegi á morgun, en vestan 13-18 síðdegis. Mun hægari norðaustan til. Vestur djúp. Norðvestan og norðan 15-20 í kvöld, dregur úr vindi í nótt. 8-15 í fyrramálið, hvassast austan til. Lægir smám saman á morgun, norðlæg eða breytileg átt 3-8 annað kvöld. Grænlandssund, norðeistan 15-20, 10-15 í fyrramálið, en norðan 5-10 sunnan til síðdegis á morgun. Norður djúp, austlæg átt 13-18, 10-15 á morgun, en 5-10 suðaustan til annað kvöld. Austur djúp, suðaustan 13-18, en mun hægjara austan til. Lægir suðvestan til í nótt. Suðaustan 10-15, norðan og austan til í fyrramáli, en annars mun hægjari. Suðaustlæg átt 3-10 síðdegis á morgun, en suðaustan 10-15 norðaustast. Færeyja djúp, snýst í suðvestan 5-13 suðvestan til í kvöld, en annars suðaustan 10-18. Suðlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun, en suðaustan 10-15 norðaustast fram yfir hádegi. Suðaustur djúp, suðvestan 13-18 en gengur í vestan 18-23 suðvestan til í kvöld. Vestan og norvestan 18-23 á morgun en hægjara norðan til. Dregur úr vindi setnipartin, vestan 10-15 annað kvöld. Suður djúp, norvestan 20-25 en mun hægjara norðaustan til. Dregur úr vindi í nótt. Norvestan og vestan 13-20 í fyrramáli og hvassa suðaustan til. Lægir smám saman á morgun, vestan 8-15 síðdegis, 5-13 annað kvöld. Suðvestur djúp, norvestan 18-23 en vestan 13-20 vestan til. Dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 8-13 á morgun en lægir smám saman norvestan til. Gengur í norðan 8-13, vestast seintan að kvöld. Næst verður veðurfregna lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00. Verið sæl.

0: eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, vefnaðarkennari og handverkskona, Brúarlandi á Mýrum, er lést þriðjudaginn 25. ágúst, verður jarðsungin frá Borgarneskirkju, laugardaginn 19. september, klukkan 14. Blóm og kransar vinsalast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á ME-félagið á Íslandi. Streymt verður frá útförunni á kirkjustreymi.is. Starfsfólki sjúkrahússins á Akranesi eru færðar alúðar þakkir fyrir hlýhug og einstaka umönnun. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Elsku móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Jenny Ólöf Valsteinsdóttir frá Þórsnesi, lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri, þriðjudaginn 8. september. Fjölskyldan þakkar starfsfólki fyrir einstakan hlýhug og umönnun. Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sigurður, Birna, Valgarður og fjölskyldur. Ásker móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Sigrún Pálsdóttir, Lillý, sem lést þriðjudaginn 8. september, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík, fimmtudaginn 17. september, klukkan 15. Páll Tómasson, Hilmar Þórðarson og fjölskyldur. Elsku eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Eggert Áskersson, sem lést 3. september, verður jarðsungin frá Neskirkju við Hagatorg, föstudaginn 18. september klukkan 13. Sigríður Dagbjarsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.
1: Næst á dagskrá er tónleikakvöld í umsjón Péturs Eggerssonar sem færir hlustendum hljóritun frá loka tónleikum Promshátíðarinnar, sumar tónlistarhátíðar breska útvarsins sem framfóru í Royal Albert Hall í London þann 12. september síðastliðin.

Komið í sæl og verið hjartanlega velkomin á tónleikakvöld. Tónleikakvöldsins eru einhverju þeir allra vinsælustu ár hvert sem sérfræðingar, jafnt og leikmenn laka mikið til að heyra eða horfa á. Á lokakvöldi Proms fyllist Royal Albert Hall í London af tónlist, gleði og glens. 5500 gestir koma sér fyrir í höllinni, þar af 300 prommerar sem koma sér fyrir á svölunum, promenat á ódýrum standandi miðum. Miljónir fylgjast með í útvarpi og sjónvarpi heima, en BBC sendir út alla tónleikana í beinni á báðum miðlum. Tónleikarnir sem við heyrum í kvöld fóru fram síðastliðin laugardag 12. september. Það hafa skapast ýmsar hefðir á þessu lokakvöldi gegnum árin, en Proms hátíðin sem tegir sig yfir 6 vikna tímabil hvert sumar hefur verið haldin síðan 1895. Tónleika hefðir eru ekki virtar þetta kvöld og venjulega, það eru frammíköll, klappað milli þátta og jafnvel leikþættir á sviðinu. Þá hljóma breskir sígildir slagarar á borð við Pomp and Circumstance eftir Elgar, Þjóðsöngin og Auld Lang Syne alla jafna og sungið hátt með. Áhorfendur eru í stuttumáli sagt í miklu stuði. Stjórnandi er einn finnski Sakari Oramo, aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar BBC sem verður á sviðinu allt kvöldið. Þeim innan handa eru BBC Singers sönghópurinn og Sinfóníukór BBC. Þá stórstjarnan Yuja Wang innleikari á piano í 2 verkum og skoski tenorinn Nicky Spence þenur raddböndin á nokkrum stöðum, auk þess sem Beverly Knight, Sheridan Smith og Ward Thomas heiðra eina ástsælustu söngkonu okkar tíma. Dagskráin alls 3 klukkustundir og því hljómar ekki nema helmingur hennar hér í kvöld, þá má segja að það sé brota því besta. Forleikur úr Candide eftir Bernstein, ástarduett úr Rúselku eftir Dvorsjak, pianokonsert Barbers, lagasirpa eftir Dolly Parton, djassvíta eftir Alexander Zwassmann, skosk sönglagasirpa, frumflutningur á verki eftir Anne Dudley og áðurnefnd bresk ættjarðarljóð. Kynningar verða því í lágmarki svo við náum að koma tónlistinni fyrir og vindum okkur strax í efnið. Sinfóníuhljómsveit BBC flyttur forleik úr óperettu Leonard Bernstein, Candide undir stjórn Sakaris Oramo.

Skoski tenorinn Nicky Spence söng hér Vidino Divna Presjaltka, dásamlegu undarlegu sín, ástardúett úr þriðja þætti Rússölku eftir Antonin Dvorsjak, ásamt sinfoníuhljómsveit og sinfoníukór BBC, auk BBC Singers sönghópnum á lokakvöldi Proms hátíðirnar síðastliðin laugardag. Þar áður lék sveitin forleik úr óperettunni Candide eftir Leonard Bernstein. Sakari Oramo stjórnaði. Hér mikið dýrðir og næst á svið stórstjarnan Yuja Wang sem leikur píanokonsert Samuels Barber, opus 38, frumfluttur 1962 af sinfoníuhljómsveitinni í Boston við mikið lof viðstaddra. Barber hlaut nefnilega Pulitzer tónlistarverðlunin fyrir konsertin ári síðar. Píanokonsertin í þremur þáttum, Allegro Appassionato, Canzone Moderato og Allegro Molto.

Stórkostleg skemmtun og frábær túlkun hjá Yu Jie Wang á píanókonsert Samuels Barbers á lokakvöldi Proms hátíðarinnar síðastliðin laugardag 12. september. Henni að sjálfsögðu feikilega vel fagnað í Royal Albert Hall sem og sinfoníuljómsveit BBC á þessum marathon tónleikum undir stjórn Sakaris Oramo aðalhljómsveitastjóra. Við færum okkur í poppið næst og heyrum þrjú lög eftir countrygoðsögnina Dolly Parton. Parton féll frá í lok ágúst og var söngvasýrpu með hennar vinsælustu lögum snarað snöggvast inn á þessa hátíðar tónleika. Söng og leikonurnar Beverly Knight og Sheridan Smith ljá rattir sínar á samt þjóðlaga dúóinu Ward Thomas sem samanstendur af systrunum Catherine og Lizzie Ward að sjálfsögðu syngja einni tónleikagestir hástöfum með.

9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Stærstu smellir Dolly Parton í sérstakri útsetningu til heiðurs country góðsagnarinnar sálugu. Beverly Knight, Sheridan Smith og systurnar Catherine og Lizzie Ward sem mynda tvíekið Ward Thomas sungu ásamt Sinfoníuhljómsveit og Sinfoníukór BBC og BBC söngurunum á lokakvöldi promshátíðarinnar í Royal Albert Hall í Lundunum síðastliðin laugardag. Stemningin í hámarki og næst á svið mætir Yuja Wang á nýjan leik og flyttur jazzsvítu eftir Alexander Zvasman, ukrainskan pianista, tónskáld og hljómsveitastjóra sem var einn upphafsmanna jazzins í Sovjetríkjunum. Jazzsvíta fyrir piano og hljómsveitar saman 1945 og vinsælt verk á svokölluðum pops tónleikum á borð við þá sem framfara hér. Svítan í fjórum þáttum, snjókorn, lýriskur vals, polka og hraður kafli. Eins og áður segir eru tónleikahefðirnar ekki virtar þetta kvöld og gestir fagna milli þátta hressilegt uppbrot. Hér Yuja Wang og Sinfoníuhljómsveit BBC, Sakari Oramo stjórnar.

Virkilega fjörugt og hressilegt verk, jazzsvíta eftir Alexander Zwassmann í flutningi Yu Jiawang píanoleikara á San Sinfoníuljónset BBC undir stjórn Sakaris Oramo á lokakvöldi Promshátíðarinnar síðastliðin laugardag 12. september. Og þá var hlutverki Wang lokið í kvöld, en nú mæti skoski tenorinn Nicky Spence aftur á svið. Hann flytur skosk lög frá ýmsum tímabilum í sirpunni Scotch Snap. Stuart Calvert gerði útsetninguna.

heyrðum við ýmis lög sem snerta skoska menningu í flutningi tenorsins Nicky Spence, Sinfoníuhljómsveit og Sinfoníukór BBC og BBC Singers söngkópnum á lokakvöldi promshátíðurinnar síðastliðin laugardag. Zachary Oramo stjórnaði. The Bonnie Banks of Loch Lomond, My Love is Like a Red Red Rose og I'm Gonna Be 500 Miles voru með að laga auk þýska diskosmelsins Yes Sir I Can Boogie sem hefur skipað sér sess sem óformlegt stuðningslag skoska landsliðsins í fótbolta. Og þá hlógu tónleikagestir þegar Spence reif sig úr buxunum í Donald Wears Your Trousers en var að sjálfsögðu í tartan pilsi undir. Robert Jordan lék á sekkjapípur og hljómsveitarmeðlimir sungu með áköflum. Nú þarf aðeins að róa tónleikagesti og við fáum heims frumflutning á verki eftir Ann Dudley, Iris of Life, pantað af BBC fyrir tilefnið. Dudley hefur komið víða við á ferlinum, hún var stofnmeðlimur klippupopsveitarinnar Art of Noise og vann til Óskarsveluna fyrir bestu tónlistina í ensku grínmyndinni The Full Monty með fullri reist árið 1998. Verkið skrifað fyrir hörpu og strengjasveit sinfoníuhljómsveitar BBC og BBC Singer söngópin sem flytja það nú undir stjórn Zacharys Oramo.

Snoturt verk eftir Anne Dudley, Iris of Life, sem fær titil sinn frá regnbogagyðjunni Írisi. Hörpu og strengjasveit sinfóníuhljómsveitar BBC og BBC Singers fluttu þetta fallega stykki sem samið við ljóð ameríska frumbyggjans Zitkala Sa. Það búið að vera kátt í Royal Albert höllinni hér í kvöld á þessum tæplega 4 klukkustunda viðburði. Við höfum leikið hér brotað því besta úr sneisa fullri efniskráni og nú kemur að síðasta kafla þessa árlega stórviðburðar lokakvöldi proms hátíðarinnar 12. September síðast liðin. Í lokakvöldsins hefð fyrir að flytja vinsæl bresk ættirðaljóð og flytjum við nú 3 þeirra. Byrjum á Elgar.

Sinfoníuhljómsveit og Sinfoníukór breska útvarpsins BBC á samt BBC Singers fluttu Pomp and Circumstance mars nummer 1 í D eftir Edward Elgar einnig þekkt sem Land of Hope and Glory Áhorfendur sungu hástöfu með að vanda og gera það í síðustu þeimu verkunum hér í kvöld einnig breska þjóðsönginum God Save the King og skoska þjóðlæginu Old Lang Syne og þeim verkum ljúkum við útsendingunni Sinfoníuhljómsveit BBC ásamt Sinfoníukórnum og BBC Singers söngópnum hefur staðið glæsilega vakt hér á lokakvöldi promshátíðarinnar í Royal Albert Hall í Lundunum síðastliðin laugardag undir dykri stjórn aðalstjórnanda sveitarinnar hinum finnska Sakari Oramo. Ingor Jusefovic var konsertmeistari og Neil Ferris kórstjóri. Ég þakka kærlega samfylgdina og vona að áheyrendur Rásar 1 hafi skemmt sér vel yfir þessum hressilegu hátíðartónleikum. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónleikakvöldi og færði hlustendum hljóritun frá lokatónleikum Promshátíðarinnar, sumartónlistahátíðar breska útvarpsins sem framfóru í Royal Albert Hall í London þann 12. september síðastliðin. Næsta á dagskrá er þetta nútíma líf í umsjón Arnildar Hálfdánardóttur. Þátturinn var aður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.
1: Hvers vegna fær sumt fólk kikk út úr því að losa sig við mörg hundruð hluti á einu bretti á meðan aðrir upplifa svo djúpa vanlíðan við að henda einum hlut að þeir fá sig ekki til þess? Ég heiti Arnildur Hálfdánardóttir og ég elska að pæla í þessu nútíma lífi, í mennskunni og þessari oft mjög svo furðulegu tilvist sem að við erum hluti af. Í síðasta þætti skoðum við tengsl okkar við hluti og hvaða áhrif það hefur að missa allar eigur sínar á einu bretti. En í dag skoðum við hina hliðina á þessu, hlutina sem að við sitjum uppi með, jafnvel gegn vilji okkar.
2: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
3: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðrir verið þreyttir á því að það verið svona togstreita einhver.
1: Mér fannst svolítið spennandi að narra þig hingað til þess að láta þig taka þetta próf.
4: Mér finnst það fallegt að þér.
1: Hvenær eigum við hluti og hvenær fara þeir að eiga okkur?

0: Í dag er umsýslan með ýmsum hlutum orðin stór hluti af annarri og þriðjuvaktinni á heimilum landsins. Dót verður drasl sem fer að hlaðast upp og mynda óreiðu sem að getur auðvitað orðið yfirþyrmandi. Kannski ekki síst andlega. Fara að heimta of mikið af ork okkar og tíma og heimilið verður kannski bara geimili. Og við brunum í örvæntingu út í næstu byggingavöruverslun og kaupum skipulagsvörur og plastkassa af öllum stærðum og gerðum.
1: 思い出品を収納するときには

0: með áletrunni Let Go with Gratitude. Áður en Marie Kondo var heimsfræg reyndi önnur japönsk kona Hideko Yamashita að kenna fólki dansari aðferðina að aftengjast veraldlegum hlutum og öðlast þannig frelsi. Í grunninn snýst þetta í raun allt heimspeki og spiritualisma ekki hégóma eins og oft hefur kannski verið haldið fram. Það ótal gúrúar sem að halda út í hlaðvörpum þar sem þeir leiðaði í gegnum allsherjar tiltækt og heimilinu skref fyrir skref eins og skugginn þinn og hjálpa þeir að halda fókus.
1: It's been a while. So we're gonna do it together. This is a classic body doubling video. So if you need to get some deep cleaning done.
2: Do you have a disaster space that just never seems to stay organized? You might not be the problem. The problem might be that you aren't using the right system.
3: Feeling stuck with too much stuff. Here are five easy steps to declutter any space in your home. Step one, pick one
0: spot. Milljón áhrifavalda líka sem að boða alls konar aðferðir. Fjögur að kassa aðferðin, henda, gefa, selja, eiga, rusla póka therapían, að vappum heimilið með stóran póka og tína í hann.
4: So, today apparently me and Dan are going to be going through my house because I want to try trash bag therapy.
0: Það dauða tiltaktinn að hætti hennar sænsku Margaretu Magnússon, þar sem fólk losa sig við veraldlegar eigur sínar fyrir andlátið eða í ellinni til að létta álagi af nánustu ættingjum. Og svo reglan þar sem fólk losa sig við allan óþarfa sem kostaði undir $20 eða það getur keift aftur og innan við 20 mínútum. Ég rætti við konu sem fyrir ári síðan tók þátt í henni frægu minimalist game áskorun og losaði sig við 465 hluti á einum mánuði.
5: Sko, ég get mig ekki.
6: Ég veit ekki hvers konar rusla safnar ég eiginlega. En það sem sagt 18. september í dag. Því 18 hlutir út og hérna og ég var eitthvað svona vandræst með hafði ekki eitthvað mikinn tíma til að spá ég þessu núna. Það reyna að vinna mér aðeins í hæginum helgina. Það er gegnum bílskurum svo les. En hérna, já, þannig ég var eitthvað svona spá ég hvað ekki til að tínt til. Myndi þá eftir því að ég ættu nú líklegast einhverjar tómar umbúðir inn í skáp sem að ég hef eitthvað verið að hanga á Guð má vita hvers vegna þú veist, geymið þið kassana utan af símónum ykkar til dæmis ja, kannski slæmt dæmi, ég veit að margir gera það
7: Ég heiti svo alveg Fanny Snædal ég ákvað svona að taka aðeins til heima hjá mér fann að það var mjög mikil þörf á því að fækka hlutum og svona draga svolítið úr bara áreiti af því að allir þessir hlutir sem að eru út allt og í kringum hann þeir svona skapa ákveði áreiti þannig að ég hérna var búin að rekast á einu síðu sem heitir theminimalist.com svona svolítið þessi fræði um minimalisma og hvernig maður getur lifað í honum og svoleiðis og þar var þessi 30 daga áskorun sem að snýst það að maður losa sig við ákveði marga hluti á hverjum degi sem sagt, og þannig að fyrsta hérna, dagmánarins þá losar við einn hlut, annan daginn tvo hluti og svo kolla kolli Og þetta var 30 daga áskorun þannig að á endanum þá átti að vera búin að losa það við 465 hluti.
8: Hvernig gekk þetta?
7: Herri, þetta gekk bara ótrúlega vel. Þetta komið svolítið óvart en ég vissi samt að þetta væri eitthvað sem ég þyrfti að gera, svona fá smá spark í rassinn, gera hlutina að svolítið svona keppni. Ég með ótrúlega mikið keppnskap.
8: Nú ár síðan að þetta gerðist sem tókst þátt í þessu manstu eftir því hvaða hlutir þetta voru?
7: Herri já ég ákvaða að hérna spila hana leik svolítið svona markvist og taka stóra hluti svona fyrstu dagana í mánuðinum vissa alveg hvar ég ætti inni svona marga hluti og ákvaða geyma þá þar til síðast þannig að fyrst þá voru þetta hérna, til dæmis bara húsgögn sem að hafði verið á leiðinu út af heimilinu en einhvern veginn ekki farið alla leið föt, ég fór með rosalega mikið fötum á bara svona fatamarkað það sem að ég seldi Og ég var óbúslega meðvituð að allt sem að hérna, ég væri að tína til og svoleiðis að reyna að endurnýta sem mest af því. Alls konar dót úr eldhúsinu, boks, dallar sem vantar lokið á og ónýtir brúsar og þetta er svona hluti sem finnast allstaðar og öllum heimilum.
8: Og komst að einhverju sjálfa þig og svona hvernig þú nálgast hlutið?
7: Já, kannski sérstaklega í sambandi við eins og snirt

0: verur. Og það var svolítið sláandi þegar ég fór að fara í gegnum þetta hvað ég ætti mikið af kannski svona sambærilegum vörum. Kannski ekki endilega í sama merkjunni eða eitthvað svona en höfðu sömu virknina eða eitthvað svo leis. En þú veist það eitthvað sem maður hefði séð og langað að prófa og keift og svo það kannski ekki henda eða maður hreinlega glemdi því aftast í skápnum.
1: Svo komstu líka því að það voru svona einhver, eitthvað sem varst að geyma fyrir einhver svona framtíðar verkefni.
0: Já, ég til dæmis týndi til einn daginn 16 notuð kertaglös sem ég hefði samviskusamlega hreinsað ákveð að geyma til setni nota því ég ætlaði mér alltaf að búa til mín ein ilmkerti sem náttúrulega varð aldrei síðan.
1: Það svona eins og sömur fáið mjög mikið út til að losa sig við og svona einhver létti sem fylgir því á meðan að aðrir halda í hluti hvor meginn finnst þér þú vera svona á þessu rófi?
0: Sko ég held ég hafi alveg upplifað að vera að beggja vegna á báðum pólum en eftir þessa áskrun þá er ég meira í því einmitt að, hérna, að ég veit hvað það er mikill léttir að losa sig við hlutina og þetta kendi mér það svolítið mikið og, hérna, og ég passa mig frekar á því núna að einmitt að já alveg rétt manstu þú ætlar ekki að geyma þessi kertaglös. Ég er miklu miklu meðvitaðri um hvað ég kaupi til dæmis. Að hérna ég hugsa mig alveg til þessar á ég eitthvað svipað, sambarlegt, vanda með þetta sem að var ekki endilega hugsun sem að kom upp hjá manni svona áður fyrr sko og ég finna bara mér líður betur þegar það allt svona í röðareglu ekki allt tróðfullt af einhverju dóti sem maður ekki einn svona nota þannig að ég hugsa ég muni reyna að halda í þetta og ég horfi þá miklu frekar í að halda í hluti sem að hafa raunverulega einhverja persónulega þýðingu fyrir mann og nauðsynjar auðvitað hluti sem maður virkilega að nota og hérna og grípur aftur og aftur í.
1: Þórður Arnarsson, doktorsnemi í sálfræði við Háskóla Íslands hefur rannsakað fólkið sem á allra erfiðast með að sleppa tækinu. Fólk með söfnunar röskun.
2: Fyrir suma sem eru með svona söfnunar röskun það sjá mjög mikla fegurð í mjög mörgu sem að getur verið dálítið fallegt mjög erfitt sko þegar allir hlutir verða einstakir.
1: Verður þetta vandamál þegar að heimili viðkomandi orðið algjörlega smekkfullt að dóti og valla hægt að búa þar lengur?
2: Já, og rauninni sko samkvæmt skilgreiningu þarf það að vera orðið þannig að minnstakosti eitt herbergi þarf að við rauninni að vera orðið mjög erfitt að nota eldús eða stofa, þannig að það komir ekki fólki í kaffi til dæmis eða það sé orðið erfitt fyrir þig að vaska upp eða elda eða svoleiðis. Auðvitað hafa verið svona einhverju umræður hvort að það séu of strangar skilgreiningar en fólk vissi ekki alveg hvað átt að staðsetja þetta og rauninni vaknaði lengin áhugi á þessu almennlega fyrir svona upp úr 1990 sko. Og eftir að menn fór að rannsaka þetta þá sáum menn að þetta var yfirleitt ekki þráhyggja og þess vegna fekk þetta sín eigin flokk 2013.
1: Samband okkar við hluti hefur breyst. Ég áður fyrr átti fólk kannski kistil og gat talið alla sína muni. Þeir voru í það minnst að taldir upp í skiptabókum þegar það dó.
3: Vaðmálsbuxur, léreft skýrta og mórauð hálstrefja, naglbítur, hrífa og skrifpúlt.
1: Það hversu marga hluti hægt að finna á meðal heimili á Vesturlöndum umdeilt, en talan 300.000 kemur oft upp þegar að fyrirspurnin sleginin í leitavél. Þá er allt tekið með. Líka rafflöður, legokupar, hártegjur, bréfaklemur.
4: I have too much stuff. I have too much stuff and I need it gone.
2: Það sem að kannski neysluhyggjan hefur gert að bæði eru miklu auðveldara að kaupa sér hluti og verða sér út hluti. Þú þarft ekki að fara fram úr rúminu, þú getur bara setið í símánuðinum og panta hluti heimtíðin og þannig að það eru erfiðara kannski að standast freistingar og
1: það verður getur líka verið það að fólk kaupir bara eitthvað og eignir hluti út af því þeir voru bara svo ótrúlega góðu tilbúðir.
2: Já, það er mjög algengt. Bara sem dæmi þegar við vorum með svona hópa út í Svíþjóð þá að fólki með söfnunarartu þá hurfa alltaf allir svona ógefis bæklingar. Þú veist það svona biðstofum er alltaf svona bæklingar, fræðsluefni. Það var alltaf allt horfið þegar að söfnunarartu hópurinn mætti af því að fólk tók það á og vonast til að geta nýtt á einhverstaðar gefið kannski einhverjum að
1: lesið á. Oft er talað og ég hef lesið rannsóknir sem að segja að þegar að það er mikil óreiða eða fólk skilgreinir umhverfisitt þannig að það sé óreiðukennt þá líði því oft ekki mjög vel. En þetta fólk sem er með þessa röskun þrýfst það bara í óreiðinni?
2: Bara alls ekki, þeim líður yfirleitt bara mjög illa og byrðin af því að vera með söfnunarartu jafn mikil og mjög alvarlegum geðsjúkdómum eins og geðklofa eða slíku, þannig að mjög þungt að vera glíma við þetta.
1: Og reynir fólk þá að koma skikki á þetta?
2: Já, mjög yfirleitt fólk einhvern veginn að reyna að koma skikki á þetta og stundum er fólk þá jafnvel búið að kaupa alls konar skúffur og einhverja svona hillulausnir og svo framvegis og framvegis sem að verður þá oft hluti af óreiðinu þegar það kemur því ekki fyrir og þannig er ekki að vinna úr öllum hlutunum. Þannig að oft vera tilraunir fólks til þess að koma reiða á hlutina að ennþá meiri óreiði.
1: Tölum aðeins þessar skipulags vörur. Ef þér getur dottið það í hug, þá örugglega búið að hanna box fyrir það.
5: Struggling with stale cereal or cluttered pantry shelves? Today, we're diving into the world of cereal storage solutions to help you keep your breakfast fresh and your kitchen organized.
1: Í fyrra velti skipulags iðnaðurinn á heimsvísu tæplega 1700 miljörðum íslenskra króna. Til samanburðar voru heildartekjur ríkisjóðs Íslands 1400 miljörðar. Ragnar Benedikta Garðarsdóttir, prófessor í félagssálfræði, sér auðvitað í gegnum þetta.
6: Þau voru ekki til fyrir einhverjum árum síðan, fólk notaði nú bara umbúðir utan af ís eða einhverju önnur góð plastboks, en núna er rosalega markaður eða iðnar í kringu það að búa til boks utan boks sem inni halda hluti og hérna, þetta að sjálfsögðu svona einhvers konar gerfið þörf, þetta getur hjálpað manni mjög á vissum stöðum, en þetta enga veginn einhver nöðsin okkur einasta heimili.
1: Já, eins og segir, þetta einhverleiti er þetta gagn, en þetta líka einhvers konar bara brella til að láta okkur kaupa, við gætum nota ísboksin, þau eru kannski ekki voðalega flott.
6: Fólki sem framleiðir þetta er að sjálfsögðu með þann ásetning að selja þessa hluti. Þannig að auðvitað láta þau það líta út í sinni markasetningu að þetta bætir hreinlega líf fólks að kaupa þessa auka hluti inn á heimilið. Ef að fólk ætti færri hluti, þá væri ekki þessi ofbáslega þörf til þess að hafa box undir allar hluti. Sko, þetta eitt af því sem að hérna fólk talar í sambandi við geimslur. Þeim mun stærri sem geimslan er, þeim mun fleiri hlutir enda þar einni. Og þetta sama getur átt við með þessi skipulagsbox, segjum sig svo að þó ég kaupir eitthvað svona 12 unita pakka af einhverjum boxum og svo ertu með eitthvað eitt box sem að hérna þú kannast ekki nota nýtt í. Nú þá fyrir þú kannski að fylla eitthvað eða kaupa eitthvað til þess að fylla það box til þess að líti betur út. Segjum sig svo að þú hafir venjulega 2 morgunkorn á heimilinu en þú átt núna 4 morgunkortsbox. Hvað gerir þau? Þau eru ekki að kaupa meira til þess að fylla upp í hinn boxin?
1: Það er rosa mikið, fólk er ofta að fá einhverju friðþængu eða fá eitthvað út úr því að horfa bara á fólkaskipulíkja heimilin sín og svona stutt vídeo kannski, það sem er verið að setja mislitar kúlur eða mislitt morgunkorn í ólíkboks og raða þessu í búrskap og þetta lítur allt svo fullkomlega út. Er eins og það sé búið að finna einhvern veikan blett þarna?
6: Kannski fær fólk svolítið kikk út úr því að horfa á hluti í rauða reglu vegna þess að hlutnir er ekki rauða reglu heima hjá þeim. En ég spyr mig að því þegar fólk er farið að eða æfi sinni í að flokka mislita morgunkorn í kassa hefur það ekki betra að gera en hérna sko það að ég ætla að sletta að það er þetta orð satisfying þess að satisfying að horfa á einhvern veginn að þrýf einhverja mottu eða raða hlutum í rétta rauðu eitthvað auðvitað er þessi satisfaction sem kemur þarna er vegna þess að eitthvað fellur í ljúfa löði í heilanum þeir finnst þægilegt að horfa á eitthvað sem er í rauða reglu en ekki kaotist og það tengist þessu að fólki finnst þægilegra þegar það er svona ákveði skipilega á hlutunum en það er persónubundið.
1: Það er ákveðin flótti að detta í þessi vídeo eða detta í magnkaup á ólíkum hýslum. Þetta eru mjög skapandi í því markasöflin að finna nýjar hýslu sem fólk verður að eignast. Það er einhver svona póki undir barna, bað, leikföng sem er hægt að hengja upp í. Það er alls konar svona mjög sérhæft dæmi og sérhæða lausnir.
6: Bara briljant hugmyndaflugu. Eðlilegt að fólk falli fyrir einhvers konar svona kvata innkaupum, verslanir auglýsingar og allt annað er sett upp með veikleika mannshugans í huga. Ef að þér finnst þú vera einhvern veginn ónóg á einhverju sviði að það sé eitthvað ekki alveg í lagi heima hjá þér, þá ertu líklegri til þess að falla fyrir einhverju svona bellibrögðum að bara ef að þú skipulegur heimilega á þennan hátt eða hinnháttin að vera í lífið auðveldara. Mm. Aftur á móti þá gleymist auðvitað að segja það í auglýsingunum að þú þarf að hafa svolítið fyrir því að koma síðan allum hlutunum á annan stað og passa allir aðrir á heimilinu, hérna, viti á hvaða stað þú vilt að hlutnir fari og þannig að þetta...
1: Sýslun, hún kannski verður ekki einfaldari, það hafa einhvern veginn fyrir öllum þessum hlutum og koma þeim þegar það er orðinu mikla reglur og mörg boks.
6: Ég held að þetta munum bara flækja líf mjög margra.
1: Þú kannski byrjar eða þú neyjast til að byrja á því að kaupa boxin að því það þýðir að þú ert að fara að gera eitthvað í málunum. Mm-hmm. Eins og fólk kaupir ótal litlar sumt, ótal litlar bækur, dagbækur af því að það ætlar að fara að skipuleggja eitthvað eða yeah. svo leiðis.
6: Framtíðar ég er alltaf alveg rosalega skipuleg til ég að vinna alls konar vinnu en hérna, nútíma ég er sjaldnast í því. Þetta er áviðum rosalega margt fólk.
1: Kannski þægilega og auðveldara að kaupa þessa kassa heldur hún að ráðast að rót vandans sem er bara að fara í gegnum allt rasli.
6: Og innkaupin sjálf. Rót vandans er ofta að við eigum bara reynlega allt og margar hluti.
1: Persónulega, þú veist, þá er tvennt sem er alltaf á to-do-listanum við hver áramótum er og það er tiltekt í Google-drifinu og svo tiltekt í geymslunni. Og þetta er einhver svona yfirþyrmandi tilfinning þegar maður hugsar að fara í gegnum hvort sem það er geymslan og allir kassatnir og allt raslið eða einmitt þessi rafræna skjala geymsla.
2: Það því meiri sem óræðan verður því náttúrulega erfið er að byrja fyrir hvert skipti sem þú frestar hlutunum þá finnum við að fyrir þessari tilfinningu létti veist, í staðin fyrir að gera þetta í dag þú gerir ég það á morgun, þá finnum við að fyrir svona létti já, ok, frábært, mér líður vel ég er frí í dag og svo kemur kvíðin aftur daginn eftir en hann er oftast svona aðeins meiri daginn eftir og þannig gengur alltaf koll á kolli og það byggist upp meiri og meiri kvíði fyrir því og samaskapi meiri og meiri óræða og þetta verður starra og starra verk sem getur orðið þetta mjög yfirþyrmandi. En það held að sé mjög mikið af fólki sem er hérna rétt undir grensunni. Ég fann það þegar ég var að safna hérna viðmælandum fyrir rannsóknina minna í fyrra eða hitt í fyrra að það voru mjög margir sem komu sem að voru þarna aðeins undir grensunni. Voru með daldi mikið á dóti en það var ekki orðið þannig að það gæti ekki nota herbergi sín. Og það var ekki að missa úr vinnu eða félagslífi út af
1: hvers vegna fer fólk að missa úr vinnu?
2: Af því að það getur verið heima á sér að flokka eða fólk að erum með að bara fara út á dagtíma því að það réttum að fólk sjá inn til þeirra eða
1: já, það er nokkast ekki skömm þegar
2: já, því að já. Já. Það fylgir þessu náttúrulega mikið skömm og eitt sem að maður það kannski hafa sérstaklega í huga er þetta að fara að hafa áhrif á tengst mín við aðra einstaklinga af því að eitt af því sem maður sá þannig að þegar ég var að taka sér viðtöl var að þeir sem voru þarna rétt undir þeir voru eiginlega allir í sambandri meðan af þeim sem voru yfirmörkunum þá var bara einn af 12 í sambandi, allir hinni voru einhleipir og það er eitthvað sem við sjáum líka með svefnunaröskun að fólk verður rosalega einangrað og
1: þetta hefur áhrif á bara getur fólk til þess að forgangsraða samböndum af því að hlutinni taka yfir eða?
2: Já, og fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan hérna held ég að aðri verið þreyttir á því að það verður svona togstrita einhver og þá kannski missi fólk vini og ættingja frá sér og hefur kannski engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
1: Þórður segir að margir séu rétt undir viðmiðum fyrir þessa röskun, kannski með söfnunar vanda en ekki beinlínis röskununa sjálfa. Hann hefur þýtt matskvarða sem hann sendi mér og ég ákvað að finna mér tilraunadýr, leggja kvarðan fyrir mann sem að gerði veglegt bókasafnsitt nýlega umræðuefni á Facebook.
7: Já, ég heiti Markus og er Þór Hallsson.
1: Þú varst aðeins að velta fyrir þér bókum.
7: Já, að losa mig við bækur.
1: Þú varst að losa við bækur með hennar svakalega bókavegg heima hér.
7: Já, tvo eða þrjá.
1: Já, það er alveg svoleiðis.
7: Já, já, já.
1: Og þú spurðir viniðina á Facebook. Varstu nákvæmlega, hvernig orðaði spurninguna sem þú bindið til
7: það? Ekki nákvæmlega, en það var eitthvað um það
1: að
7: ég hefði safnað mér allan þessum bókum og það var eitthvað langt úr liði síðan ég hefði lesið megnið að þeim.
1: Já, þú sagðir, ég í andlegri klemmu.
7: Já, ég gleymdi andlegu klemmunni.
1: Já,
7: hún var þarna þetta kvöld.
1: Er ekki best að losa sig við bækur sem standa bara í hillu og eru nánast aldrei opnaðar. En svo fórstu nú í það að grísja.
7: Jú.
1: Hvernig gekk það?
7: Konan mín var fyrir vonbrigðum.
1: Já.
7: Hún var að vonast þess að það færi miklu, miklu meira. En þetta eru svona kannski 2 hillumetrar samt sem að týndust burtu.
1: Alveg 2 hillumetrar.
7: Já, já.
1: Og hvað var það sem að kom í veg fyrir að eða svona reyndist þér erfitt við að losa þið við mikið af þessum bókum?
7: Sumar eru þetta bara bækur sem að þið er gott að eiga til að glugga í. Sumar eru þetta þeirra náttúru að einhverjir nákomnir gáfu þær í afmælis eða jólagjöf. Svona eins bækur læt ég helst ekki. Bækur sem voru áritaðar, ég hef oft fengið bókagjafir frá höfundum. Þær eru þarna líka flestar fengu, allar held ég með ég segja, fengu, fá að vera áfram að minnstu kosti í þessari umferð.
1: Í þessari atlögu.
7: Þessari atlögu að bóka skápnum. Þetta nú ekki svo fyrsta nefnilega.
1: Nei, þær eru nokkrar í fortíðinni,
7: já,
1: við flutninga
7: já.
1: og svona.
7: Já, seinast þegar við fluttum úr dálítið stærra húsnæði, þá enduðu bara dálítið marga bækur í ruslagámnum, pappískámnum hjá Sorpu.
1: Hvernig var það?
7: Erfitt að meðan að þau stóð og það var svolítið fallegt að þegar ég var að steypa bókunum ofan í gáminn, þá var þar roskin maður, rosknar en ég í sömu erindakjörðum. Og hann var eiginlega hnýpnar en ég er verið þessu öllu saman.
1: Facebook-vinniðinir, þeir voru svolítið með þér í liði að halda í bækunar.
7: Já.
1: Þeir fundu ótal ástæði fyrir því að þú ættir eiginlega bara ekki að losa þig við.
7: Ýmis áhugaverð rök.
1: Já.
7: Til dæmis að, hvað ef þú fer nú ekki manni frambúð og þarft að láta að mynda þig? Þá er þetta ekki gott að hafa svona fallegan vegg með fallegum bókum, þar sem að þú stendur virðulegu með pípuna í hendinni og horfir narristur inn í veröldina og það betra eiga bók en öngva bók og það þú veist aldrei hvernig þú þarft að fletta upp í einhverja þessum bókum og svo framvegis
1: Já, já, bara hvað ætlar að gera í ellinni?
7: Já, ég hef reyndar gerir á því að ég hefði nóg annað að gera en að fletta bókum í ellinni en auðvitað alltaf gott og sumar þessum bókum á ég einmitt vegna þess að ég hugsaði, já, já, ég lega þess að bóku svo þegar ég hef tíma, þá alltaf einu aldrei þess að spæni gegnum þess ég hef, og við bæði, ég og kona mín, höfum þurft að taka okkur svolítið takja sig, heyrðu, við erum búin að geyma þetta hérna, þetta búið að fylgja okkur í 10 ár eða eitthvað, eða 15 eða hvað það og við hefum aldrei einhvern veginn gert neitt með þetta, en af því að einhverjum tilfinningalegum ástæðum eða að þetta svo fallegt eða eitthvað, þá varst bara áfram í kassanir í geymslu, til hvers.
1: Það var svona velti fyrir sem þetta, eins og það talaði sko með aukakílóin, að þetta sé að stórum hluta samfélagslegu vandi, bara hvaða næringar efni og hvernig hlutföll þeirra eru, hvað í boði í kringum okkur, hverju verið að óta að okkur, hvernig er tíminn okkar og það kannski eins með hlutin að breyta þeim í kíló, útvortis kíló.
7: Já, einmitt, svona viðhengis kíló.
1: Viðhengis kíló en þau eru einhvern veginn miklu auðveldar að vera sér út um þau, miklu meira að vera að pranga þeim upp á okkur.
7: Í sífellu.
1: Og þarlendi verðum við kannski, lendum við í þessum vanda sem að er að eiga mikið af alls konar.
7: Þetta er hluti að láta sko, nútíma samfélag ganga, það er það að við séum alltaf að kaupa eitthvað.
1: Já, já, það er hagvösturinn og allt þetta.
7: Já.
1: En sko, söfnunar áratu, nú ætli ég ekki að greina því að menn einu söfnunar áratu, en heldurðu að því að við erum þetta með matskvarða sem hann Þórður Örn Arnarsson, sálfræðingur, let með hafa og hann þýtti sjálfur, búið að íslenska þá, fyrir söfnunar áratu og hann sagði mér að það væru svo margir sem að væru hann, rétt undir viðmiðum og það er í rauninni svona þessi væga söfnunar áratu sem er ekki, sko, flokkast ekki sem vandamál samkvæmt sálfræðinni en er það kannski fyrir einstaklingin að einhverju leiti, hún er mjög algeng samkvæmt honum, þannig að mér fannst alltaf spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
7: Mér finnst það fallegt að þeir
1: Já, það er alltaf bara byggt á þessum Facebook-status bækurnar sko.
7: Ég held ég sé með alveg svona netta söfnunaróttu þó að hún hafa hluta til elst af mér.
1: Já, það er nefnilega oftast þetta öfugt, sko.
7: Já,
1: fólk eldist og hún verður meiri.
7: Já, og það var oft hann ég gat svo sem ég get endur að elta þessa söfnur áróttu, en mér langaði alltaf, sko, ef ég hefði áhugað einhvern tónlistarmanni, þá fannst mér að ég þyrfti helst að bara eiga allar plötunar hans, góðar og slæmar. Ég á allt tinnasafnið reyndar, í nokkrum útgáfum.
1: Fyrstu en þú ert smá safnari.
7: Ég er smá safnari. Mér langar að, svona, til að hafa hlutin svona heildstæða.
1: Já, það má ekki vera einhvern gat í.
7: Nei.
1: Það er óþægilegt.
7: Það getur verið óþægilegt. En það hefur vaxið að mér. Ég var alveg til dæmis að eiga allar kynslóðar að Mercedes-Benz sé, sem heitir eins og heitir núna, en auðvitað ger ég það ekkert. Mér er það bara skemmtileg hugmynd, en gera það ekki. Ég á 2.
1: Og hvernig breyttist þetta hjá þér? Gerðist eitthvað eða bara, var það bara tíminn og árun og þroskinn sem að breytti því að þú þurftir ekki eiga allt?
7: Ég ætla sig ekki bara hvort þegja, sko hrunið hafði mikil áhrif á mitt líf og ég varð ægilega blankur í nokkur ár og þá svona hugsaði með mér jú, ég þarf ekkert alltaf að vera að kaupa einhverja hluti, af hverju fer ekki frekar og nota peningana sem þú notar hingað til þess að kaupa alls konar stundum dýra hluti til þess að ferðast meira eða kaupa þér það kemur að enn einn þess öfnurinni huguleg föt, ég á sko það er fleiri föt í skápnum mínum heldur en margnefndar konuna minnar ég á fleiri skó en hún þannig að, jú, en auðvitað ég fór að hugsa þetta svolítið og svo bara, líka bara þetta æ, ég þarf ekki þannig tókst mér að búa til þá hugmyndafræði, þetta stjórnað svo sem aldrei lífi mínu ég var ekkit illa haldin þótt ég eignaðast ekki nýjustu plötuna með einhverjum uppáhalds tónlistamanni mínum eða nýjustu bókinni í einhverju ritröð.
1: Já.
7: En sumt eignast ég og hef verið eignast allt.
1: Já.
7: En það bara mjög takmarkað.
1: Þetta einhver hluta þínum persónuleika, sko, myndirðu vilja losa þig við þennan hluta af þér sem að vill safna hlutum eða þetta eitthvað sem þið þykja vænt í þínu fari?
7: Já, mér þykja bara ósköp vænt þetta á meðan ég hef stjórnað því.
1: á meðan hef stjórnina.
7: Já, af því ég vil líka hafa rosalega snyrtilegt í kringum mig.
1: Já.
7: Og það, ég myndi ekki nenni einhverju svona klösterfokki, svo ég noti það ljóta orð
1: Já.
7: Og vil hafa allt á sínum stað einhvern veginn. Þannig að ég held að það haldi líka svolítið aftur að mér. Þetta bara, það er ekki hægt að bæta við í þessa hillu meiru. Nú bara,
1: það annars fer allt í einhver ægi og einhver stoppari sem að...
7: Já, ég hugsa, ég vona það alltaf.
1: Já, ég var komast að því og bara hérna.
7: Já, ég var láta reyna á. Það spurning hvort að þú bara kannski lesir spurningarna og ég skal svara eftir fremsta megn og reyna að vera ekki
1: já,
7: mjög langurur.
1: Já, þetta er þess að hérna, þetta heitir Savings Inventory Revised, þessi kvarði. Og hér stendur veldu vinsamlega þann möguleika sem lýsir best þinni reynslu síðastlega viku.
7: Já, bara eina viku.
1: Bækunar eru
7: greina
1: inn í þessu.
7: Já.
1: Og það er þá svarmöguleikarnir eru ekkert eða enga, lítið litla, miðlungs, mikið, mikla og mjög mikið eða mikla. Númer eitt, hversu mikið af heimilið þínu er í óreiðu út af eigum þínum? Hugaðu að dóti í eldhúsi, stofu, borstofu, göngum, svefnherbergjum, baðherbergjum og svo framvegis.
7: Ég held ég megi bara að segja ekkert.
1: Það er bara ekki
7: að stæða. Það mástu hvað ég sagði við aðan, ég vil hafa allt á sínum stað. Og við erum bæði þannig.
1: Þannig að hér ertu bara í góðum málum.
7: Já, til að byrja með.
1: Númer tvö, hversu mikla stjórn hefurðu á þörf þinni fyrir að eignast hluti?
7: Frekar mikla.
1: Hversu mikið af heimilinu koma eignir og dót sem hlæðst upp í veg fyrir að þú getir notað?
7: Vil ekkert.
1: Hversu mikla stjórn hefurðu á þörf þinni til að geyma eigur þínar? Hér eru kannski komin á svona viðkomu slóðir.
7: Já. En nei, já, samt ekki að því að maður þarf að þekkja sjálfan sig. Ég myndi segja að ég er svolítið erfitt með það. Ég er erfitt með að henda að láta fara.
1: Já, myndir segja að þú hefði litla stjórnað.
7: Litla, já, ég held, já, svona, já. Nei,
1: litla stjórn.
7: Já, litla. Það þarf stundum að taka í nakkadrambið á mér.
1: Að hversu miklu leiti veldur það þér vanlíðan að henda hlutum?
7: Miklu leiti, mér finnst mjög vont. Það er að segja að það
1: mjög miklu leiti.
7: Mér finnst vont að henda sko heilum nothæfum og jafnvel fallegum og skemmtilegum hlutum og þar með teltum
1: búið. Er ekki nóg að hugsa að þetta verði hérna kannski einhver kubbur í arinn?
7: Nei, það dugar mér ekki. Ég er frekar til að gefa þá einhverjum eða selja.
1: Já, vita að þetta lifi áfram, sem nota áfram. Að hversu miklu leiti finnurðu fyrir vanliðan að þú gætir ekki eignast eitthvað sem þið langaði í?
7: Litlu leiti.
1: Þetta hefur náttúrulega breyst hjá
7: þér. Já, þetta hefur breyst mjög mikið. Ég man að ég var alveg með bökum Hildar oft ef ég gat ekki eignast eitthvað sem er langar.
1: Já. Hér fyrir við aftur í óreiðuna, sko, hvort hún trubli þig í félagslífi, vinnu eða við daglegt líf.
7: Nei, hún gerir það ekki.
1: Nei.
7: En aftur móti trublar óreiðan mig, punktur.
1: Punktur,
7: já.
1: Já. Að hversu miklu leiti hefur þú þörf fyrir að kaupa eða verða þér út um ókeypis hluti sem þú hefur ekki þörf fyrir?
7: Ekkert.
1: Þú ert ekki að taka hérna allt sem í bóði, pennarnir og buffin og...
7: Ég gerði það einu sinni, sko.
1: Að hversu miklu leiti veldur óreiða á þínu heimili þér vanlíða?
7: Mikilli.
1: Þessi stegurinu til staðar, það er mjög miklu.
7: Já.
1: Svolítið erfitt nú er engin sálfræðingur þannig. Óljós, sko, þetta er örgla áörgla við það óreiðu sem er til staðar.
7: Já. Já, ef það hefði verið óreiða, þá er spurning hversu óþægri finnst
1: þér. En hugsa til heimilisins og ástandsins á því núna, sko, veldur eitthvað það er núna vanlíðan eða er það bara,
7: nei.
1: Nú er bara allt spikur span.
7: Já, þannig nema að það eru smá bunki af bókum upp á borðstofuborðinu sem eru svona smá.
1: Litlu leiti, kannski.
7: Já, sko segja
1: litlu leiti.
7: Já, trubla mig sjálfsvíkinn eitt af því ég veit það eru að fara annað.
1: Það eru að fara, já. Þetta er einmitt, sko, upplifir það þegar að hlutir eru í óreið og þú upplifir óreið að það hafi bara bein áhrif á sálarlíf og hvernig líður heimhefur og hvernig líður bara almennt?
7: Algjörlega, held ég hafa alltaf verið svona. Ég var einmitt að hérna, æskuvinnum minn eitt sagði mig daginn, það var alltaf svo snirtilegt í herbygginu þínu.
1: Þegar þú varst bara poli?
7: Já. Og hérna,
1: þannig að þetta er kannski eitthvað meðfætt eða þetta uppbeldi?
7: Hluta þannig. Til uppbeldi, örugglega.
1: Höldum áfram með þetta.
7: Meint og
1: voru. Margar spurningar.
7: Já, já.
1: Númer 13. Mm-hmm. Að hversu miklu leiti finnurðu fyrir þörf til að geyma eitthvað sem þú gætir jafnvel aldrei haft nút fyrir?
7: Sko, ef þetta komið inn á heimilið og af einhverjum ástæðum gerða það, þá finnst mér líklegt að mér þætti jafn óþægilt að reyna að losa mig það eins og annað sem að
1: Já,
7: af því að maður veit aldrei
1: heldur,
7: sko. Já, af því að maður sko, þó að þessi eitthvað sem lítur út fyrir að núna ég get aldrei notað hver veit
1: Við Markus Þórhaldsson heldum áfram að þræða okkur í gegnum spurningalistan en við komum aftur að því síðar í þessum þætti Það fjölgar í starfstétt skipuleggenda sem að koma heim til fólks og hjálpa því og þá líka við hér á Íslandi Arnrún Árnadóttir er einn þessara skipuleggjenda.
8: Ég hef náttúrulega alltaf verið rosalega mikið í þrifum og ræstingum, gott auga fyrir smáætrum. Ég veit svo sem ekkert hvort ég var eitthvað besti skipuleggjarinn, en ég gerði þessar rannsókn og bara finna það hvernig líður mér að hafa allt í drasli. Það kom bara aðstæður og var breytingar í lífi mínu og það bara safnaðist bara dót og ég hafði bara ekki tíma orku að ganga frá því og Mér langaði að sjá muninn, hvernig líður mér að vera svona í drasli og ekki. Ég gat alveg lifað, veist, ég gat alveg sofið og svona, en það var allt annar létt leikinn því ég tók til og gekk frá þessu. Þetta var alveg himinn hafs að hvernig maður líður sjálfa innan sem maður er ekkert alveg til að átta sig á.
1: Hvað er það í rauninni heldur sem að gera það verkum að við eigum mörg erfitt með þetta? Er það bara þetta nútíma líf, þessi vestræni lífstíl?
8: Já, ég myndi segja að það búið að innprinta okkur og hlustar kannski temaauðlýsingu þau segja bara vestlaði eins og biljónir. Svo líka að fólk miklu vanlíð, líður bara illa, þá að fara vestla að fá eitthvað nýtt, svona hálfbart eins og dopamín og það eitthvað svona spennandi en svo færðu það og svo veist eftir smá stund þá þetta ekki lengur spennandi. Í raunin komst ég að þetta allt eitthvað tilfinning tengt. Það saga á bak við þú segir við sjálfa þig, minning sem þau að halda í. Þessi tilfinning sem við köstum á hlutina. Þessi hlutir ekki kasta ást til okkur tilbaka. Og það þurfum við svolítið að svona kafa djúpt í bara við sjálf. Akkur við eigum erfitt að losa okkur við og eigum. Og í rauninni akkur eigum við þetta allt saman. Svo fór ég átta maður, þú veist, ég get alveg komin heimili hjá fólki og fara henda fullt á dóti. Það fatt að ég ber enga tilfinningu til að það að dóti.
1: Nei.
8: Þau ber, þú veist, alla tilfinningarnar og sögurnar og minningarnar.
1: Það er öðruvísa, það er öfugt og einhver kemur heim til þín og bara ströja hillurnar.
8: Þess vegna fólk, okkur finnst mér svo auðvitað að þrýfa í öðrum heldur hjá mér. Það bara út í því að all lífið þitt, all sagan, all þingsli er heima hjá þér. Þú þarft að díla við það.
1: Þegar þú fórst út í þetta að bjóða upp á þessa þjónustu kom það þér á óvart að þetta væri svona stór hluti af þessu að komin á heimili fólks og bara ræða við það, ræða í gegnum það hvernig það tengist það, hvernig hluti hvort það sé tilbúið að sleppa eða ekki
8: Já, ég búin að vera tæplega tvö ár og hugsunum mín frá byrjun var allt öðru sem heldur en ég hugsa núna og ég í raun að hugsa að þetta væri bara eins og maður fer bara Pinterest, allt bara picture perfect Svo bara komst ég því ég fór að hitta fólk. Þetta var ekki helsta ástæðan vandinn sem fólk að byggja Þau eru bara að drukna og svo með tíma því ég fór að heyra hvernig þau að tala. Bara já, herðu, manneskinn alveg bara að dreipast að kvíða að hitta mig bara það rosa mikið skömm. Það eru bara mikið fólki sem langar hafa sambandu við mig en skamma sín fyrir að láta sjá heimili sitt. Þau horfa alltaf held ég þarf að gera þetta allt, heldur að brjóta þetta frekar niður, við ætlum bara að fókusa að einblinu fataskápnum, ekki alltaf heildinu.
1: Og svo þarf... Hugsum allt í einu og það bara...
8: Já, og þetta líka, og það maður þarf stundum að taka eins og við þurfum að taka alla peysur átt og bara átta á það hversu mikið þú átt. Og það eiginlega bara að hlusta hvað fólk að segja og það þurfum rosalega vera meðvituð hvernig heimili vilja og hvernig ég að ganga frá, þú veist. Þegar ég kem inn, hvar sit ég jakka minn, hvar hendi ég lyklunum? Þú veist, ef við hendi lyklum á borðinu, það vera skál á borðinu heldur að hafa einhvern lyklaskáp hliðin á hurðinu sem þú mynd aldrei hengju. Maður þarf svolítið að sjá líka svolítið rútínuna hvernig fólk að
1: akta
8: í kringum heimilið.
1: Já, hvernig það bara rýmar við hegðununa.
8: Já.
1: En þú ert svolítið mikið að hjálpa líka fólki með athyglisbrest, ADHD?
8: Ég held að bara allir sem hafa samband við mig eru með ADHD og allir bara segja, ég er með svaka hérna. En svo vorum alltaf með hérna fólki bara mismunandi og skipulega er ekki bara ein leið, bara þetta er formúlan og þetta á virka. Við þurfum bara að finna út. Ég er búin að prófa rosalega marga aðferðir fyrir sjálfa mig. Það kannski virka fyrir mig, það er ekki endilega virka fyrir þig. Og sérstaklega með fólk sem, eins og þú segir, sem er ADHD, þetta er rosalega hugmyndaríkt fólk og mjög mikið að mjög listrænt, en þau eru ekki alltaf besta með tímaskinn. Og þegar langar að fara að sem tökum sem dæmi, langar að fara að búti sápu og mér langar að búti kerti og þetta er neitt að fendra með börnin þú ertu kannski komið 10 verkefni og ég bara sagði hérna bara það er ekki neitt að þessu rangt að læra og gera, en hvernig er lífið þitt? Þú ert móðir og eiginkona ok, þú þarft að sinna börnum þú ert að sinna vinnu og þú þarft að sinna þessu heimilinu og hvað skipti þig máli? Þá, já, kannski ég að tíma með fjölskyldinu minni þá já, hefur þá tíma að vera búti sápu og kerti og þetta, þá alveg, já, að ég er átt að sjá því, það er ekkit endilega tími. Þá er svona raunin að hugsa hvað af þessu 10 skemmtilega verkefnum svo hefur, finnst þér lang skemmtilega það langar að læra núna og losa við hitt. Svo bara seinna meir þú er komið nóg á því, þá getur bætt öðru. Það er svona taka inn og út sem við erum ekki bara að drukna í, bara í hugmyndu og ég held að það sem verður yfir þinn við eigum bara svo mikið og það er svo margt okkur langar að gera og það er bara ekkit endilega alltaf tíma og maður verður bara að vera raunhæfur sjálfan sig hvað við höfum tíma að gera.
1: Sennilega myndu fæst þeirra sem að leita til Arnrúnar greinast með alvarlega svefnunaröskun. Við erum ekki búin að sleppa tilraunadýrun okkar, Markúsi Þórhallssyni. Sko, nú þarf ég náttúrulega bara að reikna þetta út.
7: Já, reikna út hversu hvar ég er stattur á hvarðan.
1: Mikla svefnunar áruttu þú ert mögulega með. Já, ef við skoðum þetta hérna, þá er þetta 0, 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 0, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 er talan sem að þú færð út úr þessu.
7: Já, úr spurningaprófinu.
1: Úr spurningaprófinu.
7: Já, hvað þýðir það?
1: Hvað er ég stattur? Að þú ert ekki, nú er ég ekki búin að reikna þetta, sko, þetta er nefnilega, það eru undirgrinna, það er annars vegar óreiða, svo er hendi tregða, ég er því þetta, og svo óhöfleg söfnun. Þú ert með 23, en til þess að geta greinst með söfnunar röskun þyrftir að vera með 41.
7: Þannig að ég er svona hálfdrættingur á því söfnunar, fólk með söfnunar
1: röskun. Já, og það sem er svo skemmtilegt við þetta er að meðaltal hjá almenningi sem telst ekki vera með söfnunar röskun er 23.
7: Já, þannig að ég er bara svona meðal maður.
1: Þú er bara leiti... meðal maður, allavega þeirra sem hefur tekið þetta próf.
7: Já, skemmtilegt.
1: Til hamingju með það.
7: Takk fyrir það, þetta lítur hljóma jákvæmt.
1: Já. Ég myndi alltaf ekki hafa sko að þess að vera sálfræðingur þá myndi ég ekki hafa áhyggjur í ljósi þessara niðurstöðu.
7: Ekki ennþá, það þarf það mikið að gerast.
1: En það ertu svona, þú ert á ágætis stað með þetta þó að þú berir taugar til ákveðina hluta og þykir væntum bækur og svo leis og bíla.
7: Sem er greinlega eitthvað sem á við flesta.
1: Bara takk fyrir þessa tilraun.
7: Já, takk fyrir að gera mig að tilrauna dýri, mér er alltaf langa til að vera einn af þeim.
1: Meðferð við svefnunaröskun, hvernig fer hún fram?
2: Byrja því að reyna að skilja þess vandan, þetta geta verið mismunandi hlutir sem í gangi, geta verið sko erfileikar við bara flokkun og skipulag sem getur verið að háa fólki, það svona ADHD líki hópurinn og svo getur við verið með einstaklinga sem eru með þráhyggju, það þarf að glíma aðeins öðruvísi við það, þess sem eru aðalega að hugsa hversu nýsalegt leið hlutinir eru. Til dæmis hérna manni þetta manneski sem að voru myndi í Stokkólmi og ég var hann að fá hana til að henda kortum á Stokkólmi og hún átti 30 kort á Stokkólmi. Það hafði aldrei notað neitt að þeim og þetta var að tíma það sem allir notuðu kort sem er Google Maps en það var mjög, mjög erfitt að hugsa sér það að losa sér við eitthvað að þeim af því að við gætu nýst kannski gæti einhver komið heimsótt sem gæti vilja kort. En svona yfirleitt fyrsta skrefið síðan þegar maður fer að grípa inn í er að minka dóti sem kemur inn, að reyna að fá aðeins stjórn á því að vera ekki að skaffa hluti einhvern veginn, að kaupa hluti eða ná sér í ókeypis hluti. Það er yfirleitt líka mjög skammgóðu vermir að kaupa sér eitthvað því að yfirleitt þegar fólk er búið og komið með dótið heim þá líði því ekkert voðalega vel með að sér eftir því og svo framins. Og síðan skrifuðu eftir því er náttúrulega að byrja að losa sig við dót og það getur þetta verið mjög, mjög þungt.
1: Hvernig er árangurinn af svona, svona meðferð?
2: Hann er, veist, hann hefur reynslinni, það má vera betri, sko. Við sjáum að fólk sæki sér yfir ekki hjálp fyrir en eftir 50 og þeir eru búin að vera frestaði að díla við þetta svona lengi, þá verður þetta rosalega erfitt að byrja. Því ég held að fólk vanmeti hvað eru rauninni margir sem eru að glíma við þetta. Þeir eru yfir 2% sem eru að glíma við svona svefnanaröskun og þetta eykst með árunum eins og við segi. Og þegar fólk eru 70 plus, þá er þetta komið upp í 10% af populasjóninni.
1: Já, og það er alltaf eðlilega þá eykst umfang eigna okkar eftir því sem við eldumst. Maður bætir einhverju við sig á hverju áru og kannski ekki alltaf að losa sig við sama magn.
2: Algjörlega, maður fær á meira dóti og maður oft meira félast að einangraður.
1: Svo kannski bætast dánabúin ánum mann líka.
2: Og svo geta dánabúin bæst ánum mann og aftur það að maður er ekki búin að gera neitt í þessu áratugum saman gerir það alltaf erfiðar og erfiðar.
1: Mér finnst merkilegt hvað reynsla Arnrúnar og svo þekking sem að hún hefur öðlast á 2 árum speglar nákvæmlega það sem að Þórður Örn hefur komist að í sínum rannsóknum. Arnrún rekst á fólki sem á erfitt með að skipuleggja sig, jafnvel með ADHD, á fólk sem að sér fegurðina og það innstaka í hlutum. Hún heitir fólki sem er óhemju nýtið eða sér möguleika í að gera við alla hluti, gera þá upp, föndra úr þeim. Fólki sem að getur ekki losa sig við hluti af því að þeir voru svo dýrir, nú eða af því að það ólst upp í fátækt, það sem að þurft að fara vel með allt og nýta allt. Og fólk sem hefur áhyggjur af því að dóti rati ekki í réttan endurvinnslufarveg, eða ekki nógu góðan endurvinnslufarveg. Fyrst og fremst hefur nú komast að því að þetta snýst tilfinningar.
8: Ef þú veist einhvern hluti, svo ertu ekki að njóta, en það kemur alltaf svona hik, þú getur ekki sleppt, þá þarftu að stoppa, þú ekki henda hlutnum, frekar gefið aðeins tíma og spurði hvað er það við það sem ég get ekki sleppt þessum hlut, eins og ég lendi í að ég átti mynd sem amma mín útsaumaði. Hún búin að vera í geymslu ábygglu 15 ár, en mér þótti óbúslega væntum að amma mín gerði þetta fyrir mig. Svo var ég alveg tilbúin að losa við og þá fekk ég þetta hik, alveg bara, svo loksins skaf ég hana. Þá kom tilfinning bara, gerði ég það rétt eða ekki og þá þurfti ég spyrir hvað tilfinning er að koma. Þá fannst mér eins og ég verið að hafna ást ömmu minnar og þá þurfti ég bara að segja, nei, ást ömmu minnar er ekki í þessari mynd. Það er allt annað, þetta er bara hlutur og þetta sem hlutur, hann er ekki þjóna mér lengur tilgangi. Ég mun aldrei nota þennan hlut inn á heimili og maður verið bara sætta sig við það. Amma mín var ekki þessi hlutur. Amma mín var yndisló og frábær kona. Ég þurfti ekki að halda þessum hlut til að muna eftir hversu frábær kona var.
1: Niðurstaða Arnrúnar er svo sama og Þórðar og sálfræðinga sem aðstoða fólk með svefnaröskun. Það þarf að minnka draslið, stöðva flæði hluta inn á heimilið, hvort sem þeir eru nýjir eða notaðir og losa sig við hluti sem eru fyrir.
8: Það er ekkert hægt að skipuleggja eitthvað heimili snirtilega með öllu þessu dóti. Sem eru bara algjörlega tilbúin að fara í þetta. En þó eins og við förum kannski vel í þetta, það þýðir ekki að hann fer ekki aftur eftir 2 ár í gegnum geymslunum sína, því það var kannski hlutur sem var ekki tilbúin að sleppa þá, en átt að sagði, hei, ég er ekkit búin að gera neitt við hennar hlut í 2 ár, þá getur maður að fara að sleppa því og þess vegna tiltakt er endalaust ferli, þetta er ekkit eitt skipti, þetta er endalaust að meta og við fáum nýja hluti. Og svo bara þegar maður bara átta sig á því, ég held oftast bara fólk verður að vera tilbúin að átta sig á því, ég get ekki lifa svona og hvernig heimili vil ég rauninni eiga?
1: Arnrún vill helst bara hafa vetraldekkin og útilegudótið í geymslunni og er búin að losa sig við næstum allt óþarfa dót.
8: Ég bara lendi lífsbreytingu. Ég var rauninni svona hálfpartinn bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara komast út úr það sem ég var, þannig ég tók bara ákvörðun það sem mér þráði að var bara að selja allar eigum mínu sem ég gat og svo bara fór ég og ég ferðast bara, ég ætlaði bara að ferðast heiminn, ég vissi ekkert hvert ég ætlaði að vera lengi, ég endan ferðast í Evrópu, sko. Og ég hugsaði með mér, þetta er bara dót og ég get alltaf keift mér eitthvað nýtt. Ég held bara því það skipti mig málum fast gaman að eiga, kannski mestalega 2 kassar.
1: En svo kannski vill fólk finna hlutunum farfið sér, það er hægt að nota þetta áfram. Þá er það líka rosalega tímafrægt og mikil vinna. Finna einhvern sem vill taka við þessu auglýsit og gefinns, verið samskiptum við einhverja.
8: Já, ég er að lúlu sammála því að það er mjög tímafrægt. Ég segi fólk, þú veist, ef þú vilt selja og reyna að fá pening, þú verður bara að gera grein fyrir, það tekur tím og tekur ork af þér. Það bara að það áttast á því að það tekur af þeim. Áttu þennan tíma til að vera sinna að svara fólki og þetta rosalega vinna og svo kannski engri svör og þá þarf maður að eða auðlýsingun og svo endar aftur og svo svarar einhver, það kemur enginn og hann rauninni auðvelt að leiðin einhverjum bara henda og gefa beint í góða hirðin. Meiri segja að gefa á Facebook sem þó ég veit að góða hirðin stundu hvetju fólk að gera það, það líka alveg vinna. Auðvelt að leiðin var einhverjum bara hendi í gáminn þau óbygglega alveg drukna í fullt að dóti líka sko.
9: I wonder if this sparks joy.
10: Please stop reading random books you come across on the internet.
9: What do you mean? This is a proven method to declutter.
11: And how much progress have you actually...
1: Ég held að sé sko ákveðin tvenna sem og ég þekki mínu persónulega lífi, og sem kannski óvinnur þeirra sem að reyna að einfalda heimili sitt, að það það að maður fer í sorpu, fer loksins með kannski bara tvær fullar kerrur úr geimslunni, búin að vera rosa duglegur að fara í gegnum og losa sig við, og svo kviknar hugmynd á leiðinni tilbaka og sorpu sem ef ekki að fara í IKEA sem svona eitthvað svona til þess að þá velunna sig kaupa eitthvað nýtt sem að hendar betur lífi manns og ég hef svona lúmskan grunum að þetta eigi mögulega við fleiri.
6: Ég veit að þetta allan að hefur verið rannsakað í tengslum við hráðtísku og fata einhverjum sem þannig að fólk losa sig við slatta af einhverjum fötum og telur sig að hafa gert góð verk og verðlauna sig með því að fara að kaupa ný föt sem að henda betur eða passa betur inn í tísku og þetta við heldur þessari hræði tísku og þeim, öllum þeim vandamálum sem að henni fylgja sko. Ég veit ekki hversu mikið þetta hefur verið rannsakað í tengslu við stærri hluti eins og húsgögn og svo framvegis en oft það nú samt þannig að þegar fólk að losa sig við húsgögn það að vegna þess kannski að barnið vaksa upp úr rúminu eða skrifborðinu eitthvað bara hreinlega vanta stærra en ég hrætti maður svona ríkari heimilin sem ég ofta að þessu bara til að skipta um útlit sko.
1: Díklöttir hreyfingin og þessir áhrifavaldar sem eru að sýna fólki hvernig að losa sig við óþarfa dót hvernig lítur þetta í tengslum við neysluhyggjuna, er þetta einhvers konar mótsvar við neysluhyggjunni eða andof gegn henni eða er þetta hluta af henni, hvernig tengist þetta allt?
6: Ég held að mótivasjónin bak við þetta sé ólíka eftir því hvaðan þetta kemur. Ég hef smá áhyggjur af þessari díklöttir tískubylgju vegna þess að hvert fara hlutirnir sem eins og svo að þú sért að losa þig við alls konar hluti heima hjá þér, hvert fara þeir? Þeir fara heim til einhvers annars vonandi eða á haugana þannig að þarna kannski oft verið að búa til meiri úrgang heldur en þörfir á umhverfisvænustu hlutirnir eru alltaf þeir sem þú átt heima hjá þér nú þegar
8: Ef aðstandendur að hjálpa einstakling sem á erfitt að sleppa og sérkast einn nýtni eða minningar, það versta sem þú getur gert að ýta á þau. Bara, nei, skulum bara henda þessu yfir, skulum drígu og þetta bara drasl, þá fara þau bara frekar meiri panik og fyrir sér svo yfirþyrmandi og þau bara hrædd að það verður meiri bara líkur á því að þau vilja ekki halda áfram. Og frekar loka á því og vilja ekki díla við. Þannig að þess vegna kannski stundum gott að hafa skipulegjöftu því við erum svo hlutlaus og við komum með líka svona nýjar hugsanir og því við erum stundum svo föst í haustum okkur að stundum fá utankomandi aðanlega að segja eitthvað við mamma bara ekki að áttast á því allir þessir einstaklingar sem hafa samband þau geta alveg tekið til þess vegna segi ég sé bara stuðningur en ég bara startur þeirra að hjálpa þeim bara að koma sem bara betra og skemmtilega heimili sem þau líðu vel og stolt af að hafa og eiga
1: Hlutir ekki bara persónlegir. Þeir gegna hlutverki þegar kemur að því að skapa menningu og samfélag, geta haft trúarlega merkingu, hugsum bara grafhýsi faraóana eða vopn og klæði sem fylgdu höfðingjum hér í sína hinstu för. Svo skilst mér mörg dæmi að nútíma fólk láti grafa sig með snjallsíman. Svona ef ske kynni.
6: Þessi tengsl mannskepnunar okkar dýrategundar við hluti alveg hérna, endalegs uppspretta samtala. Þetta svo fascinerandi finnst mér hvernig, og þetta hefur alltaf fyllt okkur virðist vera allan að það segja fórlega fræðingar. Við getum endalegs grafið upp hluti sem að greinlega hafa haft einhverja symbolíska merkingu. Við búum til hluti til þess að tákna í hvaða stjættum við tilherjum, hvaða trúabröðum við tilherjum og svo framvegis þannig að einhver stað frá kemur þessi þörf okkar til þess að draga okkur í flokka og hópa með því að nota hluti og mér finnst það bara magnað fyrirbæri og það kemur okkur í svo mikil vandræðistundum því miður. Mér langar svolítið svona kannski á efri ári með mitt að fara að læra fornleifafræði vegna þess að ég hef svo mikil áhuga á því hvernig nútíma menn skoða leifar eða sem þetta hluti sem að fortíðar menn áttu og skildi eftir sig í jörðinni og setja það í samhengi við það sem að við erum að skilja eftir okkur í jörðinni núna. Framtíðar fornleifafræðingar menn skoða öll þessi hérna öll þessi ferköntu tæki með epli aftan á, þú veist, hvað munu þau lesa í öll þessi tæki og tól sem að við erum með?
1: Ég heldur mér að halda að múminálfinnar hafi verið einhvers konar guðir, kannski.
6: Múminálfabollarnir, já.
1: Þeir varðvitast vel, maður veit ekki hvort að myndina varðvitast vel. Postulinn varðvitast oft vel, sko.
6: Ég held að þetta sé bara mjög gott dæmi, einmitt. Múminálfinnir, eplin og kannski allir plastkassarnir.
1: Já.
6: Að við höfum verið einmitt hérna svo kynslu mannskettina sem að var með árátti fyrir skipulegi.
1: Ég sá eitt bara svona nöfna hérna það er komið app þar sem að maður getur að þú veist að tala svona satisfying og þessi vídeo og það sem fólk leitar svolítið í að horfa á að þú getur farið inn í gerfi netverslun og keift gerfi hluti og sem getur fylgst með eins og gerist eftir að þú ert búin að kaupa eitthvað í þessist að kaupa og svo getur þú fylgst með sendingin er í vöruhúsi, sendingin er hérna sendingin er komin til þín þannig að þetta er eitthvað sem fólk gerir einhverstaðar bara til þess einhvern veginn að fá eitthvað að færa eitthvað út úr því bara að gera þetta en færa engan hlut
6: Nú segirum mér fréttir, ég var að heyra þetta í fyrst skipti en þetta er
1: einhver lausn, ég veit það ekki
6: Vá, ég þarf að kenna mér þetta betur
1: Bara eitt ráði viðbót sem veit ekki hvort er gott eða ekki Ég held ég að átta mig betur á því hvernig það tengist allt hvernig heilin í okkur virkar þetta ferli að henda hlutum þessi tilhneiging til að halda í þá minimalismin og markaðshyggjan hvernig það að losa sig við hluti og koma skipulega á heimilið getur leitt af sér minni neyslu og aukna meðvitund. Nú, eða bara verið svona falskt loft sem þú steypist í gegnum og beint hún í gildru þeirra sem að vilja selja þér einfaldara líf á svipstundu. Niðurstaðan, svo sem engin alls er að niðurstaða eða alls er að lausn, en ég held að bóksin sé allavega ekki lausn og það er engin einrétt aðferð En til að ná varanlegum árangri þá virðist þurfa að ráðast í djúpstæða skoðun á sambandi sínu við hluti. Spyrja sig erfiðra spurninga. Kannski bara kaupa minna, hugsa meira. Það er mikið á okkur lagt í þessu nútíma lífi.
12: Þetta var annar þáttur í þáttaröðinni Þetta nútíma líf í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur. Viðmælendur hennar voru Arnrún Árnadóttir skipuleggjari, Markús Þóraldsson fréttamaður og sagfræðingur, Ragna Benedikta Garðarsdóttir, prófessor í félagssálfræði, Svala Fanney Snædal, áhrifavaldur og kennari og Þórður Örn Arnarsson, doktorsnemi í sálfræði. Næsta á dagskrá Völsungasaga í lestri Ingvars E. Sigurssonar sem í kvöld les 19. lestur. Að lestrinum loknum segir Jórunn Sigurðardóttir frá skáldsögu Guðmundar Daníelssonar sonur minn sinnfjötli og les lokakafla sögunar. Þetta var áður á dagskrá árið 1993.
13: 30. og 9. kafli Nú eggjar Atli konungur liðið að gera harða sókn. Berjast nú snarplega og sækja gjúkungars að svo fast að Atli konungur hrökkur inn í höllina og berjast nú inni og var orrustan all hörð. Sjá bardagi varð með miklu mannspelli og líkur svo að fellur allt lið þeirra bræðra svo að þeir standa tveir upp og fór áður margur maður til heljar fyrir þeirra vopnum. Nú sótt að Gunnari konungi og fyrir sakir ofureflis var hann höndum tekin og í fjötra settur. Síðan barðist högni af mikilli hreysti og drengskap og felldi hina stærstu kappa alla konungs tuttugu. Hann hratt mörgum í þann eld er þar var gerð í höllunni. Allir urðu á eitt sáttir að varla sæi slíkan mann. En þó varð hann að lyktum ofurliði borin og höndum tekin. Atli konungur mælti. Mikil furða er það hve margur maður hér hefur farið fyrir honum. Nú skerið úr honum hjartað og sé það hans bani. Högni mælti. Gerið sem þér líkar. Glaðlega mun ég hér bíða þess er þér viljið að gera og það muntu skilja að eigi hjarta mitt hrætt og reynt hefi ég fyrr harða hluti og var ég gjarn að þola mannraun þá er ég var ósár. En nú erum við mjög sárir og muntu enn ráða vorum skiptum. Þá mælti ráðgjafi alla konungs. Sé ég betra ráð. Tökum heldur þrælin hjalla en forðum högna. Þræll þessi skapdauði. Hann lifir eigi svo lengi að hann sé eigi dálegur. Þrællin heyrir og æpir hátt og hleypur undan hvert honum þykir skjólsvon. Hveðst illt hljóta af ófriði þeirra og voss að gjalda. Hveður þann dag illan vera hann skal deyja frá sínum góðum kostum og svínageymslu. Þeir þrifan og brugðu að honum knífi. Hann æfti hátt áður hann kendi oddsins. Þá mælti högni, sem færum títt þá í mannraun koma, að hann árnaði þrælinum lífs og hveðist eigi vilja skræktun heyra, hvað sér minna fyrir að fremja þennan leik. Þrællin varð laus og þá fjörið. Nú eru þeir báðir í fjötra settir Gunnar og Högni. Þá mælti allir konungur til Gunnars konungs að hann skildi segja til gullsins ef hann vill lífið þykja. Hann svarar, fyrir skal ég sjá hjarta Högna bróður míns blóðugt. Og nú þrifu þeir þrælin í annað sinn og skáru úr honum hjartað og báru fyrir konungin Gunnar. Hann svarar, hjarta hjalla má hér sjá hins blauða og ólíkt hjarta högna hins frækna. Því að nú skelfur mjög, en hálfu meir þá í brjósti honum lá. Nú gengu þeir eftir eggjun alla konungs að högna og skáru úr honum hjartað. Og svo var mikill þróttur hans að hann hló meðan hann beið þessa kvöl og allir undruðust þrek hans og það síðan að minnum haft. Þeir sýndu Gunnari hjarta högna. Hann svarar, hér má sjá hjarta högna hins frækna og ólíkt hjarta hjalla hins blauða því að nú hrærist lítt en miður meðan í brjósti honum lá. Og svo muntu alli láta þitt líf sem nú látum vér. Og nú veit ég einn hvar gullið og mun eigi högni segja þér. Mér lék ýmist í hug þá við lifðum báðir, en nú hefi ég einn ráðið fyrir mér. Skal rín nú ráða gullinu fyrr en hínir berið að á höndum sér. Atli konungur mælti, farið á brott með bandingjan. Og svo var gert. Guðrún kveður nú með sér menn og hittir alla og segir Gangi þér nú illa og eftir því sem þér hjelduð orð við mig og Gunnar. Nú Gunnar konungur settur í einn ormgarð. Þar voru margir ormar fyrir og voru hendur hans fast bundnar. Guðrún sendi honum hörpu eina en hann sýndi sína list og sló hörpuna með mikilli list að hann drap strengina með tánum og lék svo vel og afbragðlega að fáir þóttust heyrt hafa svo með höndum slegið. Og þar til lék hann þessa íþrótt að allir sofnuðu ormarnir nema ein en aðra mikil og illileg skreið til hans og gróf inn sínum rana þar til hún hjó hans hjarta og þar lét hann sitt líf með mikilli hreysti. Fertugasti kafli. Atli konungur þóttist nú hafa unnið mikinn sigur og sagði Guðrúnu svo sem með nokkru spotti eða svo sem hann hældist. Guðrún, segir hann, mist hefir þú nú bræðra þinna og veldur þú því sjálf. Hún svarar, vel líkar þér nú er þú lýsir vígum þessum fyrir mér. En vera má að þú yðrist, þá er þú reynir það er eftir kemur og súmun erðin lengst eftir lifa, að tína eigi grimdinni og mun þér eigi vel ganga meðan ég lifi. Hann svarar,

kost upptaka og látum gera mikla veistlu og vileg nú erfa bræður mína og svo þína frændur. Gerir hún sig nú blíða í orðum en þó var samt undir raunar. Hann var talhlýðin og trúði á hennar orð er hún gerði sér létt ræður. Guðrún gerir nú erfi eftir sína bræður og svo Atli konungur eftir sína menn og þessi veistla var við mikla svörvan. Nú hyggur Guðrún á harma sína og situr það að veita konungi nokkura mikla skömm. Og kveldið tók hún sonu þeirra Atla konungs er þeir léku við stokki. Sveinarnir glúpnuðu og spurðu hvað þeir skildu. Hún svarar, spyrjið eigi að, bana skal ykkur báðum. Þeir svörðu, ráða muntu börnum þínum sem þú vilt, það mun engi banna þér, en þér er skömmi í að gera þetta. Síðan skar hún þá á háls. Konungun spurði eftir hvar sinir hans væru. Guðrún svarar, ef mun það segja þér og glaða þitt hjarta, Þú vaktir við oss mikinn harm þá þú drafst bræður mína. Nú skaltu heyra mína ræðu. Þú hefir mist þinna svona og eru þeirra hausar hér að borðkerum báðir og sjálfur drakstu þeirra blóð við vínblandið. Síðan tók ég hjörtu þeirra og steikti ég á teini en þú ást. Atli konungur svarar. Grimm ertu þú myrðir sonu þína og gafst mér þeirra hold að eta og skammt lætur þú íls í milli. Guðrún segir, væri minn vilji til að gera þér miklar skammir og verður eigi full illa farið við slíkan konung. Konungur mælti, verra hefur þú gert en menn viti dæmi til og mikil óviska í slíkum harðræðum og maklegt að þú værir á báli brennt og barinn áður grjóti í hel og hefðir þú þá það þú ferð á leið. Hún svarar, þú spáir það þér sjálfum en eg mun hljóta annan dauða. Þau mæltust við mörg heiftar orð. Högni átti son eftir Niflungur hét. Hann hafði mikla heift við Atla konung og sagði Guðrúnu að hann vildi hefnað föður síns. Hún tók því vel og gera ráð sín. Hún kvað mikið happi í ef það yrði gert. Og of kveldið konungur hafði drukkið, gekk hann til svefns. Og hann var sofnaður kom Guðrún þar og son Högna. Guðrún tók eitt sverð og leggur fyrir brjóst Atla konungi. Véla þau bæði og son Högna. Atli konungur vaknar við sárið og mælti. Eigi mun hér þurfa að binda eða búðað veita eða hver veitir mér þenna áverka. Guðrún segir. Eg veld nokkuru en sömu son Högna. Atli konungur mælti. Eigi sæmdi þér þetta að gera þó að nokkur sök væri til og varstu mér gift að frændaráði og mund galt eg við þér þrjá tígu góðra riddara og sæmilegra meyja og marga menn aðra og þó léstu þér eigi að hófi nema þú réðir löndum þeim átt hafði böðli konungur og þína sværu léstu oft með gráti sitja. Guðrún mælti, margt hefir þú mælt ósatt og ekki hirði ég það og oft var ég óhæg í mínu skapi en miklu jókst þú á. Hér hefir verið oft mikil styrjöld í þínum garði og börðust oft frændur og vinir og yfðist hvað við annað og var betri ævi vor þá ég var með Sigurði. Drápum konunga og réðum eignir þeirra og gáfum grið þeim svo vildu en höfðingjar gengu á hendur oss og létum þann ríkan svo vildi. Síðan mistum við hans
og var það lítið að byrja.

0: bera ekkjunafn. En það harmar mig mest er ég kom til þín en átt áður hinn ágætasta konung og aldrei komstu svo úr orustu að eigi bærir þú hinn minna hlut. Atli konungur svarar. Eigi er það satt og við slíkar fortölur batnar hvorugra hluti því að við höfum skarðan. Ger nú til mín sómasamlega og lát búa lík mitt til ágætis. Hún segir, það mun ég gera og láta þér gera veglegan gröft og gera þér virðulega steinþró og vefja þig í fögrum dúkum og hyggja þér hverja þörf. Eftir það deyr hann. En hún gerði sem hún hét. Síðan lét hún slá eldi í höllina. Og er hirðin vaknaði við óttan, þá vildu menn eigi þola eldin og hjuggust sjálfir og fengu svo bana. Lauk þar ævi alla konungs og allrar hirðar hans. Guðrún vildi nú eigi lifa eftir þessi verk, en endadagur hennar var eigi enn komin. Völsungar og gjúkungar, að því menn segja, hafa verið mestir ofurhugar og ríkismenn og svo finnst í öllum fornkvæðum. Og nú stöðvaðist þessi ófriður með þeima hætti að liðnum þessum tíðundum.
1: Ingvar Sigurðsson las okkur 19. og næst síðasta lestur Völsungasögu. En þar kom fram sá draumur sem alla dreymdi að eitthvað tvennt, honum kært eftir að hljóta ótímabær endalok og hann jafnvel neita þess. Eins og fram kom nú í sögunni. Góðsöguleg og bókmyndileg minni þess Arna var fjallað í síðustu viku og verði ekki að höfðum það fleiri orð hér. Í þessum þáttum hefur verið fjallað nokkuð það hvernig Völsungasaga hefur verið varðveitt á ýmsum bókmyndaformum. Fjallað hefur verið eddukvæðin og aðra kvæðabálka sem geyma þessa sögu og mynda efni við höfundar þeirrar Völsungasögu sem við höfum nú heyrt Ingvar Sigurðsson lesa. Og síðast í gær heyrðum við af rannsóknum Torfa Tulinius á samhengi Völsungasögu við þá atburði sem áttu sér stað á Íslandi á 13. öld, það ritunartíma sögunar, og kom þar ýmislegt fram sem uglust hefur haft áhrif á höfundin við ritun sögunar. Völsungasaga verður þó ekki greind sem söguleg skáldsaga, samkvæmt þeim skilningi sem nútíma á bókmyndafræði leggur í það hugtak. En það hugtak segir svo í hugtökum og heitum í bókmyndafræði. Söguleg skáldsaga er skáldsaga sem lýsir atburðum og persónum á fyrri tímum og endur skapar sögulegt baksvið þeirra. Sögulegar skáldsögur gerast á öllum tímum sögunar, sumar ekki nema svo sem hálfri öld á undan ritunartíma, samanber stríð og frið eftir Leo Tolstói. Einn af brautryðjendum sögulegra skáldsagnaritunar, Walter Scott, setti fram þá kenningu að söguhetjur sögulegra skáldsagna ættu ekki að vera úr hópi kunnra sögulegra persóna og á það við sögur hans sjálfs og margra síðari höfunda. Aðra sögulegar skáldsögur snúast aftur á móti að verulegu leitu persónur sem kunnar eru úr heimildum en í báðum tilvikum er líst afstöðu persónuna til sögulegra viðburða og þáttöku í þeim. En aðrir höfundar dulbúa persónu sínar að meira eða minna leiti og hagræða sögulegum staðrindum samkvæmt lögmáli verksins. Eins og Halldór Laxness gerir í Íslandsklukku sinni. Tilvitnu líkur. Til er önnur tegund skáldsagna sem líkt og Völsungasaga gagnvast eddukvæðunum er næst því að vera endursögn upphafsögunar og þá oftar á einfaldara formi en svo fyrri. En þess eru líka dæmi að slík endursögn túlki ekki einungis þá sögu sem höfðir að uppistöðu, forsendur söguhetja og aðstæður allar, heldur endurmeti sögulegar aðstæður, almennt og viðhorf til þeirra. Þannig hafði Gerpla Halldórs Laxness meiri áhrif á alla skoðun fornsagna okkar en þær leikmanns og fræðilegar úttektir sem hafði verið gerðar á fornsögunum fram að þeim tíma. Það sama verður reyndar ekki sagt skáldsöguna sonur minn Sinnfjötli sem Guðmundur Danielsson rithöfundur skrifaði eftir fyrstu 10 köflum Völsungasögu og kom út árið 1961. Þar fremur að ræða að gera þá atburði sem sagt frá í upphafi Völsungasögu, forsendur fæðingar sinn fjötla og opinbert fóstur hans hjá Sigmundi föður sínum og móðurbróður og hefnd þeirra fyrir afa sinn og móðurbræður. Í Völsungasögu þar fyrir utan lítið sagt af frekari afrekum sinn fjölla, öðru en því að hann var stöðugt í víking, þar til þar kemur að hann gyrnist konu sem einnig gyrnist bróðir Borghildar, eiginkonu Sigmundar, föður sinn fjölla. Sinnfjölli drepur bróðurinn og svo síðar drepinn af drottningu sem gefur honum eitur en faðir hans og eiginmaður drottningar í þeirri veislu orðin og drukkin til að bjarga síni sínum. Enda búin að stinga úr mörgum hornum sem Sinnfjölli vildi ekki drekkur því göróttur væri drikkurinn. Þegar svo Sinnfjölli drefst af drikknum fær konungur af harmi nær bana og áfram segir í Völsungasögu og tók líkið í fang sér og fer til skóar. Og kom loks að einum firði. Þar sá hann mann á einum báti litlum. Sá maður spyr ef hann vildi þykja honum far yfir fjörðin. Hann játtar því. Skipið var svo lítið að það bar þá eigi og var líkið fyrst flutt en Sigmundur gekk með firðinum. Og því næst hvarf Sigmundi skipið og svo maðurinn. Og eftir það snýr Sigmundur heim. Rekur nú í brott drottninguna og litlu síðar dó hún. Sigmundur konungur ræður nú enn ríki sínu og þykir verið hafa hinn mesti kappi og konungur í fornum sið. Með þessari jarðaför sinn fjölla staðfestist guðlegur uppruni sveinsins sem jú getinn var og fæddur af völsungum í beinaleggi, kvenn og karl. Í frásögn Guðmundar Daníelssonar hljómar þessi atburður svo í eyru. Sigmundur laut áfram og seildist í öxl hans. Hann lyfti nú maglausa líkama svo að við honum horfði andlitið. Opna stóðu þá brár sinn fjölla og glaður svipurinn en brostin voru augun. Sigmundur reis upp af skyndingu, laut ofan að sinni sínum og hó hann af afli í fangsir. Hann var þó feiknlegur ásýndum svo að hvorki þorðu menn orð að mæla í námtónum ný hönd að hreyfa eða fót. Eldrauðir brunnu flekkir í ásjónu hans hér og þar en ná fölvi á milli. Og hár hans sítt og brúskmikið sem jafnan hrundu herðar hans í lokkum, allt reis það nú og yfðist sem í sterkum vindi. Hann stóð kyrfá andartök með byrði sína hátt á bringu og ruggaði ögn eins og þá móðir dillar í værð barni sínu. Seti nú allir hér sem þeir eru komnir og fylgið mér ekki. Látin sinn fjölli, mælti hann loks göllum rómi og hótandi. Síðan stiklaði hann í braut hratt og æsilega út úr tjaldinu. Hann sá til Arasteins þegar út kom og voru stafnar roðnir kvöldsól en heiði blátt bakvið og eða evra. Í þessa átt beinin og Sigmundur göngu sinni inn að stystu leið gegnum skógin kemur loks móður að voginum fram og drefin erfiði stökk, sest niður á stein með son sinni fangi. Sól skein þá halt í vestrinu og slóa hafið gullinni brú. Frá opnum dyrum heimins við heimsenda alltaf fótum mannsin sem hjá voginum satt. Það stóð í fjörunni nálægt maður nokkur hjá skipi sínu litlu. Aldurlegur, í línbrókum hnýttum að beinin eða með hnén. Hann hafði yfir sér flekk át að heklu og að höfði síðan hött. Þessi maður varpar orðum á Sigmund og spyr hvort hann þurfi ferju að hafa yfir vogin til Arasteins. Sigmundur játti því. Síðan reis hann á fætur, bar lík sinn fjölla út í kænuna og lagði það niður í skut. Ferjumaður stíð þá borð og lagði út árunum. Sigmundur kallar og segir, legg aftur að landi, karl, ég vil með þér líka yfirum. Eigi ber skipið meira í einni ferð, konungur, ansaði bátsmaður. Ég vil sækja þig öðru sinni. Síðan tók hann til árana sterklega og réri út á vogin. Sigmundur sá eftir þeim og líkaði miður. En nú var þó þessu að taka. Eigi kom hann fyrir sig hvar hann hefði fyrir sig þennan öldung, en þóttist þó kannast við hann. Settist nú aftur á steinin að bíða þess að sjálfur komist. Og sem hann situr þar og freistar þess að fylgja með augum ferð bátsins, þá kennir hann að hönd lögð á öxl hans friðsamlega. Þar komin til hans hlynur skáld með hörpuna. Ekkert orð töluðu þeir fyrst, en sáu báðir þöglir í hina sömu átt, þangað sem fjarlægðist í litla skip meir og meir. Nú stemdi það ekki lengur yfir vogin að Arasteini, heldur út til hafsins í vestri, út eftir henni gullnu brú sem röðull kvölds hefur byggt sér svalan ál. Og líða enn andartök fá, uns tekur að þölna þessi bjarmi hægt og hægt, inn skæra brú millum heimins og jarðar, þanga til hún eitt gersamlega, jafnt sem sól að fullu hnýin. Þá var enn birtanæg en horfin var báturinn. Hann var horfin, og eigi annað að sjá en dimmleitt hafið og aukt. Sonur minn sinn fjölli, mælti Sigmundur lágum rómi. Fórnir hann orðinn á stalla valföður. Eigi var ferjumaður þessi mennskur maður utan óðinn sjálfur. Ekki ertu þar einn í sög, Sigmundur, mælti skáldið. Öll látum við sonu voru fala ef í móti kemur það gjald sem mest leikur hugur á. Hemd yfir óvinni vorum, gullið, valdið eða frægðin. Ég vildi þú heldur eigan sinnfjötla nú en allt hitt sem þú nefndir, mælti Sigmundur og stundi við og hallaði höfði þungu að armi skáldsins. Þá fyrst, mælti Hlynur Bjarkarfóstri, þegar þeir guðir eru dauðir sem á blóðfórnum nærast barna sinna en sverð okkar brotin öll og söngharpan ein við líði, þá fyrst munum vér, gamlir menn, fá að halda sonum vorum og gleðjast við þeirra líf. Eigi verður það í okkar tíð, fóstri, mælti Sigmundur. Verður samt eitt hvert sinn, gengdi Hlynur, og heldu enn áfram lengi að mælast við, skáldið og konungurinn, meðan dreif húm á skóginn og kveikti stjörnu undir nótt. Erfilega gekk mér að finna einhverja umfjöllun um þessa 260 blaðsýna skáldsögu Guðmundar Danielssonar um upphaf Völsungasögu, en fann þó einn ritdóm, Jökuls Jakobssonar, sem skrifaður var í tímarit Máls og menningar í ársbyrjun 1962 og þykir Jökli ekki sem þessi kristilegu ummæli í lok sögunar lyfti henni þannig að hún snerti fremur stöðu nútímamannsins en Völsungasaga sjálf eða varpi nýju ljósi á söguna. Eiga síður segir Jökull þó um bókina. Sonur minn sinnfjötli er skrifuð af frjórri frásagnargáfu og mikilli sögugleði. Bókin er spennandi í bestalagi, læsileg og fjörlega skrifuð. Þótt höfundur hefði að ósekjum á draga efnið meir saman og herða á hnútunum, hefur hann furðu mikið vald á því og hikar hvergi. Hann spinnur söguþráðin af kunnáttu og beitir stundum listbrögðum. Sagan losnar þó úr reipunum nokkuð er fram í sækir, engum verða síðustu kaflarnir losaralegir og þar fitjar höfundur í raunin upp á nýrri sögu. Þar hefur höfundur fyllt of leiðarhnóða Völsungasögu. Ef Guðmundur Danielsson hefði til að bera dýpri skilning á sálarlífi fólks, stílfestu, frumleik og nærfærni, þætti mér ekki ósennilegt að hann væri röð bestu rithöfundu okkar. Hann hefur ósvikna episka sagnagáfu, en fyrirtaldir eiginleikar virðast honum fjarri og því fer sem fer. Ýmsir merkir rithöfundar hafa ritað sögulegar skáldsögur í því skyni að varpa nýju ljósi á samtíman, aðrir í því skyni að kollvarpa hefðbundinni söguskoðun og oft verður þetta tvennt saman. Til dæmis í Gerplu Kiljans. Aðri láta sér næja að setja saman skemmtilega sögu og nota til þess sögulega atburði. Guðmundur fylgir í einu og öllu hefðbundnum skoðunum á lífi þess fólks er hann skrifarum, sýnir það ekki í nýju ljósi, færir það ekki nær okkur á neitt nátt, né bætir við þekking okkar. Við fáum í rauninni engu betri hugmynd líf og örlög þessa fólks en finna má í Völsungasögu. Auk þess Völsungasaga að því leiti hentur í nútímamönnum að hún styttri og fljótlestnari. Segir Jökull Jakobsson í dómi sínum skáldsögu Guðmundar Danielssonar, sonur minn sinnfjölli. En eins og annað skáld af kynslóð Guðmundar Danielssonar sagði, það svo misjamt sem mennirni leita að og misjamt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. Á morgun líkur Ingvar Sigurðsson lestri Völsungasögu og að þeim lestri loknum ætlar Ragnheiður Gyða Jónsdóttir að fletta upp í Íslendingaspjalli Halldórs Laxness og gaumgefa þar sérstaklega grein skáldsins bækur með germunum, verði sæl.
2: Ingvar E. Sigurðsson las 19. lestur af Völsungasögu. Að lestrinum loknum sagði Jórunn Sigurðardóttir frá skáldsögu Guðmundar Danielssonar, sonur minn sinnfjötli, og las lokakafla sögunar. Þetta var áður á dagskrá árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
3: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir að deilurnar innan samtakana undanfarið eigi rætur sínar að rekja til ágreiningsmilli stjórnar og fyrrverandi forstjóra stefnu SÁÁ. Hún hafnar því að stjórnin hafi haft afskipti af heilbrigðisþjónustunni líkt og fráfarandi starfsmenn hafa haldið fram.
4: en S.A.A. snýstum mikið meira heldur bara heilbrigðisþjónustuna.
5: Og ég liggur ágreiningurinn kannski þar eða hvað umfang starfseminnar.
4: Já.
5: Þannig að hvað miklu leyti því að sinna einhver öðru heldur en heilbrigðisþjónustu.
4: Já, ég myndi telja það.
5: Og starfsfólki hafði þá ekki skilning á því, ekki vilja eða áhuga til eða hvað?
4: Sko, okkar deilur eru ekki við starfsfólk.
3: Sagði Anna Hildur við Kristján Kristjánsson í Kastljósi. Valgerður Rúnastóttir framkvæmdastjóri lækninga hætti á eftir forstjóra S.A.A. Anna Hildur segir að brotthvarf hennar hafi verið mjög alvarlegt. Embætti landlæknis tilkynnti stjórn S.A.A. fyrir helgi að ef ekki yrði ráðið í þá stöðu sem fyrst, myndi starfsemi falla niður á sjúkrahúsinu Vogi.
4: Við urðum að ráða nýjan mann. Það bara nauðsynlegt af því annars hefði starfsemin fallið niður. Þannig að ábyrgðin var mikil fyrir helgi. Ef við værum ekki komið með framkvæmdastjóra lækninga á mánudeginum, að þá myndi eitthvað stórt gerast.
3: Anna Hildur segir að staðan á sjúkrahúsinu sé slæm í augnablikinu en unnið sé að því að tryggja starf lækna. Rauðgræna blokkin vann nauman sigur í þingkostningum í Svíþjóðum helgina. Þetta fullirði sænska ríkisútarpið. Búið að telja 99% atkvæða en búist við að endanlegar niðurstöður liggi fyrir helgina. Líklegt að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugraksturs vegna verkfallsflugvirkja kostað Icelandair 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþega. Þriggja daga verkfall þar sem helmingur flugáætlunar yrði feldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugrekstri í tvær vikur gæti kostnaðurinn numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Icelandair á hverjum degi þetta leiti í september.
6: Öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsögðu eftir því að hérna, það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa þá núna til okkar farþegar sem verða ferðast 2003 og 2004 september að þeim býðst að færa til flugið sinn.
3: Segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Verði flugi raskað ber Icelandair að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
7: Veður fregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæga austlæg átt og stöku skúrir. Gengur í norrvestan 5-13 metrar sekundu með dálitli rigningu af og til á morgun. Hiti 8-11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Hæ suðlæg eða breytileg átt og stöku skúrir. Gengur í norrvestan 5-13 og dálitli rigningu af og til á morgun en lægir annað kvöld. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Breiðafjörður, hæg og austlæg átt og dálítið rigning. Norrvestan 5-13 og dálítið rigning af og til á morgun en lægir hann á kvöld. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Vestfjörður, norrlæg átt 3-10 og lítilsátta rigning af og til. Hiti 7-11 stig en heldur svalara á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Breytilega 3-8 úrkomulíti. Norðvestan 3-8 og rigningið súld á morgun og þokuloft við strandina. Hiti 6-12 stig en heldur svalara á morgun. Norðurland eystra. Suðaustan 3-8 og rigning en austan 8-13 austast fram að nótt. Hæ breytilega 8 á morgun, rigningið súld og þokuloft við strandina. Hiti 6-11 stig en heldur svalara á morgun. Austurlanda glettingi, suðaustan 3-8 og rigning en 10-15 við ströndina fram á nótt. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, rigning eða súld og þokuloft við ströndina. Hiti 7-12 stig. Austfirðir, minkandi suðaustan 8 styttir upp en 8-15 og rigning nyrst fram á nótt. Hæg, suðlæg eða breytileg átt og úrkomlíti á morgun en dálíti súld annað kvöld. Hiti 6-10 stig en heldur mildara á morgun. suðausturland, suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og stöku skúrir. Vestan 3-10 vestasta morgun, annars hægari. Rigning með köplum, en þurft að kalla hana kvöld, hiti 8-12 stig. Miðhálendi, suðlæg eða breytileg átt 3-10 og sumstaða dálítið rigning. Vestlæg átt 5-13 á morgun, hvassa sunnan til, rigning með köplum og hiti 3-8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstu dag, hæg austlæg eða breytileg átt, skýjaða mest og dálitla skúrir á víða dreif, hiti 7-12 stig. Á laugardag, norðlæga 3-8 metra á sekundu, skýjað og rigning með köplum, engum landi austanvert. Hiti 6-13 stig, hlýja syðst. Á sunnudag, sem vestlæg eða breytileg átt 3-8 og stöku skúrir, hiti breytist lítið. Á mánudag gengur í allkvassa suðaustanátt með rigningu fyrst sunnalands. Suðlæri og skúrir setnipartin vestan til. Hiti 10-15 stig. Á þriðjudag og miðvikudag haustjafn dægur. Útlit fyrir suðvestanátt með skúrum en bjart norðaustan til. Heldur kólnandi. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Góðu hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því undir hádegið í dag. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón með þættinum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 16. september.
1: Hvaða hugmyndir höfum við um geðveikar mömmur? Hvers vegna breytast sum viðhorf en önnur ekki? Hera Guðmundsdóttir hefur gert þætti mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Og Hera fléttar saman sögur langömmu sinnar sem send var á Klepp miðja 20. öldina, ein reynslu af geðhvörfum og samtíma sögur mæðra sem lifa með geðsjúkdómum. Sögur móðurhlutverkið, skömm og þagnir, en líka ást, nánd og nýjar raddir. Þessir þættir hafa vakið mikla athygli hér á Rás 1 og þá hægt að nálgast í spilaranum, en við ætlum að fá Heru Guðmundsdóttur til okkar hér á eftir.
0: Já, örnefni hafa löngum haft áhrif á afstöðu okkar til landslags og sögu og markviss söfnun þeirra hér á landi hófst snemma á síðustu öld. Surtsey reis úr hafi haustið 1963 en þar gefst einstakt tækifæra á að rannsaka nafngiftir og örnefni svo að segja frá fyrsta degi. Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur og sem vann lokaverkefni í landfræði líka, hún hélt fyrirlestur á mánudaginn þar sem hún talar rannsóknir sínar, þar sem allt, öll hennar fræði fléttast saman. Bæði rannsóknir á vettvangi í Surtsey og greiningu heimilda til að skoða og rekja ferli örnefna á einni og bara velta fyrir sér hvernig örnefni verða til og hún ætlar sig eitthvað betur frá því á eftir.
1: Svo kemur Edda Olgudóttir í til okkar í sitt vikulega vísindaspjall og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem já, vekja vonir lækningu á krabbameini í heila. En við byrjum á tónlistinni. Hér Berti Möllers, lag sem heitir Anna Maja. Það eftir Hendrik Rasmus og Tómas Guðmundsson samdi þennan texta.

0: Já, þetta var Berti Möller syngja lagið Anna Maja. Það lagið eftir Henrik Rasmussen og textin eftir Tómas Guðmundsson. Þú varst búin að taka hérna saman svo svaka fínar upplýsingar Guðrúnum.
1: Já, mér langaði svo að segja frá því að þessi hljóðritun. Ég veit ég, sko það stendur henni Rasmus og svo líka Hendrik Rasmus. Þannig að kannski var þetta, já til dæmis færeyingur sem bara var bara hérna þekktur hér á þessum árum.
0: Já.
1: En hljóðrituninn fór fram 1964, Pétur Pétursson, Þulur, stóð fyrir fyrstu danslagakeppni Íslands á Hótel Íslandi 1939. En þarna var þetta sem sagt lægilendi í fimmta sæti í þessari danslagakeppni og það sem vakti athygli mínu hjá sem ég vá. Hver spila svona flott á saxofón og auðvitað var það Gunnar Ormslef spilaði þarna á tenorsaxofón en hinn sem leku Svavar Gess á trommur, Magnús Ingimarsson á píanó, Reynir Jónasson á harmoniku Gunnar Pálsson á bassa Garðar Karlsson á gítar og svo, já, var það Magnús Ingimarsson sem útsetti
0: Já, núna næstu mínútur ætlum aðeins að velta fyrir okkur og ræða örnefni Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur og ekki bara það, heldur líka landfræðingur.
1: Landfræðingur, já, það er rétt.
0: Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk.
0: Þú ert búin að vera, það sé, lokaverkefnið þitt fyrir doktors, eða doktorsverkefnið þitt. Þar ertu bara nánast að sameina öll þessi fræði, eða ekki?
2: Já, það má segja það. Ég hef hérna stokkið svolítið á milli faga í mínum prógráðum. Ég semst það með B.A.-próf í íslensku og svo master í fornleifafræði og unnið semst lengst af í því fagi á Fornleifastofnun Íslands.
0: Já.
2: En síðan byrjaði ég í doktorsnámi í landfræði og það fjalla semst um örnefni og það má segja að það saminni á nokkur leiti öll þessi vög.
0: Já.
2: Þess að örnefni eru nú oft tekin svona innan tungumála eða málvísinda.
0: Já.
2: En ég var kannski með svona svolítið aðra sýn á málin, heldur en málfræðilega.
0: Á hvaða hátt?
2: Landfræðilega sýn.
0: Já, út frá öllum þínum ólíku fræðigreinu.
2: Já, ég rauninni svolítið byggt á minni reynslu.
0: Já.
2: Ég sem sagt gerði rannsókn á örnefna myndun í Surtsey.
0: Já,
2: og
0: sem áhugavert að því að sko, ég rauninni það að skoða það alveg frábara að Surtsey var til.
2: Já, það er bara málið. Sko, það er til gríðalega mikið af örnefnasöfnum á Íslandi og hérna mikið af þeim eru sem varðveitt í örnefnasöfni Árnastofnunar og ég þekki mjög vel til þeirra gagna því ég notaði mikið í gegnum árin í fornleifa skráningu þar sem að örnefni eru vísbendingar minjar oft á tíðum og landnýtingu og annað. En hérna, það er oft ákveðin flækjusti í þessum söfnum sem að mér langaði til að varpa ljósi á, þau eru oft svona býstna marglaga og maður sér ólík sjónarhátt frá ólíku fólki og annars slíkt og þannig að mér langaði til að skoða hvernig safn örnefna verður til bara frá upphafi á einum stað og það er sjaldgæft að það sé hægt að skoða svo leis.
0: En er hægt að bera saman að því að örnefni náttúrulega, þú veist, þau verða til bara frá því að land er byggt eða ekki.
2: Jú.
0: En þarna er bara saga Surtseyjar er bara frá 1963, er þetta samt sambærilegt?
2: Já, sko, auðvitað þannig að það er jafnvel þó að sagan þessi stutt, þá er ábyggilega ekki allt varðveitt, en ég reyndi að grafast fyrir það alveg svo ég gat og fór líka á vettvangi Surtsey og var þar í hérna fjóra daga sem var í 2019 á samt hópi vísindamanna. En að nokkru leiti, þá hugsa ég að maður geti sagt að hérna, hlutinni séu sambarlegir að einhverju leiti, þar að segja á fyrstast í landnáms að þá eru kannski ákveðni hlutir sem menn horfa eftir frekar naðris.
0: Já.
2: En síðan eftir því sem að samfélagið mótast og þróast á staðnum að þá eru aðri hluti sem að koma til og menn fara að horfa eftir hérna, landnýtjum og leiðir fara að mótast og annars líkt, þannig að landi verður til í þessum skilningi, heldur áfram að vera til eftir að maðurinn kemur til sögunar og setja mark sitt á það.
0: En í sko fyrirlesturum var á fæðingardegi Sigur á Nordal á mánudaginn og það er fyrirlestraröði það ekki sem hefur alltaf verið á þessum degi í einhver tíma.
2: Jú, í rauninni, þetta er svona árlegur hérna hátíða fyrirlestur.
0: Já.
2: Á Árnastofnun.
0: Og í honum í rauninni fyrirlestunum þá ferðu aðeins í bara sko hvað er örnefni? Bara svona byrja aðeins á grunninum sko, er það ekki sniðutt fyrir okkur aðeins að...
2: Jú, ég flæki þetta mál töluvert í verkefninu mín af því að það er sko þegar maður fyrir að skoða gögnum örnefni sem eru til hérna á Íslandi og sögu örnefna rannsókna og söfnuna sem ég skoðaði líka mikið í ritgerðinni minni.
0: Já.
2: Þá kennst maður að því að til dæmis þegar að sko örnefni verða fyrsta viðfangsefni á Íslandi á 19. öld og upphafi 20. þá eru menn ekkert alveg með að hreinu hvað eigi að telja til örnefna.
0: Nú.
2: Það er mjög áhugavert af því að stundum eru við bara með samheiti sem að geta fungraðurinn eins og örnefni, til dæmis bara orð eins og hóll eða stekkur
0: já.
2: Sem eru stundum bara að nota sem samnöfn en geta líka orðið að nöfnum.
0: Já.
2: Og svo er það líka þannig að það er ákveðni hluti sem að orð virðast þurfa að uppfylla í hugum margra, allavega, til að geta talist örnefni. Og til dæmis er það oft þannig að örnefni sem að börn hafa gefið eru talin svona minna merkilega heldur en örnefni sem að einhver valdamikill eða landeigandi hefur gefið og þannig að það er alls konar þættir í þessu sem að skipta máli.
0: Og en er ekki þá, ég meina talandi eins og til dæmis ef að barn myndi gefa en ef að það væri nú bara svolítið vel heppnað og færi bara inn í málnotkun, þá er það bara þannig. Það er það sem heppnast best og hittir inn á fólk.
2: Jú, og það getur gerst þannig og gerist þannig náttúrulega í dag, en kannski þegar menn voru, það er kannski aðeins öruvís þegar menn voru að skrá örnefni, segjum fyrir miðja 20. öld, og voru svolítið svona pæla í því kannski á meira á þeim nótum hvað var nægilega virðulegt til að það mætti skráða niður og setja þenni í opinbera skráningu.
0: Það var að vera virðulegt.
2: Og er það svona aðrir þættir sem að koma til, sko.
0: Já. Hefur þú fengið að gefa einhverjum staðin nafn?
2: Nei, sko, ég hef nú ekki kannski sérstakan áhuga á því.
0: Nú?
2: En það urðu vissulega til einhver nöfn þegar ég var út í Surtsey, þar að segja það verða ekki örnefni, en það gerðist í samtali mínu við fólk að ég lét út eitthvað sem að má hugsa sér að hefðu við einhver aðstæði geta orðið örnefni,
0: já.
2: En verður það ekki.
0: Já.
2: Alveg örugglega, því ég náttúrulega utanakomandi og kem bara hann í eitt skipti og svo framvegis.
1: En hvað eru mörg hérna örnefni í Surtsey?
2: Sko, ég skráði alls rúmlega 340 einingar sem geta talist til hérna örnefna eða nafnvísa á einhverju.
0: Eyjan er nú ekki stór.
2: Hún er ekki stór og fer minnkandi. Hún hérna var stærst eitthvað 2,6 ferkilometrar en það er hérna bæði sem sagt sjórinn og vindurinn étur sífellt af henni, þannig að hún er komin niður í eitthvað 1,3 ferkilometra.
1: Já.
0: En hvað voru þína niðurstöður úr þessum rannsóknum í sambandi við, hvernig fór þetta allt saman?
2: Já, sko, það sem er kannski áhugaverðast við þetta er að ég reyndi að skoða mjög ólíkar tegundir heimilda og auðvitað var hann á staðanum í fjóra daga eins og ég segi, þannig að það voru svona dálítið ólík gögn sem ég safnaði.
0: Já.
2: Og eitt sem var mjög áhugavert er að ég skoðaði gestabækur úr Surtsey sem eru til úr einni alveg frá upphafi. Það er náttúrulega skáli sem að menn dvelja í sem að heiti Pálsberg.
0: Já.
2: Og honum hafa fyllt gestabækur áratugum saman og það var mjög áhugavert að skoða það sem fólk skrifaði í gestabækunar því að þar koma alltaf örvísu hluti fram heldur en kannski í opinberum heimildum eins og yfirlitsbókun sem hafa gefnar út eina. Þannig að það var út af fyrir sig mjög áhugavert og svo líka að heyra bara það sem kom út í ferðinni. Að heyra bara það sem hafi bara varvist í munnulega geymt og hérna aldrei rataði að prent, sko. En hérna, eitt af þeim sem er líka bara áhugavert er að sjá hvernig eigin heldur áfram að verða til í nöfnum. Sérst, á fyrsta stigi málsins þegar eiginlega landnám manna er í gangi og fyrsta landkönnun, þá er mönnum mjög starfsýnd að ákveðna hluti í einni, gígana, það sem eldgósið er í gangi, hæstu tindana og svo framvegis og síðan smámsama verður til svona þéttriði tengslana eitt nafna má segja, það sem að hérna mennu þetta í kringum dvalastamanna verður til ákveðan hópur á nöfnum í kringum leiðindi sem eru farnar og síðan þetta í kringum þessi viðfánsefni, það sem menn er að fást við í inni og þessi vísindamenn sem að fá að dveljar nokkra daga ári, þeir eru þetta að fást við bæði jarðfræði og hérna bara þróun lífríkis og þróun berggrunns og annað slíkt, þannig að það þetta hefur rosalega mikil áhrif á það hvert augum manna beinast.
1: Já, akkurat. Hvernig var að dvelja þarna í fjóra daga? Hvernig upplifun var þetta?
2: Það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt og að fá tækifæri til að heimsækja þessa merkilegu eyju, sko. Það fær enginn að gera það nema undangengnu ákveðnu ferli og hérna leyfisveitingum og annað slíkt frá bæði Surtseyjafélaginu og umhverfisstofnun. Og það er þetta stórkostlegt að vera þar og hérna á allan hátt, stórkostlegt náttúra og ekki síður bara samfélag manna sem að hérna, þessi hópur sem ég daldi með, sem að voru flesti líffræðingar frá náttúrfræðistofnun, sem að bæði kendu manni ótrúlega margt og en leifðu manni líka að flandra þarna svona eigin forsendum.
0: En ég sé hérna í svona glærum sem þú sendir mér undir, ég veit ekki hvað, undir gagnagrunnur, það hefur verið að fara yfir svona alls konar örnefni sem að og hvaðan í rauninni það sprettur eins og til dæmis út frá plöntum eða út frá einhverju staðfræði eða myndlíkinga eitthvað svo leys og svo sé ég hérna húmor að hverfi til dæmis að það sé bara raki til húmors eða bara grín.
2: Það má segja það, það er eitthvað svona nöfnum sem að greinilega spretta af húmor og hverfi er ein tillagan að nafni á Surtsey sjálfa sem að hérna, það var nú býsta mikið rifist það hvað Surtsey ætti að heita í upphafi
0: já.
2: Og hverfi var eitt svona grín nafn en það eru fleiri svona nöfn sem eru sprottin af húmor í Surtsey og hérna eitt af þeim er nú er Gustafsberg sem að staður það sem að fólk gengur örna sinna og það náttúrulega þarf að gerast bara á mjög afmörkuðum stað, þar sem að sjórinn hreinsar allt út í afnóðum.
0: Náttúrulegt vasklósett. Hérna,
2: já, og svo eru fleiri svona nöfn sem að í rauninni eru mjög áhugaverð. Þeim er kannski ekki endilega ætlað að koma upp á yfirborðið, en þau gegna svona ákveðnu hlutverki í samfélaginu á staðnum. Þannig að þeir sem eiga þekkja þau og þau kannski vekja upp svona ákveðna stemningu eða ákveðin tengsl við eitthvað sem er gerst í fortíðinni, atburði eða...
0: En sko síðasta glæran, þá er hérna myndas úr Surtsey og hérna fullt af nöfnum í kring, bæði á íslensku og ensku. Eru einhver íslensku örnefni sem að það er að segja að það er einhver erlend nöfn sem koma fyrst og svo eru þið íslensku eða er það alltaf náttúrulega bara
2: heimlæði? Nei, þetta er reyndar bara glæra sem ég tók úr öðrum fyrirlestri og skeytti við þarna aftast. Þannig ég hafði, hérna, ég hafði sjálf þýtt nöfnin yfir á ensku sko, fyrir hérna
0: já,
2: fyrir annað pílefni sko
0: mér fannst þetta svo áhugaverð eins og hverfi, don't disappear island
2: nei, en það eru hérna en hins vegar eru nöfn sem að það eru einhver dæmi um nöfn sem að erlendir vísindamenn hafa gefið og eitt af þeim er Hjulströms Fata sem að var nafn á gígtappa sem að sænskur vísindamaður vildi endilega láta heita eftir Hjulström sem að var
0: Hjulström.
2: Sænskur vísindamaður en þetta nafn sótt hann formlega til örnefna nefndar og því var bara hafnað snarlega.
0: Já. En sko við bendum á líka að þessi fyrirlestur sem að var á mánudaginn það kemur upptaka af honum ef fólk hefur áhuga á að kynna sér þetta með örnefnin og í þessum tengslum við Surtsey og út frá þínum rannsóknum
2: að
0: hún, þessi upptaka kemur inn á heimasíðu Árnastofnunar, hún er ekki komin en mun koma á næstunni.
2: Já, ég gerir ráð fyrir því.
0: Þá er hægt að bara skoða fyrirlesturinn. Birna Lárusdóttir, íslensku land og fornleifafræðingur, takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Já, þetta er Valgi Guðjónsson að syngja lag sitt Kramið hjarta. En að því við vorum að tala það, við vorum ekki alveg viss með hérna Anna Maja sem Berti Möller söng í upphafi Hendrik Rasmus eða Henni Rasmus og við auðvitað fengum sendingu frá hlustanda sem vissi betur.
1: Já, það þetta er svo frábært.
0: Þetta var vissulega Henni Rasmus, það er bara, og hann fættist á Íslandi og fættur upphalin í Reykjavík en svo var hann ættleitur af móðursystur sinni og eiginmanni hennar og sá var þýskur og í kjölfarið hlautan þetta nýja nafn Hendrik Konrad Rasmus og kallar Henni Rasmus.
1: Já.
0: Og samt í fullt af lögum
1: Einmitt. Og við tölum hér í upphafskynningunni að við ætlum að tala við hana Heru Guðmundsdóttur, hún er menningamiðlari og hefur verið að gera þætti hér mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki í þáttaröðinni geðveikar mömmur eða geðveik mamma já, það var geðveik mamma og hvaða hugmyndir við höfum geðveikar mömmur og hún að flétta þarna saman sögu langömmu sinnar sem var senda á Klepp miðja 20. öldina, ein reynslu af geðhvörfum og samtíma sögur maðra sem lifa með geðsjúkdómum. Velkomin Hera.
2: Takk fyrir.
1: Og til hamingju með þetta, þetta eru frábæri þættir og þeir eru enn í spilaranum og við erum endilega vekja athygli á þeim og það, þá er þetta nálgast bara mjög auðveldlega en já það hefur þú ert mjög einlag í þessum þáttum og fléttar þarna listilega saman einmitt eigin reynslu og svo reynslu langömmuðinnar en hvenar hérna fékkstu að vita hennar sögu?
2: Það ætla það hef ekki byrjað þegar ég var úlingur ég man nú ekki alveg hvenar amma sagði mér fyrst frá sko þessum hluta sögu hennar langömmu en og það var alltaf svona í bútum og ég held að það hafi verið já, emmitt, þú veist, þegar ég var úlingur og þá svona fór hún að tala um emmitt að af hverju hún ólst ekki upp með mömmu sinni og hvert hún var send á Klepp sem sagt og svo var það líklegast bara, þú veist, það hefur verið svona mest síðastliðin ár og við hefum talað meira þetta og ég hef bara spurt ömmu meira út í þetta eftir að ég sjálf
1: eftir að þú
2: vextist
1: einmitt og þú sem það tekur viðtal við ömmu þína í þessum þáttum
2: já, þetta er alveg nokkur viðtal sem ég tók við ömmu eiginlega bara marga klukkustundir og við byrjum, ég byrjaði að tala við hana og taka þetta upp fyrir, já, rétt rúma ári síðan og ég vissi svo mikið alveg, sko, kannski hverju, ég var ekkert að leita neinu sérstöku mér langaði svolítið bara að leifa ömmu að tala sína barnæsku og vera svolítið bara svona forvitin hvað kæmi frá henni
1: já
0: Þú varst ekki búin að móta þá hvernig þættirnir myndu vera fyrirfram, heldur, kemur það bara þá kannski eftir það?
2: Já, alls ekki. Ég fór bara svolítið blind út í þetta eða kannski bara mjög opin, kannski. Og þannig, einmitt svona eins og fyrsti þátturinn byrjar sagan brekkuna sem að fjall.
1: Já, á Akureyri.
2: Á Akureyri. Þetta, já, ég hafði aldrei heyrt ömmu. Hún hafði aldrei sagt mér þess að sögu áður en einhvern veginn hún var líka svona smá varða í því að reyna setja upp ekkur svona tímalínu. Nákvæmlega hvenær það var sem að langama var send suður á Klepp og þannig að það voru alls konar svona litli bútar í þessum viðtölum sem að bjuggu síðan í rauninni til ramman sem ég notaði í þrættina.
1: Já, og amma þín er hvað fjögur ára?
2: Nei, hún er fjögur ára
1: þegar mamma hennar já, er bara tekin burt af heimilinu
2: já.
1: Og þau búa á Akureyri. Eigum að heyra kannski hérna lýsingu ömmuðinnar á akkurat bara þessu augnabliki?
3: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegu bíll. Það kom einhver að sækja hana. Ég man það. Og ég get ekki gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið. við fórum upp brekkuna allaleið upp að leikhúsi þar var ég næstu því hætt að grenja en hætti samt ekki og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað og ég náttúrulega bara tók því
1: Já, ég bara tók því og þetta hvað, miðja síðustu öld eða hvaða ár þetta?
2: Þetta 1946
1: Já
2: Þetta 1946, amma fætt 1942
0: Þetta ekkert útskýrt fyrir henni hún veit ekkert hvað að gerast en þegar hún að segja þér frá þessu hafði hún talað þetta áður?
2: Hún hafði sagt mig frá þessu átveki, já Minnir endur að það hefur ég sem spurði nú til þetta og svona ég hef alveg gengið svolítið á hana sko
1: já.
2: Með að fá svör við ýmsu en já, ég hafði heyrt hana hún hafði sagt mér þetta var
1: Já, og mamminar sem sagt hún bara send í burtu í rauninni, fer bara burt í bíl engar útskýringar og svo líða 10 ár og það sem talið hún hafði verið ákleppi í 10 ár en samt ekki alveg ég vita 100% hvort hún hafi verið þar allan tíman og svo bara kemur hún aftur norður
2: já, akkurat sko, með þessa tímalínu því amma hafi sömulegis alltaf sagt við mér sko, hún hafi verið 14 ára þegar hún kom tilbaka og svona þú veist, verið svona svolítið með skýr með það að þetta hafi verið 10 ár og það svo sem passar líka inn í svona hennar í þessa tímalínu hvað varðar bara hennar aldur hvenær amma fór síðan sjálf suður frá Akureyri og hvernig hún fluttist þaðan og svo já, þetta var líka þú veist á þessum árum hann í kringu 1956 sem að kleppur svona svolítið tæmdist að vissu leiti því þá koma sem sagt þessi fyrstu geðlif til landsins þannig að þetta svona án þess að við vitum þetta nokkuð með vissu þá einhvern veginn svona stemmir þetta svolítið
1: Já. Og svo í þínum eigin veikindum hvenær veikist þú?
2: Ég veikist eða hvað segi ég fer í mína fyrstu innlögn 2023, já fyrir 3 árum síðan og þetta enda svolítið langur aðdragandi En einmitt svona, þú veist, ef maður meða við þetta að fara inn á spítala, þá var það já, fyrir 3,5 ári síðan.
1: Já, og þarna mikill munur, það þetta ofbóðslega tabú og þessi mikla þögn í kringum þetta þarna þegar langama þín veik og svo sem sagt talar þú þín veikindi og það svona allt upp á borðinu og einhvern veginn bara allt, hvað ég segja, bara allt annað upp á teningnum en samt líka ákveðin þögn og fordómar en þann dag í dag
2: Já, þó það einmitt svona svolítið það sem að kannski hefur mér verið svo hugleikið einhvern veginn síðan að ég veiktist eða sko, komur að segja þetta verður svo áberandi það sem að hefur breyst og það sem hefur ekki breyst hvað var það þessa hluti og svo hefur þetta náttúrulega voru aðstæður okkur allt öðru sem við búum í Reykjavík ég gat labbað yfir á landspítalann og Hringbraut á geðdeildina þar við sjáum hana út stofugluggann okkar þannig að það var ekki þessi svakalega fjarlægð
0: Var amma þín að því hún var sótt var hún bara sótt gegn eigin vilja eða
2: Við vitum það ekki Við vitum það ekki og við vitum svo sem ekki beint aðdragandan að þessu hvort þetta voru veikindi sem að komu skyndilega eða hvort þetta var eitthvað sem var búið í gangi lengri tíma það rauninni bara því miður enginn sem getur sagt okkur frá því í dag það enginn eftir sem að man þetta
1: Já. Og þú tekur líka viðtöl við aðrar mæður sem hafa gengið svona í gegnum þetta
2: Já, það alveg magnaðar konur sem að treystu mér fyrir sínum sögum og sumleis, já, ég tók sem sagt viðtöl við þær og sem við svona settum saman í sammenningu í svona litlar ör ævisögur
1: já.
2: Og sem ég lesi en brot úr í þáttunum.
1: Og hvað eru þið sammála að hafi ekki breyst og kannski þyrfti að breytast?
2: Sko, ég held að það sé þetta í rauninni þetta snýst allt einhvern veginn það að tala þetta og það ennþá svona þessi féluleikur af þessu leiti.
1: Já.

0: á þessa þætti inn í spilara rúf.
1: Já, fyrir þau sem ekki vita bara einfalt, ef þið farið inn rúf.is og ítið á útvarp, þá sjást þættirnir mjög ofarlega og þetta eru þrír þættir það bil hálftími hver og bara alveg ótrúlega magnaði þættir.
0: Og heita Geðveik mamma.
1: Já.
0: Já. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Kæra þakkir.

0: Von heitir þetta lag eftir Þorgrími Jónsson, þetta af plötu hans Haga, platan heitir Hægi, kom út 2021 og þarna voru þið Tómas Jónsson og Þorgrími náttúrulega, basaleikarinn og svo það Rögnvaldur Borgþórsson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur.
1: Já, gaman að heyra svona djass og hann auðvitað við samið frábær lög svona meiri poppaðri lög en Toggi, sko
0: Já.
1: Eins og komst við hjartaði mér sem að Páll Óskar sendi textan
0: Þetta ekki samið Toggi?
1: Ó, ég að, nú ok, hann var
0: En það allt í lagi, hann kallaði að Toggi, sko
1: Hann heiti Toggi
0: Það hinn Toggi
1: Ég held ég var að gera frábæra uppgötun hérna Afsakið þetta En hingað komin Edda Olgudóttir, það ekki rétt hjá mér?
2: Ég held það, ég með skilriki
0: Það var að Olga Eddudóttir
1: En það vísindaspjallið Og nú það, hvað? Eitthvað í sambandi við heila og eitthvað vonir að jafnvel sé hægt að lækna krabbamein í heila
2: Já, einmitt, sko hérna krabbamein eða æxli í heila og taugakerfinu náttúrulega alltaf mjög erfitt bara út af staðsetningu það bara hérna það rosa erfitt að komast að þessum æxlum og þetta bara viðkvæmur vefur og við hérna reynum kannski að gera sem minnst inngrip í hann eins og hérna við mögulega komast upp með þannig að hérna heila æxli eru alltaf frekar svona erfið en oft og meira segja sko þá eru þú veist þegar að fólk með góðkynja heila æxli þá það líka slæmt af því að þau eru bara staðsett þannig En það til ein tegund af heilaæxlu með krabbameinu sem kemur í heila sem að heitir glíoblastóma sem alveg sérstaklega vont. Af því að það bara rosa erfitt að ná niðurlögum á þessum æxlum með bæði lyfjameðferð og geislameðferð. Og þau sem sagt, hérna, þegar að þau eru meðhöndlu með lyfjum að þá kannski hafa lyfin áhrif í smá tíma en svo ná æxlin sér yfirleitt á strik aftur þannig að þau sem að greinast með glíoblastóma eru oft með mjög hérna slæmar líkur það ekki mikil lifun og það hérna oft þetta bara mjög stuttur sjúkdómur í raun og veru vegna þess að þessi æxli eru bara rosalega erfið viðfangs og aggressív og það sem að þessi æxli gera er að þau hérna þau sko slökkva á virkni hjá prótíni sem að heitir PP2A eða prótín fosforilasi 2A og þetta prótín það hérna fosforilasi sem að þýðir að þetta prótín ensím sem að setur fosfat á önnur prótín og stjórnar þannig virkni þeirra og fosfatið bara svona þetta svona stýri einingar fyrir frumuna til þess að annarkvort að slökkva á einhverju virkni eða kveikja á einhverju virkni og PP2A kemur við sögu í frumurhringnum frumurhringurinn þegar að því að allar okkar frumur eru alltaf í einhverju svona einhverjum stað í þeirra lífsferli þar sem að þær eru frumurhringurinn snýst að skipta sér og búa til nýjar frumur og eða stoppa frumuskiptingu vegna þess að það nú erum við í ástandi þar sem erum að vinna og þetta allt saman eitthvað sem að fruman þarf að hafa rosa mikla stjórn á þessu þannig að fara ekki neitt úrskeiðis til að mynda að þá hérna þegar hún í skiptingu þá þarf hún að skipta hérna fjölfalda alla litningana búa til tvö eintök af öllum litningum og raða þeim rétt upp þannig að systur litningar hittist þannig að litningur eitt hittir litning eitt og þeir festast saman og þetta raðast allt saman upp og svo þegar fruman að skipta sér í tvær að þá þarf að fara nákvæmlega hérna, tvö eintök af hverjum litning inn í hverja frumu af því að annars búum við bara til einhvers konar kaos sem að hérna, getur til að mynda enda með krabbameini og PP2A svona nokkuð með nokkurs konar bremsa á frumurhringin. Af því að frumurhringun gengur bara svolítið eins og vel. Þú þarft annarkvort að vera með inngjöf eða bremsu af því að það þarf að ítónum áfram þegar það á við og svo þarf að stoppan ef að það ef einhverjum verkefnum er ekki lokið, þá megum við ekki halda áfram. Þannig að við erum með bæði svona inngjöf og bremsu á frumurhringnum. Og PP2A flokkast eiginlega sem svona bremsa. Þetta er svona varðmönn maður. Mm. Passar upp á og við klárum ekki frumurhringin nema allt sé búið.
1: Verkstjóri.
2: Svolítill verkstjóri, einmitt. En það sem að glíoblastóma gerir er að afvirkja þetta prótín.
1: Þetta krabbamein sem sagt.
2: Já, krabbameini glíoblastóma, það afvirkjar PP2A, þannig að það er ekki bremsa á frumurhringnum og þá krabbameini náttúrulega bara keyra áfram frumurhringin, búa til fleiri og fleiri frumur og að þar að auki af því að það ekki bremsa til að passa upp á öllum verkum sé lokið að þá býr þetta líka til meiri glundróða vegna þess að þá kannski verða hérna einhver gen fara ekki yfir í frumuna, einhverir hérna litningar eru brotnir en að þetta líka sko innan gæsalappa gott fyrir krabbameini því að það gefur þessum frumum oft svona meiri hæfni til að lifa af. Af því það vantar alla stjórn, af því að það
1: Krabbameini bara blómstrar.
2: Já, og þau eru náttúrulega, sko, krabbamein eru ótrúlega svona sjálfselsk og asnali fyrirbæri. Þau vilja bara, þau vilja ekki hafa stjórn á ferlunum sem að eiga sér stað inn í frumunni. Þau vilja frekar bara íta áfram, af því að þá eru þau raun og vera að íta á að, sko, þeir hæfustu lifa af í þeirra bókum. Þeir hæfustu eru náttúrulega bara þeir sem að lifa af og það hefur ekkert með virkni frumnanna að gera eða virkni
1: hvort því góðar eða slæmar eða
2: Nei, já. Einmitt. Og það bara, þetta snýst bara um að lifa og fjölga sér. Mm. Þannig að þau eru að stoppa þennan, hérna, stoppa virkni á þessu prótíni sem er varðmaður á frumurhringin. Og það sem að, hérna, rannsóknir sem ég ætla að tala í dag, það er sem sagt rannsóknarhópur við Ohio University í Bandaríkjunum og þau eru að skoða hvað er það, hvernig er það sem að glíoblastóma krabbameinin hindra þetta prótín, hvaða verkfærum er krabbameini að beita og þau sjá að það eru þarna þrjú prótín sem að hindra PP2A og eitt af því heitir SET eða SET prótín og þetta prótín það bara binst á hérna PP2A og þar af leiðandi stoppar það, stoppar prótíni frá því að vera þessi varðmaður. Þannig að krabbameinið er að keyra upp í raun og veru virkni og tjáningu á þessu set prótíni. Og það sem að þau prófa er, þau eru að gera hérna rannsóknir í frumulínum, bara svo það sé alveg hérna, þannig að við erum ekki komin á þann stað að vera að skoða þetta í heilum eða í músum einu sinni, heldur eru við bara með frumulínur og það sem að þau prófa er að hérna beita ákveðnum lyfjum sem að eru nú þegar lyf sem að eru sko hérna samþykkt af FDA sem er lyfja og lyfja eftirlitsstofnun Bandaríkjana og þau prófa að nota þessi lyf á frumulínurnar til þess að afvirkja set prótínið og við það virkjast PP2A prótínið og þá fer frumurhringurinn aftur í ákveðna stjórn.
1: Þannig að hérna, varmaðurinn kemst aftur í gang,
2: já,
1: það sem við viljum.
2: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega svolítið skrýta því að við erum að hindra eitthvað sem hindrar eitthvað sem að hindrar eitthvað. Þú veist, þetta er svona, þetta eru fimmfalda neytanir hérna. En málið er hérna með þessa rannsókn, því að þau eru að reyna að koma þessum varðmanni aftur í vinnuna. Þannig að það þýðir að það að beita einhverjum lyfjum á setprótíni, það mun ekki hindra krabbameinið í að vaksa ef það er, syns, það er ekki meðferð, lyfja meðferð í sjálfu sér. Heldur væri þetta í raun og veru svona hérna, hjálpar meðferð eða eitthvað sem að, hérna, við myndum gefa samhliða annari lyfja meðferð vegna þess að þá erum við að ná að í raun og veru drepa krabbameinið eða hafa áhrif á krabbameinið og svo að auki hjálpa krabbameininu að ná stjórn á sínum frumhring sem að er með því að virkja aftur varðmanninn og þá í raun og veru slökkva á þessum hindrum sem að er alltaf að setjast á.
1: Þetta er ekki bara lækning ein og sér, en í samvinnu við annað aðra meðferð þá getur þetta haft miklu betri áhrif.
2: Já, það er nákvæmlega þannig. Af því að þetta er bara hérna þetta er bara prótín sem hefur mjög svona sért, eða hérna, þetta er lyf sem hafa sértæk áhrif á þetta prótín sem í þessu tiltekna krabbameini er að stoppa varðmanninn í frumurhringnum. Þannig að við erum ekki komin, og það er náttúrulega þannig sem að í raun og veru, við gætum verið að horfa á krabbameinsmeðferðir í framtíðinni, að þær eru orðnar miklu meira svona sérsniðnar að hverju krabbameini fyrir sig, vegna þess að eitt af því til dæmis sem að gera krabbameinsmeðferð af svona erfið fyrirbæri er að mjög mikið að krabbameinslyfjum snúa að því að bara ráðast á frumur í skiptingu. En líkaminn okkar er náttúrulega uppfullur af frumum í skiptingu, af því að það bara partur af líkamsstarfseminni og það hefur ótrúlega vond neikvað áhrif í för með sér, en það sjáum við það bara og fólk sem hefur farið í gegnum krabbameinsmeðferð getur alveg vitnað það að krabbameinsmeðferð ekki þægileg. Og hún bara...
1: Þetta líst oft sem árás bara á
2: já,
1: líkamann.
2: Já, þetta það. Þetta já. Er nefnilega árás á líkamann og við erum bara, þetta og þetta oft svona víðtæk árás sem á í raun og veru að ráðast mest á vestu frumurnar en hún samt líka að ráðast á aðrar frumur líkamanns. En að þannig erum við komin með kannski aðeins sértækari meðferð sem að getur þá verið að fara meira á það krabbamein sem við erum að ráðast á þó svo að lifin sem að væru gefin með eru alveg áraðanlega líka breiðvirk og mun hafa líka víðtækari áhrif en þannig hefur þetta þá í raun og veru áhrif á að kveikja á því sem að frumurnar sjálfar að nýta sem hjálpartæki í frumurhringnum.
1: Já, þetta svo flóki, ég bara svo glaður einhver skilji þetta almennilega og sé að vinna í þessu.
2: Já, það fullt að fólki að vinna í þessu. Já. Og hérna, og þannig erum við líka að sjá að það að skila bara góðum árangri.
1: Takk fyrir að koma og fræða okkur þessar áhugaverðu rannsóknir og vonandi niðurstöðu sem er eftir að gagnast í baráttunni að krabba meinum.
2: Takk fyrir mig.
1: Edda Olgudóttir, takk.

0: Words, þetta voru auðvitað Bee Gees og lag eftir þá Bræður. Síðasta lagi hjá okkur í mannlega þættinum í dag.
1: Já, á morgun verðum við auðvitað hér bara á sama tíma og venjulega.
0: Já.
1: Jónatan Garðarsson ætla til dæmis að koma hérna og fræða okkur um að halda áfram að fræða okkur um tónlistafólk, íslenskt tónlistafólk og á morgun ætla hann að tala um Helga Pétursson.
0: Já. Og svo ætlum við hérna, skal ég þér segja, að tala um geðsjúkdóma og ungt fólk.
1: Já, ráðstefni sem var að vega um bugl, um tengsl unga fólksins og foreldra.
0: Já.
1: Fjölskyldna. En við þökkum innlega fyrir samfélgin í dag.
0: Verið þið sæl.

0: Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu mannlega þættinum.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. október.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á rúf.is, skástrík hugmyndadagar.
2: Nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir.

0: Draumaringl er samsýning 14 listamanna sem er haldin á Gljúfrasteini og verður þar til 31. október. Þetta er sýning sem er leikur á milli listforma og listaverka en líka samtal við Haldur og Auði, samtal við skáldverkin, lífið og listaverkin sem þau hjónin sköpu. Berglind Erna, sýningastjóri, ætlar að rölta með okkur sýninguna.
1: Og svo ætlum við að heyra nýja íslenska tónlistplatan Kuðungur með ungri tónlistakonu Unu Mist Óðinsdóttur kom út í byrjun mánaðarins og til þess að gera þessa plötu þá bjóum til sitt eigið hljóðfæri smíðaði úr rafmagnssnúrum leir og kuðungum meðal annars. Við heyrum í henni síðar í þættinum.
0: Og svo það vinsæl streymsveita sem loksins aðgengilega á Íslandi. Við ætlum að tala þess það.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Þetta lestin miðvikudaginn 16. september.

0: Já, Kristján, segðu mig frá þessari streymisveitu, hvað nýtt?
1: Já, heyrðu, nú Apple streymisveitan, hún heitir held ég Apple TV, hún hét einu svona Apple TV Plus, en nú heitir hún Apple TV sem held ég alveg eins og litlu boxin þarna.
0: Já, við erum alltaf með þau, sko.
1: Já, þetta er mjög ruglingslegt.
0: Já, en þetta er streymisveitan.
1: Streymisveita Apple er komin til landsins, ég held henni ég hafi verið komið á fótana 2019 og sumir Íslendingar hafa verið að bíða eftir henni mjög spenntir en það hafa náttúrulega verið alls konar verðluna þættir sem hafa bara verið aðgengilegir á þessari streymisveitu þannig að Íslendingar hafa ekki getað séð ýmsa þætti sem að hafa verið í umræðinni erlendis en núna loksins, ég held að það hafi bara verið í dag eða gær sem hún opnaði einhvern veginn algjörlega fyrirvara laust gerð aðgengileg Íslendingum
0: Það eru góða fréttir, var ekki einn sigursælasti þátturinn á Emmy sem er einmitt þar?
1: Jú, einmitt, Emmy verðlunaháttíðin var hann fyrir vikunni og sá þáttur sem var besti grín þátturinn sem heitir Widow's Bay er aðgengilegur þarna. Það er einhver svona yfirnáttúrulegur hryllingsgrín þáttur. Ég hef ekki séð þá, enda hafa þeir ekki verið aðgengilegir.
0: Nei, nú getum við hámhort þetta.
1: Já, mér sýnist þetta að vera þannig að hérna maður verður veittur inn þarna með viku ókeypis hérna áskrift og svo eru þetta sko tæpir $15 $1900 kall cirka bát á mánuði. Þannig að þetta fer í bætist við hvað þetta orðið? Disney, Netflix, HBO, Sýn og
0: Sjóvar Símans. Já, þetta hlýtur að enda þannig að... en þetta hlýtur að enda þannig að það er bara engin að horfa á sama þáttinn.
1: Nei, já, við erum algjörlega á leiðin inn í það.
0: Það verður bara ekkert að tala um á kaffistofunni.
1: Heyrðu, ég nefndi eins og ekki Netflix. Nefndi ég Netflix?
0: Já, jú, kannski, já.
1: Okay, já. Netflix var með þessa stöðu einhvern veginn, eða kom nýr spennandi þáttur á Netflix, þá voru allir að horfa á hann, en við erum einhvern veginn á leiðinni fjær og fjær einhvers konar monokultúr þar sem allir eru að horfa á sömu hlutina.
0: Já.
1: Það er bara, já, við erum á leiðinni þangað.
0: Þetta er í svolítið mjög áhugavert umræðefni.
1: Já, en ég var aðeins svona að renna yfir hvað er aðgengilegt þarna á þessari streymisveitu. Það eru, eins og ég segi, eins og þættir sem hafa verið í umræðunni og hafa ekki verið aðgengilegur á Íslandi, eins og til dæmis Severance, sem að fjalla þarna, sem eru svona vinnu, sci-fi, skringi, drama, grín, eitthvað.
0: Já, já.
1: Svo eru þarna Ted Lasso sem að hafa notið mikilla vinselda svona fótbolta þættir hálgerðis leiknir þó sko og það er ýmsar bíómyndir en mér finnst þetta svona við fyrstu sýn finnst mér þetta vera svona frekar fátæklegt úrval og ekki mikið að einhverju svona mér sýnist þetta fyrst og fremst er amerískt efni þannig að fyrir þá sem eru svona bioparadís megin í lífinu þá er þetta kannski ekki endilega mikil viðbót við það sem við höfum nú þegar
0: Nei, með það væri rauninni hægt að sikta út það góða úr öllum sem streymisveitum og setja það bara í eina litla quality sko en svona virkar þetta víst ekki
1: Nákvæmlega En við ætlum að snúa okkur að allt öðru ætlum að fara úr sjónvarpi yfir í myndlist á heimi skálds eða ekki?
0: Já, heldur betur. Ég fór á mjög skemmtilega samsýningu. Þetta eru 14 listamenn og þeir eru búin að koma verkunum sínum fyrir á víð og dreif inn á Gljúfrasteini, heimili Halldórs og Auðar. Og þarna tók á móti mér Berglind Erna Tryggvadóttir sem var sýningastjóri ásamt Auði Lóu Guðnadóttur. Og hún fór með mig í smá leiðsögn sýninguna.

0: Og nú erum við einmitt að nálgast brúna þar sem gljúrasteinn blasir við handa með þessa brú og ég sé ekki betur, er það ekki rétt hjá mér, ég sé ekki betur en að Halldór standi einmitt þarna á hlaðinu. Eigum við að áræða að koma hér aðeins viðurlegur?
1: Við erum stödd hér á Gljúfrasteini í húsi skáldsins og Berglind Erna Tryggvadóttir, hún hefur verið að sýningastýra hér samsýningu sem að ber heitið Draumaringl. Sæl Berglind, geturðu sagt mér aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, þetta er sem sagt samsýning sem að við Auður Lóa Guðnadóttir settum saman og fengum þessa hugmynd fyrir svona það bil kannski einu og hálfa ári. Og við erum báðar í myndlist og gerum myndlist og hérna, já, okkur langaði einhvern veginn að sýna einhverstaðar þar sem að kannski er ekki venjulega mikið af sýningum eða finna einhver svona óhefbundnari rými. En núna erum við hérna á safni og þetta er kannski ekki beint óhefbundir rými til þess að sýna myndlist að þetta er heimili og myndlist vonandi á heima sem á flestum heimilum en hérna en það sem dró okkur hingað var svo staðreind að það er rosalega mikið af myndlist hérna upp á veggjum fyrir og ekkit bara upp á veggjum líka í gluggum og á hillum og svona alls konar og þetta hús er náttúrulega rosalega mikið hannað eða svona mikið þú veist útpælt, skulum við segja Auður Laxness innréttaði þetta allt og hérna pældi í öllum smáatriðum með auðvitað innanhúsarkitekt og örugglega vinum og vandamönnum líka og hérna okkur fannst eitthvað áhugavert að koma með að þetta er svolítið svona einhvers konar kapsúl eða svona hylki, svona tíma hylki hérna þetta heimili að koma með eitthvað nýtt inn í það af því það er mikið af myndlist hérna þá fannst okkur áhugavert að prófa að setja nýja myndlist inn í rýmið líka Já
1: og hvernig valdiru þá listamenn sem eru með í sýningunni?
2: Við unnum þetta saman við Auður og hérna við völdum bara svona út frá hinu og þessu, okkur langa að hafa breytt bil af fólki með ólíkan bakgrunn en líka hérna fólk sem að eða listamenn sem að okkur fannst að gætu tengt við þennan stað eða við bókmenntirnar eða við handverkið eða við hérna bara umhverfið og svona völdum svolítið út frá því hvað hérna bara reyndum að finna listamenn sem að okkur fannst gætu blómstra hér og í upphafi ætluðu við bara að vera með frekar fáa listamenn en endum að við gátum með einhvern veginn ekki alveg stoppa og komum svo margar hugmyndir að við endum hérna 14 saman.
1: Já, þetta eru 14 mismunandi listamenn og verkin er á víð og dreif um húsið. Þú segir þetta sé nánast eins og fjársjóðsleit, maður getur fengið hérna smá kort og svo bara fer maður um húsið og rekst á alls konar sem að mögulega var ekki hér fyrir. Það er kannski svona manns eigin tilfinning sem segir manni, er þetta hluti af nýju sýningunni eða er þetta hluti af safnkostinum hér sem hefur alltaf verið hérna?
2: Já, einmitt. Það er svo skemmtilegt við þetta að hérna sumverkin falla algjörlega inn og ég held að margt gæti alveg bara átt heima hérna, þú veist, og engin myndi, það er alveg, maður þarf að leita svolítið að sumum verkum eða allavega að spyrja, er þetta verkið sem ég held ég sé að skoða eða, og svo eru sum sem standa algjörlega út kannski stundum út á staðsetningu eða formi eða eitthvað svoleiðis en passa samt svo vel inn en eru augljóslega kannski svona komið fyrir þannig að þau að bendi til þess að þau eigi ekki heima hérna að staðaldri.
3: Það er bjart hérna inni, mikið af bókum í hillum, píanó stendur hér og á veggjunum hanga málverk eftir Þorvald Skúlason, Svavar Guðnason og Kristján Davíðsson.
1: maður sér á sko list svona smekk Halldórs og Auðar að þau eru mikið fyrir abstrakt málverkið mm-hmm. mikið af verkum hér til dæmis eftir Svavar Guðnason og Nínu Tryggvadóttur líka þannig að en þessi nýju verk eru mestmagnis einhvers konar skúlptúrar eða innsetningar eitthvað sem hangir á veggjum líka en er málverk hér?
2: Það er ekki svona, nei, ég myndi ekki segja að vera málverk, það er samt málari sem að gerði verk hérna sem er málað en það er ekki svona, það er ekki málverk á vegg.
1: Nei, mitt, þannig að sko, já, ég fór svona velta fyrir mér stöðu málverksins í samtímalist, það virðist fara að minna fyrir því núna heldur en til dæmis á þeim tímum þegar Halldór var að kaupa sér framústefnulega list.
2: Já, ég veit það ekki alveg, það er kannski sko... kannski abstrakt málverki aðeins minna en mér finnst svona málverki almennt alveg vera standa sterkt þannig lagað þá kannski sko að hluta til hérna ástæðan fyrir það eru ekki málverk hérna frá okkur á þessari sýningu er bara því að við vorum líka að vinna með rýmið og það er hægra sagt en gert að fá að hengja eitthvað nýtt upp á veggina hérna að náttúrulega við erum hérna í þessari panelklæddu stofu sem að maður fær kannski ekki leiði fyrir að negla mikið í og svona.
1: Nei, akkurát, svo er náttúrulega veggirni líka bara dáldið þaktir af málverkum nú þegar.
2: Já, og það var kannski skemmtilegt við, það var eiginlega ótrúlegt við þetta ferlið þegar við vorum að setja þessa sýningu upp. Hvað gekk vel að koma öllum verkunum fyrir og við vorum að svona ræða þetta hérna í aðdraganda opnunarinnar að það var kannski líka bara af því að það var ekki um svo marga staði að velja. Það er svo mikið af hlutum hérna og svo mikið af hérna, já, bara húsgögnum og munum og hinn og þessu að það var hérna bara ef maður fann einhvern stað sem var ágætur eða passaði sæmilega þá var það bara staður inn fyrir verkið. Maður var ekkert að prófa eitthvað rosalega margt mismunandi endilega sko.
1: Nei, mitt. Voru sem sagt listamennirnir, þeir gerðu allir þessi listaverk sérstaklega fyrir þessa sýningu?
2: Já.
1: Og komuðu hinga til að undibúa sig og fá hugmyndir fyrir verkið?
2: Já, sko, við vorum með vettvangsferð hérna snemma í vor. Við buðum þeim öllum síðasta haust eða í síðsumars í fyrra. Og hérna, svo vorum við vettvangsferð í vor, bara í mars held ég að hafa verið. Og þá komu allir hérna sem að komust þá og svo komu sumir á eigin vegum og síðan höfum við haft bara svona fríspil starfsfólki hérna hefur vita að það er listasýningi uppsiglingu og listamenni gátu komið eins og við vildu á opnuna tíma safnsins og fengið að vera og fengið kannski stundum að færa eitthvað til og skoða svona eitthvað sem má venjulega ekki skoða og svona og hefur verið rosalega gott að vinna hérna með starfsfólkinu á safninu það er bara maður hefur sjaldan unnið að uppsetningu sýningar þar sem var í rauninni svona mikill sveigjanleiki og svona mikill samstarfsvilji það er kannski svona þegar maður er að koma einhvers staðar inn þar sem að maður á ekki tilkall eða svona þú veist að maður er að koma svolítið mikið inn sem gestur að þá er maður svolítið svona að byggja hluti og maður er svolítið svona upp á kannski að staðar haldara komin hérna var bara, það var svo allt svo auðvelt þó séu margar hömlur inn á svona safni þá var bara, þú veist, það var svo mikill sveigjanleiki og það voru svo spennt fyrir að hafa sýningu hérna og þetta er í rauninni fyrsta myndlistarsýningin á Gljúfrasteini
1: Já, hún verður alveg út oktober eða hvað?
2: Já, já, til 31. oktober þá verðum við með einhvern svona lokunarviðburð það er, liggur á milli hluta hvort að fólk komi í búning eða ekki
1: Vá, spennandi.
2: Það er svona, það eru sumir sem hafa nú þegar tilkynnt aðeir ætla að koma í búning.
1: Ok, það er mjög spennandi, 31. ótt, Halloween, hrekkjavakan.
2: Hrekkjavakan, já.
1: En ég er að horfa hérna á útsaumsverk sem að ég veit að á heima hér í húsinu.
2: Já.
1: Þetta er eftir hennar Auði, stórt og mikið verk sem að já. Hún víst gerði þegar að hann var, eða hún var að ljúka við það þegar að hann fór út að taka við Nóbelsverðlaunin.
2: Já.
1: Og hérna, ég fór að hugsa þessi textilverk vegna þess að það eru einhver textilverk sem eru ný hérna í húsinu núna og það á ansi vel við og sko að því við vorum að tala málverkið og svo er spurning með textilverkin sko, þetta hefur kannski áður fyrir verið litið á sem einhvers konar kvenna dund eða svona dóteri eitthvað, en textilvinna hefur eitthvað neginn, kannski farið að skipa sér meiri sess í samtíma list eða hvað?
2: Já, algjörlega, ég held það sko og hérna, já það bara kannski sést alveg svolítið hér við völdum náttúrulega líka alveg einhverja sem við vissum að vinna svolítið með textil bara út frá samhenginu hér en þeim var svo sem frjálst að gera það sem þau vildu
1: Já, einmitt og svo líka við erum með lítið textaverk hér Kata Jóhannes hefur skapað eitt af sínum viðarverkum en það er í læginus bók
2: Já.
1: Þannig að það er augljóst að það er verið að reyna að vinna með þetta heimili og Já. Svona samtal við heimilisfólkið hér
2: Einmitt og Kata er til dæmis með annað verk uppi sem að er ekki bók sem að er hérna innblásið af skotthúni eða þannig á íslenska þjóðbúningnum þannig að það er kannski meira svona í hina áttina
1: en svo er það nú líka að vekur athygli þegar maður kemur inn á Gljúfrasteina það eru ýmsir munir hér sem eru augljóslega ekki íslenskir munir og maður hefur heyrt að Halldór hafi dálítið sankað að þessir munum hvaðan hefa að og það er nú eitthvað verið að vinna með svona fundna hluti kannski á þessari sýningu líka eða hvað
3: Hérna sé ég á hillinu hjá þessu út með mikið af alls konar leikföngum Eru þetta minjagripir erlendis frá brúður og apar og fílar og lundi og sebrahestur og ugla og allt hvað nöfnum til að nefna
4: Þetta er sambland af leikföngum og listaverkum og það sem mest af því sem þarna eru þessi svo kölluðu bóisensfígúrur sem að eru heimsfrægar danskar leikbrúður
1: Er einhver með svoleiðisverk til dæmis inn í eldhúsi?
2: Já.
1: Þar er einn hlutur sem er búið að
2: Já, aðeins búið að vinna með
1: Já, mér langar að fara aðeins inn í eldhús
2: Það er kannski líka hluti af verk eða það er tengd verk uppi líka Það er sumt tengist svona svolítið á milli hæða sko, hérna er, já, verk eftir Sólbjörtu veru
1: og þetta er forlota þvottabusti, nútímalegur
2: já, sem að snýst hérna í ringi
1: einmitt og hvernig verk er hérna sem er uppi, nú í forvitin
2: það eru fleiri bustar
1: fleiri bustar uppi, já, ég er til í að kíkja Já, nú erum við komin hingað upp og húsakörn, þetta er ekkit rosalega stórt hús.
2: Nei, það er ekki.
1: En hér er mikið að bókum, bókaherbergi.
2: Já, það er skemmtilegt hérna í bókaherberginu er hérna bókverk eftir Unnar Örn sem að er ljósmyndir af Halldórs Laxness söfnum.
1: Sem að hann hefur rekist á ýmsum heimilum.
2: Já, bæði sem hann hefur rekist á heimilum og líka kannski í geymslum og svo líka sem hann hefur séð bara á netinu.
1: Einmitt. Og þannig var ein mynd segið að sem að ríkápunum voru ennþá á. Já, það virðist vera einhver lenska að taka þér alltaf af Laxnesbókunum.
2: Já, það er svona mismunandi, sko. Hér er eitt safn sem er bara bland.
1: Já.
2: Það er einhverjar búið að taka af einhverjum, sko.
1: Já, mest eins og það séu vanalega með þessu stílhreina útliti í hillunum, sko.
2: Já, hér er einhver sem hefur tekið eða kannski bara eignast þessar bækur tvær.
1: Já, án ríkabulausar.
2: Já, hérna er eitthvað svona aðeins. Hér er nú atómstöðin rauð.
1: Já, ég ekki sé það áður.
2: Nei.
1: En þetta er mjög skemmtilegt.
2: Hvernig... Já, þetta er hérna hægt að blaða í þessu í bókaherbygginu. En við vorum að tala Sólbjörtu.
1: Heldur betur.
2: Og hér er fleiri... Bustar.
1: Herri, nú erum við komin inn á bað.
2: Hér er uppþvottabusti.
1: Hér höfum við klósettbusta og hárbusta. Þeir eru hérna á forlátastandi. Þannig að hún Sólbjört áðan og til að vera daldið húmorísk í sínum verkum.
2: Já, þannig er klósettbustin svolítið að beigja sig fyrir hárbustanum. Þannig að það er svona ákveðin sögn í því. Og hérna, og mér minni nú að verki heiti hýjerarkía, þannig að það kannski bara segja sig sjálft.
1: Já, mér stela eins og uppþvottabustin hafi svona fengið kannski hæsta hann var á stalli og snerist og svona.
2: Já, það var action hjá honum.
1: Já. Þannig er hann kóngurinn í bursta heiminum hjá Sólbyrtu, mögulega?
2: Mögulega, ég er ekki viss, en hann allavega fær svona mesta athyglina, sko. Kannski er það.
1: En ég held að sé alveg hægt að segja það að ég efast að Halldór og Auður hefði fjárfest í þessu verki á sínum tíma.
2: Já, ég veit það ekki alveg. Ég hérna átti samtal á opnuninni hérna á laugardaginn við eitthvað skyldmenni þeirra. Að þau eruðu allavega rosalega glöð með að sjá svona sýningu heima hjá sér og hérna bara, já, voru fólk var á og þau töldu að þau hefðu verið áhugasum um svona og það kannski alveg mista ekki svona fáránleg pæling líka bara út frá því að þau voru vestluð, voru listaverkasafnarar við höfum aðeins rætta sko að þau myndu nú örgulega mæta á jólamarkaðin í Ásmundasal ef að þau væru hérna í aksjóni í dag.
1: Já, þau væru kannski alveg í framúrstefnunni.
2: Já, ég hugsa það alveg eins sko. Olíumálað og rauninni útsaumur líka hérna.
1: Já, þannig þessi kistill var ekki hér.
2: Nei.
1: Ég hélt að þessi kistill hefði verið hér.
2: Einmitt, þetta er eitt verk. Já, sem að þau sem sagt, gerðu þau eru svona teimi.
1: Já, austur Íslendingar.
2: Já.
1: Já, akkurat.
2: Og þau hérna giftu sig í sumar og eru svona svolítið að pæla í því að vera hjón og að vera listamenn sem kannski á svolítið við hérna.
1: Já, þetta er sem sagt blár kistill, fallega málaður með myndskreitingum og lokið er hérna við hliðina og þar eru uppástaðið þeirra og dagsetningir sem þau giftu sig gerir ráð fyrir.
2: Já.
1: Og svo hérna ofan í kistlinum höfum við nótur með ferðalok eftir Jónas Hallgrímsson og mjög fallegt leirtau.
2: Já, og sæng og teppi og þetta er sem sagt, þau eru pólsk og hérna, þetta er svona pólsk hefð, heimanmyndur, þetta er svona kistill sem að mér skilst brúðurinn eða hennar fólk lætur hana hafa þegar hún fer af stað í hjónaband og hérna, og þetta eru semst allt, þau heita Veronika og hérna Lukas og þetta er allt gjafir frá brúðkaups eða innflutningsgjafir frá foreldrum hennar sem eru hérna onni í kistlinum og þetta er svo málaði hann kistilinn, hann er málari og það er svona ólíkt, þetta er munstur frá hennar eða þetta blóm, þetta táknir munstur frá hennar héraði, þetta er eitthvað munstur sem hann tengir við sína æsku og svo eru hérna myndir aftan á Esjunni og hérna og svo á hliðunum er eila sem sömu myndu segja stærsta verkið.
1: Já.
2: Og það eru þessir útsaumuðu ferðamiðar sem að hún gerði.
1: Þetta er sem sagt svona miði eins og þú færið á innritunarborðinu í Keflavík.
2: Já,
1: til þess að setja á töskuna þína.
2: Já, og svo hinum einn er yfirvikta miði.
1: Of þung kista.
2: Já.
1: En þetta allavega ég verð að segja, mér finnst þetta að passa vel hérna inn í þetta litla svefnherbyggi. Er þetta ekki herbyggjana auðar sem við erum inn í?
2: Jú,
1: já.
2: Þetta er það.
1: Einmitt.
2: Og síðan er svona ýmislegt, já, ýmislegt hérna sem að leynist, sko, sem er gaman að við kannski segjum ekki alveg frá öllu.
1: Nei, það er mjög gaman að koma hérna og svona rekast á listaverkin.
2: Já.
1: Því þau eru nefnilega víða og ekki endilega augljóst að þau eigi ekki heima hér.
2: Nei, einmitt.
1: En, já, hvað er í gangi hérna með ritvélina hans Halldórs?
2: Hérna eru tveir gúmmi hanskar sem er að skrifa Gerplu og þetta er verk líka eftir hana Sólbjörtu.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alltaf tengjast við uppbótaburstan.
2: Já, það er tenging milli hæða, sko. Það er og kannski tenging milli hjóna bara og svona. Nú alltaf ekki tala fyrir Sólbjörtu en þegar maður svona veldur sem fyrir sér þá er þetta náttúrulega, já. Hver ætla hafi skrifa Gerplu?
1: Akkurat, þetta er nú einhver spurning eða svona, það er ákveðna kenning. Já.
3: Þú hefur huggulegt hjá rauður.
5: Já.
3: Situr við eldin á síðkvöldum.
5: Já, maður gerir þetta einu sinni viku, brennir öllu sem þarf að brenna í húsinu.
3: Hvernig kemur það nú við þig þegar Halldór skilar frá sér nýri bók?
5: Ég óskum til hamingju.
3: Er það ekki svona daldið léttir fyrir þig líka?
5: Jú, að vissu leiti. Í þetta sinn var það daldið því ég vann með honum.
3: Já, að hreinir í tunni.
5: Já, við vorum inni snjóið hérna og þá skrifaði ég fyrir hann. Já. Svo það var meiri léttir en venjulega.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt að sjá þetta. Af því að þetta er líka, við erum hérna sem sagt inn í vinnustofu Halldórs og hér er búið að það er grindverk hérna, þannig að maður sko gestir í rauninni megi ekki fara inn á þetta svæði.
2: Nei.
1: En hér hefur samt verið sett eitt verk og þetta er dálítið skemmtilegt að sjá hvernig það er búið að brjóta upp eitthvað sem er í rauninni búið að vera tímahylki bara í mörg ár.
2: Einmitt, og jafnvel fleiri neitt verk hérna.
1: Já, þetta er mjög áhugavert. Nú erum við komin inn í svefnarbeggjaðans Halldórs.
2: Já.
1: Og hér er nú líka eitthvað sem er hægt að sjá.
2: Já.
1: Og ég er svona, ég held ég viti hvaða verk hérinni hafi ekki verið hér áður.
2: Mm-hmm.
1: En þetta er bara eitthvað sem ég hvet fólk til að koma og skoða. Og það er vatn í sundlauginni líka.
2: Já, það er alltaf vatn í sundlauginni. Eða svona það sé verið að þrýfa hana.
1: Já, þetta er náttúrulega alveg merkilegt að vera með sundlaug.
2: Já, það var hérna, ég var hérna með gjörning á opnuninni.
1: Í sundlauginni?
2: Já, ég senti í sundlauginni, það er bannað.
1: Og var vatnið í lagi eða?
2: Það er kalt.
1: Já.
2: En það á að vera hlýra sko, það er eitthvað, víst eitthvað ólaga á pípunum bara.
1: Já. Þú gerir þetta samt fyrir listina.
2: Já. Maður var að gera svo margt fyrir listina.
1: Já. En að lokum, þá langar maður að spyrja aðeins út í heitið á þessari sýningu, draumaringl.
2: Já, það er sem sagt orð sem að við, eftir því sem við komast næst, Halldór bjó til. Og okkur fannst það bara einhvern veginn eiga svo vel við.
1: Já, og það er sjálfsögðu með í en ekki í.
2: Já, það er með í. Og hérna, já, bara eitthvað neginn. Það er svo mikið líka listin og bara svona að pæla og ringlast og hérna velta fyrir sér og kannski þetta svona hugmyndaferli, þú veist, og hvernig maður bara ferli að búa til listaverk í rauninni, maður er örgulega svolítið mikið ofta ringlast
1: einmitt og kannski verðum maður smá ringlega ráði að labbum svona tímahylki og sjá þessa glæni og hluti.
2: Já, einmitt.
1: En takk kærlega fyrir að taka móti mér hérna á Gljúfrasteini og sýningin verður til 31. oktober, þannig nægur tími fyrir fólk til að koma hérna og sjá.
2: Já.
1: Og fyrir þá sem hafa ekki komið hérna á Gljúfrastein, þá er þetta líka bara mjög gott tækifæri til að gera það loksins.
2: Algjörlega, tilvalið, þetta er alveg bara ótrúlega og gott að vera hérna og hérna, góður korkur á gólfunum, gott að labbum og svona.
1: Algjörlega, takk kærlega fyrir.
2: Já, takk sem við leiðis.
3: Jæja, Halldór, nú er sólin. Það er hennar hlýnum í vesturglugan hjá þér.
4: Já, hún ætlum að beðja okkur í dag.
1: Þarna heyrðum við ásamt Berglindi Ernu sýningastjóra rattir þeirra Auðar og Halldórs, en þau voru í samtali við Björn T.H. Björnsson, annars vegar og Jökul Jakobsson hins vegar.
6: En við ætlum að snú okkur að tónlist. Núna í byrjun mánaðarins kom út platan Kuðungur sem er fyrsta plata hinnar 25 ára gömlu Unu Mistar Óðinsdóttur. Þetta er einhvers konar tilraunakent rafpopp og það sem er ekki síst aðtilisvert er að til þess að gera þessa plötu þá smíðaði Una sitt eigið hljóðfæri. Við skulum leggja eyrað við Kuðunginn.

0: Ertu velkomin Una til hamingjum plöðuna?
1: Takk hérlega fyrir.
0: Heyrðu, þetta orð kuðungur. Ég fór að hugsa það svona strax. Þetta svona, hefur að minnstakosti svona tvær tilvísanir sem að þegar maður hugsa hljóð. Það náttúrulega bæði einhvern veginn inn í eyranu, hluti af innra eyranu og svo það sko kuðungurinn í fjörunni sem að maður getur hérna hlustað á sjóin í.
1: Einmitt.
0: Hvað varst þú að pæla með kuðunginn? Akkur kom hann til þín?
1: Sko, ég held að fyrsta pælingin var að ég bjó nálægt strönd, eða ég bjó í Hollandi, getur byrjað þar, og ég bjó nálægt strönd þar. Og þá var ég í hérna, námi, þar sem ég var að læra að byggja mitt eigið raf hljófri. Ég var í svona tilruna tólinsanámi sem heitir Sonology. Og þar var ég að læra hvernig á að byggja sína einn svona hljófri og ég ákvað að byggja MIDI-kontroller. Og síðan að því bjónar átt strönd þá var ég alltaf með skeljar á borðinu mínu heima og síðan einn daginn ákveði að blanda sig einhvernig saman og það bara, það mikið mjög mikið sens af því að skeljar eru í rauninni mjög svona ergonomic
0: Hvað ergonomic?
1: Já, ég var að pæla hvort að þú vissi kannski hvort orðið er svona að næsa snerta, já, næsa snúa já, því, næsa íta það koma við það

0: Af því að ég spila ekki beint á hljóðfæri þegar ég að spila live. Þannig að ég, þú veist, lausnin fyrir mig var alltaf að spila á MIDI-kontrollur og mig langaði ekki að spila á svartan plastkassa með svona mjög óinspirerandi tökum. Þannig að mig langaði að búa til eitthvað sem að myndi mynda þessa svona tengingu við eins og kannski venjulegt hljóðfæri fyrir mig og úrvarð einhvers konar skelja MIDI-kontrollur sem ég ennþá að kynnast í raunin í dag. Ég ennþá að læra það og finna svona mína leiðir til að
1: Þannig að þessi plata byrjar í rauninni með því að þú ákveður að búa þér til hljóðfæri. Það eru svona byrjunarpunktur þessara plötu.
0: Ég held það, já. Og síðan sko á sama tíma var ég að búa til lagið Kuðungur. Já, ef ég á að greina þetta alveg rosalega djúft, sem ég gerði ekkert meðan ég var að gera það, sko. En núna ég svona að hugsa aftur í tíman og þá, þegar ég var að búa til þetta lag og þetta hljóðfæri, þá var ég svona að hugsa svolítið svona hvernig ég kynntist svona sjálfshjálpar aðferð við að díla við svona þegar maður dómharður á sjálfan sig og þessi aðferð lætur mann hugsa sjálfan sig sem barn og þá einhvern veginn getur þú sett þig í einhverja minningu kannski þegar þú varst lítil og hort á kannski minninguna utanfrá og spurt sjálfa myndirðu segja eða þess myndirðu trubla þetta moment til að segja þessu barni það sem þú ert að segja við sjálfa akkurat núna og þessi minning sem ég tengi við þegar ég var með ömmu minni að tína skeljar á ströndinni á Stokkseyri og hún sagði mér alltaf að hlusta hljóðið í kuðungnum af því að þá heyrir hljóðið í sjónum og það sem það hefur fyllt mér

0: Ég var í nýmiðla tónsmiðum hérna náminu í Allaví.
1: Já.
0: Og þá var svona smá áherslur á þetta en áhugi minn kviknaði ekki fyrir en ég fór í sem sagt skiptirám til Hollands. Og þá fór ég bara í einhvern áfanga sem var bara þú þarf núna að byggja hljófæri.
1: Já.
0: Og ég bara ok. var ekkert endilega til ég en þá svona fór boltina rúlla og Já. Nú ég byrjuð í rafmagnstæknifræði HR.
1: Já.
0: yes.
1: Ok, wow. Mm-hmm. Þetta hefur undið upp á sig.
0: Alveg mjög mikið.
1: hérna, hvernig byrjar maður að gera hljófæri? Hvernig ferli hjá þér?
0: Hvernig hljófæri vilt þú byggja?
1: Já, ennig. Það kannski fer eftir hvernig hljófærið er.
0: Ég bara spurði sjálfum mig hvað mig vantar í raun.

0: svona einhvern leirskúltur sem að þú varst að
1: Já.
0: Hérna.
1: Mín svona obsession.
0: Mm-hmm.
1: Hvað obsession á íslensku?
0: Þráhyggja?
1: Kannski, já. Er að hérna tengja keramik við raftæki. Þetta allt pínur svona sjálfshjálpar koncept við þetta album og ég, mér líður alltaf vel þegar ég að gera keramik þannig að mér fannst bara geðveitt skemmtlegt að finna leið til að byggja hljófærið með leir, líka því að þá gæti ég stjórnað hérna forminu bara alveg eins og ég vildi hafa það bara eins náttúrlegt og ég vildi að þegar mér langaði að fara eins langt frá þessum plastkassa og ég gæti
0: Hvernig endingin á þessu? Þetta ekki hérna ef þú ert alltaf einhvern veginn að berja á skeljarnar sem eru trommu heilin eða þetta Einmitt. Sko?
1: Sko, hinga til hefur ekkert gerst sem betur fer. Af því að mér líður eins og þetta sé pínu svona hættu samur svona ég ekki besta manneskjan í að lóða saman víra þannig að það gæti hvað sem gerst í raunni en hinga til ekki og síðan eru skeljarnar á Íslandi svo þykkar það eru þykkar en annars staðar
0: okay.
1: af því að það svo kalt þá svona þurfa að mynda einhvern veginn þykkari skell til að halda á sér hitta þannig að það eru ekki að fara brotna held ég
0: Já.
1: Ef ég ber of fast
0: upplöður einhvern veginn að þú sérst einhvern veginn tengist einhvern veginn hljóðunum öðrisi þegar þú ert að einmitt, snerta náttúrulega hluti til þess að kalla þau fram og svoleiðis
1: ég held það já, af því að ég hérna spilaði á fiðlu og selló þegar ég var lítil og ég var að pæla af hverju ég hef svona mikla þráhyggju í það að hafa eitthvað svona náttúrulegt fyrir frammeð sem ég að spila af því ég held að ég myndi ég hefði aldrei keypt mér innan drumpad til að byrja með til að gera það sem ég að gera ég held ekki þannig að þetta ekki negin ég fæ svona svipaða tengingu við þetta hljófæri og ég fæ við kannski sellóið með að við hérna þú veist, venjulegan MIDI controller og í gegnum það hef ég bara einhvern veginn þróað með mér fleiri aðferðir til að spila tónlistina mína

0: Já, þú segir að þú hafir hérna verið að spila á hvað sagði, cello. Mm-hmm. Hvernig ferðu úr því yfir að gera síðan svona hvað ég var að segja, tilrauna rafpop einhvern veginn?
1: Já, ég sko ég ætla að sækja í hérna hvað heitir það, venjuleg svona tónsmíðan á, svona klassist tónsmíðan á og ég þorði ekki að því ég held ég myndi ég komast inn út af hérna út af tónfræðinni og af því að mér langaði draumurinn var að, og kannski ennþá að semja kvikmyndatónlist þannig að ég bara, ég ætla í þetta nám ég ætla að vera kvikmyndatónsmíður og síðan sótti ég nýmila, hélt kannski að ég geti skipt svona eftir eitt ár en síðan hérna síndi kennari minn mér face shopping eftir Sophie í tíma eins og og þá var ekki aftur snúið
0: þá var ekki aftur snúið vá hvað ég skil það vel I'm real when I shop my face

0: Þannig að Sophie leiddi þig á þessa braut.
1: Já, við getum sagt það.
0: Já. Það kemur í raunin ekki á óvart, sko, því að mér finnst eins og þessari plötu að það sé svona, þú leggir mjög mikla áherslu á einhvern veginn á að reyna að, sko, hljóðin einhvern veginn svo mikilvægur partur, sko, hljóð áferðin og það, sem að mér finnst svona, Sophie hafa gert svo ótrúlega vel að það var einhvern veginn að skapa einhver rosa skýra hljóðuræna áferð í tónlistinni sinni. Getur eitthvað að talað það? Hvernig þú hugsar þetta?
1: Já, í rauninni finnst mér erfitt að svona pinpointa af hverju ég fíla þessi hljóð. En það bara einhver svona tilfinning sem ég hef bara, wow, hvað þetta cool. Þetta hljóð

fyrir mér að heyra núna geðveikt og ég held að sömu myndi ekkert endilega finnast það geðveikt en ég veit ekki alveg af hverju og þá var ég að hlusta þessi tónlist og alls konar fleiri eins og FK Twix og mér langaði einhvern veginn bara að finna þessi hljóð innra með mér eða hvernig get ég fundið þennan hljóð heim fyrir sjálfa mig af því að hann var úkslega fallegur fyrir mér það var svo mikla tilfinningar inn í þessum hljóðum sem ég bara fann og mér langaði alltaf þegar ég heyri eitthvað svona lítinn hljóðbút sem að mér finnst sláttið þá bara heyri ég einhvern veginn kannski eitthvað lag út frá innu einna segunda hljóðum þannig að ég veit ekki, þetta er mjög tilfinninga tengt held ég

0: hvað ertu að fást við á þessu plötu eins og bara í textum og svo leiðis? Hvað ertu að, í hverju ertu að pæla?
1: Já, þá held ég kannski að það komið tilbaka í þessar svona sjálfshjálpar hugmynd. Það var aldrei pælingin eitthvað, ég ætla að búið til plötu sem að að fara vera ykkur sálfræðigreining á sjálfum mér. En hérna, að því að sko textanir voru alltaf svona afterthought eða þú veist, hugmynd eftir á sem að að ég með langaði ekki beint að syngja. Það var einhvern veginn bara eitthvað sem ég prófaði og það var alveg gaman. Þannig að textanir eru svolítið bara hvað ég var að fást við hverju sinni tengt þessari hugmynd um að hugsa sjálfan sig sem barn á einhvern hátt. Eins og lagið kuðungur og mantra eru bæði svona þessa hugmynd og síðan tengjast hinn lögin svolítið því yfir í hver ég var eða hvað var gangið á þessum tíma. En fyrst og fremst þetta bara ég hafa gaman með tölunum mína sko, að búi til hljóð og poptónlist.

0: hérna, hvað gerirðu marga svona kvöðunga?
1: 24, held ég.
0: En planið að gera fleiri, eða?
1: Ef ég finn tíma, hérna, í þessu námi sem ég í. en það lítur ekki út fyrir það okay. á næstunni allavega.
0: Einmitt. Hvað sagðiru, þú ert komin í rafmagnsverkfræði? Nei,
1: rafmagnstæknifræði.
0: Rafmagnstæknifræði.
1: Já.
0: Hvað það?
1: Bara, ég ennþá að komast þaði, sko.
0: Já.
1: En ég að vonast eftir að læra allt rafmagn og að geta byggt fleiri hljóðfæri. Og já, bara ég, hérna, eins og ég sagði, boltinn svona byrjaði að rúla og ég bara orðin frekar húgt á þessari hugmynd að vonandi byggja fleiri og kannski flóknari hljóðfæri í framtíðinni.
0: Já.
1: Og þannig ég skráði mig bara í tæknifræði og já.
0: Það hljóma mjög vel. Hérna, það var eitt sem að ég tók eftir þú að þú nefndir í viðtali, varst í viðtali hjá Reykjavík Grapevine. Þar kom fram hugtak sem ég hef aldrei séð áður sem er hugtakið soft tech.
1: Ó, já.
0: Ykkur mjúk tækni, hvað er það?
1: Hvað er soft tech? Ú, það er mjög spennandi, kannski reyfing, ég veit ekki hvað ég geti kallað reyfingu. En það er mjög já, bara fólk á netinu er að ekki endilega bara á netinu er að búa til hérna raftæki sem að eru ekki einmitt þessi svörtu plastkassar sem hafa bara eina function heldur eru þetta kannski ógislega flott ég veit ekki, veist hvað sem er þetta getur bara verið hvað sem er veist, fólk er að byggja sínar einn tölfur og skreita þær á ógislega flottan hátt Það svo erfitt að, ég veit ekki, setja eitthvað svona eina lýsingu á þetta, en þetta bara tækni sem er, kannski er mjög sæt, cute, og en hefur eitthvað svona function fyrir þig.
0: Þannig þetta eitthvað svona, hérna, DIY, svona, gerða sjálfur hreyfing þar sem fólk að einhvern veginn reyna að endur hugsa hvernig tæknin lítur út og virkar bara.
1: Þetta var góð lýsing. en ég bjó til svona, að ég vildi alltaf blanda keramík og tekni og síðan uppgötaði ég hvernig K-pop heimurinn býr til merch sem oft með svona NFC tags þetta einhvers konar flaga sem þú getur hérna programmerað bara alveg eins og þú vilt og þú getur skannað hana með símaninum og þá leiðir flagan þig eftir einhverju slóð á netinu og ég held að þú getur mögulega að nota þetta sem í raunin hvað sem til að slökka og kvikja ljósin í baðarbygginni, skilju það ég held að þetta sé líka í posum til að greiða held ég nú get ég veljúa en það sem sagt hægt að kaupa bara svona NFC chips og ég setti það inn í svona litla keramik kuðunga sem ég seldi sem litla kjöpur og ef þú skannar flöra þá leti það á vefsíðina mína, það sem voru textar og frýtt kopi af albúminu á Bandcamp og já, alls konar myndir og svona bara svona heimasíða albúmsins
0: Una mist takk fyrir spjallið til hammingi með plötuna og gangið vel á tónleikum og í náminu þínu
1: Takk hella fyrir Takk

0: Þetta er tónlistakonan Una Mist og lokalagið af plötunni hennar Kuðungur, þetta heitir I'll Tell You, skrifað Illtellu. Hún Una kemur fram á tónleikum í Mengi á laugardag á samt Claire Dixon og þar ætlar hún að leika sér með þetta hljóðfæri sitt skelja MIDI stýritækið.
1: Þetta mjög forvitnilegt.
0: En við erum komin að leiðalokum í lestinni í dag. Við höfum ferðast upp í Mosfellsbæ á Gljúfrastein.
1: Já, stýningin þar verður til 31. oktober.
0: Einmitt nægu tími, en hvetjum fólk að fara þangað. Svo rættum við streymisveitu Apple sem komin til Íslands og svo var það Una Mist hérna til lokin. En við verum hérna aftur á sama tíma á morgun við Kristján og Fríða. Þakkum fyrir samfylgdina.
1: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni síðdegis í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti í dag fyrsta sinni síðan árið 2023 og vakti þannig reiði Bandaríkja forseta. Donald Trump hafði krafist þess að vextir eruðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og varað allt of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að taka þá alvarlegu ákvörðuna að hækka vextina. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfa að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Íranstríðið og Donald Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert. Bíll varð alelda við Fífuhvammsveg í Kópavogi í kvöld. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fekk tilkynningu eldinn skömmu fyrir klukkan 10:30 og var komið á vettvangum 10:30. Einn dælubíll var sendur á staðinn. Samkvæmt upplýsingum Lárusar Steindós Björnssonar varstjóra hjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins barst eldurinn í annan bíl sem lagt var við hliðin á bílnum sem varð alelda. Lárus segir að lítið atvik sé að ræða og að íbúar þurfi ekki að hafa áhyggjur af reyk. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugreksturs vegna verkfalls flugvirkja kostað Æsland um 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþegum. 30 daga verkfall þar sem helmingur flug áætlunar yrði felldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugreksturs